0: Chigoma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy. 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu, mkiwezeshwa kwa uwezo wote kwa kadri ya nguvu ya utukufu wake, mpate kuwa na saburi ya kila namna na uvumilivu, pamoja na furaha.
2: This is the word of God. May you be strengthened with all power, according to his glorious might, for all endurance and patience with joy.
3: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakorosiro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Niombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma. Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
4: Mume wangu,
5: surprise!
4: Umenunua pikipiki?
5: Ndio, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
4: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
5: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
4: Mbona mapema?
5: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
4: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
5: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
4: Umejuaje?
5: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
4: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
5: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
6: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
9: Mchungaji Gabriel John wa kanisa la Kingdom Fellowship Ministry Kigoma kwa kushirikiana na missionary Mwenge Miombi wameandaa semina kubwa kwa ajili yako mtumishi wa Mungu. Semina hii ni kwa ajili ya wachungaji wote na viongozi wote wa kanisa wa madhehebu yote. Kwa kila kanisa kuna nafasi 5 za washiriki. Semina hii imeletwa na huduma ya Kingdom Fellowship Ministry na wahudumu ni Brian Brank na Bruce Watson kutoka California, Marekani. Semina itaanza tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi hadi saa 9 kamili alasiri. Ni katika ukumbi wa Joy in the Harvest. Chai na chakula cha mchana vitatolewa bure kabisa kwa washiriki wote. Tarehe 11 hadi 12 mwezi wa 10 mwaka 2026 siku ya Jumapili na Jumatatu kutakuwa na semina ya wanandoa wote wa dini zote kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 jioni. Semina itafanyika katika kanisa la Grace Fellowship Airport mkabala na ukumbi wa Just in Times.
10: Watu wote
9: mnakaribishwa.
11: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
12: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
13: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
12: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
13: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
12: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
13: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
11: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
7: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
10: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
14: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
10: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Nikukaribishe mpendwa kwa sai nzuri kwa ajili ya maombi kwa ajili ya mkoa wetu wa Kigoma. Maombi yetu yataongozwa na kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ile ya pili, na mstari wa kwanza hadi wa tatu. Neno la Mungu linasema: basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukurani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utulivu wote na ustarivu. Hii ni zuri nalo la kubalika mbele za Mungu Mwenyezi Mwokozi wetu. Ndugu mtumishi wa Mungu, Paulo aliyemwandikia Timotheo kumuhimiza juu ya kuombea wakuu na viongozi. Nasi wa Kristo tunapaswa kuwaombea viongozi wetu na serikali yetu. Napenda ushiriki nami mtumishi wako Michael Kuro kutoka kanisa la PAG hapa Katubuka, ili tuombe kwa pamoja juu ya mkoa wetu. Tuende kwa pamoja kuomba kwa ajili ya mkuu wetu wa mkoa, kwa ajili ya katibu tawala, kwa ajili ya mkuu wa wilaya ya Kigoma, kwa ajili ya mkurugenzi wa manispaa ya Kigoma Ujiji, na kwa ajili ya meya wa manispaa ya Kigoma Ujiji. Hebu tuwakabidhi kwa Mungu waweze kutenda kazi kama ipasavyo. Mungu wa amani, Mungu wa rehema, muumba wa mbingu na nchi, wewe ndiye uliyeweka serikali katika mataifa. Wewe ndiye unayeweka uongozi na tawala, na mamlaka zote zinatoka kwako. Lakini Mungu, hawa wote ni viongozi wetu ambao umetupa kama nchi yetu ya Tanzania unavyoipenda, na kama mkoa wetu unavyoupenda. Mungu wetu, ishie mahali palipoinuka. Pasipo wewe hawawezi kutumika. Ndio maana tunawaleta mikononi mwako. Ponya afya zao ili waweze kukutumikia vyema, maana pasipo afya hawezi kutumika vizuri. Wape hekima na maarifa, ili hekima hiyo waweze kuongoza, waweze kutawala na kusaidia wananchi wa Kigoma. Wape uvumilivu, ili wawe na uvumilivu katika kupokea mahitaji, ili waweze kuwa uvumilivu hata kwa yale yanayowakwaza katika utumishi, ili wawe uvumilivu hata katika hali ambayo inaonyesha ni ya kukatisha tamaa. Wape moyo wa kujitoa, e Mungu Baba, ili wanapotumika watumike katika moyo wa upendo. Saidia familia zao wote, saidia mapato yao, ili isiji kawa sababu ya kuwadhoofisha katika utumishi. Mungu, wanawatumikia watu wako, hivyo husika na uhusike na maisha yao ya kimwili, ili waweze kuwatumikia wananchi kwa uzuri. Baba, tunaomba uponyaji wa miili yao, uponyaji wa familia zao, na baraka zikawe juu yao. Wakinge na maadui, maana wanapotenda kazi, e Mungu, wanakuwa na maadui wengi. Wengine hawapendi, wengine wako kinyume, hawataki maendeleo ya inchi au ya mkoa wetu. Baba, tusaidie, ukawasaidie na wajoli wako, maana wako pale kwa ajili ya maslahi ya watu wako, e Mungu. Hivyo tunaomba juu yao afya, amani, ulinzi na nguvu, hekima na uelewa utokao kwako. Uzidi kuwalinda, izungushe ngome yako, wawe wazima na ukawape maarifa zaidi. Tunazidi kusihi na tunaomba sana ukawabariki na kuwatia nguvu, katika jina la Yesu Kristo uliye Bwana na Mwokozi wetu. Tunaamini hivyo, amen.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Zaidi ya hayo yote, jivikeni upendo.
3: This is the word of God. Above all these, put on love.
4: Kigoma ina sauti yake.
5: Na sauti hiyo ni Radio Joy.
4: 90.5 FM.
5: Utasikia ukweli.
6: Boda, dakika moja nakuja. kumbe mume wangu.
7: Surprise!
6: Umenunua pikipiki?
7: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
6: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
7: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
6: Mbona mapema?
7: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
6: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
7: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
6: Umejuaje?
7: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
6: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
7: Mambo si ndio hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
8: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
11: Eba neto.

0765 77 02 0765 77 02 Sun White Hall,

0: Movie Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move it, all day confidence.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff, nakuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
4: The radio is on.

0: FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo.
2: Wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
4: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, uimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu na utoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
4: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
5: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Naam, kumekucha kwa uzuri na fumbua macho na tazama mbinguni. Namshukuru Mungu, namuona baba akiwa amenilinda. Nimeamka salama, nina nguvu, nina furaha kwa sababu ya kuiona alfajili ya asubuhi hii ya leo. Kwa unapoamka, kumbuka kwamba Mungu yuko pembeni mwako, amekuamsha salama. Sio kwa akili zako, wala sio kwa maarifa yako, wala sio kwa ujanja wako kuamka salama asubuhi ya leo. Ni Mungu tu peke yake ndiye aliyekuwezesha kuamka salama. Kwa hivyo, mshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu amekupatia nafasi tena ya kuamka salama. Amka kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa yale yote ambayo ameweza kutenda ndani ya giza nene. Ndani ya giza mambo mengi utendeka, lakini Mungu anapambana ili kunusuru uhai wetu tuweze kuiona tena siku ambayo inafuatia. Kwa hivyo amka, tuwe jirani yako, mshukuru Mungu, tuungane pamoja kwa ajili ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya rehema na fadhili zake zilivyokuwa za milele katika maisha yetu. Anavyoendelea kutupatia upendeleo huu, ni nafasi ya pekee tusichezee. Tunapoanza kipindi chetu hiki, ni kuombe ndugu msikilizaji ulipo, tafadhali fumba macho yako, funika uso wako kwa ajili ya kuweza kuomba. Na tuombe. Mtakatifu muumba mbingu na nchi, tunashukuru kwa sababu ya namna ambavyo unavyoendelea kutuweka kuwa wa thamani sana katika maisha yako. Hatukujua ya kwamba ndani ya giza hili tutaweza kulivuka, lakini kwa upendeleo wako huu umetupatia nafasi nyingine tena ili tuweze kuiona. Umetupa kama zawadi. Hivyo tunashukuru Mungu wa mbinguni. Katika asubuhi hii nikiwa pamoja na msikilizaji anayenisikiliza kwa muda huu, baba tunajikabidhi mikononi mwako. Tunaomba hata katika siku ya leo tunapoianza, tukaianze tukiwa mikononi mwako. Ikawe ni asubuhi njema kwa kila moja. Hata kama watoto wako, mtoto wako ninayezungumza naye ni mgonjwa, ni mdhaifu, hajisikii vizuri, mbaraka wako uwe pamoja naye, usimpite. Endelea kumfariji anapokuwa kihuzunika, anapokuwa akijisikia vibaya, kuwa pamoja naye. Lakini pia afya zikiwa vizuri ni jambo pia la kukushukuru wewe, maana sio kwa akili zetu, bali ni kwa uweza wako kutufanya tuwe katika hali za namna hiyo. Endelea kuwa nasi katika kipindi hiki tunapoenda kujifunza, tuwezeshe vizuri tujifunze vyema ili jina lako liendelee kurudishiwa utukufu. Asante baba, maana utakuwa pamoja nasi kwa muda huu na kwa muda unaoendelea. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina. Ndugu msikilizaji, na asubuhi ya leo tunaamka na kipindi cha ijue afya yako, ijue afya yako. Tukumbuke kipindi hiki kinadhaminiwa na Beroya Kliniki hapo Kigoma mjini. Tupo maeneo ya stesheni unapoelekea barabara ya Kibilizi ku ukivuka tu daraja la vyuma pale mbele kutakuwa na dampo la uchafu. Ukivuka, yani ukifika kwenye dampo la uchafu hapo utakuta kibao chetu kipo kinakuelekeza mahali tulipo. Ni mimi tabibu wako Martha Lucas, ni miongoni mwa hudumu hapo wa Beroya Kliniki Kigoma. Lakini ukitaka kutupata kwa urahisi zaidi, tumia namba za simu zifuatazo: 0618 29 2044 0618 29 2044. Na tupo hapa Kigoma lakini Kasuru, kwa wakazi wa Kasuru tupo maeneo ya Nyasha Kirombelo. Nyasha Kirombelo, namba za wahudumu wa pale Kasuru, taka kufika kwa urahisi zaidi au kupata ushauri, tumia namba zifuatazo. Ni namba za Waberoya Kliniki Kasuru ni 0743 589170, 0743
0743589170. Nitarudia 0743589170. Namba za Waberoya Kliniki Kasulu. Ndugu msikilizaji, katika kipindi chetu cha leo tunaenda kutazamia ugonjwa wa UTI, yani urinary tract infection, ugonjwa wa UTI. Kwa hivyo ulipo msikilizaji, kama unauguza mgonjwa huyo au wewe mwenyewe unahangaishwa na hiyo shida, tega sikio lako. Hata kama huna hiyo shida, inaweza katokea wakati wowote, maana nani ajuae. Tega sikio lako ili usikie ni kipi kinasababisha, na wakati mwingine ni tuweze kujikinga vipi. Ikiwa hiyo hali haijakufikia, unafanya kinga. Kinga huwa ni nzuri zaidi kuliko tiba. Kinga ni nzuri zaidi kuliko tiba. UTI ni maambukizi ya njia ya mkojo yanayosababishwa na vijidudu, hasa bakteria. Mara nyingi bakteria anayehusika anaitwa Escherichia coli. Ni bakteria wengi, sio mmoja. Ni huyu bakteria huwa kwa kawaida anaishi kwenye utumbo mlaini. Anaweza kuingia kwenye njia ya mkojo kwa kusababisha maambukizi. Anaweza kuhama mahali anapokaa na kuhamia kwenye njia ya mkojo kwa kusababisha maambukizi. Na msikilizaji, bakteria hawa wana faida mwilini, sio kwamba labda wana hasara. Wana faida ila wanapokuwa kwenye maeneo yao maalum, wakishahama kwenye hayo maeneo wanaanza kuwa ni waharibifu. Escherichia coli ni bakteria ambao wanaishi kwenye utumbo mlaini, ndio wanaosababisha hasa UTI, kupata shida za UTI. Bakteria hawa wanaishi kwenye utumbo mlaini, lakini kazi yao kubwa wanapokuwa wakiishi kwenye utumbo huo, kazi yao ni kusaidia katika usagaji wa chakula. Wana kazi nao pia wanayoifanya kwenye utumbo mlaini. Wanafanya kazi ya usagaji wa chakula uweze kufanyika kwa ufanisi zaidi, lakini pia husaidia kutengeneza vitamin, hasa vitamin K. Wanasaidia kutengeneza vitamin kwenye mwili. Kwa hiyo wana faida hawa bakteria. Lakini pia husaidia kuzuia bakteria wengine hatarishi, hatari wanaoingia kwa ajili ya kuleta madhara tumboni. Wanapambana nao, wanazuia. Kwa hiyo wanakuwa kama vile ni walinzi kwenye sehemu ya tumbo. Lakini pia huchangia afya ya mfumo wa tumbo, au bakteria wana faida sana kwenye miili wakiwa kwenye maeneo yao husika. Kumbuka kipindi chetu hiki ni cha Ijue Afya Yako, lakini pia kinadhaminiwa na Waberoya Kliniki Kigoma mjini. Kigoma mjini tupo maeneo ya stesheni mkabala na dampo. Ukifika dampo pale utaona kibao chetu kinachotuelekeza kuelekea pale tulipo, kinakuelekeza kuelekea pale tulipo. Na ili kutupata kwa urahisi kabisa, kwa wakazi wa Kigoma mjini, tumia namba 0618 0618 na 0618 29 244. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, kuwapata kwa urahisi, tumia namba 0743589170. 0743589170, namba ya Beroya Kliniki Kasulu. Wapo maeneo ya Nyasha Kilombero. Tupo maeneo ya Nyasha Kilombero, hapo utaweza kutukuta tukuhudumie kwa uzuri zaidi. Kwa tumeweza kuona hawa bakteria wanavyokuwa na faida kipindi wakiwa katika maeneo
yake maalum wanapo ishi. Na pia hao bakteria mtoto anapokuwa tumboni huwa hana, ila wanaanza kuingia pale anapozaliwa. Anapozaliwa tu wanaanza kuhama kutoka kwa mama wanaingia kwake, wanaanza kuhama kutoka kwa mama wanaingia kwake. Na pia kipindi anapokuwa ananyonyeshwa, yani anaponyonya maziwa ya mama, bakteria hao huanza kuhama, wanahama wanaingia kwa mtoto. Na kipindi pia anapokula vyakula mbalimbali, wanaweza kuongezeka kwenye utumbo na katika mazingira mbalimbali anayokuwa akiendelea kucheza, kuishi, yani mazingira yanayomzunguka pia yanachangia kuanza kuingiza hao bakteria kwenye utumbo, ili pia waweze kumuimarishia ulinzi tumboni mwake, kwamba wasaidie umeng'enyaji wake wa chakula na pia kutengeneza vitamin K na kuweka afya maalum tumboni kwa ajili ya maisha yake kuendelea. Kwa hao bakteria wanaleta madhara pale ambapo wanapoanza kutoka kwenye eneo lao ambalo wanaishi. Wanapohamia labda kwenye njia ya mkojo. Wanapohamia kwenye njia ya mkojo inaanza kuleta matokeo ambayo sio mazuri. Wanapoanza kuhamia kwenye njia ya mkojo, lakini pia wanapoanza kuhamia kwenye njia ya kibofu cha mkojo. Wakihamia kwenye njia ya kibofu cha mkojo pia wanaweza kuleta shida za UTI. Na pia wanapoingia kwenye mfumo wa figo, napo ni hatari zaidi. Wakivamia kwenye mfumo wa figo na kuanza kusababisha UTI na matatizo mengi mbalimbali ya figo. Kwa hiyo kwa leo tutaenda kutafakari zaidi haya maambukizi ya bakteria katika sehemu ya kibofu cha mkojo. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Beroya Clinic Kigoma mjini. Ni kipindi cha Jua Afya Yako. Ndugu msikilizaji, endelea kunisikiliza, kunifuatilia zaidi ili tuweze kuona kwamba hawa bakteria wana madhara yapi kwenye mwili endapo tu watarudi kwenye maeneo mengine tofauti na pale wanapokuwa wakiendelea kukaa. Maambukizi ya njia ya kibofu cha mkojo. Hii ni aina inayopatikana mara nyingi sana kwa watu na inaweza kusumbua na inahangaisha jamii ya watu. Lakini visababishi vinavyofanya maambukizi haya yaweze kujitengeneza kwenye njia ya mkojo, kuna baadhi ya sababu ambazo zinaweza zikachangia kwa asilimia kadhaa kusababisha hawa bakteria wahamie kwenye hayo maeneo. Na bakteria hawa huingia kwenye njia ya mkojo. Kwa wanapotoka kwenye ule utumbo mlaini na kuingia kwenye njia ya mkojo, wanaanza kusababisha matatizo ya UTI. Lakini pia sababu nyingine ni kutokunywa maji ya kutosha. Unapokuwa mzembe wa kunywa maji, unahisi kwamba maji huenda hayana faida kwenye mwili. Maji yana faida sana, yana faida kubwa. Ndio maana tunaita maji ni uhai. Maji ni uhai pia. Yana faida kubwa. Unapoyanywa maji, faida zake huwa ni kutengeneza mfumo wa figo kuzalisha mkojo kwa wingi. Yaani mkojo unakuwa ni mwingi, unakuwa unakojua mara kwa mara. Hata kama wale bakteria wanakuwa wameshafika kwenye kibofu cha mkojo kabla hawajajishikiza kwenye kuta za kibofu ili waanze kuzaliana. Kwao wanapitiwa haraka haraka na mkojo, wanatolewa nje kwa njia ya mkojo. Lakini unapokuwa mzembe wa kunywa maji, hapo inakuwa ni chanzo cha kuwapa uhuru. Wanafika kwenye kibofu cha mkojo, wanatulia, wanajisikiza kwenye zile kuta, hatimaye wanaanza kuzaliana na kuanza kutoa matokeo. Ila ukiwa unakunywa maji kila wakati unakojoa, unapowakojoa mara kwa mara, inakuwa ni njia mojawapo ya kuwasafirisha, kuwatoa nje. Lakini pia kushikilia mkojo kwa muda mrefu. Umebana mkojo lakini unakaa nao muda mrefu. Unawapa uhuru wa kujitawala au bakteria
wakiwa tayari wameshahamia kwenye kibofu cha mkojo. Unawapa uhuru wa kujitawala. Wanapojitawala hivyo tayari wanaanza kujenga ukuta humo ndani, wanaanza kujitengenezea, wanajisikiza na kuzaliana kwa wingi. Na sababu nyingine pia ambayo inachangia kwa asilimia ni kutofanya usafi sehemu za siri vizuri. Sehemu za siri vizuri huwa mara nyingi zinahitaji usafi wa hali ya juu. Fanya usafi hasa kwa jinsia ya kike. Fanya usafi vizuri na hata kwa baba pia, endelea kufanya usafi wako vizuri katika maeneo ya sehemu za siri. Tengeneza usafi vizuri hatimaye kuepusha uwezekano wa kuzaliana kwa hawa bakteria kwa wingi. Kumbuka kipindi chetu ni kipindi cha Jua ya Afya Yako, kikiwa kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic, tukiwa Kigoma mjini. Kigoma mjini, namba unazoweza kutupata kwa ajili ya matibabu zaidi na tumia namba 0618 292444. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tumia namba hii 0743 4358 9170. Hiyo ni namba ya Wabeloya Kliniki, hapo tupo Nyasha maeneo ya Kilombero. Lakini kwa Kigoma tupo Kigoma mjini maeneo ya station. Ukifika tu station pale unaweza ukatupigia simu ili tukuelekeze. Lakini kama unaweza kufika, tupo jirani na dampo, yani unapanda na barabara kuelekea Kibilizi. Ukifika pale, ukivuka daraja lile la vyuma mbele, kuna hiyo dampo ya uchafu. Kwa ukifika pale kuna kibao sasa kinakuelekeza mahali tulipo. Karibu sana tukuhudumie kwa shida hii kama inakusumbua. Lakini tunajihusisha pia na magonjwa mengi mbalimbali, sio hii tu ya UTI, bali ni magonjwa mengi ya mfumo wa mwili yanayosumbua. Na Mungu amekuwa akileta neema sana kwa ajili ya watoto wake. Wanajisikia vizuri, wanaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu neema yake inazidi kuonekana juu ya watoto wake ambao wanatembelea pale, wanajisikia vizuri katika miili yao. Karibu tukuhudumie. Msikilizaji, tunaendelea na visababishi ambavyo vinaweza kusababisha hawa bakteria kuweza kuzaliana na kusababisha UTI kwenye mfumo wa mwili. Tumeweza kuona ni kufanya usafi sehemu za siri vizuri, lakini pia kujamiana hasa kwa wanawake wanaweza kuongeza hatari. Napokuwa mkishiriki tendo la ndoa, wakati mwingine bakteria hawa wanapata nafasi ya kuhama maeneo wanapokaa na kuingia kwenye njia ya mkojo. Kunakuwa na uwezekano mkubwa hasa kwa jinsia ya kike kuhama hao bakteria kuingia kwenye njia ya mfumo wa mkojo. Kwa kisha hama hivyo, wanaenda kuanza kutengeneza au kuzaliana kwa ajili ya kuanza kutoa madhara. Lakini pia sababu nyingine ni kisukari kisichodhibitiwa. Yani umekaa na shida ya kisukari muda mrefu. Manake kisukari kinapokuwa kingi kwenye mfumo wa damu, unapokojoa mkojo wako unakuwa na hali ya sukari sukari. Na wale bakteria sasa huwa wanaanza kuzaliana na kukua kwa wingi kukiwa kuna hali ya sukari sukari hiyo. Kwa hiyo unapokuwa na hiyo shida ya kisukari, inakuwa ni njia mojawapo ya kuweza kueneza bakteria. Na wakati mwingine mkojo unapokuwa ukiutoa ukiwa na hiyo shida ya sukari, ndio maana kuna kukojoa mara kwa mara. Manake mkojo kwenye kibofu cha mkojo huwa hauishi sana, unabaki ukiwemo. Na unapobaki kwenye kibofu cha mkojo hutengeneza sasa hali ya kuwapa nafasi bakteria kuendelea kukua na kuongezeka kwa wingi zaidi. Na sababu nyingine ni mawe kwenye figo au mawe kwenye njia ya mkojo husababisha pia bakteria hawa kuzaliana kwa wingi. Kuziba kwa njia ya mkojo, mfumo unaotokana na tezi ya kiume iliyovimba kwa wanaume. Mara nyingi wanaume kukipatikana na hiyo shida ya tezi dume, huwa mfumo wa mkojo hauko vizuri. Mkojo unakuwa unakuja kwenye kibofu, unakosa njia ya kutokea. Kwa unapokosa njia,
mkojo unakuwa unabaki kwenye kibofu muda mwingi. Unapobaki muda mwingi, unawapa bakteria sasa kuzaliana kwa wingi zaidi na kuanza kutengeneza shida za kupatwa na hii shida ya UTI. Hizo zilikuwa ni baadhi ya sababu ambazo zinaweza zikachangia kwa asilimia kubwa kusababisha hii shida ya UTI. Ndugu msikilizaji, endelea kuwa pamoja nasi, endelea kutusikiliza, endelea kuchukua pointi kwamba ni mahali gani ambapo unaweza kujikinga zaidi. Tukumbuke kipindi chetu kimedhaminiwa na Waberoya Kliniki, tukiwa Kigoma mjini, tupo Kasuru, Nyasha, Kilombero, lakini tupo Mpanda, tupo Ilinga, tupo Mbeya, Tabora, tupo Kahama, na ukiwa katika maeneo hayo, jitahidi sana kufuatilia na kutembelea vituo vyetu, utapata msaada zaidi. Ukiona kuna kituo karibu yako, tafadhali tembelea ukapate ushauri na matibabu zaidi ili kuweza kujikinga na kujinusuru na tatizo hilo. Na pia baadhi ya dalili ambazo zinaweza zikashiria kwamba kwa dalili hizi zitaweza kuwa kionyesha asilimia kadhaa kwamba kuna uwezekano wa kuwa na hiyo shida ya UTI. Na wakati mwingine baadhi ya dalili hizi unaweza kusikia maumivu au kuwaka wakati wa kukojoa. Unasikia unapokojoa, unasikia maumivu kama vile moto unawakawaka kwenye sehemu zako za siri. Unasikia maumivu. Mwako wako wa moto unaanza kujitokeza wakati unapokojoa. Na dalili nyingine pia, kukojoa mara kwa mara hata kama mkojo ni kidogo. Hiyo ni miongoni mwa dalili pia ambayo inaashiria kwamba kwa asilimia hizi unaweza kuwa na dalili ya kisukari. Kukojoa mara kwa mara, kukojoa mara kwa mara. Na pia mkojo wenye harufu kali, unaweza kutoa mkojo wenye harufu kali au mkojo wenye ukungu. Hiyo ni dalili ambayo inaashiria kwamba kuna hawa haya kuingia. Mkojo wenye damu, wakati mwingine unaweza kukojoa mkojo ambao haueleweki, unakuwa na rangi ya damu damu. Hiyo pia ni dalili ambayo inaweza kaonyesha kwamba kuna maambukizi ya hawa bakteria wa UTI. Na dalili nyingine ni maumivu chini ya kibofu au nyonga. Unakuwa unasikia maumivu chini ya kitovu, chini ya kitovu unasikia maumivu, au kwenye nyonga unaanza kuwa unasikia hayo maumivu. Homa kali au homa, wakati mwingine maambukizi yakifika kwenye mfumo wako wa figo, unakuwa unajihisi homa kila wakati na baridi linakuwa linajitokeza. Hizo zilikuwa ni baadhi ya dalili ambazo zinaweza kuonyesha kwamba kwa asilimia kadhaa hizi zinaweza kuashiria kuna haya maambukizi ya UTI kwenye mfumo wako wa mwili. Tutaenda kuangalia pia kinga, tujikingeje na hizi shida au tujikingeje na tatizo hili ambalo linaanza kujitokeza. Ikiwa limesha kukuta tayari, endelea kuzingatia haya maelekezo. Lakini ukiwa bado, jitahidi kufanya mabadiliko hata ya mtindo wa maisha. Uishije, ufanyeje usafi, uleje, pia vinakuwa ni vyanzo vizuri vya kudhibiti hawa bakteria. Kinga ambayo inaweza kafanya kujikinga kwa urahisi zaidi, kunywa maji mengi kila siku. Ndio maana tulisema maji huwa ni kitu ambacho ni kizuri sana kwenye mfumo wa mwili. Unapokunywa maji mengi, inakutengenezea hali ya mkojo wako unakuwa mwingi kila wakati unakuwa unatoa mkojo. Unapotoa mkojo, unasafisha hao bakteria. Maana yake figo inajitahidi kutengeneza mkojo kwa wingi zaidi. Hata kama maambukizi yamefika kwenye mfumo wa figo, wale bakteria wanakuwa wanasafirishwa kila wakati wanatoka nje. Usishikilie mkojo muda mrefu. Wakati mwingine tunabana na mkojo, lakini tunakaa nao muda mwingi, tunatembea tuna mikojo hatujaitoa. Unapobana mkojo, unajisababishia au bakteria waweze kupata nafasi sasa ya kujishikiza, hatimaye kuzaliana
kwa wingi na kuanza kutoa matokeo. Lakini nyingine pia njia ya kuweza kujikinga, dumisha usafi wa sehemu za siri. Dumisha usafi, fanya usafi vizuri unapokuwa ukijisafisha, safisha kila sehemu, hasa kwenye sehemu za siri. Hata nguo za ndani ziwe ni zile ambazo zimefuliwa vizuri, zikanikwa, zikawa kavu, unavaa ambazo zinakuwa zinastiri vizuri lakini zinakuwa sio mbichi. Jitahidi sana mtoto hasa wa kike, hata kwa baba pia kwa asilimia kadhaa inaweza ikachangia. Kujua baada ya kumaliza kujamiana pia ni njia ambayo inaweza ikasaidia pia bakteria, hata kama walikuwa wameshahama. Ukikojoa wanatoka nje kwa njia ya mkojo. Ni njia mojawapo ambayo inaweza ikasaidia sana kusafirisha hao bakteria

0: kutoka nje. Msikilizaji, endelea kutufuatilia. Endelea kutufuatilia. Kumbuka kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Waberoya Clinic. Kinadhaminiwa na Waberoya Clinic. Kumbuka kwa Kasulu tunapatikana maeneo ya Nyasha Kilombero, na Kigoma tunapatikana Kigoma mjini maeneo ya stesheni. Namba za kutupata kwa Kigoma ni 0618 29 244. Karibu tuweze kukuhudumia na kukutatulia shida ambazo zinakusumbua kwenye mfumo wako wa mwili. Lakini kwa Kasulu tupo maeneo ya Nyasha Kilombero, namba za kutupata ni 0743 58 91 70. Ukipiga hiyo simu utaweza kuhudumiwa na kuelekezwa mahali tulipo. Karibu kwa ajili ya kukuhudumia. La, tunaendelea na vitu vya kuweza kujikinga au kinga zitakazotusaidia kuepusha hawa bakteria. Epuka kutumia dawa za antibiotiki bila ushauri wa daktari. Tabia za kuwa tunasikia tu hali ya mwili haujaelewa na kwenda kwenye pharmacy kununua dawa inakuwa ni kitu ambacho sio kizuri. Fuata maelekezo ya daktari kabla ya kutumia dawa hizo. Lakini pia tembelea Waberoya Clinic tukusaidie kwa ajili ya shida ambayo unahisi kabisa kwamba kwa dalili hizi inaweza kawa hivyo. Tutachunguza ili kujua pia kwamba ni kwa namna gani tuweze kukusaidia. Unaweza kupima maabara ili kudhibitisha zaidi kwamba hii ni shida gani. Tutembelee pale Waberoya, dawa zipo zitaweza kukusaidia kukuweka vizuri kabisa. Zinatoa matokeo mazuri yanayoweza kukuweka huru kwenye mwili wako. Na pia ndugu msikilizaji, na hii shida ya UTI inapokuwa katika mwili isipotibiwa inaleta madhara, na madhara haya yanaweza yakasababisha kupata shida kwenye mfumo wa figo. Unaweza kuanza kupata shida kwenye mfumo wa figo. Na figo ikiugua inakuwa ni hatari zaidi kwenye mfumo wako wa mwili. Na maambukizi kwenye upande wa figo, yani unapata uharibifu wa figo na maambukizi kwenye upande wa figo, unaweza kupata madhara ya namna hiyo. Na pia maambukizi kwenye damu, unaweza kujikuta mpaka kwenye damu hao bakteria wanaingia na kuanza kuleta matatizo mbalimbali ambayo yanaweza kusababisha afya yako iyumbe. Matatizo kwa wajawazito kama kujifungua kabla ya wakati, kama ni mama mjamzito. Maana pia chanzo kingine ambacho kinaweza kusababisha UTI kuendelea kwa wingi mama akiwa mjamzito ni pale ambapo anapokuwa mjamzito, mimba inavyoendelea kukua huwa ina mfuko wa ulioshikilia mtoto huwa unashuka na kujibana kwenye kibofu cha mkojo. Yaani kibofu cha mkojo kinabanwa na kile ni mimba inapokuwa imebeba yule mtoto. Yaani mfuko wa mimba huwa unasogea na kubana kibofu cha mkojo. Manake mkojo unakuwa unatoka kidogo kidogo kidogo kidogo. Maana mwenye mimba anakojoa mara kwa mara. Unapotoka kidogo kidogo husababisha wale bakteria kuzaliana kwa wingi. Lakini pia misuli inayotunisha kutoa mkojo huwa inalegea mama akiwa mjamzito. Inapokuwa inalegea hivyo inafanya mkojo unatoka kwa taratibu, inapelekea mkojo mwingi unabaki kwenye kibofu cha mkojo na kutengeneza shida za bakteria kuzaliana kwa wingi. Na isipotibiwa kwa haraka huwa inapelekea matatizo ya kujifungua kabla ya wakati au mimba kutoka. Inaweza kaleta madhara kama hayo. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, jitahidi sana ukiona kama dalili hivyo wahi kwa daktari upate ushauri zaidi. Lakini pia tutembelee kituoni Waberoya Clinic utaweza kupata msaada zaidi na Mungu ataweza kuleta neema juu ya afya yako. Msikilizaji, endelea kutupigia simu, utatupigia ili tuweze kukusaidia. Kama utakuwa tayari umepata swali, kuna mahali hujaelewa vizuri, utatupigia kwa namba 0618 0618 29 244, 0618 29 244. Karibu kwa ajili ya kukutatulia au kukusaidia zaidi ambapo hujaelewa na kukuweka sawa. Tunaendelea na kipindi chetu hiki ambacho kinazungumzia sana. Kumbuka mada yetu inasema ugonjwa wa UTI au urinary tract infection. Hawa bakteria wamekuwa wanaleta matokeo mabaya sana kwenye mfumo wa mwili. Kulingana na namna tulivyoweza kujifunza, wanapokuwa kiamia kwenye mfumo wa kibofu cha mkojo wanatoa madhara mbalimbali kama tulioweza kuyaona. Kwa hivyo msikilizaji, endelea kuchukua tahadhari, bora kinga kuliko tiba. Fanya tahadhari kwa wingi zaidi kwa kuweka mazingira yako safi, hata kama wakati mwingine maeneo yako ya vyoo au mabafu yawe masafi. Ukikuta mwingine amekojoa mkojo aka asipomwaga maji mengi, na wewe unafika hujamwaga maji, unaweza ukajikuta unapochuchumaa kujisaidia pale. Hasa hii shida kwa watoto wa kike huwa inakumba sana. Unapochuchumaa pale, wale bakteria pitia nje yako ya mkojo, hiyo tayari unapata maambukizi ya hawa bakteria wa UTI. Jitahidi sana kufanya usafi hata sehemu zako hizo za vyoo na mabafu, lakini pia mazingira yako yawe mazuri. Hata kama ni wakati mwingine vyombo unavyovitumia, jitahidi. Wakati mwingine inaweza kaa umetoka labda chooni, unafika ujanawa, vile pia inakuwa inapelekea kupata hiyo shida za maambukizi. Kumbuka kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Waberoya Clinic. Ni kipindi cha Ijue Afya Yako. Kwa Kigoma tupo maeneo ya Nyasha, Kigoma tupo maeneo ya stesheni Kigoma mjini. Ukifika pale mjini, jitahidi sana kupanda na barabara ya inayoelekea Kibilizi, kivuka tu daraja la vyuma, mbele yako mkono wa kushoto kuna dampo la uchafu. Ukifika pale kuna kibao kinakuelekeza mahali tulipo. Na kwa mawasiliano zaidi utatupigia hiyo namba 0618 29 244. Lakini kwa wakazi wa maeneo ya Kasuru, tupo maeneo ya Nyasha Kirombelo. Kwa kutupata zaidi utatupigia kwa namba 0743 58 91 70. Hiyo ni namba ya Waberoya Clinic Kasuru. Hivyo endelea kutupigia simu kama una swali au umepata swali lolote, karibu tukusikilize. Kwenye line ya lo. Salama za asubuhi.
1: Wema.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
1: Na nimefuatilia sana kuhusu magonjwa ya UTI.
0: Sawa.
1: Mimi naumia chini kitofu sana, sana.
0: Pole sana.
1: Naongea nikiwa Kagunga.
0: Sawa sawa.
1: Ndio.
0: Kagunga, upo karibu na Kigoma au uko maeneo ya Kasuru?
1: Kigoma, Kigoma kaskazini huko.
0: Sawa sawa, utatutembelea pale ofisini. Utatutembelea pale ofisini upate msaada zaidi.
1: Sasa ni mbali kidogo, na huyo inakuwa kidogo mbali.
0: Inakuwa ni mbali. Jitahidi kama kutakuwa na uwezekano, unaweza utupigie tukiwa tumetulia ili tukuhoji maswali baadhi, na kama ulishachukua vipimo kuhakikisha kwamba ni hawa bakteria wa UTI kweli, tutafunga dawa zako ili zikufikie mahali ulipo.
1: Asante sana.
0: Basi nikushukuru sana, Mungu akujalie.
1: Haya,
0: na wewe pia. Msikilizaji, endelea kutupigia simu kwa namba 0618 0618 29 244. Halo. Salama, habari za asubuhi.
1: Salama.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.

0: leka mchanga kalikopo kwenye dampo la uchafu hapo. Kwa una ukisha kanza tuka ukanjia, tayari utaona bango letu kwa mbele. Karibu tuje tukuhudumie.
1: Asante sana.
0: Sawa, karibu sana.
1: Asante.
0: Mungu akujalie neema. Msikilizaji, endelea kutupigia simu kwa ushauri zaidi, lakini pia kama unayo changamoto tutembelee hapo Wabeloya Kliniki. Kwa wakazi wa Kasuru tupo maeneo ya Nyasha Kilombero, na wakazi wa Kigoma tupo Kigoma mjini maeneo ya stesheni karibu na dampo. Endelea kutupigia simu kwa namba 0618 29 2444. Leo tulikuwa tunangazia kuhusiana na bakteria wa UTI. Lakini pia katika ofisi zetu hizi za Beloya Clinic tunajishughulisha na magonjwa mbalimbali. Hello?
1: Hello.
0: Habari za asubuhi.
1: Nzuri.
0: Karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
1: Asante.
0: Karibu sana. Una changamoto gani? Sawa.
1: Nimekuwa nikisikia kuhusu masuala ya UTI.
0: Sawa sawa.
1: Hasa kwa wanawake.
0: Sawa.
1: Wanawake ni wengi wa kujisafisha kwa kutumia sabuni zenye kemikali.
0: Sawa sawa.
1: Sabuni hizo zenye kemikali wakijisafishia, zina madhara au hazina madhara?
0: Zina madhara sana, na huwa sio vizuri kusafisha kwa kutumia sabuni. Manake kemikali yao huingia mpaka ndani, inaweza kusababisha hata kupata masuala ya fungus sehemu za kizazi. Kwa jitahidi sana anapokuwa kisafisha asitumie sabuni.
1: Atumie nini sasa?
0: Yaani cha kutumia, kuna sabuni zake special kabisa zenye hayo maeneo, kwenye hayo maeneo. Kuna sabuni special ambazo zinaweza kupatikana madukani. Na pia akiwa hana anatumia tu mfumo wake wa maji, anasafisha vizuri, na akipata hiyo sabuni inaweza kumrahisishia zaidi kujisafisha. Huwa zipo special kwa ajili ya hayo maeneo.
1: Asante.
0: Nawe pia Mungu akujalie neema. Barikiwa sana. Msikilizaji, katika asubuhi hii ya leo endelea kutupigia simu kwa ajili ya changamoto mbalimbali ambazo unazipata au unakutana nazo. Katika ofisi zetu au kituo cha Beloya Clinic tunajihusisha na tiba mbalimbali. Na tiba hizi zinasaidia sana mfumo wa mwili, ni tiba lishe. Unapozitumia zinaimarisha na kufanya mwili urudi kwenye hali ambayo ni ya kawaida. Maana ni tiba ambazo hazina kemikali, zinasaidia magonjwa mbalimbali. Iwe ni magonjwa kuhusiana na vidonda tumbo, masuala ya upumuaji, masuala ya mfumo wa mkojo, masuala ya maumivu ya viungo, masuala ya magonjwa mbalimbali. Mungu analeta neema. Unapofika pale unapata ushauri na hatimaye unasaidiwa kutokana na dawa. Leo tumejifunza huu mfumo wa mkojo au maambukizi ya UTI kwenye mfumo wa mkojo. Kwa hivyo niendelee kusisitiza kuomba kwa wasikilizaji kwamba tudumishe sana usafi, lakini pia na hawa bakteria hawanaga madhara kwenye mfumo wa mwili ikiwa tu watakuwa kwenye maeneo yake maalum wanapoishi. Ndio maana hapo mwanzo nilielekeza namna ambavyo wanaleta faida. Ila wakishaanza kuhama kurudi kwenye maeneo ambayo hawakai, hasa kwenye mfumo wa mkojo, husababisha madhara makubwa, husababisha matatizo makubwa. Manake unapopata haya shida ya UTI, nizo kasema nimepatwa na shida gani? Maana yake utasikia maumivu makali sana kwenye mfumo wa mwili. Wakati mwingine utasikia mwili unakuwa umechoka, maumivu ya mwili, maumivu ya mgongo, wakati mwingine maumivu ya kichwa cha mara kwa mara, na kupata hiyo hali ya homa za kila wakati.

0: Msikilizaji, endelea kutupigia simu. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Kliniki Kigoma. Tupo maeneo ya Kigoma mjini, eneo ya stesheni. Ukifika pale panda na barabara inayoelekea Kibilizi, ukivuka tu daraja la vyuma pale, pembeni yako mkono wa kushoto kutakuwa na dampo la uchafu. Kwenye dampo la uchafu pale utakuta kibao kinachokuelekeza mahali tulipo. Karibu tuweze kuhudumia. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, tupo maeneo ya Nyasha Kilombero. Nyasha Kilombero utapata msaada tu vizuri kufika pale. Lakini namba ya kuwapata wakazi wa Nandi wahudumu pale Kasulu, tupate kwa namba 0743 58 91 70. 0743 58 91 70. Hiyo ni namba ambayo utaweza kupata huduma vizuri, watakuhudumia. Lakini kwa Kigoma tumia namba 0618 0618 29 244. Endelea kutupigia simu hata kwa muda huu ili tuweze kuzungumza na wewe. Tupigie simu kwa hiyo namba 0618 29 244 kwa msaada zaidi. Sikilizaji, tumeangazia hii shida ya UTI. Karibu sana. Halo. Karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
1: Asante, habari ya asubuhi.
0: Salama, karibu sana.
1: Asante. Mimi naitwa Osman John.
0: Sawa.
1: Niko Manyovu.
0: Sawa, karibu sana.
1: Na mimi mke wangu anasumbuliwa sana na UTI hizo.
0: Ana UTI za kila wakati.
1: Kila wakati sana, mpaka mimba zimesimama kweli wakati za watoto wawili tu.
0: Pole sana.
1: Sasa tumehangaika kweli kwenye zahanati, tumeenda hospitali zingine baadhi.
0: Sawa.
1: Lakini mafanikio hamna na wanatuambia ni UTI.
0: Sawa sawa.
1: Sasa uwezekano wa kufika hapo na tamani, ila sina. Sasa nimesikia umemwambia mtu wa Kagunga kwamba akifanya mawasiliano dawa zaza zikamfikia.
0: Zinafika tu bila shida kabisa.
1: Sasa mtu apige saa ngapi? Muda mzuri ili tuweze kufanya mawasiliano.
0: Hapo tupigie kuanzia saa 2 na masaa ya kuendelea hapo. Tukiwa tujatingwa sana na wateja pale, tutajadili na wewe nini cha kufanya.
1: Saa 2 asubuhi.
0: Saa 2 asubuhi tupigie simu ili tuweze kukupangia dozi yako itakuwaje na unaanza kutoa shilingi ngapi ili tukusafirishie dawa za kuanzia.
1: Aha, na hiyo sabuni inauzwa kwenye duka gani au ni huko kwenu?
0: Ni unaweza kaulizia kwenye maduka ya pharmacy.
1: Zinaitwaje?
0: Hizo ukifika ukiwaulizia tu kwenye maduka ya pharmacy kwamba ninahitaji sabuni ambayo inaweza ikanisaidia kusafisha sehemu za siri, wanakupatia bila shida wala usiofu.
1: Aha. Asante sana, Mungu awabariki.
0: Amina, Mungu akujalie neema.
1: Haya sana.
0: Haya. Msikilizaji, endelea kutupigia simu kwa namba 0618. Halo.
2: Halo.
0: Habari za asubuhi? Nzuri, karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
2: Mimi naitwa Abisa Kupewa.
0: Karibu sana. Ongeza sauti kidogo, sikusikii vizuri.
2: Nasema mimi naitwa Akisha Kupewa kutoka Kasulu.
0: Sawa, karibu sana.
2: Dokta, mimi ninaapa taka kwenda kujisaidia haja ndogo au kubwa.
0: Sawa.
2: Kuna vitu vinaniuma tumboni chini ya kitovu.
0: Sawa sawa.
2: Yaani kisha naenda kujisaidia. Hivyo vitu kwa maana yake kuna ya mazo vinafaa kimia.
0: Sawa sawa.
2: Sasa ni itaji nisaidia kwamba hii tazo ni nini?
0: Hapo ili kugundua tatizo ni kufanya vipimo. Kisha fanya vipimo na gundua tatizo ni lipi, baadaye unaanza kutumia dawa. Tutembelee pale wa Beloya Nyasha Kasulu.
2: Ndio.
0: Nyasha Kasulu pale, kama namba za wahudumu hauna, nikutajie uandike.
2: Namba zao ninazo.
0: Kama unazo unaweza kuwasiliana nao ili ufike mahali pale upatiwe maelekezo mazuri.
2: Haya,
0: asante sana, Mungu akujalie neema.
2: Haya.
0: Sawa, msikilizaji, endelea kuwasiliana na sisi kwa kutumia namba 0618 0618 29 244. Halo.
2: Habari za sisi?
0: Salama, habari za asubuhi.
2: Unaongea na Masudi Kagindo.
0: Sawa, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
2: Afya yangu mimi najisikia lakini mke wangu anajisikia hali mbaya ambayo.
0: Sawa.
2: Ni kitofu.
0: Sawa, sawa.
2: Na akienda kujisaidia.
0: Nasikia. Nasikia vizuri na kusikia.
2: Akienda kujisaidia.
0: Sawa.
2: Hali yake bado anajisikia maumivu makali.
0: Sawa, sawa.
2: Lakini pia alienda kupimwa akaambia kwamba ni UTI.
0: Sawa, sawa.
2: Sasa huduma aliyotumia, alipewa vidonge ambavyo sio kama vikoje namna gani. Aisha baiza dozi, lakini hali yake bado inaendelea.
0: Umesema uko wapi?
2: Niko Kigoma.
0: Tutembelee pale Kigoma stesheni. Tupo eneo la, ukifika stesheni panda na hiyo daraja barabara inayoelekea Kibilizi. Ukivuka tu daraja la vyuma, mbele yako kutakuwa na dampo la uchafu mkono wa kushoto.
2: Ndio.
0: Ukishafika hapo utakuta kibao kinakuelekeza. Pitia kale kanjia ka mchanga hako hako mbele, unaona bango letu.
2: Na kio utakiona.
0: Unakiona. Basi njoo pale ili tuweze kukuhudumia.
2: Mimi nishukuru sana kwa maoni yako.
0: Sawa.
2: Kwa changamoto ambayo ilinitokea mimi.
0: Sawa, Mungu akujalie neema.
2: Asante. Nilikuwa nataka kuuliza swali moja ambalo liko haraka haraka.
0: Sawa.
2: Mimi nitoka na UTI. Mimi sina UTI. Je, sina kujamiana? Wakati huo. Naweza kupata maambukizi?
0: UTI huwa haiambukizwi. Sio kama magonjwa ya zinaa. Haiko kama magonjwa ya zinaa. UTI haiambukizi. Kwa mnaposhiriki hauwezi ukaambukizwa. Labda ije ikupate tu na wewe kama hao bakteria watahama kuingia kwenye kibofu cha mkojo.
2: Sasa ndio maana nilikuwa nauliza, je, hawezi kuhama? Sababu unajua, ninachojua.
0: Sawa.
2: Unapofikia tunafikia kileleni wewe mwanaume. Njia yako utanuka.
0: Ingawa
2: inatoa inavuta.
0: Sawa.
2: Sasa inapovuta haiwezi kuvuta bakteria ile.
0: Ndio maana pale kuna kwenye kipengele cha visababishi ipo na yenyewe, ila ni kwa asilimia chache sana kwa mtoto wa kiume kupatwa hiyo shida. Hasa huwa ni kwa wanawake, wanahamaga wale bakteria wanaingia kwenye njia yake ya mkojo. Na kwako kuna asilimia kadhaa, ila sio nyingi sana. Ila kusema kwamba umejamiana na mwenye UTI ya kuambukizi, hapana, haiambukizi.
2: Sawa.
0: Kwa
2: hiyo tukike ndio manyingi ndio anaambukiza watu wa kiume.
0: Yaani kwa ufupi huwa haiambukizi. Labda hao bakteria wahame. Kusema kwamba amekuambukiza mtu fulani UTI, hapana, huwa haiambukizi.
2: Basi nashukuru sana.
0: Mungu akujalie neema.
2: Haya, inshallah.
0: Haya, karibuni sana.
2: Haya,
0: asante. Msikilizaji, endelea kutupigia simu tunapoelekea ukingoni mwa kipindi chetu. Tupigie simu kwa namba 0618 29 244. Halo.
2: Halo.
0: Habari za asubuhi?
2: Salama.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
2: Kuna tatizo moja, kuna rafiki yangu ana tatizo moja.
0: Sawa.
2: Kwa hiyo nakuta mwili unafanyaje? Yaani kijikuni nakuta mwili unavimba. Sasa sijajua tatizo ni nini.
0: Hiyo shida mwambie afike wa Beloya Clinic kama yupo Kigoma. Afike maeneo ya Kigoma stesheni mjini. Kama yupo Kasuru, atembelee Nyasha, atapata ushauri vizuri na hatimaye kusaidiwa tu vizuri. Mungu akujalie neema. Haya. Kwa hizi dakika zilizobaki, msikilizaji endelea kupiga simu, simu kama mbili nitaruhusu kwa ajili ya kumalizia dakika zetu zilizobaki hapa. Muda umetutupa mkono. Piga simu kwa namba 0618 2929 244. Karibu sana tuweze kukuhudumia. Lakini kwa wakazi wa Kasuru, tembelea Wabeloya Clinic maeneo ya Nyasha Kilombero. Namba zao za kuwapata ni 0743 58 91 70. Hiyo ni namba ya Beloya Clinic Kasuru. Karibu kwa ajili ya kukuhudumia. Mada yetu tukumbuke ilikuwa inazungumzia kuhusiana na urinary tract infection, yani UTI. Tumeona maambukizi haya yanavyosababisha madhara hata kwa mama ambaye akiwa ni mjamzito. Lazima haya madhara ataweza kuyapata kwa sababu huwa ni uwezekano mkubwa sana anapokuwa akikojoa, mkojo wake huwa hauishi kwa sababu ya njia kibofu cha mkojo huwa kinaanza kubana, kinabanwa na ule mji wa mtoto kushuka na kukandamiza kibofu cha mkojo. Sasa pale inafanya mkojo kwa unatoka kidogo kidogo na kusababisha shida kwenye mfumo wake wa mkojo. Na wakati mwingine utengeneza hata shida, mimba inaweza ikazaliwa kabla ya wakati au kuharibu mimba kabisa. Manake hiyo pia ni shida ambayo inaweza ikasababisha madhara makubwa kwenye mfumo wa kizazi. Dugu msikilizaji, kwa dakika kadhaa zilizobaki, unaweza kupiga simu ya mwisho kwa ajili ya kukusaidia zaidi. Simu ya mwisho kama kuna mtu atataka kufunga mlango. Karibu sana hapo kwa muda wa saa 5 za usiku leo, saa 5 za usiku mpaka saa 6. Tukutane tena hapo lakini na alfajiri saa 11 mpaka saa 12. Karibu tukuhudumie. Kwenye line, hello. Hello. Habari za asubuhi. Hello. Hello. Naona huyu yuko tayari, mtandao wake unasumbua. Hapa ni mwisho wa kipindi chetu hapa. Ndugu msikilizaji, karibu kwa ajili ya kupokea ombi la kuhitimisha kipindi chetu. Kila jambo mshukuru Mungu. Kwa wakati unaopitia, mshukuru Mungu kwa mambo mbalimbali unayokuwa ukipambana nayo. Basi na tuombe. Haleluya Mfalme, tunashukuru kwa kuwa pamoja nasi. Tumejifunza kuhusiana na hawa bakteria wanavyoambukiza kwenye mfumo wetu wa mkojo. Tunaomba Mfalme Amani, wewe uliye tabibu mkuu, uonekane katika maisha yetu. Bariki mtoto wako anapoteseka na hii shida. Tubariki pia tunapokuwa tukifanya mabadiliko juu ya miili yetu. Tuongoze, utusaidie hata katika asubuhi ya leo. Asante kwa haya, tukiomba na kushukuru katika jina la mkombozi Yesu Kristo. Amina.

0: Habari za asubuhi msikilizaji, na ni tayari imetimia saa 12 kamili asubuhi Afrika Mashariki, sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo Afrika Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, mimi ni Skola Kisanga. Karibu katika Amka na BBC. Katika matangazo ya Amka na BBC asubuhi hii, jaji katika jimbo la Tennessee nchini Marekani ametaka kuhifadhiwa kwa ushahidi wote unaohusiana na utekelezaji wa hukumu ya kifo dhidi ya Christa Pike uliokwenda kombo wiki iliyopita. Vijana 20 waliotekwa nyara huko Nigeria ambapo walikuwa wakisafiri kwenda kwenye mafunzo ya kitaifa wameachiwa huru. Na tunaangazia miaka 3 tangu mashambulizi ya Oktoba 7 yaliyoua watu 1,200 huku zaidi ya 250 wakichukuliwa mateka, na Israeli ikajibu kwa kuanzisha operesheni ya kijeshi huko Gaza.
1: Ilikuwa ndio chanzo cha kila kitu ambacho kinaendelea hivi sasa, mauaji makubwa yaliyotokea ndani ya Israeli, lakini malipizi ambayo yalifanyika upande wa Gaza ambayo yameendelea kwa muda mrefu. Tathmini ya sasa inatuonyesha karibu zaidi ya watu 74,000 wameuawa ndani ya Gaza.
0: Alhamisi leo ya Oktoba 8, 2026. Kwanza mwenzangu Nasteha Mohamed anakusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Nasteha, karibu.
2: Shukran Skola. Mamia waandamanaji wameandamana nje ya bunge jijini Madrid baada ya mwanamke mwenye umri wa miaka 87 ambaye amekuwa ishara ya mzozo wa makazi nchini Hispania kufariki dunia. Waandamanaji walitembea kutoka uwanja mmoja wa katikati ya jiji kuelekea bungeni huku wakiimba huu ni msiba, ni mauaji. Marie Carmen Abascal alikuwa amelazwa hospitalini tangu alipoondolewa kwa mashele katika nyumba aliyokuwa ameishi kwa sehemu kubwa ya maisha yake baada ya kushindwa kumudu kuongezeko kubwa la kodi linalodaiwa na kampuni ya uwekezaji iliyokuwa inamiliki nyumba hiyo.
3: Pues yo creo que la ha matado.
4: Nadhani wamemuua. Wamekuwa wakijaribu kumtoa katika nyumba yake kwa miaka 8 na sasa hatimaye mambo yameishia hivi.
5: And now, well, it's over like this.
2: Waendesha mashtaka wa Marekani wanatarajiwa kufungua mashtaka mapya dhidi ya rais wa zamani wa Venezuela Nicolas Maduro na mkewe Celia Flores kwa madai ya kuwatesa raia wa Marekani. Florian Kaijage na maelezo zaidi.
6: Shirika la habari la CNN linaripoti kuwa madai hayo yanahusishwa na kushikiliwa kwa zaidi ya raia 12 wa Marekani, wakiwemo kundi la watendaji wa kampuni za mafuta katika magereza ya Venezuela wakati bwana Maduro alipokuwa rais. Walishikiliwa kwa miaka 5 katika mazingira ambayo mawakili wao wanasema yalikuwa magumu na ya kikatili. Bwana Maduro na Bi Flores kwa sasa wanasubiri kusikilizwa kwa kesi dhidi yao mjini New York, wakikabiliwa na mashtaka ya ugaidi unaohusisha biashara ya dawa za kulevya. Wote wawili wameyakana mashtaka hayo.
2: Jaji katika jimbo la Tennessee nchini Marekani amewaamuru maafisa kuhifadhi ushahidi wote unaohusiana na jaribio lililoshindikana la kumua kwa sindano ya sumu Christa Pike wiki iliyopita. Mawakili wa Pike ambaye alihukumiwa kwa mauaji wamesema amekasirika na amechanganyikiwa baada ya kuamka hospitalini kufuatia kupewa dozi mbili za sindano iliyopaswa kumua. Saudi Arabia imesema mashambulizi dhidi ya viwanja vya ndege nchini humo katika siku mbili zilizopita yamesababisha watu 3 kuuawa na wengine 36 kujeruhiwa. Mamlaka ya usafiri wa anga ya Saudi Arabia imesema uwanja wa ndege wa kimataifa wa King Khalid jirani na mji mkuu Riyadh pamoja na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abha vililengwa katika mashambulizi hayo. Kundi la Houthi linaloungwa mkono na Iran limesema ndilo lililotekeleza mashambulizi hayo. Kundi hilo linadhibiti sehemu kubwa ya kaskazini magharibi mwa Yemen na wanapigania maeneo dhidi ya vikosi vya serikali ya Yemen vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia. Hii ni BBC.
0: Na Steha Muhammad amekusomea muktasari wa habari za dunia. Msikilizaji, kwa studio zetu za Nairobi, hii ni Amka na BBC. Hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC, tunakutangazia kwenye FM na radio wa shirika. Ukiwa DRC tusikilize kupitia Aliza Dot Radio, lakini pia Radio Muungano kule Beni, Uganda Voice of Busoga na Radio Lira, Kenya Mwenedu FM na Gulf Radio. Nchini Tanzania ni pamoja na Radio Free Africa na Radio Kwizera kule Ngara. Internet ni katika BBC Swahili www.voaswahili.com. Msikilizaji, matangazo ya pia kujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook, kadhalika na YouTube, ambazo tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Jaji katika jimbo la Tennessee nchini Marekani ameagiza maafisa kuhifadhi ushahidi wote kutokana na ule utekelezaji wa hukumu ya kifo iliyoshindikana dhidi ya Krista Pike wiki iliyopita. Mawakili wa mwanamke huyo aliyepatikana na hatia ya mauaji wanasema amekasirika na kuchanganyikiwa baada ya kuamka hospitalini. Krista Pike alinusurika dozi mbili za dawa zilizokusudiwa kumuua kwa sindano ya sumu. Nasiha Muhammad huyu apatena na maelezo zaidi.
7: All of this was foreseeable and foreseen. What happened to Krista is exactly what.
2: Baada ya kusikilizwa kwa dharura kwa kesi hiyo, mawakili walisema kuhifadhi ushahidi huo ni hatua ya kwanza katika mchakato wa kisheria ambao huenda ukawa mrefu. Walisema uwezekano wa jaribio lingine la kumua Pike kwa kutekeleza hukumu ya kifo ni jambo tata. Pike amekuwa katika kifungo cha kusubiri utekelezaji wa hukumu ya kifo kwa takriban miongo mitatu baada ya kuhukumiwa kwa kumua Colin Slema. Mawakili wake wamesema maneno yake ya kwanza baada ya kuamka yalikuwa niko wapi na nyinyi ni akina nani. Wakili wake Randy Spivey aliyasema maneno ya Pike wakati wa mkutano na waandishi wa habari. Pike ambaye alihukumiwa kifo baada ya kumua Colin Slema mwaka 1995 akiwa pamoja na mpenzi wake wa wakati huo alinusurika sindano mbili za sumu zilizolenga kumua September 30 katika jimbo la Tennessee. Wataalam na jopo lake la mawakili wanasema kupona kwake baada ya utekelezaji huo ulishindikana hakujawahi kutokea, na kwamba hakuna mfungwa mwingine nchini Marekani anayejulikana kuwa amenusurika sindano ya sumu iliyotolewa na maafisa waliokuwa wakitekeleza hukumu ya kifo. Mahakama siku ya Jumatano iliamuru serikali ya jimbo la Tennessee kuhifadhi ushahidi wote unaohusiana na jaribio hilo lililoshindikana la kutekeleza hukumu ya kifo. Pike mwenye umri wa miaka 50 bado anaendelea kupata matibabu ya hali mahututi, na kwa mjibu wa mawakili wake amefungwa mikono na miguu akiwa kitandani hospitalini. Mawakili hao walitoa taarifa hiyo katika mkutano na waandishi wa habari baada ya kusikilizwa kwa kesi hiyo mahakama siku ya Jumatano. Spivey alisema kwa siku kadhaa jopo lake la mawakili liliamini kwamba Pike alikuwa amekufa ubongo na walitarajia kwamba angeondolewa kwenye mashine ya kumsaidia kupumua wakati wowote. Hata hivyo, katika hali ambayo Spivey alisema ili washangaza kila mtu, Pike alianza kuzungumza siku ya Jumanne ingawa alikumbuka kwa uchache tu yaliyotokea wakati wa jaribio la kutekeleza hukumu hiyo.
0: Ni taarifa yake Nasteha Muhammad. Polisi nchini Nigeria wanasema vijana 20 waliotekwa nyara wiki iliyopita walipokuwa kisafiri kwenda kwenye mafunzo ya kitaifa ya vijana NYSC wameachiwa huru. Kwa mujibu wa polisi, vijana hao waliokolewa kwa ushirikiano na vyombo vingine vya usalama. Waathirika hao walikuwa miongoni mwa abiria waliokuwa kwenye mabasi mawili yaliokuwa kisafiri kutoka Ibadan katika jimbo la Oyo kusini magharibi mwa Nigeria kuelekea kambi za mafunzo za NYSC katika majimbo ya Abia na Akwa Ibom. Florian Kaijage anaarifu zaidi.
6: Msemaji wa polisi Ani Iniedu amesema katika taarifa yake siku ya Jumatano kwamba waathirika hao waliokolewa eneo la Amakohi ya Ubi katika jimbo la Imo kufuatia operesheni endelevu ya upekuzi na uokoaji. Amesema operesheni hiyo ilihusisha polisi, jeshi, idara ya ujasusi wa polisi na vyombo vingine vya usalama ambavyo vilifanya upekuzi katika misitu na maficho yanayoshukiwa kutumiwa na wahalifu kwa kutumia taarifa za kiintelijensia. Iniedu ameeleza kuwa wahitimu hao vijana wamepelekwa kupata uchunguzi na huduma za kitabibu, huku juhudi za kuwakamata watekaji nyara zikiendelea. Polisi hawakusema iwapo fidia yoyote ililipwa au iwapo kuna watu waliokamatwa. Hata hivyo, uokoaji huo unahitimisha masaibu ya wiki nzima yaliyowaacha familia za waathirika wakiwa na wasiwasi. Habari za uokoaji huo pia zilithibitishwa na kasri la urubani wa Ibadan Land mtukufu Rashid Ladoja katika taarifa iliyosainiwa na msaidizi wa masuala ya vyombo vya habari wa kiongozi huyo wajadi Adeola Oloko. Kasri lilisema gavana wa jimbo la Imo Hope Uzodima alimtaarifu Olubadan kuhusu uokoaji huo wakati wa mazungumzo ya simu jioni Jumatano. Tukio hilo la utekaji nyara liliibua hasira kitaifa kwa kuwa liliwahusisha wahitimu vijana waliokuwa safarini kuelekea kwenye huduma ya lazima ya kitaifa na likatokea kwenye barabara kuu ya eneo la Kusini Mashariki. Wakati furani iliripotiwa kuwa vikosi vya usalama vilibaini kambi inayoshukiwa kutumiwa na watekaji hao, lakini vilisita kuingia kutokana na hofu ya kuwepo kwa vilipuzi vilivyotengenezwa kienyeji katika eneo hilo.
0: Ni Florian Kaijagi. Tanzania ni mwandaji wa mkutano wa 12 wa nchi wanachama wa mkataba wa Nairobi COP 12 unaolenga kujenga uchumi endelevu wa blue katika eneo la bahari. Vipaumbele vya mkutano huu ni pamoja na utawala wa bahari wa kikanda, ustahimili wa hali ya hewa, uhifadhi wa mfumo ekolojia wa baharini na udhibiti wa uchafuzi mazingira kupitia mikakati ya chanzo ahadi baharini. Nimezungumza na Musa Ramadhan Said, kaimu mkurugenzi wa uvuvi Zanzibar, ambaye anaanza kwa kuelezea kuhusu mkutano huu.
8: Mkutano huu wa COP 12 ni muhimu sana kwa Tanzania kwa sababu bahari haina mipaka ya kisiasa. Kwa hivyo kama kuna uchafuzi wa mazingira, samaki wanaohama, mabadiliko ya tabia nchi na matumbawe yanayoharibiwa na nyasi, vyote hivyo vinaathiri nchi zote kwa wakati mmoja. Kwa hiyo Tanzania haiwezi kulinda bahari peke yake bila kushirikiana na nchi jirani. Halikadhalika kwa Zanzibar ambayo mkutano huu inashiriki, ni muhimu sana kwa sababu uchumi wake unategemea kiasi kikubwa bahari, uvuvi, kilimo cha maji na utalii wa bahari. Hivyo kushirikiana na nchi jirani Zanzibar hakuna budi, hasa kuzingatia lazima inatekeleza ajenda ya uchumi wa bluu na inasisitiza kama ukuaji wa uchumi na uhifadhi wa mazingira.
0: Lakini nikuulize kaimu mkurugenzi, vitu gani hasa vinavyozingatiwa ama ni hatua zipi ambazo zinatakiwa kuchukuliwa ili kuweza kuilinda bahari?
8: Kama wadau wakuzaji wa bahari Zanzibar na Tanzania kwa jumla, tuna uzoefu hatua mbalimbali za uhifadhi wa bahari. Mfano, kwanza tumeimarisha maeneo ya uhifadhi wa bahari. Zanzibar ina maeneo ya uhifadhi yanayolenga kulinda mifumo ya ekolojia na wakati huo tunawashirikisha jamii katika usimamizi. Zanzibar imeanza kuwekeza katika sayansi ya data. Kupitia taasisi yetu ya utafiti ya Zafiri tumefanya utafiti wa ufuatiliaji wa ubora wa maji ikiwemo kama vile pH, joto na chumvi na maeneo mengine. Nne, tumeshughulikia uchafuzi wa bahari. Kupitia Zafiri imefanya utafiti wa marine litter katika fukwe 19 na sandbank 3 ndani ya maeneo manne ya uhifadhi ili kuelewa kiasi na aina na vyanzo vya taka baharini. Tunalinda mifumo ya ekolojia yenye thamani kubwa kama vile mikoko, matumbawe na nyasi bahari ambavyo ni muhimu kwa samaki, kinga ya pwani na uhifadhi wa kaboni.
0: Na kwa kumaliza tu, Musa Ramadhan Said, pengine matarajio ni nini hasa baada ya kumalizika kwa mkutano huu wa COP 12?
8: Mkutano huu unatarajiwa kuleta mabadiliko makubwa. Mabadiliko yenyewe hayapaswi kupimwa kwa idadi ya hotuba na mikataba imesainiwa, bali kwa hatua zinazotekelezeka baada ya mkutano. Mfano, unatarajiwa kuona miradi ya kikanda inayotekelezeka na kukabiliana na uchafuzi wa bahari. Pili, kuimarika kwa hatua za haraka za kukabiliana na uchafuzi hasa mafuta yanapomwagika baharini. Kuongezeka kwa fedha kwa ajili ya uchumi wa buluu, uwekezaji katika uvuvi, ufugaji wa samaki, kilimo cha mwani, utalii wa bahari na blue carbon ecosystem. Kuimarika kwa mpango wa matumizi ya bahari, marine spatial plan, ili kushughulikia matumizi ya bahari, kuondoa migogoro miongoni mwa watumiaji wa bahari. Kuongezeka kwa ushirikiano wa tafiti na matumizi ya data katika kufanya maamuzi.
0: Musa Ramadhan Said, kaimu mkurugenzi wa uvuvi Zanzibar, akitamatisha mazungumzo nami, na sasa tunakwenda viwanjani na Florian Kaijagi.
9: Sana sana Skola Kisanga. Tuanzie katika harakati za uongozi wa FIFA. Kwa mabeki wa zamani wa Tottenham Hotspur, Ramon Vega anasema ana mpango wa kugombea urais wa FIFA katika uchaguzi utakaofanyika mwakani. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 55 ndiye mtu wa kwanza kuthibitisha nia yake ya kumpinga Gianni Infantino, ambaye amepuuzia wito wa kujiuzulu kufuatia mpango ulioshindikana wa kuuza hisa za kombe la dunia kwa wawekezaji binafsi, hatua iliyozua malalamiko makubwa katika ulimwengu wa soka. Pep Guardiola, unamfahamu huyo? Anatarajiwa kuhudhuria mchezo wa ligi ya mabingwa kati ya Manchester City na Paris Saint-Germain wiki ijayo, huu ukiwa ni mchezo wa kwanza kwa nyumbani kwa klabu hiyo tangu ilipopatikana na hatia kwa makosa mengi kati ya mashtaka 115 yaliyowasilishwa dhidi yake na ligi kuu ya England kwa kukiuka masuala ya kifedha. Kwa hiyo anarudi pale.
0: Umemsema Pep Guardiola, nimemkumbuka Sir Alex Ferguson.
9: Huyo alifanya mambo yake Manchester United.
0: Yes.
9: Tuendelee. Kampeni ya kufuzu Olimpiki kwa Afrika upande wa wanawake inaanza hii leo, ambapo kuna michezo sita. Michezo hiyo ni Shelisheli ikishana na Kenya, Uganda na Zambia, Mauritius na Ghana, Benin na Mali, Burkina Faso na Guinea ya Ikweta na Tunisia ikicheza na Senegal. Michezo mingine 8 itapigwa hapo kesho Ijumaa. Sasa tumalizie hapa kwamba kiungo tegemeo Declan Rice yuko karibu kukubaliana na mkataba mpya wa muda mrefu na Arsenal, vyanzo vimeiambia BBC. Mchezaji tegemeo sana huyu na alijiunga mwaka 2023 kwa paundi milioni 105 kutoka West Ham. Huyu mtu bana, mshahara wake unatarajiwa sasa kupanda kutoka 200,040 pauni hadi kufikia pauni 350. Kwa Tanzania bana hapa, Simba na Yanga mambo yanakuja, lakini maneno mengi. Japo jambo zuri tu, sijasikia mambo ya hatuchezi. Lakini kuna mambo ya tiketi bado yalianza kuuzwa na mambo kama hayo.
0: Haraka nimeuona kaufuatilia wanaovaa jezi nyekundu na nyeupe.
9: Lakini wanazungumza mambo watu wao watulivu kwa sababu mambo ya tiketi. Lakini sijasikia hatuchezi.
0: Tusubiri Oktoba 10. Habari kuu asubuhi ya leo ni pamoja na majaji katika jimbo la Tennessee Marekani imeagiza maafisa kuhifadhi ushahidi wote unaohusiana na utekelezaji hukumu ya kifo dhidi ya Krista Pike. Vijana 20 waliotekwa nyara wiki iliyopita wakiwa kisafiri kwenye mafunzo nchini Nigeria wameachiwa huru, na tunaangazia miaka 3 tangu mashambulizi ya Oktoba 7 yaliyoua watu 1200 huku zaidi ya watu 250 wakichukuliwa mateka. Hii ni BBC. Na msikilizaji, tayari ni saa 12 na dakika 16 asubuhi katika eneo la Afrika Mashariki, Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu ni saa 11 na dakika 16 asubuhi. Mimi ni Skola Kisanga na nakuelekeza katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Msikilizaji, kuna taarifa mbalimbali. Ukifungua tu utaona pale kuna habari, lakini pia kuna kutazama video mbalimbali na kusikiliza matangazo ya redio ya Amka na BBC na hata Dira ya Dunia. Kuna makala mbalimbali, kuna afya, burudani, lakini pia kuna taarifa za michezo. Katika habari utasoma taarifa hii: Kenya yawatambua watu 57 walioambukizwa Ebola huku 10 wakiwekwa karantini. Abiria alijaribu kufungua mlango wa ndege kabla ya kutua Lagos, taarifa inasema. Lakini wewe ambaye asubuhi unatandika sambusa na bagia, unajua kwa nini kula sambusa ama bagia zilizowekwa kwenye gazeti ni hatari kwa afya? Msimamizi wangu hapa ananiambia, bagia tamu bwana. Samba Tenzi ananiambia, mimi nitakula hata kama imefungwa wapi. Lakini mwaka mmoja bila polepole umekuwa mgumu sana, familia imesema. Na je, Urusi inaficha mlipuko wa ugonjwa tauni? Kenya imethibitisha kisa cha kwanza cha Ebola, mgonjwa amefariki dunia. Lakini niligundua nina saratani mwanangu aliponipiga teke kwenye korodani. Taarifa hii pia inapatikana hapa katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Msikilizaji, watu kote Israeli na duniani wamekuwa wakiadhimisha kumbukumbu ya miaka 3 tangu mashambulizi ya Oktoba 7 ambapo wapiganaji wanaongozwa na Hamas waliwaua takriban watu 1200 na kuwateka nyara zaidi ya watu 250 katika eneo la tamasha la muziki wa Nova, ambapo watu 378 waliuawa na 44 kuchukuliwa mateka. Pamoja na kupita kwa miaka 3, bado Israeli imeendelea kuviwekea vikosi vyake huko Gaza, huku mji huo ukiendelea kushuhudia uharibifu mkubwa. Zaidi na David Nkya.
10: Pamoja na kupita miaka 3, lakini bado Israel imeendelea kuviweka vikosi vyake huko Gaza, huku mji huo ukiendelea kushuhudia uharibifu mkubwa. Moran Stella Yanai alikuwa ni mmoja wa mateka aliyekamatwa kipindi hicho. Alikuwa akiuza vitu katika tamasha la muziki la Nova alipotekwa nyara na kushikiliwa mateka huko Gaza kwa siku 54. Ameelezea BBC kuhusu yaliyojiri siku hiyo.
11: You don't have the knowledge. Unajua huna fahamu wa kinachoendelea au nini unapaswa kufanya. Unahisi kukosa kabisa matumaini kwa namna nyingi, na bado nakumbuka hayo hadi leo nikijiuliza nilinusurikaje. Kwa kweli ilikuwa kama filamu ya kutisha. Sina namna nyingine ya kuelezea hali hiyo.
10: Israel ilijibu kwa kuanzisha operesheni kali ya kijeshi huko Gaza, ambayo maafisa wa Hamas wanasema imesababisha vifo vya Palestina zaidi ya 75,000. Matukio ya ukumbusho nchini Israel yalianza kwa dakika moja ya ukimya kwa nchi nzima. Ahi Ahuron alinusurika katika mashambulizi yaliyotokea Nir Oz, eneo lililo mpakani mwa Gaza. Anasema kwa sasa anajaribu kukabiliana na athari ya tukio hilo kwa kuwa bado ana kiwewe.
12: Hadi pale mateka waliporejea, hilo ndilo lililotutawala akilini, na sasa tunajikita katika kupona au kufikia hali fulani ya kupona kadiri tunavyoweza.
10: Hafla hiyo pia imefanyika katika eneo ambapo tamasha la muziki la Nova lilifanyika, na katika eneo hilo pekee watu 378 waliuawa na wengine 44 kuchukuliwa mateka. Kufikia sasa Israel hairuhusu mashirika ya habari ya kimataifa ikiwemo BBC kuingia Gaza kuripoti habari mbalimbali zinazoendelea katika eneo hilo ikiwemo uwepo wa vikosi vyake. Wanaharakati wa masuala ya kibinadamu wamekuwa wakizilaumu jumuiya za kimataifa kwa kushindwa kuizuia Israel kuendelea kuwepo Gaza, na kwamba uwepo wa vikosi vya Israel umeendelea kusababisha adha kubwa kwa wakazi wa Gaza.
0: Taarifa ya David Nkya hiyo. Tukiendelea kusalia hapo hapo, msikilizaji, ni kwamba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amekanusha tena ripoti za vyombo vya habari kwamba alionywa kuhusu uwezekano wa Hamas kufanya shambulizi kabla ya matukio ya Oktoba 7 mwaka 2023. Katika ujumbe aliochapisha kwenye mitandao ya kijamii wakati wa kuadhimisha miaka mitatu tangu mashambulizi hayo ya kutisha, bwana Netanyahu anasema kwamba hali ilikuwa kinyume chake na alikuwa akihakikisha mara kwa mara kwamba Hamas haikuwa tishio. Takriban watu 1200 waliuawa katika mashambulizi hayo, huku zaidi ya watu 250 walichukuliwa mateka na kupelekwa Gaza. Israeli ilijibu kwa kuanzisha operesheni ya kijeshi huko Gaza. Maafisa wa Hamas wanasema operesheni hiyo imeua watu zaidi ya 75,000, wengi wao wakiwa ni wa Palestina. Pamoja na kupita kwa miaka mitatu, bado Israeli imeendelea kuviweka vikosi vyake Gaza, huku mji huo ukiendelea kushuhudia uharibifu mkubwa. Awali nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa Ibrahim Rahbi.
1: Kuna vyombo ambavyo vinazungumzia kama ilikuwa ni mauaji mabaya kabisa yaliyoanzishwa na Hamas dhidi ya Israeli. Takriban watu 1200 katika makadirio ya awali, ambayo yalishuka mpaka 1100 kama na 60 waliouawa ndani ya Israeli, na elfu na maelfu kadhaa waliojeruhiwa. Lakini upande wa pili wanalizungumzia miaka mitatu ya mauaji ya halaiki kule Gaza. Kwa hiyo inategemea tu mtu umesimama kwenye upande gani na unataka kuona kipi kwenye huu mzozo. Lakini kwa jumla kuwa ilikuwa ndio chanzo cha kila kitu ambacho kinaendelea hivi sasa, mauaji makubwa yaliyotokea ndani ya Israeli, lakini malipizi ambayo yalifanyika upande wa Gaza ambayo yameendelea kwa muda mrefu, mpaka tathmini ya sasa inatuonyesha karibu zaidi ya watu 74,000 wameuawa ndani ya Gaza, na watu 141,047 ambao wamejeruhiwa, na takribani majumba yakiwa yametawanyika huku na huku, na zaidi ya 85% ya wakazi wa Gaza hawana makazi.
0: Naam, Ibrahim Rabi, tukiangalia Gaza kama ulivyozungumza hapo, pamoja na kwamba Israeli iliweza kuwatoa mateka wake wote kutoka Gaza kwa yale makubaliano ambao walikubaliana na Hamas, lakini bado tunaona inaendelea kuishambulia vibaya Gaza. Unadhani kwa nini mashambulizi yanazidi kuendelea?
1: Tuna miongo saba, takriban miongo nane unakwenda hivi sasa, tuko kwenye haya matatizo ya ulimwengu. Toka kuasisiwa kwa hiki kitu kinaitwa State of Israel mwaka 47 kwenye azimio namba 181 lililoanzisha, kuanzia hapo ilizuka kile kitu kinaitwa Nakba. Nakba ilikuwa ni uhamishaji mkubwa zaidi na mauaji makubwa yaliyofanyika dhidi ya hao hao wa Palestina. Lakini katikati hapo tumeona kuna mfululizo wa intifada, tumeona mashambulizi ya mwaka 2002, 2014, vita tofauti ya mwaka 67, na mambo mengi yametokea. Sasa watu wengi wanachukulia kuwa kama Oktoba 7 ilikuwa ni mwanzo tu wa hiki kitu. Ukitaka kuipata hadithi kamili ya hili tukio, unaweza ukasikiliza kauli ya awali kabisa iliyotolewa na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Dr. Guterres baada ya mashambulizi ya Oktoba 7. Alichokizungumza yeye alimaanisha, akasema kuwa hayakuwa mashambulizi ya ghafla, au anasema haikuwa vacuum, yani mlipuko wa ghafla. Hiki kitu kilitokana na kile ambacho kimetokea takriban miongo kadhaa ya ukaliaji, dhulma na mambo mengine yanayotokea. Kwa hiyo kuna kile ambacho ulimwengu unapaswa ujue kuwa matatizo ya hapa yanaanzia wapi na mzizi wake unatoka wapi. Je, tunaweza tukatatua tatizo au tunaweza kuliendeleza tatizo ili tuongeze matatizo zaidi?
0: Ndani ya miaka hii mitatu, Ibrahim Rabi, kumeshuhudiwa uharibifu mkubwa sana kule Gaza, lakini pia tumeona matamshi makali ya jumuiya za kimataifa zikionekana hazifui dafu. Unadhani kwa nini?
1: Inawezekana Israel ikawa na rekodi ya dunia kuwa nchi ambayo ina maazimio mengi zaidi kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ambayo yamelazimishwa yafanye kazi na ambayo hayafanyi kazi kabisa. Azimio la mwaka 1967 lilikuwa ni azimio namba 242. Hili lilitokana na vita ya siku sita, ambapo azimio liliweka wazi kabisa hakuna uhalali wa nchi ya Israeli kuchukua maeneo ya Wapalestina na kuyamilikisha kuwa maeneo yake. Kwa hiyo azimio lile lilitaka Israeli iondoe na ijiondoe kamili katika eneo hilo, lakini tulichoona kuwa ni kupuuzwa kwa maazimio. Lakini hapa katikati, kabla ya hata mashambulizi ya Oktoba 7, kulikuwa kuna maazimio kadhaa yamepitiwa, lakini azimio la mwisho limepitiwa nadhani ilikuwa ni mwaka jana, ambalo pia lilitaka suluhu ya mataifa mawili, na yenyewe limetupwa huko. Sasa kwa nini tunapita hapa? Ni kwa sababu waliopaswa wasimamie sheria ndio wanaongoza kuvunja sheria. Unaweza kusema kuwa mfano makubaliano haya yaliyofikiwa mwaka jana ya kusimamisha vita, haya yalikuwa ni maazimio yako kwenye vifungu 20 ambavyo vinatajwa kuwa lilikuwa ni pendekezo la Marekani kwenye vifungu hivi, ambapo baadaye yaligeuzwa yakapelekwa kwenye baraza la usalama, yakapigiwa kura, yakawa maazimio ya kisheria ambayo utekelezaji wake unatakiwa usimamiwe na baraza la usalama la Umoja wa Mataifa, kwa sababu yameshatoka kwenye mamlaka ya Israeli. Lakini mpaka sasa tunazungumza kuwa utekelezaji wake wote unahitaji hiari na matakwa ya Israeli. Yaani Israeli anavyotaka ndio itavyokuwa. Leo hii kupeleka vikosi vya kimataifa ni mpaka Israeli anaidhinisha. Kuna nchi sizitaki, lakini unashangaa kuwa haya maazimio ni maazimio ya Umoja wa Mataifa ambayo hayahusiani kabisa na Israeli, lakini bado Israeli ana maamuzi juu ya hilo. Kwa hiyo kule kufeli kwa sheria za kimataifa ndio kumetufikisha hapa. Kwa tuna matatizo mengi sana ambayo ni vigumu sana kutatua hili swala.
0: Israeli inaelekea katika uchaguzi wake mkuu kwa waziri mkuu Benjamin Netanyahu, anashutumiwa vikali kwa kushindwa kuipa usalama wa kutosha nchi hiyo, yani Israeli. Itakuwa na athari yote katika uchaguzi?
1: Bila shaka tukio la Oktoba 7 tayari lilikuwa limeleta athari kubwa kwenye kuelekea uchaguzi, hasa liko limeegemea sana kwa Netanyahu na washirika wake wa mrengo wa kulia. Unafahamu kuwa takriban kama wiki tatu hadithi kubwa ndani ya Israeli ilikuwa ni mawasiliano yaliyotajwa kuwa mawasiliano yaliyotoka Misri kwenda kwa Israeli kuwaonya kabla ya shambulizi, lakini mawasiliano ambayo yanatajwa yalitolewa kwa waziri mkuu na rais wa UAE Mohammed bin Zayed kuelekea kwa Netanyahu. Na hata safari ya Netanyahu alipokwenda UAE iliripotiwa kama alikuwa anakwenda kumfunga mdomo kuwa asikubali kama kweli alifanya vile. Sasa ukitazama maadhimisho haya ya Oktoba 7 yanavyoadhimishwa ndani ya Israeli, yamegawika hata wao. Wanasiasa wa pembeni au wenye upinzani na Netanyahu hawataki kucheza kwenye ngoma na midundo wanayopiga Netanyahu kuhusu swala la Hamas. Wao wanazungumza kivingine. Yaani wao wanataja kuwa Netanyahu alifeli sana kwa sababu haikupaswa kufikia hapo. Wakati upande wa pili wa Netanyahu unataka kujaribu kuonyesha kuwa yeye ndio mtu anafaa sana kulinda usalama wa Israeli, kuwalinda Wayahudi kokote kule, na anaweza akachukua hatua kubwa sana inapokabiliana na hili. Sasa hata wao ndani ya nchi maadhimisho haya yamegawika sana. Hayako kwenye muktadha wa moja kwa moja, hayako kwenye ile taswira ambayo Netanyahu anaipeleka kuwa ya umoja zaidi na kuungana zaidi, kwa sababu ukiweka ile taswira manake umemfanyia kampeni moja kwa moja Netanyahu kuwa anastahili kuendelea kubaki pale. Sasa walio pembeni yake hawataki kucheza katika midundo ambayo Netanyahu anaidunda, wanacheza katika midundo yao. Sasa athari ya uchaguzi wa Israeli ambao unaelekea takriban chini ya siku 20 huko mbele ina athari kubwa sana upande wa Netanyahu, kwa sababu shutuma nyingi na viongozi wengi hata waliokuwa katika serikali yake walio resign, wengi walimtaja kuwa yeye alihusika moja kwa moja katika yani kukosekana katika uzembe uliosababishwa kikatokea shambulizi la Oktoba 7.
0: Mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa Ibrahim Rabi akitamatisha mazungumzo nami. Msikilizaji, na kuelekeza tena ukitaka kusoma taarifa mbalimbali ulizozisikia kwa kina na ambazo hujazisikia, basi tembelea tovuti yetu ya BBC News Swahili na pia ukurasa wetu wa Facebook, Instagram, Twitter ambao sasa ni X, lakini pia tuko TikTok, kote huko kama BBC Swahili. Matangazo haya yamesimamiwa na Nasiha Mohamed na kuhaririwa na Florian Kaijage. Fundi mitambo amekuwa ni Sam Batenzi. Mimi ni Skola Kisanga. Saa 12:30 jioni usiache kusikiliza matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia. Asante, na kwa sasa nakutakia asubuhi njema. Kwa heri.

Shalom, shalom mwana wa Mungu. Karibu katika kipindi cha Amka na Neno, kipindi ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama msikilizaji. Jina langu ni Sophia Cosmas. Nitakuwa na mtumishi wa Mungu hapo na nitamleta kwako msikilizaji. Karibu tuanze na Mungu asubuhi hii ili Mungu afanyike upya katika maisha yetu, Mungu afanye jambo jipya. Msikilizaji, tunapoanza na Mungu, Mungu anakuwa upande wetu, na siku zote tunasema Mungu akiwa upande wetu ni nani aliye juu yetu? Msikilizaji, tuanze nao hapa. Neema Gospel anakuambia ingia bonga alafu tutarudi tena.

0: Ni Neema Gospel wanakuambia ngia bonga tumeanza nao na nilikuambia nikija nitamleta mchungaji. Niko naye mchungaji Adam Ndinawe wa kanisa la Pentecost MIFM, yani Mahanaim International Family Ministry, anapatikana hapa Kigoma mjini msikilizaji. Lakini yeye ni mwenyeji wa Mbeya. Msikilizaji karibu sana tuweze kushiriki neno la Mungu na mtumishi wa Mungu na tupate maombi kwa pamoja. Andaa moyo wako, andaa notebook yako ili tuweze kufanya kazi ya Mungu kwa pamoja, lakini pia tuamke na Mungu kwa pamoja. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina. Bwana Yesu apewe sifa.
0: Amina. Habari za baraka?
1: Habari za baraka ni njema kabisa. Ninamtukuza Kristo Yesu.
0: Karibu sana.
1: Asante.
0: Leo umetuletea nini mtumishi wa Mungu?
1: Kiukweli kabisa, amka na Bwana au amka na uanze na Bwana. Leo tumekuja tuko na somo hapa.
0: Wingu.
1: Yes.
0: Karibu sana mtumishi kwa ajili ya kuendelea.
1: Amina. Bwana Yesu asifiwe, mpenzi msikilizaji unayenisikiliza mahali popote ulipo. Ninaomba nisome kwenye Biblia kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 13 na mstari wa 21. Neno la Mungu linasema, Bwana naye akawatangulia mchana ndani ya wingu mfano wa nguzo ili awaongoze njiani, na usiku ndani ya moto mfano wa nguzo ili kuwapa nuru wapate kusafiri mchana na usiku. Leo ninatamani nizungumze na wewe msikilizaji kwa habari ya wingu. Mungu huwa anatangulia mbele yetu. Zamani kwenye Agano la Kale, Mungu alikuwa anawatangulia wana wa Israeli kwa wingu. Na lile wingu ambalo aliyokuwa anawatangulia alikuwa kama ndio Mungu mwenyewe. Ya kwamba tunaona hapa kwenye Biblia kwenye kitabu cha Kutoka ya kwamba Mungu anasema hivi, atawatangulia au akawatangulia mchana katika ndani ya wingu. Ya kwamba tunaona kwamba nini sababu ya Mungu ambayo hiyo kusema anawatangulia mchana kwa wingu. Kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yanayotokea na kuna vitu vingi ambavyo vinavyotokea katika maisha ya mwanadamu. Ya kwamba neno la Mungu linasema iko njia ionekanayo kuwa ni sawa machoni pa mtu, lakini yaelekea upotevuni. Mungu asipokutangulia mbele, kuna njia ambayo unaweza ukaiendea, kumbe hiyo njia inakupeleka upotevuni. Lakini yeye akitangulia mbele unakuwa uko salama. Biblia pia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu na mwangaza wa njia. Kwa sababu gani neno la Mungu linakuwa kama taa na mwangaza wa njia? Kwa sababu yeye ndio anayetangulia. Kwa hiyo ametangulia mbele, yani lile wingu limekufunika. I remember kuna siku moja nilikuwa ninapata kujifunza juu ya hii wingu. Nikaelewa Mariamu alipokuwa ameambiwa kwamba atapokea ujauzito au atapokea mimba, akasema itafanyikaje hiyo kitu. Malaika Gabrieli akamwambia hivi kwamba nguvu za Mungu zitakuwa koko kama kivuli, ya kwamba hiki kivuli ya kwamba ndio wingu lenyewe, ya kwamba nguvu za Mungu zikawa kwa Mariamu kama kivuli, ambacho ndio hicho kichokie na kichoko kinamaanisha kwamba ni wingu. Kwa hiyo nguvu za mtu anapoianza siku yake zinaweza zikatangulia mbele zake kama kivuli au kama wingu, ambalo ndio hilo wingu sasa ambalo Mungu anakuwa anaifanikisha njia ya mtu. Nikwambie ukweli, Mungu asipoweza kutangulia mbele yako unajikuta ya kwamba unafeli vitu vingi, unajikuta ya kwamba unaanguka, kwa sababu Mungu hajatangulia kwako. Lakini Mungu anapotangulia kwako unakuwa salama. Mungu anapotangulia kwako kazi yako inakuwa salama. Watu wengi hatujui siri hii. Biblia inasema kwenye kitabu cha Ayubu 22 mstari wa 28 inasema hivi, nawe utakusudia neno nalo litathibitika kwako, na mwanga utaziangazia njia zako. Ya kwamba unaona ya kwamba utakusudia neno na litathibitika
2: kwako. Ili lithibitike, lazima wewe ambao umelikusudia hilo neno lipate kuwa. Nimependa katika Biblia ya Kiingereza ilivyoandikwa, imesema hivi, you shall declare a thing and things shall be established. Kwamba wewe ndio utakayeumba, kwamba kuna wakati asubuhi yako lazima kwamba uiumbe kwamba umwambie Mungu, mimi ninatoka hapa, ninakwenda ofisini, ninaomba Mungu ukahusike katika 1, 2, 3. Na Mungu unavomtanguliza kwa sababu umesema neno. Nikwambie, ulimwengu uliumbwa kwa kusema. Kama wewe hausemi chochote, ya kwamba unaharibu maisha yako. Una

kutenda. Kumbe tunayaona maneno ya Yesu Mnazareti yalikuwa na nguvu. Yalikuwa na nguvu ya kwamba akisema ya kwamba vipofu wanapata kuona, viziwi wanapata kusikia na vitu vya stereo. Kwa hiyo hata na wewe penda asubuhi yako msikilizaji ya kwamba kuyumba isemeshe. Unapoisemesha kwamba Mungu anaachilia nguvu, Mungu anaachilia wingu lake, Mungu anaachilia uvuli wake, unashangaa unakuatamia wewe. Unapokuatamia wewe, ajali asikupate, mabaya hayakupati, shida haikupati, kwa sababu Biblia inasema hivi, walipolala ndipo adui akapanda magugu. Kumbe tunaona tunapokuwa tumelala adui waga anapanda vitu ambavyo visivyo sawa, lakini tunapokuwa tumeamka alafu tukamruhusu Mungu atangulie maishani mwetu, Mungu anaisababisha nuru au uvuli wake au wingu lake likufanye wewe kuwa salama. Unakuwa salama pale ambapo Mungu unamtanguliza mbele. Penda asubuhi yako kumwambia Mungu, tangulia mbele yangu Bwana. Bwana nifanikishe katika hii njia ninayoiendea, bila wewe mimi siwezi. Bwana niokoe na kila mabaya yoyote ambayo yamepangwa. Nitasoma ni andiko lingine katika kumalizia hapo. Nikuonyeshe wewe tena ni kwa habari ya Kristo Yesu. Hapo tunasoma tena katika kitabu cha Biblia, kwenye kitabu cha Marko. Tunasoma katika kitabu cha Marko, Marko sura ya 9 na mstari wa 7. Inasema hivi, kisha ikatokea wingu likawatia uvuli. Unaona vile vitu viwili vile nilivyokuambia pale awali, ya kwamba wingu na uvuli. Sasa hapa huyu ni Yesu, ya kwamba ikatokea kwamba kisha ikatokea kwamba wingu, alafu pale pale kwamba ikawatia uvuli. Ehe, sauti ikatoka katika lile wingu, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, msikieni yeye. Unaona sasa hapa huyu ni Yesu. Sasa Yesu wakati anatambulishwa sasa, au wakati amepata kubatizwa huyu huyu mfalme wa falme, tunaona na yeye mwenyewe kwamba likatoka wingu. Tumeona kule kwenye Agano la Kale kwenye kitabu cha Kutoka, lakini na hapa pia tumeona kumbe wingu lina umuhimu katika maisha ya mwanadamu, uvuli una umuhimu katika maisha ya mwanadamu, kwa sababu inapotoka wingu au uvuli, hapo hapo inatoka na sauti. Tunaona hapa kwa Yesu ikatoka sauti ya kwamba msikieni huyo, ya kwamba kwa sababu gani? Yeye akisema inakuwa. Ni kwa ajili gani? Ni Yesu amepewa uwezo huo. Kwa sababu gani? Hapo awali tunaona ulimwengu uliumbwa kwa neno, na pasipo we neno hakuna chochote ambacho kilichofanyika. Ndio maana nikakwambia hivi, jifunze kuisemesha siku yako. Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Ayubu, je, umeyasemesha mapambazuko ya siku? Ya kwamba mapambazuko huwa yanasemeshwa, na yanaposemeshwa kwamba yanavaa roho, yakivaa roho wingu linaatamia. Unashangaa Mungu anakuwa pamoja na wewe, unashangaa Mungu anayaokoa maisha yako, unashangaa Mungu anakuokoa na kila shida yoyote. Jifunze, usiamke tu kama wengine, usiamke tu yani wewe ukajiandaa. Mtu mwingine unakuta tu ameamka anaanza kudili na WhatsApp yake, Instagram, mitandao ya kijamii. Unapoamka anza na Mungu. Mungu anahitaji kwamba tuanze naye. Tunapoanza pamoja we naye, matokeo yanakuwa, na unashangaa kwamba unashinda, na unashangaa kwamba unafanikiwa. Kwa sababu gani? Umeanza na Mungu. Watu wengi ambao wanaofeli mambo yao hawaanzi na Mungu. Ndio maana unakuta kwamba mtu yuko radhi ya kwamba kusema ya kwamba yani siku yangu yani leo ni mbaya. Mtu ameanza kutamka ubaya mwenyewe. Biblia inasema hivi, utakula matunda ya kinywa chako mwenyewe, ya kwamba kwenye kinywa chako unao uwezo wa kuzalisha utajiri, au unao uwezo wa kuzalisha umaskini, au unao uwezo wa kuzalisha mabaya. Kwa ajili gani? Kinywa chako kinaumba. Kinywa chako kinao uwezo wa kuyasababisha mambo, hata yale ambao hayaonekani yakaonekana. Kwa sababu gani? Ya ile imani yako, ya vile ulivyoumba. Ni kwa hiyo penda kuiumba asubuhi yako, penda kuumba siku yako. Na unaumbaje? Kwa kuanza na Bwana, na hayo maneno yawe nguvu, yawe uweza, yawe uvuli, ili Mungu sasa aachilie malaika.

0: mshirika wake atangulie mbele, unashangaa kwamba wingu linakufunika wewe, unashangaa kwamba yani wewe unakuwa salama na kila kitu kitakuendea kwamba vizuri. Niseme tu wakati ninakwenda kumalizia, ninatamani ya kwamba kuomba na wewe msikilizaji ambaye yani ambaye unayenisikiliza, ninatamani ya kwamba kuombea katika siku yako ya leo. Basi ngoja ni kuombe. Baba, katika jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo, Mungu namleta huyu msikilizaji ambaye anayetusikiliza mahali popote kwa damu ya mwana kondoo. Bwana, amechagua siku ya leo kuanza na wewe. Mungu, ninaomba yabariki maisha yake, muokoe na kila tauni haribuyo kwa damu ya mwana kondoo. Ninamuokoa na mabaya katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu ali hai. Imeandikwa kila silaha itakayofanyika juu yake haitafanikiwa, na kila ulimi utakao muhukumu utahukumu kwa mkosa. Ninalaani silaha zote zilizopangwa kwenye maisha yake, zilizopangwa siku ya leo, zilizopangwa asubuhi ya leo, zilizopangwa mchana, kwa damu ya mwana kondoo naliachilia wingu likamwatamie katika jina la Yesu. Nguvu za Mungu ziwe kwake kivuli kwa damu ya mwana kondoo. Mabaya yasimpate katika jina la Yesu. Ule kile chochote ambacho kimepangwa kwake kisimpate chochote kibaya kilichopangwa ofisini, kilichopangwa kwenye biashara yake, kwa damu ya mwana kondoo na muokoa na wajumbe wa kuzimu walio hapa ili waangamize maisha yake, na muokoa kwa damu ya mwana kondoo. Ninamlinda katika jina la mfalme Yesu Kristo, mwana wa Mungu ali hai. Bwana, nayaponya maisha yake kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu, mwana wa Mungu ali hai. Amen.
1: Amen, amen, amen. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu.
0: Amina, asante
1: na
0: sana.
1: Kiukweli msikilizaji, kama umefuatana na mtumishi kuanzia mwanzo, kuna namna ambavyo Mungu atakuwa amefanya upya maisha yako siku ya leo. Mtumishi wa Mungu, jinsi ya kukupata tunakupataje, na jinsi ya kufika kanisani tunafikaje?
0: Jinsi ya kunipata kwa mawasiliano, nambari za simu ni 0764 55 7293. Nitaomba nirudie tena, 0764 55 7293. Ninapatikanika mahali hapa stendi mpya, kanisa linaitwa Mountain Road Jesus Christ. Kanisa linaitwa Mahanaim International Ministry. Karibu sana, na itakuwa baraka sana kubwa kwako.
1: Asante sana mtumishi wa Mungu.
0: Amina, Mungu
1: akubariki. Tutafika, Mungu akiweka neema.
0: Amen.
1: Msikilizaji, nikushukuru sana kwa kututegea sikio mwanzo mpaka mwisho, lakini itakuwa mchoyo wa fadhila nisipokushukuru mtumishi wa Mungu.
0: Haleluya.
1: Karibu tena wakati mwingine.
0: Amina.
1: Mungu akitoa neema, karibu kwa ajili ya kuja kuomba na sisi.
0: Amina.
1: Msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada. Ulikuwa nami Sofia Cosmas, pamoja naye mtumishi wa Mungu mchungaji Adam Linagwe wa kanisa la Mahanaim International Family Ministry, nalopatikana hapo maeneo ya stendi mpya. Basi tukutakie asubuhi njema.

0: Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio Jambi.
1: Your radio is on.
2: Boda, dakika moja nakuja.
3: Kumbe mume wangu.
4: Surprise!
3: Umenunua pikipiki?
4: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
3: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
4: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
3: Mbona mapema?
4: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
3: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
4: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito. Uzito.
3: Umejuaje?
4: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
3: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
4: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
5: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
8: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
9: Ah, samani. Wewe sifundia damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
10: Ah, kweli aise, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
9: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
10: Ah, I say, ipi ndugu yangu?
9: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
10: I say, nilijua tu kaka. Bati la simba dumu alitakuangusha.
8: Bado lipo. Bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move it all day confidence.
1: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
2: Welcome to the

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Shukuruni kwa kila jambo.
3: This is the word of God. Give thanks in all circumstances.
4: Boda, dakika moja nakuja. Kumbe mume wangu?
5: Surprise!
4: Umenunua pikipiki?
5: Ndio, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
4: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
5: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
4: Mbona mapema?
5: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
4: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
5: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
4: Umejuaje?
5: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
4: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
5: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
6: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
9: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School, English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1, English Medium; Form 1, kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.

0: Movie Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit, all day confidence.
1: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
2: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa, na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
1: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
4: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
3: Hizo zinakuaje?
4: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
3: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
4: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Imelda Peter Bwai wa Mwanga Vamia, mtaa wa Yusufu, anasikitika kutangaza kupotelewa na mtoto wake wa kiume Imani Nikolausi Daudi. Imani Nikolausi Daudi ana tatizo la afya ya akili na hawezi kuongea vizuri na anatembea polepole. Aliondoka nyumbani Vamia kuanzia mwezi wa 8 mwaka 2025 hadi leo hajulikani alipo. Mtoto Imani Nikolausi ana umri wa miaka 16, ana kimo cha wastani na ana rangi ya maji ya kunde. Ana kovu pembeni ya paji la uso na mkono wake wa kulia ana ulemavu. Imani siku hiyo aliondoka nyumbani kwa kukimbia na kuelekea kusikojulikana. Kwa yeyote atakayemuona, atoe taarifa polisi au apige simu namba 0753 770 645.
6: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
7: Samani, wewe sifundi adamu wewe? Ulienijengea nyumba yangu miaka ile?
8: Kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
7: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
8: Aisee, ipi ndugu yangu?
7: Bati la nyumba yangu, lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
8: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
6: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
9: Eba ni

0765 77 02 65 0765 77 02 65. Sun White Hall,

Umoja wa Vijana wa Kikristo Kigoma, yani UVKK, unakualika wewe kijana kwenye ibada ya kufunguliwa. Ni Jumamosi ya kila wiki pale Kikunku kwenye kanisa la Umoja wa Vijana, kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana. Njoo ujifunze jinsi neno la Mungu linavyosaidia na kurahisisha maisha ya kijana katika Kristo. Bila kusahau, kutakuwa na mafundisho na watumishi wa Mungu kutoka makanisa mbalimbali. Ewe kijana, fursa kama hii si ya kukosa, kwani neno la Mungu linasema jinsi gani kijana aisafishe njia yake kwa kutii akilifuata neno lako. Wasanii wa nyimbo za injili, kwaya na bendi kutoka makanisa mbalimbali mnaalikwa kuja kutoa huduma. Kwa pamoja tushirikiane kumsifu na kumwabudu, kwani yeye ndiye atutiaye nguvu. Usikiapo tangazo hili, mtaarifu na mwenzako. Vijana wote mnakaribishwa.

0: Tumerejea msikilizaji, wala hakuna mahali ambapo tuliondoka. Tuko hapa hapa. Sehemu gani ambayo unatamani kwenda duniani?
1: Natamani siku moja kwanza nifike Nigeria.
0: Ukafanya nini?
1: Nifike tu Nigeria nikafanya.
0: Yaani nini kilicho? Lazima kuwe na kitu ambacho kimekuvutia.
1: Utamaduni wao unanivutia, the way wana yani natamani kujua kwa undani utamaduni wao, kwa sababu unaona kama vile unashabihiana na utamaduni wetu wa Kitanzania. Kuna vyakula vyao wanavitumia pia. Natamani siku moja hata nije nionje. Kwa mfano sisi tunakula, tunatumia ugali wa muhogo. Tunaiweka kwenye maji wenyewe, huwa naona sijajua sasa kama ni kweli ndo ilivyo, naona huwa naona kwenye mitandao wenyewe, muhogo ukitoka shambani wanautwanga ukiwa bado ni mbichi, wanaukamua ule kama unga, ule kama unga ndo wanaupika. Sasa natamani nile ule ugali ule. Je, una ladha kama ya loe?
0: Kuna ule wanauchemsha pia, wanauchemsha afu ndo wanautwanga. Ushaona huo? Wengine wanachanganya na mahore.
1: Na mahore pia niliona wanachanganya.
0: Wanatwanga kwenye kinu, ni muhogo ambao ushachemshwa. Wanautwanga na mahore afu ndo wanausaga. Lakini pia chakula chao kikubwa ni pante. Wanakula sana ndizi, na ndizi ni chakula cha heshima. Kienda kule bwana, utapikiwa ndizi. Ndizi sio ndizi kama hizi ndizi za kule kwenu. Ndizi zile ni mzuzu na boxi.
1: Okay.
0: Na wanapenda wakaange kama ni watu wa mjini. Lakini kule kijijini zinachemshwa alafu zinasongwa. Naelewa? Zinasongwa kama ugali.
1: Okay.
0: Wanakula ya, wana prante.
1: Niliona pia wanatumia mawese, wali niliona siku moja, sijajua kama ni mtu alikuwa anatengeneza content, anapika wali kutumia mawese.
0: Sio tu wali, pilau. Inaitwa na imekuwa rival, imekuwa wakishindana Ghana na Nigeria, which country had the best jollof rice. Kati ya mataifa mawili, wao pilau wanaita jollof rice. Kwa hiyo lazima uweze kupika jollof rice ambayo haina mawesi ndani yake. Lazima uweke mawesi pilau.
1: Sawa. Kitu kingine kinachonivutia ni kwenye tasnia ya ufundi wa nguo.
0: Sasa umesema ukweli, kwa nini unataka kwenda Nigeria?
1: Ufundi wa nguo.
0: Kushona
1: nguo. Natamani hata siku moja nione wanavyoshona. Tuna watu wanao wafuatiliaga sana kwenye mtandao, na mara nyingi najifunzia kwao kushona.
0: Sasa kwa natamani kwenda Nigeria.
1: Natamani siku moja nifike Nigeria.
0: Sawa. Ukifika ututumie picha.
1: Sawa.
0: Kwamba umefika.
1: Kwa nini umeniuliza kwamba natamani siku moja?
0: Nimekuuliza tu kwa sababu tumeanza na marashi ya karafuu.
1: Okay, Zanzibar, Visiwa vya Pemba na Unguja.
0: Au mwezi wa 12.
1: Mwezi wa 12.
0: Uende Zanzibar.
1: Kale kabalansi kangu nilikuwa kwa tunza sasa. Sijakapangia kwenda Zanzibar.
0: Kataishia na ni mpwapwa. Kataishia mpwapwa.
1: Kanaweza kufika Kenya, lakini sasa hapana. Naona kuna ratiba zingine zimeshaanza kuingilia.
0: Mashamba yapo tu yatawaua. Wakati mwingine jipera. Wakati mwingine amka asubuhi, nenda kwa ule mama ntilie, agiza supu tumbo na chapati tatu. Tena kwa raha, weka miguu juu ya bench. Anza kula zako tumbo wako na chapati zako tatu. Yaani kuna wakati, kitu kimoja ambacho nimejifunza rada kwenye maisha, hakuna wakati maalum wa kujipa we break, yani wa kujipongeza, wa kupumzika. Hakuna. Mimi naamka saa 12, mimi naamka saa 11 na lala saa 4 usiku. Narudi nyumbani saa 3.
1: Saa 3 usiku.
0: Sasa siku nikikutana na kamshikaki, acha ninue kamshikaki nile. Nijipongeze kwamba umefanya kazi nzuri.
1: Okay.
0: Unafanya kazi nzuri. Haijalishi mazingira, haijalishi ni, lakini ile. Kwa hivyo usikaze kuwaza hiyo hela mara ukarimishe, ukapalilie kahawa, upande migomba mipya. Wewe itumie. Tafuta nyingine itapatikana. Na kwenye kuweka akiba pia, unaweka akiba pia ya starehe na raha, kwamba
1: kwenye ule mfumo wa kuweka akiba unahakikisha kwamba starehe. mwisho wa mwaka labda nitaenda sehemu fulani.
0: Yani zile asilimia za want, kuna mahitaji alafu na unachokitaka. Zile asilimia za unachokitaka ndio
1: wewe ndio kaspendi.
0: Kwa sababu unachokitaka sio lazima, ila mahitaji needs ni lazima. Lazima ule, lazima uvae, lazima usafiri kwenda kazini, kwenda biashara zako. Lazima ulipe ada. Unaweza kusema kwamba ada ni want, sio lazima. Mwenye shule atakuja kukata kichwa. Asubuhi mapema atakurudishia mtoto wako. Kwa hiyo ni lazima kwamba siku moja moja unajispoil. Unaenda hata kule kwenye milima ya Mkongoro.
1: Unakaa
0: sasa. Kula na kulima. Dauli badala ya 1700 unapanda zako, unashuka pale Mkongoro, unaanza mdogo mdogo mpaka kule milimani unakulimana nasi. Unashangaa view ile kwa chini, unapata mawazo mapya.
1: Okay.
0: Yani unajisikia fresh. Unasafiri kutoka pata nani Kalinzi bwana, siku ya soko. Tegesheni siku ya soko. Wewe mapashishi 500 na kushinda.
1: Hapana.
0: Fungu lile unanunua yote unakaa pale kwenye barabarani kule, kuna vile vidudu wamevijengea.
1: Pale unapouzia ndizi.
0: Basi soko barabarani kuna vile vidudu wamejengea kuweka kama vile ukingo vitofali tofali. Ukikaa kwa kugeukia huku iliwe salama. Na pachichi zako za 500 unakula wewe.
1: Sio lazima uende Gombe, sio lazima uende wapi.
0: Unaenda zako pale siku siku. Unanunua kale kamkungu vindizi sukari, mimi navipenda vidogo. Kamkungu kale ka 3000 najispoil, unakaa zako pale. Unakala, ukimaliza haja yako ya 500 unatafuta gari lako liko wapi unarudi mjini. Shilingi kwani bei gani?
1: Unataka zako tu ka 10,000 kama moja.
0: Au unaenda zako hata boda.
1: Nitaka kusema hilo
0: kule. Kule boda unashanga shanga tu vile watu wanavyoingia na kutoka. Kimaliza zako mnanila.
1: Ukiweza hata kuvuka kufika pale tu mwanzoni pale tu Burundi pale. Kuna mishikaki.
0: Wanaruhusu kuvuka?
1: Sasa si unatakiwa uwe na kitambulisho.
0: Kuvuka. Kuna mishikaki.
1: Elshiba, kuna mishikaki hiyo.
0: Boda. Na muda wote umekaa hujaniambia kama boda kuna mishikaki.
1: Kuna mishikaki hiyo. Kwa hela ya Marundi ni 2,000 mmoja, mshikaki mmoja. Ila ukinunua ya hiyo ya 10,000. Siku moja nitakuspoil tu.
0: Sawa. Mimi hiyo naitaka, usiniache. Na nikwambie tu kwamba hii ni Good Morning Kigoma Radio FM. Tumeanza tuko na Rida Sayuni mpaka saa 4 kamili za asubuhi. Langu jina Elisheba Ndijinyene. Na tuna mengi sana asubuhi ya leo, lakini ikiwa leo ni tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026, siku ya Alhamisi, kutoka hapa studio yetu ya Radio Joy tupo na Star Times. Mambo ya huku yapo huku Star Times. Zile burudani za soka, tamthilia na vipindi bora vya watoto Star Times zimejaa tele. Kupitia ST Swahili usikose Bandika Bandua, tamthilia pendwa zilizotafsiriwa Kiswahili, ikiwemo tamthilia mpya kabisa ya Kituruki One Love inayokujia kila siku saa 3 usiku, pamoja na tamthilia ya Kibabe The Brave inayokujia kila siku saa 3 na dakika 45 usiku, huku kijana na tamthilia mpya yenye unyama mwingi Ignosho wale wazee wa mitutu na ngumi jiwe humu ndio kwake, ni kuanzia tarehe 7 Oktoba saa 4:30 usiku kila siku. Kila weekend usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 jioni, pamoja na Nigerian movies zinazotafsiriwa Kiswahili kuanzia saa 1 kamili usiku. Na watoto wanaenjoy katuni pendwa ya Bon Ears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 jioni. Na kupitia ST Swahili Plus usikose tamthilia mpya ya Sura ya Pili na ukijia kila siku saa 2 usiku. Wapenzi wote wa soka shuhudia mechi zote za Carabao Cup, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro League na Copa Delay live ndani ya Star Times kwa bei chini kabisa. Kwa hiyo mteja mpya wa Star Times, decoder ya antena utapata kwa shilingi 1025 tu, na decoder ya dish full set utaipata kwa shilingi 1050 badala ya shilingi 1056. Star Times, enjoy digital life.
1: Kama hujui zile movie teaser, Hebo Gel na sabuni ambazo karibu kila nyumba inayo, ni kwambie hizi sio za mama pekee, ni kwa ajili ya familia nzima. Movie Hebo Gel na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali. Kuna zile za original kabisa na bila kiambatanishi chochote, lakini pia kuna za parachichi. Sasa yani ni mafuta na sabuni zilizopo na parachichi. Kuna za papai na kuna zenye aloe vera. Zote kwa ajili ya utunzaji wa ngozi kavu na sio ngozi za watu wazima tu bali hata ngozi laini za watoto. Movit Herbal Gel na sabuni huipa familia nzima muonekano ulio asili kila siku. Asili hutunza na situalinda. Movit All Day Confidence.
0: Movit All Day Confidence. Sasa nataka tu nikwambie tuna mengi tumekuandalia asubuhi ya leo, lakini pamoja na hayo mengi utasikia mwanaume akutwa amefariki Jalalani. Serikali yaondoa vikwazo katika biashara ya mifugo. Waziri Ulega ataka wananchi wasaidiwe kisheria, lakini pia trilioni 2.46 za tengwa miradi ya maendeleo ya nishati. Nambari yetu 0768150190 0768150190 niandikie ujumbe wako hapo, alafu mimi baadaye nitakuja kuusoma. Na kama una chupa, makopo au karatasi chache, usione kuwa ni kidogo, zikusanye zikiwa kavu. Kisha ungana na majirani, wafanyabiashara au kikundi chako. Kukusanya pamoja kunasaidia kufikia kiasi kinachohitajika na mnunuzi na kupanga usafiri. Taka ni pesa inapounganishwa na soko. Na si lazima kila mtu awe mchakataji, unaweza kuwa mkusanyaji mwenye sehemu ya kuhifadhi, msafirishaji au muuzaji wa bidhaa zilizochakatwa. Angalia fursa iliyopo katika eneo lako, chagua aina moja ya taka na anza kujenga uhusiano na mnunuzi. Ninakupa michongo tu leo ya pesa. Lakini tukianza moja kwa moja, nikwambie tu kwamba mtu mmoja aliyefahamika kwa jina la Binyampola amekutwa amefariki dunia katika eneo la Kawe Mzimuni, Dar es Salaam, huku chanzo cha kifo chake kikiwa bado hakijajulikana. Mashuhuda wa tukio hilo wameeleza na namna walivyomfahamu mtu huyo, huku mmoja wa mashuhuda amesema marehemu alifika katika ofisi yake usiku wa kuamkia siku ya Jumatano, hivyo anashangazwa na taarifa za kukutwa kwake akiwa amefariki dunia katika eneo hilo.
2: Naitwa Abdalla Msangi. Huyu jamaa mimi namfahamu, ni kijana tu hapa kijiweni, ana shughuli, ana wizi, sio mwizi wala sio, ni kijana mstaarabu tu, na wala sio mlevi na wala uvuti bangi wala uvuti sigara. Wanaendaga shughuli zake, anasaidia tufanya kazi, analipwa hela ndogo. Basi akija pale siku kakosa, anatuambia mimi bwana ila nimekosa, tuambia basi kela kula, sehemu ya kulala kupo, lala hapa basi. Sasa ndio tumepigwa, si bwana kuna mtu ametupwa, tunakuja hapa kumwangalia Binyampola ameuawa. Lakini huyu kwenye kumwangalia ana kovu ana nini, inaonekana kama ameuawa. Lakini sasa kwa sababu yeye mara mwisho tulishia kumuuliza hivi unaishi wapi, alituambia anaishi Manzese Big Boni. Kwa ndo paka sasa sisi tukatunajua anaishi tu Manzese Big Boni, basi hatujui sehemu nyingine kwa sababu yeye anakuja pale kijiweni analala, basi akitoka anaenda shughuli zake.
3: Yangu naitwa Emmanuel Simon. Namfahamu kwa sura sababu kashafikaga ofisini kwangu mara nyingi sana, naona hadi jana usiku alikuwepo. Kwa aliondokaga tu ndo kama hivyo. Nimekuja mwanangu akanionyesha picha akaniambia vipi unamjua hii huyu? Basi nilikuta namjua ndio hivyo, nikawa nimekimbia chapu kumwangalia. Yana aliondoka muda kama saa 3. Mimi nauzaga chips.
0: Sawa, lakini pia kwa mujibu wa mwenyekiti wa mtaa wa Kawe Mzimuni, Raia Nasoro, alipigiwa simu na wajumbe wa eneo hilo na kupewa taarifa kuhusu mwili huo, ndipo alipowasiliana na jeshi la polisi na baadaye kufika eneo la tukio na kuthibitisha kuwa mtu huyo alikuwa amefariki.
4: Kwa jina naitwa Raia Nasoro, mwenyekiti wa serikali ya mtaa Kawe Mzimuni. Mimi nimepigiwa simu na baadhi ya na wajumbe wa eneo husika, nikaambiwa kuwa wamepewa taarifa kuna mtu ameonekana amefariki hapa kwenye kidaraja hichi. Basi mi kama mwenyekiti nikatoka nyumbani nikaja nikawapigia simu polisi kuwapa taarifa, tukafika eneo la tukio. Fika eneo la tukio, ni kweli tumekuta mtu amefariki kweli. Huyo mtu bado hajafahamika, na unajua kwenye mtaa wangu kuna ugeni mwingi, wanaokuja kuabudu dini tofauti tofauti, umeona, na pia kuna biashara, wafanya biashara wako wengi, wajasiriamali. Kwa hiyo bado hatujambaini ni nani, lakini tunaendelea kufuatilia.
0: Hiyo ndio taarifa kutoka kwa mwenyekiti, kwa sababu mtaani kwake wanaenda watu wengi sana, lakini pia bado chanzo cha kifo hakijajulikana. Kwa hiyo tunaliachia jeshi la polisi kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Sawa, tukiachana na taarifa hiyo, Waziri wa mifugo na uvuvi Bashir Ali ameondoa sharti la power for ton katika mifumo ya uhamishaji na usafirishaji wa mifugo, hatua inayolenga kurahisisha biashara na kupunguza vikwazo kwa wafugaji na wafanyabiashara nchini. Akiwa katika ziara kukagua utendaji kazi katika mnada wa Pugu, Waziri Bashir amesema kwa sasa mchakato wa kusafirisha mifugo utahitaji vibali vitatu ambavyo ni kibali cha usafirishaji, kitambulisho cha taifa NIDA na leseni ya biashara. Baadhi ya wafanyabiashara katika mnada huo wamesema kuondolewa kwa sharti hilo kutasaidia kurahisisha shughuli zao za biashara. Aidha, kuhusu afya ya mifugo, Waziri Bashir amesisitiza umuhimu wa chanjo, akieleza kuwa ni kinyume cha sheria kuachia paka na mbwa bila kuwapatia chanjo zinazohitajika. Waziri wa Katiba na Sheria Abdalla Ulega amesema moja ya malengo yake katika nafasi hiyo ni kuhakikisha wananchi wengi zaidi wanapata huduma za msaada wa kisheria kupitia kampeni ya msaada wa kisheria Mama Samia, yani Mama Samia Legal Aid Campaign, ili kuwasaidia kupata haki zao. Ameyasema hayo Oktoba 7, 2026 katika ofisi ya Wizara ya Katiba na Sheria Mtumba jijini Dodoma, wakati akizungumza na management ya wizara kuhusu utekelezaji wa majukumu mbalimbali.
5: Kwamba tuna dira, tuna ilani, tuna maono, tuna kadha wa kadha. Kwa hivyo lazima tupate matokeo. Na kwa hivyo hii ni dream team ambayo mimi naamini kabisa serikali imeileta hapa ni kwa ajili ya kufanya vizuri. Mimi ninatamani kuambieni kuwa mimi napenda kufanya kazi na niko hapa kufanya kazi. Na ninaamini ninyi nyote mnafahamu kazi ni ibada. Kwa hivyo ni lazima tufanye kazi. Wakati wa Samia Legal Aid mmefanya kazi kubwa sana. Sana. It's a brilliant work. Kabisa. Kwa hivyo hiyo najua ni timu nzima. Na kazi kubwa, na mimi wakati wangu nikiwa hapa ninatamani kazi hiyo iendelee.
0: Kazi
1: iendelee.
0: Hakuna kusita.
1: Kama walivyofanya kazi kwenye kampeni ya Samia Legal Aid, basi na sasa hivi kazi iendelee. Wafanye kazi kwa ufanisi, watoe msaada wa kisheria kwa wananchi wale wanaohitaji kupata haki, wapate haki yao. Kila mtu apate haki yake na wahudumiwe, kila mwananchi ahudumiwe kwa nafasi yake.
0: Sawa. Haya. Na tukiachana na taarifa hiyo, nataka ni kuambie tu kwamba kuna mheshimiwa bwana wa mbunge wa Arusha mjini.
1: Kafanya nini?
0: Amesema
1: kwamba
0: marufuku mgambo kuchukua mali za mfanyabiashara. Ivyele masufuria wali wampelekaga manispa au halmashauri,
1: sijui kwa kweli.
0: Au kwanza tu yanafikaga wewe watu wa manispa tuambie, wanayaonaga masufuria ambayo mgambo wanayachukua
1: huku yana wali? Labda watuambie, watupe uhakika wao. Sisi hatujui, bila hatufahamu.
0: Mbunge wa Arusha mjini mheshimiwa Paul Christian Makonda amesisitiza kuwa ni marufuku kwa mgambo kuchukua bidhaa za wafanyabiashara wadogo wanaotafuta kipato kwa ajili ya kujikimu na kuhudumia familia zao. Makonda amesema wafanyabiashara hao wakiwemo wanauza mboga na bidhaa mbalimbali wanapaswa kulindwa na kuhakikishiwa mazingira salama ya kufanya biashara. Aidha, amekemea madai ya baadhi ya wafanyabiashara kufanywa katili na kupigwa wakati wa shughuli za ukaguzi. Amesema viongozi wana wajibu wa kuhakikisha watendaji wanazingatia haki za wananchi na kusimamia shughuli zao kwa mujibu wa taratibu. Ni marufuku mgambo kuchukua mali ya mfanyabiashara anayehangaika.
1: Mfanyabiashara anayehangaika. Ni marufuku. Tena amesema ni marufuku. Mara tatu.
0: Ila sio walisia. Mimi nafanya biashara nakutana sana na hawa watu. Kwanza wana lugha za star.
1: Kwa nini sheria inawaruhusu wao kuchukua nani bidhaa za mfanyabiashara? Au wamepewa mamlaka ya kuchukua?
0: Itakuwa kwa sababu kama unajua manispaa na halmashauri zinafunga biashara za ya mtu. Naweza ikakufungia biashara Kwawezekana na kuchukua ubwabwa au makande ni sehemu yao.
1: Na mda huu unakuwa huna la kujitetea?
0: Sasa sikakukuta laba unakosa. Ni mora, hata kama nakosa. Na uchukua makande yangu. Unapeleka hapi makande. Nime nusu kilinda, chote nime bivo. Ndakani azikuza chai asubuhi, nuzotu makande. Unapeleka kilinda changu cha makande, unakipeleka hapi. Lakini wana lugha zao sio nzuri. Mimi nafanya biashara na kutana nao sana. Na kuna zile kauli, nishakwambia mimi sasa hivi mtu akaniambia unajua mimi nani, naambia na mimi unajua. Kwa nini unajua mimi nani? Yani tusitishiane maisha. Maisha ndo haya. Wewe unamjua na mimi kuna mwingine namjua.
1: Namjua mwingine. Tutakutana kilingeri.
0: Kwa yeah. Unakuta hivyo. Kuna lugha, kuna harassment, kuna namna ambavyo kweli mtu kakosea, hajafuata masharti, hajafuata nini, lakini hivyo yani tunafunga yani hakuna ule utaratibu ule ubinadamu kusikilizana
1: kuzungumza naye kwamba kwa nini umefanya
0: au fanya hivi pita hapa. Kwa hiyo kumekuwa na hiyo baadhi tuseme mimi wote ambao nakutana nao kwenye shughuli zangu nakuta ili hata mtu kukuelekeza jambo na kukueleza kwa kukufokea. Yani vipi bro, calm down, tuzungumze, yani una shida gani na changamoto gani? Umeona hivyo. Wakikujua we ni nani ndio ile wanaanza kushuka shuka, unajua sasa sababu nao ni unafiki. Huwezi kumheshimu mtu kwa sababu tu umenini, lakini heshimu utu wa mtu. Yaani vyovyote vile heshimu utu wa mtu. Na ndio maana kumekuwa na mkanganyiko sana wa vyombo hivi vya ulinzi.

0: Sijui kama ushakutana nao. Ukikutana nao, wewe ukaenda sehemu, kakutana nao ndo walinzi. Meisha.
1: Wana sifa yao.
0: Wana namna nani wanavyompokea mtu mpaka wasema kwani tuko Tanzania bro, tuko Tanzania au tuko wapi? Yaani kuna namna ile ile komandi kuamrisha mtu wakati wewe ndio mtu wa kwanza anayekutana na wewe kabla sijaingia kwenye taasisi.
1: Na unataka unipokee vizuri.
0: Vizuri, nielekeze, niambie, lakini ni kuna ile yani wale wanajionaga wamepata maisha wale. Wanaona ni wamaliza kila
1: kitu. Kumuuliza kitu naanza kuwaza huyo hapa nikimuuliza atanijibuje.
0: Wako kwenye hospitali moja kubwa hapa. Mmoja alikuwa anamfukuza mama mmoja mpaka sasa hivi ana wazazi. Muda umeisha.
1: Asimamia majukumu.
0: Hata kama kusimamia majukumu ndo hakuna ustaarabu, hakuna utu, hakuna ustaarabu. Yaani mko nasema ila hawa jamani. Acha tu akae kwenye hiyo yunga. Maki wangekuwa kule juu kwenye nyota tatu, nyota nne wangetusumbua sana. Acha tu akae hapo hapo panatosha. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba katika utekelezaji wa majukumu ya mtu ya kila siku, tuna ule utu. Yaani utu wa mtu kwamba utu wa mtu unaheshimiwa. Kwa sababu hata kama mtu ni mtuhumiwa ana haki.
1: Ana haki ya kuheshimiwa.
0: Ana haki ya kulindwa
1: pia.
0: Kwa sababu yeye ni mwisho siku hivyo. Sasa unakuta ni vurugu juu, usiombe. Yaani kuna watu kwenye maisha yako mimi nakwambia, usiombe kukutana nao.
1: Alijema na nishauri nisiombe.
0: Usikutane nao kwa sababu udhalilishaji ambao utafanyiwa utakuwa balaa yake. Yaani mambo ambayo utafanyiwa mpaka unasema ni hiki kilichokifanya au kuna kitu kingine. Kwa hiyo hivyo. Sasa Waziri wa Nishati Dr. Juma Zuberi Homera amesema serikali imetenga shilingi trilioni 2.46 sawa na 97.5% ya bajeti ya Wizara ya Nishati kwa mwaka wa fedha 2026-2027 kwa ajili ya kutekeleza miradi ya maendeleo katika sekta ya nishati. Serikali kuhakikisha nchi inakuwa na nishati ya uhakika wa kutosha na inayokidhi mahitaji ya wananchi pamoja na shughuli za kiuchumi. Homera amesema serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan inaendelea kuweka msukumo katika kukuza sekta ya nishati ili iwe kichocheo cha ukuaji wa uchumi na ustawi wa wananchi. Ametoa kauli hiyo Oktoba 7, 2026 wakati akifungua maonyesho ya 10 ya kimataifa biashara nishati ya umeme na nishati ya jua Power and Solar Energy International Trade Event yanayofanyika katika ukumbi wa Diamond Jubilee Expo Center jijini Dar es Salaam kuanzia Oktoba 7 hadi 10, 2026. Amesema kupitia bajeti hiyo ya serikali itaendelea kutekeleza miradi mikubwa kimkakati kama miradi ya kufua umeme wa maji wa Julius Nyerere pamoja na mradi wa umeme wa jua wa Kishapu ambapo megawati 50 tani zimeunganishwa kwenye gridi ya taifa na awamu ya pili inatarajiwa kuongeza megawati 100. Kwa mujibu wa Homera, bajeti hiyo pia inalenga kuharakisha utekelezaji wa mipango mbalimbali ya kitaifa ikiwemo ajenda ya misheni 300 inayolenga kuunganisha wateja wapya wa umeme milioni 1.7 kila mwaka na kufikisha jumla wateja milioni 8.3 ifikapo mwaka 2030. Aidha amesema serikali inaendelea kutekeleza mikakati ya nishati safi ya kupikia kwa mwaka 2024-2034 wenye lengo la kuhakikisha 80% ya Watanzania wanatumia nishati safi ya kupikia ifikapo mwaka 2034. Ametaja pia mradi wa umeme vijijini kupitia mpango wa kupeleka umeme katika vitongoji 1909 ifikapo mwaka 2030 kwa gharama shilingi trilioni 1.2 pamoja na kuimarisha mchanganyiko wa vyanzo vya nishati yani energy mix kwa kuongeza mchango wa nishati jadidifu kutoka 61.8% hadi 75% ifikapo mwaka 2080.
1: Budget. Tunasubiria utekelezaji. Kutuambia kuna budget ni jambo la kwanza, lakini kutekeleza yale mambo ambayo yamepangwa kufanyika kupitia hiyo budget ni jambo lingine. Tunatamani afike 2034 hiyo kuhusu nishati safi ya kupikia. Tuone matokeo.
0: Watu milioni 8.3
1: kupata kuunganishwa nani kwenye kuunganishwa umeme.
0: 2030 ndo malengo.
1: 2030. Wameweka malengo. Inawezekana. Kwa mwaka milioni 1 na laki ngapi?
0: Milioni moja point.

0: saba, milioni moja na laki saba kwa mwaka. Ili tukifika 2030 tuwe na watu milioni 8 na laki 3.
1: Wote wameunganishwa.
0: Milioni 60 na watoto.
1: Na watoto wakiwemo. Tunaitwa
0: barobaro. Tegemezi wanaokaa nyumbani.
1: Wanaokaa nyumbani. Au wengine au wanaunganishwa ni wale ambao wanajitegemea, wana nyumba. Labda even kwenye masoko huwa wanahesabu kaya.
0: Si wateja. Nahesabu baka huko. Ngoja tu. Okay. Kuna ile sensa ya majengo ilitoka ile. Nje tuitafute. Tuone. Ili sensa ya kutoka nani takwimu
1: NBS
0: tuone kwamba nani li
1: NBS
0: majengo, tuna majengo mangapi, alafu tuone milioni 8 wateja inakuaje. Inawezekana huko kwenye milioni 8 kuna watu wamejirudia na 5
1: ana nyumba zaidi
0: na,
1: okay,
0: na nyumba na vibanda vya biashara.
1: Kwa maana hiyo na vijijini mpaka 2030 umeme utakuwa umeshafika kila kona.
0: Kufika ni kitu kingine. Watu kutumia nishati ni jambo jingine pia.
1: Mwamko wa wananchi wenyewe kutaka kutumia nishati.
0: Wewe kule kijijini kwenu watoto wana umeme?
1: Hapana.
0: Mimi pale kijijini kwetu 1, 2, 3, 4. Watu 4 tu ndo wana umeme. Warobaki wengine wote hamna. Lakini pia okay, kuna matumizi pia ya nishati mbadala. Nishati ya jua. Vijijini pia wanapenda.
1: Kuna
0: sola.
1: Sola zipo.
0: Sola nyingi. Ukienda bwana kijijini kule utaji afu hata ile hamna. Kitimo katika usikie. Kijijini hizo kelele atupeni stress.
1: Uo
0: umerudi na shangilia na kitu cha kaido kikatika umeme upo. Ukirudi wala sio shida zetu, shida zenu nyinyi watu wa mjini ambao kwa asilimia kubwa tunategemea nishati hiyo.
1: Lakini kwa vijijini kuna shida kwa sababu siku hizo wanatumia mashine. Baadhi ya shughuli watumia umeme.
0: Okay,
1: mashine za kusaga. Kama umeme umekata ni changamoto.
0: Watu wa mjini. Hivi mashine za mafuta umezikuta?
1: Sana. Mashine za umeme zimekuja, mimi nimeenda na hisi natoka chuo. Hata natoka chuo 2022 dozi kwa zimeanza anza.
0: Kuna kipindi ni kwa mdogo darasa la 4 bwana kukatokea shida ya umeme. Kwa hiyo afunga ukaisha ndani. Mbona? Kwa hiyo tunatakiwa kutembea kwa mfano kutoka hapa mpaka wapi?
1: Mwandige.
0: Karibu Kazigunga.
1: Kazigunga.
0: Tunaenda kusaga.
1: Kawaida hiyo.
0: Na tukifika kule ni mashine ya mafuta kule. Tukifika kule foleni ni kubwa mafuta.
1: Saa 4 usiku, saa 5 mpaka mzazi anakuja kukusubiri.
0: Kwa kuna wakati tunaacha mahindi tunarudi. Umeona? Au tunaambiwa nani uko Bitale, umeme uko Bitale, kutoka hapa mpaka Bitale tunaenda kwa mguu au basikeli. Tunaenda. Ikifika kule bwana sagia watu kama mkoa ba 50 au 70. Ikifika katikati umeme unafanyaje, mnakatika. Mnarudi mnaacha foleni. Kesho kwamba ukinene hivyo
1: au mashine inaharibika.
0: Kwa mnauliza hivyo. Kitu ambacho more of the story nilichokuwa na furahia, tulikula wali wiki nzima.
1: Kwa sababu tu mashine imeharibika.
0: Unga mnafanya tofauti na sasa hivi, unajua sasa hivi unga unauzwa dukani. Miaka hiyo hakuna unga hiyo. Miaka 2000
1: kila mtu anatunza chakula chake ndani.
0: Ni kusaga tu, kulikuwa hizo teknolojia kwamba tunue sijui unga hata wa package. Kwa sababu sasa hivi hata mimi ukikatika wala sipatishe, sinaenda tu hapo mjini unga tayari upo. Natafuta kama ni dona au mahindi wa nini viwanda vime. Zamani mambo yalikuwa hamna, yani kila mtu anasaga kadebe kake
1: ndani
0: anaika ndani. Kila mtu anasaga kadebe kake anaika ndani. Hata wale walikuwa wanauza kwenye vibanda, sasa si unakuta mahitaji ni makubwa kuliko bidhaa. Kwa hiyo na wenyewe ule unanunulia madukani, wale ambao wanasaga wanapeleka madukani. Unanunulia unaisha. Kwa hiyo nilifurahi kwa kweli. Tulikula wali wiki nzima.
1: Bora unakula wali. Viazi mchana na usiku, mchana na usiku. Kuna namna fulani hivi. Viazi. Sio viazi vya chipsi. Viazi vitamu mchana na usiku na asubuhi ni pasi ndefu.
0: kabisa. Ehe, una nini?
1: Mimi nataka kwanza nikupea hii kutoka Lupimo Sanitarium Clinic ambapo wanakuambia habari njema. Na ni kwa msikilizaji kwa Lupimo Sanitarium Clinic wamekuletea dawa inayoitwa JC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanaume. Na sio hivyo tu, bali wamekuletea dawa aina ya Fem Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Na dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu na zinapatikana nchi nzima katika vituo vyote vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la Siradi Bigo ghorofa ya pili, lakini pia wilayani Kasulu wanapatikana mtaa wa JTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni, na siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nao kupitia nambari za simu 0693-664-848 au 0715-944-941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
0: Sawa, kwa huduma bora na za uhakika.
1: Sawa, leo tuzungumzie, leo ni siku ya, leo tarehe nane, siku ya pweza. Siku ya pweza.
0: Pweza huyu pweza.
1: Pweza
0: sana. Afuna mtu akaga anauza pweza stand mpya, si bado yupo.
1: Unataka kanunue?
0: Siku
1: ya pweza duniani, huadhimishwa Oktoba 8 kila mwaka. Kila mwaka. Sasa mimi nataka nikupe kuhusu faida.
0: Okay.
1: Za pweza, wataalamu wa afya wanazungumza nini kuhusu kinachopatikana au wanachokipata wanaokula pweza? Wataalamu wa afya wamesema pweza ni miongoni mwa vyakula vya baharini vinavyoweza kuupa mwili protini na madini muhimu, lakini hakuna ushahidi unaoonyesha kuwa supu na au nyama yake ni dawa maalum ya kuongeza nguvu za kiume. Wanaume. Umesikia hiyo?
0: Ni dawa ya kuongeza?
1: Anasema hivi, lakini hakuna ushahidi unaoonyesha kuwa supu au nyama yake ni dawa maalumu ya kuongeza nguvu za kiume. Kauli hiyo imekuja wakati leo Oktoba 8 ni siku ya pweza duniani ambayo maadhimisho yake yanalenga kuwafanya watu kujifunza zaidi kuhusu viumbe hao, tabia zao na nafasi yao katika mazingira ya baharini. Hata hivyo, wakati ikiadhimishwa siku hiyo, baadhi ya walaji wanaendelea kuamini kuwa mchuzi wa pweza huongeza nguvu za kiume, huku wengine wakiamini nyama yake ni faida maalum kwa wajawazito na wanawake wanaonyonyesha. Mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO kanda Afrika, Profesa Mohamed Janabi, amesema afya ya mwanaume haiwezi kutegemea chakula kimoja, bali lishe bora, mazoezi, mapumziko ya kutosha na mtindo mzuri wa maisha. Akizungumza katika mahojiano na kituo cha redio TBC Digital hivi karibuni, Profesa Janabi amesema pweza si chakula maalum cha kuongeza nguvu za kiume, bali ni miongoni mwa vyakula vinavyoweza kuwa na virutubisho muhimu kama vyakula vingine. Na nukuu, ukila kitu chochote chenye virutubisho na kufanya mazoezi, kupumzika na kula chakula chenye afya, utakuwa na nguvu za kiume. Supu ya pweza ile ni sehemu ya samaki tu, haiongezi nguvu za kiume, amesema.
0: Rudia.
1: Ukila kitu chochote chenye virutubisho na ukafanya mazoezi, kupumzika na kula chakula chenye afya, utakuwa na nguvu za kiume. Supu ya pweza ile ni sehemu ya samaki tu, haiongezi nguvu za kiume, amesema Janabi.
0: Kwa hiyo sasa ni wanaume?
1: Wanaume wanakuwa na notion kwamba supu ya pweza na nyama yake inaongeza nguvu
0: za kiume.
1: Za kiume.
0: Kwani nyinyi wanaume mnasemaje?
1: wanaume
0: wanasemaje?
1: Wanataka wanaume watuambie.
0: Watuambie. Maana unajua miaka ya sio hivi karibuni, tangu zamani pweza amebeba umaarufu wake. Mimi nishaikuonja na alinishinda, sijai kuvula. Yaani nilifanya nikaona ninachokisikia sio ni ladha sijawahi kula tena sijawahi. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja anakula sana, tukitoka chuo lazima tupite pale Mwenge, ana pia zake vipande vingapi pale na kachori hivyo. Kwa nikaanambia mbona ni tasteless, yani kwa mimi naona kama vile, na kwa miaka yote tumeona pweza anahusishwa kwa kiwango kikubwa na nguvu za kiume.
1: Kwa hiyo amezungumza wataalamu wa afya wanazungumza ina protini, lakini haya sio kwamba ni dawa ya kuongeza nguvu za kiume. Kwa mujibu wa takwimu za lishe kutoka hifadhi data rasmi ya idara ya kilimo ya Marekani USDA, gramu 100 za pweza mbichi zina takriban gramu 14 9 za protini. Gramu 100 za pweza mbichi zina takriban gramu 14.9 za protini. Huku mafuta yakiwa karibu gramu 1, kiwango hicho kinaweza kutofautiana kulingana na aina ya pweza na namna anavyotayarishwa. Mtaalamu wa lishe Dr. Elbariki Kapinda amesema pweza ana protini inayosaidia mwili kujenga na kurekebisha tishu. Na nukuu, kwa ujumla samaki wana protini na baadhi ya madini muhimu. Faida yake inategemea aina ya chakula na namna kinavyotayarishwa, amesema. Tafiti na taarifa za lishe zinaonyesha pia pweza ana vitamini B12 ambayo huhitajika katika utengenezaji wa chembe nyekundu za damu na utendaji wa kawaida wa mfumo wa neva. Pweza pia ana madini ya chuma, selenium, zinc, shaba, phosphorus na potassium. Ya chuma husaidia mwili kutengeneza hemoglobin inayosafirisha oksijeni, wakati zinki husika katika utendaji wa mfumo wa kinga, uponaji wa majeraha na ukuaji wa seli. Selenium huchangia katika mifumo ya antioxidant na utendaji wa kawaida wa tezi ya thyroid, huku shaba ikihusika katika matumizi ya chuma mwilini na utendaji wa tishu mbalimbali. Phosphorus huchangia afya ya mifupa na meno pamoja na uzalishaji wa nishati, wakati potassium ni muhimu kwa utendaji wa misuli na mishipa ya fahamu. Utafiti uliochapishwa mwaka 2025 katika jarida la Frontier in Nutrition uliotumia taarifa kutoka hifadhi data ya FAO kuhusu vyakula vya majini uliweka pweza miongoni mwa vyakula vya majini vyenye virutubisho mbalimbali. Katika uchambuzi huo pweza alikuwa na wastani wa gramu 13.11 za protini na gramu 0.79 za mafuta kwa viwango vinavyotumika kwenye hifadhi data.
0: Hivi ulishai kusikia mtu kaenda akafanyiwa diagnosis, kafanyiwa uchunguzi? Akaambiwa una ugonjwa wa nguvu za kiume.
1: Nisijisikia.
0: Tuhunye tumwite daktari hapa tumuulize. Inawezekana kuna mahali somehow kuna shida kwenye jamii zetu, namna ambavyo nguvu za kiume ambavyo zinatafsiriwa zimepewa kipaumbele, zinaonekanaje? Tujue pia na vipimo. Je, kwa nini hasa watu wa tiba mbadala wanatuaminisha kwamba
1: anakwambia dawa inaongeza nguvu za kiume
0: na kama vile kipimo ni sawa? Sijui unanielewa anachomaanisha, ili kama vile matatizo yote yako sawa na tiba zinatolewa sawa. Kwa wanaume tulionao kwenye taifa hili, hiyo milioni 30 na ngapi, imagine, yani wote wawe na tatizo sawa la nguvu za kiume, yani hamna stage, hamna nini. Kwa hivyo na nini hasa, kwa sababu mimi sijawahi kusikia mtu kaenda hospitali anarudi na vieti asema na umo ugonjwa wa nguvu za kiume. Ndio hicho anachosema hapo Dr. Janabi kwamba ni chakula tu kama chakula kingine.
1: Sehemu ya chakula.
0: Na kama mtu akila vizuri, akipata muda wa kupumzika,
1: mazoezi,
0: huyu mtu automatically ana nguvu
1: za kiume.
0: Jamani, kuna nguvu za kiume na nguvu za mwili. Sasa nyinyi mnataka zipi? Mnatuchanganya. Mnataka zipi? Za kiume, za mwili, wanaume? Mtatuandikia.
1: Mimi heshima ngoja nikupe hii hapa kuhusu sasa imani za walaji.
0: Walapweza.
1: Pamoja na taarifa hizo za kisayansi, baadhi ya walaji wana mitazamo tofauti kuhusu faida za pweza. Given Zakaria, muuza pweza katika eneo la Mwananchi Rerini jijini Dar es Salaam. Anasema baadhi ya wateja wake hununua pweza wakiamini kuwa wanaongeza nguvu za kiume. Na nukuu, wapo wanaokuja kwa sababu wanaamini pweza anaongeza nguvu za kiume, wengine wanaamini pia wanawake wajawazito wanasaidia kuongeza damu na kina mama wanaonyonyesha kuongeza maziwa, amesema. Mraji wa pweza Michael Matemanga anasema yeye huwa anakula kwa sababu ni samaki, huku akisema kuhusu virutubisho huwa anasikiaga tu kuwa vipo ingawa hana uhakika.
0: Yeye anakula tu.
1: Anakula tu lakini hajali kwamba inaongeza nguvu za kiume wala nini. Mlaji mwingine Eric John anasema anakula kwa sababu tu ni sehemu ya furaha na haamini chochote kinachosemwa juu yake. Na mtumiaji wa pweza Samuel Kamdaya amesema anakula samaki huyo akiwa anahitaji protini kwa wingi licha ya kuamini samaki wote wana protini. Na nukuu, anasema anakula sana sato na dagaa kwa ajili ya protini, na pweza huwa anakula ikiwa ni sehemu ya kupata virutubisho hivyo kwa wingi zaidi, amesema.
0: Sasa Pastor Alex Jeremiah amesema kuhusiana na pweza. Anasema jamani supu ya pweza sio 100%, japo wengi wanaamini hivyo. Naamini hivyo. Kuna mtu kaga anauza pweza pale stendi mpya.
1: Tumtafute siku moja.
0: Kwani mna shida gani? Wewe utaniulizaje swali juu ya swali? Msikizaji kauliza. Kwani wanawake wao wanasemaje? Wanataka wanaume wenye nguvu nyingi.
1: Anauliza
0: kwani wanawake wao wanasemaje?
1: Kwani wanawake ndio wanaowaambia hawana nguvu za kike?
0: Wanataka wanaume wenye nguvu nyingi. Sifanyie hivyo bwana, sifanyie hivyo. Haya. Anasema ngoja niweze kupitia ujumbe wako hapa. Anasema naitwa Mochendi Buye. Anapatikana Tilukengwa Muzeze na wapata. Haya, asante sana. Anasema Radio Joy, habari za asubuhi watangazaji wa Radio Joy. Siku moja mje mtuletee mtuletee karibuni Mnanila na itwa Fadhili. Tutakuja bwana Mnanila.
1: Tutakuja.
0: Wewe kashia sema mwaka kabla hujaisha tani spoil. Na ataleta boda kwao, tutakuja Mnanila. Ni tena Zoro wa Mwayaya, taarifa umeme juzi ya kutopatikana Kigoma zilitolewa huku Manyovu toka usiku, hatuna umeme, hatuna taarifa yoyote. Hata mimi kule napokaa leo umeme ulikuwa unakatika, unarudi kutakuwa kulikuwa na shida mahali, lakini asubuhi ya leo asubuhi ulirudi. Good morning Kigoma, ni kipindi kizuri na kipenda sana sana. Ni mobile wa Muhanga Kasulu, asante sana. Justin Joeli kutoka Mkongoro, Daily Sheba umetaja mishikaki ya Burundi udenda umenitoka na sikiza JFM. Ni Olida jamani katia mishikaki. Mimi sitakuiona.
1: Asikwambie
0: hivyo. Tushie kwenda bwana, tushie kwenda mimi na marafiki zangu, tulienda ni wapi pale?
1: Wapi?
0: Mabanda, not Mabanda. Mkoa wa jirani kabla ya Nyanza, kabla hujafika Nyanza kutokea huko panaitwaje? Mabanda kama hivyo, msikilizaji utanirekebisha. Tulifika bwana tukaanza kule, tuko saa nyuma, yani kule wako nyuma
1: saa 5 sisi huko saa 6.
0: Sasa tukala saa 1, kwanza njia zilituuma. Kubeta saa moja
1: jafika. Ni
0: saa 12. Tukala, tulivo ukule, tuwa tuwaza kuuliza. Ni hivi ile ilikuwa nyama gani? Mshia kula. Mnauli sana nyama.
1: Mnagumuka mshia kula.
0: Kasayari. Fear people. Wewe kula. Yani mshia kula. Ndo mataka saa hivi mwaza kuuliza. Na hiti ile ilikuwa nyama gani? Nyama gani tulishia kula. Mambo mengine mwachie Mungu. Ujafa. Ujatoka mapele. Ujaanza kujikuna. Wewe kula tu. Sawa. Maombi Ruchina baba wawili. Asante sana baba wawili. Msalimia mama wawili hapo. Anasema niite Aya, nasema unakuja kwetu Kuiliba na kupeleka Bwawani Kigoma. Kila sehemu kuna vivutio wao. Ni mbambi ya beli kutoka Kuiliba. Hao migambo wengine njaa wanapelekwa kwao kula. Radio Joy ni darasa. Asante sana. Na wasalimia katika jina la Yesu Kristo, watumishi wa Mungu, nawatakia asubuhi njema. Asante sana sana sana. Haya, anasema Kolongo mkorongo safi wa Basanza na wapata kwa uzuri. Asante sana. Pweza ni nini? Anasema ni aina ya samaki. Anauliza anaitwa Deka Silaurent kutoka Burundi. Yes, pweza ni aina ya samaki anayepatikana baharini. Kwa hiyo huko mikoa hata hapa Kigoma akiwepo ina maana ametoka Dar es Salaam baharini ndiko anakopatikana. Pamoja sana Joy daima mimi ni sajali wa Mhanga Kasulu nauliza hivi ni kwa nini? Haya. Sawa. Anasema naitwa Lucas aya asama mabadia Mhanga na wapata vyema kabisa 90.5 FM. Sawa, Dr. Janabi jamani kashasema pweza haongezi nguvu za kiume.
1: Ni sehemu ya chakula.
0: Mm-hmm. Kuna mambo mengine ambayo yanafanya.
1: Kuna protini kuu.
0: Good morning na Joy FM ni Leonardo Tadeo choka Businde Bombastic niko live mpaka tamati. Asante. Ni mabanda. Anasema ni mabanda.
1: Okay. Kabla ujafika Nyanza ni mabanda.
0: Ameniambia tulikula nyama gani? Sawa bwana. Mnadanganywa ukiendekeza madawa ya kienyeji eti unatafuta nguvu za kiume utamaliza hela zako. Kama kuna wanaume wenye shida hiyo aje Ilagala tuonane. Ni bobo boa si wa Ilagala.
1: Kwani Ilagala venye utampa dawa?
0: Nimekupenda bure. JFM tunapata barabara tukiwa Mkongoro. Hongereni kwa uchambuzi wa pweza lakini huyo dada haya amechambua vizuri kuhusu samaki pweza lakini nadhaniwa inaongeza nguvu za kiume Carlos Mombo kweli watu wanadhani hivyo lakini Dr. Janabi ehe huyu ni mwakilishi wa UN Africa amekataa kwamba jamani haitaki kutumika hivyo. Ugonjwa wa nguvu za kiume upo na unajitokeza pale ambapo mwili unakutana na changamoto hasa wa kisaikolojia, mchoko wa mwili na lishe hafifu. Huyu ni Malius Majeshi. Elifazi Lazalo maarufu Lazalo Shop toka Kasulu mjini soko kuu la nguo special. Leader umesema mashine za umeme zimekuja na umepitiwa mimi nakumbuka toka hiyo nilikuwa naishi Mdole nilikuwa naenda kusaga Kigoma mjini kwenye mashine za umeme. Inategemea wewe umekulia wapi na Ulida akakulia wapi. Mm. Ulida alikokulia mashine zimekuja 2000. Wewe ulikokulia hivyo. Kwa hiyo hii muktadha inategemea umekulia
1: mazingira. Inawezekana hadi sasa hivi kuna vijiji vingine kupata tu hiyo mashine ya umeme ni changamoto. Inawezekana kijijini ni moja.
0: Murufiti mashine za umeme zilikuja lini? Unanielewa? Titi kule mashine za umeme zilikuja lini? Kwa hiyo inategemea. Huyu anasema mjini.
1: Kijiji cha Nyarugusu kule kuna ukienda kule kuna mashine ngapi za nini za umeme?
0: Bado watu na kuna vijiji paka sasa bado watumia mafuta.
1: Yeah. Mm.
0: Kwa hiyo inategemea wewe umekulia wapi. Fikirini hali difikirini tokea hapa Nyarubanda Kigoma kwani dadangu hapo mtangazaji. Jamani. Haya.
1: Ni siri yako na
0: msikilizaji. Pweza ongeze nguvu za kiume bali samaki huyo walimtafutia namna kupata wateja kwa wingi ni Paulo Mwarabu wa Rungwe Mpya. Haya, biashara okay. Matangazo. Hey.
1: Inatambwa.
0: Naitwa Lindo Budulege wa Kasulu Mrubona. Radio Joy naipenda tuko pamoja mwanzo mpaka tamati. Hivi nyie haya. Dada habari za hapo mjengoni naitwa Kandagwa. Ukipenda niite Pididi tuko pamoja. Haya, vipi wanawake wao hawana upungufu wa nguvu za kiume mzee Gwemela? Tutamuita daktari hapa tuambie kwamba issue ni deep imekaaje kwa sababu sasa hivi jana nimekutana na mtu soko malungu kajaza watu Nauza dawa 2,200. Atujaki wakubwa kwa wanaume.
1: Wewe umepima wapi?
0: Anaeleza na kuambia mwenyewe. Yuko very professional. Anaelezea paka na sana.
1: Biashara matanga.
0: Sasa. Jeshi la polisi Tanzania limeweka mikakati ya kuifikia jamii moja kwa moja kupitia kampeni ya ongea na kamanda, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuimarisha ushirikiano kati ya polisi na wananchi. Akizungumza Oktoba 7, 2026 baada ya kufanya kikao kazi na maofisa na wakaguzi wa jeshi la polisi, kamishina msaidizi mwandamizi wa polisi Moshi Sokoro amesema kampeni hiyo itahusisha viongozi wa polisi kuanzia ngazi ya kamanda na maofisa wengine kwa lengo la kuwafikia wananchi. Sokoro amesema katika utekelezaji wa kampeni hiyo, maeneo yanayohusisha shughuli za usafirishaji na uvuvi baharini pamoja na fukwe yatapewa kipaumbele. Amesema wananchi watapewa elimu kuhusu wajibu wao katika usalama, ikiwemo kutoa taarifa na kushiriki katika kuzuia uhalifu, huku jeshi la polisi likitumia maoni na kero zitakazowasilishwa na wananchi kuboresha utendaji kazi. Sokoro amewataka wananchi, hususan wadau wa uvuvi, usafirishaji wa majini na wafanyabiashara, kutumia fursa hiyo kushirikiana na jeshi la polisi.
1: Ongea na kamanda.
0: Ongea na kamanda.
1: Okay, kampeni nzuri.
0: Unafanya tu cha imeenda. Namwambia mimi msipige simu ambazo hazina
1: hazihusiani na kampeni.
0: Jamani.
1: Sikuje nilikuwa ninafanya kazi
0: na pigia, kamanda ambia kamanda I love you.
1: Sikuje nilikuwa nafanya kipindi na watu wa Zimamoto. Wananiambia kuna baadhi ya watu wanatumia ile namba kupiga simu tu. Yaani nilikuwa nakupa hai. Haelezi, yani haelezi kitu ambacho kinahusiana na namba ile. Hatoi, sio kwamba amepiga simu kwa sababu anatoa taarifa, anapiga simu tu, hana cha kuzungumza. Kwa changamoto pia hiyo.
0: Jamani.
1: Sio jesiri mwananchi anatoa wapi? Namba ya dharura ile.
0: Wewe unapiga zako nanili.
1: Yaani unataka kupiga story au unataka una shida zako binafsi?
0: Wewe unapiga zako simu kwamba kamanda niwekumisi. Kamera tunaweza kuonana. Jamani, wote mna ujasiri. Pale kamanda ambako kukubalia ndio. Alila. Sijui.
1: Sawa, hii ni Mtetema Shop and Electronics. Hawa ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya umeme na magodoro kwa wateja wa jumla na rejareja, kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na bei rafiki kwa wateja wote. Ukifika Mtetema Shop utajipatia freezer, majiko ya umeme, gesi, radio, TV, feni, majagi ya kuchemshia maji, microwave, oven na vingine vingi. Hasa hapa kwa wale wanao oka keki na mikate na vitu vingine, kuna microwave, kuna oven pia na vingine vingi. Ukifika pale unavipata. Hujachelewa, Mtetema Shop wamekuletea magodoro kabambe kabisa. Njoo ujipatie magodoro halisi yenye ubora, yani family foam. Magodoro ya family foam yanapatikana katika size zote na ni mazuri kwa afya ya mgongo. Pia ni mazuri kwa matumizi ya majumbani, shuleni, hotelini, na yanapatikana kwa bei za jumla na rejareja. Mtetema Shop wanakupatia ofa ya punguzo la bei pamoja na usafiri wa bure kwa wateja wa jumla. Mtetema Shop wanapatikana Zulu jirani na stendi. Kwa mawasiliano zaidi na kupata bidhaa zao, unaweza kuwapigia kwa nambari za simu 0753 418 841, 0753 418 841. Wote mnakaribishwa.
0: Sawa, mimi bwana sina hela. Sina mwenyeji wangu. Sina chochote kile. Ila nataka, nimeona hapa msemaji mkuu wa serikali Gelson Msigwa ameposti kwenye ukurasa wake wa Instagram, MV Liemba ni nzuri. Wewe
1: ni nzuri,
0: wewe unaona watu wote wanaenda kupanda, una umo ndani.
1: Wow,
0: ni nzuri kabisa. Mimi natamani kweli nipande.
1: Ilianza safari juzi
0: usiku
1: sana.
0: Bwana, ai, ngoja nifanyie mchakapu tu niende Kalemi. Buko, kama mnatusikiliza Kalemi, mtu mmoja ajitokeze, mwenyeji wangu anipokee, nitembeze Kalemi siku mbili tatu narudi.
1: Afurudi.
0: Kitaka hata nifikie huko kwao anakokaa, mimi sina shida, hata barazani nalala.
1: Baadhi ya watu wakawa wanazungumza, afadhali tutakuwa tunapata samaki wengi. Tunategemea kupata mchele wa kutosha kutoka huko vijijini.
0: Kusini. Au nipande tu niishie hapo kusini narudi.
1: Utafute tu hata mchele.
0: Kwenye hivyo vijiji vya kusini hapo. Narudi zangu. Ila patakuwa karibu, sita enjoy. Hii natakuwa nipige na baka Karemi. Nikifika huko, baada siku ngapi?
1: Unarudi.
0: Eh.
1: Kweli, mina kuunga mkono.
0: Ah, we, pazuri. Unaona watu wanapolala. Hata napolala nyumbani hapa kwa hivi.
1: Kumbe kuna siti za kulala.
0: Eh, si nani? Business.
1: Jamani.
0: Kuna msanii.
1: Sikilizaji, hakikisha hii haikupiti.
0: Kiamo siku kuchi. Una hauna kulala. Ukitoka unaenda kuona msanii. Ah, sasa hiyo tasabisha, unajua zamani nakumbuka bibi yangu ashakupitiza kituo. Bibi yangu mzaa mama. Nyie mmezaliwa juzi mabasi yana TV. Zamani mabasi yalikuwa na TV. Hiyo 2002, 2003 haya mambo yalikuwa hayapo. Ghafla sasa ndo ukaja utamaduni wa mabasi kwa screen kwenye TV. Kwa hivyo sasa bibi yangu katoka Tunduma anaelekea Mbeya mjini. Na wakati huo ni mbali mbali. Achana sasa hivi yani Tunduma na Mbeya mjini pameungana. Huwezi kujua kama ni kuna wilaya kama tatu ziko pale. Lakini huwezi kujua. Zamani kwa ni mbali mbali kweli. Tofauti na sasa hivi shwa
1: ndio kama miundo mbinu pia.
0: Kwa kapande zake basi kutoka Sumbawanga lina TV. Aneko ashikie nzovwe alipelekwa mpaka Mbeya mjini. Mwisho wa darasa. Anampigia sasa mtoto wake. Wamenipitilizisha. Wewe ni yako tu unashikiaga hapa. Imekuaje? Si haya ma TV walioweka au mimi kwa sababu nakaa kwa. Kwa hiyo ndo hii bwana. Hii afu kwa safari ya usiku. Ama mba burudani ya tujazo. Yazi kapitizisha kituo na unakoshuke
1: Tunuka
0: au kusini huko.
1: Unapitiliza baga Karemi. Kongo.
0: Mjui hata mtu. Na pasipoti una. Shughuli nyingine hiyo. Sawa, mimi nimekuuliza ile asubuhi wakati tunaanza. Kabla tuja pata burudani safi na kulipa bill. Watu wanatushika mashati tulipe bill. Ni nchi gani ambayo unatamani wewe kwenda ukanambia Nigeria na ukatupa sababu zako kwa nini Nigeria? Mimi natamani kwenda Djibouti. Na hizi ndo sababu za nini nataka kwa nini nataka kwenda Djibouti. Kwa sababu nataka nikwambie mataifa saba yanayolipa mshahara mkubwa zaidi Afrika.
1: Wow.
0: Sasa ripoti ya hivi karibuni ya Live GDP imebainisha tofauti kubwa za viwango vya mishahara miongoni mwa mataifa Afrika, huko Djibouti ikiongoza kuwa na wastani wa juu zaidi ya mshahara wa kila mwezi unaobaki mikononi mwa mfanyakazi baada ya makato ya kodi na michango mingine ya lazima. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, viwango vya mishahara hutofautiana kutokana na sababu mbalimbali zikiwemo kiwango cha maendeleo ya uchumi, uzalishaji wa wafanyakazi, nguvu ya sekta muhimu kama mafuta, madini, utalii na huduma za kifedha, pamoja na mahitaji ya soko la ajira. Mambo mengine yanayoathiri mapato ya wafanyakazi ni pamoja na viwango vya kodi, mfumuko wa bei, thamani ya sarafu na mazingira ya ajira katika kila nchi. Katika ripoti hiyo, Kenya imeorodheshwa katika nafasi ya 10 kati ya mataifa 54 ya Afrika kwa wastani wa mshahara wa kila mwezi baada ya makato. Takwimu zinaonyesha kuwa mfanyakazi nchini Kenya hupokea wastani wa shilingi 44,500 53 sawa na dola za Kimarekani 344 kwa mwezi baada ya makato, kiwango kinachoiweka nchi katika nafasi ya 132 duniani. Umeona Kenya iko kwenye nafasi ya 10 katika kati ya mataifa 154 Afrika, huku ikichukua nafasi ya 132 duniani. Kenya ina wastani wa mshahara wa dola 334 kwa mwezi baada ya makato na inashika nafasi ya 10 barani Afrika, ripoti hiyo imesema. Katika ukanda wa Afrika Mashariki, Kenya iliwapiku majirani zake Tanzania, Uganda na Rwanda, lakini ikabaki nyuma ya Djibouti ambayo ndio iliongoza sio Afrika Mashariki pekee bali bara zima kwa wastani wa dola 2,836 kwa mwezi. Okay. Anga tafuta hapo rate ya leo, tupige tuone. Huko ndoko kwa kwenda kukaa huko Djibouti. Sasa hata hivyo, Life GDP inaonya kuwa takwimu za mishahara pekee haziwezi kutumika kupima moja kwa moja ubora wa maisha au uwezo wa kununua bidhaa na huduma, kwani gharama za makazi, chakula, usafiri, afya, elimu na mfuko wa bei hutofautiana kutokana na nchi moja hadi nyingine. Sasa Djibouti imechukua namba moja. Djibouti inaongoza Afrika kwa wastani wa mshahara wa kila mwezi unaobaki baada ya makato, ikiwa takribani ni Kenya shilingi 367,311 sawa na dola za Kimarekani 2836. Taifa hilo lipo katika lango la bahari ya Sham na Kuba ya Aden, karibu na moja njia zenye shughuli nyingi za usafiri wa majini duniani. Hali hiyo imefanya kuwa kitovu muhimu cha usafirishaji mizigo na huduma za bandari. Kwa sisi hatuna bandari.
1: Bandari situnayo. Ya Dar es Salaam sipo.
0: Sasa tupo.
1: Mtwala hatuna bandari.
0: Ngali hapa uloza si.
1: Nafasi
0: yake ya kimkakati katika njia za biashara bahari ya Sham na uwepo wa kambi za kijeshi za kimataifa umechangia ukuaji wa uchumi wake. Namba mbili, Afrika Kusini. Afrika Kusini inashika nafasi ya pili kwa wastani wa mshahara wa Kenya shilling 164,486 sawa na dola za Kimarekani 1,270, ikiwa ni moja ya uchumi mkubwa zaidi barani Afrika. Taifa hilo lina sekta zinazoendelea za madini, na si madini tunayo, fedha, viwanda vya, na huduma. Haya, Ushelisheli inafuatia na mishahara kwa wastani wa dola za Kimarekani 790 kwa mwezi. Uchumi wake unategemea zaidi utalii, uvuvi na huduma za kifedha, huku idadi ndogo ya watu ikichangia kiwango cha juu cha mapato kwa kila mtu. Ni kisiwa kidogo na kina watu wachache. Mauritius na chenye ni kisiwa kidogo na kina watu wachache. Mauritius ni miongoni mwa nchi zenye mishahara ya juu Afrika kutokana na uchumi wake unaotofautishwa unaojumuisha utalii, huduma za kifedha, teknolojia na viwanda vya nguo. Taifa hilo pia linajua kana kwa mazingira mazuri ya biashara. Gaboni inanufaika na utajiri mkubwa wa mafuta na mali asili nyingine. Licha idadi ndogo ya watu, mapato yanayotokana na sekta ya mafuta yamefanya kuwa miongoni mwa nchi zenye viwango vya juu vya mishahara barani Afrika. Botswana imejijengea sifa ya utulivu wa kisiasa na usimamizi mzuri wa mapato ya madini ya almasi. Sekta ya madini imekuwa nguzo muhimu inayosaidia viwango vya mishahara kubaki juu ikilinganishwa na mataifa mengi Afrika. Namba saba ni
1: Ndio kusema
0: Namibia.
1: Unaitafuta Tanzania?
0: Na yani nashangaa. Namba 7 Namibia.
1: Yasiko tupo kwenye namba 2.
0: Baka Namibia.
1: Yasiko tupo.
0: Unajua Namibia? Namibia inafunga orodha ya nchi saba bora za mishahara ya juu. Uchumi wake unategemea madini, uvuvi na utalii, huku viwango vya mishahara vikisaidiwa na idadi ndogo ya watu na sekta rasmi iliyoimarika. Kwa mujibu wa takwimu hizo, Kenya ilishika nafasi ya 10 Afrika ikiwa na wastani wa mshahara dola za Kimarekani 334 kwa mwezi baada ya makato. Inafanya kuwa juu ya nchi nyingine. Sudani Kusini ilirekodi kiwango cha chini zaidi kwa wastani wa shilingi dola 70 kwa mwezi, ikifuatiwa na Burundi dola 75, Sierra Leone dola 80, Gambia dola 85, Malawi na Sudani dola 90. Hata hivyo, Live GDP ilionya kuwa takwimu za mishahara pekee haziwezi kutumika kupima moja kwa moja kiwango cha maisha, gharama za makazi, kutokana na utofauti wa nchi moja na nchi nyingine. Kwa hiyo orodha hiyo inaonyesha kiwango cha mapato yanayobaki mikononi mwa wafanyakazi baada ya makato, lakini sio kigezo kamili cha uwezo wa kununua bidhaa ubora wa maisha katika nchi.
1: Okay.
0: Dola 80. Mshahara dola 80.
1: Leti ya dombo na si nini kama vina nichanganya.
0: Ah.
1: Kuna simu naona 2,600.
0: Ehe.
1: Sehemu zingine sizielewi.
0: 2,645. Tarehe 8 leo, tarehe 8 mwezi wa 10. 2,645. Nataka kupiga hapa 2,000. Djibouti ni dola 100 ngapi? Dola 2,836 mara 2,645 2,645 750,521,220
1: per month.
0: Yeah, ushakatwa NSSF, ushakatwa PPPPP, ushakatwa swini nini, ushakatwa mafao ya mzee, ulemavu, uzazi. Hivo Djibouti. Umeona?
1: Ndio maana natamani ukafanya kazi kule.
0: Mimi nataka niende Djibouti. Kwa sababu hizi nchi zote, kuna nchi tumeambia ina mafuta, kuna nchi tumeambiwa ina bahari, usafirishaji. Kwa mfano Djibouti ni usafirishaji. Ndio maana nikauliza.
1: Na uwepo wa bandari pia.
0: Ehe, hivyo. Nikauliza kwamba sisi
1: tunayo bandari.
0: Bandari tunayo.
1: Labda kuna vigezo vingine vimetuangusha.
0: Na nili almasi. Katika nchi ambayo mimi napenda Afrika, Botswana. Na kwa sababu nishawahi kufika Botswana. Wao wameweka mifumo mizuri ya kulinda almasi zao. Kuhakikisha popote almasi inapoenda imetoka Botswana.
1: Ina ulinzi.
0: Kuna Tanzanite somewhere huko. Ina haionishi kama imetoka
1: Tanzania.
0: Na kuna wakati kulikuwa na mvutano wa Tanzania na Kenya. Kenya wanasema Tanzanite ni ya kwao na imepigwa chapa ya kwao na Tanzanite itoki Kenya.
1: Ulinzi bado
0: ilikuwa inauzwa kimagendo ikifika kule inasafishwa inapigwa chapa hivyo. Kwa hawa Botswana wakalinda. Botswana ni utalii, sekta ufugaji na hivyo na almasi. Kweli ni nchi yenye sasa hivi inaweza kaa milioni 3. Back then ulikuwa milioni 2 na kitu. Sasa hivi kaa milioni 3.
1: Lakini wananchi wachache
0: ule usimamizi wala stili mali zao. Umeona? Ndio maana nilipoiona hapa Namibia nimeshtuka. Namibia. Jamani, Namibia iko nafasi ya 7, umeona? Kwa hivyo Kenya dola 334 mshahara kwa mwezi na imeshika nafasi ya 10 barani Afrika kwa nchi ambayo inaongoza kulipa 344 kwa ni 900,980.
1: Okay.
0: Kwa yanayolipa mshahara mkubwa zaidi 900,980 kuna Ushelisheli, Mauritius. Tunaona ni nchi ndogo lakini zenye mifumo mizuri. Kuna nchi ndogo ambazo ni maskini wa kutupwa lakini hizi ni nchi ndogo ambazo Mauritius, Ushelisheli, Botswana zimeamua kujitutumua. Namibia zimeamua kujitutumua. Hapa nchi kubwa ni Afrika Kusini, hiyo Djibouti. Lakini hivyo wameamua kujitutumua na kitu pekee ambacho kimefanya wafike hapo walipofika ni ile kuona tusimamie vyema rasilimali zetu. Tukizisimamia vyema
1: zinatupa manufaa.
0: Wote tutaona. Tukumoja nisema hapa kuna mambo ambayo ile keki kuna keki. Kuna zile icing sugar. Afu kuna ile tunaambiwa keki ya taifa. Kuna watu wanakula icing sugar
1: peke yake.
0: Na yenye icing sugar unajua kuna keki na fondant inakuwa na ile dude gumu. Sasa ile icing sugar yani kuna watu wanafanya tu hivi.
1: Kadogo
0: kwenye kucha. Afu kuna watu wanakula keki kwenye taifa. Haya mataifa 7 tuweze tukajifunza kwao kuhakikisha kwamba kila mtu anakula keki ya taifa. Yaani rasilimali zetu zitulipe, utalii utulipe, madini yatulipe, kila kitu kitulipe. Sisi ni lango la biashara, tunamhudumia Kongo, tunamhudumia Rwanda, tunamhudumia Burundi. Hao wote wanasafirisha mizigo yao kupitia bandari zetu. Itulipe. Yaani paka ule mkulima wa korosho anasema hii keki
1: na mimi
0: na ila. Yani keki na mimi na ila. Vile vi strawberry vile kuna zile keki za matunda. Yani unakutana na kile kitunda unakimungunya unasema hii keki na mimi nimeila. So unakutana na icing sugar zile za mshomsho zishikeki watu.
1: Zimeshaanza kuwa chungu.
0: Ya unga ule. Wakati keki unakutana vile viunga vile inakuwa sio poa. Kwa hiyo kumbe inawezekana kwa sababu hawa wameonyesha njia kwamba inawezekana tukagawana sawa huo mkate, hiyo keki ya taifa. Anasema haya Makamba mkuu ambao upo karibu na Nyanza. Haya sawa, shukrani sana mama Msina, niko stendi mpya. Unasema unasema naipenda Radio Joy, kazi njema. Asante sana. Wasalimie hapo watu wa stendi mpya. Nisome kama Samueli au Mzeze au mzee wa kula ugali na chumvi. Na wapata sana hapo mjengoni nikitokea Bitali. Siku hizi bado watu wanakula ugali na chumvi. Zamani hiki kitu cha kawaida. Hata ujiwachusha kwenye ujiwachumvi.
1: Sana. Ujiwachumvi?
0: Wapo menipiga. Ujiwachumvi.
1: Kwani mimi unanionaje? Ujiwachumvi nimekunywa sana. Kwanza yani sukari ni kitu kilikuwa kitu adimu sana.
0: A luxury.
1: Kitu adimu sana. Kwa hiyo ukipata huo uji ukatia limao, kaongezea na kachumvi kidogo. Maisha yalikuwa naenda.
0: Haya, anasema leo nyinyi wadada mmefiti hapo Radio Joy kipindi mekimudu cha haya cha chukue ni maua yenu kutoka kwa mzee Gwemela. Asante sana baba mkwe, tumekumisi mno. Baba mkwe, je, tutembelee baba mkwe? Tulitaka hapa kupeleka binti na ni wapi? Ni ile timu iloshinda. Ni wapi? Kalago.
1: Kalago.
0: Tutaka kupeleka mkwe Kalago. Namba 11 tutaka tuipe mke.
1: Wanajiamulia mambo ya kuozesha.
0: Tukasema baba mkwe alisema jamani. Hatukutaka laana. Mzee Migosi wa Soweto Butunga Kigoma mjini samani. Leo ni siku ya pili ya tatu sijasikia watangazaji wenzenu wawili wa kiume wapo wapi, maana mazoea yanatabu. Asante jamani, wanaume wetu wameenda kutafuta hela.
1: Wana majukumu mengine. Wahakikishe tunakula tunapendeza, sauti zetu zinasikika kwa uzuri.
0: Timothy ana majukumu mengine kidogo nje ya mkoa, na wote wana majukumu mengine nje ya mkoa, lakini kesho nadhani Philbert atakuwepo na Jumatatu Timothy atakuwepo. Na wakija hapa tutawasema kwa nini wameondoka. Hawajamuaga
1: mda wetu, hawajamuaga msikilizaji wetu mtume.
0: Alfani Sefu Bitayaya kutoka Bigabiro mtaalamu ananikumbusha mbali mchuzi wa pweza Kagongo Magazine sokoni, nikitoka mazoezini ni na kikisha shilingi 1000 inaisha. Haya dada, usiwaze sana. Tanzania binafsi mwingi, kila kiongozi anajari kwake. Bambi ya Beli toka Kuliba, haya maoni yake. Tanzania anasema Tanzanite halisi natoka Tanzania, hao wa Kenya ni wezi, wao si wazalishaji halisi wa madini hayo. Wao wazalishi Kenyanite na sio Tanzanite. Carlos Mombo, shukrani sana. Baretu 0768150190. Tunapata burudani safi ya muziki na tunalipa bili. Tukirejea tunaendelea. Hii ni Good Morning Kigoma 90.5 ilishiba Norida paka sana kamili za asubuhi. Na fundi mitambo wetu, fundi mtu makini sana ni Muluva Nicheba.

0: Ita majirani, ita marafiki, waambie mambo yapo huku Star Times. Kupitia chaneli pendwa ya ST Swahili, tunakuletea bandika bandua ya tamthilia kali kwa lugha adhimu ya Kiswahili. Kwanza kabisa, tunakuletea tamthilia yako mpya kali ya kibabe, si nyingine ni Rehani. Kutana na star wako Top in Town, Auntie Ezekiel akifanya majabu yake. Timbuli timbuli kwanza siku ya harusi ambapo bi harusi anakamatwa kwa madawa ya kulevya na kujikuta kishia gerezani mbele ya bwana jela mpenda totos. Hii si ya kukosa, ni kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili usiku. Kisha tunakupa tamthilia mpya kabisa ya Kituruki. One Love ni kila siku saa 3:30 usiku kwenye tamthilia ya kibabe The Brave. Penzi la Halil Ibrahim na Zainab jinsi lilivyokolea, sijui hata kama kifo kinaweza kuwatenganisha. Hii inakujia kila siku saa 4:15 usiku. Kila weekend usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movies zilizotafsiriwa Kiswahili kuanzia saa 1 kamili usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu, na decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times, enjoy digital life.
1: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Samani, wewe si fundi damu wewe? Hey, ulienijengea nyumba yangu miaka ile?
3: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
3: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu, lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
3: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
1: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0765 77 02 65 0765 77 02 65 Sun White Hall,

Toa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu nne. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school, wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma, apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.

Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit, all day confidence.

0: Tumerejea msikilizaji, na hii ni Good Morning Kigoma.
1: Ya 90.5 Radio FM Kigoma, Tanzania.
0: Baada ya mapumziko, tumerejea kwa kasi ya hajabu. Tuko hapa kwa ajili ya kukujuza yale yote ambayo yapo. Lakini kabla tujakujuza, ni kuambie tu kwamba uongozi wa shule za St. James Kigoma

0: kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule hii tunafanya vizuri katika mitihani ya ndani na kitaifa. Tunatoa elimu na malezi bora kwa wanafunzi. Ada zetu ni nafuu na ulipo kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mloli, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi, mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 0675615985. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora, nyote mnakaribishwa.
1: Hivi unazijua zile Movity Herbal Gel na sabuni ambazo karibu kila nyumba inayo? Sasa hizi sio za mama pekee, ni kwa ajili ya familia nzima. Na Movity Herbal Gel na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali. Kuna zile za origin kabisa, bila kiambatanishi chochote, lakini pia kuna zile za parachichi, sasa yani ni mafuta na sabuni zilizo na parachichi, kuna za papai na kuna zenye aloe vera. Zote ni kwa ajili ya utunzaji wa ngozi kavu na sio ngozi za watu wazima tu, bali hata ngozi laini za watoto. Movity Herbal Gel na sabuni huipa familia nzima muonekano ulio asili kila siku. Asili utunza na situalinda. Movity All Day Confidence.
0: Sawa, Movity All Day Confidence. Msikilizaji, tunaendelea na hii ni Good Morning Kigoma 90.5 Radio Joy FM. Kabla tujaangazia magazeti, kuna ujumbe umeniandikia hapa, unasema haya. Niite Nozolo wa Mwayaya kuikosa nafasi kati ya nchi zinazolipa mshahara mizuri ya kupata keki Tanzania, wa kulaumiwa nani aliyeshindwa kutuweka kwenye nafasi hiyo? Haya, maoni yako hayo. Ili keki ya taifa aifaidi kila Mtanzania, lazima apatikane kiongozi mwenye uchungu wa nchi hii, kama haya, rais wa 500 na kwanza. Haya, anasema unasema mimi mwenyekiti wa kitongoji cha Kasuku Kusini. Ya sawa, tutalifanyia kazi swala lako. Gaspa Ngalaba, unatupata vizuri, asante sana. Haya, Gaspa Ngalaba, sijui kama bado uko hapo maeneo ya ujenzi. Asante sana kwa kuwa pamoja na sisi asubuhi ya leo. Kikundi cha vijana wanawake au vikoba kinaweza kukusanya taka kutoka kaya na biashara mbalimbali na kuziuza kwa pamoja. Kabla ya kuanza, tambueni aina ya taka inayohitajika, mnunuzi wake, kiwango cha chini na cha kiasi mnachoweza kukusanya na gharama ya usafiri. Kusanya kwa mpango, si kwa kubahatisha. Lakini pia mama na babalishe, mabaki ya chakula yasichanganywe na chupa, mifuko na makopo. Mabaki ya chakula yanaweza kuunganishwa na uzalishaji wa mboji, huku plastiki na makopo vikikusanywa kwa ajili ya kuuzwa. Zungumza na wafanyabiashara wenzako na panga sehemu moja ya ukusanyaji.
1: Sawa, sasa tuangazie kurasa za magazeti au nini kimeandikwa kwenye kurasa za mbele za magazeti. Mimi nakamata gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Habari kubwa imeandikwa UNICEF, Rais Daktari Samia kinara ajenda ya lishe, yapongeza uongozi wake kwa msukumo mkubwa kukabili changamoto ya utapiamlo, kuimarisha maendeleo ya watoto. Utaipata katika ukurasa wake wa 4. Na katika habari picha ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Mwigulu Nchemba, akisalimiana na Balozi Saidi Nasibu Musa, naibu katibu mkuu Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, mara baada ya kuwasili nchini Uingereza jana, ambapo atakuwa mgeni rasmi katika jukwaa la uwekezaji la Tanzania nchini Uingereza. Picha na OWM. Lakini UN, mabunge yana nafasi ya kuharakisha maendeleo, ni katika ukurasa wake wa 4. Matumizi ya earphones kwa vijana janga lililofichika utaipata katika kurasa wake wa 18. Daktari Tulia aeleza mafanikio aliyopata IPU ni katika kurasa wake wa 4. TPA yalenga ufanisi huduma bora bandari Dar es Salaam ni katika kurasa wake wa 2. Guterres yataka mapigano yasitishwe Gaza ni katika ukurasa wake wa 19.

0: washiriki mkutano wa IPU wa mwagia sifa Ngorongoro ni katika kurasa wake wa 4 trilioni 2.46 za tengwa kwa ajili ya miradi ya nishati, utaipata katika ukurasa wake wa 4 Majira, gazeti huru la kila siku.
1: Zanzibar Leo, Dr. Mwinyi ziarani Katali Hispania, ukurasa wa 3. China yapinga shutuma potofu zilizotolewa dhidi yake, ukurasa wa 4. Profesa Kabudi, mazungumzo ni msingi wa demokrasia, ukurasa wa 6. Waziri Anna Valia Njuga, dawa za kulevya ukimwi, ukurasa wa 2, gazeti la Zanzibar Leo.
0: Mwananchi Tanzania, habari kubwa imeandikwa maumivu bei za diesel, petroli kuweka kambi, wadau wa mafuta waona dalili za kushuka hivi karibuni, wataja sababu za hali hiyo, wengine waeleza athari za makali, wataja mbinu za kuondoa sintofahamu, ni katika kurasa wake wa 11. Mauzo parachichi ya pa Chongolo ataja mikakati, ni katika kurasa wake wa 17. Baba Levo aitwa kortini, shilingi bilioni 500 zatajwa, utaipata katika ukurasa wake wa 7. Mabunge yabebeshwa sigo sheria za kimataifa, habari hii utaipata katika ukurasa wake wa 4. Na bahari ya Hindi, fursa muhimu kwa uwekezaji, ni katika ukurasa wake wa 13, ukurasa wake wa 3, gazeti la Mwananchi Tanzania.
1: Uhuru kweli daima, maichiara wanaokopa kijanja washtakiwa, kurasa wa 2. UN yaipa maua yake Tanzania kwa amani, kurasa wa 2. Mwanri asisitiza vikao vitumike kujadili hoja, aonya kukimbilia mitandaoni. Profesa Kabudi asema vyama vyote vina hadhi sawa, kurasa wa 6. Maprofesa wadokeza kodi kidijitali inavyozuia rushwa, ukurasa wa 2. Simulizi mkasa wa mwanamke anidaiwa kuuawa kwa risasi, ukurasa wa 3. Mtanzania atoa mtazamo athari afya ya akili kwa vijana, ukurasa wa 3.
0: Nipashe mwanga wa jamii, habari kubwa imeandikwa Mwabukusi, msajili avifute vyama hivi, ni vyama vipi, utaipata katika ukurasa wake wa 2. IPU yapinga adhabu ya kifo, ni katika ukurasa wake wa 7. Mahakama, Assad aliondolewa nafasi ya CAG kinyume cha katiba ya nchi, habari hii ni katika ukurasa wake wa 3. Aliyejifungua wa 4 kwa mpigo aomba ajengiwe makazi, habari hii ni katika ukurasa wake wa 17. Na siri walimu kutokuzeeka haraka, daktari afafanua. Na wewe kama ni mwalimu, hakikisha unatafuta habari hii na nakala hii katika ukurasa wake wa 14. Makala maalum, kutoka mji wa kawaida hadi jiji lenye fursa tele na gharama za maisha, ni katika ukurasa wake wa 4 na wa 5, ni Nipashe mwanga wa jamii.
1: Na haya, tuna mengi au ya ziada kwenye kurasa za mbele za magazeti ambayo yametufikia asubuhi ya leo katika kurasa zake za mbele. Fedia Damiano Dugile wa Center Janda Buhigwe unasema Joy unatupata kwa uzuri kabisa, wape hai watu wa hapo Janda Buhigwe. Na tukwambie tu kwamba tunalipa bill halafu tunapata burudani safi ya muziki, tukirejea watu wa kickoff wa asubuhi ya leo watakuwepo ndani ya nyumba, na ikiwa ligi tayari za NBC Tanzania Bara zikiwa zinaanza au zinaendelea baada ya mapumziko hapo. Sasa burudani imerejea, lakini si tu kwenye mpira wa miguu, na kwenye michezo mingine tutakujuza hapa hapa ndani ya kickoff asubuhi ya leo. Mzee Migozi wa Soweto Butunga Kigoma mjini, hiyo ongea na kamanda Tanzalini, maana tunaambiwa kuna baadhi ya majina si ya wenyeji wa mkoa wetu wa Kigoma. Asante. Haya, sawa. Ana dukuduku lake ameshalitoa. Haya, tuendelea kukupuletea taarifa itakapoanza, basi hapa pa 90.5 utajua hayo yote. Tupate tulipe bili alafu na burudani safi ya muziki, tukirejea tunaendelea.
2: Ita majirani, ita marafiki, waambie mambo yapo huku Star Times. Kupitia channel ipendwa ya ST Swahili, tunakuletea Bandika Bandua ya tamthilia kali kwa lugha adhim ya Kiswahili. Kwanza kabisa tunakuletea tamthilia yako mpya kali ya kibabe, si nyingine ni Rehani. Kutana na star wako Top in Town Aunt Ezekiel akifanya majabu yake timbuli timbuli kwanza siku ya harusi, ambapo bi harusi anakamatwa kwa madawa ya kulevya na kujikuta kishia gerezani mbele ya bwana jela mpenda totos. Hii si ya kukosa, ni kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili usiku. Kisha tunakupa tamthilia mpya kabisa ya Kituruki. One Love ni kila siku saa 3 na nusu usiku kwenye tamthilia ya kibabe The Brave. Penzi la Halil Ibrahim na Zainab jinsi lilivyokolea. Sijui hata kama kifo kinaweza kuwatenganisha. Hii inakujia kila siku saa 4 na robo usiku. Kila weekend usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie zilizotafsiriwa Kiswahili kuanzia saa 1 kamili usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu, na decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times, enjoy digital life.
3: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
4: Asante mama. Huyu hapa.
3: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
4: Ni kikozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
3: Sio kikozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
4: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
3: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
4: Nini?
3: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
4: Sio gharama.
3: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
4: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
5: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

Movie table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.

0: 0765 72 65 0765 72 65 Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Samani, wewe si fundi damu wewe? Ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
3: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
3: Aisee, ipi ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
3: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
1: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: Tumerejea msikilizaji wa 90.5 Radio JFM, na kama tulivyokujuza kwamba tukirejea ni kickoff asubuhi ya leo, Natali Sadiki Kibwana Galincha yuko ndani ya nyumba kwa ajili ya kutujuza mambo mazuri mbalimbali ya kimichezo yaliyojiri, yanayojiri na yatakayojiri duniani kote. Karibu sana Galincha.
1: Asante, asante sana. Hivi ni lazima tusime ndani ya nyumba
0: Ni lazima suko ndani ya nyumba.
1: Au ni mjengo?
0: Acha bwana usinitanye. Una mjengo akili kaza kukua. Sawa, mjengo.
1: Au tuseme tupo gorofani.
0: Gorofani. Na kama ni gorofani basi ni mjengo. Basi kuanzia leo mjengo.
1: Sio nyumbani.
0: Sio nyumba, huu mjengo. Acha wengine watumie nyumba, sisi kuanzia leo tunatumia mjengo. Tarehe 10 dabi. Hali ikoje?
1: Hali kwa kweli ni shwari, lakini kama sio shwari. Iko hivyo kwa sababu mambo kubwa ambayo yanazungumzwa sana ni kuhusiana na uzuaji wa tiketi, ambapo ukiangalia kwa asilimia kubwa ni kama mambo hayaeleweki mpaka sasa hivi.
0: Bado utaratibu haujatolewa.
1: Utaratibu pia nenye sababu, lakini kwa asilimia kubwa ushatangaza vingilio, lakini mpaka sasa hivi ukienda kwenye tovuti ile ya TFF hakuna. Maswali ni mengi. Mimi wadau ambao nipo Kigoma nataka ninunue tiketi, inakuaje? Na vingilio ni 20,000. Mbona ni vichache? Ni hela ndogo
0: Pakubwa.
1: Lakini ni mechi kubwa pia.
0: Hicho ndio kinachangia. Nimekuelewa. Sisi kulinganisha changani bado tunachangishana 300.
1: Na uwanja wenyewe ukiangalia ni mdogo pia.
0: Mdogo na nini? Okay, 20,000 sana. Kwa bado hiyo haijulikani zinapatikana wapi.
1: Mara nyingi ugali tunanua online kupitia kwa hawa wenye simu lununu, wanajua namna gani kwenda kupitia tovuti ya TFF ticket ndio unapata kula. Lakini kuna yanazungumzwa mengi kiukweli. Kuna ambao anagusia kuhusu kwamba kuna venda mwingine mpya ambao TFF wamempata, inaaminika ambaye atakuja kushirikia swala hili la tiketi, kwamba baadhi ya vilabu wamemkataa huyo venda, kwa sababu huyo venda inaaminika kwamba tuseme mzabuni, mzabuni kwa lugha ya Kiswahili. Huyo mzabuni amepatikana kwa asilimia kubwa wakati tunanua ama uuzaji wake wa tiketi na ununuzi hauleti zile takwimu halisi moja kwa moja kwamba asilimia ni hii na hii na hii na hii na hii na hii. Kwa hiyo vilabu baadhi wamesema sasa kama unampata huyu mtu ambaye hata takwimu haleti, kama uende kaja kwa hasara, maana wewe unatamani baadaye upate ripoti ya jumla.
0: Anakulipa jumla, hakwambii kwamba
1: yani ripoti ya jumla uipate pia na wewe, sio mwenye mchezo.
0: Tumeingiza hiki
1: hapa,
0: hapa asilimia ikaenda hivi kwa kulingana na mkataba na makocha kwako hiki.
1: Tiketi zimeuzwa. Huyo ndio mzabuni mbi ambao inaaminika baadhi ya timu zimesema
0: haiwezekani. Tuweke kuku mzima hapo kwanza kwa kucha, tuzione zimeenda kwa nani, kipapatio, shingo, utumbo, paja. Lakini tuletea tu paja afu hatujui vingine vimeenda wapi, hatutaki.
1: Tumeingia kwenye michezo, lakini nimekumbuka kuna jambo moja hivi. Hili jambo la nanilizi kama za madereva hizi. Umelionaje hizi swala hili? Si leseni kama za madereva hizi. Hii swala umelionaje?
2: Kwa wale wengine wale.
0: Naomba msikilizaji ni kuache na
2: majibu.
0: Pamoja na
2: majibu. Galicha, sazumzea zesa za nanilio.
1: Chaki.
2: Sisi ni kitu ambacho kikwazi. Kama wanazo zile.
0: Shida taaluma fulani kuwa na leseni. Mangini wezi kufanya kazi ya ujiniali. Wanasheria, madaktari. Kila mwakamba, mataifa nikiwa sana kwenye masuala ya professional hizi taaluma kwa na leseni kuliko mataifa ya Afrika. Kwa sababu inaonekana mataifa ya Afrika watu wanaangalia tu ni zile ada na nini, lakini mustakabali. Tumeona yule daktari. Daktari yule alopata sikisiki pale Kigalo na afisa salama barabarani. Tumeona je yule ana leseni ni mwanachama wa chama fulani. Chama kilisimama vipi kumtetea? Chama kilisimama vipi kwa upande wake? Yaani nguvu ile iliyotumika ni kweli ndio tuliyokuwa tunaitarajia, kwa sababu kama analipia leseni na maana niko chini ya. Lakini pia anayeangalia zile leseni anasimama vipi kuhakikisha kwamba mimi ninapata haki zangu, malupulupi yangu kwa waka. Moja watu ambao wana vilio alienda likizo miaka miwili iliyopita mpaka leo lake hajapewa. Walimu wanaongoza kwenye hicho hilo jambo. Mpaka unaonea huruma kwamba hivi umuhimu wao unaonekana kama taifa kwamba watu wana umundo wao wanaozalisha watu wengine. Lakini unaona. Kwa hiyo mimi sijui kwamba je ni pesa, ni utaratibu, ni tuonekane tumeendelea, tunafuata utaratibu na taratibu nyingine za kimataifa, lakini haya mambo nyinyi wenyewe mnacho mtanalia.
1: Lakini sasa
0: tumia message kinatija.
1: Unajua niko nawaza. Kuna mtu pia akaja kusema kwamba ina maana siku hizi vio vyetu haviaminiki.
0: Ile kuwaweka watu wa taaluma fulani waendelee

0: Heshimu ile taaluma, lakini pia kujulikana na kuzuia watu wengine ambao hawako kwenye taaluma kuingia kwenye taaluma.
1: Umefundishwa na daktari. Eh, vyo vikuu vyote na ufahamu wewe ni madaktari ndio unafundisha kule. Kwa wale hawaaminiki.
0: Si tukutambue.
2: Aminiki.
0: Nyi sasa mdomani sasa. Aminiki. Mimi naacha naenda jamani kiko. Aminiki
2: mpaka apate leseni.
1: Sawa, ngoja tuendelee msikizaji.
2: Mpate leseni.
1: Tuendelee bwana. Sawa. Tukawa
2: na walimu kanjanja.
1: Tuendelee leseni.
2: Tukawa na walimu kanjanja kweli. Kama tulivyoandishwa habari.
1: Ya kanjanja walimu.
2: Kweli. Ila tipi hata madaktari kanjanja.
1: Sababu ni vipaji tu, sababu ni vipaji. Fundisha pia na yeye ni vipaji.
0: Hicho kitu Facebook kikatani, kuna watu hawajaenda shule ila kuna mambo wanayajua makubwa kuliko hata ambao wameenda shule. Hicho kitu Facebook kata. Ukitaka kujua ndio wale watoto ukuta mtoto katengeneza redio nyumbani kwake na nini. Yule hana hiyo taaluma lakini tu ni kipaji.
2: Kwa leseni ni muhimu.
0: Sijui.
2: Ni muhimu leseni. Saa, ni muhimu.
1: Tuendelee na mambo mengine. Leo ni siku ya Watanganyika kufurahi. Leo ni siku ya Watanganyika kufurahi.
2: Kama watapata point 3.
1: Kama watapata alama 3. Muhimu. Kwa siku hii ya leo lakini mchezo ni saa 8. Kwamba Ubera nini? Ubera watch.
2: You better watch your mouth.
1: Back. How your mouth? Ni hatari. Leo ni siku nyingine kwa kweli ambao Tanganyika saa 8 watakuwa wanacheza na Police Tanzania. Huu mchezo tuseme vipi leo? Leo Tanganyika hapo.
2: Leo Tanganyika leo kuna mawili, kuungua moto ama kuwa na sherehe kama ilivyo tunavyotumiaga daraja limeungua. Tunavyozungumziaga Chase the Blues. Kwa hiyo ni mawili, Leo Tanganyika kuungua moto au kuwa na sherehe. Garincha wanakutana mpinzani ambaye sio hohe hae. Polisi Tanzania sio hohe hae. Kwa hiyo mchezo mgumu kwa upande wa Mashujaa na ugumu wake unakuja zaidi hasa ule uhitaji wa pointi 3. Polisi anazihitaji pointi 3, Mashujaa anazihitaji pointi 3. Kwa hiyo mchezo utakuwa mgumu kweli kweli. Sababu na kutumia advantage ya home ground, bado Mashujaa anatakiwa wajidhatiti. Ile makosa ambayo tumekuwa tukiaona michezo mingi iliyopita, basi waangalie namna gani ya kuipunguza ile makosa. Upatikanaji wa mabao anatakiwa waongeze ufanisi langoni. Imekuwa ni shida sana kwa upande wa Mashujaa FC. Kwa hiyo waongeze sana ufanisi wanapokuwa langoni. Lakini pia kwa upande wa uzuiaji huku hakuna shida sana kama ilivyo safu ya ushambuliaji. Kwa hiyo mwalimu anatakiwa angalie namna gani ambao wanafanya ili safu yake ya ushambuliaji iweze kuwa tishio. Nafasi ya mkipata nafasi 5 basi tuone nafasi 3 zinakwenda nyavuni. Mkipata nafasi 2 tuone moja inakwenda nyavuni. Sio unapata nafasi 2 afu zote chwe. Pata nafasi 3 ndo zote chwe. Unataka nafasi 6 ili upate moja. Kiukweli hiyo inakuwa ni shida. Kuna siku utapata moja afu upati kitu. Kwa hiyo Mashujaa na mzigo wana mlima siku ya leo kuhakikisha kwamba anazipata point 3 muhimu na hasa wako home ground. Unatakiwa kuhakikisha kwamba point 3 zinapatikana.
1: Ni baadaye saa 8 mchana wa leo ndio mchezo huu utakuwa mbashara kabisa, na tiketi ni unaipata kwa shilingi 3,000 kwa shilingi 10,000 za Kitanzania. Na namna ya kununua tiketi ni kukumbushe kwa haraka haraka, ni kuingia katika mfumo wa manunuzi ya tiketi za michezo ya ligi na mashindano mbalimbali, ambapo utatafuta kupitia pale search engine yako pale Google ama nyingine unaifahamu wewe ambayo unaitumia mara kwa mara, labda kwa kuandika http au utaandika tu tff ticket.com. Ukiamua kwa kwa haraka haraka tukiandika tu hivyo utaingia, itafunguka. Baada ya kufunguka utaenda kuchagua mchezo unaoutaka, maana unakuta michezo iko mingi pale. Kwa mchezo wa Mashujaa utakuwa ni mchezo wa kwanza kabisa kwa siku leo, utakuta uko pale juu pale tap. Baada hapo utachagua mchezo, ambapo kwenye mchezo utabonyeza simu imeandikwa find ticket. Tuna namba 2, chagua tiketi ya jukwaa unalotaka wewe. Kwa mfano kwa Kigoma kwetu tutachagua eneo la mzunguko pale. ambapo utakaa, utapata nafasi ya mzunguko, kisha utaingiza idadi ya tiketi unazotaka. Yani kama ni tiketi 3, 4, 5, 6, 7 utaweza kuandika pale. Lakini pia na tukumbuke unaweza kununua zaidi ya tiketi moja. Ukishapata jumla ya bei ya tiketi unazohitaji, pia utabonyeza proceed to payment, ikiwa na maana unaelekea kwenda kuilipia. Na ili kufungua malipo utabonyeza hapo. Na namba 4 utajaza barua pepe yako sahihi, kisha utapokea msimbo ama kodi yenye namba 6 kupitia barua pepe uliyoingiza. Namba 5 utajaza namba hizo kama verification code, kisha utabonyeza verify, kwa maana kwamba thibitisha. Ukishamaliza kuthibitisha msimbo wako hapo, namba 6, baada hapo utachagua mfumo wa malipo unaotaka kutumia au mtandao wako wa simu. Mfano Selcom, utajaza lipa namba na pini kufungua malipo. Baada ya kufanya hayo, utaenda kukamilisha malipo ili kuwa na tiketi zako, utabonyeza view my order. Baada hapo, kama ulinunua tiketi zaidi ya moja, unaweza kuweka majina kwenye kila tiketi kwa kubonyeza name this ticket, kisha utaingiza majina na anwani ya barua pepe ya mhusika. Namba 9, unaweza kupakua tiketi yako kwa kubonyeza download, na unaweza kuona QR code kwa kubonyeza show QR kwa ajili ya kuskani unapoingia uwanjani. Hapo unakuwa tayari umekamilisha kila kitu na tiketi utakuwa nayo mkononi, na ufuata ni wewe kuingia uwanjani.
2: Ndio.
1: Huu ndio utaratibu ambao inabidi nikwambie kwa haraka haraka, msikilizaji, kukumbusha ili sio kasema mbona mbona zisiwe nyingi mno. Ehe. Iko namna hiyo. Mchezo ni baadaye. Mwalimu anatakiwa aingie vipi kwa upande mzima wa kikosi, labda kama unafahamu kwa haraka haraka?
2: Kwa upande mzima wa kikosi, kwa mwalimu, kwanza kabisa kikosi ambacho atakichagua mwalimu, awe makini kuhakikisha kwamba anaangalia, unajua kuna unakuta kuna mshambuliaji alafu kuna mshambuliaji ambaye ana nafuu. Ndio sehemu kubwa ambayo atakaa angalie mwalimu, kwa sababu tatizo la Mashujaa limeonekana muda mrefu sana ni sehemu ya ushambuliaji. Mwalimu anatakiwa angalie katika yale machaguo, angalia na mchagua nani pale mbele kuhakikisha kwamba anasimama kama mshambuliaji nambari 9, lakini pia msaidizi wake ambaye ni nambari 10. Lakini pia kwa watengeneza nafasi na wazungumzia wingers namba 7 na namba 11, lakini pia kuna namba 8 pale, natakiwa angalie nani ambaye anamweka kwenye safu ya kiungo. Sio shida sana kwa upande wa Mashujaa, sio shida sana. Natakiwa angalie yupi ambaye amekuwa akifanya vizuri kwa muda wote. Lakini pia safu ya beki huku chini bado unaweza ukawapa wale ambao amekuwa akiwatumia mara kwa mara, Mangalo, Liawata, Onditi pamoja na Ngushi, anaweza akawatumia kwenye safu ya beki. Lakini nafasi zingine ndio hizo, kama ambavyo nimesema, kwa kule safu ya kiungo, safu ya ushambuliaji. Kwa mfano kule safu ya ushambuliaji na wingers, Shamte, Michael, Mahimbo, Madeleke ni watu ambao anaweza akawatumia. Lakini pale chini kwenye kiungo pale, Mpoki na Ushaidi anaweza akawatumia pia, ila bado anatakiwa aangalie timu ina balance vipi. Unajua, unaweza kuona kikosi kizuri alafu katika approaching yako ya game, mchezaji mmoja kama game ikamkataa dakika tu za mwanzo. Sasa mwalimu mtakiwa waangalie. Ndio maana kuna walimu wengine unakuta mchezaji anafanywa sabu kipindi cha kwanza tukimeisha, mchezaji anaondolewa afa anakuja kuleta mwingine. Kwa hiyo mwalimu mtakiwa angalia na hiyo. Sio vizuri kulazimisha mchezaji ambaye unaona kabisa huyu leo ameamka upande au wanasema ile ile kauli shamelalia mkono
1: sio mbona kushoto
2: eh waka msegemu limemkataa unamlazimisha tunamlazimisha tukao una unafanya mabadiliko na uweke mchezaji ambaye ataleta tija uwanjani.
1: Sasa tusubiri kuona itakuwaje msikilizaji hapo baadaye majira ya 8 kamili za mchana tutaenda kutazama huo mchezo ambao utakuwa ni mchezo wa kuvutia zaidi na zaidi katika pande mzima wa ushindani na mambo kama hayo hapo. Tunasubiri tu muda ufike tuenda kuona kile ambacho kitaenda kujitokeza hapo baadaye katika mchezo husika msikilizaji. Dakika ni ya 36 ikiwa ni saa 3 za asubuhi na ni kick off ndani ya Good Morning Kigoma. Tunaendelea kujadili yale ya kimichezo ambayo kwa asilimia kubwa tumekuandalia kwa siku ya leo hapa. Na ukitoka hapo kwa upande mzima mashujaa, kesho kwa upande mzima wa mpira wa kikapu tutaendelea tena michezo. Kesho patakuwa na mchezo mwingine ambao utakuwa ni Spider utakuwa unacheza na Watengwa. Mchezo huu unafanyika majira saa 11:30 jioni katika uwanja ama katika ile court ya Kividea pale majengo pale. Kesho tarehe 9 Ijumaa msikilizaji itakuwa na muendelezo huo wa hayo matukio. Kini kiachia na matukio hayo leo pia kuna mchezo mwingine. Geita Gold anacheza na Pamba. Na Geita atakuwa mgeni wa Pamba ambao Pamba watakuwa kwa nyumbani kwa siku leo wakiwakaribisha hawa Geita. Itakuwa majira saa 10:15 jioni kwa siku hii ya leo. Tukumbuke jana makocha wamezungumza. Kocha wa Pamba amesema kichoangusha zaidi ni majeruhi. Ilikuwa na majeraha zaidi ya wachezaji 13. Lakini asilimia kubwa ameanza kupona. Kupona huku inatupa kitu gani na kwa mujibu wa kauli ya mwalimu lakini ukiachilia mbali hii ikiwa ni dabi katika mchezo huo kwa siku hii ya leo.
2: Kupona kwa wachezaji kwanza ni ahueni kwa kocha na kuangalia namna gani ambavyo anaweza akapanga kikosi chake siku ya leo kwa sababu unapokosa baadhi ya wachezaji lazima mwalimu kichwa kiume. Sasa wanaporudi unapata ule unafuu. Ila sasa mwalimu ndio awe makini. Mchezaji kama amepona haingii moja kwa moja. Umeona Galincha. Mchezaji mwalimu kama mchezaji kama amepona haingii moja kwa moja kwenye kikosi. Kwa hiyo bado mwalimu anatakiwa atumie yale machaguo ya pili. Ila wachezaji ambao amepona sawa ataangalia ni muda gani ambao awachezeshe. Ila wanaongeza kuna kitu ambacho kinaongezeka. Ukiangalia kwenye kwenye line up pale unamuona mchezaji yupo, lazima tu ile hofu inakuepo. Ile hofu lazima inakuepo tofauti na ile ukiangalia kwenye line up umuoni. Aga kuna wachezaji ambao gani wanawekwa, yani yose kocha anajosa usimpangi, lakini kwenye line up anamweka.
1: Sawa msikilizaji, hiyo ni mchezo wa baadaye. Lakini baadaye pia tutashuhudia mchezo wa Namungo anacheza na TRA United ambao utakuwa ni saa 12:30. Huu tutegeme vipi kwa performance ambayo umeitoa na Mungu, lakini TRA tukumbuke walifukuza kocha hawa watu. Sasa hivi wanaye Hemedi Suleiman Morocco ndio wanaongoza hii timu. Yes.
2: Mchezo utakuwa ni mzuri kulingana na msimamo jinsi ulivyo. Mchezo utakuwa ni mzuri, kila mtu anahitaji pointi 3 muhimu. Lakini pia kwa walimu namna ambavyo watauapproach mchezo utakuwa na wakimbinu zaidi. Kitu ambacho kinafanya mchezo kuwa wakimbinu kwa sababu kila mwalimu anataka angalie namna gani ambavyo anaweza kumfunga mwenzake. Kumfunga mwenzake ni kimbinu. Yaani amfunge mwenzake kimbinu alafu mbinu zake zizae vipi matunda. Kwa hiyo tutashuhudia mbinu zaidi kwenye mchezo huo ambao utakuwa ni wa ushindani zaidi.
1: Sasa ni mchezo wa baadaye hiyo tutaenda kushuhudia hapo katika muendelezo huo wa moja kwa moja. Tukumbuke ni ligi kuu Tanzania bara ikiwa imerejea tena msikilizaji baada ya kupisha international break ambayo tumeshuhudia katika michezo ya hivi karibuni ama wiki hizi za hivi karibuni. Sasa ni wakati wa kutazama furaha ambayo ipo. Dakika ni 40 hapa. Dakika ni 40 na tuendelee kuangalia yale mengine ya kimichezo ambayo bado tunayo kwa siku hii ya leo. Lakini wakati huo pia msikizaji, nakusi tuandikie jumbe kupitia namba yetu ya 0768 150 190. Tuandikie jumbe kupitia namba hiyo hapo ya 0768 150 190. Tuone wewe una maoni yapi kwa hiki ambacho tunakizungumza kwa wakati huu hapa moja kwa moja msikilizaji. Kiangalia baadhi ya jumbe hapa ambazo zimetufikia. Huyu sema anaitwa 6 bet Rafaeli wa Muhinda Manyova, sema kila laheri mashujaa, naomba apate ushindi wa goli moja kwa bila hapo baadaye. Asante. Anasema anatakia ushindi mashujaa kwa siku ya leo. Anaitwa Omas Enteme, asante sana. Innocent Gabriel nimekuona, sema kwa pande wake anaitakia mashujaa mchezo mwema dhidi ya Polisi Tanzania. Kinachopaswa mashujaa wanapaswa kuwa na heshima dhidi ya Polisi. Mashujaa wakiingia kichwa kichwa watapasuliwa Polisi na wachezaji wenye kiwango cha juu katika ligi. Asante. Sema mashujaa leo wanafungwa, na kama watofungwa basi watapata sare. Huo ndo ukweli, maana siku zote ukweli huwa mchungu. Anaitwa Sawa na Mani, yuko pale Mwandigi amgerabia. Haya, asante bwana. Hayo pia ni maoni yako ndugu yangu. Efeso Stefano kutokia Nyankoronko, simatakia mashujaa ushindi wa magoli mawili kwa sifuri. Haya. Jumbe hizo, lakini asio ni msome kama Kido TZ asema vipi hapo mjengoni? Hapa ni salama Kido. Mzee wa Kubeti asema yeye mashujaa anatakia ushindi mwema. Asante sana. Yeye mzee wa Kubeti anatuambia hivyo kwa upande wa

0: inalindima kwa siku ya kesho.
1: Sasa
0: sawa. Tuangalie michezo mingine. Kule kwa upande wa timu ya taifa chini ya miaka 17 Serengeti Boys katika ile kombe la Vetix kule Uingereza London walicheza jana na Mexico na wakapoteza bao 3-1. Tumefungwa na Mexico katika mchezo wa jana. Kikosi chetu cha jana kilikuwa kina wachezaji kama Abraham Evoy, Abel Samson, Idrisa Kilendemo, Hussein Mbegu, Mohamed Ali, Swanini, Adam, Hamisi Chenga, Hassan Kiziga, Razak Mbegelendi, Lukman Mbalasalu, Jabili Farjala. Hiki ndio kikosi ambacho kilikuwa na mwalimu Ernesto Nicolaus akiwa na kisimamia moja kwa moja kwa wakati huu hapa. Kwa hiyo yako hivyo, tumepoteza katika mchezo huo katika mashindano maalum ya Vetix Cup ambayo yaendelea kule London, Uingereza.
1: Sasa
0: chapo hiki kitatuisha nyuma katika ile mipango yetu. Tukumbuke tunajiandaa na kombe la dunia.
2: Azima.
0: Unavu... Kini ni maandalizi?
2: Ndiyo. Unapofungwa kuna kengele fulani inagonga kichwani. Unaposhinda kuna kengele pia inagonga kichwani. Yaani unapokuwa na asilimia za ushindi 100 kwa mfano, timu ambayo inachukua ubingu kwa mfano kwenye ligi phase hizi ambazo tunzigani ligi ambazo ni marathon, timu ambayo inachukua ubingwa ni ile ambayo utimamu wake wa akili zao wachezaji watu wanaanza kushinda tu. Wakifungwa ni bahati mbaya sana sana sana, kama ilivyokuwa Arsenal ama inavyokuaga Man City, anavyokwenda anavyowashaga moto kipindi kile anakwenda kuchukua ubingwa. Unamwona kabisa huyu mtu, hawa watu swala kufungwa hawajui, wanachowaza ni ushinda, wanaingia uwanjani wanajua kabisa huyu mchezo tunaenda kushinda. Sasa unapopoteza mchezo kuna kengele inagonga, na ndio maana timu ambayo imeshazoea kufungwa ikishinda ni mchezo mmoja, inashinda mchezo unafuata inafungwa tena, kwa sababu mentality yao ishazoea kwenye kushindwa tu, kushindwa tu, kwamba yani hata walikifunga goli moja wote tayari tushafungwa. Hapo ni dakika ya pili wamfunga goli moja, wanakwambia tayari tushafungwa.
0: Ishaisha
2: hii tayari. Kwa hata ile fighting speed inakuwa haipo. Hata kama ni mechi za maandalizi, takiwa mnashinda. Ili mwalimu hata kama mnafungwa sawa, lakini mnafungwa mmeonyesha kitu. Mwalimu akiangalia anasema hapa kulikosekana hiki kimoja. Lakini sio mnafungwa, yani mafungwa yani atakucheza hovyo, keki tu hovyo. Kwa hiyo hata kama ni maandalizi, kufungwa sio ya kusema si ni maandalizi, hapana.
0: Seni anasema kufungwa sio vizuri. Sio vizuri kufungwa. Ni maoni yake hayo. Si wewe una yapi? Tuandikie pia tuone kwa upande wako msikilizaji. Kwa hiki ambacho tunaendelea kukizungumza kwa wakati huu hapa moja kwa moja, tuambie unaonaje kwa upande mzima wa jambo kama hilo hapo, moja kwa moja msikilizaji. Namba yetu ni ya 0768 150 190, 0768 150 190. Tuandikie jumbe kwa hiki ambacho tunaendelea kukijadili kwa wakati huu hapa, kwa namna ambavyo tunaendelea kuona moja kwa moja msikilizaji. Tukumbuke tunaendelea kuitazama michuano, lakini na mambo mbalimbali kuelekea katika ligi kuu Tanzania bara, lakini kwa upande mwingine pia hata timu yetu ya taifa. Tutoke hapo, lakini jana kikosi cha polisi bwana walitembelewa bwana. Tembelewa jana polisi bwana. Tembelewa na afisa polisi wa jamii mkoa wa Kigoma, kamishna msaidizi wa polisi ACP Juma Majula. Alienda kuzungumza nao bwana. Kuwapa motisha vijana wao. Tuelekee kimataifa. Ambapo kimataifa huko taifani msikilizaji, yapo mengi, lakini sema mengi hayo tunajua pia ni kurejea kwa ligi mbalimbali katika weekend inayokuja, kuanzia pia kwa siku ya

0: kesho, ambapo tutaenda kushuhudia baadhi ya michezo ambayo itakuwa inapigwa katika maeneo mbalimbali. Lakini kwa hapa Afrika, kwa mfano, kwa leo ligi ya Algeria inaendelea tena kwa michezo kadha. Rusia itacheza na USMA, itakuwa saa 2 usiku, na muda huo pia Jesaura atacheza na Olympic ya Gbu, wakati saa 4 ni Oran atacheza na Entente Setif. Michezo ya leo katika ligi hiyo ya ndugu zetu huko wa Algeria inaendelea kulindima kwa kasi kubwa mno, msikilizaji. Lakini pia kwa wenzetu Uganda, leo pia ligi yao inaendelea. Black Powers wanacheza na Vipers, NEC FC anacheza na Express. Itakuwa saa 1 hiyo usiku katika mchezo huo. Kwa ligi ya Uganda pia yenyewe inaendelea tena kwa siku leo kwa mchezo huo ambao nimekujuza hapo. Lakini baadhi ya michezo zaidi katika upande mzima ile ya kuania kufuzu Olympic Games kwa upande mzima kwa wanawake, leo kuna michezo mingine. Saa 9 ni Ushirishiri dhidi ya Kenya, saa 10 ni Uganda dhidi ya Zambia, saa 11:30 ni Morisha dhidi ya Ghana, na saa 1 ni Benin dhidi ya Malawi. Saa 3 kuna michezo miwili hapo ambayo nimeiona, kuna Burkina Faso dhidi ya Guinea ya Equator na Tunisia dhidi ya Senegali. Hiyo ni michezo ya kuania kufuzu michuano ya Olimpiki kwa wanawake, na nikwambie ipo katika hatua ya 16 bora kwa wakati huu. Hapa Tanzania sisi tutacheza na Botswana, itakuwa ni tarehe 9 ndio tutacheza, yani kesho tutakuwa tunacheza mchezo wetu dhidi ya Botswana katika mwingine wa michezo ya kuania kufuzu kushiriki Olympic 2028. Tukumbuke ndio utafanyika kwa mwaka huu hapa, na kama sisi utafanyikia Marekani hii michuano ya Olympic Games. Tutoke kwenye hapo, lakini urejeo wa ligi kesho utashuhudia baadhi ya michezo kwa pande zetu huko barani Ulaya na maeneo mengine. Lakini bado mambo yamekuwa ni mengi na taarifa zimekuwa nyingi. Sakata Man City pia limekuwa na mambo mengi. Mchecheto pia ni kama umeingia kwa wachezaji. Umeingia kwa wachezaji, lakini kocha wa Manchester City Enzo Maresca amwambia vijana tulieni. Na kuna katazo moja nimeliona kama iliona la kutozungumza na waandishi wa habari. Kulizungumzia hilo swala, yes. Wachezaji.
1: Ni sahihi. Wachezaji wanatakiwa wenyewe wasi dili na mambo yanayohusiana na uongozi. Wao wadili na mambo yanayohusiana na pitch tu. Baada ya maamuzi kutolewa kama timu inashushwa daraja, ndio utaangalia kama unashuka na timu ama unaondoka kwenda kwenye klabu ambayo utaona inakufaa. Lakini kudili na maswala sasa hivi, oh, timu yangu sijui na nini makosa hivi, kwa wachezaji hapana, hayawahusu
0: hata kidogo.
1: Hata kocha hayamhusu. Yanatakiwa aendelee tuna kazi yake, kwa sababu ameajiriwa na sheria 10 na ngapi? 15 kuja kusimamia hiyo kesi. Sasa acha wafanye kazi, wao wanazungumza kama wakina nani. Hayawahusu hayo. Kwa hiyo wako sahihi.
0: Napaswa kutulia tu.
1: Napaswa watulie wenyewe, wapambanie tu point 3 kwa kipindi hiki. Zikinyanganywa hizo point 3 wakashushwa daraja, hivyo ndio tutaangalia mnanili mstakabali mwingine. Ni sanda kalawe tu wachezaji wa One City kama ikitokea washushwa daraja. Kila mtu anataka.
0: Sawa. Hayo ni Yaseni ametoa hayo kama maangalizo kwa upande mzima kwa wachezaji wa The Citizen, wananchi yao wa Manchester pale. Tukumbuke Man City ni wananchi. Hiyo ni AK yao wanajiita The Citizens.
1: Wananchi
0: wa jiji la Manchester. Ni hatari sana msikizaji. Lakini tuandalie matuangalie mambo mengine. Mambo mengine zaidi ni bado inaonekana Ronaldo kule bwana mambo yamekuwa ni mambo si mambo. Watu wanaendelea kufukunywa. Jana Ronaldo aliposti kitu, lakini unaambia kuna mchezaji ama kiongozi wote wa Ureno alienda tajapo kulike.
1: Sasa unajua Insha Ronaldo, tuseme tu Ureno nzima imemgeuka. yule mwamba, yani ule neno nzima ni kama imemgeuka. Kwa hiyo yeye anatakiwa atulie tu. Alisema atazungumza ukweli wote. Mimi nilikuwa nasubiria kusikiliza ukweli wote ni upi.
0: Uzungumze ukweli dhidi ya taifa lako.
1: Azungumze basi ukweli tumsikie. Kama ule ambaye alizungumza kipindi kile anaondoka Manchester United. Ilikuwa ni kabla ya kuondoka, baada ya pale ndo akaondoka. Kuhusiana na dressing room, hali ya vifaa na kila kitu. Kwa hiyo mimi naona taifa lake lolote kama limemgeuka. Na umwamba anahitaji hata staff, lakini yeye hataki kustaff. Wamemwambia watamwandalia mchezo, lakini mwamba anakuambia mimi kustaff bado ninahitaji
0: kuitwa. Bado nipo.
1: Yes. Kwa hiyo mwamba amemgeuka. Anaona hamtaki. Na yeye kusema tunakuandalia mchezo afa nakataa. Kabisa.
0: Sawa, inaaminika kocha wa Ureno George Jesus asema kuna baadhi ya memba wa Cristiano Ronaldo bwana wanaandaa mazingira ya mwalimu afukuzwe kama asipoenda kumomba msamaha Cristiano Ronaldo. Hii ama haya ambayo inaendelea kujili namna hii seni yanaleta athari vipi kwa timu ya taifa ya Ureno hawa ambao ukiangalia wamekuwa kwa sasa hivi na kizazi bora sana wanacho.
1: Timu inagawanyika, athari ni kubwa mno kwa sababu timu inagawanyika. Kunakuwa na pande mbili, pande unayomtaka Ronaldo, pande ambayo imtaki Ronaldo. Kwa hiyo ufanisi lazima utakuwa ni hafifu. Lakini pia kama ni wengi hao timu Ronaldo wanaanza kaathiri majukumu ya mwalimu, mwalimu akawa amefukuzwa. Na huyu mwalimu akifukuzwa inakuwa ni mara ya pili, nadhani jana nilikugusia. Huyu mwalimu ndo alikuwa mwalimu wa Al Nassr kipindi kile kabla hajatimuliwa. Na moja ya sababu ambazo zilifanya mwalimu atimuliwe na Ronaldo anahusika kwa sababu Ronaldo alikuwa ni mkubwa kushinda mwalimu kipindi kile, kwa sababu alinunuliwa kwa pesa nyingi, ndio mchezaji ambaye alipo pesa nyingi, ndio mchezaji ambaye ni kioo cha ligi ya Saudia na timu yake Al Nassr. Sasa mwalimu alikuwa anaenda hovyo, Ronaldo akaona huyu mbona kama tutofika huyu tunakoenda. Akamuondoa yule mwalimu. Sasa amekutana naye tena kwenye timu ya taifa. Yanaendelea haya. Iundwe timu Ronaldo, kambi ya timu Ronaldo. Wafanikiwe kumtoa itakuwa ni yani ndio ile unamwambia mtu. Wewe mbona unanifuatilia kwenye mambo yangu? Ndio atakachokisema mwalimu George Jesus.
0: Sasa dakika 56 anasema hivi baadhi ya jumbe hapa. Anasema hivi ligi yetu ingekosa wachezaji wa kigeni ingekuwa na ubora ambao tunauona.
1: Timu ingekuwa na wachezaji?
0: Ligi yetu ingekosa wachezaji wa kigeni ingekuwa na ubora huu ambao tunauona? Ashiri ameuliza.
1: Hapana, kwa sababu hebu niambie ni wachezaji wangapi wazawa wenye viwango bora sana? Wapo lakini sio wengi, wachache. Lakini ukiangalia wachezaji wa kigeni ambao wanakuja, wapo wengi ambao wanafanya vizuri. Na wanafanya vizuri, wengine wanaondoka, wanapita, wanaondoka. Kwa hiyo nikutajie tu kidogo. Hivi tuna mchezaji kwenye ligi kama Chama?
0: Kwenye ligi yetu? Kama Chama. Yaani Chama huyu wa sasa hivi.
1: Chama yule, Chama muda wote, Chama aliyekuepo akaondoka akarudi, Chama huyo, Chama.
0: Ah, zakawa ukasema hayupo.
1: Muona. Hayupo. Haya. Kuna mshambuliaji kwenye ligi yetu ambaye tuseme kwa miaka tangu 2010 amekuwa na kiwango bora kama alivyokuwa Medi Kagere, alivyokuwa Emmanuel Okwi, alivyokuwa ananilia Mistambwe.
0: Mzawa.
1: John
0: Boko.
1: John Boko Adebayo mwingine?
0: Mwingine wale kwa Tegete si sana. Ukiangalia kina Musa Mgosi
1: sio,
0: pia
1: sio kwa, sio kwa kiwango hicho cha kina Okwi, cha kina Medi Kagere. Ndio maana ukiangalia hata rekodi za kufunga Myamba ndo amefunga sana. Lakini pia angalia pia hata hii na athari hata timu yetu ya taifa. Mchezaji mwenye magoli mengi, magoli 25 23 sijui. Kwa sababu gani? Hatuna washambuliaji ile wale wazuri kabisa.
0: Sio kwamba tulikuwa tushiriki michezo mingi ndio maana?
1: Sio kushiriki tu michezo mingi. Ya michezo kirafiki hizo tunafunga tu magoli yanahesabika. Kama wanavyofanyaga kile Cristiano Ronaldo akikutana na Liechtenstein anapiga goli 6 goli 3 yeye mwenyewe. Kondo hivyo.
0: Bwana sisi tuondoke hapa na hivi nguo ga zinaendaga na siku.
1: Nguo.
0: Kuvaa mavazi meusi nini? Kuna siku usika?
1: Hapana, mnajikuta tumekutana wote mmevaa nyeusi.
0: Ah.
1: Kama siku ya leo mmekutana mmevaa wote nyeusi.
0: Aya, sawa. Bwana, sisi tuondoke zetu na saa 4 ni habari kwa ufupi.
1: Sisi tuondoke, lakini Mike Arteta ameongeza mkataba na timu yake ya Arsenal, kampeni yao kuchukua ubingwa tena msimu huu.
0: Msikilizaji, nashukuru sana kwa jumbe yako. Kutoka mwanzo kipindi, kwa niaba ya wote uliosikia hapa, Seni alikuwepo hapa, lakini kwa mitambo tuko naye Mulvan Chepa. Mashua tafuata baada sisi, pia ni baada ya taarifa ya habari.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Esperance Ramadhani. Waziri wa Katiba na Sheria Mheshimiwa Abdalla Ulega amesema nia yake kuu ni kuona wananchi wengi zaidi wanapata huduma za msaada wa kisheria ili kulinda haki zao, hususan kupitia kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia. Kauli hiyo imetolewa katika ofisi ya wizara zilizopo Mtumba jijini Dodoma alipokuwa akizungumza na management ya wizara hiyo kuhusu utekelezaji wa majukumu mbalimbali. Waziri Ulega ameipongeza timu ya wizara kwa kazi kubwa iliyofanyika hadi sasa kupitia kampeni hiyo iliyoanzishwa na serikali ya awamu ya sita iliyotoa elimu ya kisheria na uwakilishi mahakamani bila malipo kwa wananchi wasiojiweza. Amesisitiza kuwa juhudi hizo lazima ziongezwe ili kuwafikia watu wengi zaidi vijijini na mijini wanaokabiliwa na migogoro ya kisheria bila kuwa na uwezo wa kifedha wa kuendesha mashauri yao. Na Tanzania imevuka lengo la kitaifa la mauzo ya parachichi nje ya nchi. Awali lengo lilikuwa tani 1040 ifikapo 2030, lakini mauzo ya sasa yamefikia tani 1052 kwa msimu wa 2025-2026. Hilo ni ongezeko la asilimia 237 kutoka tani 1015.32.77 zilizouzwa nje mwaka 2020-2021. Waziri wa Kilimo Daniel Godfrey Chongolo ameeleza hayo jijini Dodoma wakati akifungua mkutano wa wadau wa parachichi, ambapo amebainisha kuwa mafanikio hayo yanaonyesha umuhimu wa zao hilo katika kuongeza ajira, uwekezaji, kipato cha wakulima na mapato ya fedha za kigeni. Amesema mapato ya fedha za kigeni yatokanayo na mauzo ya parachichi yameongezeka kutoka dola za Marekani milioni 44.2 mwaka 2020-2021 hadi milioni 97.2 mwaka 2025-2026, sawa na ongezeko la asilimia 120.4. Kwingineko, maafisa rasilimali watu nchini wametakiwa kuwa kiunganishi muhimu kati ya wafanyakazi unaowasimamia na taasisi za hifadhi ya jamii, ikiwemo mfuko wa fidia kwa wafanyakazi. Lengo ni kuhakikisha wafanyakazi wanapata haki na stahiki zao kwa wakati wanapopata ajali, ugonjwa wa kifo kutokana na kazi, na mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma kwa kupata pensheni zao kwa wakati pale wanapostaafu. Wito huu umetolewa jijini Dodoma na katibu mkuu wa ofisi ya Rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora, Bwana Juma Mkomi, wakati akifungua mafunzo kuhusu majukumu ya WCF na taratibu za madai ya fidia kwa maafisa rasilimali watu na wahasibu kutoka taasisi za umma za mkoa wa Dodoma. Mafunzo hayo yaliratibiwa kwa ushirikiano kati ya WCF na PSSF, ambapo washiriki walipata elimu kuhusu masuala ya pensheni na fidia kwa wafanyakazi. Kimataifa, polisi nchini Nigeria imesema kundi la vijana 20 waliotekwa nyara kusini mashariki mwa nchi hiyo wiki iliyopita wameokolewa. Wahitimu hao waliotekwa nyara tarehe 1 Oktoba walipokuwa kisafiri kwenda kushiriki mpango wa kitaifa wa huduma kwa jamii katika majimbo ya Abia na Akwa Ibom kusini mwa nchi hiyo. Msemaji wa polisi Ani Eniedu amesema katika taarifa iliyotolewa Jumatano kwamba kundi hilo lililookolewa katika eneo la Amakohia Ubi, jimbo la Imo, baada operation and level utafutaji na uokoaji. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Taarifa kamili ya habari itakujia saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Esperance Ramadhani, kipindi cha mashua kinafuata. Endelea kuwa nasi.
2: Na hili ndilo neno la Mungu, na kwamba huwapa thawabu hao wamtafutao.
3: This is the word of God. He rewards those who seek him.
4: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
5: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
4: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
6: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
4: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama malighafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Ita majirani, ita marafiki, waambie mambo yapo huku Star Times. Kupitia chaneli pendwa ya ST Swahili, tunakuletea Bandika Bandua ya tamthilia kali kwa lugha adhim ya Kiswahili. Kwanza kabisa, tunakuletea tamthilia yako mpya kali ya kibabe, si nyingine ni Rehani. Kutana na star wako Top in Town, Auntie Ezekiel akifanya majabu yake. Timbwili timbwili kuanzia siku ya harusi ambapo bi harusi anakamatwa kwa madawa ya kulevya na kujikuta kishia gerezani mbele ya bwana jela mpenda totos. Hii si ya kukosa, ni kila Jumatatu hadi Jumaa saa 3 kamili usiku. Kisha tunakupa tamthilia mpya kabisa ya Kituruki. One Love ni kila siku saa 3:30 usiku kwenye tamthilia ya kibabe The Brave. Penzi la Halil Ibrahim na Zainab jinsi lilivyokolea, sijui hata kama kifo kinaweza kuwatenganisha. Hii inakujia kila siku saa 4:15 usiku. Kila weekend usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie zilizotafsiriwa Kiswahili kuanzia saa 1 kamili usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antenna pekee utaipata kwa shilingi 25 tu, na decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times, enjoy digital life.
8: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
9: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
8: Hizo zinakuaje?
9: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
8: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
9: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
10: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
11: Samani, wewe si fundi damu wewe? Ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
12: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
11: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
12: Aisee, ipi ndugu yangu?
11: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
12: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
10: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: Movie table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit, all day confidence.
1: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
2: Mchungaji Gabriel John wa kanisa la Kingdom Fellowship Ministry Kigoma kwa kushirikiana na missionary Mwenge Miombi wameandaa semina kubwa kwa ajili yako mtumishi wa Mungu. Semina hii ni kwa ajili ya wachungaji wote na viongozi wote wa kanisa wa madhehebu yote. Kwa kila kanisa kuna nafasi 5 za washiriki. Semina hii imeletwa na huduma ya Kingdom Fellowship Ministry na wahudumu ni Brian Brank na Bruce Watson kutoka California, Marekani. Semina itaanza tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi hadi saa 9 kamili alasiri. Ni katika ukumbi wa Joy in the Harvest. Chai na chakula cha mchana vitatolewa bure kabisa kwa washiriki wote. Tarehe 11 hadi 12 mwezi wa 10 mwaka 2026 siku ya Jumapili na Jumatatu kutakuwa na semina ya wanandoa wote wa dini zote kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 jioni. Semina itafanyika katika kanisa la Grace Fellowship Airport, mkabala na ukumbi wa Just in Times.
3: Watu wote
2: mnakaribishwa.
4: Hello everyone, this is Kalai Selvan from Tamil Nadu, part of India. So you're listening to Joy FM 90.5 Kigoma.
5: Mashua, safari yohakika na Joy FM. Tembea.

0: Barabara kabisa msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Karibu katika kipindi hewani ni mashua. Mashua inakuja kila siku za Jumatatu mpaka Ijumaa. Muda wote ni kuanzia saa 4 kamili mpaka saa 6 kamili. Na leo ni tarehe 8 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Ni siku ya Alhamisi tulivu. Kuna mengi tumekuandalia msikilizaji, kama unavyojua Alhamisi tutakuwa na taarabu ya TBT, tutakuwa na makabila ya TBT. Kama unavyojua tunaanza na wewe na tunamaliza na wewe. Msikilizaji, shiriki nasi kwenye 0768 150 190. Usisahau tutakuwa na elimu na burudani. Mimi jina langu ni Tabishala binti Juma, lakini pembeni yangu yuko Beatrice Po. Fundi mitambo leo ni Molovan Chapia. Kwenye moja na mbili tutakuwa naye si mwingine ni DJ Faizo. Msikilizaji, naomba zima zote washa moja, kwa sababu hapa tumekuandalia masurprise, mambo mengi. Kama unavyojua 90.5 hatuna mbambamba, na kwa muda huu kwa sasa ni saa 4 na dakika 14. Beatrice, habari za asubuhi?
1: Mungu ni mwema sana, na tunasema kila wakati Mungu ni mwema kwenye maisha yetu. Namshukuru Mungu, niko vizuri kabisa. Siku nyingine tena, wiki inaenda haraka sana, mwezi unaenda haraka kweli kweli, mwaka ndio hivyo unakimbia.
0: Wewe acha tu.
1: Karibia tunaukata mwaka. Jana bwana mama kitu kiukweli, mida ya saa 5 fulani hivyo siku, nikasikia kamvua hivi kadogo kakapepea pepea.
0: Aya, ukachukua kashukua kajifunika.
1: Nikuta sijalala bado. Nikuwa kwenye harakati zangu mimi na Mungu wangu.
0: Kajoto joto kakatoka angalau.
1: Unajua mfano kuna ukavu sana, alafu maji akamwagika pale. Unajua ile harufu ya udongo. Ile
0: harufu ya ule udongo ndio. Hata wajawazito wanapenda sana.
1: I see.
0: Udongo wa kwanza.
1: Nili enjoy sana kiukweli kile kamvua. Nikaa chungulia nishasema wow.
0: Na alfajiri alfajiri pia.
1: Kapiga kwa mbali kidogo.
0: Alfajiri.
1: Yeah, yani kali kamvua kiukweli nimeka enjoy sana.
0: Lakini kuna baadhi ya mikoa nasikia mvua imenyesha.
1: Yes, kuna baadhi ya mikoa mvua imeshaanza kunyesha. Tena sio mvua ya kupepesa, wengine imeshaanza mvua kweli. Yes. Na kwa huku sasa sijui kwenu huko msikilizaji, lakini kwa huku sasa tunazungumzia huko Kigoma mjini. Mvua kama vile ilipepea kidogo,
0: ilipita tu. Jamani, muandae mashamba.
1: Muandae mashamba, ndio tunakaribia kuja hivyo. Kiukweli nilifurahi sana kwa sababu joto nalo mwenzangu limezidi. Joto kali.
0: Joto.
1: Jua kali, joto kali.
0: Wewe siku sasa uchange joto na mbu. Hamna kulala jamani.
1: Ni hasira tunakujisonya.
0: Joto kumbe na kusumbua kwenye masikio, basi ni hatari kujifunika, huwezi.
1: Yes. Kwa hiyo kiukweli jana mimi nilienjoy sana nilivyoona kamvua kidogo. Na kawaida ya mwanadamu huwa aridhiki
0: hata siku moja.
1: Unaona kama hivyo unasema joto kali, jua kali. Ikija mvua tena nayo utaanza kusema hivyo,
0: mvua
1: nayo karaha nini?
0: Jamani, jua la saa 6 nafikiri ni jua la saa 8. Jua la saa 8 mpaka utosini. Mimi naona sio amino ya mvua ni ya jua. Maneno yanakuwa mengi, waje ulipi mnalohitaji kwa Mwenyezi Mungu.
1: Yes.
0: Yote na faida yake, jua lina faida yake pia na mvua ina faida.
1: Na kila kitu kina faida. Ndio maana tunasema mimi kwa upande wangu, ndio maana nasema tu Mungu afanye ya kwake.
0: Naam.
1: Kwa sababu mwanadamu siku zote ariziki. Ataletewa hiki atasema hiki nacho jamani kimezidi. Atabadilishwa, ataletewa hiki. Yaani kiukweli ndio maana Mungu ataonekana. Angekuwa yuko karibu, waja na malawama.
0: Lawama zingekuwa nyingi mno.
1: Kwa hiyo sisi tunamuomba tu Mungu afanye ya kwake kiukweli, lakini tu tunaomba Mungu hiyo El Nino isiathiri na isituathiri, kwa sababu unajua kila kitu kikizidi kina madhara yake. Kwa hiyo tunaomba tu Mungu ziwe mvua za kawaida ambazo hazitaharibu mazao, hazitaleta maafa, hazitosomba nyumba, hazitosomba vitu mbalimbali. Kwa hiyo tunamuomba tu sana Mungu, na wale ambao mpo karibu na Mungu, ni watu wa maombi, tuseme watu wa kumpenda Mungu, watu wa kufuata sala na vitu kama hivyo, tusiache kuliombea hili swala kwa sababu kwa mujibu wa TMA mvua zitakuwa ni kubwa sana. Kwa hiyo ni vizuri sana wakati unajiombea wewe mwenyewe, unaiombea familia yako, ombea pia taifa letu kwamba mvua zitakazokuja zisilete madhara au maafa ya aina yoyote kwenye nchi yetu, kwa sababu uchumi wetu wenyewe ndio huu, unaona. Sisi ni nchi inayoendelea. Kwa hiyo kama majengo yatasombwa, kama maafa yatatokea, unaelewa, kama nyumba zitabomoka, hebu fikiria maisha yetu nyuma kwa asilimia ngapi tutakuwa tumerudi. Kwa hiyo tuombe, tuendelee kuombea hili swala jamani, mvua ziwe zile ambazo hazitoleta maafa,
0: ziwe za mazao, tupate mazao mengi
1: kabisa,
0: mazao yasiharibiki, majumba ndio hivyo tena.
1: Yes, sasa msikilizaji, tunakushukuru sana kwa muda wako, na kabla tujaenda mbele hata kidogo, kuna jambo muhimu ya bitu zungumze na wewe hapa. Umesikia pale mwanzoni, Movitable, kwa ngozi laini. Movitable. Yes, Movitable, sasa hivi ndo habari ya mjini. Mimi sijui uko kwenu mnazungumzia nini, lakini sisi huku mjini tunazungumzia Movitable. Ndo habari ya mjini. Yes, sasa kuna sabuni, lakini kuna mafuta maalum kabisa ambayo unaweza kuyatumia wewe na familia yako, ili muweze kuwa na muonekano wa kistaa, muonekano mzuri, ngozi nzuri. Mtu akikuona anasema, yule kiukweli ni mrembo au ni handsome. Kumbe Movit imekuongezea jambo. Ndiyo. Kwa hiyo nunua zako Movit Herbal Gel na sabuni, uitumie mara kwa mara ili ngozi yako iweze kuwa na mvuto. Na hizi sabuni na mafuta ni kwa ajili ya familia nzima, sio kwa ajili ya wanawake tu au kina dada tu, msikalili. Movit Herbal Gel na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali. Kuna zile za original kabisa bila kiambatanisho chochote, na kuna ile ya parachichi, mafuta na sabuni zipo. Kuna ile pia ya papai, na kuna ile ya aloe vera. Yani kiambatanisho kinakuacha hivyo. Kwa hiyo chagua unataka ambayo ina kiambatanisho au ambayo haina, ni wewe tu. Zote hizi ni kwa ajili ya utunzaji wa ngozi kavu, na sio ngozi za watu wazima tu, lakini hata ngozi laini za watoto. Movit Herbal Gel na sabuni huipa familia nzima muonekano ulioasili kila siku. Asili hutunza, na situalinda. Movit All Day Confidence.
0: Oh yeah.
1: Sawa, tuianze safari jamani.
0: Kama nilivyokujuza msikilizaji, leo ni Alhamisi ya TBT. Tutakuwa naye Khadija Kopa na kuambia rusha roho, rusha. Nenda kinyume nyume, nenda kimbele mbele. Umekanyaga miwaya, udugu wangu, moto umekuwakia.
1: Jamani, taarabu ni ya kitambo sana.
0: Sana.
1: Ni miongoni mwa taarabu ambazo zilipendwa sana. Ni miongoni pia mwa taarabu ambazo zilimtambulisha Khadija Kopa vizuri kabisa kwenye taarabu.
0: Unaenda kwenye sabuni ambayo sio size yako. Wewe katuki nani, teremsha nywele zako tu, tano zimekwisha.
1: Zimeisha, twende kilioni. Maisha endelee.
0: Sabuni sio size yako, udugu wangu. Mie tusikilize taarabu ya Khadija Kopa, udugu wangu. Sura yangu tunaifanana, kipenzi changu, tunarudi.

0: unadaiwa, umebadilisha njia wewe. Wali tatu kichwa tu zinakutosha. Saluni zina watu wao ndio. Saluni ni gharama.
1: Wala hazikufai. Yaani kila kona unadaiwa shoga yangu. Akutaki na.
0: Unajibadilisha rangi kwa mkorogo wa shoga.
1: Fashion hujazijua.
0: Kuna watu tu baadhi yetu tumewakumbusha mbali.
1: Ni kweli. Kikweli ni miongoni mwa tarabu za zamani.
0: Wewe ndugu yangu mie. Heya. Uyo.
1: Wewe omba omba.
0: Acha wewe.
1: Wewe omba omba.
0: Wewe. Umekuwa matola.
1: Zangu.
0: Wewe. Jamani bakubaku kwa kweli.
1: Miongoni mwa tarabu ambazo tulicheza nazo bwana.
0: Sana tu.
1: Tuliimba bwana wewe.
0: Kama siye za mazetu hizo.
1: Tulienjoy bwana wewe.
0: Wewe hatujaulewa atakuolewa. Kwa raha zetu
1: kuna
0: jamani.
1: Watu, kuna wengine najua kwa umri wenu mnajiuliza hii tarabu ni mpya. Jamani.
0: Wa 2000 hajui chochote.
1: Wa 2000.
0: Hata 95 hajui chochote.
1: Gen Z. Muda mrefu sana kiukweli na leo leo tunazikumbuka zile zile TBT za kitambo kabisa ambazo zilifanya vizuri. Sasa kwa yeyote yule ambaye leo amekumbuka mbali, hebu tueleze hapo.
0: Hadi Jakopa.
1: Rusha roho.
0: Rusha.
1: Tueleze. Tueleze hapo.
0: Umekanyaga miwaya. Moto takuwakia udugu wangu mie.
1: Jamani asante kwa kila mmoja ambaye anasikiliza Radio Joy FM. Na najua wengi sana mnatamani kuongea jambo hapa. Nitajitahidi kupita na ujumbe wenu wa maandishi kadri niwezavyo maana message nazo ni nyingi. Jamani Misitumbo anatusikiliza kutoka Rutale. baba Kita. Wakajeje.
0: Sawa. Baba Chawa
1: Abanduki kando.
0: Unaenda wapi?
1: Na mashua. Mpaka imfikishe kisiwani
0: pale.
1: Abanduki jamani. Gaudensi ya kutoka Mwilambi anasikiliza vile vile mashua ya Radio Joy FM. Mama Mshefa pande za Kibwela pale. Hodi hodi mashua.
0: Karibu. Mlango uko wazi 90.5.
1: Ingia mwenzangu, ingia, ingia. Na anasema kwamba asioipenda mashua ajinyonge.
0: We. Ai.
1: Tarabu imo umo.
0: We wacha.
1: We
0: nakumbuka.
1: Tarabu imo umo.
0: Amna. Ipo haipo. Aya.
1: Watu.
0: Zama hizo.
1: Zama hizo.
0: We acha tu.
1: Tulikuwa tuna maneno yetu bwana.
0: Acha kabisa. Ili upaka ujue natakiwa uwe na hekima kabisa.
1: Kujua tarabu imo umo inamaanisha nini?
0: Sio nyesa hivi nakurupuka tu na jibu na kuja moja kwa moja unalijua.
1: Unalijua.
0: Ili jibu kweli.
1: Wewe acha tu. Jamani, kuna mtu mmoja hivi anaitwa Mpaji Festo. Okay, nimemwona. Nimekuona pia Mama Joni Supu kutokea pande za Mama Joni Supu kutokea Buzeba Zeba.
0: Sawa.
1: Anasema mashua pambe.
0: Pambe tu.
1: Nimekuona pia Lawson Obedi kutoka Basanza. Asante kwa kusikiliza Radio Joy FM. Asante kwa kusikiliza mashua. Nimekuona pia Sawana pande za Mwandiga unatusikiliza habari yenu mjengoni.
0: Tuko vizuri.
1: Mashua pambe tu. Na anasema Makita msalimie huyo mwali wako na wapenda sana.
0: Yaani
1: unisalimie mimi.
0: Anasoma mwenyewe msikia.
1: Uyo. Hatari wewe. Amenisalimia jamani, nimepata salamu zako. Wakati
0: hadi Jakopa mwembamba.
1: Kikweli hakuwa na mwili kama huo sasa hivi. Sawa. Asante pia kwa anaitwa nani Fadhili, nimekuona kutoka pande za Mnanila. Asante pia anasema anatupenda sana Mama Karume.
0: Asante Mama Karume.
1: Anatupenda. Mama Elisha Kazegunga, nimekuona. Si ajali wa Muhanga pia ndugu yangu nimekuona. Mama Saufa, salamu alaikum wana mwiza. Walikum
0: salamu. Salamu wana kusalimia jana sana jamani lai ni ngumu.
1: Eti?
0: Lai ni ngumu katume SMS kwangu kukasama kumu na kusaidia ya udugu wangu.
1: Alitafuta jana line mpaka
0: vidole
1: vika. Na na siku mbili kwe.
0: Alisema mpaka katume SMS kwangu. Mama kit, I say, line ni ngumu. Kasama roho, nita kusaidia ya udugu wangu.
1: Nita kusaidia ya ndugu yangu. Lakini ni kujaribu kila mara. Kwa sababu, unajua uzuri wa salamu, unasalimio na unarudisha salamu.
0: Ndiyo, unapotakiwa.
1: Ndio, inapendeza. Na Masaufa sasa hivi anakijichake.
0: Hawezi kukosa watu sita sabe bila kusema
1: bila kumsalimia Masaufa. Nero
0: inangaika, nataka wajibu.
1: Natamani wajibu. Kwa hiyo hapa, leo akipata leo, nasikia, yule wajuzi, wajana, yule lesali.
0: Kama kipata. Ukikosa, tutumate SMS udugu.
1: Pole mwaya. Lucy kutoka Bushabani anatusalimia hapa.
0: Asante Lucy.
1: Anawasalimia pia wasikilizaji wote wa Radio Joy FM.
0: Kwa niaba yao.
1: Na anasema tarabu leo pambe kweli kweli. Janet Wakatonga ameshapanda pia mashua kiti cha mbele kabisa.
0: Karibu.
1: Basi Rinusi wa Biharu pale Buhigwe anatusikiliza. Moshe ndiye abuya anapatikana Ntirukegwa pale. Nimekuona pia jamani amehimisa na mashua baba Chidi akiwa.
0: Karibu.
1: Akiwa na mama Chidi kizuri gani na wenzako wakunyasha kule.
0: Sawa.
1: Anatukaribisha sana. Mama Zawadi Wakatonga hajachelewa kutusikiliza. Huyu anasema anatupenda na wapenda sana jamani.
0: Asante.
1: Akisikiliza mashua moyo wake kwatu.
0: Kwatu.
1: Unaridhika kabisa. Nabii mwambie Makita. Okay jamani.
0: Mbona sikitika udugu? Basi.
1: Sawa, si somi hewani lakini
0: atanambia pembeni. Haina shida.
1: Atakwambia pembeni. Nitamwambia ndugu yangu sijali. Pole kwa changamoto jamani. Mrs. Juliano huyo kutoka Nyantole. Sawa, message yako nimeiweka kwenye mabano lakini changamoto yako tumeiona. Pole, tutaangalia namna ya kuifikisha. Po TBT pambe sana mama Lina anasema hivyo. Oh, inasaidia yeah. Break nyingi nimekuona. Wapi mama Kita na Beatrice
0: tarabu pambe. Nipolelele, tupo live.
1: Anasema umetukumbusha zamani. Anaitwa Nuru Almasi. Mjumbe akiwa na mwenyekiti wake mawazo. Kiembe wanatusikiliza. Hekima Dimbiliti yuko na Albert Beta nimekuona pia. Habari za hapo mjengoni. Tuko mama vizuri. Kita mambo ni moto. Radio Joy anatusikiza eno Kijosefati Kasulu Titie ndipo anapotokea. Baraka Ntabu kutokea Kasulu ameshapanda mashua. Tarabu pambe sana. Anasema Mungu ndiye anayewajua wanafiki mkae kimya. Mungu ndiye anayejua wanafiki mkae kimya. Maombi Ruchina au baba wawili kutoka Muhinda anatusikiliza. Mrs. Dida kutoka Kigamboni tarabu pambe. Hodi karibu sana. K-Town tena na Radio Joy FM kwa mara nyingine. Ni nani tena huyu? Anasema tumisi sana udugu wake Shanko mtoto wa Zayana.
0: Chanaiti ameingia. Chanaiti karibu.
1: Karibu Chanaiti, wanza kila siku tunauliza Chanaiti.
0: Bado yuko Dar es Salaam, hata tuambie kama
1: amesema K-Town tena.
0: Karudi.
1: Hali ameingia.
0: Karudi mjengoni.
1: Karudi mjengoni.
0: Karibu sana.
1: Chao mama eti Chanaiti. Chanaiti. Chanaiti kiukweli tulikuulizia sana tukasema jamani tutakiwa tuje kutembelea Chanaiti kulikoni. Usijui unaendeleaje ndugu yangu?
0: Karibu sana.
1: Karibu Chanaiti. Msizidile kutoka Kigamboni tarabu pambe sana. Mambo zenu jamani?
0: Tuko vizuri.
1: Mtengenezaji Mbe Sadiki Juma Wanyamoli tarabu pambe. Udugu wake Shanko kaenda wapi jamani? Anauliza Shanko ameenda. Mbona tushasema hapa Shanko ana matatizo kidogo
0: alifiwa.
1: Lakini atarudi hapa. Zakaria K. Mkoko wa Matiazo Lukinzo anasema mtaishia tu kumsema. Yeye hata sio size yenu.
0: Kabisa.
1: Tarabu pambe mjinga mpecheo.
0: Sahihi.
1: Anasema hivi utasema ya kwake, utasema lakini ya kwake inamwendea
0: inamwendea mbio ndio
1: Firjana TK mtoto wa majaliwa. Hata hatuna muda. Jamani twende nyumbani kidogo jamani. Mambo ni mengi muda ni mchache.
0: Alhamisi ya leo tutakuwa tunawarudisha nyumbani wabungu.
1: Sasa leo ni TBT jamani. Tunaenda kuenjoy na wabungu tutakuja kuambia wanatokea wapi na vitu kama hivyo.
0: Oh yeah. Kasege

0: Jericho.
1: Bajo. Que sé que le enseñan como kuna makabila mengi sana jamani Tanzania. Twende. Tunge ngoma. Kasegere mtunge ngoma. Twende. Tunge ngoma. Kasegere mtunge ngoma. Twende.
2: Basi kasegere. Hatari kwa kweli.
1: Mbona basi kasegere? Jamani Wambugu. Ni kabila dogo. Sio wengi actually. Linapatikana hapa nchini Tanzania. Katika wilaya ya Lushoto.
2: Sawa.
1: Mkoani Tanga kule. Ehe, na hawa Wambugu wanaishi katika ndani ya jamii ya Wasambaa. Mmoja Wasambaa wenyewe ni wengi. Wasambaa ni wengi. Kwa hiyo ndani ya Wasambaa mle wanaishi jamii moja na Wambugu. Ni kabila dogo ambalo liko pale. Na hawa wametokea wana yani wana kama ka elementi ka kutokea wa Iraq. Sasa ukienda Kenya pia usishangae ukawakuta pia hawa Wambugu hawa. Na wapo maeneo mengi lakini hawana wingi sana. Asanteni sana Wambugu, mmemaliza vizuri. Na leo si TBT.
2: Baho.
1: Na lugha ni Kimbugu jamani. Au Kimbugu cha ndani kabisa wanazungumza. Sawa, asanteni Wambugu, tunawapenda sana. Na sisi sio Wambugu lakini
2: tumeenjoy. Tumecheza.
1: Unajua uzuri wa makabila bwana, liwe kabila lako lisiwe kabila lako, kuna namna fulani vikamdundo kana kuenjoyisha. Unasema Wambugu wamebaluza. Mobali wa muhanga. Mama Lina anasema kigeregere cha Wambugu kimesikika barabara.
2: Wewe.
1: Piskali ya Ujanesi akiwa Kigoma mjini, alikuwa anazungumzia tarabu. Huyu pia anasema ngoma ni tamu sana.
2: Ndio.
1: Anasikia anatusikiza kwa uzuri kabisa. Asante. Ukiwa wapi ndugu yangu? Anaitwa Baba Ayubu sijui wa Kalinzi anatusikiliza kwa uzuri. Pia mienjoy na Wambugu. Nani mke wa Shehe Bula kutoka Kiganza pale. Anasema wanaimba vizuri sana hadi raha.
2: Inachezeka.
1: Datris, kuna makabila mengi. Mimi sijawahi kulisikia ile kabila. Ndio lisikia hapa Joy FM. Sisi hapa yale ambayo huyajui unayapata hapa bwana. Sana dakika 47 kwa saa za Afrika Mashariki. Basi kwa sasa twende tukaperos.
3: Sasa tulizo peruzi leo.
1: Tutuka peruzi.
2: Alhamisi ya leo tarehe 8. Kuna mapya.
1: Hivyo Makita, umewahi kusafiri kwenye huu usafiri kwa kutumia usafiri huu wa masafa marefu, unazungumzia mabasi haya makubwa kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine. Lakini ndani ya basi akatokea mtu ambaye either ni mgonjwa na anaomba msaada wasimamishe walau apate haja ndogo au haja kubwa. Umewahi kusikia, umewahi kusafiri afu ukakutana na mtu ambaye amebanwa sasa natamani jamani nisaidieni. Reaction ya wenyewe ulivoisikia ilikuwaje? Yaani waliamua nini?
2: Kuna baadhi mtu anakuambia tusubiri hapa sio sehemu salama. Na kwingine anasema kwa kwamba hapa siwezi kusimama, twende mbele. Mwingine mpaka twende kwenye kituo.
1: Basi haya, nimetolea mfano wa basi kwa sababu ndo kwa hali zetu asilimia kubwa tunatumia usafiri huo.
2: Tukachimbe dawa.
1: Unajua hawa watu wa mabasi wana utaratibu wao ambao mimi nasema ni mzuri, tu kwamba kila baada ya masaa fulani wanasimama sehemu watu mkachimbe dawa. Sio, unaelewa? Watu wanaenda kuchimba dawa.

0: mnaendelea na safari. Lakini wakati tunasafiri, umo katika safari, kuna ambao wana matatizo yao.
1: Sahihi.
0: Yes, kuna ambao ni tunaita special care sasa. Kuna ambao wana matatizo yao. Yeye hawezi kukaa masaa matatu bila kwenda
1: chooni,
0: unaona. Kwa hiyo hawa watu sijui wanazingatiwaje kwenye hivi vyombo vya usafiri. Sijui wanazingatiwaje, sijui. Lakini mimi nimeshuhudia mara nyingi tu umepanda basi. Tena ile basi bwana haliku nadhani kama yani nilikuwa naenda Mwanza, nadhani kama umesimama mara nyingi ni mara hiyo
1: mara moja
0: kuchimba dawa nazungumzia. Mara hiyo mara moja mwendo mdundo watu wanalalamika mle, watu wanalalamika, unaelewa. Lakini walikuwa wasikilizi, unaelewa. Sijui, ndo maana sitaki kuingilia sana utaratibu wao, lakini mimi nafahamu kabisa kwenye vyombo vya usafiri kuna watu wana matatizo ambao hawawezi kukaa muda mrefu bila kwenda haja ndogo, naelewa, au haja kubwa kuchimba dawa. Kwa hiyo sijui utaratibu ukoje kuwazingatia watu wa namna hii, bado sijajua. Lakini nataka nikuletee hii peruzi ambayo haijatokea kwenye basi, imetokea kwenye ndege, na haihusiani na huyu mtu kutaka kwenda kuchimba dawa, haihusiani kwa sababu kwenye ndege mlemle wanachimba dawa, kuna kila kitu. Sasa hii ni story ambayo imesambaa sana sasa, inazungumzika sana. Ni tukio ambalo kama mmeona kuna clip inatembea sana, kwa wale ambao mmeingia mtandaoni, kuna
1: clip kubwa.
0: Yes, kuna clip inatembea sana kama watu wapo kwenye ndege, lakini kuna jamaa mmoja ni mnene fulani hivi akawa anazungumza na wale watu wa huduma pale kwenye ndege kama alikuwa anawaomba msaada. Sasa hili tukio limetokea Kenya.
1: Sawa.
0: Ilikuwa ni Kenya Airways, ilikuwa ni ndege ya Kenya Airways. Na mle ndani wakati ndege inaendelea kusafiri, huyo bwana aliishiwa pumzi. Alikuwa anasikia anaishiwa pumzi. Sasa amevumilia, akaona hapana, siwezi kuvumilia. Kwa hiyo akawa anazungumza na wale watu wa huduma, jamani nisaidieni. Nakosa hewa. Nisaidieni, nifanyeje, nisaidieni. Lakini hawakumjali. Umeelewa, hawakumjali. Akaendelea kuzungumza, nakosa hewa, akawa anaenda kutafuta walau hata sehemu ya dirisha afungue apate hewa, sijui afanyeje.
1: Anahangaika. Kama mbona anataka kutoka.
0: Sasa sijui alikuwa na matatizo gani, sielewe. Unajua kwenye safari kuna watu wanasafiri lakini wana matatizo yao, huwezi jua. Kwa akawa anahangaika ili apate walau hata hewa. Anatoka hadi pale, jamani nipate walau hata hewa. Najisikia vibaya, lakini hawakumzingatia sana. Lakini abiria wenzake sasa wakasema, bwana yeye unatupigia kelele, tulia bwana, tuendelee na safari. Wanatupigia kelele. Umumu katika abiria hao, wengine wakawa wanasema, jamani msikilizeni, huenda kweli ana matatizo.
1: Ndio.
0: Baba yule amesimama anahangaika, anaenda mbele anarudi nyuma, anasikia hewa anakosa. Kaangaika kweli, baada ya dakika chache akawa amedondoka chini. Baada ya kudondoka chini, kafurukuta, ndo sasa wahudumu wanaanza kushtuka. Ndo wakaanza kushtuka. Wakaja na ile huduma yao ya kwanza. Unajua kwenye usafiri wa namna hii pia wapo ambao wapo kwa ajili ya kuwahudumia watu. Kwa wakawa wamekuja kumhudumia, lakini wazungu wanakuambia it was too late. Walichelewa. Kwa wakawa wamekata roho. Yes, yule baba akawa amefariki. Lakini alijaribu kupambania sana kuhusiana na hiyo.
1: Sema jamani.
0: Sana. Amesema sana ameamka. Hadi ameamka. Baba mtu mwenye mwili wake. Nene mnene hivi. Na sasa sijui alikuwa anasumbuliwa na nini. Sijajua alikuwa anasumbuliwa na nini. Lakini ni kama alikuwa na matatizo fulani. Kwa hiyo kama ndo najiuliza. Kama wangemsikiliza tangu mapema.
1: Labda.
0: Huenda wangemwokoa.
1: Naam.
0: Sasa alikuwa anahangaika, na unajua ndege kishaanza safari tena huwezi kufungua tena dirisha, sio mlango, sio fanyeje. Lakini akawa anataka, jamani nihudumieni, nisaidieni, naishiwa pumzi. Anaenda kwenye dirisha, anatamani afungue dirisha.
1: Wapi?
0: Anaenda mlangoni, jamani nisaidieni. Watu wanaendelea na shughuli zao. Umeona?
1: Jamani,
0: lakini
1: dunia.
0: Mle mle abiria wakawa anamwambia, wengine wakasema, bwana kaa chini utulie, unatupia kelele, tulia tuanze tuendelee na safari yetu. Na wahudumu pia akamwambia kaa chini. naishiwa pumzi jamani, sipumui, naishiwa pumzi, nisaidieni.
1: Majuto jamani, kama nawaona.
0: Alisumbuka muda mrefu sana. Na kikweli hizi simu zinatusaidia wakati mwingine kwa sababu baada ya kufariki yule bwana, baada ya kushuka ilibidi wampeleke kwenye kituo cha afya ambacho kilikuwa karibu pale. Watu walikuwa kama vile hawaelewi nini ambacho kilisumbua. Kwa hiyo zile kripu ndo zikaanza kusambaa kwamba chanzo kilianzia pa alikuwa analalamika anakosa pumzi. Yeah. Anaomba basi mfungue hata dirisha basi au hata mumsaidie wahudumu, mumsaidie ili apate pumzi, lakini hakuwa anasikilizwa. Kwa mwisho wa siku huyu bwana akafariki. Ni tukio ambalo limetrend sana.
1: Unajiona kabisa unahangaika.
0: Hivi kabisa jamani. Anatafuta msaada. Anaenda pale hadi mbele kwa wale wahudumu. Anaenda mbele pale. Nisaidieni jamani, nakosa pumzi. Nisaidieni.
1: Yaani naondoka mie.
0: Bwana mzee, bwana kaa chini bwana we. Nieleweni jamani, siwezi kupumua. Kama kuna matibabu basi nisaidie. Basi nifungulieni hata dirisha au hata mlango.
1: Nipate hewa.
0: Nipate hewa. Wapi. So, nikahusianisha ili tukio. Ndio maana mwanzo nimeanza kwa kuuliza kwamba sijui utaratibu ukoje kwa wale ambao wanapanda vyombo vya usafiri hasa hivi vya masafa marefu. Tukiachana hivi masafa mafupi, hii ni rahisi sana kusolve, kesi yake ni nyepesi, lakini mkoa kwa mkoa. Mtu unasafiri kwa masaa 10, 11, 12. Kuna watu wanasafiri pale wana matatizo yao.
1: Ndiyo.
0: Unaelewa? Kuna mtu ana ugonjwa ambao hawezi kukaa muda mfupi bila
1: yani, kupata haja ndogo. Yaani kila baada ya 30 natakiwa aende akachimbe dawa.
0: Sijui wanaangaliwaje, sijaelewa.
1: Kuna watu wazima.
0: Sijaelewa. Lakini hili tukio natamani liwe fundisho pia kwa wamiliki wa vyombo vya usafiri na wale wanao vitumia vyombo hivi vya usafiri.
1: Makondakta na madereva.
0: Yes. Watengeneze utaratibu ambao utamtambua. Walau watakuuliza kama kuna mtu yote ana matatizo.
1: Ndio.
0: Jamani, kuna mtu yote ana matatizo. Labda atahitaji huduma fulani hivi tofauti na wengine. Unajua ni swala tu la uungwana. Ni swala la uungwana. Lakini mtu anakuambia baada ya saa moja tu anakuambia nisaidieni hata kidogo. Kwa sababu hawezi akajisaidia kwenye gari. Nisaidieni hata kidogo nipate haja ndogo. Nisaidieni hata kidogo. Nani basi walau sijui, lakini nadhani kuna utu ambao unatakiwa kufanyika hapa ili kuwasaidia watu, kwa sababu na wenyewe wana haki ya kusafiri. Huenda anasafiri anaenda kwenye matibabu.
1: Ndiyo.
0: Lakini sasa anafanyeje? Ndo chombo cha usafiri uwezo wake upo hapo, anafanyaje sasa jamani?
1: Kuna wakati naenda kondakta namwambia dereva simama, dereva anaendelea.
0: Dereva anakataa. Sijui, lakini nadhani mnasikia. Lakini ni vizuri sana kuwasaidia watu wa namna hii. Najua kwenye kazi yenu inaweza kuwa ni changamoto.
1: Na kuna mwingine anakuja boss, basi hamjachimba dawa. Stena hamjachimba dawa. Jamani, nina matatizo.
0: Anatakiwa asaidiwe. Tusaidiane jamani. Najua kwa namna moja au nyingine kwenye majukumu yenu inaweza kuwa ni changamoto.
1: Ndiyo.
0: Kusimama hapa na hapa, lakini
1: sio
0: kila siku. Mimi naamini sio kila siku mtapata watu wenye magonjwa ambayo yanahitaji wao kufanya hivi. Yes. Lakini pia abiria pia tuwe na huruma on the other hand. Kwa wakati mwingine pia tuwe na huruma.
1: Shirikiana.
0: Mtu mnamuona, unajua mimi ile clip nimesikiliza vizuri, hata mara 20 nadhani nimesikiliza ile clip. Sababu ni clip ambayo sauti kwa zinasikika kwa mbali, lakini nilisikia kuna baadhi ya abiria wanamwambia hivi, bwana hebu kaa chini bwana, usipigie kelele. Hili ni swala la serious. Mtu anakosa pumzi. Mimi naamini kama abiria wote wangepaza sauti, msaidieni huyu mtu. Msaidieni huyu mtu. Huenda daktari angekuja pale akamsaidia, akarescue, akaokoa maisha yake. Lakini abiria wao ndo walikuwa wa kwanza wengine kusema, sauti za wachache sana ndio zikuwa zinasema jamani msaidieni, msikilizeni.
1: Ndiyo.
0: Ila wengi wanamnyoshia vidole, bwana kaa chini bwana. Hivi kweli mtu mzima kabisa anaweza akakubali kujidhalilisha?
1: Hapo nafsi zinawasuta.
0: Mtu mzima anaweza kubali kujidhalilisha kusimama na kuanza kuongea hivyo? Ujue ukiona mtu mzima amfikia hiyo hali, ujue yupo hali ngumu kweli kweli. Mpaka anasimama, anafoka, jamani nisaidieni. Unafikiri ni mchezo? Abiria pia jamani tuwe na huruma. Wapo wengi sana wa namna hii pia.
1: Ndiyo, wapo.
0: Kwa hiyo sasa zile sauti chache ambazo kwa sema bwana kaa chini zilifanya pia hata wahudumu pia wasichukulie serious. Unaelewa? So ni tukio ambalo limetokea pale, lakini Litusaidia pia kujifunza wanaotumia vyombo hivi, madereva, makondakta pia. Tujitahidi jamani kuwajali hawa watu ambao wana mahitaji.
1: Kweli.
0: Jamani, memes ya siku ya leo inatuambia hivi.
1: Sawa.
0: Memes ya leo inatuambia hivi: usiishi kwa kutafuta sifa za watu. Yaani watu wakusifie tu, watu wakusifie. Usiishi namna hiyo kwa kutafuta sifa za watu. Ishi kwa kujenga thamani yako.
1: Meshe.
0: Yes, ishi kwa kujenga thamani yako.
1: Thamani ni bora kuliko sifa.
0: Jitengeneze heshima. Na kujitengenezea heshima, miongoni mwa vitu ambavyo unapaswa kujitengenezea heshima ni kutojidhalilisha. Unajua kuna watu Mama Kita akishakuona mtu una pesa kidogo, yupo tayari sio atafanye nini. Lakini limradi tu ajishushe.
1: Mpaka
0: anajidhalilisha. Yaani ajishushe mpaka hatua ya mwisho unaona kavi, ah, mbona huyu anajidhalilisha jamani? Ndiyo. Hata kama ndo hela. Eh, hapana bwana, mambo haezi. Hayataki kuwa hivyo. Yes. Mimi zia leo natuambia hivyo, tusishi kwa kujidhalilisha, yani kwa kutafuta sifa kwa watu. Tuishi kwa kutengeneza thamani yetu.
1: Ni kweli.
0: So we're kwenye ujumbe mfupi wa maandishi, ngoja nione hapa msikilizaji amezungumza nini kuhusiana na peruzi na memes ya siku ya leo. Ngoja nione huyu anasemaje. Okay, sawa. Dabi umeongea kitu cha msingi. Nimewahi kusafiri na mama yangu ana kisukari. Wakati tunaingia nilimwambia kondakta, mama yangu ana matatizo, nitaomba msaada wenu, akakubali. Lakini tulivyokuwa tunaendelea na safari, kila wakati mama akitaka akitaka, okay, sijajua hapo umeendeleaje. Yaani ni kama vile anamaanisha kwamba baadaye
1: aliomba msaada.
0: Aliomba msaada lakini hakusaidiwa kama
1: mama mwanzo kishamwambia kama kuna shida. Mama ana tatizo.
0: Na alitumia busara kusema nina mgonjwa hapa.
1: Ana kisukari, muda wote anatakiwa aende nani akachimbe dawa. Lakini baada ya wakati unaingia ni mteja, ukishakaa basi uteja umekwisha.
0: Sasa. Nathani. Ni vizuri pia hata hawa ambao wana matatizo kama haya, basi tufanye nini? Wakati mwingine sio rahisi kujua roho ya mtu, kama nikipanda kwenye ile gari atanionea roho
1: atafanyaje. Ni pesa tu hakuna. Sasa hivi kuna mabasi yanavyo, naenda tu kwenye basi la choo.
0: Yes, yeah.
1: Ni pesa tu hakuna.
0: Lakini pia kama hivyo haiwezekani, basi kuna zile pampas za nani, za watu wazima. Jisiri tu kwa hivyo ili maisha endelee, ili ufike salama. Tafuta zile pampas tu, mvalishe mamako, mzazi wako unaisafiri naye. Mengine ndio hivyo, tunamwachia Mungu tu. Hatuwezi kuwalaumu sana watu wa mabasi. Wakati mwingine mimi siwalaumu sana, najua hapo kazini na wanajitahidi sana kutekeleza wajibu wao, lakini tu na mimi natamani tu kuwaomba tu wawe na utu pia wakati mwingine, kwa sababu sio kwamba kila siku watakuwa na wateja ambao wanaumwa labda kisukari, watahitaji kujisaidia kupata haja mara kwa mara. Nadhani wanaweza kufanya tu utu.
1: Na mteja ni mfalme, msikilize. Msikilize kwa kweli.
0: Kusikiliza. Hamisi Mustafa aka Mwasibu wa Sambale la Gala. I'm so sorry jamani. Anasema ombi lake la pembe la ng'ombe tumelisahau.
1: Alhamisi Mungu akipenda.
0: Tunakuahidi Alhamisi ijayo. Usijali, tusamehe sana lakini usijali.
1: Tulipitiwa kabisa wanadamu.
0: Juma Alhamisi ijayo, usijali.
1: Ramakiu.
0: Ramakiu. Edmund Lusenge kia ipapanya Same kutoka Nyanganga. Safari nyingi zina changamoto, hasa ukikutana na usafiri wenye wahudumu kama hao. Anasema ameshuhudia watu kibao wanachafua mazingira katika usafiri kisa tu kutosikilizwa na mhudumu.
1: Unaona sasa?
0: Unafanya watu wanaona jamani, mimi siwezi kuvumilia. Anaharibu pale sasa.
1: Inakuwa basi nzima mtihani.
0: Mtihani
1: safari
0: mtihani.
1: Mtihani.
0: Sasa kuepusha hayo, dakika chache tu za kumsaidia mtu.
1: Na anaweza kaomba sasa Beatrice anaweza kaomba mmoja lakini basi nzima likateremka. Kumbe alikuwa na haja watu
0: wengi. Mama Saufa anasema iperuzi, anasema ina nilahi wa ina nilahi rajune. Leo yupo mbali kidogo ila tupo pamoja. Pole.
1: Asante.
0: Pole sana. Pendo Kasia Panse, jamani, wanadamu kweli msaada wao ni mpaka apate matatizo ndo wanakuthamini. Mm-hmm. Wangemthamini mapema mpaka dakika hii angekuepo.
1: Ni kweli.
0: Mimi na yani wakati mwingine nalia na abiria. Mm. Unajua kelele za wengi pia. Wangeonyesha ushirikiano, msaidieni, msaidieni, msaidieni. Kuna angesaidiwa kwa sababu kwenye ndege pia kuna wahudumu ambao wamesomea wanaweza kumsaidia, eh? Ina sitika breaki nyingi kutoka Mwangabika. Sulu Datrisi Peruzi ameiona mtandaoni, anasema mwanaume alikuwa anahangaika kuomba msaada kwenye ndege lengo apate hewa, waka mute shirika la ndege, wachukulia hatua kali wamiliki wa ndege kutoheshimu utu wa binadamu. Inawezekana huyo mwanaume alikuwa na pumu au magonjwa ya moyo. Ni kweli yote inawezekana. Lakini shirika la ndege Kenya Airways wametoa tu pole kwa familia. Wametoa tu pole. Sijaona kingine kama kilifuata hapo. Wametoa tu pole kwa familia.
1: Rahisi hivyo. Hatari.
0: Sijui nini kitaendelea, lakini kiukweli imeniumiza sana. Yaani kwa namuona yule baba alivyokuwa anahangaika. Yaani roho inaniuma, nasema si wangemsikiliza tu. Kwa sababu wahudumu mle wapo afya, wangemchukua kumsaidia. Mpaka mtu mzima anaamka anapiga kelele na kosa pumzi, siwezi kupumua, hamuelewi?
1: Jamani.
0: Mama Eriki kutoka Mahembe, jamani, Mungu aiweke roho ya marehemu alipema peponi, ila mtu anapotoa taarifa kuwa anajihisi vibaya, tuajali. Eh, kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza kubali kujidhalilisha kusimama mbele ya abiria wote kama hamna tatizo kubwa. Ingekuwa hakuna tatizo kubwa asingeweza kusimama na kupiga kelele vile, jamani. Mama Evodia akiwa Kirungu Janda, sura na sauti ya Beatrice Paul inaonyesha ni mpole. Hakika nampenda sana jamani.
1: Ni kweli ni mpole hujakosea. Ana shida. Maevodia.
0: Haya, asante, nakupenda pia Maevodia. Datrice, asante. Nimeona hiyo clip inaenea kwa kasi sana, lakini haikuwa na maelezo mengi sana. Nashukuru sana kwa kuchimbua kwa undani. Yes, ndio hivyo bwana. Of course ime trend sana. Gaudensia kutoka Mwilambia, watu tunajali mwili wa marehemu lakini akiwa mzima hatujali. Wanasubiri mtu akiwa kwenye dakika za mwisho ndio wanakuwa bize kusaidia. Jamani, naumiza sana kama ni ndugu yako. Na of course baada ya kudondoka ndio walianza kumhudumia. Baada ya kudondoka, lakini kabla, wakati anazungumza, kuna mtu ambaye alimjali. Dabi, mimi niliwahi kunitokea, nilikuwa mjamzito, baba mmoja alinisukuma kwa nguvu akasema nimemwegamia. Maskini. Jamani, pole. Na mjamzito kimfanyia kitu?
1: Hasahau.
0: Pole. Najua yule baba mpaka leo unamkumbuka.
1: Hatosahau mjamzito, ananungwa.
0: Mjamzito. Usitende mbaya mjamzito.
1: Mtoto ambaye atazaliwa tamhadithi.
0: Usimnyime kitu, usifanyie ubaya, anakukumbuka. Da. Siajali wa muhanga Kasulu Peruzi leo inasikitisha sana jamani, eh. Makarume amesema ni kweli kabisa. Okay. Du jamani, watu tuwe na huruma. Mtu anapoongea umsikilize. Sasa ona jinsi ambavyo amepoteza maisha mtu huyo. Mungu awasamehe. Anaomba wasafiri. Tuwe makini sana tunaposafiri. Maombi Ruchina au baba wawili kutoka Ruhuba Mwinda. Ni kweli, umoja. Yaani kama wangepaza sauti yote kwa pamoja, angepata msaada huyu baba. Da, watu tuwe na huruma, tuwe na utu katika jamii.
1: Shirika la Alegre limejifunza kitu.
0: Kabisa. Na uzuri wa ile clip. Inaonyesha tangu ananyanyuka analalamika, na inaonyesha kule namna ambavyo wale wahudumu wa kule mbele walikuwa mbele pale walikuwa busy. Alikuwa na kwenye makaratasi wanaandika. Hawana muda. Ndio hivyo, ningejua huja baadaye.
1: Ndio. Maji yameshamwagika na yazo tena.
0: Mimi zile leo naishi naye Frigena Teke, mtoto wa Majaliwa, kutoka Nyantole, sawa. Datrice, mimi zile leo imenikumbusha bwana mmoja, yeye ukiwa na hela tu hata visenti vidogo. Atakuganda huyo
1: mpaka utajuti.
0: Ni kujishia utu jamani. Peluzi inasikitisha sana. Mubali wa muhanga. Mama Abu wa Mahembe anasema tumemkumbusha siku moja aliwashiana moto na konda wa basi amelitaja hapa. Kisa hataki watu tukachimbe dawa eti wao wana haraka. Ndio wanasemaga hivyo hivyo mara nyingi.
1: Sio una haraka kushana mimi abiria
0: nilikupa. Yaani hapa saa 12 nataka tu tumeshafika sehemu fulani.
1: Na baada na hivyo.
0: Watu wanaharibu kwenye gari
1: mbona baba. Ndio yangu.
0: Sawa jamani, tuende tukapate matangazo. Tunakushukuru sana kwa usikivu wako msikilizaji. Tutarejea tena hapa kuendelea kupa mengi sana ambayo yamesalia.
2: Mashua.
3: Safari ya uhakika na Joy FM.
2: Tembea na mashua.
4: Ita majirani, ita marafiki, waambie mambo yapo huku Star Times. Kupitia chaneli pendwa ya ST Swahili, tunakuletea Bandika Bandua ya tamthilia kali kwa lugha adhimu ya Kiswahili. Kwanza kabisa, tunakuletea tamthilia yako mpya kali ya kibabe, si nyingine ni Rehani. Kutana na star wako Top in Town, Auntie Ezekiel akifanya majabu yake. Timbuli timbuli kuanzia siku ya harusi ambapo bi harusi anakamatwa kwa madawa ya kulevya na kujikuta kishia gerezani mbele ya bwana jela mpenda totos. Hii si ya kukosa, ni kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili usiku. Kisha tunakupa tamthilia mpya kabisa ya Kituruki. One Love ni kila siku saa 3:30 usiku kwenye tamthilia ya kibabe The Brave. Penzi la Halil Ibrahim na Zainab jinsi lilivyokolea. Sijui hata kama kifo kinaweza kuwatenganisha. Hii inakujia kila siku saa 4:30 usiku. Kila weekend usikose. Bongo movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movies zilizotafsiriwa Kiswahili kuanzia saa 1 kamili usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antenna pekee utaipata kwa shilingi 25 tu, na decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times, enjoy digital life.
5: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School, English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1, English Medium; Form 1, kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
6: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
7: Asante mama. Huyu hapa.
6: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
7: Ni kikozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
6: Sio kikozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
7: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
6: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema anaweza akapoteza maisha.
7: Nini?
6: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
7: Sio gharama.
6: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
7: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
8: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma. Eba ni tuna

0765 72 65 0765 72 65. Sun White Hall.

0: Tumerejea tena msikilizaji mara baada ya matangazo saa 5 na dakika 15. Ni kukumbushe tu kwa wewe ambao una matatizo au changamoto mbalimbali ya afya uzazi, Lupimo Sanitarium Clinic wanakuita sana ili waweze kukuhudumia na kusaidia. Wamewaletea dawa aina mbili kwa mwanaume na mwanamke. Kwa mwanaume dawa yako inaitwa JC Hepsi, kwa mwanamke dawa yako inaitwa Fium Hepsi. Hii dawa imethibitishwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya. Imethibitishwa kwamba inafaa kwa matumizi ya binadamu na inapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic inapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini pia wilayani Kasulu wanapatikana mtaa wa JTZ karibu na chuo cha walimu TTC pale. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic zinafunguliwa kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni kasoro tu siku ya Jumapili, ambapo wanaanza kituo chao kufungua kuanzia saa 5 kamili mpaka saa 11 na nusu jioni. Basi watafute kwa namba ya simu 0693 664 848, namba nyingine ni 0715 944 941, na karibisha sana Lupimo Sanitarium Clinic muweze kupata matibabu bora na sio bora tu, yale ambayo yana uhakika. Twende tukasikilize mshale wa leo siku ya Alhamisi.
1: Mshale wa leo.
2: Kwa majina naitwa Pochinen au Laban. Mimi mshale wangu wa leo aisee ni kwa madereva wenzangu, madereva bajaji. Aisee, hakuna kitu kina tukata steam kinachukiza kama unakuja kwenye bajaji yangu unapanda alafu unafika kituo usika na kutoa mjini unafikisha ujii stand ya mwisho anaambia ni staff ukuniomba aisee utakuja kuonana mabaya mimi nifuate wala wewe mimi ni staff mimi naomba ni lesson fulani wewe unapanda bila ratiba zangu labda na nataka niongezee nipate hela ya boss kwanza niwe sahuru alafu unakuja unapanda ujii stand ya mwisho na unajikuta sometime abiria wawili wameshuka maweni maana yake natembea na wewe kuanzia maweni mpaka ujii stand ya mwisho kisa wewe ni staff unakuwa na staff ese tuwa ungwana si sawa hata mwenye ndevu bajaji mwenye nakupandagi lakini naomba kwanza oya mwanangu mimi ndevu bajaji mwana naomba wao nisogese mflani tuwe ungwana chela wangu waleo niyo tunomba tujirekebishe jamani tujirekebishe
3: mshari mkari
4: haya bwana
0: nadhani ujumbe umefika
4: omba kwanza bwana
0: ni omba
4: ni kazi kama kazi
0: niambie tu kwamba mimi bwana naomba unisogeze hadi pale sina chochote mimi mwenyewe na bajaji kwa sababu hata madereva bajaji wana kawaida ya kuomba kuomba na bwana
4: lakini wewe umeingia kama abiria umekaa umefika steno naambia naomba chochote mimi mwenzako mstaafu
0: mbona mstaafu
4: ama mambo kama hayo bwana omba
0: sema tu kwamba
4: funguka
0: mimi ni mwenzako
4: akubali akatae lakini umeshamwambia hapana bwana mimi sikuchukui sawa lakini wewe unakaa kama abiria tu unajua kwamba hapa nina vichwa vyangu vitatu hapa nimepata 3000 pato yake kumbe kukuni hamna chochote
0: tena mbaya zaidi
4: funguka
0: abiria wengine wanashuka yeye unampeleka
4: mpaka mwisho wa stand
0: sawa wamesikia nadhani watajirekebisha huyu anasema sio tu kwenye nini kwenye bajaji hata kwenye daladala anasema watu hivyo wapo
4: ndio
0: Edmond Lusenge K Papanya Same anatokea pande za Nyanganga pale okay sawa nadhani alikuwa anazungumzia Peruzi ile mshale mkali sana umewagusa madereva wote wa Kigoma na wakasulu mobali wa Muhanga mama bwa mahembe ila kuna watu mna majambo jamani mna majambo yenu kumbe na kwenye bajaji kuna stafu ndio hivyo Pendo kazi cha pasa mshale wa leo umeuelewa ni binadamu kama hao wapo
4: ndio
0: mshale wa leo niliuelewa na naendelea kuuelewa okay sawa saa 5 na dakika 19 ngoja tukasikilize mtaani kwetu muendelezo wa mtaani kwetu kidogo ambayo tumeanza kama siku tatu nne flani siku tatu
4: jana tulishia kama unavyofahamu Beatrice ule baba alichukua bodaboda ambayo alitengeneza alipofika nyumbani akaambiwa bodaboda hakuna alipoambiwa bodaboda hakuna akampigia simu mume wake mume akamwambia niko kazura mimba utanaje kazura mimba ujaniambia hiyo bodaboda ni ya kwangu alafu nimesha ni ya kwako kuna
0: kile nimetengeneza
4: kuna gharama zake hebu tuendelee tumsikilize anavyoongea
5: maana inatakiwa vile vifani nilivyokopa nirudishe, na mtu alinikopa yuko pale kwa Mchaga, nilienda nikamwadisha kanionea huruma ndo akanikopa. Hapo nilimwambia kama hela nimekopa wapi, nikamwamua kumficha hivyo. Akasema bwana kwani ni gharama shingapi? Nikasema gharama hapa ni kama 200 na uchafu, tairudisha hiyo gharama, hiyo ni pikipiki yangu, pikipiki sio yako. Nikamwambia wewe kama kila kitu kona nipokonya, mimi mbona ninajitahidi sana na ninajitahidi kukusahau na ninajitahidi kuyasamehe maovu yako, mbona kama yanaendelea sasa hivi pikipiki mimi nitalipaje? Hayo mambo yangu, huo mkopo mimi nilokopa nitalipaje? Bwana, kwanza mtu mwenyewe alokutengenezea ni nani? Hata kutengenezeaje mke wa mtu bila kuombea kuongea na mke wake? Au ni bwana wako? Nikasema yameshakuwa hayo tena. Kikubwa ninachokitaka mimi ni Jumamosi ndio naiona hela. Sipoiona hela Jumapili, tena naiona hela. Haya bwana, haya haya fanya ishi yako. Jumamosi ipo pesa bwana, Jumamosi imefika. Basi kafika ile siku ya kurudisha nini? Ile kurudisha hela kidogo kwenye chama. Nikasema bwana, hela imefika. Bwana, mimi naomba unirudishie, unitumie hela ya pikipiki. Mtu akaingilia huko anatokea huko, nikasema basi sio mbaya. Kwa sababu ndio wiki ya kwanza unaweza kunionyeshia huko ndani kulikuwa kuna boxi tatu za malumalu. Mimi nikatafuta mteja wa boxi tatu zile nikauza kwa nada kupeleka hela kule. Nikamwambia bwana, mimi nimejikwamua, lakini yule mtu ameniambia hivi nisimlazie hela. La sivyo taenda mpaka polisi, nitapelekwa polisi. Mwanaume hateteleki polisi wala hateteleki wapi. Nimekaa hivyo nikaendelea kupambana kama vile nikaanza tena kuadhirika. Nikaanza tena kupambana, maana nilichokuwa natarajia kila wiki napata hii hapa. Kwa mwezi ninakuwa na hela kiasi napeleka same plan. Nikaanza tena mimi wa kuanza nihenee mboga, kuanza kuwaza niweke akiba. Kwa nikajikuta kama vile naumia sana. Hadi kafikia stage nikaenda kumwadisia mwenyekiti, nikamwambia bwana, naomba umpigie simu, umwambie mimi ni umwambie tu, nikamwambia kwamba umwambie ni wewe ulionipa hela ya pikipiki. Kwa unataka unipeleke mahakamani. Mwenyekiti akampigia simu, kwenda kumpigia simu akamwambia mimi sijaoa na huyo mtu simjui. Kwanza ni mwanafunzi mimi. Nikasema akasema yule mwenyekiti akasema mama, nitakula kwako wewe, pambana tu utakavyojua wewe. Kama ni kwenda tena kukopa kuongeza mikopo, kakope ili umalizane na deni la huko. Lakini kwa mwanaume hapa huna. Akasema asante mwenyekiti. Ikafikia sasa nikawa namka asubuhi namtumia message, bwana mimi nimepelekwa mahakamani. Yaani angalau atashtuke, lakini kushtuka hashtuki. Basi kishindo ilikuwa ni juzi sasa. Maana nikaamua kukata tamaa, pikipiki kaipeleka huko kwa yule mwanamke mwingine. Mimi hapa nimebaki sina chochote kile kitu. Nimebakia tu na hii nyumba nayo dai ni ya familia yake ya mke wa marehemu. Mtoto watoto wa marehemu. Sema basi haina shida, ngoja nilee watoto wangu. Kuwa kajua pa kuanzia, anayo yote ni mitihani kwenye maisha. Kwa hiyo ilipo juzi sasa ndo kapiga simu mwenyewe, sikumpigia wala sikufanyia. Bwana mshahara umetoka, kwa hapo ninachokitaka nikifanye, nataka nikupe 200,000 ili uongezee na biashara zako. Nikamwambia kwa kweli nisaidia pakubwa. Hiyo 200,000 nikikupa utaizungusha zungusha unishushie tofali hapo, nataka kujenga. Nikasema jamani, hakuna shida, maana hata mitaji yenyewe huaga nakopaga. Kwa hiyo 200,000 tu sio ya mkopo, mbona itanisaidia? Akasema basi ndio hivyo, takurushia. Basi imefika muda, nikamtumia message, vipi? Bado sijapata muda wa kwenda. Sema haya, tumelala tumeamka. Nikamuuliza vipi, hata hela ya kula hakuna? Angoja niangalie mtu wa kuwatumia 10,000. Hatuna 10,000 ya kula mchana na usiku. Ilipofika sasa usiku, nikamtumia meseji, hiyo ishu sasa inakuwaje? Mimi ninaumwa mguu, ndio maana nimeshindwa kwenda. Sasa mbona kama unanikosea? Umeniahidi mwenyewe na mimi nimeanza kupanga mipango ya kuchukulia biashara huku, afu leo hii tena unaanza kunigeuka kiasi hicho? Ndio hivyo, sasa nifanyeje? Sawa, ilipofika usiku sasa nimeshapumzika, na mimi nimpigie ili sasa tuongee. Kama ni nidhihirishia na mwanamke nilishajua kwa hatuweza kukata kwa kuongea na simu yangu. Piga simu haipokelewi, saa tatu simu haipokelewi, saa nne simu haipokelewi. Kasema basi, kumbe sasa nilipopiga simu mwanamke ikaonekana kama vile namchela, ambao ni jana sasa ndo simu namba yangu nikaona namba ngeni kwenye simu. Inanibipu, ni nani huyu? Labda ni mteja. Nashika ile simu nikapiga simu, vipi dada? Safi, nakwambia hivi, koma kuongea na mme wangu. Nitasema wewe ni nani? Mbona mimi sina mme? Kuna mme? Wewe ni mama Flora? Nikasema yeye, najua mimi ni mama Flora. kama unanijua, uliniona wapi? Nilikuwa na mayange, hiyo mayange tulienda kwenye harusi ya ulisi yangu. Nikasema kumbe unanifahamu vizuri, nakufahamu vizuri. Nikasema sasa sikia nikwambie, mimi nampigia mume wako nahitaji hela, nahitaji kitu chochote tena. Wewe si ni malaya wewe, mbona unasemaga kila kija huko nakukuta na mwanaume mwingine? Nikasema basi sasa kama yeye alikwambia mimi ni malaya, haina shida. Na mimi paka kukwambia yeye ni malaya, basi hana nafasi tena kwangu, ila kikubwa anachotaka atunze tu watoto. Na ndio maana mimi nakupigia. Mimi nampigia yeye ili anitumie hela ya watoto. Sitaki kitu kingine tena kutoka kwake. Sasa ndio nimeshakwambia wanaume wako hawakupi hela. Nikasema dada, mikono kama vile ananichepua. Sasa naanza kumfululizia maneno machafu matusi ya laana. Nikamwambia dada, wewe jitulize. Wewe ni mtoto mdogo sana. Huyo mwanaume ni kama baba yako mzazi wa kukuzaa. Umeenda kujitoa na umri wa miaka kama 19 au 20 hapo ulipo. Mwanaume ana miaka 40 na umeenda kujitoa kwake. Huoni kama hiyo ni laana? Wewe ulijikatia tamaa. Ulikuwa unajua watu tumetoka wapi? Kukaa kwetu kimya sio kwamba mimi nimekuogopa wewe, ila mimi ninataka nione finali ni uzeni. Nataka nimuone huyo mwanaume uzeni itakuwaje. Na ndio maana nimemwacha kama alivyo, ahangaike na dunia. Hapa nimtakuja tu, atarudi kwa muda wake anaoutaka yeye. Lakini kwa wewe muda, kwa sababu amekwambia ni malaya, mimi ni malaya. Mwambie asikanyage tena hapa, sio kwake. Mwanaume kama alikuwepo na yeye kwa huo muda, mimi na wewe hatujui. Napata tu simu ile message ya mwanaume inaingia. Alo, kwambia kwa kwako ni nani? Tena nasema hivi, ngoja niwalete wajomba zangu wakae hapo ili ndio ujue kama hapo sio kwako. Tena usijisahau kabisa, hapo ni kwa watoto wa marehemu. Na wakikusikia unaongea hayo maneno, wanaweza wakaja kukutoa hapo mdomo kwa kuponza. Tena nasema ushike adabu yako kabisa, hapo sio kwako. Nikasema najua na mimi sio kwangu, ndio maana napambana kutafuta kwangu. Kwani ulisahau kama nishe kukupa hela ya uwanja ukatumia? Au uwanja wangu uko wapi? Nielekeze nikajenga kanyumba ya miti nitoke hapa. Nikamjibu hivyo, akaniambia tena, huyu mwanamke muache, hauendani naye na wala huwezi kulingana naye, na muda wote nafunga naye ndoa. Nikasema yani, jamani, utakapofunga ndoa umenilipa hela yangu mimi, takushukuru sana. Tena uniambie lini kutengenezee na keki ya zawadi kwa shukrani, kwa kuwa umenisaidia kuoa mwanamke na kufunga naye ndoa na kunionyesha kwangu ni wapi. Ila mimi kwa saizi usipofanya hivyo, mimi ni kizuizi kwenye ndoa yako. Kwa basi tukaendelea kujibishana, nikasema hivi, au unataka mimi nikufuate huko uliko wewe? Wewe nifuate nikuonyeshe show, sio nifuate maneno mengi. Nikasema hebu ngoja niachane nazo. Kama nikwenda kule kweli naendanga, napoteza nauli sana, nauli ni kubwa kule. Kwa najikuta napoteza nauli afu sifanikiwi. Hebu ngoja nitafute kesho, nitafute mama kita ili nijue nitaweza nikasaidiwa au ndo si, yani msaada haupo. Ndo hivyo.
6: Wewe unataka msaada gani?
5: Mimi nilichokuwa ninahitaji msaada ni kwamba kama naweza nikakutanishwa, yani mwajiri wao, ili anisaidie kusema kwamba wale, yani hela ya mshahara wake na mimi tuwe tunagawana. Na kingine, kama kuna uwezekano, kama hii nyumba na mimi wanangu wamo, basi iuzwe, kwa sababu bado yuko hai na mimi niko hai. Iuzwe ili watoto wapewe na yeye cha kwao, maana niko hai na yaona haya na nayapitia haya. Siku nikitangulia mbele za haki, nikiwa sijawaangalia chochote kile, wanangu watendelea kuteseka. Yani hicho tu ndio nilichokuwa nakiomba.
7: Mashua,
8: safari ya uhakika na Joy FM. Tembea na mashua.
0: Sawa, tumemsikia amezungumza, na hii ni katika mwendelezo wa story yake ambayo alitamani sana kupata msaada hapa ili aweze kusaidiwa, lakini nadhani panapo majaliwa,
4: inshallah,
0: panapo majaliwa. Sawa, watajia namba ya simu.
4: Popote ulipo, una mtani kwetu, una jambo lako, una historia yako ambayo sintosahau, unaweza kushiriki nasi kwenye 0750 185 719. 0750 185 719. Hii ndio namba ya mtani kwetu. Kama unavyojua wanataka msaada, inshallah tutafanyaje, itakuwaje, mkaa kwa kutulia, kwa sababu mambo ni mengi, mambo ni mazuri, tupo kwa ajili yako. Kwa sababu kuna mtu anaweza kukutana na mtu anafanya ukatili, unasema mimi naogopa kuongea. Amna, msaidie. Kwa sababu gani? Unapokuja kwenye vyombo vya habari unatakiwa kusaidiwa. Usikae tu unafanywa mambo ya ajabu, unapigwa, unafanywa, unasema nitaenda wapi, nitawaachia watoto, mfunguka. Tumekupa namba hivi, narudia tena, 0750 185 719. 0750 18 57 19. Hii ndio namba ya mtaani kwetu.
0: Yes.
4: Na kesho tutaendelea.
0: Kesho nayo tutaendelea. Na kila kitu kitaenda sawa kabisa. Twende tukapate burudani nzuri kabisa ya muziki kutoka kwa Dolly Parton. Mbona nakwambia before the next Padre falls.

0: Okay, Dol Parton before the next teardrop falls. Umepita hapo. Dol Parton ameshatangulia mbele ya haki. Ni miongoni mwa wanamuziki ambao wametusaidia kutukumbusha utoto wetu jamani. Nyimbo zake zilitamba sana. Mpaka sasa hivi hayupo, anaendelea of course ile onetitu. Twende basi.
1: Pishi la makange ya sausage.
0: Aha, sijui inaandaliwaje, ngoja tusikie.
1: Okay.
2: Mashua ndoo za jikoni.
3: Habari za mchana, kwa majina naitwa Hadija, natokea Kilimahewa. Pishi letu la leo nitawapikia makange ya sausage. Tumezoea makange ya nyama, makange ya kuku, makange ya samaki, lakini leo mahitaji yangu nitakuwa na sausage. Unaweza kuchagua zile zenye pilipili au ambazo hazina pilipili kulingana na mahitaji yako. Nyanya ziwe 5, kitunguu maji 3, karoti 1, hoho 1, mafuta, soya sauce na kapilipili. Usisahau na kalimao. Kwa matayarisho nitachukua soseji zangu, nitakata kubwa kubwa kulingana na yona. Nitawasha jiko langu, sufuria yangu jikoni nitaweka mafuta, nitakatia vitunguu vyangu vitunguu maji viwili. Nikimaliza, vitunguu vikishaiva, vikilegea, inategemea sana

0: napenda vitunguu vilegee au viwe brown, ile light brown, isiwe dark brown. Nitaweka sausage zangu ambazo tayari nimeshazikata. Nitapika kwa muda wa dakika 5, then nitaweka nyanya ambazo nimeshakwisha zisaga. Nitaziweka, nitaweka nyanya ile ikishaiva, ndio lazima. Nitaweka karoti na hoho ambazo nimezikata kwa urefu, na nitaweka na kitunguu maji kimoja. Lakini kitunguu maji sio lazima, kwa mimi napendelea kuweka kitunguu maji, ila sitoviacha mpaka vikaiva. Nitaweka na kapilipili na kalimao. Kwa muda dakika 2 nitageuza geuza, vikishakuwa viko tayari nitaandaa mezani. Naweza nikala na chips na ugali au na ndizi. Takie mlo mwema, karibuni tena.
1: Mashua dondoo za jikoni.
2: Sawa, kwa muda wako basi pia msikilizaji, utapika makange hayo mara moja moja. Jamani, tubadilishe vyakula, tusikalili tu aina moja ya chakula. Haya basi msikilizaji, si tupo tayari kabisa kupokea simu yako, tupigie simu hapa kwenye nambari ya simu 0768 150 190. Leo mtu wa kwanza ni huyu hapa
3: 94.5. Halo.
2: Yani yeti leo akautia line wa kwanza.
4: Mama.
2: Hongera jamani.
3: Nani mwenzetu?
2: Mama Abu wa Maembe.
3: Oh, unaendeleaje?
4: Sijambo Makita, shikamoo.
3: Maraba, karibu kwa watu wanne Mama Abu.
4: Asante. Kwa kwanza naanza na dada yangu Mama Saufa.
3: Oyo.
4: Nampata sana, sema laini ngumu.
3: Naam.
4: Nafuata Mama Kudra naye hewani kama kawaida.
3: Rusimbi hiyo.
4: Ndio ndio, nampa Mama Karume huyo namba 3.
3: Rutale moja hiyo.
4: Na mwisho kabisa kwa udugu wangu Mama Farahati Mrs. Jaria from Mahembe.
3: Wacha wewe. Ujumbe.
4: Ujumbe wanawake sisi tupambane, maisha ndo haya haya.
3: Nashukuru sana Mama Abu, barikiwe sana, msalimie mkweo.
4: Jamani msalimieni chako, mpeni pole.
3: Sawa. 90.5. Halo.
5: Halo Mama Kita.
3: Habari?
5: Salama. Hajambo mwanangu hapo?
2: Sijambo baba. Shikamoo.
5: Malaba, hujambo mwanangu hapo?
2: Sijambo kabisa. Karibu sana.
5: Asante sana kwa faida ya usikilizaji.
2: Ndiyo.
5: Ni jina Paulo Kubira kutoka Wasafi Nyerere. Ngoja nianze kwa Mama Saufa. Huyu yuko Mzebazeba.
2: Sawa.
5: Niende Muhanga nimkute huyu, siajali rejea leo nani. Niende kwa mbayo mbayo tena, na yeye pia yuko Muhanga. Alafu nimalizie kwa Michael Ngombo Ngombo, yuko Msambara.
2: Ndio.
5: Enyo jime mwanangu.
2: Ndio.
5: Pika kazi bila kutegea, maisha ni magumu.
2: Amina. Amina sana baba, asante, usalimie wote.
5: Haya haya.
3: Watu na baba zao. 90.5. Halo. Mambo ni sawa, mambo ni moto. Nani mwenzetu, unatoka wapi?
6: Eh bana, hapa umeingia Muhanga kwa kaka mkubwa Mubali wa Mubali.
3: Karibu kwa watu wanne.
6: Eh bana, wa kwanza Pablo Kubina huyo wa Asante Nyerere nimempata.
3: Ndio.
6: Mama Saufa wa Buzebazeba.
3: Ndio.
6: Alafu watatu na sita mpaka Mwilanja kwa Deiwaka. Alafu na malizia Luvita kwa Nesto Belenado.
3: Ndio. Ujumbe.
6: Ujumbe, tupige kazi kwa bidii.
3: Sawa, shukrani sana, mchana mwema.
6: Haya, tuko pamoja.
3: Okay. 90.5. Halo.
7: Sana, habari yako?
3: Habari nzuri. Nani mwenzangu, natoka wapi?
7: Kwa majina naitwa Mahenge wa Mahenge, napatikana kijiji cha Murubanga Kasulu.
3: Karibu kwa watu wanne Mahenge.
7: Asante. Wa kwanza ni Siajali Andrea akiwa Muhanga. Wa pili Jafet Kinyoma kwa Nyakitonto. Natumeda Dimshingiri wa Kamara Sumbuliva Kasulu. Nne Maiko Ngombo wa Ngombo kwa Msambara. Ujumbe, siku njema. Kazi njema dada.
3: Asante na kwako pia. 90.5. Halo. Halo. Halo. Halo.
8: Bahati Bukuku, habari ya studio?
3: Mungu ni mwema. Nani mwenzetu, unatoka wapi?
8: Unaongea

0: Ana Deiwaka, mkazi wa Mwilanzi ya Patrol Center Kasulu.
1: Karibu kwa watu wanne.
0: Asante. Mahenge K, Mahenge Murubanga ya Kitondo nimekupata. Kaka mkubwa mbale wa mbale tokea Muhanga, tuko pamoja. Paulo Kubila umenipita pembeni, lakini mimi nakukubali mzee wangu, tuko pamoja. Ngombo wa Ngombo Msambala, tuko pamoja. Ujumbe Bahati Bukuku, niwatakie siku njema zenye baraka. Asante sana.
1: Nakushukuru sana na wewe na kwako pia. 90.5, alo.
2: Habari za majukumu mzama pigo na mwendo, naongea hapa Marini mwana wa Yohana Mbonde kona za Mrukiti. Sasa hivi niko ndani ya manispaa ya Kigoma ya Ujiji, maeneo ya mipaka kujidai. Habari za majukumu hapo.
1: Tunamshukuru Mungu. Karibu kwa watu wanne kaka.
2: Wanaanza kwanza bwana, naomba nianze kwa Majid Mavumbo kwa ile namba 1. Na pili naomba nizaache kwa Sajaji Andelea kupatikana maeneo ya Muhanga, sio pamoja kwa famu kubwa mbali wa mbali pale.
1: Ndio.
2: Na za tatu naomba nizaache hapo Mjengoni.
1: Barikiwe.
2: Na za nne naomba nizaache kwa Mama Saufa kwenye Masembe huko Zebazeba.
1: Ujumbe.
2: Ujumbe kama kawaida mzee mapigo na mwendo, na achia line saa 7:15 kwenye round about tuende kushangilia timu yetu ya Mashujaa isiyo inacheza na Polisi Tanzania.
1: Amina, asante sana.
2: Dada na achia line, nafikiri tutaona Mungu akipenda baadaye.
1: Inshallah, asante, nikutakie mchana mwema. 90.5, alo. Habari.
3: La. Simu yako inakatakata kweli.
1: Sana sana. Wa alaikum salaam. Mama Saufu, wa alaikum salaam, kwema?
3: Na ndio simu yake inakatakata.
1: Za majukumu nzuri. Vipi hali yako kwa faida ya msikilizaji?
4: Mazingira magumu kasuku ndugu zangu.
1: Kasuku. Sawa. Ya kwanza.
4: Za kwanza za napenda.
1: Sawa.
3: Asante.
4: Pili tunasikia wote na wasikilizaji wa redio hiyo tunapenda.
1: Sawa. Tatu.
4: Kuna ndugu zangu kurudia tena mnisalimia wote kwa niaba hiyo inawatosha sana. Mungu awabariki.
1: Amina.
4: Sisi redio tukufuatilia tutapata elimu na burudani.
1: Sawa.
4: Tutapata sisi kama sisi na harusi yetu.
1: Asante. Tusikize redio tutapata elimu na burudani. Ndio ujumbe wa Masaufa. Ubarikiwe sana na kwako pia. 90.5, alo.
5: Alo, habari ya kazi?
1: Za kazi nzuri. Nani mwenzetu, unatoka wapi?
5: Unaongea na Mohamed Moshi nikitoka kutokea Nyarubara kitongoji cha Shonge.
1: Ndio, karibu kwa watu wanne kaka.
5: Asante. Za kwanza nazipeleka kwa Ibu Betesi akiwa Nyarubanda. Za pili nazipeleka kwa Ndali wa Ndali akiwa eneo Nyaruboza.
1: Okay.
5: Na tatu wazipeleka kwa Rualenzo Chaita akiwa maeneo ya Rufaba.
1: Ndiyo.
5: Na ine wazipeleka kwa Baba Uli akiwa Muhinga Ruhuba.
1: Ujumbe?
5: Ujumbe na watakia mchana mwema.
1: Asante na kwako pia.
5: Aya.
1: 90.5, alo? Alo? Alo?
6: Alo?
1: Habari?
6: Habari ni nzuri, habari za hapo Mjengoni.
1: Mungu ni mwema. Nani mwenzetu, unatoka wapi?
6: Kwa majina naitwa Maombi Mchina au Baba Wawili nikiwa pande za Ruba Muhinda.
1: Ndiyo.
6: Nimempata Mohamed Moshi na mwambia tuko pamoja.
1: Okay.
6: Ili ziende kwa huyu mdogo wangu Azuri Kimati akiwa pale Kikalaka Muhinda. Tatu ziende kwa mdogo wangu Emmanuel Mchina akiwa hapa Ruba Muhinda. Na mwisho.
1: Ndiyo.
6: Kwa huyu Rulaneza Saita akiwa pale Kikalaka Muhinda kwao. Mtegemee Mungu.
1: Asante, tumtegemee Mungu ndo kila kitu. Asante. 90.5, alo.
7: Alo.
1: Habari?
7: Salama, habari za mchana.
1: Tunamshukuru Mungu. Kwa majina unaitwa nani?
7: Kwa majina naitwa Mkindilwa Kasema Sando nikiwa Kisoti mkoani Kigoma.
1: Karibu kwa watu wanne.
7: Salamu za kwanza namsalimia Sadiki Rafaeli akiwa Kisogwe. Salamu za pili namsalimia Jackson Kiki akiwa pande za Mbugwe Katuru.
1: Ndiyo.
7: Salamu za tatu namsalimia Mahudi Kula akiwa Masanga Kinyani.
1: Nne na mwisho.
7: Nne na mwisho namsalimia wewe mwenyewe Mama Kiki.
1: Ni kushukuru. Ujumbe?
7: Ujumbe. Ujumbe kazi.

0: mwisho naomba nizipandishe mpaka sehemu moja inaitwa Kanazi, kwa hiyo sasa mshahara wanapatana pale Kanazi.
1: Ujumbe
0: Ruita pale na mwambia kaka kwa ujumbe ni watakie waendelee kuisupport Radio Kicheli 90.5, ndo sauti ya kweli, tuendelee kuisupport.
1: Tunakushukuru sana kwa ujumbe mzuri. Asante. 90.5, alo?
2: Wow.
1: Nani mwenzetu?
2: Bwana umefika kwa Azori Kibabi, napatikana Kigalaga Mvinda mama. Habari za kazi hapo studio?
1: Kazi ni nzuri. Karibu kwa watu wanne Azori.
2: Asante sana. Hebu moja kama moja zimwendee Muhammad Musa wa Nyarubanda, namwambia kaka mimi si japo. Za pili zimwendee Valenzi Sahihi, kaka hapa ni Dar es Salaam. Ah, namwambia mimi ni nzuri.
1: Mhm.
2: Za tatu zimwendee Maombi Rutina ale maarufu baba wawili baba la baba, namwambia kaka tu pamoja.
1: Ndio.
2: Nne na mwisho chepo kwa sababu anaenda Mbweru. Namwambia kaka mimi si japo, ujumbe kwao.
1: Mhm.
2: I say tumtegemee Mungu siku zote, yeye ni mwaminifu hata tuacha.
1: Amina sana. Asante.
2: Amen.
1: 90.5, alo?
3: Yapo ni aje nitupi brother.
1: Tuko vizuri. Kwa majina naitwa nani, unatoka wapi?
3: Eh bwana, naongea simu nyingine ya Ruata ni ndali wandani wa kichwa banyonyo lopata manyumba baada mjengoni.
1: Tuko vizuri. Karibu kwa watu wanne.
3: Naam, namba 1 zimeendea huyu alezi taita kwa maneno 7. Yeye anamwambia kijana piga kazi. Namba 2 zimeendea Azori kwa maneno kijana mwenye anamwambia kijana acha utoe wa salamu.
1: Ndio.
3: Namba 3 zimwendee huyu Yosa mnyagara kama maneno ya kasuru. Ina na mwisho?
1: Mm.
3: Zimwendee mazo mazo kwa maneno ya kimo. Baada ya ujumbe?
1: Mm.
3: Fanya ufanye kazi kwa bidii kwa ushirikiano. Twende pamoja.
1: Asante, shukrani sana. 90.5, alo? Alo. Alo.
4: Habari.
1: Habari nzuri. Nani mwenzangu?
4: Tunaongea Makudra Rufini.
1: Makudra, karibu kwa watu wengine watakio mlomo.
4: Asante sana.
1: Maraba, karibu.
4: Asante sana, mimi mwanangu nipatia laini, lakini laini ni
5: nzuri. Hongera
1: udugu wangu.
4: Salamu ya kwanza nakwenda kwa Tumaini mie hapo.
1: Asante.
5: Asante.
4: Salamu ya pili kwa Mabwa Maembe.
1: Mm-hmm. Sawa.
4: Salamu ya tatu kwa Masaufa.
1: Okay.
4: Salamu ya nne zikie mume wangu Jona, mpenda sana, ujumbe na atakufa.
1: Asante na kwako pia, wasalimie mapacha. 90.5, alo?
6: Habari ya studio.
1: Habari, tuko vizuri. Nani mwenzetu?
6: Huyu simu mwingine hapa amekutana na Yosa Mtakoro, niko maeneo ya Kanazi hapa.
1: Karibu kwa watu wanne.
6: Asante sana. Namba 1 nitaenda kwa mbali wa mbali iko pande za Muhanga.
1: Mhm.
6: Namba 2 nitaenda kwa ndali wa ndali iko pande za Nyarugoza, hapo nimempata.
1: Mhm.
6: Namba 2 nitaenda kwa Nesori Bernardo iko pande za Rawita. Namba za 4 na mwisho.
1: Mhm.
6: Waje naende kwa Ngombo pande za Mtambara katika ujumbe. Hata game ya mwema.
1: Na kwako pia simu 3 za mwisho na ya kwanza hii hapa 90.5, alo? Alo.
7: Mama Kita.
1: Naam.
7: Habari ya mjengoni hapo.
1: Nzuri. Naongea na nani? Unatoka wapi?
7: Eh bwana, sauti isiyokuwa na mkwaruzo Saudi Arabia. Dada huyu ni tajiri wa roho fukara wa pesa, ikae maskini jeuri, maarufu kama Mazo wa Mazo, jina moja Tanzania nzima. Napiga simu nikiwa pande za Manyovu na Kimwe hapo.
1: Sawa. Karibu kwa watu wanne kaka.
7: Asante sana. Moja kabisa nidondoshe kwa mwanangu Aurelia akiwa anapatikana hapo Maweni, namwambia mwanangu chapa kazi. Za pili naomba zimwendee mai wangu, mke wangu, mama Aurelia akiwa anapatikana hapa Nyakimwe. Mm-hmm. Namwambia mama andaa msosi, saizi ndio nimetoka kazini.
1: Ndio.
7: Mm-hmm. Bwana, namba 3 zimwendee mama yangu mzazi anaitwa Aurelia Ernest Mawago, naye anapatikana hapa Nyakimwe.
1: Ndio.
7: Namwambia mama nakutakia maisha mema.
1: Mm-hmm.
7: Namba 4 ziwaendee wasikilizaji wote wanaosikiliza Radio Joy.
1: Ndio, ujumbe.
7: Basi upande wa ujumbe, dada kuitwa Mkristo sio kazi, ila kazi kuutunza Ukristo. Mimi niwatakie kazi njema na dabiti hisi hapo.
5: Asante.
1: 90.5, alo?
8: Habari hapo kwa mjengo?
1: Tuko salama. Nani mzetu, unatoka wapi?
8: Unazungumza na Muha kwanza kumiliki simu, maarufu kama Shamiri JR, anafanya jema nikiwa mashina mtoto garani.
1: Karibu kwa watu wanne.
8: Asante. Moja ziende kwa Mashaka Pantaleo akiwa maeneo ya Simbo. Za pili zimwendee Marse Mchemedi Muhammed akiwa maeneo ya Kiganza. Za tatu zimwendee Saka Pama akiwa maeneo ya Simbo. Za nne za mwisho ziende kwa wadau wote wa Radio Joy. Ujumbe, najiuliza sijui mimi nina mkosi gani, yaani kila nikipanga mbaya ndo nakutana na watu niliosoma nao.

0: Asante kaka, shukrani sana, mchana mwema. Simu ya mwisho hii hapa 90.5. Halo.
1: Unaongea na Nestor Bernardo, unapatikana hapa Ruita Baba Salome hapa.
0: Karibu kwa watu wanne.
1: Moja ziende kwa Yosa Munjilamba, anapatikana hapa Ruita, shemeji yangu wa nguvu, namwambia kaka endelea kupambana bila kujali maneno ya watu. Za pili ziende kwa jamaa mmoja anaitwa Daywaka Patrol Center pale Mwilamvya, namwambia kaka tuko pamoja. Za tatu naomba nimpelekee huyu mzee mmoja anaitwa Jafet Isaka Baraga, anapatikana hapa Ruita mtaa wa Buhilima hapa, namwambia kaka tuko pamoja.
0: Sawa.
1: Ile na za mwisho naomba nizipeleke kwa Osi maarufu kama mtoto wake na Jacopo Richard, anapatikana hapa Ruita. Ujumbe ni watakie mchana mwema kwao.
0: Asante sana msikilizaji, wewe ni wa thamani sana, tunakushukuru. Tulianza na wewe mwanzo mpaka mwisho, lakini niseme kwamba Mungu aendelee kukubariki kuendelea kusikiza 90.5. Jina langu naitwa Bishala binti Juma, au unaweza kuniita Msema Makita. Nahodha wangu mwingine alikuwa ni Beatrice Po, fundi mitambo kama nilivyokuambia Mulova Nchepa, lakini kwenye moja na mbili tulikuwa na DJ Fezo, ataendelea kukuburudisha mpaka saa 6 kamili. Usisahau saa 6 kamili ni taarifa ya habari, itasomwa na Beatrice Po Rubandanya. Kwa muda huu mimi sina la ziada, nikutakia mchana mwema, asubuhi njema, pia nikutakia kila la heri katika shughuli yetu, kila la heri katika 90.5, kila la heri katika redio pendwa, kila la heri katika miaka 10 tumejivunia Radio Joy. Endeleza kusikiza mashua kesho na usiku. Bye bye.

0: National and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Hivi sasa ni saa sita kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Jina langu ni Beatrice Paul. Miongoni mwa habari tutakazokwenda kuzisikia ni pamoja na asisi ya mwilaya ya Kigoma imeridhishwa na miundombinu bora shule mbalimbali za msingi na sekondari. Serikali imeweka mkazo katika kuimarisha biashara ya parachichi msimu wa 2026-2027. Kimataifa, wanajeshi wa Eritrea wameingia kaskazini mwa Ethiopia wakielekea eneo la Tigray. Na katika michezo, klabu ya Simba imetoa ufafanuzi kuhusu sintofahamu ya uzaji wa tiketi za mechi ya dabi ya Kariakoo. Tuanze hapa mkoani Kigoma. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Kigoma, Mheshimiwa Almeshi Mayonga, amesema ameridhishwa na miundombinu bora ya kiwango katika shule mbalimbali za msingi na sekondari katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma inayozingatia kuwapatia wanafunzi mazingira rafiki ya kujifunza. Mheshimiwa Mayonga amesema hayo wakati kamati ya siasa ya CCM wilaya ya Kigoma ilipotembelea na kukagua utekelezaji wa miradi ya vyumba vitatu vya madarasa na matundu sita ya vyoo katika shule ya msingi Sokoine iliyojengwa kwa gharama ya shilingi milioni 92 katika kata ya Mungonya, halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Mheshimiwa Mayonga akiwa ameambatana na mkuu wa wilaya ya Kigoma Mheshimiwa Dr. Rashid Chuachua, kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma Jabel Timbako, wajumbe wa kamati pamoja na wataalamu wametembelea mradi huo pamoja na miradi mingine ya barabara na maji iliyopo katika kata ya halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Kigoma Mheshimiwa Dr. Rashid Chuachua amesema lengo la serikali ni kuhakikisha miradi ya maendeleo iliyopo kwenye maeneo mbalimbali ikiwemo ya elimu, afya, maji na miundombinu ya barabara inakamilika kwa wakati ili wananchi waweze kutekeleza shughuli zao za kila siku bila bugudha. Waziri wa Mifugo na Uvuvi Mheshimiwa Balozi Dr. Bashir Ali Kakurwa amepiga marufuku sharti lililokuwa linawalazimu wafanyabiashara wanaosafirisha mifugo kuwa na barua ya kisheria kutoka kwa mmiliki wa leseni, akibainisha kuwa sasa wataendelea kutumia vibali vya kawaida vya kusafiri.

0: rika, wanunuzi, wafanya biashara, sekta binafsi na taasisi za fedha. Amesema serikali imeajiri vijana 50 kupitia BBT ugani, imeimarisha vikundi 169 vya wakulima na kutoa ruzuku ya miche 129,986 msimu 2025-2026, huku ikipanga kusambaza miche mingine 500,000 msimu 2026-2027. Aidha, visima 39 vimechimbwa Njombe, Mufindi na Iringa, huku shilingi bilioni 3 zikitengwa kwa ujenzi wa vituo 20 vya kukusanyia parachichi katika halmashauri 13. Katika upande wa masoko, Mlola amesema Tanzania imepanua masoko ya parachichi hadi Uholanzi, India, Falme za Kiarabu, Ufaransa, Afrika Kusini na China, huku serikali ikiendelea kuboresha usafirishaji, mnyororo wa baridi, viwango, usajili, leseni na vibali, pamoja na kuhamasisha uwekezaji katika uchakataji na uongezaji wa thamani. Taasisi ya Kitanzania inayoshughulikia na kukuza uelewa masuala ya afya ya akili, yani akili tulivu, imetoa uwasilisho katika mkutano wa Umoja wa Bunge Duniani IPU kuhusu umuhimu wa kushirikisha vijana katika uundwaji wa sera zinazohusu afya ya akili. Wasilisho hilo limefanywa na wawakilishi wa taasisi hiyo Elizabeth Gulbete katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Arusha. Katika wasilisho hilo, amesisitiza kuwa upo umuhimu mkubwa wa vijana kuhusishwa katika mijadala ya uundwaji wa sera zinazohusu masuala ya afya ya akili, akieleza kuwa kundi hilo ndilo linaloathiriwa zaidi na changamoto za afya ya akili.
1: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
0: Na kimataifa tunaanzia huko nchini Ethiopia. Wanajeshi wa Eritrea wameingia kaskazini mwa Ethiopia wakielekea eneo la Tigray, ambako mapigano makali yameripotiwa kati ya jeshi la serikali na vikosi vya kikanda, kwa mujibu wa wakazi wa mji wa Tigray waliozungumza na BBC. Mapigano hayo yalianza wiki mbili zilizopita baada ya miezi kadhaa ya mvutano kati ya serikali ya Ethiopia na chama cha ukombozi wa watu wa Tigray TPLF kinachodhibiti eneo hilo. Pande zote mbili zinatuhumiana kuwa kukiuka makubaliano ya mwaka 2022 yaliyomaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka miwili. Serikali ya Ethiopia pia imeshutumu Eritrea kwa kuiunga mkono TPLF, tuhuma ambazo Asmara imekuwa ikizikanusha. Mivutano ya sasa imeongezeka wiki chache baada ya kuundwa mwezi Septemba kwa muungano mpya wa makundi yenye silaha nchini Ethiopia, ambao unajumuisha TPLF. Kwingineko, Syria kwa sasa inachunguza kwa makini uwezekano wa kutoa msaada wa kijeshi kwa mshirika wake mkuu Saudi Arabia, huku vita dhidi ya Wahouthi wanaoungwa mkono na Iran nchini Yemen vikiendelea kushamiri. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa na shirika la habari la Reuters, lakini kuu afisa wa Marekani pamoja na afisa wa jeshi la Syria mwenye ufahamu wa suala hilo, chaguzi za kutuma wanajeshi Syria nchini Yemen bado zinajadiliwa. Vyanzo hivyo vimesema kuwa miongoni mwa chaguzi zinazozingatiwa ni kutoa msaada kujihami ili kusaidia Saudi Arabia kujilinda dhidi ya mashambulizi. Pia kutuma vikosi vyenye uwezo wa kushiriki katika operesheni za mashambulizi ili kusaidia vikosi vya Yemen vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia katika mapambano dhidi ya Wahouthi.
1: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Na katika michezo, klabu ya Simba imetoa ufafanuzi kuhusu sintofahamu ya uzaji wa tiketi za mechi ya dabi ya Kariakoo dhidi ya Yanga itakayopigwa Oktoba 10 mwaka huu, na kubainisha kuwa bado uuzaji wa tiketi za michezo za mchezo huo haujaanza, kwa sababu klabu hiyo haina mamlaka ya kuchagua kampuni ya kuuza tiketi tofauti na hapo awali. Taarifa iliyotolewa na uongozi wa klabu hiyo imeeleza kuwa klabu hiyo bado inasubiri mwongozo kutoka shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF na bodi ya ligi kuu Tanzania

Urusi yafanya mashambulizi makubwa nchini Ukraine na kuua zaidi ya watu 30. Na tahadhari yarishwa mjini Riyadh baada ya milipuko kadhaa kusikika. Habari kamili Addis Ababa. Wanajeshi wa Eritrea wameingia katika eneo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia, hatua inayozua hofu ya mzozo huo kutanuka na kuwa vita vya kikanda. Taarifa kutoka vyanzo mbalimbali zinasema wanajeshi hao wameonekana karibu na mji wa Adigrat wakielekea kusini wakiwa na silaha nzito. Mapigano kati ya wapiganaji wa TPLF na jeshi la Ethiopia yalianza Septemba 23, huku serikali ya Ethiopia ikiishtumu Eritrea kwa kuwaunga mkono wapiganaji hao. Hata hivyo, Eritrea imekanusha madai hayo. Wakati huo huo, Marekani na Uingereza zimetoa tahadhari kwa raia wao na kuwataka kuepuka safari katika maeneo ya kaskazini mwa Ethiopia kutoka Kiev.

0: Bon. Libreville. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limekosoa sera ya Marekani ya kuwapeleka wahamiaji katika nchi za tatu barani Afrika na kusema kwamba hatua hiyo inakiuka sheria za kimataifa na inatumia mateso ya binadamu kama njia ya kuzuia uhamiaji. Tangu Rais Donald Trump arejee madarakani mwaka 2025, zaidi ya wahamiaji 500 wamehamishwa kwenda nchi za Afrika ambazo si za asili yao. Shirika hilo linasema baadhi yao walifungwa pingu wakati wa safari ndefu za ndege bila kujua wanakopelekwa. Katika ripoti yake iliyochapishwa leo, Human Rights Watch pia imeituhumu Washington kwa kuwapeleka baadhi ya watu wa jamii ya mashoga, yani LGBTQ, katika nchi zinazopiga marufuku mapenzi ya jinsia moja. Hivi karibuni Burundi ilitangaza kukubali kuwapokea wahamiaji wanaofukuzwa kutoka Marekani. Na hatimaye Geneva, mahakama ya usuluhishi wa michezo inaanza hivi leo kusikiliza rufaa ya Senegal inayotaka kurejeshwa ubingwa wa kombe la mataifa ya Afrika AFCON uliofutwa miezi michache baada ya kuifunga Morocco bao moja kwa bila katika fainali iliyochezwa Januari mjini Rabat. Shirikisho la soka barani Afrika CAF lilibadili matokeo hayo na kuipatia Morocco ushindi wa mabao 3-0 baada ya wachezaji wa Senegal kutoka uwanjani wakipinga penalti iliyotolewa kwa Morocco mwishoni mwa mchezo. Senegal inahoji uamuzi huo ikisema mwamuzi aliruhusu mchezo kuendelea hadi kukamilika. Mahakama hiyo yenye makao yake nchini Uswisi inatarajiwa kuamua rasmi nani ni bingwa wa mashindano hayo kabla ya mechi za AFCON zitakazoanza mwezi Juni mwakani katika mataifa matatu ya Afrika Mashariki ambayo ni Tanzania, Kenya na Uganda. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
2: Sawa, dakta, habari za ulimwengu zimesomwa kwako naye Bakari Ubena. Shukran sana ndugu Bakari. Na sasa tunaingia katika safu ya ripoti na uchambuzi, na miongoni mwa yaliomo, wanajeshi wa Eritrea wanaelezwa kuingia katika miji miwili tofauti huko kaskazini mwa Ethiopia. Wahudumu wa afya nchini Kenya wanaitaka serikali kuweka wazi kiwango cha maandalizi ya kukabiliana na ugonjwa wa Ebola ambao umeingia nchini humo. Na mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh, umezidisha tahadhari za usalama baada ya milipuko kadhaa kusikika. Usisite kutuachia maoni yako kwenye ukurasa wetu wa Facebook na chaneli yetu ya YouTube, na bila shaka nitajitahidi kuyasoma kadri muda utakavyo ni ruhusu. Langu jina ni John Juma. Karibu. Tunaanza na ripoti kwamba wanajeshi wa Eritrea wanaelezwa kuingia katika miji miwili tofauti huko kaskazini mwa Ethiopia. Taarifa hiyo ni kwa mjibu wa kamanda mmoja anayeshirikiana na serikali ya Ethiopia. Aidha, maafisa wa kijeshi walikuwa wakifanya upelelezi na uchunguzi wa hali ya usalama katika moja kati ya miji hiyo, huku wakazi wakitoa taarifa kwamba vikosi vya upinzani vya Tigray vimejiondoa kutoka mji mwingine wa Shire. Angela Mdungu ana ripoti kamili.
3: Ermias Ababu, kamanda wa kikosi cha amani cha Tigray mwenye makao yake Mekele, amesema wanajeshi wa Eritrea waliingia kwenye mji wa Adigrat siku ya Jumanne na mji wa Idaga Hamus siku ya Jumatano. Ameongeza kuwa maafisa na makamanda wa kijeshi wa Eritrea walikuwa wakifuatilia na kufanya uchunguzi wa hali ya usalama katika mji wa Idaga Hamus, akirejelea taarifa alizozipata kutoka kwa timu yake ya askari kwenye eneo hilo. Kwa upande mwingine, shirika la kufuatilia migogoro la ACLED limesema kuwa wanajeshi wa Eritrea walivuka mpaka kupitia Zelambesa siku ya Jumatano, na kwamba droni za jeshi la Ethiopia zilivilenga vikosi hivyo katika eneo la Guada walipokuwa wakielekea Idaga Hamus. Shirika la habari la Associated Press halikuweza kuthibitisha kwa njia huru madai hayo. ACLED lilitoa taarifa hiyo kupitia mchambuzi wake wa Afrika Mashariki, Jalale Getachew Biro. Madai hayo yanajitokeza wakati mapigano mapya yakiripotiwa kati ya vikosi vya serikali ya Ethiopia na muungano wa upinzani unaojumuisha wapiganaji wa Tigray, TPLF. Hapo jana, waziri wa habari wa Eritrea, Yemane Gebremeskel, alishutumu Ethiopia kwa kuzusha madai hayo

0: ili kuhalalisha hatua za kijeshi dhidi ya Eritrea. Alisema chama tawala cha Ethiopia kinazusha simulizi za uongo za kujilinda ili kuhalalisha hatua zake. Hata hivyo hakuzungumzia moja kwa moja madai kuhusu harakati za wanajeshi wa Eritrea au mashambulizi yaliyotajwa na asasi ya Aklet. Mapema Jumatatu, waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed alisisitiza kwamba nchi yake lazima ipate njia ya kufikia bahari ya Shamu.
1: Ya Ethiopia sultani
2: Ustaarabu wa Ethiopia hauwezi kutimia bila kuwa na fursa ya kufikia eneo la bahari. Kwa kuzingatia kanuni ya kutoa na kupokea, tutafanya juhudi kubwa kuhakikisha kwamba Ethiopia inapata njia ya kufikia bahari.
0: Ethiopia ilipoteza mpaka wake wa bahari mwaka 1993 baada ya Eritrea kupata uhuru. Wizara ya mambo ya nje ya Ethiopia ilisema Jumatatu kuwa bado imejikita katika mazungumzo na ushirikiano wa amani na nchi jirani. Lakini kwa upande wake Eritrea imekanusha madai ya Ethiopia kwamba inaunga mkono TPLF. Wiki iliyopita, Eritrea ilitangaza kuvunja uhusiano wa kidiplomasia na Ethiopia baada ya Ethiopia kuwafukuza wanadiplomasia 10 wa Eritrea na kufunga ubalozi wake mjini Asmara.
3: Ripoti yake Angela Mdungu. Kumesikika milipuko mikubwa katika mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh, leo katika kile kinachosemekana kuwa ni mojawapo ya milio mikubwa zaidi kuwahi kusikika tangu kuanza kwa vita vya Mashariki ya Kati. Haya yametokea wakati Syria ikizingatia kutoa msaada wa kijeshi kwa mshirika wake muhimu Saudi Arabia, huku mapigano dhidi ya Wahuthi wanaoungwa mkono na Iran yakizidi nchini Yemen. Jacob Safari ana mengi katika ripoti ifuatayo.
4: Wanadiplomasia leo wameshauriwa kujificha katika balozi zao mjini Riyadh, huku wakazi wakisema shule za kimataifa zimekuwa zikichukua tahadhari pia, ambapo angalau shule moja hivi imewapelekea wanafunzi kujificha katika vyumba vya chini ya ardhi. Hatua hizo zinajiri baada ya milipuko kadhaa kusikika katika mji huo mkuu wa Saudi Arabia. Watu wawili wanaofanya kazi katika kituo cha fedha cha King Abdullah wameliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kuwa baadhi ya kampuni zinawaondoa wafanyakazi wake kutoka eneo hilo. Wakati huo huo, afisa mmoja wa Marekani na mwenzake katika jeshi la Syria walio na taarifa kuhusiana na mzozo unaoendelea kati ya Saudi Arabia na Wahuthi wamesema Syria inazingatia kuisaidia nchi hiyo ya kifalme katika ulinzi kutokana na mashambulizi. Hatua nyingine ambayo Syria inatafakari ni kupeleka wanajeshi kuongezea nguvu muungano wa kijeshi nchini Yemen unaoongozwa na Saudia kwa ajili ya kupambana na Wahuthi. Afisa huyo wa Marekani amesema Saudi Arabia imeitaka Syria ipeleke vikosi vya kupambana na wanamgambo wa Kihuthi, madai yaliyopingwa na mshauri wa rais wa Syria Ahmad Zaidan katika ujumbe aliouandika kwenye mtandao wa kijamii wa X. Hapo juzi Jumanne, rais wa Syria Ahmed al-Sharaa alifanya ziara mjini Riyadh na kukutana na mwanamfalme Mohammed bin Salman, ambapo walijadiliana kuhusu uwezekano wa Syria kuisaidia nchi hiyo ya kifalme kijeshi miongoni mwa masuala mengine. Ila hatua ya Damascus kupeleka wanajeshi inaweza kuwa na hatari. Wanamgambo wa Syria waliojihami na waliokuwa wapinzani katika utawala wa Bashar al-Assad kwa sasa wako katika serikali. Serikali yenyewe ya Syria ina sera ya kutojihusisha na vita, ikiwemo vita vya Iran, lengo likiwa ni kujikita katika kuifufua nchi hiyo kutoka kwenye miaka 14 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Hii ndiyo iliyosababisha nchi hiyo kukataa ombi la Marekani awali la kuitaka Syria isaidie katika kupambana na wanamgambo wa Hezbollah huko Lebanon. Wakati huo huo, Sharaa anataka kuonyesha uungaji mkono wake kwa Saudi Arabia na mwanamfalme Mohammed bin Salman aliyekuwa na dhima kubwa katika kumsaidia mwanajihadi huyo wa zamani kukubaliwa kimataifa, ikiwemo kupanga mkutano wa Sharaa na rais wa Marekani Donald Trump mnamo mwezi Mei mwaka jana. Huku hayo yakijiri, watu watatu wameuawa katika mashambulizi kwenye viwanja vya ndege vya Saudi Arabia. Haya yamesemwa na mamlaka za safari za ndege nchini humo, wakati mapigano yakizidi Yemen kati ya Wahuthi wanaoungwa mkono na Iran na vikosi vya Yemen vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia. Mtu mmoja ameuawa na wengine wanane kujeruhiwa katika shambulizi kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mfalme Abdullah huko Riyadh, huku wengine wawili wakiuawa na 28 wakijeruhiwa baada ya shambulizi kufanywa katika uwanja wa ndege wa Abha. Muungano wa kijeshi unaongozwa na Saudi Arabia umeapa kulipiza kisasi, ukisema mashambulizi hayo hayatokosa kujibiwa. Muungano huo wa kijeshi unasema umeshambulia zaidi ya kambi 80 za kijeshi za Wahuthi katika majimbo ya Saada, Hodeida, Jauf na Marib.
3: Tukiachana na mzozo huo mashariki ya kati, tuelekee Afrika mashariki. Wahudumu wa afya nchini Kenya wanaitaka serikali kuweka wazi kiwango cha maandalizi ya kukabiliana na ugonjwa wa Ebola, wakisema baadhi yao hawana mafunzo wala vifaa vya kutosha vya kujikinga na ugonjwa huo. Wanasema iwapo serikali haitoshughulikia swala hilo, huenda wahudumu wa afya katika vituo vya mipakani wakasitisha huduma. Serikali kwa upande wake imewataka Wakenya kuwa watulivu. Shisia Wasilwa na kina cha maelezo hayo.
5: Kenya inakabiliwa na changamoto mpya katika juhudi za kujiandaa kukabiliana na Ebola, huku baadhi ya wahudumu wa afya wakieleza wasiwasi wao kuhusu kiwango cha maandalizi ya serikali kukabiliana na ugonjwa huo. Wahudumu hao wa afya wanadai licha serikali kuhakikishia wananchi kuwa iko tayari kukabiliana na Ebola, baadhi ya wafanyikazi walioko mstari wa mbele katika vituo vya afya hawajapewa mafunzo ya kutosha wala vifaa vinavyohitajika katika kukabiliana na ugonjwa huo hatari. Wahudumu wa afya hasa wale wanaofanya kazi katika maeneo ya mipakani na vituo vya kuingilia nchini wako katika hatari kubwa zaidi ya kukumbwa na maambukizi iwapo watopewa vifaa vya kujikinga pamoja na mafunzo yanayohitajika. Peterson Washira ni mwenyekiti wa chama cha wahudumu wa afya umma.
6: Ebola is highly contagious.
7: Ugonjwa wa Ebola unaambukiza, ni hatari, unaweza kuua. Ilhali tunawataka wahudumu wetu kufanya kazi bila ya kuwa na vifaa vinavyostahili, hawatakuwa na uwezo wa kudhibiti Ebola.
5: Kwa mujibu wa wahudumu hao, serikali inapaswa kuweka wazi hali halisi ya maandalizi yake badala ya kuhakikishia wananchi kwamba kila kitu kiko sawa. Wameonya kwamba iwapo malalamiko yao hayatashughulikiwa, huenda wahudumu wa afya katika vituo vya afya vya mipakani wakachukua hatua ya kujiondoa kazini. Kitisho hicho kinaibua wasiwasi kuhusu uwezo wa Kenya kudhibiti kuenea kwa Ebola, hasa katika maeneo ya mipakani ambako kuna mwingiliano mkubwa wa watu kutoka Kenya na nchi jirani. Rais William Ruto amesema serikali imejiandaa vya kutosha, huku watu waliotengamana na mgonjwa aliyekufa wakiwekwa kwenye karantini.
8: Wizara ya afya imeshatoa mwongozo ya jinsi ya kutangamana katika maeneo ya umma ili kukabiliana na hali inayotukumba.
5: Kauli hiyo ameitoa wakati ambapo Kenya imeanza kuimarisha hatua za uchunguzi katika vituo vya kuingia nchini, huku mamlaka za afya zikiwafuatilia kwa karibu watu wanaoingia nchini kutoka maeneo yaliyoathiriwa na Ebola. Tayari majimbo yameanza kuweka mikakati ya kukabiliana na ugonjwa huo kwa kuhamasisha wakazi. Wakati huo huo, msaada wa kifedha umeanza kupatikana ili kuimarisha juhudi za kukabiliana na Ebola. Benki ya Dunia imetenga shilingi milioni 400 za Kenya kwa ajili ya kuisaidia Kenya katika mapambano dhidi ya Ebola. Fedha hizo zinatarajiwa kusaidia katika kuimarisha mifumo, ufuatiliaji wa magonjwa, maandalizi ya vituo vya matibabu, upatikanaji wa vifaa vya kujikinga kwa wahudumu wa afya, pamoja na shughuli nyingine za kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa huo. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
9: DW, tunavuma kwa kishindo.
3: Hadi mitandaoni tunavuma. Unatupata mbashara kwenye chaneli yetu ya YouTube, unatupata mbashara kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Tafadhali kama hujajisajili nasi, tafadhali subscribe, to follow, share, like video na tuachie maoni yako. Ripoti mpya ya shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch inasema sera ya Marekani ya kuwapeleka wahamiaji katika nchi za tatu barani Afrika inawaweka baadhi yao katika hatari ya mateso na kurejeshwa walikokimbia. Josephat Charo na mengi zaidi.
10: Shirika la Human Rights Watch linasema Marekani imewahamishia zaidi ya watu 500 katika mataifa ya Afrika ambayo si asili yao, licha ya wengi wao kutoruhusiwa kurejeshwa nyumbani kutokana na hatari za mateso, vifungo au madhara mengine makubwa. Katika ripoti yake yenye kurasa 125 iliyochapishwa leo Alhamisi, shirika hilo linasema watu hao walipelekwa katika nchi kama Cameroon, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Guinea ya Ikweta, Eswatini na Sudan Kusini, bila kupewa nafasi ya maana ya kupinga uhamisho wao au kueleza hofu walizokuwa nazo kuhusu nchi hizo. Shirika hilo liliwahoji watu 24 waliokuwa wamehamishwa kutoka Marekani kwenda katika nchi hizo za Afrika kati ya Februari na Julai mwaka huu. Miongoni mwao ni raia mmoja wa Ethiopia aliyeitwa Tesfai T, ambaye amepewa kinga dhidi ya kurejeshwa nchini kwake kutokana na hatari ya kuteswa. Tesfai aliyehamishiwa kutoka Cameroon anasema afisa wa ICE alimwambia asaini uhamisho kwenda Chad. Alipokataa, anadai afisa huyo alisema angesaini mwenyewe. Pia anasema wao hawakujulishwa walikokuwa wakipelekwa hadi walipowasili. Kwa mujibu wa shirika la Human Rights Watch, baadhi ya waliowasili walizuiliwa kiholela, huku wengine wakikosa huduma muhimu za afya. Shirika hilo pia linasema takriban watu kadhaa wa jamii ya wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja walipelekwa katika nchi zinazopiga marufuku mahusiano ya jinsia moja. Ripoti hiyo inadai kwamba sera hiyo inakiuka kanuni ya kimataifa ya kutowarejesha watu mahali wanapoweza kukabiliwa na mateso au mateso mengine makubwa. Tangu kurejea kwa Rais Donald Trump madarakani Januari mwaka 2025, Marekani imeingia makubaliano na mataifa kadhaa ya Afrika, Amerika ya Kusini na Pasifiki kuwapokea watu ambao haiwezi kuwarejesha katika nchi zao za asili. Human Rights Watch inaitaka Marekani kusitisha uhamisho huo kwa nchi zisizo na mifumo kamili ya hifadhi ya wakimbizi. Ripoti hiyo pia inazitaka serikali za Afrika kukataa au kusitisha makubaliano hayo ikiwa haki za wahamiaji haziwezi kulindwa. Wakati huo huo, mahakama ya juu ya Marekani inatarajiwa kusikiliza kesi kuhusu uhalali wa sera hiyo mwezi Disemba, ingawa kwa sasa imeiruhusu kuendelea.
3: Maswali kuhusu uhalali wa mfumo wa kimataifa

0: nguvu. Kuna watu wamepoteza ndugu, watoto, familia. Kuna watu wamepoteza viungo vya mwili, kwa hiyo huo ndio ushahidi wao ambao unatokana na matumizi ya nguvu.
1: Wao wapo London au wana uwakilishi wa watu wachache?
0: Kuna wachache ambao watafika mahakamani kutoa ushahidi, kuna ambao hawawezi kusafiri.
1: Kwa ujumla kuna madai ya watu zaidi ya 30 kuhusishwa na mauaji, majeraha ya risasi na mateso. Je, kesi hizi zinahusianaje na shauri kuu linalosikilizwa kwa sasa?
0: Ushahidi muhimu wa mashahidi hawa kutoka nyumbani North Mara ni kwamba dhahabu ilichukuliwa maeneo ambayo imeacha madhara kwa watu. Na mara nyingi na kwenye kitaalamu wanasema ni dhahabu ina damu za watu, na dhahabu ya namna hiyo katika soko na katika mizania yote inadhaniwa kwamba ni dhahabu ambayo haina thamani ama itakiwi kuingia sokoni kwa sababu imeacha laana huko ilikotoka.
1: Kwa mtazamo wa watetezi wa haki za binadamu na wewe ukiwemo, kesi hii inaweza kubadili vipi uwajibikaji wa kampuni za madini, wawekezaji na wanunuzi wa dhahabu katika minyororo ya kimataifa ya usambazaji?
0: Kwanza ni kuzingatia viwango ambavyo mara nyingi makampuni makubwa ya kimataifa yanavizingatia kwao, lakini yakienda katika mataifa kama ya kwetu yanapata unafuu wa kupuuza baadhi ya misingi hiyo. Hawafanyi haya kwao ambako kuna rasilimali, lakini mara nyingi wanafanya kwenye mataifa ambayo angalau yanawaruhusu kufanya hivyo. Na sisi itatusaidia kujitafakari na kuendeleza mifumo yetu angalau kuwe na udhibiti wa namna hii.
1: Tito, na kwa nini basi kesi isifanyike Tanzania, mahala ambapo ndiko kuna atumio kutokea mambo haya?
0: Taasisi inayoshitakiwa imesajiliwa London na haijasajiliwa Tanzania. Lakini vile vile ni rahisi kufanya madai haya London kuliko Tanzania kwa sababu ya mifumo ya haki inatofautiana. Mifumo yao ni madhubuti zaidi kuliko ya kwetu, mahakama zao zinaaminika kuliko za kwetu, pamoja na mambo mengine.
1: Nani anawezesha hili? Kwa mfano wewe sasa hivi uko London kwa shughuli hii, na wale mashahidi wengine London mbali na safari bila shaka gharama?
0: Mimi nimeombwa na mawakili wenzetu kama mtaalamu, nimeombwa kwa sababu mimi pia ni mdau wa hii sekta ya haki za binadamu na biashara, kwa hiyo nina wajibu wa kujitolea, lakini pia na wajibu wa kushiriki masuala ambayo yanasaidia jamii yangu.
1: Mnapata uungwaji mkono wa namna yote kutoka katika serikali ya Tanzania?
0: Hapana, mimi sijaungwa mkono na serikali, na sidhani kama waathirika pia ambao ni mashahidi kama wanaungwa mkono na serikali.
1: Lakini taarifa hii ipo katika vyombo husika?
0: Wanafahamu haya malalamiko kwa sababu taarifa ipo kwa umma, lakini haya madai yamekuweko miaka na miaka, kwa hiyo wanafahamu.
2: Tito Magoti huyo, mtaalamu wa swala ya kisheria na haki za binadamu, kama alivyohojiwa na mwenzangu Sudi Mnete akiwa kule London. Zimekatika dakika 24 baada ya saa 6 dhuhuri majira ya Afrika, majira ya hapo Ujerumani. Upande wangu wa kushoto studio ya pili namuona Saumu Njama. Kicheko cha nini?
3: Nimefurahi saa inavyokupeleka mbio. Ndio majira yanabadilika. Sasa hivi tunaanza kuingia katika majira ambayo kwa Afrika Mashariki tutatofautiana zaidi.
2: Saumu Njama yuko hapa kutujuza yanayovuma mitandaoni. Kazi kwako.
3: Nianzie na kisa cha huyu mwanadada ambaye amegonga vichwa vya habari kwa takriban wiki mbili na kadhalika hivi. Ni Christina Pike. Mwanamke mwenye umri wa miaka 50 aliyekuwa amehukumiwa kifo kwa mauaji ya mwanafunzi mwenzake mwaka 1995. Sasa taarifa tayari wanazifahamu watu kwamba alichomwa sindano ili aweze kuuawa ama kufariki kuhusiana na kifungo chake kilivyokuwa kinahitajika. Lakini baada ya dozi mbili bado hakufariki, akapelekwa hospitali, na katika kushughulikia mawakili na madaktari waliwaarifu mawakili wa huyu mama wakisema kwamba akili yake tayari imeshakufa, kwa hiyo anakaa kwa mashine. Baada ya muda fulani watamuondoa vile vifaa vya mashine vinavyomsaidia kuwepo hai. Lakini sasa hivi kumeibuka taarifa kwamba ameamka. Ameamka na anazungumza. Sasa lakini ana matatizo ya kiafya ikiwemo kushindwa kusogeza mikono, ugumu wa kumeza kitu. Amepatikana na homa ya mapafu, mkono kushika ganzi na kuchanganyikiwa kiakili.
2: Athari za
3: sindano. Ndiyo, sasa mahakama imeamuru serikali ya Tennessee kuhifadhi ushahidi wote unaohusishwa na jaribio hilo, huku uchunguzi ukiendelea.

0: Inasadikika kuwa tatizo lilitokea katika mrija wa kupitisha dawa ambayo ilikuwa iwe sumu ndio iweze kumaliza. Sasa wanataka kuangalia tatizo limekosekana wapi. Lakini hapa wengi wanazungumza mitandaoni wanasema siku zake bado tu, wamwache ikiwezekana wamsamehe. Lakini baadhi ya watu wanasema hapana, kama hiyo imekataa na hukumu inasema kwamba wawe, basi watafute njia nyingine kama alivyokuwa amependekeza yeye mwenyewe kwamba angetaka bunduki mara pigwe risasi mara moja. Lakini mengi yanazungumzwa kuhusiana na kisa hicho na mawakili wanaendelea kutafuta namna ya kuendelea kujaribu kubadilisha uamuzi wa mahakama baada ya tukio hilo.
1: Tupe maoni ya mtu mmoja mawili.
0: Nimeyachanganya kwa pamoja kwamba ni baadhi ya watu tofauti na kile wanachozungumza. Lakini umewahi kutuma shada la mapesa?
1: Aa, mimi sifanyi masiara na pesa.
0: Agana basi huko watu wanakamatwa kwa ajili ya hiyo. Ukituma hiyo serikali
1: utatufahamisha katika matangazo yetu ya baadaye. Tuangalie msikilizaji mtazamaji ametuandikia nini katika sehemu ya maoni kwenye Facebook na YouTube. Naanza na channel yetu ya YouTube. Adamu Mkama anasema Wizara ya Afya nchini Kenya chukueni hatua za dharura kudhibiti ugonjwa wa Ebola usienee maeneo mengine. Almachus Richard wa Bukoba Tanzania anasema wanajeshi wa Eritrea kuingia Ethiopia kaskazini ni hatari kwa amani ya pembe ya Afrika. Kwako Saumu.
0: Nisome George Chitanda ametuandikia kiwa Dar es Salaam, anasema Ukraine na Urusi kaini meza moja kumaliza mzozo wenu. Sava Joseph akiwa maeneo ya Kagera yanasema anaendelea huko Ethiopia hii anasikitisha, umoja wa Afrika ingilieni kati.
1: Nduira Oscar yuko Nshamba Tanzania anasema serikali ya Kenya waungeni mkono wa hudumu wenu wa afya ili kupambana na Ebola. Huyu anasema Ethiopia na Eritrea fanyeni mazungumzo ili kupata mwafaka wa maslahi ya raia wenu. Ujumbe kutoka kwake Yohana Bwandija akiwa Dodoma.
0: Masanja Kuyanja wa Mwakuhenga yeye anasema tunaomba serikali ya Kenya wafanye juhudi za kukabiliana na ugonjwa wa Ebola. Na Michael De Gratius akiwa maeneo ya Katavi anasema ni vyema jeshi la Eritrea lijiepushe na mgogoro wa Tigray maana wananchi wanateseka.
1: Umoja wa Mataifa hakikisheni amani inapatikana katika sehemu zote zenye machafuko. Ujumbe kutoka kwake Nyangole Magwala yupo Tabora. Jackson Valens akiwa Dodoma anasema serikali za Ethiopia na Eritrea diplomasia kupata suluhu ya mzozo unahatarisha amani ni muhimu.
0: Na nisome mwisho hapa, Masi Humphrey akiwa Singida anasema hofu yangu ni vita vya Urusi na Ukraine kutanuka hadi Umoja wa Ulaya.
1: Msikilizaji mtazamaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya DW Kiswahili kukutangazia moja kwa moja kutoka Bonn, Ujerumani. Tuko live kwenye Facebook, kwenye YouTube na kupitia redio wa shirika. Tunapumua kidogo.

0: DW, mtu na mazingira.
1: Msimu wa mvua za vuli mwaka huu unatarajiwa kuathiriwa na kiwango kikubwa cha hali ya El Nino, huku maeneo kadhaa yakitabiriwa kupata mvua za juu ya wastani hadi wastani. Kwa Zanzibar, mvua kubwa inaweza kuongeza hatari ya mafuriko na kuathiri miundombinu pamoja na shughuli za wananchi. Je, serikali na wananchi wamejiandaa kwa kiasi gani?
2: Lakini kutokana na hali za maisha na huko tunakoenda, vile vile itakuwa ni mzigo kwa ndugu tutakaoendea.
3: Baadhi ya wengine wameelewa, ila baadhi ya wengine wanauliza maswali. Watapohama wametafutwa sehemu za kuishi.
4: Kwa hivyo tulitegemea zaidi juhudi, matamko pamoja na hamasa hii inotolewa na serikali iweze kuambatana na vitendo.
5: Tunao wajibu kama viongozi kuhimizana katika kuchukua tahadhari.
1: Karibu msikilizaji wa DW Kiswahili katika makala ya mtu na mazingira, ambapo leo tunaangalia wananchi na serikali visiwani Zanzibar wamejiandaa kwa kiasi gani kukabiliana na madhara ya mvua za El Nino. Mimi ni Najat Omar, karibu. Mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania, TMA, inasema mwanzoni mwa mwezi Oktoba hadi Disemba kutakuwepo na kiwango kikubwa cha mvua, na huku kukiwa na hali ya El Nino yenye nguvu haswa kwa maeneo ya pwani ya kaskazini. TMA pia imetahadharisha uwezekano wa mafuriko, kuongezeka kwa kina cha maji katika mito na mabwawa, pamoja na athari za miundombinu. Kwa Zanzibar, maeneo kama Mtoni, Jang'ombe, Kwarara, Fooni na maeneo mengine yaliyo karibu na mabonde na mikondo ya maji yanaweza kukabiliwa na changamoto wakati wa mvua kubwa. Baadhi ya wananchi wanaishi katika maeneo ambayo maji hukusanyika, huku wengine wakiwa wamejenga karibu na mikondo ya maji. Mtoni Chemchemu ni miongoni mwa maeneo ambayo wananchi wamejenga na kuishi kando kando ya mito, hali inayoleta athari hata mvua zikiwa chache. Riziki Hamad anasema bado hajajiandaa na mvua hizo na hana pa kwenda.
2: Alitueleza kuhusu kama mara hii itakuja mvua, lakini itakuwa na kiwango kikubwa tofauti za nyuma zilizopita. Kwa hiyo katuambia tuweke tahadhari kutokana na mvua itakapokuja nyesha. Kwa tuliambiwa tukiona kama ndo nini tuhame, twende sehemu nyingine tukaishi na watoto wetu. Lakini kutokana na hali za maisha na huko tunakoenda, vile vile itakuwa ni mzigo kwa ndugu tutakaoendea, kwa sababu itakuwa changamoto kubwa tutakapokuja ondoka hapa na watoto. Na watoto ndo kama hivi wanasoma, alafu isitoshe majukumu yanakuwa mengi zaidi, kwa sababu na huko tutakapoenda hatujui kuko hali gani.
1: Mariam Faki ni miongoni mwa wananchi pia wanaoishi katika eneo hili la Mtoni Chemchemu, ambaye makazi yake yapo chini ya michirizi ya mto. Anasema amesikia taarifa kutoka kwa viongozi juu ya hali hiyo na anaendelea kuwasiliana na ndugu zake kujua wapi atakwenda kujisitiri.
6: Tumejiandaa na kutafuta sehemu nyingine kuweza kujibu. Bado hatujawahi kupata athari, lakini tumesema hadhari kabla la watu. Sio amekuja watu wanatuelezea kama mvua, na halafu tunasikiza kwenye maredio kama loka katika pembeni mwa mito watafute sehemu, lakini sasa hivi ndo tunaendelea na kujipanga. Hatuwezi kuondoka ghafla kabla hatujatafuta sehemu. Sasa hivi ndo katika mchakato wa kuweza kutafuta sehemu yote hifadhi. Hatuwezi kwenda Pemba kwa sababu watoto wetu wanasoma hapa hapa, itakuwa ni vigumu. Maisha yetu tumejipanga kuishi hapa na familia zetu. Tumejipanga kutafuta sehemu nyingine kuishi, tukaangalia hali za matokeo ya mvua itakuwa vipi.
1: Kwa baadhi ya wananchi, kuambiwa wahame katika maeneo hatarishi ni hatua muhimu ya usalama, lakini utekelezaji wake unaweza kuwa mgumu pale ambapo hakuna sehemu nyingine ya kuishi. Viongozi wa mtaa huu wametoa taarifa kwa wananchi kwa kupita nyumba hadi nyumba juu ya kuchukua tahadhari za mvua hizo, kama semavyo katibu wa shehe wa shehia Mtoni Chemchemu, Mariam Haji Idi.
3: Tulipita mabondeni moto anamojenga walimokuwa wa Mtoni mule, tukawapa taarifa kwa wale na tahadhari, na tukawaambia wengine wahame kabisa, kwa sababu sio maeneo mazuri ya kuishi mwanadamu, sababu hapo chini ya mto. Baadhi ya wengine wameelewa, ila baadhi ya wengine wanauliza maswali. Watapohama wametafutwa sehemu za kuishi, kwa sababu tushafahamisha jinsi ya kutosha. Wengine wamepokea vizuri tu na wameitikia vizuri. Na katika eneo langu wapo ambao ikinyesha mvua hata iwe ndogo, maji yanaingia ndani, na hawa ndo hasa ndo kwenda nikamwambia sawahame, kwa sababu ile sehemu sio rafiki.
1: Athari za mvua kubwa haziishi kwenye makazi ya watu, ila hata wale wananchi ambao wanategemea bahari kwa shughuli za uvuvi nao wanahitaji kufuatilia taarifa za hali ya hewa kabla ya kwenda baharini. Amani Wadi ni nahodha na mvuvi ambaye hutegemea bahari katika kupata kipato chake. Anasema wao wanaendelea kuchukua tahadhari wa kusikiliza maelekezo kutoka mamlaka ya hali ya hewa.
7: Lakini wakati huo sisi mabahari ya utamanaunzi tunajua kipindi kama hichi mwezi wa 9 au wa 7 au wa Machi ule mvua nyingi. Tunajua kwamba wakati wote sasa hivi kipindi kichafua, lakini pia mara nyingi tumefuatilia vyombo vya habari wanatuambia sana, mara nyingi wanatuambia kwamba sasa hivi muda wa siku 3 na inaweza ku hali ya bahari itakuwa si shwari. Kwa hiyo mwe na hadhari nyinyi wasafiri, kitu kama hicho kama mjaondoka kama hapa basi inakuwa chomba hatutoe.
1: Wataalamu wa masuala ya mazingira wanasisitiza umuhimu wa wananchi kuchukua tahadhari mapema kwa kusafisha mifereji na kuhakikisha njia za maji hazizuiwi. Mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Zaka, Zanzibar Climate Change Alliance, Mahfudh Shabani Haji, anasema kuwa suala hili si la kutoa matamko na kutembelea sehemu pekee, ila ni vyema kuwepo kwa mpango kuonekana kwenye kuchukua tahadhari juu ya mvua hizo.
4: Lakini tuseme kama ninapewa fursa ya kuweza kuweka asilimia ya utendaji na juhudi, bado tunasema tupo kwenye asilimia 30, kwa maana kwamba ukubwa wa jambo hili, ukubwa wa mvua hizi hauhitaji maelezo mengi. Unahitaji kuwa na contingencies plans, unahitaji kuwa na mikakati madhubuti, na pengine tungeweza kuona bajeti ile tayari imeelekezwa katika kuandaa kutengeneza miundombinu ambayo ingeweza kuokoa. Kwa hivyo tulitegemea zaidi juhudi, matamko pamoja na hamasa hii inotolewa na serikali iweze kuambatana na vitendo. Si kusema tu watu wahame au waondoke kwenye maeneo haya kwa hatari, lakini pawekwe mipango maalumu ya kuweza kuokoa hawa watu katika kipindi hichi.
1: Serikali ya Zanzibar na viongozi mbalimbali wanasema taarifa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA zimepokelewa na zinafanyiwa kazi. Mkuu wa mkoa mjini Magharibi Mohamed Ali Abdallah anasema serikali inatumia viongozi wa ngazi mbalimbali kuwafikia wananchi ili kuwapa elimu juu ya kuchukua tahadhari.
8: Lengo na madhumuni kwanza kabisa ni kutoa elimu juu ya nini ambacho kilichopo kinachoweza kutukabili katika mvua za vuli zinazotegemewa kunyesha ambazo zitaambatana na El Nino katika maeneo yetu. Utabiri ambao uliokuweko, data zinavyosoma, tuchukue tahadhari ambayo ni bora zaidi kuliko athari ambayo itakayoweza kutupata.
1: Naye Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi mwishoni mwa mwezi Septemba amewataka wananchi kuchukua tahadhari mapema kutokana na taarifa za mvua zinazotarajiwa kunyesha, huku akiwataka viongozi kuendelea kuwafikishia wananchi elimu na kujua ni jinsi gani watajikwamua na jenga hilo.
5: Siku za usoni huko huenda kukawa na hiyo inayoitwa El Nino, mvua kubwa, upepo mkubwa na kadhalika. Tunao wajibu kama viongozi kuhimizana katika kuchukua tahadhari. Leo tunaposema kwamba kuna hatari ya mafuriko, basi wanaokaa katika mabonde wasikilize kauli za viongozi. Hatujui kinachokuja kitakuwa kwa mfumo gani. Inaweza ikawa maji mengi kwa maana ya mafuriko, inaweza ikawa upepo mkali. Kwa hiyo hata usipokuwa mabondeni ukaathirika, cha msingi lazima tuchukue tahadhari.
1: Maandalizi ya mapema, ufuatiliaji wa taarifa za hali ya hewa na kuchukua tahadhari ni muhimu katika kupunguza madhara ya mvua za El Nino. Wananchi na serikali wanapaswa kuendelea kushirikiana kulinda maisha ya watu na mali zao. Makala ya mtu na mazingira kwa leo haina la ziada. Mimi ni Najat Omar. Asante kwa kusikiliza DW Kiswahili.
9: Unajua tunaambiwa kwamba tahadhari ni bora kuliko hatari yenyewe. Na ukiona kwamba hatari yaja, chukua tahadhari sasa hivi. Sasa tumeshauriwa kwamba El Nino yaja, lakini naona wengine wanafanya masiara kwamba mbona tumesubiri zaidi, kwani imechelewa wapi, nakula wapi, bado nalala wapi? Nasi tunakuambia kwamba watabiri wa hali ya hewa wamesema kwamba El Nino yaja na itakuwa na athari zake. Kwa hivyo popote ulipo, chukua tahadhari na hatua stahiki.
0: DW Sema Uvume.
10: Kwa miaka mingi, wafugaji katika maeneo mbalimbali ya Kenya wameendelea kukumbwa na changamoto ya wizi wa mifugo, tatizo ambalo limechangia ukosefu wa usalama na hasara kubwa za kiuchumi. Hali hii imeathiri zaidi majimbo yanayokaliwa na jamii za wafugaji ambazo hutegemea mifugo kama chanzo kikuu cha riziki na maendeleo ya kiuchumi. Mbali na kutoa ajira na chakula, sekta mifugo ni mhimili muhimu wa uchumi nchini Kenya. Maeneo ya wafugaji huzalisha kiasi kikubwa cha nyama inayouzwa ndani na nje ya nchi, hivyo kuingizia taifa mapato makubwa kupitia biashara mifugo na bidhaa zake. Hata hivyo, pamoja na mchango huo mkubwa, wafugaji wameendelea kukabiliwa na changamoto mbili kuu: wizi wa mifugo na ukosefu wa malisho unaochochewa na mabadiliko ya tabia nchi. Sasa matumaini mapya yameibuka kufuatia uzinduzi wa teknolojia mpya inayojulikana kama AniTrack, mfumo unaolenga kufuatilia mifugo na kuboresha usalama wake. Mfumo huo ndio unatupambia makala ya Sema Uvume. Karibu, jina langu ni Michael Kwena. AniTrack ni mfumo wa kisasa wa kidijitali unaotumia teknolojia ya ufuatiliaji wa mifugo kwa wakati halisi. Kupitia mfumo huo, mnyama huwekewa kifaa maalum kwenye sikio lake ambacho kina uwezo wa kutuma taarifa kuhusu eneo alipo na mwenendo wake. Taarifa hizo huwasilishwa kwa mmiliki kupitia simu, hivyo kumwezesha kufahamu mahali mifugo yake ilipo wakati wowote. Endapo mifugo itaondoka katika eneo lililowekwa au kuonesha mwenendo usio wa kawaida, mfumo wa AniTrack unaweza kutuma tahadhari kwa mfugaji. Waziri wa mifugo nchini Kenya, Mutahi Kagwe, amesema kuwa serikali inalenga kutumia teknolojia hii kuimarisha sekta ya mifugo na kuwasaidia wafugaji kulinda mifugo yao dhidi ya wizi.
11: We want to use technology.
12: Tunataka kutumia teknolojia kwa faida ya mfugaji. Na hii ndio mara ya kwanza kabisa tunazindua teknolojia katika sekta ya mifugo hapa nchini. Tunataka wakulima waielewe na kutumia kwa faida yao wenyewe.
11: And they know that it is for their own benefit.
10: Kauli hiyo inaonyesha dhamira ya serikali ya kuleta mageuzi katika sekta ya mifugo kwa kutafuta suluhisho la kidijitali linaloweza kuongeza uzalishaji na kupunguza hasara. Moja faida kubwa za AniTrack ni uwezo wake wa kupunguza visa vya wizi wa mifugo. Kwa mfano, ikiwa mnyama ataondolewa kutoka eneo lake la kawaida au kusafirishwa bila idhini ya mmiliki, mfumo unaweza kutuma tahadhari kwenye simu ya mfugaji. Teknolojia hii pia inaweza kusaidia kuboresha usimamizi wa malisho. Kwa kufuatilia mienendo ya mifugo, wafugaji wanaweza kuelewa maeneo ambayo mifugo yao hutembelea mara nyingi na kupanga matumizi bora ya malisho yaliyopo, jambo muhimu katika kipindi hiki ambapo athari za mabadiliko ya tabia nchi zimeongeza uhaba wa nyasi katika maeneo mengi. Wataalamu wa teknolojia wanaamini kuwa mfumo huu unaweza kuwa mwanzo wa mageuzi makubwa katika sekta ya mifugo nchini Kenya. Kadri teknolojia inavyoendelea kutumiwa katika kilimo na ufugaji, ndivyo uwezekano wa kuongeza tija na kupunguza hasara unavyoongezeka kwa wafugaji wengi, hasa wale wanaoishi katika maeneo ya mbali. Uwezo wa kufuatilia mifugo kwa kutumia simu ni hatua kubwa inayoweza kubadilisha kabisa namna wanavyosimamia mali yao. Mamu Mohamed, mmoja wa wafugaji kutoka kaunti ya Tana River, anayetumia mfumo AniTrack, anaizungumzia teknolojia hii.
13: Mimi naona ile jinsi labda mingine ya kupunguza, labda kama ikawezekana kuweka alama. Unajua hii alama na ile ya moto, naona inaandikwa kila nicholi, yani namba moja tu ya kuonyesha inatoka sehemu fulani.
10: Naibu mkurugenzi mwandamizi wa sera za mifugo William Makwimbi anasema sheria AniTrack itamhitaji kila mfugaji kuwa na mfumo huo. Aidha, Akwimbi anasema hatua hiyo itaisaidia serikali kutimiza majukumu yake kielektroniki.
14: Animal identification will now be official. Every farmer will be required.
15: Mfumo wa utambulisho na ufuatiliaji wa wanyama sasa utakuwa rasmi na kila mfugaji atahitajika kujisajili kwenye mfumo huo pamoja na mifugo yake.
14: To do with the disease, feeds and so on.
10: Iwapo mfumo huu utapokelewa na kutumia kwa upana, unaweza kusaidia kupunguza kwa kiwango kikubwa wizi wa mifugo na kuleta mapinduzi katika sekta ambayo ni uti wa mgongo wa maisha mamilioni ya Wakenya. Na hadi hapo ndio tunakamilisha makala ya Sema Uvume. Hadi wakati mwingine, jina langu ni Michael Kwena. Kwa heri.
9: Saba kaso robo majira ya hapa Ujerumani. Upande wa pili, Saumu Njama, ulianza kutuambia kwamba kuna taarifa kuhusu mashada ya pesa na watu wametiwa mbaroni kule Ghana.
16: Nilitangulia kukuuliza, umewahi kupokea ama kumpa mtu shada la pesa?
9: Kwa bidii na matatizo mtu upata anapotafuta pesa alafu akafanya masiara ya kutengeneza nayo mashada, mimi siungani nayo.
16: Maua yanakauka, fedha hai ina thamani. Sasa mamlaka nchini Ghana imewakamata wanawake saba kwa kutengeneza mashada ya maua na keki kwa kutumia noti za fedha. Benki ya Ghana imesema matumizi hayo ni kinyume cha sheria na yanaweza kusababisha faini au kifungo. Hata hiyo imeathiri wafanyabiashara wadogo wanaotengeneza zawadi hizo kwa ajili ya sherehe kama harusi, siku za kuzaliwa na mahafali. Benki kuu imesisitiza kuwa itaendelea kuchukua hatua mabaya ya sarafu ya Ghana. Maoni ni mengi kuhusiana na hili. Franklin Dankas wao wamekamatwa tu ili wafunzwe kwa wengine. Najua kutengeneza shada la pesa sio kosa kisheria. Sio tu hapa kwetu Ghana lakini katika mataifa mengine. Nasema

0: kazi hii wakasema kwamba sasa hivi gundi wanayoitumia wanahakikisha wanaitumia kwa namna fulani, ama pesa yenyewe wanaiweka ndani ya mfuko wa leiloni kwanza, alafu wanaifunga ndio kisha wanaweka gundi. Kwa hiyo haiharibu pesa kwa namna moja ama nyingine, bado wao wakomboka.
1: Tukio lipi muhimu sana huko Ghana kwa wakati huu hivi kwamba wakatengeneza mashada ya maua? Kwa sababu hapo nyuma swala hili lilishika kasi sana mwezi wa Februari, wakati ambapo tarehe 14 Valentino, siku ya wapenda nao. Sasa mbona hii imefanyika Ghana wakati
0: kwa huu? Wakati huu ni kwa sababu kila mmoja anaamua kwamba sasa hivi badala ya kufikiria zawadi gani ya kumpatia mtu, ama watu wanataka kuendelea kupetipetiana, naona haraka haraka badala nisumbue kichwa changu kufikiria nampelekea nini, wacha nimtumanishie shada la mapesa, mafweza.
1: Saumu njema huwa nasema watu wana
0: kumtumia mtu kila siku. Sio lazima tuwe tunasherehekea kitu, tusubiri siku ya wapenda nao.
1: Asante sana Saumu njema. Msikilizaji, mtazamaji, tupate makala nyingine.
2: DW sura ya Ujerumani.
3: Nchini Ujerumani kumezuka kashfa kubwa inayozitikisa taasisi za usalama na ujasusi. Kwa sasa bado ni tuhuma tu, lakini iwapo zitathibitishwa mahakamani, basi huenda zikawa mojawapo kashfa kubwa zaidi za ujasusi kuwahi kutokea katika historia ya taifa hili, kwani mtu anayehusika si afisa wa kawaida. Mtuhumu mkuu anapogeuka kuwa mtuhumiwa mkuu, mchunguzi anapochunguzwa. Ndio mada kwenye sura ya Ujerumani hivi leo. Mimi ni Muhammad Khalef, twende pamoja.
4: Solche terroristischen Anschläge bedürfen ja alle Leute zu identifizieren, die im Hintergrund.
3: Jina ni August Hanning. Umri ni miaka 80 na kazi ni bosi wa zamani wa shirika la ujasusi wa kigeni la Ujerumani BND kati ya mwaka 1998 na 2005. Kabla na hata baada ya kutoka kwenye nafasi hiyo, Hanning anatajwa kuwa mmoja wa watu waliokuwa na heshima kubwa zaidi katika mfumo wa usalama hapa Ujerumani. Sasa ni mtuhumiwa mkuu kwenye kashfa mojawapo kubwa kabisa ujasusi dhidi ya dola. Kwa mujibu wa waendesha mashitaka, Hanning alijenga mtandao wa kupata taarifa za siri kutoka kwa mtu aliyekuwa akimwamini kwa muda mrefu, yani Manfred D, ambaye ndiye aliyekuwa mkuu wa ofisi yake wakati Hanning alipokuwa rais wa BND. Ofisi ya mwendesha mashitaka ya shirikisho inawashutumu wawili hao kwa makosa mazito, likiwemo ujasusi dhidi ya taifa, jaribio la uhaini na kufanya shughuli za kijasusi kwa niaba mashirika ya kigeni. Msemaji wa ofisi ya mwendesha mashitaka mkuu wa shirikisho, Daktari Ines Peterson, anaeleza tuhuma hizo.
5: Da steht konkret im Raum, dass Herr Hanning.
6: Tuhuma mahususi ni kwamba hadi Juni mwaka 2022 bwana Hanning alipokea takriban nyaraka 2000 kutoka kwa Manfred D. Baadhi ya nyaraka hizo zilikuwa za siri na zilikusudiwa kutumiwa tu ndani ya uongozi wa BND. Katika tukio moja kuna mashaka kwamba bwana Hanning alitumia taarifa za siri kuandaa uchambuzi kwa ajili ya mfanyakazi wa shirika la kigeni la ujasusi. Katika tukio jingine anadaiwa kusambaza taarifa baada ya mawasiliano ya kina na mfanyakazi wa shirika jingine la ujasusi.
5: Nach einem intensiven Austausch ebenfalls mit dem Mitarbeiter eines anderen Geheimdienstes.
3: Miongoni mwa nyaraka zinazotajwa kuwa zilivuja ni zile zilizokuwa zinahusu mikutano ya kawaida ya wakuu wa vyombo vya usalama vya Ujerumani katika ofisi ya kansela mjini Berlin. Katika nyaraka hizo kulikuwa tathmini kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran pamoja na uchambuzi kuhusu maendeleo ndani ya majeshi ya Urusi. Wachunguzi pia wanasema baadhi ya taarifa hizo zilikuwa na maelezo yaliyotolewa na mashirika rafiki ya kijasusi kutoka mataifa washirika. Iwapo madai hayo yatathibitishwa, basi madhara yanaweza kwenda mbali zaidi ya Ujerumani. Sababu ni kwamba ushirikiano wa kijasusi duniani hutegemea sana kuaminiana. Nchi washirika hutoa taarifa nyeti kwa masharti kwamba zitabaki salama. Iwapo siri hizo huvuja, huenda washirika wa Ujerumani wakaona ugumu kuendelea kushirikiana kwa kiwango kile kilichokuwa kifanya hapo awali. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba uchunguzi huo kuanza kutokana na tuhuma za ujasusi ulianza kutokana na kesi nyingine iliyokuwa imevutia vyombo vya habari hapo Ujerumani, ambayo ilimhusu Christina Block, mrithi wa familia na umiliki mtandao maarufu wa migahawa ya Block House. Block anatuhumiwa kuhusika katika mpango wa kuwa

0: kuchukua watoto wake wawili kutoka kwa aliyekuwa mume wake nchini Denmark mwezi Januari mwaka 2024 baada ya mzozo wa miaka mingi wa haki ya ulezi. Waendesha mashtaka walidai pia kuwa mwaka 2022 Hanning na afisa mmoja mstaafu wa polisi walisaini mkataba wa kusaidia mpango kuwachukua watoto hao kupitia kampuni ya usalama waliokuwa wanaiongoza. Hanning amekuwa ikanusha madai hayo. Hata hivyo, ni wakati nyumba na ofisi zake zilipofanyiwa upekuzi mwaka 2025 ndipo wachunguzi wakakutana na jambo ambalo hakuwa kilitazamia. Waligundua kifaa cha elektroniki kilichokuwa nyaraka za siri za BND. Msemaji wa mwendesha mashtaka Ines Peterson anaeleza jinsi uchunguzi ulivyogeuka kutoka suala utekaji wa watoto na kuwa sasa kesi ya madai ya uhaini na ujasusi.
1: Das Verfahren geht als solches ja auf.
2: Kesi hii ilianzia katika upekuzi uliofanyika nyumbani kwa mtuhumiwa Hanning katika msimu wa vuli wa mwaka 2025 kama sehemu ya uchunguzi kuhusu Christina Block na wengine. Uchunguzi huo ulikuwa chini ya ofisi ya mashtaka ya Hamburg. Wakati wa upekuzi huo, ushahidi ulipatikana ambao ghafla ulizusha uwezekano kwamba kulikuwa pia na makosa ya jinai kama jaribio la uhaini na ujasusi. Hayo ni makosa ambayo yako chini ya mamlaka ya ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa shirikisho.
1: Das sind Delikte für die die Bundesanwaltschaft zuständig ist.
0: Kabla ya sakata hili, August Hanning alikuwa amejiingia taswira ya mtu aliyepambana vitisho vya usalama kwa miongo kadhaa. Mwaka 2007 kwa mfano, wakati akiwa katibu wa serikali katika wizara ya mambo ya ndani, alitoa ushahidi mbele ya kamati ya uchunguzi ya bunge kuhusu sakata la Khalid al-Masri. Al-Masri alikuwa raia wa Ujerumani aliyekamatwa kimakosa mwaka 2003 na mamlaka za Macedonia kabla ya kukabidhiwa kwa shirika la ujasusi la Marekani CIA. Alipelekwa Afghanistan ambako alifungwa kwa miezi kadhaa akihojiwa na kufanyiwa mateso kabla ya CIA wenyewe kukubali kwamba walikuwa wamemkamata mtu asiyehusika. Katika kipindi hicho, Hanning alikuwa mmoja

0: 1960 Heinz Felfe alikuwa akiongoza kitengo cha kupambana na ujasusi wa Kisovieti, aligundulia kuwa yeye mwenyewe alikuwa akifanya kazi KGB ya Umoja wa Kisovieti. Mwaka 2014, mfanyakazi mwingine wa BND alifichuliwa kuwa alikuwa akivujisha siri kwa shirika la ujasusi la Marekani CIA. Na bado kuna kesi nyingine inaendelea hadi sasa dhidi ya afisa wa BND anayetumiwa kupeleka siri kwa shirika la usalama la Urusi FSB kufuatia kuanza kwa vita vya Ukraine mwaka 2022. Lakini katika historia yote hiyo haijawahi kutokea aliyekuwa mkuu wa BND mwenyewe kuhusishwa na tuhuma za aina hii. Ndio maana wachambuzi wengi wanaona kesi hii ni ya kipekee. Mtaalamu wa masuala ya ugaidi wa shirika la ARD Michael Gottschenberg anasema athari kwa BND zinaweza kuwa kubwa kuliko inavyotazamiwa.
1: Der Schaden für den BND ist meiner Ansicht nach.
2: Kwa mtazamo wangu, madhara kwa BND ni makubwa sana. Sababu ni kwamba kesi za uhaini za aina hii huharibu kwa muda mrefu imani kwa BND, hasa imani ya mashirika ya kijasusi ambayo BND hutegemea kwa kiwango kikubwa.
1: Auf die der BND natürlich auch angewiesen ist.
0: Jambo muhimu la ukumbuka ni kwamba hadi sasa August Hanning na Manfred Day hawajatiwa hatiani. Wanabaki kuwatuhumiwa tu na mahakama ndio itakayoamua kama madai dhidi yao yana ukweli au la. Lakini bila kujali matokeo yatakayokuja baadaye, tayari sakata hili limezua maswali makubwa kuhusu usalama wa siri za taifa, uwajibikaji wa maafisa wa zamani wa ngazi za juu na kiwango cha ulinzi ndani ya moja ya taasisi kubwa kabisa na muhimu za ujasusi hapa nchini Ujerumani. Basi ni hayo kwa leo kutoka meza ya Sura ya Ujerumani. Na kushukuru kuwa nasi tangu mwanzo mpaka mwisho. Mimi naitwa Mohamed Khalef na kwa heri hadi mara nyingine.
3: Maoni yako pia yametufikia kupitia chaneli yetu, ukurasa wetu wa Instagram. Nyanda Bukombe Wangara, Tanzania, nasema mazungumzo yanahitajika ili kupata suluhu ya amani huko Saudi Arabia. Amosi Madirisha wa Tabora, Tanzania, nasema viongozi wa Eritrea na Ethiopia, tambueni umuhimu wa maisha ya raia wenu, watateseka mpaka lini? John Homanje yuko Dodoma, Tanzania, nasema Saudi Arabia na Yemen, kaeni chini mmalize tofauti zenu. Na usoma ujumbe wako Dickson Waitu Waitu ukiwa Bukoba, Tanzania, unasema vikosi vya Eritrea kuingia Tigray ni hatua mbaya ambayo inaenda kuzua mzozo mkubwa. Livin Kalist Ndege, wewe upo Kilema Pofo nchini Tanzania, unasema vita huko Ethiopia vinazidi kutanduka. Nageukia ukurasa wetu wa Facebook. Jacob Peter anasema Umoja wa Afrika, malizeni hayo yanayoendelea huko Ethiopia. Tumaini Okumu yupo Chato, anasema Ethiopia, kaini meza ya mazungumzo kumaliza mzozo wenu. Tanil Charles anasema wa Kenya, Marekani ameweka kituo cha Ebola kwenu, muda wote huo mlikuwa hamjapata mafunzo juu ya kudhibiti Ebola. Najis Tomalila yupo Mbeya, anasema naona pembe ya Afrika kumeanza kuchemka, mzozo huo kati ya Ethiopia na Eritrea utatuliwe haraka. Hamza Selemani Mfaume, Miraji Zakaria, King Majuto, Jafari Kopo, Simon Shauri, Baba Ombeni, Mohamed Kachuru na Shaban Mbigiri ni miongoni mwa wale ambao wametumia maoni, ila muda umetupa kisogo. Wajua wanasema tamu ni tamu tu kwa kiwango, lakini tamu ikizidi tamu si tamu bali ni sumu, nasi hatutaki kuzidisha ikawa ni sumu. Tunakamilisha matangazo yetu ya mchana wa leo, na kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni John Juma na kutakia mchana mwema.
4: Kiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

Kichwa cha neno la leo, kusalitiwa kwa sababu ya wema. Je, umewahi kuumizwa na mtu uliyemsaidia, uliyemuonyesha fadhili, ukamfungulia moyo wako na kujaribu kumsaidia iwezekanavyo, na yeye akakulipa mabaya na kukataa au hata kukusaliti? Ni jeraha kubwa kuliko zingine zote. Inavunja kitu ambacho hukutazamia kingeweza kuvunjika, yani swala la watu kuaminiana. Haujambo, mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Zamani katika miaka ya 1970, Mama Teresa alijitoa muhanga kuhudumia maskini waliokaribia kifo mitaani mwa mji wa Calcutta. Alijenga mahospitali, shule na vituo vya mayatima, lakini hata yeye alikumbana na maumivu ya kusalitiwa. Kuna wahudumu wenzake wa karibu walimgeuka, wakamsingizia na kutilia mashaka malengo yake. Aliwahi kuandika katika kitabu chake cha kumbukumbu, kama mwenye fadhili, watu wanaweza kukushtaki kwamba malengo yako ni ya ubinafsi na kwa ajili ya maslahi yako. Endelea hata hivi, onyesha fadhili kwa watu wengine. Pengine utamuelewa vizuri, lakini wewe umemsaidia mtu na tendo lako limekurudia kwa kuumiza. Pendo lako limejibiwa na kusalitiwa. Yesu anafahamu maumivu yako. Rafiki yake mojawapo Yuda alimuuza kwa vipande 30 vya fedha. Mwingine Petro alikana kabisa kwamba hamjui. Na Yesu alikuwa ameponya wagonjwa, kulisha wenye njaa na kusamehe waliovunjika moyo. Lakini hata hivi watu walimgeuka. Luka sura ya 9 mstari wa 22 inasema, akisema imempasa mwana wa Adamu kupata mateso mengi na kukataliwa na wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa na siku ya tatu kufufuka. Hata pale msalabani Yesu aliomba, Baba wasamehe. Huu ndio uwezo wa pendo la kimungu. Linaendelea kutoa tu hata kama linapata maumivu. Kwa hiyo mtu amekuumiza sana, usiruhusu kusaliti kwake kufanya moyo wako kuwa mgumu, bali ruhusu kukusogeza kwa yule aliyesalitiwa kwa ajili yako. Kwa sababu pendo lake linaweza kukuponya jeraha zako zote zilizotokana na wema wako. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.

Namshukuru Mungu rafiki msikilizaji kwa kutupa siku hii njema. Tumaini langu ni kwamba katika kila hali waendelea kukua katika imani yako, hasa kutokana na mafundisho kwenye kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati. Leo hii tuendelea na mafundisho kutoka kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, somo letu likiwa kwenye sura ya 25 na 26. Sura ya 25 yatufunza jinsi Mungu hushughulikia wasio na hatia na kuwaadhibu wenye hatia. Sura hii pia yamalizia kuhusu hukumu ya Amaleki. Neno la Mungu lafungua sura ya 25 kwa maneno haya yaliyoko kwenye aya ya kwanza hadi aya ya tatu. Pakiwa na mashindano kati ya watu, wakaenda maamuzini, na hao waamuzi wakaamua na wampe haki mwenye haki, na wamhukumie makosa yule muovu. Na iwe ikimpasa kupigwa yule muovu, alazwe chini na muamuzi na kupigwa mbele ya uso wake kwa kadiri ya uovu wake kwa kuhesabu. Aweza kumpiga fimbo 40, asizidishe asije akaonekana nduguyo kuwa amedharauliwa kwako, azidishapo kwa kumpiga fimbo nyingi juu ya hizi. Kwa mujibu wa maandiko haya, tuona kwamba kulikuwepo na uovu uliotokana na mashindano kati ya watu wawili. Makosa kama hayo haikustahili hukumu ya kifo, bali ilikuwa ni lazima hukumu kupitishwa. Hukumu juu ya kosa kama hilo ni kupigwa fimbo 40. Idadi ya kupigwa fimbo ilitegemea kosa alilotenda mtu yule. Naamini kwamba Mungu alikuwa na sababu nzuri ya kuagiza adhabu hii kwa wakosao. Huenda waweza kusema kuwa huo ni ukatili, lakini mwenzangu, uhalifu ulipungua katika taifa hilo kwa sababu ya kutekeleza hukumu kama hiyo. Aya ya 4 nayo yasema hivi: ng'ombe apurapo nafaka usimfunge kinywa. Rafiki yangu, Mungu ahusika na hata kulinda ng'ombe. Hili ni jambo nzuri tena la kupendeza. Mhubiri mmoja alipokuwa katika mojawapo ya nchi ya Magharibi ya Kati, alimuona mtu amemfunga ng'ombe aliyekuwa akipura nafaka. Mungu aliwaambia watu wake wasifanye jambo kama lile. Ng'ombe anakufanyia kazi, kwa hiyo muache ale. Mtume Paulo alitumia mfano huu kuwaelezea wanafunzi wa Kristo katika kanisa la Korintho jinsi wanavyohitaji kuwatunza wale wanaowahudumia. Hili twalipata kwenye sura ya 9 mstari wa 9 hadi 11 kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Neno lasema hivi kwenye sehemu hiyo: kwa maana katika Torati ya Musa imeandikwa, usimfunge kinywa ng'ombe apurapo nafaka. Je, hapo Mungu aangalia hali ya ng'ombe? Au yamkini anena hayo kwa ajili yetu? Naam, yaliandikwa kwa ajili yetu. Kwa kuwa alimaye nafaka, ni haki yake kulima kwa matumaini, naye apuraye nafaka, ni haki yake kutumaini kupata sehemu yake. Ikiwa sisi tuliwapandia ninyi vitu vya rohoni, je, ni neno kubwa tukivuna kwenu? Ni neno kubwa tukivuna vitu vyenu vya mwilini? Lugha atumiayo Paulo kwa urahisi ni hii: mlipe mhubiri wako. Hili alinena kwa uwazi, kama vile twasoma kwenye aya ya 14 kwenye sura hiyo ya 9 ya kitabu hiki cha Wakorintho wa kwanza. Hebu sikiliza: na Bwana vivyo hivyo ameamuru kwamba wale waihubirio injili wapate riziki kwa hiyo injili. Huyo akuhudumuye katika mambo ya kiroho, msikilizaji wangu, akulisha chakula cha kiroho. Basi unalostahili kufanya ni kumlisha kwa vitu vya mwilini. Hilo ndilo Mtume Paulo atafasiri kutoka kwenye amri hii. Sasa twageukia jambo lingine, nalo lahusu wajane. Mungu anayo taratibu pia ya kuwalinda wajane. Taratibu hii ilifanya kazi vema kabisa, kama vile ilivyo kwenye kitabu cha Ruthu. Kwa sasa hebu tutazame aya ya 5 na 6 tuone hilo ambalo Mungu aliwaamuru watu hawa kwa habari ya wajane. Neno lasema hivi: watakapoketi pamoja mtu na nduguye, mmoja wapo akafa wala hana mwana wa kiume, mke wa yule aliyekufa asiolewe nje na mgeni. Nduguye yule mumewe amwingilie amweke kwake awe mkewe, kumfanyia yampasayo nduguye mumewe. Na iwe yule mzaliwa wa kwanza atakaye mzaa amfuate nduguye aliyekufa kwa jina lake, lisije likafutwa jina lake katika Israeli. Kwa sheria hii kuwepo, ndugu msikilizaji, Mungu aliwalinda wanawake. Leo hii, kama vile wafahamu, kuna makundi mengi yanayopigania haki za wanawake. Hapa tuona kwamba Mungu alitangulia kuwalinda wanawake kwa kuagiza amri hii. Tunapa hii ni vyema tukumbuke kwamba watu hao, yani Waisraeli, walikuwa wakulima. Nchi iligawanywa miongoni mwao na kila mtu alikuwa na sehemu yake.

mtu alipokufa, aliwacha shamba lake, nafaka na wanyama wake wa kufugwa, pamoja na mjane kumiliki mali yake. Na iwapo mtu mwingine au mgeni kutoka kwenye kabila lingine alitaka kumuoa yule mjane, jambo hilo halingewezekana hata kidogo. Maana kwa kumuoa mjane yule, mali hiyo ingelitoka katika jamii hiyo. Mungu, kama vile tumesoma maandiko, hakuruhusu lolote kama hilo kutendeka. Haikuruhusiwa yule mjane kuoa mtu kutoka nje. Badala yake, mjane huyo aliendea mmoja wa nduguze hayati mumewe na kumwomba amchukue kuwa mkewe. Aya ya 7 yasema hivi: na yule mtu kwamba hapendi kumtoa mke wa nduguye, aende huyo mke wa nduguye langoni kwa mume wangu, yuakataa kumuye jina katika Israeli, hataki kunitimizia yampasayo nduguye mume wangu. Iwapo nduguye au kwa usawa shemegi alikataa kutimiza desturi hii, mjane yule alimchukua mahakamani kwa wazee wa mji ule. Halafu, haya ndiyo yaliyotendeka kulingana na aya ya 8 hadi 10. Hebu sikiliza: ndipo wamwite wazee wa mji wake, waseme naye, naye akisimama na kusema, sitaki mimi kumtoa mwanamke huyu, ndipo mke wa nduguye amkaribie mbele ya hao wazee, amvue kiatu chake mguuni mwake na kumtemea mate ya uso. Kisha atajibu yule mwanamke, aseme, mume akataye kumjengea nduguye nyumba yake na afanywe hivi, na jina lake katika Israeli liitwe nyumba ya mvuliwa kiatu. Hili tulisomalo kwenye sehemu hii ya maandiko yatuonyesha kuwa mtu aliyekataa kutimiza hilo aliloamuru Mungu alipewa adhabu, nayo ilikuwa ni aibu kwake. Hasa kilichotendeka ni kwamba mtu kama yule alionyesha hali ya kutokuwa na undugu wa kweli kwa hayati nduguye, jamii kwa jumla, kabila na hata taifa lote kwa jumla, na hata kukeuka maagizo yake Mungu. Ni kwa jinsi hii, msikilizaji wangu, Mungu aliwalinda wajane katika Israeli. Tutakapofikia kile kitabu cha Ruthu, tutaona jinsi sheria hii ilivyotumika. Katika kila hali tuona kwamba ndoa ilikuwa jambo la kijamii na si chaguo la mtu mmoja. Hii ni kwa kuwa jambo hilo liliwahusisha kila mmoja kwenye nyumba hiyo. Zaidi ni kwamba urithi wa jamii ile haikutwaliwa kwenda kwingine, bali ilibakia katika jamii ile ile. Maandiko matakatifu kwenye aya ya 11 hadi ile aya ya 16 yatuambia hivi: washindanapo waume wao kwa wao, akakaribia mke wa mmoja wapo ili kumuokoa mumewe katika mkono wa ampigae, yule mke akatoa mkono wake na kumkamata tupu yake, umkate ule mkono wake, usiwe na mawe ya kupimia mbali mbali, kubwa na ndogo, katika mfuko wako. Usiwe na vipimo mbali mbali, kikubwa na kidogo, katika nyumba yako. Uwe na jiwe timilifu la haki, uwe na kipimo kitimilifu cha haki, zipate kuwa nyingi siku zako katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. Haya maandiko, kama vile tumesoma, yatangulia kushughulikia habari za watu wawili wanaoshindana, na hukumu inayotolewa juu ya mwanamke atendaye tendo la kumkamata tupu za yule ampigae mumewe. Zaidi tuona kwamba Mungu achukia uzani usio kweli, maana aliwataka watu wake kutenda haki katika yote. Na ndivyo yahitajika maishani mwako, ewe mtoto wa Mungu. Mara nyingi unapokwenda kununua bidhaa ya kupima, huwa si rahisi kujua iwapo uzani unaotumiwa ni wa haki. Muuzaji awajibika kuwa na kipimo cha haki na si kutapeli wateja wake kwa kutumia uongo. Ni lazima mtoto wa Mungu kutumia uzani wa haki, naye Mungu atambarikia katika yote atendayo. Nawe uliye na uzani au vipimo visivyo halali na haki, fikiria kuhusu watu uliowaibia, nawe ufahamu kuwa dhambi yako itakupata mwenyewe. Ni lazima kujua kwamba Mungu akuhitaji utende haki katika biashara yako na si kuaibia watu kwa kuwa hawajui uzani au vipimo utumiavyo. Usipofanya hivyo, machoni pake Mungu, wewe ni chukizo. Jitahadhari kwa jambo hilo, nawe utende kama ikufaavyo kwa haki na jinsi ungelipenda kutendewa wewe mwenyewe. Kisha kwenye aya ya 17 hadi 19, neno lasema hivi: kumbuka alivyokufanya Amaleki katika njia mlipokuwa mkitoka Misri, jinsi alivyokukuta katika njia, akapiga katika watu wako walioachwa nyuma, wote waliokuwa wanyonge nyuma yako, ulipokuwa umechoka na kuzimia, wala asimche Mungu. Basi itakuwa hapo atakapokwisha kukupumzisha Bwana Mungu wako katika adui zako wote walio kando kando, katika nchi akupayo Bwana Mungu wako iwe urithi uimiliki, ndipo ufute ukumbuko wa Amaleki chini ya mbingu. Usisahau.

Waisraeli, ndugu msikilizaji, kama vile neno la Mungu latuambia hapa, walishambuliwa na Amaleki katika sehemu iitwayo Refidimu. Waisraeli walipigana na wao, Musa akiwepo kwenye mlima, pamoja na Haruni na Huri, wakimshikilia mikono yake, alipokuwa katika maombi kwa Mungu. Mikono yake ilipokuwa juu, Yoshua na jeshi la Israeli walishinda, nayo mikono yake iliposhushwa, Israeli walishindwa. Mwisho, Waisraeli walishinda vita vile na kuwapiga Amaleki. Naye Mungu alisema kwamba atafutilia kumbukumbu la Amaleki toka chini ya mbingu kabisa. Nimetajia awali kwamba Amaleki aakilisha mwili, yani asili ya dhambi tuliorithi kutoka kwa Adamu. Mungu atazamia kuondoa asili hiyo kabisa toka ndani yetu, maana hatuwezi kuingia katika ufalme wake tukiwa na asili hiyo. Swala la mwili, msikilizaji wangu, tutalishughulikia viwavyo kwenye kitabu cha Warumi. Amaleki aliakilisha mwili. Nami napenda ufahamu kwamba mradi tu katika mwili huu, hatutaushinda mwili hadi wakati wa kubadilishwa na kuwa kama Kristo ufike. Bwana kwenye sura ya 17 mstari wa 16 asema hivi kwenye kitabu cha Kutoka. Akasema, Bwana ameapa, Bwana atakuwa na vita na Amaleki kizazi baada ya kizazi. Wakumbuka kwamba, ndugu msikilizaji, kwenye sura ya 23 tuliona kuwa mwili si jambo la kupuuza. Hatuwezi kushinda mwili kwa kujitesa kwa njia yoyote, bali kile tunachohitaji ni kufahamu kwamba kuna vita vinavyoendelea ndani ya kila mmoja wetu, nayo ni kati ya mwili na roho. Hili ndilo twalisoma kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 17 usemao hivi: kwa sababu mwili hutamani kushindana na roho, na roho kushindana na mwili, kwa maana hizi mbili zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayotaka. Rafiki yangu, hatuwezi kuushinda mwili kwa kuupiga. Njia ya kipekee kuushinda ni kwa kumtegemea na kujitoa kwake Roho wa Mungu. Ni Roho wa Mungu tu ndiye aweza kutusaidia tuwe na matunda ya Roho maishani mwetu. Bwana alisema kuwa ataondoa kumbukumbu la Amaleki toka chini ya mbingu, na kwa habari yetu ni kwamba atafanya hivyo, yani kuondoa asili ya kale ndani yetu, wakati huo tutakaponyakuliwa na kufanana na Yesu, mwana wa pendo lake. Naamini kwamba katika kila utakalotenda utamtegemea Roho wa Mungu na kulitegemea hili neno lake, kusudi upate kushinda hayo ambayo ni ya kimwili. Sasa hebu tugeukie sura ya 26. Kwenye sura hii twapata sherehe nzuri inayohusu sadaka ya malimbuko. Kwa ufahamu kwamba mazao yatoka kwake Mungu, Waisraeli walihitaji kuonyesha shukrani yao kwa kumtolea Mungu malimbuko ya mazao yao. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza hadi nne: na itakuwa ukisha kuingia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako iwe urithi na kuimiliki na kukaa ndani yake, twa malimbuko ya ardhi utakayoyavuna katika nchi akupayo Bwana Mungu wako, ukayatie katika kikapu, ukaende hata mahali pale atakapopachagua Bwana Mungu wako ili alishikishe jina lake huko. Ukamwendee kuhani atakayekuwapo siku zile, ukamwambie, ninakiri leo kwa Bwana Mungu wako ya kuwa nimeingia katika nchi Bwana aliyowaapia baba zetu ya kwamba atatupa. Naye kuhani atakipokea kikapu mkononi mwako, akiweke chini mbele ya madhabahu ya Bwana Mungu wako. Mtu aliyetoa sadaka ile mbele ya Mungu alifanya hivyo akikiri jinsi Mungu amewatendea mema kwa kuwakomboa toka kwenye nchi ya Misri, nchi ya utumwa, na kuwapa nchi pana nzuri, kisha iliyojaa maziwa na asali. Kwenye aya ya 5 neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: nawe ujibu ukaseme mbele za Bwana Mungu wako, baba yangu alikuwa Mwarami karibu na kupotea, akashuka Misri, akakaa huko ugenini, nao ni wachache hesabu yao, akawa taifa kubwa huko yenye nguvu na watu wengi. Rafiki msikilizaji, kuna jambo ninalotaka ufahamu, nalo ni hili kwamba huyo aliyetoa sadaka hiyo aliungama kwamba babaye alikuwa Mwarami karibu kupotea. Je, Ibrahimu alikuwa Mwarami? Habari gani Isaka na Yakobo? Naam, hao watu waliotelemka Misri walikuwa Waarami. Ibrahimu alikuwa Mwarami kiinchi. Kisha aya ya 6 hadi 10, huyo aliyekuwa akitoa sadaka aendelea kukiri akisema hivi: Wamisri wakatuonea, wakatutesa, wakatutumikisha utumwa mzito. Tukamlilia Bwana Mungu wa baba zetu, Bwana akasikia sauti yetu, akaona na taabu yetu na kazi yetu na kuonewa kwetu. Bwana akatutoa kutoka Misri kwa mkono wa nguvu na kwa mkono ulionyoshwa
na kwa utisho mwingi na kwa ishara na kwa maajabu. Naye ametuingiza mahali hapa na kutupa nchi hii, nchi ijayo maziwa na asali. Na sasa, tazama, nimeleta malimbuko ya mazao ya ardhi ulionipa, ee Bwana. Kisha ukiweke chini mbele za Bwana Mungu wako, ukasujudu mbele za Bwana Mungu wako. Kwa Mwisraeli wakati huu, ndugu msikilizaji, ulikuwa wakati wa shukrani kutoka kwenye moyo wake. Ni vyema kumshukuru Mungu kwa yote aliyotutendea, ila itakuwa vema zaidi kufanya hivyo si kwa maneno ya midomo yetu tu, bali ni lazima mifuko yetu kuchangia katika ibada hiyo ya kumshukuru Mungu. Sifa na pochi yako zaambatana, ndugu msikilizaji, katika neno la Mungu. Sehemu ya pili ya sura hii yahusu ungamo la utii kwa Mungu, kama vile ilivyo kwenye aya ya 12 na 13. Nalo neno lasema hivi: utakapokwisha kutoa zaka katika zaka zote za maongeo yako mwaka wa tatu, ambao ndio mwaka wa kutolea zaka, umpe zile zaka Mlawi na mgeni na yatima na mjane, wapate kula ndani ya malango yako na kushiba. Nawe sema mbele ya Bwana Mungu wako, vitu vilivyo vitakatifu nimeviondoa katika nyumba yangu, nami nimempa Mlawi na mgeni na yatima na mjane kwa mfano wa maagizo yako ulioniusia yote, sikukosa maagizo yako yoyote wala sikuyasahau. Hili tulisomalo hapa, ndugu msikilizaji, ni jambo ambalo Mwisraeli alihitaji kutimiza, maana kwa kufanya hivyo alikuwa awasaidia watu wengine, watu wasiobahatika katika jamii, na hivyo kubarikiwa na Mungu kwa sababu ya mkono wake ulionyoka kwa wale ambao walihitaji huduma yake. Katika hili ningelipenda kusema kwamba lolote ambalo Mungu amekubariki kwalo, ni lazima kujua kwamba kuna wale ambao wahitaji msaada wako, nawe waweza kuwatolea ili wapate kumbariki Bwana Mungu wako kwa sababu ya tendo hilo. Ndugu yangu, kuna baraka katika kumtolea huyo ambaye anahitaji, hasa wale ambao ni Walawi, yani watumishi wa Mungu, wajane na yatima. Utakapofanya hivyo, baraka zake Mungu zitandamana nawe, kwa kuwa Mungu atakubariki. Hili neno laendelea kusema hivi kwenye aya ya 14 hadi 19. Katika vitu hivyo sikula wakati wa kukaa matanga mimi, wala sikuviondoa nikiwa na unajisi, wala sikutoa kwa ajili ya wafu katika vitu hivyo. Sauti ya Bwana Mungu wangu nimeisikiza, nimefanya yote kama ulivyoniamuru. Uangalie kutoka makazi yako matakatifu mbinguni, uwabarikie watu wako Israeli na nchi uliotupa kama ulivyowapia baba zetu, nchi imiminikayo maziwa na asali. Leo hivi akuamuru Bwana Mungu wako kuzifanya amri hizi na hukumu, basi uzishike na kuzifanya kwa moyo wako wote na roho yako yote. Umemungama Bwana leo kuwa ndiye Mungu wako, na kuwa ya kupasa kutembea katika njia zake na kushika amri zake na maagizo yake na hukumu zake na kusikiza sauti yake. Kuwa taifa iwe yake yeye kama alivyokuahidi, na kuwa atakutukuza juu ya mataifa yote aliyoyafanya kwa sifa na jina na heshima, nawe upate kuwa taifa takatifu kwa Bwana Mungu wako kama alivyosema. Rafiki msikilizaji, baada ya mtu huyu kuungama hayo yote, tuona kwamba Mungu alikuwa ameahidi baraka nyingi kwa usu watu hawa. Jambo kuu ambalo ningelipenda ulitazame kwenye sehemu hii ni kwamba kuna sisitizo ya kushika maagizo yake Bwana, mausia yote ambayo Mungu amewausia watu hawa. Hivyo ndivyo yahitajika katika maisha yetu sisi tulio waumini leo hii, kwamba tulishikilie neno lake Bwana, tushike amri zake na kutenda kama vile anatuamuru. Yeyote anayempenda Bwana Yesu Kristo, yeye huyo huzishika amri zake. Bwana mwenyewe alisema kwamba mkinipenda mtazishika amri zangu. Unapozishika amri zake Kristo, ndugu msikilizaji, utapata ya kwamba unapomwomba Bwana chochote, hilo yeye atakutendea ili furaha yako ipate kutimilika. Katika hili naamini kwamba utazingatia kulishika neno la Mungu kwa kulisoma na kulitenda, ili upate kubarikiwa sawa na vile Mungu amekusudia kukubariki katika maisha yako ya kiroho na maisha yako ya kimwili. Watu wengine wakosa baraka zake Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kutozishika amri zake. Zishike amri zake, nawe utaona jinsi Mungu atakavyojidhihirisha kwako, maana Mungu apendezwa na wale wote wanaozishika amri zake. Rafiki yangu, hauna hasara yoyote ile unapozishika amri za Mungu na kutenda kama vile akuagiza, kwa kuwa yeyote anayetenda jinsi Mungu amemwagiza, huyo hubarikiwa, naye huwa na ushirika wa karibu sana na Mungu, na hilo ndilo mwanadamu ahitaji. Baraka kuu
ni kuwa karibu na Mungu, kujifunza kutu.

0: kutoka kwake na kuzidi kumjua ili uzidi kumtumikia kulingana na mapenzi yake. Akizungumza na Abrahamu, amwambia hivi kwenye sura ya 15, mstari wa kwanza kwenye kitabu cha Mwanzo. Baada ya mambo hayo, neno la Bwana likamjia Abrahamu katika njonzi likinena, usiogope Abrahamu, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Sijui ndugu msikilizaji, ni baraka ya aina gani wahitaji kutoka kwake. Ningelipenda kukuambia kwamba Abrahamu alibarikiwa kwa kuwa Mungu ndiye alikuwa thawabu yake kubwa sana. Na vivyo ndivyo wewe umebarikiwa, maana Mungu ana urithi ndani yako, sawa na maandiko yaliyoko kwenye kitabu cha Waefeso. Wewe umebarikiwa msikilizaji, kwa hivyo kile unachohitaji kufanya ni kuendelea kukaa kulingana na neno lake. Mungu atazidi kukubariki, atazidi kukuongoza na kukusaidia katika maisha yako, kwa sababu katika utumwa wa dhambi na kukuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, naye ndiye Yesu Kristo. Naamini kwamba utazidi kulisoma neno hili kusudi ujue hilo ambalo Mungu akuhitaji ujue, nawe ulibariki jina lake. Hebu na tuombe. Baba mfalme, katika jina la Yesu Kristo, neno lako tumelipokea nasi twaliamini, ndiposa twaja kwako tukikushukuru na kuliinua jina lako, kwa sababu Mungu watupenda nawe umejifunua kwetu kwa njia hii. Asante kwa ajili ya ndugu kutoka kwako, ya kwamba wakati wowote anapolisoma neno hili, Mungu ujifunue kwake, umsaidie kuona lile ambalo ahitajika kuona, hasa kukaa kulingana na neno lako, kuzishika amri zako kama vile umemwagiza. Hili najua kwamba utamsaidia kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, hakika kuna mengi sana ambayo yamo katika neno lake Bwana. Nami nakuhimiza usome neno lake Bwana siku baada ya nyingine, nawe utaona neno kusudi upate ili sifa zake kama vile Mungu alivyowaahidia wana wa Israeli. Naamini kwamba hilo ndilo utakalotenda. Na kwa hayo, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Hilo ndilo neno la Bwana, na ni vyema ulitie maanani, kulitafakari, nawe utabarikiwa. Lolote ulilonalo au maoni

Code number ambayo ni 00 Power Chat ambacho kimetusaidia kuendeleza huduma hii. Na kuhimiza uendelee kukifadhili kipindi hiki kwa kutuma money order au hundi yako kwa Transworld Radio kisha uitume kupitia anwani niliyokupa. Hebu tenga nafasi katika kipindi kijacho ili tulisikie neno la Mungu pamoja nawe. Mchungaji ataendelea na kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati sura 27 na 28. Mimi ni mwenyeji wako Dada Pamela Umodo na neno litakuwa

0: Na msikilizaji wa 90.5 Radio FM ni saa 8 na dakika 31 kwa saa za Afrika na Mashariki. Ni kukaribisha kwa dhati kabisa ndani ya kipindi cha afya yako, kipindi kinachokujia kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa muda na wakati kama huu. Mimi ni Victoria Ndekee na mitamboni niko naye Daniel Amando, na katika kukuletea mada yetu ya siku ya leo inahusiana na pneumonia niko na Dr. Luisa Modesti. Daktari, habari za kazi?
1: Habari za kazi ni nzuri.
0: Mambo yanaendaje?
1: Mungu anasaidia.
0: Asante sana. Na msikilizaji, leo tunaangazia ugonjwa wa pneumonia. Endelea kujumuika nasi ili uweze kujifunza mengi kupitia ugonjwa huu wa pneumonia. Lakini nikwambie tu, kama una swali kwa daktari, unaweza kututumia ujumbe mfupi kupitia 0768150190, 0768150190. Kwa kutumia namba hizi, basi unaweza ukatuma ujumbe mfupi na daktari atajibu swali lako moja kwa moja. Na daktari, tukisema ugonjwa wa pneumonia ni ugonjwa wa aina gani?
1: Asante sana. Tunaposema ugonjwa wa pneumonia, ni ugonjwa ambao ni maambukizi katika mapafu. Mapafu yanakuwa na maambukizi ya bakteria. Na kama tunavyofahamu, mapafu yanatumika katika kuvuta hewa ya oksijeni. Kusudi tuweze kuishi, lazima mapafu yafanye kazi yake jinsi inavyotakiwa katika uhalisia. Sasa pneumonia ni ugonjwa ambao ni hatari sana. Na sasa kwa watoto wachanga chini ya miaka 5. Unasumbua sana. Na mara nyingi unakuta watu ambao mtoto anaweza akawa kama ana mafua. Sawa? Ndio maana mtoto anapokuwa na mafua inabidi uwe makini sana. Je, ni mafua? Kama mafua au mafua yana kitu chake ndani yake. Na mafua ni katika mfumo wa upumuaji. Kama ilivyo ugonjwa wa pneumonia. Sasa mtu hapa anaweza kachanganya. Mtoto kumbe unaona kama ukafikiri mafua. Unachukua dawa labda za maji unampa, sawa, bila kupima kifua chake.

0: kikoje. Na ndio maana tunasema mtoto anapokuwa na shida yoyote katika mfumo wa upumuaji, mpeleke katika kituo cha kutolea huduma. Kuna vipimo ambavyo daktari akimuona kwa au kwa kutaka kujiridhisha, anachukua kipimo anaweka kifuani, anasikiliza ile hewa inavyopita kwenye mapafu. Maana kuna ambayo ni kawaida na ambapo sio kawaida. Sasa hapa inategemea mtu ambaye ni mtaaluma, sawa. Unaangalia kama je hewa inapita katika hali ya kawaida au kuna mikwaruzo. Maana hewa inapashwa ipite bila mikwaruzo. Lakini sasa ukiweka kile kipimo, ile stethoscope, waweka kifuani, atasikiliza kwa makini. Anasikiliza kama je kuna itilafu yoyote ile. Basi inasaidia. Maana mtoto kama unafikia na mafua, wewe sijui kama ana pneumonia, ina maana huyu mtoto anaweza kapata pneumonia kwa nini? Ikawa kali, ikawa kubwa, ikawa severe. Maana ukujua, maana bakteria wana tabia ya kuzaliana, wanakuwa wanaongezeka. Sawa. Sasa ukakuta mtoto anaingia katika hali ambayo ni ngumu. Na wengine ambao watoto labda ambao siku za nyuma wakati bado kuna ugonjwa wa surua, maana surua na yenyewe inaweza kachangia kwa kiasi kikubwa sana. Watoto ambao wanapata surua, walikuwa na kuwa katika hatari ya kupata ugonjwa wa pneumonia. Na complication mojawapo za ugonjwa wa surua ni kupata pneumonia. Sawa. Lakini bado kuna watu ambao labda unakuta wana maambukizi ya virusi vya ukimwi, sijua kinga za mwili zinashuka. Na wenyewe wanakuwa katika hatari ya kupata hivyo. Lakini bado watu ambao wale ambao wanakuwa na ugonjwa athima, anakuwa na kupumua kunakuwa vile vinjia vya hewa vinaziba. Kupumua kwake kunakuwa kwa shida. Na wenyewe wanakuwa ni rahisi kupata ugonjwa wa pneumonia. Lakini bado kuna wale ambao tunasema bronchitis. Bronchitis ni maambukizi ya bakteria katika vinjia vya kupitisha hewa. Sawa. Basi nanyo naweza kaenda mpaka kwenye pneumonia. Sasa mtu anapokuwa na zile dalili zikajitokeza.
1: Kabla hatujaelekea kwenye dalili, hapo umeelezea chanzo mbalimbali, vyanzo mbalimbali ambavyo vinaweza kupelekea mtu akapata pneumonia. Na nimeona vyanzo ni vingi ambavyo umevielezea. Vipi kwa upande wa baridi pamoja na joto?
0: Asante sana. Wakati wa baridi, unajua wakati wa baridi mwili unasinyaa, sawa. Inachangia sehemu ambazo kuna kuwepo na baridi. Sasa watoto chini ya miaka 5 ndio tunashauriwa mtoto, sawa, kama ni sweta ambayo ni nzito unamvika, maana ule uwepo wa baridi ile baridi inapokuwa imekuwa nyingi, unajua mwili unashindwa kuwa katika uasilia wake. Sawa. Ndio maana baridi ikiwa nyingi ikapitiliza, joto la mwili kashuka, mtu anaweza kupoteza maisha. Maana viungo vya mwili vitafanya kazi yake vizuri. Sasa uwepo wa baridi inachangia sana kwa hawa bakteria ambao wanasababisha ugonjwa wa pneumonia kuwepo. Na baridi inachangia. Ina maana kwamba hali ya hewa katika msimu husika, kama sasa tunaelekea kwenye msimu ya mvua, ni vizuri kwa watoto kuangalia wako katika hali gani, kuwapa mavazi ambayo waweza kufanya nini? Kuwafunika wasiingie katika wakaja wakapata hilo tatizo. Kwa
1: na joto?
0: Joto sio sana wakati wa kipindi cha joto. Ingawa haizuii kupata pneumonia. Lakini baridi inaweza kachangia kwa kiasi kikubwa sana.
1: Maana niliwe kusikia kwamba hata kama kuna joto, basi kama ni mtoto usimfunike sana akiloa, na alafu lile jasho badala linakuwa tena na ubaridi. Sasa sijui kuna ukweli hapo au ni maneno tu ya watu.
0: Asante sana. Maana unajua tunasema joto la mwili ikae katika kiwango ambacho kinatakiwa. Sasa kunapokuwepo joto sana, sawa, unakuta sasa tulio wengi hatuna viyoyozi ndani ya condition kuweza control hali ya joto jinsi inavyokuwa. Unajua na joto la mwili linapokuwa limezidi, kwa mfano mtoto kuna joto kweli, alafu kumfunika, ina maana kwamba unakwenda kumuongezea joto liwe jingi zaidi kupunguza. Joto linapokuwa nyingi, unaona kwamba hapa kuna joto. Kwa hiyo mtoto sasa usimfunike sana. Kama ni shuka, mwekee nguo ambayo ni laini. Sawa? Aweze kupata ule upepo unapopita, angalau unajaribu kupunguza ile hali ya joto. Unajua joto la mwili linapokuwa katika nyuzi joto tunasema 36 mpaka 37. Sawa. Sasa ikishazidi hapo, unajua kwamba mwili ukawa na joto zaidi, viungo vya ndani vinaweza kuathirika visifanye kazi yake jinsi inavyotakiwa. Ndio maana nchi zingine joto tu watu wanakufa. Joto likizidi wanakufa tu. Kwa mfano nakuta kama Afrika, Sudani kuna kipindi inafikaga mpaka 40. Yaani nakuta mpaka imeweka alama nyekundu. Ni joto ambalo linakuwa hatari sana. Kwa hiyo viungo vya mwili vinaendana

0: na joto la mwili vikizidi zaidi, na kwamba vinakwenda kupata kuathirika na kutufanya kazi yake katika wasiri ambao unatakiwa na mtu anaweza kupoteza maisha. Vile vile hata baridi. Baridi ikiwa nyingi sana, mtu ukapata baridi kuliko kawaida jinsi ilivyotakiwa, ikawa chini ya 36 kwenda mpaka 34 huko, ikashuka. Kushuka kwa beti tunasema hypothermia, yani joto la mwili liko chini sana. Inapokuwa chini, sawa, ina maana vile vile viungo vya mwili haviwezi kufanya kazi yake jinsi inavyotakiwa. Na ndio maana unakuta kwa mfano labda mtu amefia nyumbani au alitojua kwamba mtu amepoteza maisha au imekuaje. Utasikia wanachukua mkono fanini, wanamsikilizia. Je, ameshakuwa baridi au kajoto bado kapo? Sasa ile unajaribu kuangalia, je, huyu ni mzima au sio mzima? Maana mtu akishapoteza uhai, unakuta joto la mwili fanini na shuka na kwa sifuri. Anaanza kuwa baridi. Ndio.
1: Sawa kabisa. Umesema moja kati ya watu ambao wanapata ugonjwa huu wa nimonia ni watoto kati ya umri mpaka hadi miaka mitano, chini ya miaka mitano.
0: Ndiyo.
1: Na tunafahamu kwamba mtoto mwaka mmoja, miezi, inakuwa ni ngumu kuweza kusema labda anaumwa au anafanya nini.
0: Sawa.
1: Sasa kwa umri huu ni dalili gani ambazo ukimwona mtoto unaweza kujua kwamba huyu yawezekana akawa anaugua nimonia?
0: Asante sana. Ni swali zuri sana. Watoto ambao unakuta ni wachanga, sio mwaka mmoja, hata wa chini ya mwaka mmoja, wanapopata tatizo la nimonia, wakati mwingine unaweza usijue kwa haraka sana. Maana mwingine watu wameshazoea mtu kama labda ana tatizo katika mfumo wa upumuaji, atakoa. Sasa unaweza kukuta watoto hawa wadogo au wachanga, niseme kwa ujumla, unakuta wafanya nini, anaweza sikoe. Lakini kitu ambacho kitakushtua, sawa, unaangalia mtoto anapumuaje. Mtoto upumuaji wake unapashwa uende taratibu, yani kuna kupona kupumzika kati ya kupumua na yani anapokuwa anafuta hewa ndani
1: na kutoa.
0: Lazima kuepo kupumzika. Lakini sasa unakuta mtoto anapumua hapa na hapa, yani inafakaraka. Salato wakati mwingine utasema kuangalia pua katika hali ya kawaida. Mtu kama unapumua, huwezi kuona pua zinacheza cheza. Sawa? Tunasema nazo flaring. Mtoto anapokuwa anapumua, yani pua zake zisicheze cheze. Kama katika mfumo wa upumuaji, basi
1: yani,
0: utaona.
1: Yani unajua hapo kwenye kucheza nimeanza kuwaza kucheza, yani zinabonyea na kutanuka au?
0: Ndio maana yake, zinabonyea kutanuka. Unaona kama zinatanuka hivi. Sasa ujue kwamba hapa mtoto anapumua vibaya. Maana hawezi kusema. Sasa unaona upumuaji wake linakuwa sio mzuri. Pua zinatanuka hivi. Sawa, ujue kwamba huyu mtoto atakwenda kwenye nimonia. Lakini kingine ni pale ambapo anakuwa anapumua. Sawa. Kama ukimtoa nguo, ukaangalia kifua, tunasema mbonyeo katika kifua, kubonyea kwa kifua. Sawa. Unakuta kwenye mbavu anapokuwa anapumua sana, kwa anahangaika anatumia nguvu. Sasa unakuta mbavu, yani kifua kinafanya nini? Kinabonyea. Yaani mbavu zinaonekana. Kati ya ubavu na ubavu, tunajua kuna ubavu na ubavu. Katikati hapa ni misuli. Sasa utakuta hili misuli inafanya nini? Mahali ambapo ubavu umeacha nafasi, unakuta panabonyea, kifua kinaingia ndani. Sawa? Sasa ukishaona vitu kama hivyo. Lakini pamoja na hayo, mtoto atashindwa kunyonya. Watoto hawa. Kama ananyonya atashindwa kunyonya. Kama ni chakula atashindwa kula. Maana yale maumivu ambayo anakuwa nayo, sio rahisi mtoto fanya nini? Kunyonya. Atashindwa kabisa, unampa kama ni chuchu, unaona hawezi kuvuta. Na ukiona hivyo, ndio maana tunasema hawa watoto wachanga ambao wazi kuongea, unaona kwamba hali yake imebadilika, anapumua haraka. Sawa, sio kawaida. Lazima uwe makini. Na ndio maana utakuta ugonjwa tunauwekea maanani sana kuweza kujua. Ni kati ya magonjwa ambayo yanasababisha vifo vingi sana kwa watoto chini ya miaka mitano. Pindi mtu akifanya uzembe, na mara nyingi unakuta mtu akuja kushtuka, anakuja kumpeleka mtoto katika kituo cha kutolea huduma, ameshachelewa. Hapo ndo kuna tatizo linalotokeza. Watu kuchukulia magonjwa kama mazoea ya kila siku. Wewe unapoona mtoto anakohoa, apumui vizuri, unasubiri nini? Sasa kuna tabia, unakuta mtu anachukua dawa za madukani. Sawa? Anampatia. Kama ni za maji, anakuwa anampa. Kama za kienyeji, anaweza akawa anampatia. Lakini bila kujua huyu mtoto unamtibu ugonjwa ukoje? Maana sasa, na katika ugonjwa wa nimonia, uzuri wa kumpeleka mtoto katika kituo cha kutolea huduma, unajua uzuri wake ni nini? Sababu kuna nimonia ambayo unajua kwamba hii sio kali yake yakoje, inabidi matibabu yake, mpango wa matibabu ziwe ni dawa za kupitisha kwenye mshipa moja kwa moja bila kuchelewa. kupitisha kwenye mshipa. Maana hiyo dawa inakwenda

0: moja kwa moja. Mm-hmm. Na inawezekana ikawa dawa zaidi ya moja.
1: Mm-hmm.
0: Sio kumpa dawa tena za kupitisha mdomoni za kunywa. Hazitafanya kazi vizuri. Unajua dawa za kunywa hizi mpaka ende tumboni, yaanze kufanya kazi na haya matibabu ambayo unakuta umepitia kwenye hiyo moja kufanya kazi. Sasa kama wewe unampa dawa nyumbani, unampeleka kituo cha kutolea huduma.
1: Samani daktari, natamani matibabu tuyazungumzie, lakini mimi bado hapo kwenye dalili bado nilikuwa nina swali.
0: Sawa.
1: Kwa wakati wa baridi kuna watu wengine pia huwa wanapata vichomi kwenye mbavu.
0: Sawa.
1: Hivi vinahusika vipi na ugonjwa huu wa pneumonia?
0: Asante sana. Unaweza kuona vichomi kwa ajili ya mabadiliko ile ya baridi, unasikia kama vitu vinachoma. Sawa. Lakini isiwe pneumonia. Ni ile hali ya kubadilika. Unasikia vichomi ambavyo sio bacteria infection. Sawa. Na utakuta hivyo vinakuwepo lakini baadaye vinaisha. Na mara nyingi unakuta mtu akiwa na vichomi vya hivyo hapumui haraka haraka. Sawa. Atakuwa anasikia vipimo kichomi mara moja. Hasa kama vichomi vinakuwepo. Lakini kwa ajili ya baridi mwili kubadilika kutokana na hali fulani kwenye misuli unakuta anasikia maumivu. Sasa hata kuwa anapumua haraka haraka au kuona kama ni mtoto pua zinacheza cheza au kuona kama kwenye mbavu kuna mbonyeo havitakuwepo hivyo kama kuna vichomi. Na vichomi hivi utavijua kwa mtu ambaye ni mkubwa ambaye anasema. Sio kwa watoto wadogo. Maana mtoto mdogo hata kuambia. Lakini kwa mtu mkubwa atakwambia bwana, nasikia kama kuna vichomi lakini unaona kwamba hana dalili zote za pneumonia.
1: Tumemzungumzia mtoto zaidi hapa. Vipi kwa mtu mzima na inakuwa kwaje?
0: Asante sana. Kwa mtu mzima atakuwa na koa. Sawa? Katika ukoa anaweza akawa anapumua hafikishi. Na kwa kupumua kutofikisha ni pale anapokuwa anasikia maumivu. Kule kuvuta hewa moja kwa moja mpaka mwisho haifiki. Yaani inaishia katikati kwa ajili ya yale maumivu, maana vile vichomo tafiki kama sindano ambazo zinaincha kali. Sawa. Sasa anapojaribu kuvuta moja kwa moja anakuwa anasikia kama kuna vitu vinamchoma ndani kwa ndani. Kwa

0: Sasa ayo makozi nategemea sasa. Mm-hmm. Yanaweza kawa wakati mwingine akooa, makozi yanatoa damu. Sawa. Mm-hmm. Makozi hayo yakawa na rangi ya njano, mm-hmm. au na rangi ya brown, sawa. Mm-hmm. Tunasema productive calf. Unakooa afu unatoa makozi. Lakini bado anaweza akawa anasikia maumivu, mm-hmm. kifuani. Mm-hmm. Maumivu ni makali. Maumivu yanakuwepo. Kwa sababu ukishaona dalili hizo unajua kwamba huyu mtu ana pneumonia. Lakini bado huyu mtu ambaye ana pneumonia, mm-hmm. unajua anakuwa anapumua haraka. Mm-hmm. Unaweza kukuta ana dalili za upungufu wa maji. Na kwa nini? Mm-hmm. Unajua unapokuwa unapumua haraka. Unajua kuna njia za kupoteza maji. Kuna kutapika, kuna kuharisha, mm-hmm. kuna kutoka jasho jingi. Mm-hmm. Lakini vile vile na kwa njia ya evaporation. Unapokuwa unapumua hivi, kuna mvuke ambao unakuwa unatoka. Mm-hmm. Mvuke ni kama hali ya maji maji. Kwa kufanya hivyo muda mrefu, mm. na unajua mtu wakati mwingine anaweza kashindwa kunywa maji akawa anatapika kwa ajili ya uwepo wa ugonjwa. Mm. Kwa hiyo nakuta mpaka anafanya nini? Anapungukiwa maji mwilini. Mm-hmm. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo vya kuangalia sana. Pindi unapokuwa unasikia kichomi, alafu ukachukulia kama ni kawaida. Ukakaa nalo, mm. ukasema basi wengine utakuta, maana kuna mambo mengi mengi hapa. Unakuta mtu anapeleka kwa mganga wa kienyeji. Mm-hmm. Wanakwenda kumchanja. Sawa? Anapaka dawa anayojua. Utakuta amepaka dawa kama masizi hivi, kama masizi sio vitu gani, mm. unakuta amepaka. Anachale hata watoto wanatoka katika hali hiyo. Mm-hmm. Unaona huko hospitali anasema bwana eh, mtoto bwana eh. Sasa unakuja kuliona wapi? Mtoto sasa lazima unamtoa nguo, mm. kuweza kumpima, mm-hmm. kifua chake kikoje. Mm. Unakuta ameshakuwa na chale nyingi, sema huyu mtoto umefanyaje? Mm-hmm. Anasema kutokana na ile nimpeka mganga wa kienyeji. Hapo mtoto ameshakuwa katika hali ambayo ni ngumu. Sawa. Mm-hmm. Nani sijui ni wiki uchumi, sijui ni kitu gani. Lakini bado nakwambia kwa mfano watoto chini ya miaka 5, mm. Gramazole ni bure. Sawa. Na kuna unafuu, sio kwamba unalipa, ni kuchangia. Mm. Sawa.
1: Kwenye matibabu.
0: Kwenye matibabu unachangia. Mm. Lakini sasa mtu anaanza huko na kila kwa mganga, lakini matibabu anayopata hayana uwasilia na kitu ambacho anakipata. Mm. Ndio maana mimi napenda kusema. Sinaona watoto wengi chini ya miaka 5 wanapoteza maisha. Yao. Mm. Si kwa ajili kwamba ugonjwa umekuepo. Ugonjwa upo na magonjwa yapo. Inatendea kuepo. Tunahitaji kwamba kuyapunguza ndio watu watoa elimu. Mm-hmm. Lakini ni uzembe wa walezi wa wazazi. Magonjwa mengi tu ni uzembe. Na hili lazima nisitize. Ni uzembe. Mm-hmm. Ugonjwa unaanza, mtoto unamwacha siku ya kwanza, siku ya pili anakuja kumleta mtoto hospitalini au kituo cha kutolea huduma. Mm. Sasa vimeshindikana huko na unajua bakteria wanapokuwa katika mwili wako kwenye mapafu, mm. wanazaliana. Kadri wanavyozaliana, mm-hmm. na kwamba mashambulizi yanakuwa ni makubwa, ni mengi. Yaani sasa kwa mfano unapeleka jeshi la watu 10, lakini baadaye unasema hapana, ngoja nipeleke la watu 100. Mashambulizi yatakuwa ni makubwa kuliko watu 50 ambao ulikuwa umewapeleka. Kwa hiyo na bakteria wanapokuwa wengi, wanakuwa na umoja wa hali ya juu sana kusababisha madhara makubwa katika mwili. Mm-hmm. Kinachotakiwa ni kuwahi mapema. Maana unapoacha pneumonia, sawa? Mm. Labda ilikuwa ile ambayo sio severe, mild pneumonia ambayo ni ya kiasi ambayo sio kali. Mm. Lakini mtoto taratibu taratibu anakwenda kwenye kuingia kwamba ugonjwa unakuwa mkubwa, kumbe ulikuwa ni mdogo. Na kwa nini umemchelewesha kufanya nini? Kwenda kumpeleka kwenye kituo cha kutolea huduma, akapata matibabu haraka sana, asiingie katika hali ambayo ni ngumu. Maana wakati mwingine unapeleka mtoto, lakini sasa madaktari watafanyaje? Na uguzi. Mm. Ni hatua za mwishoni. Mtoto ameshachoka, kila kitu kimesha collapse. Hakuna kitu ambacho nakwenda kusaidia. Kwa nakuta mtoto kumsaidia, mapafu yameshaharibika kwa kiasi kikubwa sana. Oksijeni ameshapoteza kwa muda mrefu sana. Nakuta ameshakuwa blue, maana kosa oksijeni nakuta midomo ya mtoto kama hawa wachanga wachanga, mm. ambao bado ni weupe. Mm. Nakuta ameshakuwa wa blue, kimwangalia hata kwenye kucha, zilangi ya blue. Mm-hmm. Na kwamba hakuna hiyo oksijeni anayopata. Mm-hmm. Ameshaingia katika hali ambayo ni ngumu. Kwa hiyo uzembe unachangia kwa kiasi kikubwa sana katika magonjwa yote. Iwe malaria, iwe pneumonia, hebu ngoja kuwalisha. Unakuta huyu anahangaika. Sasa mimi nashangaa. Kwani watu wanaanza kuhangaika na vitu ambavyo havipo? Anaanza kuhangaika huku na huku tu pembeni. Mm-hmm. Hospitali zipo. Hospitali kila siku wanajenga vituo vya afya zanati kila kijiji, serikali inajitahidi. Lakini wananchi bado unakuta mwamko unakuwa ni mdogo. Mm-hmm. Anaanza kuhangaika na mambo mengine mengine huko. Atuanza mwishoni anakuja katika kituo cha kutolea huduma. Kwa hiyo jamani, watu wanapaswa kuelewa huu ni wakati magonjwa yapo, haya kwanza leo, ni miaka maelfu na maelfu magonjwa yapo. Pata tatizo nae kwenye kituo cha kutolea huduma. Hizi habari za mitaani, tatizo kinachosumbua ni habari za mitaani. Habari za mitaani kianza kusema bwana ugonjwa fulani, mtoto anakoa bwana, mpiki. Wanavishika haraka sana. Lakini kwenye kituo vya kutolea huduma, mm-hmm. hamna. Na watu wamekuwa na tabia wakati mwingine kwenda kujinunulia dawa.

0: mtoto anapokuwa na pneumonia ambayo ni sio kali, utaona anaweza kama ni mafua mafua. Je, utajuaje kama haya ni mafua ambayo hayana pneumonia?
1: Mhm.
0: Maana vitu vinaweza kuambatana. Mtoto ana mafua kama nilivyosema tangulia kusema. Anakuwa na mafua kumbe na bakteria wameingia pale pale. Pneumonia. Sawa? Mashambulia mapafu. Sasa mtu anachukua kwamba

0: Shi maana umechanganyikiwa, ujui kwamba ni kitu gani, mpeleke, mrudishe kwenye kituo. Maana madaktari wauguzi wako kwa ajili ya watu, sio usumbufu. Ndio wajibu wao kufanya na kutoa maelekezo yanayotakiwa.
1: Sawa kabisa. Kuna matatizo gani sugu pengine mtoto au mtu aliyeumwa nimoni anaweza kuyapata endapo atachelewa matibabu au hatotumia dawa ipasavyo?
0: Asante sana. Pindi mtu akichelewa. Kwanza kabisa ukichelewa, kuna kifo. Sawa. Kifo. Mtu atapoteza maisha, awe mtoto au mtu mkubwa, atapoteza maisha. Lakini kingine, unajua bakteria unapokuwa na shambulia kwenye mapafu, sawa, wanayaozesha. Yale mapafu yanaweza kufanya nini? Yakashindwa kufanya kazi. Hatafanya kazi. Kwa kuwa yamepata maambukizi makubwa. Lakini bado uwepo wa pneumonia au bakteria ambao wanasababisha pneumonia. Maana kuna bakteria aina mbalimbali ambao wanasababisha ugonjwa wa pneumonia. Sasa si wako kwenye mapafu, lakini baada ya hapo waweza kaingia kwenye damu. Sawa. Maana mapafu yana kuna mishipa ya damu ambayo inapita kwenye mapafu. Sasa wanaweza kaingia kwenye mishipa ya damu, wakaingia kwenye mwili mzima. Sawa? Unapata maambukizi katika mwili mzima. Ndio maana ukienda kupima ile full blood picture, kuna eneo ambalo linatumika kusema kuna mchafuko wa damu. Mchafuko wa damu sio kwamba kuna vumbi, kuna takataka. Mchafuko wa damu ni pale ambapo kwamba ile damu ina maambukizi ya bakteria. Ndio maana tunasema kwamba mchafuko wa damu wale hawapashi kuwepo. Sio uchafu kama uchafu. Kwamba damu inatapashwa kusafishwa. Na ama kwamba kuna bakteria, na kwamba zile white blood cells zimepanda kuliko kawaida. Sasa watu wanafikiri kama mchafuko wa damu kuna kitu labda imechafuka, ina uchafu, inapashwa isafishwe. Naamini kwamba kuna mchafuko wa damu, nakuta mtu anapata antibiotic za kuweza kutibu. Sawa.
1: Sawa kabisa. Kuna msikilizaji wetu hapa ametuma ujumbe japo muda umekwenda kweli kweli. Anasema pneumonia husababishwa na bakteria tu au inaweza kujitokeza yenyewe? Nipo Amosi, yuko Nyerere. Asante Nyerere Kasulu.
0: Inaweza kusababishwa na bakteria, virusi. Sawa. Inaweza kusababisha, sio bakteria peke yake. Na virusi inaweza kusababisha pneumonia vile vile.
1: Niseme tu swali lake ila ulishalijibu. Anasema hivi, huu ugonjwa ni wa watoto tu? Watu wazima huaga hawaugui? Ni Pendo huyu hajasema yuko wapi.
0: Asante sana. Ugonjwa wa pneumonia ni watu wote, watoto kwa watu wakubwa. Isipokuwa watoto wanakuwa katika hatari zaidi kupata ugonjwa wa pneumonia. Lakini vile vile na watu ambao ni wazee. Unajua mzee mwili wake unakuwa umeshachoka, grafu inaanza kushuka, kuna kuta kinga zake za mwili. Akipata pneumonia inakuwa ni hatari sana. Na kwa wazee na watoto wachanga sana. Unaweza kukuta anapata pneumonia lakini joto halipandi la mwili. Kutokana na mwili kuwa katika hauko katika ukamilifu jinsi inavyotakiwa. Ukakuta joto liko chini lakini ukakuta na pneumonia ambayo ni kali sana.
1: Na jamii ifanye nini sasa ili kuweza kutokomeza kabisa huu ugonjwa wa pneumonia?
0: Asante sana. Cha msingi. Kwanza kwenye nyumba ambayo tunakuwa tunakaa, ziwe na madirisha ya kutosha, msongamano kwa katika msongamano mkubwa, watu wengi kuwa kwenye chumba kimoja, nyumba zisizo na madirisha ya kutosha makubwa, inakuwa ni shida. Lakini vile vile na usafi, mikono, kunawa. Unajua mikono inakamata vitu vya aina mbalimbali. Unaweza kukamata bakteria, labda umekamata sehemu fulani kwenye nyuso za vitu, ukajishika puani, ukavuta, wale bakteria wakaingia kwenye mfumo wa upumuaji ukafika mpaka kwenye mapafu. Kwa hiyo usafi ni kitu ambacho ni cha msingi. Lakini vile vile ni pale ambapo unaona mtoto anakohoa. Sawa. Hujajua ni nini? Je, ni pneumonia au ni mafua ya kawaida? Kumwasha kwenye kituo cha kutolea huduma. Waweze kumpima na kuangalia mapafu yake yakoje, hewa inapitaje, itasaidia sana. Kuliko kukaa nyumbani unakaa na mtoto bila kujua alichokipata nini, unafikiri ni mafua, kumbe kuna kitu kingine. Magonjwa yanaweza kuwa ni mengi sana kwa mtu mmoja na kwa wakati mmoja. Unaweza kuwa na magonjwa matatu kwa wakati mmoja. Kwa hiyo sasa swala la kupeleka watoto katika vituo vya kutolea huduma au mtu mzima unaumwa, fika kwenye kituo cha kutolea huduma ukafanyiwe uchunguzi mapema iwezekanavyo na kupata matibabu ambayo yanastahili.
1: Daktari, nikushukuru sana na nikutakie kazi njema pia.
0: Asante sana.
1: Na mshukrani zaidi kwako msikilizaji kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Huyu alikuwa ni Daktari Luisa Modesty. Bila shaka umejifunza mengi kutokana na mada yetu ya siku ya leo. Tulikuwa tunaangazia ugonjwa wa pneumonia. Nikwambie tu kama una swali, endelea kututumia. Namba zetu ni 0768150190. Mimi ni Victoria Ndekeye na hii ni 90.5.

Haujambo mtoto mzuri, jina langu naitwa dada Lilian. Karibu tena kwenye kipindi cha hadithi. Na hadithi yetu ya leo inasema binti mdogo na mbwa mwitu. Fuatana nami ili kujua kisa hiki cha binti mdogo na mbwa mwitu. Hapo zamani za kale, mama mmoja na mmewe walikuwa wakiishi katika kijiji kimoja kilichoitwa Pendeza. Pendeza kilikuwa kijiji kilichokuwa kimejaa vitu vingi vizuri na vya kuvutia, kama vile maua, wanyama, ndege na hata vyakula pia. Mama huyu na mmewe waliishi kwa muda miaka mingi bila kufanikiwa kupata mtoto. Lakini baada ya muda wapata mtoto mmoja wa kike, na walimpatia jina lake Maneno. Maneno alikuwa ni mtoto mrembo sana, lakini alikuwa anaongea mno. Yani alikuwa na maneno mengi. Siku moja, bibi yake Maneno alikuwa kiishi mbali, na alipokuwa kiishi Maneno na baba yake na mama yake, alianza kuumwa. Baada ya kuanza kuumwa, aliagiza taarifa kwamba anaumwa. Na taarifa tayari zikawafikia mama na baba yake Maneno. Na alipopata taarifa, walisikitika sana kusikia kwamba mama yao anaumwa, kwa sababu bibi yake Maneno na alikuwa ni bibi yake Maneno alikuwa ni mama yake na babake na Maneno. Kwa maana nyingine, bibi yake na Maneno alikuwa ni mzazi wa mamake Maneno. Basi baada ya kupata taarifa hizo na kwa masikitiko kazipokea, waliamua kufanyaje kumwagiza Maneno ilikuwa anapeleka chakula na kwenda kumsaidia bibi kazi ndogo ndogo za pale nyumbani, maana bibi alikuwa kishi peke yake. Kwa hiyo baba na mama Maneno waliamua kumwagiza Maneno aende kaishi na bibi yake kwa niaba kwamba awe anamsaidia, lakini pia hata kama bibi ataweza kuzidiwa, atakayetoa taarifa na kupeleka nyumbani awe ni nani? Ni Maneno. Basi baada kwa wamepata zile taarifa, na walimrudishia bibi taarifa kwamba Maneno ataenda kule nyumbani ilikuwa anafanyaje anamsaidia, na kuwa atakuwa na kuja kuchukua chakula nyumbani na kukipeleka kule. Bibi baada ya kupata taarifa za kuja kwa Maneno kule, alifurahi sana na alimsubiri Maneno kwa furaha kubwa. Basi mamake Maneno baada ya kuwa ametayarisha chakula na kukiweka kwenye kikapu, alianza kumuita mwanae Maneno. Maneno, Maneno. Kwa sababu Maneno alikuwa akicheza mbali kidogo na kumuita na kusogea pale mama alipokuwa. Mama akamwambia, "Hivi kwani unapoitwa unakuwa uitiki?" Maneno akamwambia, "Hapana mama, nilikuwa

ya kusikia wakati umeniita, maana nilikuwa mbali kidogo. Naomba lakini mama unisamehe, maana sikujua kama nimekuudhi. Basi mama alimsamehe maneno na kumwambia maneno haya, ingia ndani uchukue chakula kwa ajili ya kumpelekea bibi kule anapoishi. Basi maneno aliingia ndani na kunyanyua kile kikapu cha chakula, na kisha alianza kumwaga mama, akamwambia mama, mimi naenda kwa bibi, tutaonana. Mama alimwambia sawa, peleka, lakini nisikilize kwanza. Uko njiani, sharti la kwanza usiongee na mtu yote ambaye humjui, lakini pia usicheze.

na kuona wale sungura. Alipoona wale sungura walikuwa na rangi nyeupe, wamekaa pale walikuwa wakicheza cheza maneno naye, alisimama na kuendelea na safari. Alipokuwa amesimama pale, alianza kuwatazama wale sungura walivyokuwa wakicheza. Alivutiwa sana na namna sungura walivyokuwa wakicheza, na walikuwa wengi. Walivutiwa na ule umoja wa sungura, jinsi walivyokuwa wakiishi. Maneno mtoto mzuri akaanza kuchukua chakula kile alichoagizwa.

yule nyama akaendelea kula kile chakula ambacho maneno alikuwa ameagizwa ampelekee bibi. Na tayari ndani yake mdogo akishika kile kikapu kaisi kwamba yani akati amepewa na nani na mamake. Akashtuka. Ndipo akalipo kufunua kile kikapu na kukuta mle ndani ya kikapu yani imebakia mchuzi tu, lakini chakula chote kilichokuwa mle ndani ya kikapu hakipo. Maneno akaogopa. Akaogopa kwenda kwa bibi, akaogopa kurudi nyumbani. Maneno akabaki pale pale njiani, akaamua uamuzi wake kubaki pale pale polini alipokuwa. Maneno kakaa pale. Huku nyumbani mama anajua Maneno yuko kwa bibi. Bibi anajua Maneno yuko wapi? Yuko nyumbani. Lakini kumbe Maneno yuko njiani, hayuko kwa bibi wala hayuko nyumbani. Wamekaa, wamekaa. Sasa mamake Maneno shi jirani na nane na ule bibi alipo.

Ura, ipo anacheza na sungula bila hata habari kwamba nyumbani anatafutwa. Mama kamaona maneno anacheza kuna sungula, mama akaanza kutoka machozi, maana alijua mtoto wake tayari amefanya nini, amepotea. Na kumbe hajapotea mtoto wake, lakini ameishia wapi? Polini, kaishia njiani. Mama alipomwona maneno anacheza na sungula, kasogea akamfuata maneno mpaka alipokuwa, akamchukua, akaenda naye nyumbani. Mama alipofika nyumbani, akamfikisha maneno akamweka pale sebleni kwao. Akaanza kumwambia, wewe mtoto wewe, hivyo juu unatusababishia sisi wazazi wako tunakaa moyo huko juu juu. Kwa nini unapoagiza wewe ufanye vile unavyoagizwa? Nilikwambia usicheze njiani, nilikwambia usiongee na tu wajui. Wala sungula wao unawajua. Akamwambia, mama, mimi nimewapenda. Alafu wale sungula wamekula chakula chote, mimi niko nao nisirudi nyumbani maana najua atanichapa. Akamwambia, hapana mwanangu. Mimi nimekutafuta, yani mimi na babako tumejua huko kwa bibi, kumbe huko kwa bibi. Umetushtua sana. Sio tabia nzuri. Unapokuwa umeagizwa na wazazi inabidi uende moja kwa moja ulipoagizwa. Sawa? Maana akasema, sawa mama, sitorudia. Mama akamwambia, usirudie tena. Alafu bibi kule anakuhitaji sana. Unatakiwa uende kuishi na bibi, maana bibi yuko peke yake. Si unakumbuka nilikutuma kwamba uende kuishi na bibi? Akaambia, ndio mama, sasa leo nakuagiza. Na ole wako usifike kwa bibi. Kuanzia leo wewe utanitambua. Maana akaambia, mama, mimi nakuahidi kabisa kwamba nitafika kwa bibi na wala sitocheza njiani tena na sungura wala nini. Nitapeka kile ambacho mnaagiza kwa bibi na nitafika kwa bibi. Mama akaambia, sawa mwanangu mzuri. Basi mama akamwandalia tena maneno ya chakula kwenye kikapu chake kama kawaida, akampatia maneno, akausikiza maelekezo ya mama. Maneno huyo akaondoka. Alipofika tena porini, akaanza kusikia mungurumo wa kitu unatokea ndani ya pori. Maana akaanza kushtuka. Kumbe hichi kinachotokea huko ndani ni kitu gani? Akaanza kusikiza mungurumo, mungurumo, ngumu. Kutamaki hivi mbele yake akamwona mbwa mwitu mkubwa akasimama mbele yake. Maneno akaanza kutetemeka, akaanza kuogopa. Yule mbwa mwitu akamsogelea sasa maneno. Akaanza kumwambia, unaogopa nini? Akamwambia, mimi naogopa usinile. Akamwambia, ni hivi. Hebu niambie, upo naenda wapi? Akaanza sasa kuongea yule mbwa mwitu kwa nini kwa upole. Akaanza kumwambia maneno, unaenda wapi? Akaambia, mimi nipo naenda kwa bibi yangu. Na bibi yako anaishi wapi? Akaambia, bibi yangu anaishi mkono wa kulia hivi kwa chini, huko nakoelekea mkono wa kulia kwa chini. Akaambia, aha, bibi yako anaishi na nani? Akaambia, anaishi peke yake, afu bibi yangu anaumwa. Mama ndo kaniagiza niende kwa bibi nimpelekee chakula. Akasema, okay, sawa. Sasa unaonaje mtoto mzuri? Basi yule mbwa mwitu na nane maneno anamshika kwa ongea sauti yake, mbona unaje ukichukua na maua wakampelekea bibi? Uhisi kama bibi atafurahi sana kuona amempelekea maua pamoja na chakula? Maana akasema, afu kweli atafurahi sana bibi. Akamwambia, basi chukua maua umpelekee nani bibi, afu mimi narudi nilikotoka, nilikuwa nimekuja tu kukusalimia. Maana akafurahi sana na akamwambia yule mbwa mwitu, utakuwa rafiki yangu? Mbwa mwitu akamwambia, kabisa mimi nitakuwa rafiki yako, bila kujua kabisa kwamba kumbe yule mbwa mwitu mwoni mwake kwa anawaza kummeza nani maneno, na alimuuliza vile ili aende kummeza yule bibi yake maneno na maneno mwenyewe. Lakini maneno hicho kitu akakijua, yale yule mbwa mwitu ni mwema kwake. Basi yule mbwa mwitu alianza kufanyaje? Alianza kuondoka na hadi kule kwa ule bibi. Alipofika kwa bibi, mbwa mwitu aligonga hodi. Bibi alijua kabisa aligonga hodi ni nani? Ni maneno, kumbe siye. Bibi alipofungua mlango, akatamaki kumuona mbwa mwitu. Lakini kabla bibi hajapiga kelele, mbwa mwitu anamchukua bibi na kummeza. Afu mbwa mwitu akavaa nguo za bibi na kulala kitandani pale kwa bibi. Maneno huku nyuma alibaki anachuma maua. Akasema, maua mazuri, najua bibi yangu akiona hata yapenda na kuyafurahia. Basi maneno alichuma maua na kuweka tena kwenye kikapu. Huyo akaanza mwendo na kwenda kwa bibi yake. Alipofika, maneno akapiga hodi kwa bibi. Bibi, hodi bibi, hodi bibi. Lakini bibi hakuitikia. Maneno akaamua kufungua mlango na kuingia ndani. Maneno alipoingia ndani akamwona bibi kalala. Akamwambia, bibi, unaendeleaje? Bibi akamwambia, naendelea vizuri. Maana kama bibi, mbona una macho makubwa? Akamwambia, na macho mjukuu wangu kwa sababu ya kukutazama. Bibi, nayo masikio mbona ni makubwa sana? Akamwambia, masikio ni makubwa ili niwe nakusikia vizuri. Akamwambia, amna bibi, mbona na meno yako ni marefu? Akamwambia, haya meno ni kwa sababu ili nikumeze. Ni kutafune wewe. Maneno akashtuka, kumbe hakuwa bibi yake, alikuwa ni nani? Ni mbwa mwitu. Basi mbwa mwitu kabla maneno hajapiga kelele, akamnyanyua maneno mzima mzima na kummeza, afu akalala pale kwa sababu alikuwa amevimbewa sana na ameshiba sana akawa amelala. Basi wakati amelala akaanza kukoroma. Jirani akawa anapita kwa mbali, akaanza kusikia kama koromo mkubwa. Jirani akashtuka akasema, bibi, tangu lini anakoroma hivi au ndo amezidiwa? Yule jirani akaamua kuingia ndani na kukuta yule bibi anakoroma. Kumbe hakuwa ni bibi, alikuwa ni mbwa mwitu. Yule jirani kuangalia hivi akajigundua kabisa ni mbwa mwitu yupo mle ndani na wala sio bibi. Jirani akatafuta mkasi akapasua akaona jiani kati anaangalia pale akaona kama tumbo la yule mbwa mwitu linacheza cheza, akagundua kabisa mbwa mwitu amemeza watu. Akachukua mkasi akakata akapasua ile tumbo la mbwa mwitu, akatoka bibi pamoja na nani na
na maneno. Wale jirani wakapakia mle mchanga ndani ya tumbo la nani la mbwa mwitu wakashona. Mbwa mwitu alivyoamka akaondoka, akasikia tumbo lake ni zito sana, lakini kabla hajafika mbali yule mbwa mwitu alianguka na kufanyaje, na kupoteza maisha yake bibi na maneno, na ule jirani wakaishi kwa furaha, na bibi akamshukuru sana ule jirani kwa kuokoa maisha yake yeye pamoja na nani na maneno. Sasa hadithi hii mtoto mzuri na kufundisha nini? Hadithi hii na kufundisha kwa amba unapoagiza kitu inatakiwa ufanye hivyo hivyo, usiende nje na maelekezo ambayo unaelekezwa na nani na wazazi. Unatakiwa kusikia kile ambacho unafanyaje unaagizwa, ili uwe mtoto mzuri na wazazi wakufurahie. Na hata kufikia hapo mtoto mzuri, hatuna cha ziada katika hadithi yetu nzuri ya siku ya leo. Ulikuwa nami dada Liliane, tukutane siku nyingine muda na wakati kama huu. Asante na kwaheri.

0: Na hili ndilo neno la Mungu, mkiwezeshwa kwa uwezo wote kwa kadri ya nguvu ya utukufu wake, mpate kuwa na saburi ya kila namna na uvumilivu, pamoja na furaha.
1: This is the word of God. May you be strengthened with all power, according to his glorious might, for all endurance and patience with joy.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
6: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
5: Kwani zina thamani gani?
6: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
5: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
6: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
0: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
8: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Hey, ulienijengea nyumba yangu miaka ile?
9: Ah, kweli aise, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
8: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
9: Eh.
8: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
9: Ah, aise, ipi ndugu yangu?
8: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
9: Aise, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
7: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
10: Boda, dakika moja nakuja.
11: Kumbe mume wangu?
9: Surprise!
11: Umenunua pikipiki?
9: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
11: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
9: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
11: Mbona mapema?
9: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
11: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
9: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito. Uzito. Pema na mtoto wao anakuwa vizuri hata mwenye afya.
11: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
9: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
12: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
13: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu

0: Meletwa kwenu na Wizara ya Afya.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
1: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
2: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
1: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
2: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
1: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
2: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
0: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo. Lilikuwepo na litakuwepo.
3: Linapofika mchana, kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho burudani kali za ndani na nje ya 255.
4: Halo?
3: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
4: Let's go.
3: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma. Mada, tunamaliza na hot stories za town kwenye In and Out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda murwa kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni. On Radio Joy FM.
5: Radio Joy 90.

Yes, tunaita TBT Throwback Thursday, ngoma fulani za kitambo ambazo zilifanya poa kabisa miaka hiyo. Leo siku ya Alhamisi tunazikumbuka. Na ni kawaida yetu siku ya Alhamisi kukumbuka zile ngoma ambazo zilifanya poa kabisa miaka kadhaa iliyopita. Ya kale ni dhahabu, old is gold wanasema hivyo. Sasa sisi tunaenzi hizo hapo. Si ndio bwana? Ngoma gani ambayo tumani kuisikiliza msikilizaji ipite leo kwenye 102 za DJ Omi kwenye 0768 150 190 0768 150 190. Fanya kama vile tunabonga pale, alafu mimi nitakuja kusoma baadaye ujumbe kwa mfupi au maandishi. Sharoti za kutosha zihusike tu hapo, niambie tu unasikiliza East Africa Show ukiwa wapi. Mimi nitapita nayo message yako baadaye kidogo. Ye bwana Trice bebe baby kwenye MIC mpaka saa 11 za jioni kwenye 102 DJ Omi. Lakini pembeni yangu pale fundi mitambo ni mwamba mtu mzima anaitwa Daniel Amanda, atasulia pale kuhakikisha kwamba mitambo kila kitu kinaenda vizuri kabisa. East Africa Show ni mpaka pale saa 11 za jioni. Acha tuendelee kuzisikiliza kwanza ngoma fulani viza kitambo ambazo zilifanya poa, alafu mimi nitakujia baadaye kidogo kuendelea na burudani ya kutosha kabisa. Nikukumbushe tu kwamba hii show inathaminiwa na mabati ya Simba Dumo kutoka Alaf Limited, yalikuwepo yapo na anaendelea kufanya poa zaidi. Nitakupa undani kabisa wa kitu hiki baadaye kidogo nikirudi. Sasa time hii hapa bwana, tuendelee kuenjoy good music. Okay, ni now follow me to say mashallah sababu tu I love you mama. Bwana enjoy good music, eh?

Zabaruza hapo kinoma noma season ya pili itakuja baadaye kidogo. Ngoma gani ambayo imekugusa hapo sana msikilizaji? Mimi najua zipo ngoma nyingi sana ambazo zimekugusa. Leo ni TBT Throwback Thursday. Tunazibaruza na kuzibamiza zile ngoma za kitambo ambazo zilifanya poa kabisa. Okay, bwana Bishiro sana kwako msikilizaji ambao unaendelea kusikiliza East Africa Show ya 90.5 Radio FM. Show moja konki kabisa ambayo burudani inakuwa imeenea hapa. Bwana Shero sana kwenu wote ambao mnatusikiliza kupitia ile tovuti yetu ya www.radiojfm.co.tz. Asante sana mwamba mtu mzima sawa na kiopande za Mwandige Mgera B. Atamani DJ Omi aguse ngoma ya wanaume halisi. Ngoma inaitwa Ndege Tunduni. Mshike mshike ndege tunduni hatari wewe. Bwana

Okay, sawa sawa. Jamani leo ni TBT. Leo ni TBT tunazibaruza zile ngoma za kitambo. Leo zile ngoma za mwaka 2020 ngapi 2000 na baruzi. Leo ni TBT Throwback Thursday. Kwa kama na ngoma yako flani hivi ya hivi yafu tutakuja kuisikiliza kesho. Leo tunagonga zile za kitambo tu. Inakuwa vipi mjengoni bwana fresh kabisa? Fresh anasema naisikiliza hivi kutoka Buyaga Kibwigwa. Vena Simtula kutoka Kagongo Migezini. Nimekuona pia. Nimekuona pia anasomeka kama Step Daddy Kaponko. Anakinoma noma sana. Asante kwa kila mmoja msikilizaji. Tutakuja kusoma jibu kwa mfupi baadaye kidogo, lakini naomba nikukumbushe tu kwamba Isafi Vukubwa udhamini wa kutosha kabisa kutoka kwao mabati ya Simba Domo. Mabati ya Simba Domo yameamua kudhamini East Africa Show ya Joy FM. Bwana unamalizia malizia au tuseme umefika kwenye renta pale. Hata kama ndo kwanza unaanza msingi bwana. Hebu tafuta mtonyo wako kama unataka kununua bati. Tafuta mabati ya Simba Domo kutoka Alaf Limited. Ni mabati mazuri sana. Ukisikia kitu kwamba kilikuwepo miaka hiyo mpaka sasa hivi bado kipo, basi jiulize kwa nini kipo mpaka sasa hivi. Bwana, mabati ya Simba Domo yalikuwepo miaka hiyo na mpaka sasa hivi bado yapo kwa sababu yana ubora wa kutosha kabisa. Kwa hiyo huna haja ya kusumbuka na kupepesa macho.

kutakuwa na warranty ya zaidi ya miaka 7 na huu ni uthibitisho kwamba hili bati ni bora kabisa. Kwa hiyo kwenye mjengo wako utaweka bati chache sana ukilinganisha na bati nyingine na kwa madogo hivi. Sasa ni muhimu sana wewe uchukue bati la Simba Domo. Kabla sija kutajia mawasiliano hapa namna kupata bati hili, ni kukumbushe tu kwamba kwenye vitu imara, vitu vizuri, watu feki pia wanatokea. Watu feki, si unajua gale? Na wenyewe wanatengeneza, wanajaribu kuigaiga. Lakini ngoja nikwambie, mabati ya Simba Domo, ukitaka kujua kwamba ni hili au sio hili. Kwanza mabati ya Simba Domo, kuna picha ya simba pale, na hiyo picha ya simba haijazungushiwa kiduara. Yenyewe ipo tu kama yenyewe, utaiona pale picha ya simba. Lakini vile vile kuna muhuri wa moto kwenye bati hilo hapo utauona. Lakini vile vile kuna alama ya namba ya toleo ambayo ziko pembeni pale ya

0: Okay, sawa. Msikilizaji niko tena hapa, kila kitu kipo salama kabisa, mikono salama. Kwa sababu mimi najua unahitaji burudani, unahitaji kuenjoy Alhamisi fresh kabisa. Kwa hiyo tegemea yote hapa ndani ya 90.5 Radio JFM, something for everyone. Kitu chako bora kabisa cha matangazo. Na unafahamu time hapa ni time gani? Ni time ya mara bwana. Huwa tunatamani sana pia na Sky Idol hapo ulipo, unapokuwa pembeni hapo ya radio yako, simu yako iko pembeni hapo, basi una type SMS hapo kuchangia mada na vitu kama hivyo, shoutout na vitu kama hivyo, ili kuhakikisha kwamba tunaenda sambamba kabisa mpaka saa 11 za jioni. Bwana, kwenye upande wa mada, hebu tu discuss hili jambo. Kuna baadhi ya watu wana mitazamo tofauti kuhusiana na mwanamke kuomba kuolewa. Yaani kumwomba mwanaume amuoe. Kuna watu wana mitazamo tofauti. Kuna baadhi ya watu wanasema ni sawa tu mwanamke anaweza akamwomba mwanaume amuoe. Lakini kuna wengine wanasema bwana ni aibu bwana, sio fresh bwana. Acha mwanaume mwenyewe akwambie nataka kukuoa, inakuwa imekaa poa. Sasa mimi nataka nisikie mtazamo wako msikilizaji. Hivi ni kweli kwamba ni aibu kwa mtoto wa kike kumuomba mwanaume amuoe? Nazungumzia sizungumzie yoyote. Sizungumzii mwanamke kumomba yeyote, no. Nazungumzia watu wanapokuwa kwenye mahusiano, huenda wapo kwenye mahusiano. Sasa ni sawa mwanamke ndio kuanza kumwambia mwanaume kwamba naomba unioe? Ni sawa au ni aibu? Wewe mtazamo wako ukoje msikilizaji? Hivi ni swala la aibu? Mimi natamani kusikia kutoka kwako zaidi msikilizaji. Naomba uniandikie ujumbe kwa mfupi wa maandishi, nambari ni 0768150190. 0768150190. Hivi ni swala la aibu mwanamke au msichana kumwomba mwanaume amuoe ambaye yupo naye kwenye mahusiano, na maanisha ni swala la aibu? Kwani kwa nini aibu msikilizaji? Hebu niambie hapo. Nambari ni 0768150190, 0768150190. Nitakuja kupita na ujumbe mfupi baadaye kidogo, nione mtazamo wako kuhusiana na hili. Wewe unadhani kweli ni aibu msichana kumwomba mwanaume amuoe? Kwamba ai jamani naomba unioe. Ni aibu au ni kawaida? Wewe mtazamo wako ukoje kuhusiana na hili msikilizaji? Baadaye kidogo endelea kudondosha komenti yako hapo 0768150190. Watu wako fast, washaanza kudondosha hapa. Anyway, ninakuachia muda uendelee kudondosha komenti yako, lakini kwa time hapa tuanze tu tukawasikilize wana mtaani mitaa tofauti tofauti. Tumezungumza na wana pia ambao pia wamefunguka. Kwani wao wanaonaje? Ni swala la aibu mtoto wa kike au mwanamke kuomba mwanaume amuoe?
1: Sio aibu kwa mwanamke kumwomba mwanaume amuoe kwa sababu ana express feelings zake za ukweli. Zamani ndio ikopoge aibu kwamba ile mwanamke ataonekanaje katika jamii. Kwa siku watu wanaishia, kuna baadhi ya wanawake washindwa ku express feelings zao kwa wale watu, wanaenda kuwa na watu ambao ni wrong kwao.
2: Jina langu ni Gideon Eldaima Msuya almaarufu kama MCG. Jibu hapana, kwa sababu ile ni haki yake ya msingi, anaomba apatie, kwa sababu kutokana na wimbi hili la wanaume kutokuwa wanaoa wanawake, na maana wanaume wengi wanakuwa na tabia ya kuchezea wanawake. Kwa hiyo ni haki yake mwanamke kuomba kumwambia mwanaume kwamba amuoe, sio aibu. Asante.
3: Kwa majina naitwa Winnie. Mimi naona sio aibu kumwambia mwanaume kwamba unahitaji akuoe, kwa sababu mwanaume mwingine anaweza akawa hayupo aware kufanya maamuzi ya kuoa, labda kwa sababu anafikiria wewe haupo tayari pia kuolewa. Kwa hiyo ni vizuri kumuomba kama unajua kabisa ni mtu wako, labda mmeshaishi kwenye relationship muda mrefu, mnajuana, sio kitu kibaya.
4: Mimi naitwa Imran. Niko hivi, hapana, sio aibu, sio jambo la aibu kwa mwanamke kuomba kuolewa na mwanamume. Kwanza ina

0: Onyesha ni confidence gani mwanamke anayo juu ya huyo mwanaume kwamba ameamua kujitosa ili kumuomba jamaa amuoe, kwamba either amemuona mwanaume huyo ana malengo ya maisha au ana akili ya maisha. Asante sana.
1: Hey, naitwa Caro. Ndio, ni aibu kwa mwanamke kumuomba mwanaume kumuoa, and ni kwa sababu mwanaume ndio anaweza akawa amekuoa lakini akawa hakupendi, akakuchezea afu akaja kuomba divorce baadaye. Kwa hiyo unakuwa umepoteza muda wako.
2: Okay, sawa. Huu ni mtazamo wa wana mtaani. Vipi mtazamo wako ukoje, msikilizaji? Wewe unadhani kweli ni aibu mtoto wa kike au msichana kuomba kuolewa, kumwambia mwanaume ni waue? Ni swala la aibu au kwako unaona ni kawaida tu? Nasubiria mtazamo wako hapo kwenye 0768 150 190. Itakuwa baadaye kidogo, kwa sasa na kuachia time uendelee kudondosha comment yako, si ndio? Yes, tuanze tukopay bill, msikilizaji. Baada ya kupay bill, mambo mengine baadaye. Ngoja na kueleze msikilizaji, leo leo tutakuwa tuna interview. Baada ya kupay bill, tutakuwa tuna interview, na ni interview kutokea kipande cha Dar es Salaam kule. Kuna mwamba anaitwa Busara, yeye ni upcoming artist. Yani ni msanii ambaye ndo anakuja yani kwenye game, yani ndo kwanza ndo kaingiza miguu kwenye game rasmi kabisa. Mwamba ambaye kiasili kabisa kwao ni Pwani, lakini kwa Dar es Salaam anafanya mishemishe zake. Sasa baada ya kupay bill, baadaye kidogo tutaenda moja kwa moja kwenye interview ambapo Mwamba Shebi Clever atakuwa anapiga na story kutoka kipande kile cha Dar es Salaam.
3: Ita majirani, ita marafiki, waambie mambo yapo huku Star Times. Kupitia chaneli pendwa ya ST Swahili, tunakuletea Bandika Bandua ya tamthilia kali kwa lugha adhimu ya Kiswahili. Kwanza kabisa, tunakuletea tamthilia yako mpya kali ya kibabe, si nyingine ni Rehani. Kutana na star wako Top in Town, Auntie Ezekiel akifanya majabu yake. Timbuli timbuli kuanzia siku ya harusi, ambapo bi harusi anakamatwa kwa madawa ya kulevya na kujikuta kishia gerezani mbele ya bwana jela mpenda totos. Hii si ya kukosa, ni kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili usiku. Kisha tunakupa tamthilia mpya kabisa ya Kituruki. One Love ni kila siku saa 3:30 usiku kwenye tamthilia ya kibabe The Brave. Penzi la Halil Ibrahim na Zainab, jinsi lilivyokolea, sijui hata kama kifo kinaweza kuwatenganisha. Hii inakujia kila siku saa 4:15 usiku. Kila weekend usikose bongo vikali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movies zilizotafsiriwa Kiswahili kuanzia saa 1 kamili usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antenna pekee utaipata kwa shilingi 25 tu, na decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times, enjoy digital life.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
5: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV ya kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar. Yeah, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0765 77 02 65 0765 77 02 65 Sun White Hall.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit, all day confidence.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
3: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
2: Kwani zina thamani gani?
3: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
2: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
3: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
4: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: yako mpya ya Ndo Sisi. Kutokana na aina yako ya muziki, tungependa shabiki ambaye anakusikiliza sasa hivi, wewe ni mtu wa wapi na muziki umeanza lini?
1: Asili yangu unamaanisha, ndio?
0: Ndio.
1: Mimi ni asili yangu ni mkoa wa Pwani, lakini ni mkazi wa Dar es Salaam na nimekulia Dar es Salaam. Matani yangu, makuzi yangu yote ya.
0: Kwa hiyo shughuli zako za muziki?
1: Shughuli zangu za muziki zote ziko Dar es Salaam.
0: Na umeanza ukiwa kwenye level gani? Yaani baada ya kumaliza shule au ukiwa bado shule?
1: Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu alijalia baada ya kumaliza shule tukaingia kwenye sanaa, lakini tukachelewa kupata matokeo, unajua? Matokeo ni kitu ambacho kinaonekana hivi karibuni tukianza tu kinaonekana.
0: Of course.
1: Na ndipo ufanye usiache, ndio matokeo yanaonekana. Kwa matokeo nimeanza muda, wewe ndio unaona sasa hivi, ila nimeanza muda mrefu sana.
0: Yeah, of course.
1: Na almost miaka kama 3-4 niko kwenye sanaa.
0: Na ni kitu gani ambacho kilichokuvutia kuingia kwenye sanaa muziki?
1: Nafikiri mapenzi tu.
0: Mapenzi tu?
1: Yeah.
0: Ngoma yako ambayo umetoa, ngoma mpya inahusu maisha, watoto wa kitaa nini?
1: Ndio.
0: Kitu gani kilikusukuma ama ni tukio gani ambalo umelipata hadi kupelekea kuandika nyimbo hiyo?
1: Ngoma ya Ndo Sisi ni ngoma ambayo inaelezea maisha yangu. Yaani naweza kusema ni maisha kweli ya kwangu. Na nafikiri maisha yangu ambayo nimeyapitia ni maisha ya watoto wengi sana. Na ndio maana nyimbo inaitwa Ndo Sisi. Yaani ni maisha ya watu wengi, kwa sababu pia mimi mwenyewe kipindi napitia hayo maisha nilikuwa na rafiki zangu, nilikuwa na ndugu jamaa nilikuwa napitia nao pamoja.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo naweza kusema ile ni maisha yangu kiufupi.
0: Kuna ngoma ambayo umetoa na Don Breezy kabla ya Ndo Sisi,
1: inaitwa Mapenzi.
0: Kwenye ile ngoma tumeona ni singeli pia na hii pia ni singeli. Ni muziki gani ambao unapendelea zaidi ama unajishughulisha zaidi ama ni aina moja ya muziki ambao unaofanya au vipi?
1: Kakaangu hiki kichwa kikitimka kinafanya muziki wote. Mimi naimba tanga sana. Naenda kwambia hiki kichwa kikitimka siku. Kinafanya muziki wote. Mimi naimba muziki wote ndugu yangu. Nafanya bongo flava, hip hop, R&B, singeli. Yaani mimi naimba chochote unachokijiweka na utaalamu muziki. Mimi naimba. Ya naimba muziki ya design yote.
0: Design yote unaimba.
1: Yaani muziki wote mimi naimba. Mabosi wakaribie tu.
0: Kama msanii chipukizi, changamoto gani kubwa ambayo unapitia katika tasnia yako ya muziki?
1: Sipendagi kuchukulia changamoto kama sehemu ya nyakati ngumu sana. Nachukuliaga kama sehemu ya kunifunza. Kwa hiyo mara nyingi wasikumbuki changamoto, wanakumbuka tu vile impact zimeingia hivyo. Yaani sisevu kumbukumbu za changamoto. Changamoto zipo napitia sometimes, na natoka naenda na shoot, unajua lazima tu boost challenge nini content hizi kwenye TikTok, kwenye mitandao.
0: Yeah, of course.
1: Nakutana na changamoto huko, sometimes session niko studio nakutana na changamoto, lakini hatuaji, tuendelea kufanya na yani hatuchukulii changamoto kwamba yani tuipe nafasi, yani sio kipaumbele changu hicho. Yeah.
0: Kuna kijana ambaye ndo alikuwa anapiga challenge za nyimbo zako.
1: Yeah.
0: Akiwa kama baharini hivi, akiwa anaokota chupa. Yule jamaa ni nani? Na kuna nilipopitia page yako nikaona umemweka kwenye status pale.
1: Yule anaitwa Chani. Yule ni mdogo wangu, yani yule ni naweza kusema ni mdogo wangu kabisa, kwa sababu yule yani tumekuwa pamoja. Umri naweza tukawa tuko sawa, lakini tumekuwa pamoja, yani watu ambao mtaa mmoja, mji mmoja. Mama yake na mama yangu mimi ni marafiki, yani sisi kama ndugu. Na hivi tumetengeneza kama ndugu, ni mtu wangu wa karibu sana, yani sana. Ukimpata yule ndio umenipata mimi. Na ndio maana always wananisupport. Yeah.
0: Unadhani ni kitu gani ambacho kinachokutofautisha na wasanii wengine wa sasa hivi, kizazi kipya cha ambacho kinachokuja?
1: Ukali
0: wa muziki
1: zaidi yao. Yeah, ndio maana nasema hicho yao.
0: Tutegemee ngoma nyingine, collab ama EP, album?
1: Surprise.
0: Itakuwa surprise, au sio?
1: Siwaambii hiyo surprise.
0: Kutokana na muziki wako ambao unaofanya sasa hivi, ni muziki mzuri. Yeah. Na unafanya na wasanii chipukizi wenzako, lakini na pia ni wakali kwa sasa hivi kwenye upande wa TikTok, wanakimbiza kinoma, au sio bana? Sasa kuna msanii wote mkubwa ambao ushapata shasha ku DM hivi muweze kufanya kazi kwa pamoja au vipi?
1: Wapo.
0: Unaweza kutueleza?
1: Wapo wasanii waliopenda kazi zangu, wakatafuta ya
0: kukutafuta kwa kukupa hongera ama kufanya kitu kikubwa kubwa zaidi.
1: Kwa kufanya kazi, yani mtu sometimes anaweza akatafuta, anataka remix. Ya hivyo, kuna mwingine anataka tufanye kazi nyingine, amependa uandishi.
0: Msanii gani kama ama wasanii?
1: Nimekuambia surprise, na nikikwambia ndio utakuwa umepata jibu la salamu la mara kwanza.
0: Hiyo inaitwa chombeza hiyo.
1: Of course. Yaani hiyo ndo maana yake nitairelease inshallah.
0: Ah.
1: Yeah, ndio.
0: Ungependa kutambulisha ngoma yako ili wasikilizaji waweze kuisikia vizuri?
1: Okay. Mimi naitwa Busara. Ndio. Okay, from Dar es Salaam na ngoma yangu nimerelease mpya inaitwa Ndo Sisi. Ni ngoma inotia moyo wa mpambanaji, watafutaji. If kama unapambana, unatafuta na unaamini kwa siku utapata hiyo nyimbo inakuhusu. Na wakaribisha sana kwenye platform zangu, ni Busara, Busara TZ, TikTok, Busara kawaida, YouTube, Busara TZ, kwenye hizo platform zote ni Busara. Wakifika huko wasikilize, wa enjoy ngoma, wasisahau kusubscribe, wa like, wa comment, hivyo mimi nitapata moyo.

0: Yes, anaitwa Busara, ni msanii ambaye ndio amechipukia au anachipukia, ambaye ameingia kwenye game na umesikia hapo amepiga story na Shebi Clever, amezungumza mengi kuhusiana na game lake, mpango wake kuhusiana na game na vitu kama hizo. Okay, bwana, ngoma hii hapa pia unaweza kuipata YouTube pale ukisearch tu kaandika Busara, ukaandika Busara, moja kwa moja unasikia, utaona ngoma zake kibao pale ziko YouTube ameziposti pale. Yes, ngoma inaitwa Ndo Sisi. Umesikia hapo, ndo ngoma yake mpya kabisa ambayo amerelease na kwa mara ya kwanza kabisa imesikika hapa kwenye masafa ya 90.5 Radio Joy FM. Asante msikilizaji kuendelea kusikiliza 90.5 Radio Joy FM. Naomba nizungumze na wewe ambaye una tatizo kidogo la afya ya uzazi, au una ndugu au una rafiki, jamaa, mtu wako wa karibu ambaye unajua kabisa ana changamoto ya afya ya uzazi. Kama ni mwanaume, basi mshauri aende pale Lupimo Sanitarium Clinic, kuna dawa yake inaitwa JC Hepsi. Na kama ni mwanamke, basi mshauri kabisa asogee pale Lupimo Sanitarium Clinic. Nitakuja kuelezea vizuri kabisa wako wapi na vitu kama hizo. Mwambie aende akachukue dawa yake nzuri kabisa inaitwa FIOM Hepsi. Hizi dawa zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya, na imethibitishwa kwamba inafaa kwa matumizi ya binadamu na inapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Hapa mkoani Kigoma wanapatikana katika wilaya ya Kasulu pale na wilaya ya Kigoma, na kwa Kigoma mjini wanapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Wilayani Kasulu wanapatikana mtaa wa JTZ karibu na chuo cha ualimu cha TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic zinafunguliwa kila Jumatatu mpaka Jumamosi. Wanafungua saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni, lakini siku ya Jumapili pekee ndio wanafungua saa 5 na wanafunga saa 11 na nusu jioni. Watafuta kwa namba ya simu 0693 664 848, namba nyingine ni 0715 944 941. Nakaribisha sana Lupimo Sanitarium Clinic muweze kupata matibabu bora kabisa na yenye uhakika. Naendelea kukumbusha zaidi kwamba show hii hapa inadhaminiwa na mabati ya Simba Dumu, mabati imara, mabati bomba kabisa ambayo ukiezeka ni mara moja tu. Sababu gani? Kwa sababu ni mapana, lakini muonekano wake pia ni mzuri na ni imara sana. Imetengenezwa kwa teknolojia ya kisasa kabisa ambayo itakufanya wewe usijute kuchagua bati la Simba Dumu kutoka Alaf Limited. Naomba kwa time hiyo kutoka Paybill, msikilizaji usiondoke. Baada ya Paybill tutasikiliza ngoma tatu kali za wasanii wa nyumbani. Kumbuka leo ni TBT, tuna wasanii pia ambao walifanya game kitambo, utaenda kuwasikia pale. Tuna Paybill kwanza.
1: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko ni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104441 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
2: Ita majirani, ita marafiki, waambie mambo yapo huku Star Times. Kupitia chaneli pendwa ya ST Swahili, tunakuletea Bandika Bandua ya tamthilia kali kwa lugha adhimu ya Kiswahili. Kwanza kabisa, tunakuletea tamthilia yako mpya kali ya kibabe, si nyingine ni Rehani. Kutana na star wako Top in Town, Auntie Ezekiel, akifanya majabu yake timbwili timbwili kwanzia siku ya harusi, ambapo bi harusi anakamatwa kwa madawa ya kulevya na kujikuta kishia gerezani mbele ya bwana jela mpenda totos. Hii si ya kukosa, ni kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili usiku. Kisha tunakupa tamthilia mpya kabisa ya Kituruki. One Love ni kila siku saa 3:30 usiku kwenye tamthilia ya kibabe The Brave. Penzi la Halil Ibrahim na Zainab jinsi lilivyokolea. Sijui hata kama kifo kinaweza kuwatenganisha. Hii inakujia kila siku saa 4:15 usiku. Kila weekend usikose. Bongo movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movies zilizotafsiriwa Kiswahili kuanzia saa 1 kamili usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antenna pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Na decoder dish full set utaipata kwa shilingi 56,000. Star Times, enjoy digital life. Eba ni tuna

0765 77 02 0765 77 02 Sun White Hall.

0: Movie Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
3: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
2: Kwani zina thamani gani?
3: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
2: Oh, kijana wangu, kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
3: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
4: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: East Africa.
6: Show.
7: Namba tatu.
8: On the way. Oh my God. Amelewa mwaka saba, anelinda tundoa. Alale katosheka usiku anaamshwa. Ngumi matusi na mateke, vyota pigwe. Anajutia isia zake, kumpa mocha pombe. Inga mwazo litongozo na machizo nye vision. Alifobuge kateleza kata kuifanya selection. Yena kuni kichwani na mtoto mgongoni. Anithamini ndo hake ndo mana take adanki. Mama kila mtoto, mama wa yatima. Mama jamii nzima, mama mwenye uruma. Licha vijembe kwa mawifi, ajabu mama cho. Kimbali na uzuri wa kila naitunza iba yake. Inauma ila nakosa cha kufanya. Akikumbuka mechi alizocheza ujana na data. Akiwaona wadada venye wanajieka. Just lost their future. Golden chance sister, never come twice. You better

Yes, ah, komando, nafasi ya kwanza hapa kwenye tatu kali za K5, huyo ni Rush Tiger, lakini nafasi ya pili ni Wachusi, ngoma ni Swahida, na nafasi ya tatu ni Ruta Ability, ngoma inaitwa Century. Ni ngoma pia hizi ambazo hizi ngoma ni pia zina umri wake tangu zimetambulishwa hapa kwa mara ya kwanza ndani ya 90.5 Radio Joy FM. Kuna nyingine zina miaka 5 hapo, mwingine 6, naelewa. Yes, tunathamini sana vipaji vya nyumbani, tunathamini sana pia wale wote ambao wanafanya kazi ya sanaa. Of course, kwa sababu sasa hivi tunaamini pia sanaa pia ni ajira kubwa sana, vijana wanajiajiri na vitu kama hivyo. Sawa, basi niruhusu msikilizaji time hii hapa, mimi nisome ujumbe kwa mfupi wa maandishi ambao umeuandika. Kumbuka tu tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na swala la msichana au mwanamke kumuomba mwanaume amuoe. Hivi ni kweli ni swala la aibu hilo au? Yes, kwenye ukurasa kwenye ujumbe mfupi wa maandishi 0768150190. Ton Boda Msafi Kasulu. Okay, sawa. Asante. Lakini kwenye upande wa mada anasema mwanamke kuomba mwanaume amuoe anasema sio aibu, lakini ndoa ya namna hiyo ndo zile ambazo huwa hazidumu. Okay. Anaitwa Pastor Nelson, tukipenda tumuite Chui, jina maarufu Luwese, Van Boy, Mkulungo, yeye ni Muha kutoka Katavi, sawa, wilaya Tanganyika. Yeye anasema kwamba ni aibu pia inaonyesha ni aibu, lakini pia anaonyesha kama amekosa soko. Okay, Mama Chema Ufeti Mami kutoka kwetu pazuri anasema Thursday nzuri sana, TBT kali mno, DJ Omi TZ, what have you given me, mpaka anasema atamani kukaa mbali na East Africa Show. Anaomba ngoma ya Duli Sykes, Baby Kende, sawa. Huyu mwamba mwingine anajitaja lakini anasema ni aibu, sawa. East Africa Show inasikilizwa pia na baba wa Heri na Fanaka, tumwite Ramadhani Kahila kutokea Kajeje la Gala, lakini kwenye upande wa mada anasema sio vibaya hata yeye mama Heri na Fanaka alimuomba amuoe wewe.

nyumbani akiwa kwao, ndo maana anaomba muoe. Lakini ni aibu au sio aibu? Venasi Mtula kutoka Kagongo Magazine kwa upande wake anaona kama inafanana hivi kwa aibu, inafanana kwa aibu sababu mazingira hayakuwepo toka zamani kwa mwanamke kumtafuta mwanaume amuoe. Okay. Anaitwa Isaac Herman kutoka Kigoma Kasulu. Anasema ni aibu kubwa kabisa. Ndugu mtangazaji, mwanamke kumwambia mwanaume amuoe, aibu kubwa kabisa. Okay, King Koresha wa Kumhama Kasulu, mwanamke kumuomba mwanaume amuoe sio aibu bali ni wajibu wake. Rogers anasema anasikiliza East Africa Show Joy FM akiwa njiani anatembea mdogo mdogo huku burudani kwa mbali na vitu kama hivyo. Anasema ni sahihi kabisa binti kumuomba mwanaume afuate utaratibu amuoe kwa sababu anaweza kukaa na mwanaume alafu mwisho wa siku mwanaume akaenda kwa mwingine. Maana mwanamke akikwambia naomba unioe kabla hamjachezeana ovyo ovyo, huyo anakupenda, anakuheshimu pia. Okay. Bwana, message zenu ni nyingi sana msikilizaji, na time yangu kama vile inasepa hivi, inabidi tuende kitu kingine hapa kabisa. Na hii hapa ni kwenye In and Out. In and Out masori ya town, masori ambayo make headlines, masori ya entertainment, masori ambayo una haki zote za wewe kupata hizi story. Hebu tuanzie hapa Bongo Tanzania. Tuna story na Musu Mario kwanza. Yes, tuna story moja ambayo ina Musu Mario. Jana nadhani kama ulisikiliza jana nilikusonya kuhusiana na kuwasili kwa Mario kutoka Marekani kutoka kwenye tour yake, lakini pia ameleta pia tuzo nyumbani, tuzo ya Frima kama best male artist. Na alizungumza mengi wakati amefika pale airport. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo aliulizwa kwamba hivi vipi mziki wa Bongo Flava kule Marekani ulibahatika kusikia kwamba unapigwa, mziki wa hapa nyumbani anamaanisha Bongo Flava. Mario alizungumza ukweli tu akasema, mimi sijasikia kwa kweli. Sijasikia zaidi ni Afrobeat. Afrobeat inapigwa sana kule Nigeria, mziki wa Nigeria, Marekani pia unapigwa na vitu kama hivyo. Sasa baada ya kusema hivyo, kama vile watu walimshambulia sana na kama vile wakawa wanaonyesha kama vile Mario anataka kumdiss kakake. Kakake mwenyewe amejitangaza, namzungumzia Diamond Platnumz. Amejitangaza, ametambulika nje ya mipaka, ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini Mario anasemaje kwamba Marekani ngoma hazichezwi, na wakati watu wanajua kabisa kwamba kuna baadhi ya ngoma za Diamond zinachezwa Marekani. So kama vile Mario amekuja ku clear the situation, unaelewa? Amekuja amezungumza bwana, amesema jamani, mimi nimezungumza kile ambacho ni cha ukweli na ambacho nikishuhudia. Mimi nimekaa Marekani muda mrefu, sijasikia Bongo Flava ya aina yoyote. Anasema zaidi ya zile ngoma zangu tu ambazo nilikuwa na perform pale pale. Yaani kwenye performance ndo ngoma yake inapigwa, lakini kwa nje eti kwenye media au watu wanapiga sijui kwenye maklabu au wapi, anasema mimi sijasikia mziki wote wa Bongo. Msinilazimishe niseme uongo. Watu Tende wewe, lazima tupate ile kitu unapenda wewe. Atari wewe, atari wewe. Sawa, tuna story nyingine pia. Inamuhusu Rayvanny bwana, Yes, Rayvanny, tuna story yake bwana. Kuna Waswahili, kuna msemo mmoja wa Waswahili anasema kwamba nabii akubaliki kwawe, kuna huo msemo wanasemaga kwamba nabii akubaliki kwao. Nadhani ni msemo ambao sio mgeni sana kwako. Sasa Rayvanny kwa hapa Bongo, kuna kipindi fulani hivi alikuwa anapitia DC fulani vizawana, yani kama vile wanaona kama vile Rayvanny kama vile ameishiwa, unaelewa? Rayvanny bwana kama vile sasa hivi ana jina, unaelewa? Rayvanny kama vile afanyi mziki mpya na vitu kama hizo. Sasa mimi nakwambia hivi, huo msemo sasa unajidhihirisha hapa. Kuna ngoma ambayo amefanya na mwanadada mmoja wa Ethiopia. Yes, ngoma mpya kabisa. Wewe can you imagine kwamba Rayvanny ni wa Bongo hapa, lakini anatafutwa na wasanii yani kutoka mataifa mbalimbali. Can you imagine? Sasa ngoja nikupe hii hapa hii. Rayvanny bwana kutoka Tanzania ameonyesha actually ukubwa wa muziki wake.
hii ngoma

Unaisikia ni ngoma ya kwake Veronica Adane. Huyu ni mwanamuziki msanii kutoka Ethiopia. Na huu wimbo unaitwa Veronica. Huyu mwanamuziki kutoka Ethiopia ametafuta channel bwana akataka kufanya ngoma na Rayvan. Hivi unaelewa? Yaani hapo wakati bongo nyinyi mnaona kama vile mwamba kama vile ameishiwa hivi. Alafu kuna wasanii kule nje wanamtamani sana afanye naye ngoma. Alafu mbali na hivyo, Rayvan bwana akiwa nje anaamsha sana. Yaani Rayvan nje anakubalika kinoma noma. So, kwa hiyo hii ni ngoma ambayo ameshirikishwa na kama vile collab imekuwa fresh kabisa hivi. Hebu ngoja nikupe nafasi kidogo uisikie alafu narudi.

happy. Yes, yes. Gay already. Wow. Wana huyo ndo. Huyo ndo Rayvanny. Ngoma nyo naisikiaje kwanza? Kingoma flani hivi kimetulia. Yani mchanganyiko wa Ethiopia na Kitanzania. Kwa mchezo wewe. Bwana Rayvanny amefanya kitu poa sana. Na kupitia hii ngoma, jina la Rayvanny limeendelea kupenyeza kwenye mipaka ya Ethiopia na nje Ethiopia. Kwa sababu ngoma kali actually. Yes, ni bonge moja la ngoma, ngoma kali. So wakati huku bongo tunamwona kama vile Rayvanny mbona kama vile anajipia hivi. Rayvanny nje anatikisa wana. Yani Rayvanny nje anasikika yani eh. Yes, kwa hiyo ni kolabo moja kali sana kati ya Veronica Adane pamoja na Rayvanny. Ngoma inaitwa Veronica Wea Veronica. Yes. Bwana Veronica bwana anatarajiwa kuwa sehemu ya kazi ambayo zinaweza kuunganisha mashabiki wa muziki wa Tanzania na Ethiopia. Kwa sababu hapo ukiwasikia wote wamefanya kitu poa eh. Ehe, Rayvanny amefanya kazi kubwa sana hapa. Okay, na anaendelea kudhihirisha ukubwa wake actually. Yes. Bwana msikilizaji, koma sofa. Yes. Nina story nayo hii koma sofa. Sasa bado naendelea kukuonyesha namna gani sometime nabii anaweza akachukuliwa poa kwao alafu nje. anasikika, anazungumzika, anapendeka. You understand? Sasa hii ngoma ya Diamond Platnumz ambayo amemshirikisha Justin Derulo kwa tu sisi kama vile imeanza kuwa kidogo imepita kwa sababu mangoma mapya mengi sana amekuja na Diamond pia ametoa ngoma nyingi mpya na vitu kama hizo. So kwetu sisi kama vile kwetu sisi kama vile inaanza kushuka fulani hivi eh. Yes, unaona? Sasa kwenye nchi za wengine bwana, sikwambie mtu. Hii ngoma inasikilizwa nyie. Sasa ngoja nikuletee hii hapa. Kuna tamasha fulani hivi, tuseme ni dancing challenge ambayo imefanyika inafanywa na vijana kule Korea. Yes. Na ni tuseme ni vijana kutoka mtaani ambao wanajiorganize wanafanya dancing, unaelewa? Ni kama mashindano fulani vya dancing, unaelewa eh? Sasa kulikuwa kuna dance ambazo zilikuwa zinafanyika siku hiyo, siku ya mashindano pale Korea, walikuwa wanafanya kama mashindano fulani hivi. Sasa wakati wanaendelea na mashindano, kuna kundi moja likacheza hii ngoma ya Koma Sava. Hii hapa ambayo ni Adamo Platinums pamoja na Justin Derulo eh, wakawa wamecheza hii ngoma. Sasa baada ya kucheza, unajua kama vile ukumbi wote uliinuka, unaelewa? Wote wakaanza kushangilia, wote wakawa wanaimba Koma Sava. Yaani kama vile yani relax zipo kichwani mwao. Sasa ndio niko nasema kwamba hii ngoma inaweza kuwa tu kama vile imeshakuwa inaanza kupoteza ile hype yake kama ilivyokuwa mwanzo. Lakini kwa wenzetu kule mwanangu, ngoma bwana inachezeka bado, afu watu wanaipenda balaa. So ili kundi ambalo lilicheza hii Koma Sava kama vile liliibuka mshindi hivi. Bonge moja la ngoma kwa kule kwao sasa hivi ndio bado inatikisa, unaelewa? Chi! Wewe. Sawa. Okay, tuna story nyingine na muhusu 50 Cent. Yes. 50 Cent bwana hivi karibuni walikuwa wanamhusisha na yeye kujihusisha na siasa. Yes, kwa naona kama vile 50 Cent kuna muda kama vile anaingia kwenye siasa hivi. Na wengine wakaenda mbali kabisa na kutabiri kwamba huenda 50 Cent anasogea anataka kuwania nafasi fulani hivi kwenye siasa. Sasa 50 Cent mwenyewe amekuja na amezungumza na ameweka clear kuhusiana na hilo swala. Amesema hana mpango wa kuingia kwenye siasa wala kuwa mwanasiasa. Amesema uwekezaji wake kwenye G-Unit Studio ndo sometime watu wanaona kama vile inaingia kwenye siasa, kwa sababu kuna baadhi ya wanasiasa wanashirikiana nao, lakini masuala ya kisiasa hapana, hana mpango. Na 50 Cent ameweka wazi kwamba anatamani kubaki kuwa msanii mtu wa burudani bila kujihusisha moja kwa moja kwenye siasa. Na anasema yeye kama vile
Amwin Papo amesema yuko kwenye pub akimaanisha kwamba yuko neutral, yupo katikati, yani yeye hayupo kwenye chama chochote cha siasa so ame clear the situation na amezungumza mekawazi kwamba yeye hajihusishi kabisa na siasa na wala hana mpango wa kuingia kwenye siasa. Tuseme nyingine bwana Musa Fali Ipupa. Yes, twende. Yeah, Mamelo Trice. Chu chu chu chu. Atali. Bwana mwanamuziki huyu kutoka Congo Fali Ipupa amefunguka bwana kuhusu safari yake ya muziki ambayo ina zaidi ya miaka 25. Kuna kitu ambacho amekizungumza binafsi sikukitegemea. Anasema katika maisha yake ya muziki hajawahi kupenda kuwa mtu maarufu. Ila alitaka kuwa msanii wa kwanza. Hivi unaweza kuvitenganisha hivyo vitu? Hizi jui, lakini hayo ni mawazo na mtazamo wa Fally Ipupa na ni kitu ambacho alikuwa anakitaka. Anasema hajawahi kabisa kutamani kuwa maarufu. Hajawahi kabisa kutamani kuwa mtu maarufu. Lakini siku zote ameota kuwa msanii wa kwanza. Ngoja ninukuu hapa alichokisema. Amesema hivi: mtazamo wangu kuhusu muziki, nimesafiri kila mahali. Sipendi kuwa maarufu japo watu wote wanapenda watu maarufu. Mimi nataka kuwa msanii wa kwanza. Napenda sana muziki, nilitamani siku moja kuwa msanii hata kama sio maarufu sana. Fally Ipupa amesema hivi. Lakini kuna kingine zaidi amekizungumza ambacho binafsi nimekipenda sana. Amewashauri wasanii ku take risk, yani kufanya vitu vikubwa, naweza nikasema hivyo, kufanya vitu vikubwa, yani kuthubutu. Yes, nadhani itakuwa imekapoa zaidi, kuthubutu.

Sawa, mimi naomba falii pupa nisindikize bwana, mimi ni sepe zangu. Mambo ni mengi, muda ni mchache. Mimi na imani kabisa burudani imekuwa kwa 100% kwa upande wako. Nakushukuru sana kwa support yako, nakushukuru sana kwa time yako kwa pembeni ya radio yako. Nakushukuru sana kwa wewe ambao umepata nafasi ya kuandika ujumbe kwa mfupi wa maandishi. Bwana umetisha sana. Asante sana kwa wewe pia ambao umetumia bando. Unajua kuna watu wanatusikiza, wanatumia masafa ya 90.5 juu ya FM. Betri zako tu kwenye radio. Sometime umeme tu unatumia, sometime ndio hivyo unachaji tu, unatumia solo unatusikiliza, lakini kuna watu wanatumia bando, naelewa, kutusikiliza. Asante sana wale ambao mnatusikiliza pia kupitia tovuti yetu ile www.radiojfm.co.tz. Trice Bebe Baby kwenye MIC nimesababisha, lakini pale kwenye mitambo Daniel Amanda alikuwaepo pale. Kwenye one and two nataka nimwache DJ Omi dakika 10 zilizosalia. Yes, akupe good music ya kutosha kabisa, eh. Bwana Trice Bebe Baby, mimi naomba ni sign out alafu niondoke taratibu na Fally Ipupa. Wewe. Mi amore chila muina.

0: Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Zaidi ya hayo yote, jivikeni upendo.
3: This is the word of God. Above all these, put on love.
4: Boda, dakika moja nakuja.
5: Kumbe mume wangu.
6: Surprise!
5: Umenunua pikipiki?
6: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
5: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
6: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
5: Mbona mapema?
6: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
5: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
6: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
5: Umejuaje?
6: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao ana hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
5: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
6: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
7: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniko kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
10: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
11: Ah, samani. Wewe sifundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
9: Ah,
12: kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
11: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
12: Ah, I say, ipi ndugu yangu?
11: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
12: I say, nilijua tu kaka. Bati la simba dumu alitakuangusha.
10: Bado lipo. Bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
13: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
14: Si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi

0: kikubwa kwa jamii.
1: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
2: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
1: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
2: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
1: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
3: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Una kero inayokwaza jamii yako? Maji, barabara, huduma za afya, elimu au usalama? Sauti yako sasa inapata jukwaa. Karibu kwenye Sauti ya Jamii, kipindi kinachowaleta pamoja wananchi na viongozi kutafuta majibu na suluhu za changamoto zinazotukabili kila siku. Sikiliza Meza ya Malalamiko, ufafanuzi na uwajibikaji, sauti ya msikilizaji, hatamu ya suluhu. Usikose, ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 11 jioni hadi saa 12 jioni hapa 90.5 Joy FM. Sauti ya Jamii, tunachochea mabadiliko, tunatafuta suluhu.

0: Ni siku nyingine tena msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Ni matumaini yangu kwamba wewe ni mzima wa afya na unaendelea na shughuli zako za kila siku. Ni kukaribisha kwenye kipindi cha Sauti ya Jamii, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa, majira ikiwa saa 11 kamili mpaka saa 12 kamili za jioni. Ninayekuendesha kipindi hiki ni mimi Esperance Ramadhani, lakini siko peke yangu, niko na Lucas Hoha. Lakini pia msikilizaji, niko na wewe hapo kupitia nambari za simu 0769150190. Unayo nafasi ya kutuma ujumbe wako mfupi au kupiga simu moja kwa moja hapa studio ukieleza ukituma ujumbe wako mfupi na kueleza changamoto ambayo mnakumbana nayo huko mtaani, lakini pia kuchangia mada ambayo tulionao siku ya leo. Na siku ya leo tupo na mgeni wetu ambaye ametufikia siku ya leo ni afisa maendeleo ya jamii mwandamizi na mratibu wa dawati la jinsia na watoto halmashauri ya wilaya ya Kigoma, ambaye ni Joyce Bakunda JMC, ambapo tutazungumzia changamoto zinazomkabili mtoto wa kike kufikia ndoto zake. Zingatia mada, changamoto zinazomkabili mtoto wa kike kufikia ndoto zake. Hivyo msikilizaji, unao nafasi, unaweza ukatueleza kwamba wewe huko uliko unamwezesha vipi mtoto wa kike kufikia ndoto zake, au hata mtoto wa kike ambaye unatusikiliza, wewe unawezeshwa vipi na wazazi ili kufikia ndoto zako? Habari za jioni.
1: Salama, habari za wewe?
0: Nzuri. Lucas Hoha, jioni ndio hii hapa imefika, ukizingatia leo ni Alhamisi. Siku ambayo nasema kwamba siku ya leo ni TBT.
1: Ya, siku ya leo ina mambo mengi na leo kesho itakuwa siku ya maadhimisho ya siku ya shirika la posta duniani. Na shirika la posta wamefanya mambo mengi leo kuelekea siku yao ya kesho. Wamewafikia wafungwa wa gereza la Bangwe. Wameenda kuwapa msaada wa vitu mbalimbali. Kwa hiyo sisi kazi yetu waandishi wa habari ni kufuatilia ili tuweze kumhabarisha mwananchi mambo kama hayo, kwamba jamii ina wajibu gani katika kuwajali watu wa makundi yote bila ubaguzi. Kwa hiyo mojawapo ya taarifa ambazo tumezipata leo ambazo baadaye zitamfikia msikilizaji ni hizo kupitia 90.5 Radio Joy FM Kigoma.
0: Sawa sawa. Na msikilizaji, ni kukumbushe tu kwamba tunajua sasa hivi Oktoba 11 ni siku ya kitaifa ya mtoto wa kike, ambapo kauli mbiu ya mwaka 2026 ni wekeza kwa mtoto wa kike, tukomeza mimba za utotoni.
1: Mimba za utotoni.
0: Mimba za utotoni haziruhusiwi.
1: Haziruhusiwi kwa kweli.
0: Maana tunaangalia mimba za utotoni bwana.
1: Na watoto wa kike kwa asilimia kubwa kwenye hizi mimba, mara nyingi wao ndio tunasema ndio wahanga wakubwa. Kwa sababu kwenye kushiriki ngono zembe, si ndio? Mwanaume mbali na yale magonjwa zina anaweza kuyapata, lakini yeye hawezi kubeba ujauzito. Kwa moja kwa moja naenda kwa mtoto wa kike, yeye ndiye anapata madhira. Kwa lazima kwa namna moja au nyingine kuelekea siku hii ya mtoto wa kike duniani, tuangalie kibidi elimu itolewe kikamilifu, kwamba jamii ielewe ina wajibu gani kuhakikisha huyu mtoto wa kike anafikia ndoto zake, hizi mimba za utotoni zisiweze kuleta madhara kwake.
0: Msikilizaji, kama nilivyokujuza kwamba nipo na afisa maendeleo ya jamii mwandamizi na mratibu wa dawati la jinsia na watoto halmashauri ya wilaya ya Kigoma, Joyce Bakunda James. Afisa maendeleo, karibu sana. Naanza ukotokako. Kwanza nakupongeza sana, maana tunaona kama jamii inaendelea kustawi. Ni kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya huko. Natamani kufahamu kwa nini sasa kuna siku ya kitaifa ya mtoto wa kike.
2: Siku ya kimataifa ya mtoto wa kike, Tanzania kama nchi mwanachama wa Umoja wa Mataifa anashirikiana sasa na zile nchi nyingine ambazo ni wanachama wa Umoja wa Mataifa, kila tarehe 11 ya mwezi wa 10 na kila mwaka kuadhimisha sasa hii siku ya kimataifa ya mtoto wa kike, kwa malengo ya kuongeza uelewa kwa jamii kuhusiana na changamoto mbalimbali zinazomkabili mtoto wa kike, lakini pia kulinda na kutekeleza haki za huyu mtoto wa kike. Na pia kukuza usawi wa maendeleo ya huyu mtoto wa kike katika nyanja zote sasa zile za kiuchumi, kijamii, kisiasa na kadhalika, kielimu.
0: Mm-hmm. Kwa nafasi yako sasa, ni jukumu gani mnalotekeleza katika kulinda na kumwezesha mtoto wa kike kufikia ndoto zake?
2: Sisi jukumu letu kubwa sana kwanza ni kutoa elimu kwa jamii. Elimu mbalimbali ambazo zitasababisha ule kama nilivyotambulisha mimi na kubwa baada ya jinsia. Ambapo tutasababisha sasa ule usawa kati ya mtoto wa kiume na wa kike. Mbali na kusimamia ile miongozo mbalimbali iliyowekwa na serikali kwa ajili ya kumlinda na kuhakikisha huyu mtoto wa kike kupata haki zake za msingi kama vile anavyopata yule mtoto wa kiume.
0: Tunaangalia mimba za utotoni zimekuwa zikiripotiwa sana hususan kwa watoto. Sasa natamani kujua kama nyie mnakabiliana nalo vipi hili swala?
2: Mimba za utotoni ni changamoto na tunashukuru kwa kweli sasa hivi serikali yetu nzuri inaendeshwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Hivi karibuni mwaka huu walilaunch mwongozo wa malezi chanya na maadili kama unavyoona ukipita hata huko mtaani sasa hizi kuna mmomonyoko sana mkubwa wa maadili. Malengo ni nini sasa kwa kuachia ule mwongozo? Ni kwa ajili ya kuisaidia jamii na kuhakikisha wazazi na walezi wote wanashiriki kamilifu katika malezi chanya. Panapokuwepo na mashirikiano kati ya wazazi na walezi wote wa pande mbili, baba na mama, katika malezi yale ya mtoto inasaidia sana kupunguza hizi mimba za utotoni.
0: Kwa unataka kusema kwamba mimba za utotoni zinasababishwa na ukosefu wa malezi bora kwa mtoto?
2: Sababu moja
0: wapo. Sasa kwa mtoto ambaye amelelewa labda na mzazi mmoja, tunaweza tukajua changamoto ni nini hasa ambazo zinasababisha mtoto analelewa na mzazi mmoja? Changamoto inakuwa iko wapi?
2: Sababu ni nini? Sasa hizi kama utaona kwanza kuna wimbi la uwepo wa single mothers. Kuna watoto ambao wanatokea kulelewa na mzazi mmoja. Wengine labda ni kutokana na madhila aliyowakuta, labda ya kufiwa na mzazi mmoja, baba au mama. Lakini kuna wengine ambao wanajikuta kwenye familia ya mzazi mmoja kutokana labda inawezekana kutokana na mimba hizo hizo za utotoni. Labda binti alipata mimba katika utoto au hata kama sio katika utoto, binti alipata mimba, baba akakataa mimba au akakimbia majukumu, akajikuta anamlea yule mtoto peke yake, na yule mtoto sasa akajikuta yuko kwenye hii familia ambayo ina mzazi mmoja.
0: Msikilizaji kupitia 0768150190 0768150190, unao nafasi ya kutuma ujumbe wako mfupi au kupiga simu moja kwa moja hapa studio na ukituambia kwamba wewe unamwezesha vipi mtoto wa kike kufikia ndoto zake, na wewe binti ambayo unatusikiliza sasa hivi utatueleza ni namna gani mzazi anakuwezesha wewe mtoto wa kike kufikia ndoto zako. Nirejee kwako sasa, afisa maendeleo. Mnapopata taarifa ya kwamba mtoto wa kike yupo katika hatari ya kulazimishwa kuolewa katika umri mdogo au hata yupo katika hatari ya matendo haya ya unyanyasaji wa kijinsia ikiwemo kubakwa, hatua gani huwa mnachukua?
2: Nikushukuru sana mtangazaji kwa swali zuri. Sisi hatua tunayochukua tunapopata tu hiyo taarifa hatua za hapo hapo. Tumekuwa tukiharibu ndoa nyingi sana. Hata siku mbili au tatu zilizopita kuna ndoa ambayo tumeivuruga hapo Mkongoro. Alikuwa ameolewa mtoto mdogo, lakini tunashukuru sana jamii kwa kuendelea kuitikia wito wa kutoa hizi taarifa, hivi vitendo vya unyanyasaji. Bila haya matukio yako unakuta mtoto analazimishwa kuolewa labda kutokana na tamaa ya wazazi ya mahali na changamoto nyingine zinazokumba familia kama vile umasikini. Na mara tunapopata hizo taarifa, tayari naishukuru sana jeshi la polisi kwa kushirikiana nalo vizuri sana. Tunawasiliana na watu wa dawati na tunashirikiana na tunakwenda kufanyaje? Tunakwenda kuizuia ile ndoa. Au hata wakati mwingine mnaweza mkachelewa kutokana na changamoto mbalimbali. Hata kama imeshafungwa hatutakubali yule mtoto aende akaolewe katika ule pale mdogo. Lazima yule mtuhumiwa kuanzia aliyofundisha ndoa wale yule muoaji watashikiliwa na jeshi la polisi, lakini pia yule mtoto ambaye alikuwa anaenda kuolewa sasa anatafutiwa nyumba salama. Mfano wa hiyo ndoa anayokuambia ya juzi, mtoto yule anatafutiwa nyumba salama mpaka hivi tunaongea kwenye makazi salama. Hawezi tena kwenda kukaa pale nyumbani kwao wakati alikuwa anataka kumuoza katika umri mdogo, tayari yuko kwenye mazingira hatarishi hata kama yuko nyumbani kwao.
0: Na kwa nini mnampeleka huko nyumba salama?
2: Kwenda kukaa kule kwenye nyumba salama, kwanza ni kumjenga kisaikolojia, kumweleza aweze kujitambua, lakini watu wengine tunaenda mbali zaidi, kumkinga pia na madhila mengine ambayo anaweza kumpata kule kwenye familia yao. Lakini wakati mwingine tunaenda mbali zaidi, tunawapeleka mpaka vyuo vya fundi stadi VETA ili aweze kupata fani na vitu kama hivyo.
0: Tunaona matukio kama haya hususan ya binti kuozeshwa kwa umri mdogo yakiwa yameshamiri zaidi. Je,

0: na haya matukio yanakuwa ni mengi sana, yanakuwa yameshamiri sana. Kwa hiyo yani nitoe tu wito kwa jamii, kwa wazazi, kwa walezi, wa yani wapunguze hizi tamaa, waachane na hizi mila ambazo zinaonekana zimepitwa na wakati, ili kuweza kumnusuru huyu mtoto wa kike aweze kupata fursa ya kupata elimu, fursa ya kupata fursa nyingine za kiuchumi, kijamii, ili aweze kufikia ndoto zake.
1: Mbali na fursa hizo ambazo mnatoa kwa mtoto ambaye amepitia labda ukatili wa kijinsia, kuna fursa gani zingine ambazo mnazitoa kwa mtoto wa kike akiwa amepitia matatizo hayo ya ukatili wa kijinsia?
0: Ni elimu tu, tunampa elimu kumjenga kisaikolojia, elimu ya kujitambua, elimu ya stadi za maisha, tunamjenga kisaikolojia ili aweze kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Lakini pia anaweza akapata misaada mingine. Yeah.
1: Kama ipi? Kwa uchache, acha kidogo tu katudokezea msaada kama upi.
0: Nimesha sema tunaweza kumpeleka VETA, lakini pia kwa mabinti wale ambao wako nje ya shule, kunaye mikopo ya 10% kwa makundi ya vijana, ambao kwa kundi la vijana ni 4%, na tunaweza tukamuhamasisha akajiunga na kikundi ili aweze kupata mtaji nafuu kama unavyojua ile mikopo. Kwa kweli tunamshukuru sana tena Mheshimiwa Rais, ile mikopo haina riba kabisa. Ukikopa milioni 10 utarudisha milioni 10 hiyo.
2: Jamii sasa inaweza kushiriki vipi kuhakikisha huyu mtoto wa kike anafikia ndoto zake?
0: Jamii inayo nafasi kubwa. Kwanza ukiangalia hapo nyuma, wakati mimi nakuwa, labda hata na wewe mtangazaji, mtoto alikuwa ni wa jamii nzima. Lakini sasa hizi kama nilivyoambia, kuna mmomonyoko wa maadili na kutokana labda na maendeleo ya sayansi na teknolojia, tunaona sasa hizi jukumu la malezi ya mtoto linaachwa tu kwa mzazi na kwa mlezi na sio jamii ile kwa ujumla. Kwa hiyo yani jamii kama ikimchukulia mtoto wa kike kama rasilimali na nguvu kazi katika kuleta maendeleo, tunaweza tukaendelea. Lakini pia jamii inaweza ikatoa fursa kwa msichana huyo hapa kuonesha vipaji vyake, inaweza ikawekeza elimu yake, usalama wa afya yake, stadi za maisha, vipaji, uongozi. Lakini kuna viongozi wa serikali, wazazi, walezi, viongozi wa dini, mashirika na wananchi kwa ujumla wanaweza kushirikiana kupinga hizi mimba za utotoni na vitendo vya ukatili labda vinavyomzuia mtoto wa kike kuendelea labda kwa kielimu na kwenye nyanja nyingine, kwa kuendelea kutoa zile taarifa za matendo ya ukatili, lakini pia kukemea yale matendo ambayo yanaweza kupelekea huyo mtoto wa kike akapata ujauzito na kuweza kukatiza labda masomo na kukosa fursa nyingine.
1: Msikilizaji, kupitia 0768150190 0768150190 unaweza kutuma ujumbe wako mfupi, lakini pia kupiga simu moja kwa moja hapo studio ukituambia swali lako ni lipi hasa kwa afisa maendeleo ya jamii mwandamizi na mratibu wa dawati la jinsia ya watoto halmashauri ya wilaya ya Kigoma Bi Joyce Bakunda James, ambapo tunazungumzia siku ya leo kwamba changamoto zinazomkabili mtoto wa kike kufikia ndoto zake. Changamoto zinazomkabili mtoto wa kike kufikia ndoto zake. Na natamani kufahamu sasa, nyie mnashiriki vipi? Ushirikiano wenu uko wa vipi kwa shule, polisi na wazazi pia katika kuhakikisha kwamba matendo haya ya ukatili kwa watoto wa kike yanapungua au kuisha kabisa?
0: Kwanza sisi tunatoa elimu ya stadi za maisha. Hata wiki nzima nilikuwa nikitembea kwenye shule za Kidahwe, Mkongolo, Mgawa, tukiwa tunaelimisha mabinti kutambua thamani yao, kutambua utu wao, kutokujihusisha na mapenzi wakiwa shuleni ili kuweza kuepuka hizi mimba za utotoni, na badala yake wajikite zaidi kwenye masuala ya elimu yaliyowapeleka shuleni ili baadaye waweze kufikia ndoto zao. Lakini pia kama unavyojua serikali inaenda mbali, wanajenga hosteli za wasichana, tunaongea na wazazi na walezi, tunashirikiana kama hivyo kuzuia

0: ndoa za utotoni, mambo yanayofanywa na serikali ni mengi sana.
1: Kwa mtoto wa kike ambaye tayari amepata ujauzito kwa mimba hizi za utotoni, akiwa bado mdogo, nyie mnamsaidiaje ili asipoteze kabisa fursa au ndoto zake zile ambazo anatamani kufikia?
0: Kwa kweli, niendelee tu kumshukuru tena Mheshimiwa Rais kwa kipindi hichi hapa cha uongozi. Kama tunavyojua, binti akipata mimba, akijifungua, akiwa tayari kurudi shule, anaweza kabisa kwenda kurudi na akaendelea na masomo yake.
1: Sasa natamani tuangalie sasa changamoto hizo ni zipi kwa mtoto wa kike ambazo anakumbana nazo kufikia ndoto.
0: Changamoto ziko nyingi sana. Na zenyewe zina sababu zake nyingine. Changamoto ya kwanza ni ndo hizi mimba za utotoni, kama jinsi ambavyo kauli mbiu ya mwaka huu ya serikali ya Tanzania inavyoangazia kwamba tuwekeze kwa mtoto wa kike na tupinge mimba, tutokomeze mimba za utotoni. Mimba za utotoni zimekuwa ni changamoto kubwa sana za kukatiza ndoto hizi za mtoto wa kike. Kama unavyojua, binti akishapata mimba, kwanza wengi inakuwa ni kitendo ambacho hajatarajia, na kama tunavyojua mimba inaambatana na majukumu mengine ya malezi. Wakati mwingine mtoto bado na yeye hana zile skills, yani ule ujuzi na maarifa ya kuweza kufanyaje kulea mtoto wa kike, kulea mtoto. Na wengine unakuta ni mtoto anaelekea kupata mtoto mwenzake, inaongeza changamoto pale nyumbani kwao na mambo mengine mengi. Lakini sababu nyingine inaweza kuwa ni sababu za kiuchumi, umaskini uliokithiri nyumbani, kukosa ulinzi wa kutosha kutoka kwa wazazi na walezi, masuala ya ukatili wa kijinsia. Mimba nyingine zinapatikana kwa watu kubakwa. Kwa hiyo binti anakabiliwa na changamoto nyingi. Mgawanyo wa majukumu nyumbani, hata wewe unaweza ukawa ni shahidi wa masuala hayo hapo. Unaweza ukawa unasoma na kaka yako, lakini mkitoka shule yeye anaweza akafika nyumbani akakaa akarelax, hata akaoga. Labda wote inatakiwa mrudi tuition. Labda wote inatakiwa mjisomee, mna homework. Lakini mkirudi nyumbani, kutokana labda na mila na desturi za Kiafrika, za Kitanzania, za Kibembe, utakuta kifika nyumbani, binti anaweza akaosha vyombo, akasaidia kumbembeleza mtoto wake aliyekuwa analia, mdogo wake aliyekuwa analia, akafua nguo za mdogo wake, akafua nguo za kwake na za kaka yake za shule. Lakini mtoto yule yule wa kiume labda, ambaye labda wote wanasoma shule moja, akirudi nyumbani yeye, muda huo huo ambao yule mtoto wa kike anafanya zile mkaza nyumbani, yeye anaweza akawa amelilax, kafika kaoga, akapumzika, akala. Kwa hiyo utaona ni jinsi gani mtoto wa kike alivyokuwa na changamoto kuanzia nyumbani kwenye familia, ambapo ndiyo taasisi ya kwanza, taasisi wanasema primary social institution, ambayo inatakiwa imsaidie yule mtoto wa kike. Kwa hiyo changamoto zinaanzia kule nyumbani mpaka huko kwenye jamii. Kuna mila kandamizi, uliongelea hapo masuala ya watoto kuolewa wadogo, wazazi wengine wana uchu wa mali, wanajikuta wanaoza watoto wao. Mfano sisi kwa Kigoma DC tuna changamoto moja, yani kama nilivyokuambia, mojawapo ya kazi nilionayo ni kuzunguka mashuleni na kutoa elimu ya ukatili, elimu ya wasichana na wavulana wote kuthamini utu wao, kujua thamani yao, kujua umuhimu wa masomo. Tunakutana na changamoto moja ambayo watoto wanaongea kwamba baadhi ya wazazi wamekuwa wakiwatishia labda au labda sijui niseme ni kuwadanganya au ni vipi. Niliwahi kutana na swali la mtoto anaongea kwa kuogopa kweli, anasema, sasa mada hapa huko unatuhamasisha tusome, tuzingamatie, tufaulu, lakini mimi baba nyumbani aliniambia kwamba nikifaulu atanilaani, natakiwa nikifaulu niolewe, ameshanipatia mchumba, nitafanyaje? Unaona? Huo ni uchu wa mali, tamaa. Inawezekana na watoto kuto kujitambua. Inapelekea wenyewe wanajikuta labda wanaozwa katika umri mdogo, wanapata mimba za utotoni.
1: Mm-hmm. Yeah. Msikilizaji, naendelea tu kukukumbusha kwamba kupitia 0768150190 unao nafasi ya kutuma ujumbe wako mfupi. Kuna huyu hapa anasema, anaitwa James Juma. Anasema kwamba kwa mzazi ambaye amemwozesha mtoto katika umri mdogo, kwani sheria inasemaje? Huyu anasema anaitwa James Juma.
0: Aha. Ni kweli sheria zetu bado zina mapungufu, lakini tunashukuru serikali bado inaendelea kufanya marejeo, kufanya zile amendment. Ukienda kwenye sheria kweli ile ya ndoa imeruhusu mtoto kuolewa akiwa na umri mdogo, miaka 14 I think au 16, kwa consent ya mzazi au mlezi. Lakini tunashukuru Mungu hiyo sheria imefanywa marejeo mwaka 2023. Lakini sasa sheria zetu, yani niseme zinakinzana. Ukienda kwenye sheria ya mtoto, yani sheria ya mtoto yenyewe inamtambua mtoto ni mtu yote mwenye umri chini ya miaka 18. Yeah. Kwa hiyo haijalishi ukimkonvinsi mtu yote mwenye chini ya umri wa miaka 18 akikukubalia muingie kwenye mahusiano, akikukubalia umuoe, mkifika polisi ni kesi ya ubakaji.
1: Na kuna huyu hapa anasema, anaitwa Emmanuel kutoka Mwasenga. Natamani kufahamu kwamba kwa mzazi ambaye amemwozesha mtoto kwenye umri wa miaka chini ya 18, adhabu yake ni nini?
0: Adhabu yake ni kifungo jela. Sheria lazima itachukua mkondo wake. Mimi nitoe tu wito na lai kwa jamii, vinapotokea hivyo vitendo, tena tusisubirie pale kabisa, yani ubaba huko unanukia nyumbani, watu wameshafunga maturubai, wameshavaa vijola sale, hapana. Nitoe wito kwa jamii, hata kwa muhanga mwenyewe mtoto, unaweza kwenda kutoa taarifa kama unalazimishwa kuolewa au unaona labda kuna mtu anakukonvinsi wewe, unaona una umri chini ya miaka hiyo, ya mtoto anajulikana ana miaka chini ya kumi na nane. Toa taarifa, nenda ofisi ya mtendaji, nenda kwa kiongozi wa dini labda unayemwamini, nenda ofisi za ustawi wa jamii. Unaweza ukaenda kushtaki dawati la polisi jinsia, lakini pia unaweza ukapiga simu kama unaogopa kwenda physically. Na simu hii hapa inapigwa bila kabisa kuwa na voucher. Unatakiwa tuwe na chaji. Namba 116 116. Toa taarifa. Yes. Toa taarifa kabla mambo hayajawiva ili uokolewe vizuri.
1: Anasema anaitwa Butoke Joni, mwalimu na mdau wa watoto. Anasema elimu itolewe mara kwa mara, hasa kwa watoto wa kike, kuhusu madhara yanayosababishwa na mimba za utotoni shule za msingi, hata shule za sekondari, hata katika jamii pia, makanisani na misikitini. Shukrani sana Butoke kwa ujumbe wako huo.
2: Ujumbe mzuri sana.
1: Anaendelea kusisitiza kwamba elimu iendelee kutolewa mara kwa mara. Sasa tunatamani kufahamu sasa, kwa nafasi zenu nyie, changamoto hasa mnazozipitia ninyi kama ninyi ni zipi, kuachilia mbali na hizi ambazo zinamkumba mtoto wa kike?
0: Changamoto tunazokutana nazo sisi kwenye jamii, ni bado uelewa uko chini. Wazazi wanaona unawaingilia kwenye wakati watoto waliowazaa wenyewe. Lakini niambie tu jamii kwamba mtoto ni wako akiwa nyumbani na akiwa salama, lakini akipata madhara yoyote lazima sheria itachukua mkondo wake.
1: Endelea kutuma ujumbe mfupi tu msikilizaji kupitia nambari ya simu hiyo ambayo nimekwisha kukutajia. Anasema nisome kama Joyce Daniel, kwa nini iwe kifungo tu, hamna adhabu kali zinazotolewa pia? Sheria ya mtoto inasema nini? Ni swali lake hilo, Joyce Daniel.
0: Kama nilivyosema, sheria ya mtoto tayari inamlinda mtoto, kama alisikiliza vizuri, inamlinda mtoto, mtu yote yule mwenye chini ya miaka 18 kupata madhila yoyote yale, na imeongea wazi kabisa kuhusiana na haki anazotakiwa kupata mtoto, haki za elimu, kulindwa na vitu kama hivyo.
1: Lakini kuna swali lingine ameuliza kwamba kwa nini iwe kifungo, kwa nini isitolewe adhabu kali zaidi?
0: Sasa hayo ni mambo ya mahakama na huwa hayaingelewe. Lakini mimi niendelee tu kutoa wito kwa jamii, tusifike huko kwenye vifungo, tusifike huko kwenye madhara ambayo tayari mtoto ameshapata mimba, mtoto tayari ameshaolewa. Hebu tushirikiane wazazi, walezi na jamii kwa ujumla, kuzuia na kutokomeza hizi mimba za utotoni inawezekana. Watoto walelewe katika misingi ya dini. Watoto, wazazi na walezi washirikiane, wapande zote mbili kuwaelekeza. Sasa hayo ndio malezi chanya, sasa kuwaelekeza ile misingi. Wazazi na walezi wasione aibu kuongea na watoto wao kuhusiana na mambo ya mabadiliko ya mwili, afya ya uzazi, kwa sababu kama unavyoona saizi kuna maendeleo makubwa sana ya sayansi na teknolojia. Usiposema mtoto anaona chat nini? Anaona kwenye AI, anaona Google. Yes, anaona YouTube. Wanafundishwa kuanzia utoto kabisa. Kwa hiyo wazazi na walezi tuongee, tuachane na zile zile mila ambazo hazifai, kwamba mtoto wa kike inatakiwa aongee na mama yake. Hapana, baba na wewe ongea na mtoto wako. Tusitumie tu zile nguvu na adhabu kali. Hebu tuzungumze na watoto, tuwasikilize, tusikilize changamoto zao, tuwaelekeze ili tuweze kutokomeza hizi mimba za utotoni.
2: Sawa, mbali na changamoto hizi ambazo tumeziona zinazomkabili mtoto wa kike, inaweza ikawa kweli ni jamii au familia imesababisha mtoto huyu kukutana na madhira ambayo tuko tunayona. Vipi kwa mtoto wa kike ambaye yeye ndio tunamzungumzia hapa? Anaweza kuwa chanzo cha yeye kubeba hizi mimba za utotoni au kuolewa mapema? Kwa sababu mwisho wa siku baadhi ya watoto wa kike nao wamekuwa kisiko kwa namna moja au nyingine, aidha kwa kuwa na tamaa ya fedha.
0: Ni kweli kabisa. Na hii hapa, ukienda kuchimbua chanzo, chanzo yani ni malezi tu. Chanzo huwa ni malezi, kuna umaskini uliokithiri kwenye familia. Unachoongea ni kweli kabisa, kuna watoto ambao wanatamani, kama saizi unajua iPhone wamelaunch iPhone mpya kabisa, iPhone 18, anatamani iPhone 18 wakati hana uwezo. Mimi nitoe wito tu kwa mabinti, tusiwe na tamaa. Tuzingatie elimu, kama kupata fursa kwenda shule, tunaye vyuo vya ufundi stadi, tuna VETA, nenda ukapate ujuzi. Kama unajiengage na biashara, concentrate kwenye biashara yako. Na uzuri serikali inatoa mitaji nafuu pamoja na taasisi nyingine, ukienda SIDO pale kuna mikopo nafuu kwa vijana. Upate pesa yako, ununue kitu chako. Kwanza kitu ulichonunua mwenyewe kina heshima. Kitu ulichonunua mwenyewe kina uhuru. Tuache tamaa. Tamaa zina madhara mengi sana. Hakuna mwanaume anaweza akaja akakupa kitu bure. Yaani ukipewa kitu bure ujue kuna reward inatakiwa hapo. Lazima kuna kitu ambacho utalipia hicho kitu unachopewa bure. Tuache tamaa. Na uangalie aina ya marafiki zako ulionao. Kama wewe unaona marafiki zako ni wa kukushawishi kwenda kwenye mlengo huo, achana nao kwa ajili ya usalama wako.
1: Kuwakumbushe sasa, kwa kumkumbusha sasa msikilizaji, maana tunaona muda wetu si rafiki, kwa kumkumbusha pale ambapo wanaona matendo ya kikatili yanaendelea kwa mtoto wa kike, ni wapi anaweza akaenda kupata msaada?
0: Asante. Pale unapoona matendo ya ukatili, dalili, mimi napenda sana yani watu waripoti kwenye dalili, usisubirie mtu akafanywa ukatili. Unapoona hata dalili, kama nilivyosema, unaweza ukatoa taarifa kwenye ofisi ya za serikali ya mitaa, watendaji wa kata, watendaji wa mitaa na vijiji. Unaweza ukatoa taarifa kwenye ofisi za ustawi wa jamii, maendeleo ya jamii. Unaweza ukatoa taarifa kwenye dawati la polisi la jinsia, au unaweza ukapiga namba 116 bure kabisa. Lakini pia nilikuwa nataka niongezee kwa watoto wale waliobakwa na kulawitiwa, hiyo kesi usiende kwa mtendaji wa mtaa au kwa makundi mengine, unatakiwa ukimbie kabisa polisi ili yule mtoto aweze kupata ile PF3, ushahidi uchukuliwe na aweze kwenda kupata ile misaada ya haraka hospitalini, aweze kuzuiwa na hizo mimba. Kuna dawa kule ukiwai atapewa. Hakuna mtu anayependa kubeba mimba ya mbakaji. Lakini pia anaweza akakingwa na magonjwa ya zinaa, kuna dawa akakingwa na magonjwa ya ukimwi. Kwa hiyo kwa kesi za ubakaji na urawiti, jamii, wananchi waende moja kwa moja polisi. Nenda kwenye kituo cha polisi kilicho jirani yako. Lakini pia nitoe wito kwa wale ambao wanamalizia kesi nyumbani, kwenye ngazi za familia, kwenye vitu vya mitaa, kwenye vitu vya vitongoji, swala hilo hapo waache ili kuweza kukomesha haya matatizo. Unajua hata kama ni mtoto amefanya, kuna zipo adhabu za watoto, na ukienda kwenye mikoa mingine kuna jela kabisa za watoto zina shule homo homo kama Arusha mfano. Kama imetokea tatizo, mama usimkingie kifua mtoto wako anayefanya tabia zisizofaa au matendo ya ukatili. Kwa sababu ukiwa namkingia kifua, kuna wale mama ambao mtoto akifanya kosa anasema hapana, mtoto wangu hawezi kufanya hivyo. Usimkingie, acha adhibiwe. Adhabu, nashukuru jamani, serikali yetu inatoa kulingana na umri, inatoa kulingana na kosa. Acha mtoto wako adhibiwe ili aweze kujifunza. Ripoti hata kama ni mtoto wako, hata kama amemfanyia mtu ndani umo umo, ili aweze kujutia makosa yake na yale vile vitendo viweze kukoma. Kimwacha atakuwa anaona kumbe hamna hatua yote inayochukuliwa, na ninaweza tu nikaendelea kufanya hivyo, na siku nyingine anaweza akakufanyia hata wewe mwenyewe.
1: Nikushukuru sana afisa maendeleo ya jamii Bi Joyce Bakunda kwa nasi katika kipindi hiki cha Sauti ya Jamii. Msikilizaji, huyo ni afisa maendeleo ya jamii mwandamizi na mratibu wa dawati la jinsia na watoto halmashauri ya wilaya ya Kigoma, Bi Joyce Bakunda James, ambaye tulikuwa naye katika kipindi hiki cha Sauti ya Jamii, ambapo tulikuwa tunazungumzia changamoto zinazomkabili mtoto wa kike kufikia ndoto zake, ambapo kauli mbiu ya mwaka huu kuelekea siku ya kitaifa ya mtoto wa kike Oktoba 11 inasema kwamba wekeza kwa mtoto wa kike tukumeza mimba za utotoni. Wekeza kwa mtoto wa kike tukumeza mimba za utotoni. Tuende break fupi tukapate burudani ya muziki, alafu tutarejea ili kukuhabarisha habari tulizo nazo.
3: Tanda Ita Sana Records.

0: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
1: Ah, ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Msikilizaji, tumerejea tena bwana, tumerejea hapa kwenye Sauti ya Jamii ambapo tumemsindikiza afisa maendeleo ya jamii mwandamizi na mratibu wa dawati la jinsia kwa watoto halmashauri ya wilaya ya Kigoma mjini ya Kigoma. Lucas.
3: Naam.
2: Mambo ni mengi.
3: Mambo ni mengi kweli kweli.
2: Mambo ya mitaradadi.
3: Muda mdogo.
2: Sio muda mdogo. Hapana. Muda ni mwingi.
3: Muda ni mwingi?
2: Eh.
3: Sawa.
2: Kwa sababu mambo yaweza katokea mengi afu eti muda mwingi. Kama mambo yanatokea mengi basi ujue kuna muda umetokea.
3: Sawa.
2: Sasa msikilizaji, tuendelee tu kukuhabarisha kwamba siku ya leo bwana mkufunzi na mratibu wa mashirika yanayojihusisha na mazingira leo bwana amesema kwamba changamoto ya matumizi ya lugha ya Kiingereza imetajwa kuwa miongoni mwa vikwazo vinavyowakosesha vijana wa Kitanzania fursa za kujenga mahusiano ya kimataifa, kubadilisha uzoefu na kupata ushirikiano katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo na uhifadhi wa mazingira. Akizungumza siku ya leo mkutano wa 12 na wananchi wanachama mkataba wa Nairobi jijini Dar es Salaam, mkufunzi na mratibu wa mashirika yanayoshughulika na mazingira Project Tax Uregarula amesema baadhi ya vijana hushindwa kutumia mikutano ya kimataifa kujenga mitandao ya kitaaluma kutokana na changamoto ya lugha. Regarula amewahimiza vijana kujenga ujasiri wa kuwasiliana na washiriki kutoka mataifa mbalimbali, akieleza kuwa kufanya hivyo kutawasaidia kujenga mtandao na kufungua milango ya fursa mipya za kimataifa. Tukamsikilize Regarula alafu tutarejea.
4: Kitu ambacho nimekiona kwenye mkutano huu, vile vile vijana wetu wengi Kiingereza kinawasumbua. Kwa unakuta kuwasiliana wengine wale waliotoka nje inakuwa vigumu. Kwa hiyo unakuta wanawasiliana wao kwa wao. Sasa hii sio sahihi. Inabidi tu socialize, tupate network, tuweze kufunguka. Kama kwa siku wala utengeneze marafiki watatu wanne kutoka kwenye nchi mbalimbali. Hapo unafungua milango ya kufanikiwa. Lakini vile vile vijana tufanye kwa kuungana. Kama tulivyounganisha kwenye environmental project hii ya mashirika ya serikali, kwa kuungana kwetu tunaweza tukafanya kitu kikubwa. Tukikaa peke yetu kwenye NGO moja moja ni ngumu. Kwa sababu hawa watu wa mitaji wanasema kwamba nchi za Ulaya wanaangalia sana sasa hivi kwenye upandaji wa mikoko, wanaangalia sana kwenye utunzaji wa mazingira. Kwamba miradi ambayo ni sustainable, ambayo inaweza kutunza mazingira, ndio wanaifadhili. Sasa kama ni vijana, tuangalie ile miradi ambayo inaweza ikasaidia kutunza mazingira, sio kuharibu mazingira.
2: Msikilizaji, huyo ni mkufunzi na mratibu wa mashirika yanayoshughulika na mazingira Project Tasi Rigarulila bwana. Umemsikiliza. Akisema kwamba tatizo la lugha ya Kiingereza imekuwa ni changamoto kwa vijana wenye fursa za kimataifa.
3: Yeah, ni mojawapo ya kitu ambacho amekizungumza kama kama sehemu ya changamoto ya kwa vijana. Lakini pia kuna kitu kingine cha msingi zaidi ambacho amekizungumza kwamba vijana hasa kwenye kuandika miradi kwamba mataifa mbalimbali sasa hivi yanafadhili ile miradi inayohusu utunzaji wa mazingira. Kwa hiyo kwa nini wanafanya hivi ni kwamba sasa hivi kutokana na kuongezeka kwa viwanda duniani. Sio unajua viwanda vimekuwa vingi duniani na vinazalisha hewa ya carbon dioxide kwa asilimia kubwa. Sawa? Sasa vinapozalisha ile hewa ya carbon dioxide moja kwa moja tunajua madhara yake zinaenda zinaenda kuharibu ozone layer. Ndio maana sasa hivi joto limekuwa kubwa. Mabadiliko ya tabia nchi yamejitokeza. Kwa hiyo vijana sasa lazima waendane na ulimwengu tulionao kwamba waje na mawazo ambayo ni ya kisasa kwamba kama nchi au kama dunia tunawezaje kutoka hapa kwamba ni kweli viwanda vipo na

0: kutengeneza project au kuandika tuseme mipango kazi ambayo inalenga kwenye utunzaji wa mazingira ili kukabiliana na hivi viwanda ambavyo ni vimekuwa vingi. Ukiangalia hata nchi ambazo ziko zinaendelea, zile tunasema ni nchi zilizokuwa na kipato cha chini, sasa hivi ukiwasikiliza kwenye mijadala yao mikubwa, aidha wakiwa kwenye mabunge yao, mara nyingi wanachokijadili ni kwamba wawe na viwanda ili vile viwanda viweze kusaidia vijana kuweza kupata ajira ikiwemo hata nchi yetu ya Tanzania. Sasa hivi ndio mpango walionao, si ndio? Kwamba viwanda vikisha kuwepo, hawa vijana ambao wamekuwa wakilalamika kwa namna moja au nyingine kwamba wanachelewa kupata ajira au hawana ajira, kupitia viwanda basi wanaweza wakaenda kupata ajira kule. Ndio mpango uliopo. Hata hayati Rais John Pombe Magufuli alikuwa na hiyo kampeni ya Tanzania ya nini? Ya viwanda. Sasa viwanda kwenye nchi ambazo zinaendelea ndio mipango walionayo, na madhara ya viwanda tunayafahamu. Kwa hivyo vijana sasa wakishajua hilo ni tatizo, lazima uje na solution, yani tatizo unaligeuza kuwa fursa. Sasa hapo lazima uwe na uwezo wa kufikiria na uwe mbunifu kweli kweli.
1: Kuna jambo hapa nipo najiuliza bwana. Ni sawa vijana wanaweza wakaja na mbinu hiyo, lakini tunaangalia hapa kwamba lugha ni mtihani. Mtu anawezaje kuandika andiko na huku lugha hivi?
0: Ndio maana tunashauriwa kila siku tuende shule, lakini pia kwenda shule tu haitoshi. Unatakiwa nisije nitumie lugha gani? Inatakiwa uwe makini na kile unachokifundishwa shuleni. Sawa? Ukiangalia lugha ya Kiingereza, tunaanza kufundishwa kuanzia darasa madarasa huko chini kabisa. Darasa la pili, la tatu, mpaka mwisho anamaliza mtu PhD huko anajifunza lugha ya Kiingereza. Sasa itakuwa ajabu mtu mwenye PhD kwamba hawezi kuandika mpango kazi au mradi kwa lugha ya Kiingereza. Hilo litakuwa ni tatizo kubwa sana kwa nchi ya Tanzania, kwa nchi kama ya Tanzania. Nitolee mfano Tanzania, kwa nchi kama ya Tanzania ambao uchumi wetu huko unakuwa, na serikali imekuwa ikijitahidi kuboresha miundombinu ya kutolea elimu. So elimu tu, serikali imekuwa ikijitahidi natoa mpaka mikopo kufadhili elimu ile ya juu. Kwa hiyo kwa nini serikali inafanya hivyo? Inafanya hivyo ili kumuandaa huyu kijana aweze kuconcentrate na masomo. Sawa? Aelewe anachofundishwa darasani, ili mwisho wa siku sasa zinapokuja competition kama hizi ambazo tutakuwa tunazizungumza sasa hivi za utunzaji wa mazingira duniani, aweze kwenda kucompete kwenye soko la ajira la kimataifa. Kwa sababu mwisho wa siku ajira sio ajira tu zinazotoka ndani tu peke yake ndani ya nchi husika, lakini pia kuna mambo yale ya kimataifa ambayo sasa ili uweze kufanikiwa na uweze kupata nafasi huko, kinachowaunganisha ni lugha.
1: Sasa lugha si wakiwekeza sana kwa vijana hao ambao wanasoma. Vipi na kwa vijana wengine sasa?
0: Vijana gani? Shule.
1: Hawa vijana, kuna vijana wengine ambao hawajabahatika kupata elimu lakini wanatamani kuwekeza kuwekeza labda kuendelea kutunza mazingira.
0: Sasa hapo sasa, kwa mimi sasa ambavyo naweza nikazungumza kwa kijana ambaye anatamani kuwekeza kwenye swala hilo la utunzaji wa mazingira, anaweza akawa na hiyo idea, lakini kama tunavyofahamu ukishakuwa na wazo la kitu fulani uweze kukifanya wewe kama wewe, lazima ushirikishe watu wengine. Wewe kabisa unajua Kiingereza hujui au lugha ya Kiingereza hujui, si ndio? Lakini una wazo la kutunza mazingira, si ndio? Kwa hiyo kishajua kabisa ili wazo langu ili liweze kupita na liweze kusomwa na watu mbalimbali duniani ambao labda angependa asaidiane nao kwenye hilo. Lazima uwatafute watu ambao wameenda shule, si ndio? Uwashirikishe wazo lako kwamba wazo langu jamani ni hili na hili na hili na hili.
1: Hivi Lucas, wewe unaamini kwamba kuna watu ambao washirikishi mawazo hayo?
0: Ndio maana niko najibu kwamba kuna mtu ambaye hana elimu na lugha hajui, lakini ana wazo la kutunza mazingira.

0: Kwa hiyo hilo ili hilo wazo lake ili hilo wazo lake liweze kufanya kazi, ndo niko najibu swali ambalo umeniuliza kwamba lazima ashirikiane na watu ambao wanajua lugha ili lile wazo alilonalo liweze kufanya kazi la utunzaji wa mazingira, kwa sababu lazima kuna maandiko yataandikwa pale na wakati mwingine kwa lugha ya nini, ya Kiingereza, na yeye hakwenda shule. Sasa anafanyaje? Lazima mtafute mtu ambaye ameenda shule amshirikishe lile wazo lake, hafu lile wazo lake litoke kwenye fikra za kufikirika lije kwenye maandiko, ili sasa mradi uweze kuandikwa, wafadhili waweze kujitokeza, serikali iweze kusapoti pale, ili mwisho wa siku tuweze kuyatunza hayo mazingira. Kwa hiyo kwa mtu ambaye hana elimu naweza akatunza mazingira kwa njia hiyo.
1: Msikilizaji bwana, wewe kijana ambaye hauna elimu au mwingine ambaye anatamani kutunza mazingira, basi ni muhimu tu tukayatunza yote sisi sote kwa pamoja.
0: Kabisa kabisa.
1: Sasa leo leo pia unajua leo ni Oktoba 8, 2026 kule jijini Arusha. Mkurugenzi wa taasisi za Doris Mollel Foundation anasema kwamba Tanzania imepiga hatua kubwa katika kuboresha huduma za afya ya mama na mtoto kutokana na uwekezaji unaoendelea kufanyika katika eneo hilo, huku huduma hizo zikisogezwa karibu zaidi na jamii. Akizungumza leo Oktoba 8, 2026 jijini Arusha, mkurugenzi na wa taasisi ya Doris Mollel Foundation inayojihusisha na afya na ustawi wa mtoto wanaozaliwa kabla ya wakati, Doris Mollel amesema Tanzania imeendelea kuimarisha huduma hizo pamoja na uwekezaji katika viwanda vya dawa na vifaa tiba. Amesema hatua hizo zimeifanya Tanzania kuwa kinara katika masuala ya afya ya mama na mtoto, ikiwemo huduma kwa watoto wanaozaliwa kabla ya wakati. Twende tukamsikilize mkurugenzi wa taasisi ya Doris Mollel, alafu tutarejea kwako.
2: Kiukweli leo tunaangazia kuzungumza na wabunge na kuweza kuwaonesha namna ambavyo Tanzania imeweza kuwa kinara kwenye kupunguza vifo vya mama na mtoto, lakini si tu kupunguza vifo vya mama na mtoto, kuwekeza kwenye huduma bora za afya nchini kwetu, na ndio hicho ambacho kimeifanya Tanzania ing'are zaidi. Watoto wachanga wana changamoto nyingi sana, hasa wale wanaozaliwa kabla ya wakati. Kwa hiyo tunachokifurahia sisi kama machampioni wa Kitanzania ni namna ambavyo Mheshimiwa Rais beba ajenda ya mtoto anayezaliwa kabla ya wakati, akawekeza vifaa tiba, watumishi, lakini kusogeza huduma zile karibu na wananchi, ndio imekuwa kitu kikubwa ambacho kimeweza kuiweka Tanzania kwenye sura nyingine. Mimi nategemea kwamba wabunge watakapofika hapa wakiyaona yale ambayo Tanzania wameyafanya, atukosi wabunge 20 mpaka 50 ambao wataenda kwenye mabunge yao na kusema tunataka kuwa kama Tanzania au zaidi ya Tanzania kwenye huduma za afya mama na mtoto. Inawezekana kama Tanzania wamefanya, kwa nini South Africa isifanye? Labda kwa nini Kenya isifanye? Kwa nini Uganda isifanye? Vipi ambavyo Tanzania wamevifanya mpaka wakaonekana wao ni kinara, ndivyo ambavyo wao tunategemea wavibebe wakavipiganie nchini kwao. Wabunge ndio wanaopitisha bajeti za nchi. Wabunge ndio ambao wanaleta hoja bungeni, tunataka kitu fulani kibadilike. Kwa hiyo kwa hizi 3-0 ambazo zinawakabidhi leo, tunategemea kwamba baada ya mwaka tutaanza kuzisikia zinaleta matokeo chanya kwenye kile ambacho tunaenda kuelimisha leo. Naamini watazibeba hizi ajenda, kwa sababu usipoweza kupunguza vifo vya watoto wachanga ambao kwa 50% inatokana na kuzaliwa kabla ya wakati, hakuna kitu ambacho kitafanya. Hata kwa wao ni sifa kama wabunge wakiweza kuongeza bajeti kwenye wizara zao za afya.
1: Msikilizaji, wewe ni mkurugenzi wa taasisi ya Doris Mollel Foundation inayojihusisha na afya ustawi wa mtoto wanaozaliwa kabla ya wakati. Ukasema umeusikiliza kwa uzuri zaidi?
0: Nimesikiliza.
1: Tanzania imekuwa kinara bwana.
0: Ni kitu ambacho tunatakiwa kukipongeza kwa upande wa serikali. Unajua serikali imekuwa ikiwekeza kwenye miundombinu ya kutolea huduma za afya, lakini pia katika kukabiliana pia na vifo vya mama na mtoto. Kwa ni kitu kizuri, tunatakiwa kupongeza.
1: Ni kitu kizuri, natakiwa kupongezwa zaidi na zaidi. Msikilizaji, niseme tu kwa taarifa hiyo, sisi hatuna la ziada. Ulikuwa nami Esperance Ramadhani, lakini pia nilikuwa na Lucas Hoha katika kipindi hiki cha Sauti ya Jamii. Mimi niseme tu kesho nao ni siku, tukutane kesho majira na wakati kama wa siku ya leo. Nikutakia jioni njema na kwa heri kwa sasa.

0: Imetimia saa 12 kamili jioni.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Shukuruni kwa kila jambo.
3: This is the word of God. Give thanks in all circumstances.
4: Boda, dakika moja nakuja. Kumbe mume wangu.
5: Surprise!
4: Umenunua pikipiki?
5: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
4: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
5: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
4: Mbona mapema?
5: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
4: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
5: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
4: Umejuaje?
5: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
4: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
5: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
6: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

0: vegetable jelly na sabuni zinapatika mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili na asitwalini. Ulinzi wa ngozi, Movit, all day.
1: Zilizopo anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini. Na kwa mwaka 2027 ilikuwa shule imeandaa progresimi tarehe 21 hadi tarehe 2026. Shule za Ndameze zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora. Mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameze Secondary School na Ndameze English Medium School, Ndameze Enterprises Shop, Kigoma Farmers sokoni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameze apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769 104 401 au 0629 747 841. Wote mnakaribishwa.
0: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Ah, samani wewe, sifundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile.
3: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
3: Ah, I say, ipi ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
3: I say, nilijua tu kaka. Bati la simba dumu alitakuangusha.
0: Bado lipo. Bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
6: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
5: Kwani zina thamani gani?
6: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizi

0: zikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
1: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
0: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
2: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Yes, ni wakati sahihi kabisa naamini na wewe mwenyewe unaamini kwamba ikifika muda huu tunakutana na sio kutana tu mara zote bali tunakutana kwa ajili ya kupeana yale yote ya kimichezo ambao tunakuwa tumeandaa kutoka katika chumba cha habari. Na leo yako mengi ambayo naamini utaenjoy kabisa msikilizaji na kwa asilimia kubwa yataweza kusuza na kukosha ile nafsi yako. Lakini kujuzi kwamba hapo awali ulikuwa unasikiza kipindi cha Sauti ya Jamii ambapo naamini umepata mambo kadha wa kadha ambayo naamini kabisa yamekufanya umeelewa mambo mengi kuhusiana na kuandaa ama kuweka sawa mazingira mambo kama hayo hapo. Lakini kwa michezo kwa leo tunakutazama kuhusiana kwa urejeo wa ligi kuu Tanzania bara ambapo leo kuna michezo mitatu inaenda kupigwa kwa viwanja viwili tofauti. Mchezo wa kwanza umeshatamatika, mchezo wa pili nao umeshatamatika, tutasubiri ule mchezo wa tatu. Mchezo mapema kwa Mashujaa ambao tunajua kwa ni hapa kwetu Kigoma watakuja pia kutazama huo katika hiyo mchezo ambao inapigwa kwa siku ya leo. Kiachilia hapo mbali, dabi ya Kariakoo joto baridi kama haieleweki, ni uvuguvugu au namna gani? Dabi iko usoni, tunaenda kuitazama hivi karibuni, lakini pia mambo yamekuwa ni mengi mengi. Virabu vimeendelea kukumbushwa kuhusiana kuzingatia kanuni. Kanuni ipi ya kuzingatia? Tutakujuza hapa katika upande mzima huo msikilizaji. Lakini pia maoni ya wadau kuelekea Kariakoo dabi wameweza kufunguka kwa upande wao. Tutakuja kusikia. Lakini wewe pia naye una sehemu ya kufunguka kuhusiana na dabi ya Kariakoo kwa mwaka huu. Unaionaje? Kwa mwaka huu unaiona ikiwa na mvuto vipi? Unaona nani anakuchukua matokeo ya ushindi? Unaona ni nani ana nafasi ya kuondoka akiwa na cheka katika uwanja wa Uhuru? Yote hayo utakuja kutujuza hapo baadaye katika muktadha huo wa dabi hiyo ya Kariakoo moja kwa moja. Kimataifa pia yako mengi ambayo yanaendelea kwa upande huo, ikiwa bado ni mchecheto wa lisakata la Manchester City ambapo bado licha Man City kuajiri mawakili 30 katika kuhakikisha lile sakata lao la ligi kuu linaenda kukaa sawa, lakini bado mambo yamekuwa ni chechete kwa upande mzima wa virabu, lakini katika kilabu hicho kwa maana kwamba wachezaji wakiwa bado wana ile hali ya checheme. Je, kuna haja ama kuna athari yote ya sakata hili kwa timu? Tutakuja pia kutazama hapo, lakini vile vile bado kuna mambo mengine ambayo tumekuandalia hapa ikiwemo swala zima la kuelekea katika urejeo wa ligi kuu. Je, katika international break kuna wachezaji wamerejea wakiwa ni majeruhi? Sasa hii inakuwa na athari ipi sasa kwa upande mzima virabu husika? Tumeona injury mbalimbali zimetokea wachezaji muhimu katika baadhi ya timu. Sasa hii inakuwaje? Tunaweza kusema vipi? Tutakuja nao pia kuitazama hapa msikilizaji katika uwanda mpana moja kwa moja. Nimegusia kwa uchache tu hapa nikisema hivyo, lakini yako mengi. Lakini zaidi kusii kwamba namba yetu kuungana nasi ni ile ile ya 0768 150 190, 0768 150 190. Hii ndio mbali michezo ambayo tunaanza sasa saa 12 mpaka pale saa 1 saa 2 kamili za usiku. Tukumbuke tuna wastani wa dakika 120 za kuzungumza michezo. Niko na ndugu yangu hapa Leopard John, mimi ni Sadiki Bwana, lakini kwa mitambo tunaye mtu mzima Daniel Lamando. Tuseme kwa moyo kunjufu kabisa, karibu.
1: Dimba la michezo ni sauti ya soka.
2: Anaingizwa ndani katika nafasi nzuri ile. Anaweza kufanya Mashujaa! Wazee wa mapigo na mwendo. Crispin Ngushi.
3: Kwa kuwa watafika Kigoma na watakwenda uwanjani watavuka leli. Basi hawa wameisha.
2: Haya imeletwa ile cheza kile leo na kibao ya pili. Yes! Alizaliwa Morogoro lakini anawafaa Kigoma leo.
1: Sikiliza habari na uchambuzi kutoka ardhi ya Kigoma, ardhi ya nyumbani.
0: Ardhi ya nyumbani, ardhi ya Kigoma, ardhi iliyotukuka, ardhi yenye mambo mazuri. Ardhi ya mbuzi. Mbuzi vipi ndugu yangu?
4: Namshukuru Mwenyezi Mungu, niko vizuri.
0: Uko mnawali?
4: Niko njema kabisa. Nashukuru Mwenyezi Mungu, sauti ya mvua inasikika vizuri kabisa pasipokuwa na changamoto yoyote. Pia shaka msikilizaji anaenjoy kuweza kusikia.
0: Asante sana. Huyo ni Leopard. Kuna hapa muda ukiruhusu zaidi tuongane naye pia hapa Ulama. Babu Yamsu, tupate zile hikmati kwa Alhamisi ya leo ya tarehe 8 katika mwezi huu wa 10 msikilizaji.
4: Akakabaridi vipi?
0: Eh?
4: Kabaridi ya.
0: Kako freshi?
4: Eh.
0: Kako freshi. Kako freshi kabisa moja kwa moja. Eh, kako freshi. Sasa tuendelee bwana Leopard. Leopard bwana. Ligi kuu imerejea leo. Imerejea leo baada ya international break. Naamini umetazama michezo yote, lakini pia naamini kuna mchezo ambao hapa Kigoma tumeuona. Kwanza urejeo huu kwa urejeo unaonaje labda?
2: Ya, ni urejeo mzuri kwa mechi ambazo kwa siku ya leo zimekwenda kuchezwa, kwa sababu tunafahamu ni muda mrefu, takriban ni wiki mbili na siku kadhaa kulikuwa hakuna michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara. Watu wengi walikuwa wamemisi hii burudani, hasa katika kile ambacho wao wenyewe walikuwa wanakiamini. Kwenye hayo mazingira unaweza ukaona ligi kuu imerejea tena leo kwa michezo mitatu. Tumeshuhudia mapema mechi ya Mashujaa dhidi ya Polisi Tanzania ambayo tumeweza kuibuka na ushindi, lakini pia Pamba Jiji dhidi ya Geita. Tunaona dominant ambayo Pamba Jiji ameifanya, lakini pia baadaye majira ya saa 12:30 tutakwenda kushuhudia Namungo Football Club dhidi ya TRA, moja kati ya mchezo ambao utakuwa bora. Kwa hiyo katika huo muktadha nafikiri siku imekuwa njema na urejeo pia umekuwa bomba.
0: Sawa, urejeo umekuwa mzuri kwa upande mzima huo. Leo msikizaji tumeshuhudia mchezo na kama ugusi hapo Leopard, tumeona Mashujaa kibuka na ushindi bao 2-1. Mabao ya Mashujaa yakifungwa na Mishamo Daudi, bao lingine likifungwa na Michael Joseph kama utakuwa sijasahau, akiempatia bao dakika za jioni kwa mkwaju wa penalti. Wakati huo goli la Polisi Tanzania likifungwa na mchezaji mshambuliaji wa kinara Anwar Jabil Muhaji akiweza kuwapatia bao hilo likiwa la kusawazisha pale, lakini Mashujaa jioni wakampatia bao la ushindi moja kwa moja na kutakatisha ama kuendelea kuwa unbeaten katika uwanja wa Lake Tanganyika kwa michezo mitatu. Wote hiyo yote tukishuhudia matokeo mazuri ya ushindi.
2: Unajua mpaka hivi sasa ni timu tano tu kwenye ligi kuu soka bara ambazo hasijafungwa katika uwanja wake wa nyumbani. Young Africans, Simba, Mashujaa Football Club, Geita Gold, sambamba na JKT Tanzania. Kwenye vilabu 16, timu tano pekee ndiyo ambayo wameweza kutunza ile unbeaten katika uwanja wao wa nyumbani. Unaweza ukaona kitu gani ambacho Mashujaa amekitengeneza kwa msimu huu na kwa msimu uliopita. Unaweza kuzungumza kwamba ilikuwa ni kama vile majaribio ya hichi ambacho msimu huu wanakifanya. Unaweza ukaona kwenye uwanja wa nyumbani paka hivi sasa amecheza mechi tatu. Kwenye mechi tatu ambazo amecheza kaibuka na ushindi kwa 100%. Amefunga magoli 6, ameruhusu magoli 3. What a performance. Kitu gani ambacho amekuwa anakifanya? Leo hii Mashujaa kupata alama 1 katika uwanja wake wa nyumbani, anaweza akatems kama vile amepoteza namna ambavyo anafahamu. Unajua moja kati ya kitu ambacho Mashujaa kwa msimu uliopita alikipitia katika mazingira magumu ni kuweza kupata matokeo katika uwanja wa ugenini. Kila mmoja alikuwa anaonesha ubora wake mkubwa, na yeye this season ameingia na huo mpango kazi ambao kimsingi ulikuwa mzuri. Tazama jinsi ambavyo leo namna ambavyo ameapproach game. Leo alikuwa anacheza na miongoni mwa timu ngumu kwenye ligi kuu soka ya NBC Premier League. Namna ambavyo alikuwa anafanya, alikuwa kwanza kupata bao kupitia kwa Mishamo Daudi, goli lake la pili msimu huu, lakini bado tazama namna ambavyo Polisi Tanzania wakawa na utulivu. Makosa ya Tariq Simba ambapo akaenda kumchezea madhambi kwenye eneo la box mshambuliaji wa timu ya Polisi, na ikawa faida kwa upande wao na kuchomoa goli hilo kupitia kwa mkwaju wa penalty ambao aliupiga mshambuliaji wao hatari kwa maana ya Anwar Jabil. Na baadaye tukashuhudia mkwaju wa penalty ambao Mashujaa aliupata baada ya muamuzi kutafsiri kwamba kuna nyota wa Polisi Tanzania alikuwa ameonawa ule mpira na kuweza kuwapa uongozi na kuibuka na alama 3 muhimu. Lakini kimsingi unaweza ukaona Mashujaa wamekuwa na ubora mkubwa hasa katika uwanja wa nyumbani. Leo ametengeneza nafasi takribani 10 kwenye mchezo wa leo, huku Polisi akiwa amecreate nafasi 8. Kwenye hizo nafasi 10 ambazo ametengeneza Mashujaa, amepiga shot on target 6. Wakati huo vijana wa Polisi wao wamepiga shot on target 4 pekee. Wakati huo Mashujaa akiwa amepiga jumla mashuti 17,
5: polisi akiwa amepiga jumla mashuti 7 tu pekee. Unaweza ukaona uwiano ambao Mashujaa amekuwa nao katika uwanja wake wa nyumbani, hasa katika mchezo wa leo. Na hiki ndicho ambacho watu wengi walikuwa wana wanakitamani. Yaani Tanganyika kuwe kunatisha. Timu ikija mara mbili katika uwanja huu, hiyo inafikiria. Kuna timu kubwa ya Kariakoo ikija uwanja wa Lake Tanganyika, mambo waga anakuwa mengi
0: sana, sana yeah.
5: Wanaelewa show ambayo mara kadhaa amekuwa anaipata. Katika huo muktadha, nafikiri ndio kitu ambacho Mashujaa amekiwini. Lakini haya yote tunayozungumza, Garinja na msikilizaji, hautaweza kumsifia coach Ahmed Josia. Namna ambavyo amekuwa ni flexible coach, namna ambavyo amekuwa hana plan moja akata na uelekea mchezo. Just imagine siku kama ya leo, katika upande wa wachezaji ambao ameanza katikati mwa uwanja, kuna muda ulikuwaona kabisa kama vile tumepoteana hivi. Lakini baadaye akaweza kumestablish Mkude, ambaye kimsingi ni kama vile akaweza kwenda kuongeza kitu kipya katika eneo la midfield na kuipa team balance na kuwa katika ule uwiano ambao ni mzuri. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo, coach Ahmed Josia pia ameendelea kuweza kuwa msaada mkubwa. Leo hii baada ya mechi umesikia kile ambacho amekizungumza. Nikimnukuu, alizungumza kwamba kwake yeye ni faraja kuweza kuwa na washambuliaji ambao leo wote wawili wamefunga magoli na kuifadia timu kupata alama tatu.
0: Sawa, tukawasikie pia makocha. Umegusia kile ambacho makocha amezungumza, na tukianza na kocha wa Mashujaa Amani Josia.
6: Nafikiri kwa namna ambavyo tuliplani, kwa maana ya polisi namna atakavyokuja kucheza kaja hivyo, so ilikuwa ni sisi kukop tu na level ya ushindani ambao tulitaraji kwamba tutaupata. Mechi ilikuwa ngumu kwa sababu naona matumizi makubwa sana ya nguvu, mipira hiyo ya juu ndio atulisi unaweza kutegemea kucheza short passes, lakini kwa aina ya timu ambao tulikuwa tunacheza nao, naona ni mipira ambayo ni kutoka kwenye defense kuja kwenye eneo la ushambuliaji. Kwa hiyo tukawa tuna kazi ambayo ni kulinda mipira ile, alafu kisha ndio tupange mashambulizi. So unaweza kuona hiyo hali tulikuwa nayo, na unavyoweza kuangalia pia mechi tena pia ya saa 8 jua upinzani, na tunataka kushinda nyumbani. So psychologically nafikiri kuna mahali tulikuwa tuko vizuri na kuna mahali ambapo hatukuwa vizuri, hususan kudiri na tunapokuwa tunachukua hiyo mipira tufanyeje. Naona mapasi nyingi tulikuwa tunazipoteza, lakini at least tumefanya vizuri. Si muhimu sana kuzungumza kwa sasa hivi kwa mechi inayofuata. Muhimu tunachoweza kusema tu ni kwamba hali ya wachezaji wetu, kwa maana ya level, kwa anapambana mpaka dakika za mwisho bila ku give up ni nzuri, lakini pia hata kama tuko moja moja, unaona tunakuwa na ile hamu ya kutaka kushinda. Ni kitu kizuri kwa maendeleo ya timu. Ukianalyze vizuri msimu mzima ulioisha, msimu jana, unaweza kuona takwimu ni kwamba timu imeshinda mechi 4 za nyumbani, mpaka sasa hivi tumeshafikia mechi 3, so tunaenda vizuri.
7: Yes, coach, leo umeibuka na ushindi, lakini jambo kubwa ni washambuliaji wako wote wawili wameweza kufunga. Pengine hili unaanza kulizungumziaje?
6: Ni kitu kizuri sana kuwa na mchango wa washambuliaji, kwa sababu baadhi ya mechi ambazo zimepita unaona defenders walikuwa wanatusaidia. Aruni Liawata katusaidia, Madereke katusaidia, na unaona sehemu ya kiungo pia Ija Shamte ni moja watu ambao wamecontribute huo mchango wa magoli. So eneo la ushambuliaji unaona Mishamo, Michael wanafunga, Ngushi kafunga. So ni kitu kizuri ukishatengeneza timu ambayo inakuwa na wafungaji tofauti tofauti, unaweza kuona ni namna ambavyo timu tunaipa confidence ufungaji, sisi swala la mtu mmoja ila aliye katika eneo ambalo ni hatari. So ni kitu kizuri na tumotivate, na nafikiri kuna future nzuri.
8: Tumemwona mchezaji Hassan Kabunda kwa mara ya kwanza ukimpa nafasi. Hii kuna kama ina maana gani?
6: Kabuna anahitaji hiyo time. Ni mmoja wa wachezaji ambao wako na talenti kama ilivyo wachezaji wengine. Tunao utitiri, swala tu ni muda gani ambao tunaweza kuwa tunawagawia kila mchezaji anakuja mchezoni. Tuna mechi nyingi na tutafanya vizuri.
0: Amani Josia huyo, mwalimu coach wa Mashujaa, msikilizaji, akitoa nasaha zake, lakini pia akizungumza ama akizungumzia wachezaji wake kwa kile ambacho amekitoa uwanjani kwa siku ya leo. Tumsikie mkongwe mwalimu wa timu ya Police Tanzania, Mbwana Makata.
9: Okay, game imekwisha, tumepoteza 2-1. Game ilikuwa ni nzuri, kipindi cha kwanza waliweza kupata goli na mpaka half time imemalizika, tukabidi tubadilishe mfumo, tukaanza na striker mmoja na wings kwa sababu tayari zone ya midfield ilikuwa imedominate, na tukarudi kwenye mchezo na tukaweza kusawazisha, na game ilikuwa iko 50-50, yote anaweza kushinda, lakini mpaka dakika za majeruhi, dakika 90 wenzetu wamepata penalty kwa kutumia video support. Kwa hiyo tunawapongeza, sisi tunaenda kujipanga kwa game nyingine. Tunaangalia sasa mechi yetu na Kagera ambayo pia itakuwa away. Kwa hiyo tunatazama tunaenda kufanya nini ili kuhakikisha angalau tuweze kupata pointi 3 katika mechi hizi mbili za away.
10: Niseme labda mchezo huu ambao umepigwa majira haya umeweza kuathiri kidogo labda mipango yako malipo.
9: Cha msingi siwezi kusema sana kwa sababu hata bodi ya ligi ilishatoa ratiba mapema. Kilichopo ni namna gani wewe kama mwalimu utaadapt na hali ya hewa kulingana na situation ilivyo, na sisi tumeshafanya mazoezi ya mchana. Kilichotokea ni game tu. Kikubwa zaidi, kabla hata ile penalty haijatokea tayari mchezaji wetu alifanywa foul. Unaona, sasa tulikuwa tunamwambia refa uko pale pale, kabla penalty haijatokea tayari kulikuwa na foul, clear foul kabla penalty haijatoka, hebu fanyia review ya nyuma ndio utaona kabla ile tendo. Lakini madam kishaamua penalty, tulijua hata review anakwenda pale kutufurahisha, lakini matokeo yatabaki pale pale ni penalty.
0: Makocha, nukuu hizi za makocha kwa kila macho mezungumza ulama kina akisi kitu gani kwa mchezo huu wa leo? Sikupati, sijui shida ni nini.
11: Kila kocha amezungumzia timu yake ilivyocheza, si ndivyo? Lakini pia amezungumzia kwa ujumla mchezo mzima na matukio yake, jinsi gani alivyokuepo. Na ukijaribu kuangalia mwalimu Amani Josia amewasifu wachezaji wake kwa upambanaji ambao hawakukata tamaa wanapokuwa katika haswa pia katika uwanja wa Lake Tanganyika. Na hii imetoa mfano katika mechi zake tatu zote ambazo wamecheza katika dimba la Lake Tanganyika. Mashujaa wamekuwa wanapata ushindi katika dakika zile za lala salama. Wamekuwa wanajipatia ile alama tatu. Je, kuangalia mechi zidi ya Kagera Sugar, wao walikuwa nyuma wakasawazisha na baadaye kuongeza goli la pili. Mechi zidi ya Singida Black Star walikuwa nyuma wakasawazisha kupata goli la pili. Lakini leo pia licha ya kuanza kutangulia kufunga goli na baadaye Polisi Tanzania kuweza kusawazisha kwa mkojo wa penalty, lakini pia hawakukata tamaa, walipambana mpaka dakika ya mwisho na kuweza kupata matokeo. Lakini pia ameweza kuzungumzia kwa baadhi ya kuwapa nafasi baadhi ya wachezaji ambao walikuwa haonekani kwenye kikosi. Hii inaenda kuwajenga wachezaji lakini pia inaenda kuwapa morali zaidi, kwa sababu mwalimu ameappreciate kwa kile kitu ambacho wachezaji wake wamekifanya pia katika mechi ya leo. Lakini ukijaribu kuangalia kwa mwalimu bwana Makata ameeleza yale ambayo alikuwa anaeleza maandalizi yake, performance ya timu, lakini pia ameeleza baadhi ya matukio ambayo yametokea kimchezo, lakini pia kama tukio la penalty ambalo analielezea kwamba kabla ya tukio la Ken Ali Mwambungu kuule mpira kumgonga kwenye mkono wake, lakini kulikuwa na tukio kwamba anadai kwamba alichezewa faulo mchezaji Ken Ali Mwambungu. Kwa hiyo sasa sisi wote tumetazama ule mpira, kuna wengine walitazama kwa kutumia picha jongefu na wakapata nafasi ya kuona kwa marudio, lakini kuna watu ambao walitazama katika uwanja wakaona nafasi ya mara moja. Lakini ukijaribu kuangalia kwenye picha jongefu, hiyo ni hiyo faulu ambayo mwalimu bwana Makata na yalalamikia kwa mchezaji wake Ken Ali Mwambungu, si ndivyo? Kwenda kufanyiwa kabla ule mpira hujapigwa na kwenda kugonga kwenye mkono wake. Kwa hiyo unaenda kuona kabisa kwamba ni emotion ya mwalimu ambacho kile kwa yeye anachokiamini katika mechi hii. Lakini so far walimu wote wameeleza ubora pia wa kimbinu ambao wao pia waliweza kutumia pia. Lakini matukio kama hayo ukijaribu kuangalia kwenye mechi, kuna tukio lingine lilitokea pia la penalty ile ambao Polisi Tanzania wamelipata.
0: Yes.
11: Ni clear penalty.
0: Yeah, ile ile.
11: Haina tatizo. Yaani pale hata kama card zile unanyanyua kadi unaenda kuipoteza tu kadi yako, inaenda kumezwa, si ndivyo? Lakini pia kuna tukio lilitokea awali mambo shujaa alipata penalty lakini mwamuzi akaenda kuangalia kwenye VS akasema sio,
0: haipo
11: ile. Unaona kabisa hii haikuwa.
0: Sasa ile pale unaona kama hili ile ni mkanganyiko. Kwa maana kwamba mimi nidhani walipaswa kwenda kulalamikia labda kupata kadi nyekundu, kwa maana kwamba ni mchezaji wa mwisho goalkeeper. Kwa sababu alienda gusa pale kiwa yeye ni wa mwisho. Lakini kichodaiwa kwamba ni kwamba alienda kulalamikia kudai nini?
11: Penalty.
0: Kitu ambacho ukiangalia sijui labda Leopard yeye aliona tofauti na mimi. Kimimi nakumbuka kama ni mwalimu ingeenda kudaiwa kwa maana kwamba kadi nyekundu kwa tukio la mchezaji wa mwisho ule mguso, basi kidogo wengine ingeenda kuleta ile mantiki ya moja kwa moja.
11: Na mguso ulifanyika si ndani ya box?
0: Ilikuwa ni nje.
11: Nje ya box. Ina maana itimizi kwamba red card,
0: yes,
11: faulo,
0: yeah,
11: wale nakulalamikia penalti.
0: Penalti inavotajwa sasa.
11: Yeah. Na wao ndio hicho kikubwa hicho nakulalamikia. Hawakuangalia kwamba issue ya red card. Na kwamba na kwani mwamuzi aliweka faulu sasa kuweka?
0: Iliwekwa.
11: Sa, yani baada ile tukio si baadaye alitenga faulu.
5: Na alitoa kadi ya njano.
11: Alitoa kadi ya njano. Kwa hiyo wao claiming yao kubwa itakiwa wao kulalamikia red card.
0: Yes,
11: kwa sababu so penalty, wasilalamikie penalty.
0: Wangelalamikia
11: red card.
5: Ambao ni kanongo pale sharifikwa kweli.
0: Aliguswa ndio. Sasa
11: kuna maamuzi aliyekaa.
0: Sasa maamuzi yatakiwa ya vipi? Ambapo tunaangazia hapo alikuwa hiyo penalty au kadi nyekundu kwa sababu golikipa alikuwa ni mtu wa mwisho.
11: Mtu wa mwisho.
0: Wakati huo kuna ndio kuna beki kwa Shafika kule ambapo tunahesabu kama yule beki alikuwa ndio kipa sasa kule.
5: Ah, mimi nafikiri mtu wa mwisho nothing. Na kwa maana Mashujaa kwanza wao wakaweza kuestablish penalty ambayo yenyewe pia haikuwepo kwa sababu ukiangalia distance na pale ilikuwa so far karibia na 18 lakini pengine mwamuzi yeye akaweza kutafsiri kutokana na kile ambacho alikwenda kukirejelea kwenye FVS na kuona kwamba haikuwa hata inastahili hiyo kadi nyekundu na kuweza kusalia na ile yellow kadi ambayo ndio alitoa.
11: Haya, unajua mimi kwangu mimi nazangana pia na malalamiko wenyewe pia yakamfanya mwamuzi pia naye afanye maamuzi ambayo muda mwingine akiamini haya nikiyafanya no doubt kwa sababu wale kama Mashujaa walalamikia labda penalty. Walibezi zaidi kwenye penalty, si ndio?
0: Yes.
11: Labda mwalimuzi anaweza kaona make malalamiko tu ya kufanya muamuzi kwamba uamue kutokana na kile kitu ambacho kimelalamikiwa, si ndio? Unaweza kaamua kwa kile kitu ambacho kwa utashi wako na mafunzo yako utaalamu ya uamuzi uliyopata ukafanya maamuzi ambayo ni sahihi. Lakini kutokana na pressure ya mechi ilivyokuwa, muamuzi aliona acha ni decide hiki ambacho wao wanaamua. Baada hapo mambo mengine yaendelee. Lakini kama angetengeneza pressure pia kubwa zaidi ya kupush pena nani red card, ina maana mwamuzi angeweza kupata tena advantage ya kufanya review ya ziada pia.
0: Sawa. Matokeo haya yana faida gani? Maana kuna michezo mitatu inakuja na tukumbuke alama 12 kwa Mashujaa hivi sasa.
11: Yana faida kubwa sana kwa Mashujaa kwa sababu cha kwanza yamewapa ile confidence ya kupata alama 12. Msimu uliopita tunashuhudia ule upatikanaji wake wa alama ulikuwa ni changamoto katika takriban mechi 10 13 kwa kumlazi 15 Mashujaa alikuwa na alama kama 13 14 lakini this time katika mechi zake 7 alizocheza
0: alama
11: 12. Kwa hiyo kuna advantage kubwa ameipata, yani faida kwa ujumla wake katika msimu huu, lakini pia imeweka katika nafasi nzuri. Kwanza cha kwanza wamefanya matumizi mazuri zaidi ya uwanja wake nyumbani. Msimu uliopita hakufanya matumizi haya mazuri zaidi katika uwanja wake wa nyumbani. Walitoa sare hapa sija JKT, wakapata ushindi sawa zidi ya Mtibwa Sugar, lakini kuna namna ambayo alikuwa na struggle pia katika uwanja wake wa nyumbani. Sare zilikuwa nyingi sana hapa nyumbani.
0: Yes, ushinda mechi 4 tu
11: nadhani. Sasa sare zilikuwa nyingi, lakini msimu huu katika mechi zake tatu zote amepata ushindi, lakini amejia katika position nzuri. Mechi inayofuata zidi ya Pamba
0: Mashujaa
5: dhidi ya Simba.
0: Simba Azam Yanga. Yes.
11: Hapa nyumbani.
0: Aiya kurudi nyumbani.
11: Rudi baba. Novemba 2.
0: Yes.
11: Ndio narudi hapa nyumbani. Kwa hiyo kwanza kupata advantage ya matokeo haya. Angalia mechi ambazo zinafuata zilivyokuwa na ugumu wake. Kwa sababu unaweza kaenda afu kajikuta hata uambulia hata raba moja. Si ndivyo? Lakini tayari unamtaji huu ambao umepata. Ni mbaya zaidi endapo leo ange drop point, si ndio? Baba akipata raba moja au 0, alafu unakwenda unacheza na Simba au na Yanga afu unaenda ku drop point away. Inakuweka katika position mbaya, lakini hicho kipata wamefanya kile walichokiamini kwamba wamepata matokeo ya nyumbani, lakini pia wamejidhatiti pia kupata matokeo ya alama 3 katika mechi moja ya away dhidi ya Coastal Union. Kwa hiyo kwangu mimi ni matokeo sahihi na yametengeneza confidence pia, lakini pia yameweka katika nafasi nzuri kwa sababu kama wataendelea trending hii ya kutumia vizuri uwanja wake nyumbani na kwenda away na kukusanya alama zingine, basi itaweka katika sehemu bora zaidi katika msimu huu pia.
0: Ila, yes.
11: Angalizo.
0: Yes, angalizo.
11: Kuna vitu ambavyo nimeviona kwa Mashujaa watakuwa makini navyo. Mwalimu aongeze zaidi umakini kwenye issue ya penalty. Nimeona penalty mbili za awali Mashujaa alikosa. Daudi Mishamo mechi zidi ya Coastal alikosa penalty. Yule Jafar Kibaya.
0: Yule
11: Kimbwa Salum Kimbwa alikosa penalty hapa. Si ndio? Lakini hata leo angalia penalty alipiga yule Good Love. Yaani unajua yani ili kuna namna nimeitafsiri penalty kwa sababu tulikuwa na shoot yani ilikuwa na nguvu. Lakini kuna mnambano goalkeeper angeza kucheza afu ingekuwa ni athari zingine. Kwa kuna namna kidogo mwalimu aongeze nguvu katika kwa sababu katika msimu huu tumeshuhudia penalty nyingi. Ni kwa sababu pia matumizi ya video football support. Si ndio? Kwa hiyo ina maana penalty pia ni mafunzo mengine mwalimu atakiwa aongeze nguvu haswa kwa wapigaji wake penalty kwa sababu nimeona penalty 3 msimu wa Mashujaa amepata kile amekosa penalty 2 na leo ndo amepata ile penalty ya 1. Ile penalty ya 1 yenyewe unaenda kuona ugumu wa namna gani ambao mpigaji aliupata pia.
0: Sawa sawa. Msikilizaji, hayo ni leo jiri katika mchezo wa leo.
5: Na Mashujaa amefika nafasi ya 4 sasa.
0: Wameenda kushusha paka pamba wenyewe, wameenda kushusha hawa polisi.
11: Akaka nafasi sio issue. Angalia hiyo fixture. Angalia alama hiyo, afu angalia hizo
0: wanaokuja watatu
11: hizo fixture mbele hizo. Yaani unaweza leo tukajifariji kwa watu kwa nafasi ya 4. Si ndio? Mashujaa. Alafu baada ya mechi 3
0: ukajikuta lipo
11: ukajikuta uko nafasi ya 11 10 na ngapi umeelewa? Ila kwa hii kongole ni advantage wao na stari pongezi pia.
0: Sawa, simaongera Mashujaa kwa ushindi. Pia kila laheri Young Africa Jumamosi, naamini ushindi upo kwa kujituma. Haya, asante. Simaongereni sana timu Mashujaa, kazeni buti katika mchezo wao unaokuja. Pia ni maoni nayo yanazungumza hivyo msikilizaji. Msikilizaji, tuweke kidogo break fupi. Tukirejea ni vilio kwa watu wa Mwanza baada ya kichapo cha bao 4-0 kuchipokea kutoka kwa Pamba Jiji.
12: Chef, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
13: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
12: Hizo zinakuaje?
13: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
12: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
13: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Sola Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
14: Mchungaji Gabriel John wa kanisa la Kingdom Fellowship Ministry Kigoma kwa kushirikiana na missionary Mwenge Miombi wameandaa semina kubwa kwa ajili yako mtumishi wa Mungu. Semina hii ni kwa ajili ya wachungaji wote na viongozi wote wa kanisa wa madhehebu yote. Kwa kila kanisa kuna nafasi 5 za washiriki. Semina hii imeletwa na huduma ya Kingdom Fellowship Ministry na wahudumu ni Brian Brank na Bruce Watson kutoka California Marekani. Semina itaanza tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi hadi saa 9 kamili alasiri. Ni katika ukumbi wa Joy in the Harvest. Chai na chakula cha mchana vitatolewa bure kabisa kwa washiriki wote. Tarehe 11 hadi 12 mwezi wa 10 mwaka 2026 siku ya Jumapili na Jumatatu kutakuwa na semina ya wanandoa wote wa dini zote kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 jioni. Semina itafanyika katika kanisa la Grace Fellowship Airport mkabala na ukumbi wa Just in Times.
0: Watu wote mnakaribishwa.
15: Ita majirani, ita marafiki, waambie mambo yapo huku Star Times. Kupitia chaneli pendwa ya ST Swahili, tunakuletea Bandika Bandua ya tamthilia kali kwa lugha adhim ya Kiswahili. Kwanza kabisa, tunakuletea tamthilia yako mpya kali ya kibabe, si nyingine ni Rehani. Kutana na star wako Top in Town, Aunt Ezekiel akifanya majabu yake. Timbwili timbwili kuanzia siku ya harusi ambapo bi harusi anakamatwa kwa madawa ya kulevya na kujikuta kishia gerezani mbele ya bwana jela mpenda totos. Hii si ya kukosa, ni kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili usiku. Kisha tunakupa tamthilia mpya kabisa ya Kituruki. One Love ni kila siku saa 3:30 usiku kwenye tamthilia ya kibabe The Brave. Penzi la Halil Ibrahim na Zainab jinsi lilivyokolea. Sijui hata kama kifo kinaweza kuwatenganisha. Hii inakujia kila siku saa 4:15 usiku. Kila weekend usikose. Bongo movie kali. kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie zilizotafsiriwa Kiswahili kuanzia saa 1 kamili usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antenna pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu, na decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Star Times, enjoy digital life.
16: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
17: Asante mama. Huyu hapa.
16: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
17: Ni kikozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
16: Sio kikozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
17: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
16: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
17: Nini?
16: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
17: Sio gharama.
16: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
17: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
18: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
19: Tunza afya yangu.
20: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
21: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
22: Dimba la michezo ni sauti ya soka.
23: Cross anajaza mali kule. Shachama pita shalu lile.
22: Michezo ndio nyumba letu na soka ndio raha zetu.
24: Football video support inatumika na kupindua uamuzi wa mwamuzi aliyoamua on field.
25: Msipende watu tuanze kuongea vitu ambavyo vilikuwa viko hadharani. Kwanza kabla mpira sisi tukishajua kwamba matokeo
22: magoli, matokeo, usajili, taarifa za moto zote zinapatikana hapa. Kila bao, kila point.
24: Jabir! Dakika 89 inakuwa ni dakika ya kurudisha matumaini kwa Polisi Tanzania.
25: Tunaumia sisi mashabiki na sio wachezaji.
24: Penalty!
25: Nyuchuma! Na mwani ache, nyuchuma!
22: Kila kishindo kimetufikia.
23: Sokwani, kwa Shadrack, Boka! Kangwana!
26: Na furaha kubwa kwa sababu tumepata matokeo mazuri kwenye mchezo mgumu.
27: Kuna mpanzo anapiga dakika zake 80, dakika 10 bwana mdogo anaingia kutuburudisha.
23: Mpanzo anajaza ndani huku, ni pase. Jama! Hello Mr. DJ.
28: Simba ametoka away, anacheza pungufu na amepata alama 3.
25: Unaona ni halali. Haya, nani?
29: Baada ya mapito yote hayo, hatimaye tumefanikiwa kuchukua ubingwa.
23: Simba amerejea kwenye njia ya mataji. Simba amekuja kuinyanyua Simba.
22: Hili dimba la michezo anga za kitaifa.
0: Tumerejea tena msikilizaji. Tumerejea tena ikiwa dakika ni 40. Karibu sana ndani ya dimba la michezo, na tuendelea kuangazia yale ambayo yanapaswa kutendeka hapa kwa uzuri kabisa. Namba kuungana nasi kwa jumbe ni ile ile ya 0768 150 190. Ligi kuu tena bara tunakwambia inaendelea tena, na Wakati huu hapa kuna mchezo unaendelea, dakika ni ya 10. Mchezo wa Namungo na TRA bado ni bila bila mpaka hivi sasa. Si wenyeji, na naona kuna penalti. Naona kuna penalti hapa ameipata mwenyeji TRA. Anasema ilikuwa ni kona imepigwa wakati inaunganishwa kaenda kugusa kwenye mkono wa mlinzi wa kikosi cha TRA, na Namungo wamepata penalti hapa na wamefunga, msikilizaji, ikiwa dakika ni ya 11. Namungo anaongoza bao moja kwa bila akiwa nyumbani kwake pale katika uwanja wa Kasim Majaliwa Stadium kule Luangwa, mkoa wa Lindi.
11: Na moja kati ya timu yenye matumizi mazuri ya uwanja wa nyumbani, Namungo pia ni moja hapo. Hii ni mechi yake ya 4 wanacheza katika ardhi ya nyumbani. Lakini katika mechi zake 3 walizocheza wamepoteza mechi moja tu zidi ya Yanga. Lakini mechi zake zote 2 zidi ya Geita Gold alipata ushindi, lakini mechi zidi ya Fountain Gate alipata ushindi. Lakini leo mpaka sasa hivi katika dakika hizi anaongoza tayari kwa goli moja kwa bila. Kwao msimu huu kuna baadhi ya timu zimetaka kuonesha umwamba katika matumizi ya uwanja wake wa nyumbani. Unajua anaenda kucheza TRA ambayo inao wanataka kujirudisha upya.
0: Wameshabadili benchi la ufundi.
11: Kwa hiyo mechi yake ile iliyopita alipata ushindi chini ya mwalimu Hemed Morocco.
0: Yes.
11: Kwa hiyo hii leo wanatamani kutaka kuendeleza ule muendelezo mzuri wa upatikanaji matokeo mazuri. Lakini kwa bahati mbaya mpaka sasa hivi wako nyuma kwa goli moja kwa bila zidi ya Namungo. Na mechi yake ya mwisho alipata ushindi zidi ya Pambao
0: 3-1.
11: 3-1 wanawapiga.
0: Sawa. Kiachilia huo ambao endelea hivi sasa, Pamba jiji wameweza kuisambaratisha Geita mabao 4 kwa bila. Mabao ambayo kwa asilimia kubwa watu wengi wameshtushwa na kichapo hichi ambacho leo Geita ambapo kubwa ni nje ya watu wengi. Tukumbuke mabao ya Pamba kwa siku ya leo yamefungwa wachezaji kama Henry Lotonja dakika 14, Gratius Mafia dakika 10, Zabona Hamis Mayombia dakika 50 na Idris Diomonde dakika ya 80 na ikao 4G.
11: Galincha kitu ambacho na tulikuwa tuna interview ya mwalimu kwa kile ambacho alikuwa anakizungumza hivyo maandalizi yao kuelekea kwenye mwanzo wa msimu huu, siku alizokuwa nazo zilikuwa ni chache za kufanya maandalizi, lakini pia idadi kubwa ya majeruhi waliokuwa nayo kwenye kikosi chao katika zile mechi 6 ambazo walikuwa za hao walizocheza, unaweza kuona kabisa. Na akaeleza pia faida aloipata baada ya mapumziko haya ya break ya FIFA kwa ajili ya timu za taifa, ametumia vizuri katika kutengeneza kikosi chake. Lakini pia akaeleza idadi ya mechi alizocheza za ndani, lakini pia akicheza timu moja ya kigeni kutoka Kenya. Unaweza kuona kabisa sasa, na akasema kabisa anashukuru kwa wachezaji wake kwa kile walichokionyesha katika hizo mechi za majaribio walizocheza kati wa break. Kwa hiyo kauli ile ya mwalimu sasa inakuja kusadikika wapi? Hiki ambacho kimetokea leo ndio kinakuja kusadikika kwenye kauli ya mwalimu. Cha kwanza, ukitaka kuona uzuri wa kauli ya mwalimu, ni mwalimu ni timu pekee ambayo ilikuwa inashika mkia ikiwa na alama moja.
0: Yes.
11: Katika mechi 6. Kagera Sugar shatimua mtu.
0: Eh.
11: Si ndio? Wakiwa na alama zao 2. Jiulize kwa nini Pamba hakumtimua Mwalimu Baraza? Wanajua.
0: Na hapo pia TRA pia wakatimua mtu.
11: Walitimua mtu. Wanajua haya wanawapitia, kuna kitu kipo nyuma pazia. Kwa hiyo sio nafasi tena kumlaumu
0: mwalimu.
11: Pamba wanasema sisi tuna imani na nini?
0: Na mwalimu.
11: Mwalimu alichokieleza jana ndio hiki kilichotokea leo. Geita anaenda na kula goli 4 kwa bila. Lakini angalia mwalimu alichokuwa anakizungumza juu ya mabadiliko.

0: wachezaji. Mechi za hizi mechi yake ya mwisho zidi ya TRA. Wachezaji walianza kwenye kikosi kile. Kafanya mabadiliko wachezaji 9 leo. Ambao wamekuja kuanza kwenye kikosi cha leo. Ameanza leo Zablon, Mayombe na ule Okorochi. Wachezaji pekee ndo walianza katika mechi zidi ya TRA. Lakini baada hapo wachezaji wote 9 hawakuanza katika mechi iliyopita zidi ya TRA. Kwa mabadiliko makubwa wachezaji 9 mwalimu aliyofanya ndio anasadiki kile alichokuwa amekizungumza. Hii break aliyopata amenufaika na nini? Amekuja na mkakati mwingine. Lakini pia ukijaribu kuangalia ni wachezaji ambao pia wamekuwa na trending nzuri ya kwanza. Ukimuondoa Kadikilo, Okorochi pamoja na Zabo, ndio wachezaji ambao wana uhakika yani wa mechi nyingi kucheza. Mabadiliko aliyofanya ameenda memboost mwalimu leo. Anaenda kumfunga Geita ambaye amekuwa ni mwiba mchungu kwa vilabu vingi hapa.
1: Hata Kigogo Azam alipata sare.
0: Alipata sare, si ndivyo?
1: Yes.
0: Huyu Kagera Sugar kapigwa 6-2. Timu nyingi zi struggle yani wanapokutana na Geita. Geita huyu alienda kwambia 6 akamfunga. Lakini angalia leo, kaenda kufunga goli 4 kwa bila ambayo matukio ya mtu alitegemea kama Geita anaenda kupoteza kwa idadi kubwa magoli kama hayo. Lakini yote inaonekana na preparation. Kuna muda msimu uliopita baada ile break ya michuano ya CHAN. Ilikuwa ni AFCON. Tuoto AFCON eh?
1: Yeah, ni AFCON.
0: AFCON ile.
1: Kuanzia mwezi wa 12
0: mpaka mwezi wa kwanza. Tukuna break pale AFCON. Angalia kuna baadhi ya timu zilinufaika na ile break ya AFCON.
1: Yes.
0: Moja kati ya timu ambayo ilinufaika kwa hatua za wana break ya AFCON ilikuwa ni Mtibwa Sugar.
1: Yes.
0: Ambao walirudi baada ya pale wakaenda katoa sio sare na Simba, afu wakapata ushindi kama mechi 3 hivi. Wakapata advantage ya matokeo. Kwa hiyo kuna muda mwingine hizi break.
1: Na timu ambayo haikunufaika ilikuwa ni Mbeya City.
0: Mbeya City haikunufaika na ile break. Majanga yakawa mengi zaidi kwao. Kwa hiyo kuna namna vile mwalimu akitumia vizuri break kama hizi za kutengeneza maki ilikuwa kama pre-season ya pili. Ndio hichi ambacho advantage waliipata pia. Ndio maana unaweza kuona katika dakika za mwanzoni tu kulikuwa dakika 7 za awali kulikuwa na tukio tayari mwamuzi kashaenda kwenye VS. Ni hawa production za Pampa. Ndio dakika 21 Pampa anaongoza goli 2 zidi ya Geita ambao ukijaribu kuangalia hata wale kwa wale wawekezaji hakuna mtu alitegemea matokeo haya leo. Lakini ukijaribu kuangalia kauli ya mwalimu Mike Barasa, mimi nilikuwa na imani kabisa leo Pampa anaenda kupata matokeo ya ushindi.
1: Sawa, ni urejeo wa ligi kuu huu ambao mpaka sasa tumeshuhudia mabao 7 kiachilia hili la muda huu.
0: Labda huu
1: 8.
0: Magoli ya kutosha. Maana raundi hii itarudi na idadi kubwa ya magoli.
1: Kuna ile ya mwisho.
0: Au hata hapo kwenye dabi hapa.
1: Dabi
0: kashuhudia pia magoli ya kutosha.
2: Sasa nongo mzee.
0: Sipo na raundi ya magoli. Kwa hiyo mtu wote ajiangalie hapo.
1: Kama mchezea.
2: Hivi kwenye out tutafika huko kwenye kiti kwenye dabi.
1: Tutafika huko.
0: Mchezo tu huo.
1: Sawa. Hayo ni kuhusiana na mzunguko huu ambao umerejea tena ligi kuu. Ikiwa ni mzunguko wa 7 sasa na leo tumeona michezo mitatu ambayo inapigwa na hatari, kuna miwili imeshatamatika lakini kuna mmoja ambao endelea hivi sasa na mwenyeji na Mungu anaongoza bao 1-0. Lakini bado harufu kali ni kuelekea Jumamosi ambapo tunajua dabi ya Kariakoo itakuwa ina lindima na itakuwa ni saa 1 usiku inapigwa. Sijua wale wataalamu wa nyota
0: Jumamosi
1: itakuwaje wataalamu wa nyota, maana itakuwa Jumapili. Kinyota ni Jumapili.
0: Nakupa story moja hapa.
1: Kinyota ndo Jumapili.
0: Nakupa story moja. Unakumbuka ile mechi ya Yanga aligomea kucheza? Mechi ambayo itakiwa icheze majira saa 11.
1: Nakumbuka.
0: Na alafu ikasogezwa mbele kidogo tu icheze majira saa 1. Kutokana na alikuwa Mheshimiwa Rais alikuwa yupo kwenye tafrija moja hivi pale kwenye ukumbi moja maarufu pale Dar es Salaam. Kwa hiyo itakuwa kitoka pale aweze kuhudhuria uwanjani. Sasa bwana walivyoambiwa mechi itasogezwa mbele. Maana ilikuwa siku ya Jumamosi. Kwa hiyo akode kisogezwe kiwa jupa yani saa 1 siku imebadilika.
1: Kiarabu.
0: Kwa Kiarabu bwana siku itakuwa Jumapili.
1: Jumapili.
0: Kwa hiyo jamaa kama hapana. Tukiingia Jumapili hapo tutaingia kwenye mfumo tutapigwa hapo. Jamaa aligomea ile mechi.
1: Yes.
0: Na kwa sababu walikuwa wako sahihi

0: bodi, kwa bodi kulingana na matumizi ya uwanja wa Uhuru kwa katika mchezo huo wa dabi tarehe 10 mwezi huu wa 10 kimaanisha Oktoba 2026 hapa, ambapo wizara, nikisoma msikilizaji, inasema Wizara ya Habari, Tamaduni, Sanaa na Michezo inapenda kujulisha umma wa Tanzania kwamba uwanja wa Uhuru upo tayari kwa mchezo wa Simba na Yanga kufanyika tarehe 10 Oktoba 2026. Hata hivyo, kuelekea mchezo huo inasisitizwa kwamba kanuni na taratibu zilizowekwa na bodi ya ligi kuu kuhusu matumizi ya uwanja wa mashindano, hususan masuala yanayohusu mazoezi ya timu zizingatiwe kikamilifu. Hivyo basi, ifahamike kuwa kuelekea mchezo huo uwanja wa Uhuru hautatumika kwa mazoezi na timu yoyote kati ya hizo mbili kwa kuzingatia matakwa ya kifungu husika cha kanuni za mashindano ya ligi. Inaendelea hapa kwamba tunawaomba wadau wote, mashabiki wa Simba na Yanga pamoja na umma kwa ujumla, kuzingatia utulivu, amani na taratibu zilizowekwa kuelekea mchezo huo unaosubiriwa kwa hamu na Watanzania wote. Sema tunashukuru kwa ushirikiano wenu na tunatakia maandalizi mema kuelekea mchezo wetu pendwa wa dabi. Imetolewa na Zaituni Mkwama ambaye ni kaimu mwenye mkuu kitengo cha mawasiliano serikalini. Ikawa imeisha namna hiyo. Lakini sasa leo hiyo kwa ni jana. Leo akazungumza kaimu ofisa habari wa bodi ya ligi TPLB Yahya Abu Shehe. Naye alizungumzia kuhusiana na kauli hii ya serikali kupitia press hiyo, lakini pia akipia na yeye akiendelea kukatilia mkazo kile ambacho kinafahamika kupitia zile kanuni za ligi kuu.
1: Tumekuwa tukiwasiliana na vilabu, lakini pia tumekuwa tukikumbushana kwenye maeneo mbalimbali kuhusu utekelezaji wa kanuni na miongozo mbalimbali ambayo bodi ya ligi kuu Tanzania imekuwa ikitoa. Kama utakuwa ni mfuatiliaji mzuri, umekuwa ukiona pia hata taarifa za kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi zimekuwa zikitoa adhabu, lakini pia zikiendelea kukumbusha wadau ya utekelezaji wa kanuni mbalimbali ambazo bodi ya ligi kuu Tanzania zipo nazo, lakini pia miongozo ambayo bodi ya ligi kuu Tanzania imekuwa ikizitoa kwa klabu. Kwa hiyo ni sehemu mojawapo tu ya kuendelea kukumbushana juu ya utekelezaji wa kanuni na miongozo ambayo bodi ya ligi kuu Tanzania na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania imekuwa ikizitoa kwa klabu. Ya tumekuwa na vikao kadhaa na wadau mbalimbali wanaohusika moja kwa moja kwenye mchezo huo, ikiwemo serikali, vyombo vya ulinzi na usalama, lakini pia wadau mbalimbali. Lakini pia tumekuwa na vikao na klabu mwenyeji wa mchezo huo, Simba Sports Club. Kwa hiyo mpaka sasa tunaendelea vizuri na maandalizi na kila kitu kitakuwa sawa hadi kufika siku hiyo ya mchezo.
0: Serikali imeona nini?
2: Nafikiri ni namna tu ambavyo imekuwa ghafla na kwenye hili ambalo limekuwa likiendelea. Kwenye huo muktadha tunafahamu kwamba dabi itakuwa ni siku ya Oktoba 10 mwaka huu 2026, na kujaribu kuangalia moja kati ya eneo ambalo serikali wao wenyewe wanaweza kawa wanahitaji ni kwenye mechi kama hii kubwa, dabi ya Kariakoo, mechi ambayo ina contents ushindani, ubora, lakini pia ile experience ya hawa wachezaji. Kwa hiyo lazima pia kwenye upande wa mapato aweze kuzingatia kwa kiasi kikubwa, ndio maana haya yanakuja kuwafuatia wakati huu. Ingekuwa ni ngumu kwa hichi ambacho pengine watu wengi walikuwa wanakifikiria kwamba kungekuwa na mfumo mwingine, lakini imekuwa rahisi na wao kuweza kupendekeza mfumo huu ambao tangu msimu huu umeanza tumekuwa tukiutumia.
0: Ina maana hii nimekuja kulingana na yale ambayo yalitokea msimu uliopita.
2: Yapi?
0: Tuliona kuna baadhi ya timu zinasema zilifanywa vurugu wakati zinataka kufanya mazoezi mchezo kuelekea siku moja ya mchezo.
2: Tulishuhudia ilikuwa ni mabao, sasa ilikuwa ni mechi gani?
0: Yanga na Simba.
2: Msimjuzi? Msimjuzi tulishuhudia hivyo vurugu za hapa na pale, lakini pia wengine wakizungumza kwamba kuna vitu ambavyo huwa vinafanywa kwenye ile mazoezi siku moja kabla ya mchezo, ndio maana TFF kwa wao imeweza kuwa rahisi kuweza kupendekeza hichi ambacho wamekifanya, kwamba sawa, mechi itapigwa kwenye uwanja fulani, lakini nini, kafanyeni mazoezi mnapopajua. Ndio maana leo hii kwa mfano polisi wamekuja Kigoma hapa, wamefanyia uwanja wa Kigoma FC pale. Katika hayo mazingira hawakwenda kule Lake Tanganyika.

0: yewe. Umeona sasa jinsi ambavyo inakuwa leo hii Simba anakuja, tusitegemee kwanza kumshuhudia la Tanganyika akifanya ile mazoezi yake ya mwisho. Tafuta uwanja mwingine, fanya mazoezi session yako ambayo utakuwa unaihitaji kuweza kuepuka ile migongano kwamba sijui walinzi wa timu fulani wameleta ugomvi, wamezuia timu fulani kutoingia kiwanjani, alafu huyu mwingine akaamua kama vile kuzira kwamba oh, mimi sikufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi. Sikutendewa haki, kwa hiyo mechi mimi sitocheza. Katika huo muktadha ndio maana imekuwa rahisi na kuweza kupendekeza hichi ambacho wamekifanya na kuweza kufanya kwamba sio lazima, yani na yani haipo.
1: Na nilikuwa nawaza kweli kwamba hata kwenye michuano ya kimataifa timu nyingi huwa zifanyagi mazoezi kwenye uwanja wa mechi. Mnaambiwa mnaenda, mnasema mnaenda kuhisi ama kutembelea uwanjani, kutembelea kuona namna ambavyo uwanja jinsi ilivyo. Kanuni ile inasemaje ulama hapo? Sio umeipata?
2: Niko na jaribu kuangalia lakini
1: bado hujaipata vizuri.
2: Na ile taratibu za mchezo lakini sijaiona iko kipengele cha ambacho kimeainisha kwamba timu zitakuwa siku moja kabla ya mchezo kutumia kiwanja au vipi. Kwa hiyo
1: sawa, tukiipata tutamjuza msikilizaji aelewe kwamba
2: wote wawili wamezungumzia kanuni lakini hawajasema.
1: Yes.
2: Tumesikia serikali akizungumzia kwa mujibu wa kanuni fulani. Lakini pia afisa habari wa bodi ya ligi ndiye tumemsikia akizungumzia kuhusu kanuni.
1: Sawa, kanuni hiyo, kanuni. Sawa. Katika kodabi imebidi tuingie mtaani msikilizaji, tuzungumze na baadhi ya wadau, tupate maoni yao, wao wana yapi kuelekea katika mchezo, lakini wanaonaje huu mchezo, yupi wanampa nafasi kwa upande wao. Na pia msikilizaji, natamani nayo tuambie kupitia namba yetu ya 0768 150 190, timu gani inaipa nafasi ama unaiona ukichungulia kwamba tarehe 10 basi wao ndio washindi. Tupate maoni ya wadau.
3: Kwa majina naitwa Musa Ali, wanapenda kuniita El Capitano. Nikitoa tathmini ya mchezo tarehe 10 kati ya Simba pamoja na Yanga, mimi naweza kumpa nafasi kubwa zaidi klabu ya Simba, kwa sababu ukitazama mechi za Simba zote ambazo amezicheza katika msimu huu, kuna kitu kinaitwa winning mentality washakitengeneza. Ukitazama Simba kuanzia nyuma ule mstari wa wachezaji wanne, tunagusia mtu kama Mligo, tunagusia jina la mtu kama Kibabage, tunagusia jina la mtu kama Chilambo, na kuja kwenye center back unakuta Rushine De Reuck pamoja na Ismail Tuna, unakuta wote hawa ni miongoni mwa wachezaji ambao wana muunganiko mpaka hapo poshatengeneza winning mentality kwa wachezaji wote hao. Tukija kwenye eneo la midfield, naweza kuzungumza Simba ni miongoni mwa timu ambazo wana wachezaji ambao wana uwezo mzuri wa kuhimili mchezo muda wote ule. Ukija kwenye eneo la ushambuliaji, wale wachezaji wanne, no doubt unaweza kuzungumza kabisa Simba kampa nafasi kubwa. Lakini tukija kugusia kesi ya Yanga, ukitazama Yanga paka sasa hivi haina ile first 11, Yanga inabadilika maeneo yote matatu yote ya uwanja. Ukija kwenye eneo la midfield, unaweza kujikuta Yanga wana Maxi, wana Muda pamoja na Ngoma. Kuna mechi unaweza kuanzisha Muda, Juki Abuya pamoja na Max Zengeli, yani timu ile nganiko kwenye eneo la midfield kwenye kosi cha Yanga, hicho kitu kinawa. Kwenye eneo la nyuma Yanga inabadilika sana. Kwa hiyo ukitazama siku zote timu shindani huaga ibadiliki. Kwa hiyo mimi nampa nafasi kubwa sana Simba kutokana na wachezaji ambao waliopo, washatengenezwa ile meaning mentality pamoja na ile fitness kwenye kosi cha Simba, wanacho cha kutosha. Of course ukienda kwenye msimamo, Yanga amefunga magoli mengi sana. Alafu unatazama mechi za Yanga zilizokuwa nazicheza na mechi za Simba. Ukitazama Yanga kacheza takriban mechi tatu za hapo nyuma kabla ya ligi kusimama, uliona jinsi gani Yanga anashinda lakini akiwa na uwezeka. Mfano mdogo, cheki mechi zidi ya kikosi cha Geita Gold. Yaani Yanga japokuwa aliweza kushinda lakini Geita alimuuliza maswali magumu sana Yanga kiufundi zaidi. Kocha wa Yanga aliweza kuzidiwa kwenye game hilo. Kija kucompare mechi ya Simba dhidi ya Azam kabla ligi haijasimama, unatizama Simba alikuwa anacheza mechi ya Azam alipata ushindi, lakini ukitizama Simba alikuwa anahitaji hata mechi nyingine ambayo aweze kushinda. Kwa hiyo kwa magoli 16 kwa magoli 11 haiwezi kathiri kwa namna moja ama nyingine, lakini kiufundi zaidi Simba shatengeneza timu ambayo kucheza na Yanga na akamuuliza maswali magumu zaidi Yanga akaenda kufungwa kwenye mechi hiyo tarehe 10 mwezi wa 10. Namna hapo mimi sioni mechi ya magoli matatu na kuendelea, mimi naona goli moja paka goli mbili, haitozidi magoli matatu.
4: Naitwa Deusi Abdalla, ni mkazi wa Kigoma. Kwa upande wangu mimi, kuhusiana na dabi ya Kariakoo ambayo itachezwa tarehe 10 ya mwezi huu, naiona ni mechi ambayo itakuwa ni nzuri zaidi, japokuwa kwa sasa hivi matokeo yamelalia upande mmoja kwa upande wa Dar es Salaam Young Africans ambao wamekuwa kidominate mechi takriban kama 6-7 hivi. Wao wamekuwa kipata ushindi kwa msimu uliopita. Dabi hii ilikuwa inataka kurudi kwenye ile hali yake, kwa maana Simba kipindi hicho walikuwa ni kama wanajipatapata, wanakwenda sasa kushindana na Yanga kwa ile timu ambayo watu walikuwa na izania. Ukiangalia kwenye mechi ambayo ilichezwa Meja General Samuyo pale kwenye ule uwanja, Simba wakitangulia kwa mabao mawili, baadaye wakaja kurudishwa. Ile ndio ilikuwa Simba ambayo pengine ingeweza kukompiti na Yanga kwa asilimia zote. Lakini kwa sasa tena hali imerudi kuwa vile vile kutokana na mechi ya ufunguzi kwenye Ngao ya Jamii. Dar es Salaam Africans wamepata chansi ya kushinda kwa mara nyingine. Kichilia mbali ndani ya uwanja, mechi hizi huaga zinaanza kuchezwa nje ya uwanja kwa maana ya maneno ya mashabiki pamoja na vitu mbalimbali ambavyo vinaendelea nje ya uwanja.
5: Sasa unaona msimko mtaani kwa hivi sasa kabla kuelekea siku yenyewe, maana ukiangalia ni kama bado siku mbili tu hapo.
4: Kwa sasa kutokana na mechi mbili tatu ambazo wamezicheza Simba Sports Club lakini na kwa Dar es Salaam Young Africans, msisimko upo. Mashabiki wa Simba una hali ambayo imekuja kutokana na mechi hizi tatu ambazo zimemalizika kwa Simba, wameonekana kuwa na performance ya juu sana. Ukiangalia kwa upande wa Yanga, wao performance ilikuwa chini ukiangalia kwenye lengo ya matokeo. Kwa hiyo inawapa mashabiki wa Simba kuwa kutembea kifua mbele kwamba wanaweza wakaenda kufanya chochote kwenye mchezo unaokuja, huku mashabiki nao pia wa Yanga wakiwa wanasukumia kwa upande wao kutokana na matokeo ambayo wamekuwa kiyapata kila siku. Tukienda kwa current performance, unaweza ukaizungumza Simba kwa namna fulani hivi, lakini tukienda kwenye fixture ya game kabisa kwa ujumla, unaona ni mechi ambayo ni ngumu. Yanga japokuwa amekuwa akidominate hizi mechi, dakika 25 ama 20 za mwanzo kama umefuatilia, wamekuwa Simba ndio wakifika kwenye matukio yale ya muhimu mara kwa mara. Kinachowashinda tu ni ile kubadilisha nafasi fulani ziweze kuwa mabao. Kwa hiyo siwezi kusema nani ambaye moja kwa moja anaenda kupata ushindi, lakini tukienda kwa rekodi, Yanga anakuwa favorite sana kuenda kushinda mchezo huu.
1: Namna hiyo, hao ni wadau wakielezea kile ambacho wanakiona kuelekea katika mchezo wa dabi ya Kariakoo siku ya Jumamosi ambayo itakuwa ni Oktoba 10. Haya ambao wameagusia hawa ndugu zetu yana ukweli kiasi gani kuelekea katika mchezo wenyewe?
2: Ya, unajua kila mtu ametoa mtazamo wake kwa namna ambavyo ameziona hizo timu mbili kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo. Ndio maana tawa wao wenyewe pia kutokana na takwimu mbalimbali ambao wamezipata katika michezo ya hivi karibuni kwa timu zote mbili, lakini pia ukijaribu kuangalia ile head to head kwa timu hizo walizilivyokutana kwa miaka pia karibuni, maana kuna ile performance ya hivi karibuni ya current ya kucheza na timu zingine, lakini pia kuna performance ya wao kwa wao walipokutana katika miaka hivi karibuni. Ukijaribu kuangalia ile performance ya sasa, si ndivyo? Licha ya Yanga kuongoza wakiwa na alama zao 18 na idadi kubwa ya magori, si ndivyo?
1: Yes.
2: Lakini pia unaweza kuona bado Simba anapewa nafasi ya kufanya vizuri. Si unanielewa? Licha kwamba ana magoli 11 na karuhusu magoli mawili. Lakini kingine, katika miaka yani mechi za hivi karibuni, ukichukua mechi tuseme 5 za nyuma ambazo wamekutana Yanga na Simba. Msimu uliopita walikutana katika takriban mechi 4. Ngao Jamii, si ndio? Ligi mara mbili, Muungano Cup mara moja. Si ndivyo? Ngao Jamii Yanga ilipata ushindi.
1: Yes.
2: Alafu ligi sare mechi mbili.
1: FA pia.
2: FA walikutana.
1: Finali.
0: Finali ilikuwa ni Simba na Azam.
2: Simba na Azam.
0: Finali ilikuwa ni finali ya Muungano.
2: Ndio walikutana ambapo Simba alipata ushindi goli moja.
1: Yes.
2: Si ndivyo? Alafu na mechi ya Ngao hii ya Jamii. Ukizijumlisha hizo mechi 5, si ndivyo? Unaweza kuona Yanga ameshinda mechi 2, sare 2 na kapoteza mechi 1.
1: Yes.
2: Simba kashinda mechi 1, sare 2, kafungwa mechi 2. Lakini sasa ile performance ambayo ameipata, si ndivyo? Katika kuanzia mechi pale baada ya Muungano, si ndivyo? Akaenda kwenye ligi. Alafu hii mechi iliyopita Yanga ya Jamii ilikuwa ni mechi ambayo iko nusu kwa nusu. Kwa sasa watu wanatoka tena kwenye kuangalia uwiano walipokutana, wanarudi kuangalia katika hali ya sasa ya mwenendo wa vilabu hivi vyote viwili. Kwa kuna wao, kuna wengine wanampa advantage Simba, si ndivyo? Kutokana na trending yake ya sasa, lakini kuna mwingine anampa nafasi kubwa Yanga kutokana na yale matokeo ya ana kwa ana ambao amekutana na Simba katika miaka karibuni. Kwa kila mtu anategemea namna gani ambavyo anaenda kuitazama mechi. Lakini pia mwingine anaangalia aina ya wachezaji ambao wako navyo vilabu hivi vyote kwa sahihi. Kuna baadhi ya timu zina majeraha, lakini aina ya wachezaji ambao wamesajiliwa na namna gani ambao wameingia kwenye kikosi, msaada mmoja mmoja kwa wachezaji katika timu. Ndio maana kuna muda mwingine mtu anaweza kummention mtu kama Libase Gwe. Ukisikia leo Simba Libase Gwe yupo, shabiki wa Simba atakuwa anapata wasiwasi mkubwa. Tule check. Check Tule, sikumlavi. Yule wa Simba ni anaitwa Tule, Ismail Tule. Hazungumzi sana msimu huu, lakini moja kati ya beki ambaye ameonyesha kiwango kikubwa zaidi msimu huu. Vole almost mbili sio amefunga msimu huu. Lakini amekuwa mchango mkubwa sana wa partnership nzuri na Rusheni katika eneo la pale nyuma. Hazungumzi, watu wamtazama, lakini moja ya beki imara zaidi ameonyesha performance kubwa sana msimu huu. Ukisikia anakosekana chaji kama wale, unaona kabisa timu wachezaji wana mtu kama Chama kikosekana, si watu wanashika masikio kwamba inakuaje. Lakini pia kwa Yanga kuna wachezaji ambao pia wameonyesha performance kubwa, wakina Maxi Zingeri, Kangwanda yule uwezo mkubwa ameonyesha, Duki Abuya, sijui Mudathili haya. Kwa hiyo unaweza kuona kuna baadhi ya wachezaji pia wana emotion pia kubwa kuelekea kwenye mechi. Kwa hiyo hapo itategemea na mtu anaenda kuiangalia mechi katika njia gani sahihi. Ndio maana ukijaribu kuangalia wasikilizaji ambao wametoa maoni yao, kila mtu ame busa kwa namna yake anavyoona hiyo mechi.
1: Sasa, huu mchezo ni mgumu kiasi gani?
0: Ugumu wake kwanza unakuja na namna ambavyo timu hizi mbili zote zimekuwa zina mwenendo mzuri kwa siku za hivi karibuni. Kwa maana unapozungumzia Yanga na Simba, mpaka hivi sasa ndio timu ambazo zimepata ushindi kwa 100% kwenye mechi zake ambazo amecheza. Unaweza ukajaribu kuangalia nini ambacho wamekuwa wanakifanya kwenye huo muktadha. Young Africans amefunga magoli 16 mpaka hivi sasa akiwa ameruhusu magoli mawili. Simba akiwa amefunga magoli 11 akiwa ameruhusu magoli mawili na yeye pia. Katika mazingira kama hayo unaweza ukaona nini ambacho kila timu wamekuwa wanakielekea. Lakini mbili, hizi ni timu mbili ambazo kimsingi kwenye namna ambavyo ya uchezaji wamekuwa wapo sawa, lakini kwenye ile individual brilliance, kwa maana kile ambacho mchezaji anakiperform kwenye mechi, ndipo ambapo wamekuwa tofauti. Unaweza ukaizungumza Young Africans chini ya coach Mangoba Ngeti, namna ambavyo imekuwa inacheza. Muda mwingi wa mchezo wamekuwa wanafanya counter press, lakini kuanzia katikati mwa uwanja, namna ambavyo Duke Abuya, Maxim Pia Zengeli, Mudathiri Yaya Bas wamekuwa wanatumika kwenye kucreate mashambulizi ya Young Africans ambayo wamekuwa wanayafanya. And then anaongezeka na mtu kama Shadrack Boka ambaye mpaka hivi sasa unaona ana magoli mawili. Shadrack Boka kwa maana ya Kwasa Tola mpaka hivi sasa ana assist moja. Unaweza ukathibitisha kitu gani ambacho amekuwa anakifanya kwenye hayo mazingira? Kuna mtu kama Hussein Zokoani ambaye na yeye ana quality nzuri mpaka hivi sasa, assist 3. And then una Albert Kangwanda, magoli mawili, assist 2, wastani ambao kwa upande wake umekuwa na ubora mkubwa. Katika huo muktadha unaweza ukaona kitu gani ambacho Young Africans wako nacho mpaka hivi sasa kwenye ligi kuu soka wakiwa chini ya kocha Mangoba na msaidizi wake Simo Dalla. Kwa upande wa Simba, tazama namna ambavyo pia wamekuwa wana hiyo falsafa, lakini kama nilivyozungumza awali kwamba tofauti ya kudeliver kile kitu ambacho mwalimu anakihitaji kwa maana mchezaji mmoja mmoja, hapo ndipo ambapo tofauti ya nyota wa Yanga na Simba wamekuwa wanatofautiana. Angalia, una mchezaji kama Libase ambaye kimsingi leo tukizungumza Simba, eneo lao la katikati mwa uwanja hasa namba 6 na namba 8, 8 na 6 hajawa katika ubora mkubwa. Ndio maana Simba muda mwingi wa mchezo akiwa anafanya ile counter attack, kwa maana wakiwa hawana mpira wakipoka mpira kwa haraka na kushambulia lango la timu pinzani, muda mwingi utamkuta Libase, Ura, Mpanzu wakiwa wamedrop katikati mwa uwanja. Hiyo tu ndio tofauti ambayo mara kadhaa Simba amekuwa yuko tofauti na Young Africans kwenye hichi ambacho wanakifanya. Kwa maana Yanga wao wana watu ambao wana ubora mkubwa wa kutembea, kupiga pasi, lakini pia kuzuia, tofauti na Simba ambao hakuna partnership nzuri kati ya Kagoma na Neo Maema au Kagoma na Ibrahim Jabal. Katika huo muktadha, Libase Gwe, Ura na Eli Mpanzu, and then anaongezeka Chama ambaye yeye kimsingi hana kasi. Yeye timu ikiwa inafanya counter press, utamuona akiwa anafanya mikimbio kwenye half spaces akisubiri either ni second ball au wasubiri timu pinzani ikosee and then yeye ndiye ahusike. Unaweza ukathibitisha hili kwenye mechi dhidi ya Azam, goal la pili ambalo Simba alilifunga. What a goal katika mazingira kama hayo. Kwa hiyo nafikiri tofauti mkubwa kwenye huu mchezo unaanzia katika hayo mazingira. Lakini kwa asilimia kubwa unaweza ukakiri kwamba ni walimu wote ambao wanapenda mpira wa kushambulia kwa kasi, lakini pia kushambuliana kwa nguvu pasipo kupoa. Homework yangu kubwa kuelekea kwenye huu mchezo ambao nimekuwa nikiifanya ni kurejelea mchezo dhidi ya timu hizi mbili Ngao ya Jamii, namna ambavyo coach Mangloba, maeneo ambayo alimuini Steve Barker na maeneo ambayo Steve Barker aliweza kuiniwa na kocha Mangloba Ngiti. Unaweza ukahesabu tu ni kwenye ufanisi. Young Africans alikuwa na ufanisi, alikuwa anafika sana kwenye lango la Simba, alikuwa ana create nafasi nyingi tofauti na Simba ambaye yeye alikuwa amezuiliwa kwenye zile counter press na kufanya ugumu. Ndio maana hata goli ambalo Yanga alifunga kwenye ule mchezo ilianzia katikati mwa uwanja ikaenda kwa Shedra Kiboka, akapiga cross katika mazingira ambayo walinzi wa Simba walikuwa bado hawajakaa kwenye ile man to man marking vizuri. Kangwanda anapiga free header ambayo inamshinda Kasari na kuandikia Yanga goal lao la uongozi. Kwa hiyo ni mechi nzuri ambayo ukiniambia nani ambaye nampa faida kubwa mpaka hivi sasa, inaweza ikawa ngumu licha ya kwamba Yanga anaweza kuwa na hiyo advantage hasa kwenye momentum. Kwani this time around ikitokea dabi, na hii tu niweke wazi kwa msikilizaji, yani Simba na Yanga leo hii ikitokea, sio kila mechi Simba atafungwa kwa kutokuwa bora, yani kazidiwa bora na Young Africans. Ni ile mentality kwamba Simba akiingia kwenye dabi nyingi huwa anafikiria kufungwa kabla hajafungwa.
1: Sawa, hayo ni maoni yake ndugu yangu hapa leo Pat anatuambia hivyo. Lakini international break ulama, labda uende kaja kutuletea kitu kingine, maana kuna kati front tunaona baadhi ya timu kama Yanga imekuwa na kikosi chake imekaa imetena wachezaji wake wachache sana tofauti na kikosi cha kwanza katika kipindi hiki, maana wachezaji kama vile 14 15 walikuwa wako nje kwenye timu zao za taifa. Hiyo zilikuwa na athari, maana wachezaji wamerejea tarehe 16 tu hapa.
2: Kuna mawili, kuna faida na hasara. Unajua kuna muda mwingine unaweza ukawa una wachezaji halafu hawajishughulishi. Lakini kumbuka wachezaji wengi ambao waliitwa kwenye timu za taifa wamejishughulisha na timu zao. Didi Diara amecheza na Mali mechi zote mbili na Mali amepata ushindi akiwa kwenye milingoti. Duki Abuya,
1: yes,
2: mechi zidi ya Eritrea, mechi zidi ya Guinea alikuwepo katika kikosi cha Kenya, si ndivyo? Kangwanda alikuwepo katika kikosi cha Zambia, si ndivyo? Zokwani lakini pia hao wachezaji ambao wameitwa kwenye national team tu ya timu ya taifa akina Mudahadhili, sijui
1: mmesahau pia kuna Peter Shaulile,
2: Peter Shaulile ya Namibia naye ameshuhurika. Kwa hiyo unaweza kuona ile intensive bado ipo kwa wachezaji kwa sababu hawakuwa wamepoa, walikuwa ni moja miongoni mwa wachezaji ambao wameshiriki kwa ipasavyo katika timu zao za taifa. Kikubwa ambacho mwalimu anakitengeneza kwa sababu hawa wachezaji ndio wao walikuwepo katika mechi zote sita hizo walizokuwepo, waliweza kupata ushindi wa alama 18. Kwa hiyo mwendelezo wake inahitaji vitu vidogo tu, mwalimu kukuambia bwana wewe tutaswitch, tutafanya 1 2 3. Ni mbinu tu mwalimu ambazo anaweza kuzifanya kwenye class, lakini pia kwenye viwanja vya mazoezi kwa kipindi hiki, tofauti na wachezaji ambao walienda wakaa kwenye ile season, ile pre-season tunasema, mchezaji akakaa yuko na familia yake nyumbani huko ana training tu peke yake, alafu anarudi unamuingiza kwenye team siku mbili afu unampa mechi. Kidogo kuna utofauti. Walikopo nje ya timu lakini walikuwa wanajishughulisha na shughuli za timu za taifa. Kwa kwangu mimi sioni madhara yote yale ambayo watakuja kuyaleta kwa kwenye hii mechi ambayo itakuja kuchezwa. Labda kitu kikubwa iwe issue ya uchovu labda. Ingekuwa la mchezaji labda ameshughulika na timu yake ya taifa mpaka leo afu kesho anakuja kujoin kwenye timu anacheza mechi. Naweza kuwa bana uchovu wa safari, lakini ameuji mapema, amepumzika na ameendelea. Kwa kwangu mimi sioni kama ni sababu pia.
1: Sawa, ulama anasema hao ni sababu kwa pande mzima kwa kosi cha timu yoyote ile ambayo ilikuwa na chaji wake nje ya kambi wakati wa maandalizi. Tukumbuke international break imetamatika tarehe 6 juzikati tu hapa kwa mwezi huu wa 10. Yes, utakazungumza
0: hivi kwenye kuelekea hii dabi, nafikiri hakuna mchezaji ambaye anakwenda kuwa maraki ya kwanza
1: kucheza eh?
0: Labda kwa Ismail Mgunda kikosi ya Simba hawa ambao wana asilimia kubwa ya kuwepo kwenye huu mchezo. Unajua Steve Barker kwenye mechi iliyopita ya Ngao ya Jamii alianza na Ibrahim Dumbia.
1: Yes.
0: Unaweza ukatafakari kwa nini coach alifanya vile kwenye ule mchezo na baadaye akaweza kumestablish mtu kama vile Mpanzu. Sasa kuelekea kwenye huu mchezo huenda pia tukashuhudia asiwe Dumbia akawa maybe Ismail Mgunda kwa kile ambacho anakihitaji, kwani mwalimu ana hizo option mbili ya kuchagua nani ambaye anaweza akampa kitu ambacho anastahili.
1: Sawa, hiyo ni dabi ya Kariakoo. Msikizaji wetu andikie maoni, tutapita nayo hapo. Lakini kwa wakati huu tunatoka hapo, tunaangalia taarifa nyingine ikiwa dakika ni ya 16 saa 1 za usiku. Karibu sana, hili ni Dimba la Michezo. Bado kwa wakati huu tuendelea kuzungumza michezo. Bwana, maandalizi ya AFCON yanaendelea, lakini pia maandalizi ya viwanja pia yamekuwa yakiendelea. Uwanja wa Arusha tayari ushafikia 100% ule. Sijui mmeona. Kwa nataka kuzungumza nini ulama?
2: Nikwambia tiketi vipi? Wasikizaji wanaweza kata kujua kwamba mtu anataka kwenda kwenye mechi bwana, anataka kutoka zake Kigoma aende zake mjini.
1: Taratibu simerudi ule wa zamani.
2: Yeah,
1: taratibu mrudi wa zamani. Afisa habari alizungumza kwamba taratibu ununuzi wa tiketi ni ule wa zamani ambao kama tunakumbuka utaratibu wa zamani ni huu ambao tunatumia hivi sasa wa kuingia kwenye wavuti ya TFF kupitia kiunganishi cha TFF tickets. Baada ya pale ndio unaingia utakutana na na kwenye ule ubao wako pale kwenye kupitia simu yako utakuta hapo imeandikwa ama utakutana na tiketi ya mazie timu husika katika mchezo husika.
2: Unajua walitaka kufanya nini mara ya kwanza?
1: Nimeona kama walitaka kubadilisha. Kubadili kidogo kulingana baadhi ya mambo mabadilisho ambayo wataka kuyafanya.
2: Sema wataka kubadilisha mdhabuni. Wamepata mtu mwingine ambaye atakuwa na deals. Na hizi tiketi. Lakini pia una taarifa iliyotoa klabu ya Simba jana usiku.
1: Yeah, nimeiona.
2: Sindivyo? Wakasema kwamba hatuna taarifa yoyote ile kutoka kwenye bodi ya ligi. Unajua kama vile bodi ya ligi kuna vitu havifanya afu amshirikishi. Lakini leo kuna msikia afisa habari Yusuf nani anaitwa Yaya Bushe
1: yes,
2: akizungumza kwamba wanashirikiana kwa karibu na klabu katika maandalizi yote haya. Walikuwa na plan ya kupata mtu mwingine lakini kuna vitu havijaenda sawa, kwa hiyo wanaendelea na utaratibu wake ule wa zamani. Kwa hiyo leo tiketi zita nini tachiwa kutapatikana mtandaoni, watu waanze kukata.
1: Umeangalia zipo tayari?
2: Sio tuangalie hapa kama mzigo tayari au la.
1: Sawa, tuangalie sasa viwanja bwana. Viwanja msikilizaji bwana, viwanja vinaendelea kurekebishwa. Na tukiangazia uwanja wa Dodoma kwa hapa kwetu Tanzania pia ambao wenyewe haupo sio sehemu ya viwanja vya AFCON lakini kinaendelea kurekebishwa, kipo katika 17%. Lakini uwanja ule wa Arusha ni 100%, ule uwanja ushakamilika kabisa. Chobaki ni maandalizi tu maeneo yale ya nje ambayo ni kwa ajili ya viwanja mbalimbali vya michezo. Lakini uwanja wa mechi wenyewe uko vizuri. Na msikilizaji iliweza kuamini kama na kuzungumza, tembelea kwenye tovuti yetu ama tembelea kwenye peji zetu za Joy kupitia Radio Joy 90.5 FM utaiona uwanja jinsi ulivyo. Utaona jinsi ulivyo unavunganga uwanja ule wa Arusha wa Dr. Samia Suluhu Hassan Stadium. Tena kutazama tuna jinsi ulivyo. Lakini tukiangazia kuhusiana na kile ambacho msemaji wa serikali na katibu wa Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo Gerson Msigo bwana amegusia kuhusiana na uwanja wa Dodoma ukiwa ni 17% hivi sasa, lakini kile ambacho kinaendelea kwa wakati huu ni kitu gani?
6: Kazi ya ujenzi wa uwanja wa Dodoma inaendelea vizuri. Kwa ujumla wake kazi imefika 19% na mkandarasi anamaliza awamu ya kwanza ya majukwaa. Baada ya hapo ataanza awamu ya pili. Kwa sasa tunakamilisha usanifu wa kina wa majukwaa ya mzunguko wa pili wa uwanja. Kwa hiyo kwa mzunguko huu wa kwanza kwa sehemu kubwa nguzo za kusimama zimekamilika, na hizo ngazi zinazoonekana ni maeneo ambayo sasa vitakuja kufungwa viti. Kama tulivyosema awali, teknolojia inayotumika hapa ni precast. Kwa hiyo maana yake ni kwamba yale majukwaa yatakayobeba viti yanafyatuliwa kwa kutumia mitambo maalumu, halafu baadaye yanakuja kuvalishwa kwenye hizo ngazi. Kwa hiyo hii inaitwa tier 1, ambayo mzunguko wake nguzo zimeshakamilika zote, na sasa wanakamilisha kutengeneza maeneo ambayo vitafungwa viti kwa ajili ya kuyafunga na tayari kwa kuanza mzunguko wa pili ama tier 2 ya uwanja huu wa Dodoma. Lakini pamoja na hayo yote, kazi ambayo nilikuja kuiangalia leo ni namna gani mradi wetu tumejiandaa kwa ajili ya kukabiliana na mvua nyingi za El Nino ambazo zinatarajiwa kuanza wakati wote baadaye mwaka huu. Kwa hivyo hapa tulimuelekeza mkandarasi kwanza ajenge mfereji ambao utakuwa kusanya maji mengi ambayo yanaweza akaingia kwenye mradi na kuleta athari na kuyatoa nje yasilete athari kwenye mradi. Tunafurahi kwamba mkandarasi ameshachimba mfereji huu, anaendelea kuboresha. Hii ni tahadhari mojawapo kama ambavyo serikali imeelekeza kwamba miradi yetu yote iwekewe tahadhari ya El Nino. Kwa hiyo sisi katika uwanja wa Dodoma tayari mifereji imejengwa ambako maji yatakuwa yanachepushwa huko, yakija mengi yatapita pembeni ya mradi bila kuleta athari kwenye mradi.
1: Uwanja wa Dodoma ambao kwa asilimia kubwa endelea na maboresho, lakini pia una maboresho endelea wakati huo ama unajengwa wakati huo, wakandarasi wanatakiwa wazingatie kuhusiana na kuweka miundombinu ya maandalizi ya El Nino, kwa maana kwamba miundombinu inatakiwa iendane na kasi hiyo, lakini kuendana na tahadhari ya mvua za El Nino. Kwa hiyo maboresho ya uwanja yanaendelea vizuri katika muundo huu hapo. Uwanja wa Arusha, naamini mmeona ile clip ile ambayo inasambaa sambaa mtandaoni. Umeuonaje uwanja wa Arusha?
0: Ah, muonekano ni mzuri, uwanja ni mzuri, uwanja unavutia, na ni uwanja ambao unaakisi kile ambacho hata mheshimiwa waziri amekuwa akikisisitiza tukiwa kama waandaaji, basi tuwe tuna vitu ambavyo vinaweza vikaakisi utamaduni na fahari zetu ambazo tumekuwa nazo katika ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwenye huo muktadha, uwanja umekuwa una muonekano mzuri katika kile ambacho tumekuwa tunakifanya. Unajua tunafanya hivi vyote tukiwa pia tunawaangalia wenzetu ambao tunaandaa nao haya mashindano. Tulivyokuwa wadogo, ukipewa mfano wa ndazi wewe na mwenzio mnakuwa mnaangaliana nani ambaye amekula, asipokula na wewe yauli akila, ili madi mtambiane. Kwa hiyo sisi wenyewe pia sawa tumeshirikiana, lakini pia tupo katika upande wa kiushindani. Ushindani kivipi? Kwenye kuteka soko lile la kibiashara na kuweza pia kuwavutia watu wengi. Sasa ni kwa jinsi gani ambavyo utakuwa na ubunifu? Hiyo tena hamtoshirikiana, ni mtu mmoja mmoja kama taifa lake mwenyewe nini ambacho anaweza akafanya. Leo hii Tanzania ukijumlisha bara na visiwani, sisi ndio eneo ambalo tunatoa viwanja vingi kwenye haya mashindano ya AFCON kwa mwaka 2027, kwa maana viwanja vitatu: uwanja huo wa Arusha, Dar es Salaam Mkapa, sambamba na viwanja vingine viwili Zanzibar, kwa maana New Aman na ule wa Fumba ambao unajengwa pia huko visiwani Zanzibar. Katika hayo mazingira ni unaweza ukakiri nini ambacho tunakitafuta, na ni moja kati ya uwanja ambao huenda pia ukaunganisha mataifa ya karibu ya Afrika Mashariki, kwa maana Tanzania na Kenya, kwa namna ambavyo geographical imekuwa inaruhusu kwa asilimia kubwa ule muingiliano wa mataifa haya mawili ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo ni uwanja mzuri, uwanja ambao unavutia, na ni uwanja ambao pengine unaweza ukatumia sio tu kwenye masuala ya mpira wa miguu, kwa maana ule ni uwanja wa michezo. Kuna ile sehemu pa kukimbilia inaweza ikatumika kwenye riadha pia, lakini pia nafikiri kuna michezo mingine ambayo pia itakuwa inachezeka mule ndani. Kwa hiyo ni uwanja ambao umekidhi vigezo, na pengine pia tukawa tunashuhudia radha ya tofauti, hasa pia ukachilia mbali mashindano ya AFCON yakimalizika. Kuna baadhi ya timu pia huenda wakawa wanatumia uwanja ule kama uwanja wao wa nyumbani. Leo hii Arusha tunaizungumza, kuna uwanja kama Black Lino,
1: yes,
0: ligi kuu sasa kutumika mara kadhaa. Yeah. Kuna uwanja wa Sheikh Amri Abeid ambao pia unatumiwa msimu huu na timu tatu, Polisi, Fountain Gate, sambamba na na TRA, lakini uwepo pia uwanja huu huenda pia ukashawishi baadhi ya vilabu vikubwa tu ambavyo havina uwanja wakaenda pia hata Arusha, inawezekana pia katika mazingira kama hayo. Kwa hiyo ni hatua nzuri, pongezi kwa serikali lakini pia pongezi kwa wizara husika, kwa maana ya wizara ya utamaduni, sanaa na michezo, bila kusahau BMT wenyewe na TFF.
1: Sawa, pongezi. Uwanja ukiwa unaelekea tamati tamati kukamilika, msikilizaji tukumbuke ni ujenzi wa uwanja wa AFCON wa Arusha ambao unaelekea kutamatika katika pande mzima miundombinu yake, kwa maana kwamba yale maeneo mengine viwanja mbalimbali vya kuchezea vya maandalizi, kwa maana kwamba vya mazoezi kule vikiwa vinaendelea kukaa vizuri, lakini uwanja wenyewe kikweli kwa asilimia kubwa uko viede.
2: Hauna zile running za kama Olympic zile kukimbia, hamna eh?
1: Ule unao pia.
2: Unao?
1: Yes.
2: Kwa wanariadha akitaka kutroti.
1: Yeah.
2: Au ndo kuna kipindi nimsikia kama msemaji akizungumza.
1: Alisema tunatengeneza viwanja vya kwa viwanja vya Olympic. Yeah.
2: Okay.
1: Yes, viwanja vya Olympic. Naamini hapo umenielewa sasa.
2: Hapo nimekuelewa.
1: Au una swali?
2: Ah, nimeshakumbuka, walitaka kiwanja ambacho kiwe special tu. Yaani kisiwe, yani mikimbio isiwe ndani ya uwanja wa
1: viwanja vya Olympic.
2: Yaani kiwe kiwanja cha
1: baadhi ya watu ndio walitaka hivyo.
2: Yeye walitaka hivyo.
1: Lakini yeye akasema tunatengeneza viwanja vya Olympic.
2: Yeah.
1: Kwa maana kwamba viwanja ambavyo vinahusisha michezo mbalimbali kwa wakati mmoja.
2: Kwa wakati mmoja, kwa sababu pia akasema gharama kwenye utekelezaji wake kwa sasa serikali wana mambo mengi ambayo wanakabili, sio madarasa, sio kitu gani. Kwa hiyo ingekuwa ngumu kwa sasa kufanya hivyo.
1: Yeah.
2: Bwana ile kanuni ndugu yangu naitafuta sioni.
1: Jaiona?
2: Ya kuzuia timu isiende.
1: Basi itakuwa ni katazo tuliliandika.
2: Endele tabaki hivyo hivyo kwamba kutokana na kanuni
1: ni marufuku.
2: Ni marufuku na
1: hairuhusiwi.
2: Miongozo mingine iliyotolewa lakini ukitaka kutafuta kanuni kaka naitafuta sioni.
0: Umeona ule uwanja wa Talanta Kenya?
1: Nimeona.
0: Ule uwanja wa mpira wa miguu tu che. Bongo moja la uwanja.
1: Talanta Kenya
0: unavutia.
2: Si ndo jamaa alafu bado tafika huko. Si ndo hawa wazee wa ndondi. Uwanja unavyo vizuri. Na uwanja wa Ulinzi Kenya, Ulinzi Star kile ambacho unaona kilikuwa nakitengeneza tengeneza. Iko cha Talanta pia. Na Nyayo.
1: Mko na Nyayo na Talanta.
2: Wana Kasarani sijui. Kuna kiwanja kingine. Moi Kasarani, Nyayo Stadium. Wana viwanja pia.
1: Wana viwanja vitatu vikubwa vya kimataifa.
0: Uganda wao wana Mandela pale.
1: Yes.
2: So kiwanja kingine walikizindua zindua hapa katikati.
1: Kipi?
2: Kipya. Kinaingiza tu watu 20,000 sijui. Kuna kiwanja fulani walikizindua kipya hapa miaka
0: kadhaa. Oima.
2: Oima.
1: Yes.
2: Kuelekea kwenye AFCON pia. Kwa maandalizi yako vizuri bwana. Asikwambie mtu akaanza kututisha AFCON ya pamoja itaota mbawa. Hapa yote mbawa. Yaani hapa AFCON ya pamoja tunaiandaa wote, Kenya, Uganda na Tanzania kwa pamoja. Yaani sisi hii fursa tuiachi.
0: Kwa sababu je, hii inakwenda kuwa AFCON ya pili katika ukanda wa Afrika Mashariki. Wanakwenda kuandaa baada ile ya kwanza kabisa
2: Kenya
0: ya mwaka 1957 kama nakumbuka ilifanyikia ni Sudan.
2: Kuna moja Kenya walipewa alafu akashindwa kuandaa
0: ikautambawa
2: ikaenda
0: hawakuandaa. Kwa hiyo kwenye record hii kama ikichezwa sasa lakini itachezwa itakwenda kuwa mara ya pili kwenye historia baada ya mwaka 1957 Afrika Mashariki kombe limerejea tena.
2: Yani sisi tufanye maandalizi yote ya kujenga viwanja ukarabati wote wa viwanja na kuvistopisha kuendelea na shughuli zingine alafu isichezwe, hakuna kitu kama hicho.
0: Na pesa tumeshalipa.
2: Yani sisi ngoma inachezwa, angalau maandalizi yetu ya viwanja yalivyokuwepo asilimia zinaenda vizuri hapo.
1: Yes, uwanja ushaisha tayari.
2: Ushaisha Arusha. Marekebisho ya uwanja wa Benjamin Mkapa, Amani kule. Kaka.
1: Fumba kule unaelekea tamati.
2: Yaani wewe usianze kutafuta visingizio vya kutoka kuzulia mechi. Andaa budget.
0: Wamekuja hapa
2: Zanzibar. Mtu unaruka kwenda Zanzibar, kama atakwenda Arusha nenda, mimi nimeshaichagulia nafasi.
1: Unaenda
2: Zanzibar moja.
1: Yaani
2: timu ambayo itakopo katika kituo cha Zanzibar? Kaka Zanzibar moja.
1: Sawa. Hivi nzuri ni ipi? Ni katika utalii, ni adventure au ni utalii tu wa kawaida?
2: Yote yote nzuri tu.
1: Lakini unajua adventure ni hatari kwa afya. Adventure anza kaja, anza kaja na nili nyama natazama naye macho kwa macho.
2: Hamna, nzuri, inapenda ile pia.
1: Unaweza, una moyo?
2: Mimi ndo nimejichagulia Zanzibar mzee.
1: Asa kule kule kuna adventure.
2: Kuna nyama kule.
1: Basi mimi kuna waza Arusha, lakini naofia hayo.
2: Jenzia tata Dar es Salaam.
0: Ah, mimi naingia Bongo bado. Sasa mimi kule si ndo mitaa yote hivyo.
2: Ukatali nini?
1: Chiefs huyu bwana.
2: Amemisi chiefs zake.
0: Unjericha. Mimi usema kweli ni
1: ndugu yako bwana.
0: Amemisi kula mchuzi wa pweza.
1: Ah, ndo bwana.
2: Ndo hizi vitu. Mimi na kachori. Sasa hivyo vitu vyote ambavyo mimi nitapatikana
1: Zanzibar. Kule Zanzibar Forodhani pale.
0: Sawa, lakini mimi atakatika vile mwenge pale.
1: Ah,
0: mmoja pale. Akupikia chuzi zito la pweza kila hapo ukienda kule kwetu kweli
1: mambo
0: yanakuwa
2: mazuri kalincha. Mimi nakwambia tuombe Mungu tu AFCON itakuwa ni aibu sana mataifa makubwa
1: yafanyika kwa mara ya kwanza
2: alafu
1: tuna macho
2: tu tuna macho tu hapana
1: tuombe uzima tu
0: lakini unajua kuna mtu mmoja alizungumza fact ni kama vile sawa leo hii tunakwenda kuandaa AFCON 2027 lakini mbona kama vile hata matangazo bado hakuna.
2: Bado sio mwezi wa 10 huwa.
0: Leo hii Saudi anakuwa
2: anaandika
0: 34 2034. Lakini tayari kwamba tunafahamu watakwenda kuandaa World Cup. Na matangazo tayari wenyewe wanasema kwamba ukifika uwanja wa ndege unaona kabisa kwamba World Cup 2034
1: hapo imekuwa. Ndio nizungumza ndio kile ambacho tuligusia kwenye kipindi cha tunaandaa chani. Tugusia hapa kwamba
2: nakuelewa hapo.
1: Mtu alikuwa anatoka labda Marekani na kuja Gombe kutalii. Anafika mpaka Kigoma haoni chochote kuhusiana na swala zima la chani. Sasa hii ina maana gani? Mtu kutoka Zambia, kutoka Kongo anakuja Tanzania.
0: Mimi nakumbuka hata kwenye chani yenyewe, yani matangazo katika jiji la kibiashara, sikuwa nayaona. Nakumbuka mabango ambayo nilikuwa nayashuhudia. Moja lilikuwa linapatikana ilikuwa ni eneo moja kama ni pale panaitwa njia kwenda Mabibo kama tip top unatoka Shiklango unakutana na barabara kubwa Urafiki of course Urafiki ndio kuna bango moja tu tena la upande mmoja limeandikwa
2: Kulia Chan
0: Chan basi lakini katika mji wote ukiangalia hakuna lakini pale Mwenge liko napita kuna jamaa mmoja anakaa mgawa kake amekaa pa jina cha AFCON
2: Wengi walifanya maandalizi
0: akaandika AFCON 27 restaurant. Akaninilio, amepromote sasa mpaka sasa hivi kwa nini tusonge kwenye airport zetu hizi kwenye vivutio vyote vya utalii tukaona kwamba mtu akija anafahamu.
1: Sawa, hilo nafikiri ni wazo. Naamini pia wizara husika huenda ikaja ikachukua hilo. Kwanza sisi
2: wenyewe kwa mmoja mmoja wake katika platform zetu tuwazungumzie mazuri. Mimi bwana nitamwomba kiongozi wangu Philbert hapa. Wiki moja au mbili naambia nitakuwa nalipotia huko huko
1: kwa
2: za michezo Zanzibar huko.
1: Sawa, msikilizaji bwana, sisi tuleke kidogo break. Tukirejea hapa tutakuja tupite na simu zako, tuambie kwako unaonaje dabi ya Kariakoo, lakini jumbe mbili tatu pia kutoka kwako tutakuwa tunahusika nazo.

Movie table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.

0: Fanye sisi
1: hatukuangushi.
0: Uchambuzi safi na baada ya mechi
1: ni shangwe tu.
0: Wewe
2: that we know one thing for Premier in a row. That's the reason why it's so difficult. Ridiculous possibility, my friend.
1: Michezo inaandikwa.
0: Dunia yote viwanjani.
2: Harry Maguire!
1: Dimba la michezo
0: 2026.
1: Anga za kimataifa.
3: Yes, tumerejea tena msikilizaji. Tumerejea ikiwa dakika ni ya 36 saa 1 za usiku. Ni kwaidi nikija nikirejea tutapita na jumbe ambao umetuandikia kwa namba yetu 0768150150, lakini simpi atupigie kupitia namba hiyo hiyo. Utuambie kwako wewe dabi unaitazama vipi? Tathmini yako ni ipi msikilizaji? Unaona ni nzito kiasi gani hii dabi? Sasa mechi ya Ngao Jamii haikuwa 50 kwa 50. Kumbuka Simba hakupiga on target hata moja. Ametuambia hivyo.
4: Alipiga moja bwana. Yeah. Lakini dakika za mwishoni kama dakika 80 kitu hivi.
5: 89 alipiga Bakari Msimu, ilipigwa cross kutoka upande wa kushoto.
3: Sasa anaitwa Libase Muhinda, sema tunaomba tuambie kwa mchezaji injury wa Simba au Yanga. Sasa jambo ni injury.
5: Taarifa mimi sijazipata Yanga kwa timu zote mbili.
4: Kwa Yanga
3: injury kwa Yanga sio kusema Bakome au Bakome si mchezaji wa Yanga sasa.
4: Eh, nilimsikia nani nani afisa habari?
3: Alikamwe.
4: Akisema wachezaji wote wako fit.
5: Eh,
4: labda ukimwachia huyo Bakome ambaye ana injury ya muda mrefu, ambaye kwanza hayupo hata kwenye mfumo. Kwa hiyo wao wanasema wachezaji wote wako fit.
3: Kwa Simba ndio wale kina Nangu.
4: Akisema kwa wana train na team South Africa, si ndio?
5: Itakuwa ni ngumu kurejea kuja kwenye mechi ya
4: Dabi. Hata huyo Jobu mwenyewe
5: ni ngumu eh.
4: Hata Jobu hawezi kurejea kwenye mechi ya Dabi.
5: Nafikiri Mzize huenda akawa msaada kwa sababu kwenye mechi ya Geita tulimuona mwalimu alimtumia kidogo.
4: Aliyepo kwa mshamsha.
3: Sawa, tuangalie jumbe nyingine hapa. Kulwa.
4: Tiketi zipo eh?
3: Tiketi zipo msikilizaji. Tiketi zipo kwenye mfumo. Na nimeona hapa tiketi zipo kwenye mfumo hapa
4: 20,000.
3: Sio za mchezo huo tu, hata za mchezo mwingine. Mchezo wa tarehe ngapi ule kule mbeleni pia. Zote zipo. Zote zipo na katika mchezo huo wa kesho kutwa huo dabi. Upo 20,000.
4: Sasa msigarisha.
3: Yes.
4: Hapa ndo itakuwa kipimo cha umfumo.
3: Mm.
4: Katika mechi ambayo ina tension kama hii. Hapo ndo utapata changamoto, utajua changamoto zote.
3: Hello. Yes. Wewe unaionaje hii dabi kwa mwaka?
6: Ngumu sana, lakini nawapa 60%. Simba ni kiasi na ushambuliaji. Zile namba za pembeni ni nzuri sana.
3: Sawa, shukran sana. Maoni yake hayo amezungumza hivyo. Yeye anatoa nafasi kwa Simba. Lakini huyu pia nikiangalia jumbe nyingine asema kongera kwa Mashujaa kwa ushindi wa leo. Sema dabi ya Jumamosi Simba ushindi. Hamisi Mustafa Sambala ila Gala ndio jumbe anatuambia hivyo. Baba James anasema hongera kwa Mashujaa. Sema anaitwa nani hapa? Jumbe yake si anaitwa Mabalimi maarufu kama Lengola, sema Yanga lazima atoboe. Haya, tupokee huyu hapa. Hello.
7: Habari.
3: Salama. Tunaongea nani kutoka wapi bwana?
7: Unaongea na Zakaria Alex Juma, nipo Kasangezi.
3: Sasa hebu tuambie kuelekea mchezo wa dabi. Timu gani ama unaona ni mchezo wa namna gani?
7: Kwanza mchezo wa dabi naona ni mgumu sana, lakini Yanga kitu ambacho waga wanawini ni katikati ya uwanja na pembeni. Kizungumzia ubora wa Libasegei huo unafichwa na ubora wa Shedrack Boka Medei, lakini pia ubora wa Anseti Oula huwa unafichwa na Tukwa Siawa Tola Jeshi. Yes, lakini pia katikati ya uwanja tunazungumzia uwepo wa Yusufu Kagoma ambaye tumemwona amekuwa na mfululizo wa makosa mengi sana ambayo amekuwa akifanya mara kwa mara akipelekea

0: hawataki kuadhibiwa, especially kipindi cha pili wana lose concentration. That is why tunaona Yanga akifanya vizuri sana kipindi cha pili.
1: Sawa, shukrani sana. Hayo ni sema maoni ya baadhi ya wadau wakielezea maoni ya dabi. Nataka pia nipokee tena simu nyingine, japo pia simu mbili zingine ambazo zitakuanza mwisho kwa siku ya leo. Tukiendelea kuangazia dabi hiyo hiyo. Lakini asimu ngera mashujaa sasa haya imenikimbia kidogo hiyo. Imekimbia. Tuangalie hapa moja kwa moja. Sasa nipokee hii hapa. Yes, hello.
0: Hello.
1: Yes, tunaongea nani kutoka wapi? Karibu. Yes.
0: Hello.
1: Yes, tunaongea nani?
0: Naongea na Gadiel Gozibe kutoka Iriju.
1: Sasa bwana, dabi ni Jumapili, Jumamosi. Hebu tuambie kwa upande wako unaonaje huu mchezo?
0: Huu mchezo naona Simba taibuka kidedea,
1: Sawa. Ubora wa mchezo katika eneo gani?
0: Ubora wa Simba huko katika upande wa pembeni. Akupitia alibasi ya gei. Mimi naona hivyo.
1: Ah, sawa. Asante sana. Kwa yes, kwa jumbe yako ama kwa simu yako hiyo na maoni yako haya ambayo umetuambia hapa moja kwa moja msikilizaji, mambo yako hivyo. Niangalie simu nyingine, ambayo imetufikia hapa. Nikiangalia jumbe ya simu anaitwa Yuab Meshak, nimekuona pia Jason Ubedi wa Kigondo na nimemuona hapa sema kaka Simba inashinda mbili, anaitwa Nation Sadoki yupo Kasulu. Anasema shida Yanga ni kwamba wametrain bila wachezaji wao muhimu. Sawa, amesema hivyo moja kwa moja. Msikizaji, niendelee kuangalia jumbe mbili tatu tena hapa. Anasema anaitwa Claudio JR. Claudio JR anasema hivi, Mbappe aliitwa kwenye timu ya taifa, ndiyo aliitwa bwana kwenye timu yake ya taifa moja kwa moja. Tuelekee kimataifa. Ambapo huko kimataifa yako ambayo yameenda kujitokeza kwa uzuri kabisa, ambayo ni mengi kweli kulingana kile ambacho kimeenda kujitokeza hasa katika uwanda huo mpana. Na tukianzia Afrika msikilizaji, yapo ambao pia na yeye umetokea na ikiwemo pia ni baadhi ya michezo ya kirafiki, ambapo tunajua ligi ziendelea ama zimerejea tena. Leo ligi ya Algeria inaendelea kwa michezo kadhaa, lakini ukiachilia mbali ligi ya Algeria, pia leo pia tumeshuhudia kwa upande mzima wa timu za wanawake kuwania kufuzu michuano ya Olympic. Tumeshuhudia Kenya wakiwafunga Ushelisheli bao 11 kwa bila, wakati Uganda wamewafunga Zambia bao 2-1. Mauritius wamefungwa na Ghana bao 3-0. Benin hivi sasa wanaongoza bao 2-0 dhidi ya Mali. Burkina Faso watacheza na Guinea Equator, na Tunisia atacheza na Senegal. Kesho Tanzania tunacheza msikilizaji, tunacheza, ukiangalia tunakutana na, katika mchezo wetu tunakutana na Botswana katika mchezo pia kuendelea kuwania kufuzu michuano ya Olimpiki 2028. Kini kesho mchezo ukiachilia mbali huo ni Jamhuri ya Afrika ya Kati dhidi ya Algeria, Komoro dhidi ya Nigeria, Kenya watarejiana na Ushirishiri itakuwa tarehe 12, huko mambo atakuwa yako katika muundo huu hapo moja kwa moja zaidi na zaidi katika uba mzima huo wa kimichezo. Bwana, tukiangazia kimataifa, tuna makala ambayo tumekuandalia hapa msikilizaji. Nitamani tuende kuisikia hapa. Na makala hii bwana inamhusu Franco Baresi. Ulama, yupi ni beki wako bora labda kwa muda wote?
2: Naweza nikaenda na kwa rakaraka. Maldini ananishawishi.
1: Leopardi?
3: Mimi nitakwambia wale ambao walishawahi kuwaona.
1: Sawa, haina shida.
3: Nafikiri kwa kipindi hichi Brazil ya kwanza Chelsea, somebody Thiago Silva.
1: Thiago Silva, eh.
3: Waga beki bora.
1: Sawa, basi wa Italiano watakuambia Franco Baresi de Kaiser. Tumsikie hapo kwa sauti ya Gailo Aguilar.

Salamu ya mtaa ndani ya TBT. Franco Der Kaiser, mlinzi aliyekataa kuisaliti Milan. Kama Paul Maldini ni hadithi, basi Franco Bares ndiye aliandika kitabu cha hadithi hiyo. Alikataliwa Inter Milan, akaichagua AC Milan. Akawa shujaa wa Milan. Franco Bares alifariki Julai 31, 2026, akiwa na miaka 66 tu. Baada ya kuugua saratani ya mapafu, lakini alichoacha uwanjani hakitakufa milele. Na Der Kaiser alikuwa nani? Huyu ni mzaliwa wa Mei 8, 1960, Travaglialo, Italia, yatima akiwa na miaka 13, aliyecheza timu moja maisha yote, AC Milan, 1977 mpaka 1997, mechi 719, magoli 33, mchezaji wa pili kucheza mechi nyingi zaidi baada ya Paul Maldini. Alikuwa captain akiwa na miaka 22, akiwa mdogo zaidi, na alianza unahodha mwaka 1982 na akabaki hivyo kwa misimu 15 mfululizo. Na kwa heshima zaidi, alivaa jezi namba 6 na timu yake ya AC Milan ilistaafisha namba yake mwaka 1997, na ilikuwa jezi ya kwanza kustaafishwa katika historia ya soka la Italy. Kwa nini anaitwa beki bora wa muda wote? Bares alikuwa mfupi, mita 1.76 kwa beki wakati, lakini akili yake ilikuwa kubwa kuliko miili ya washambuliaji. Alikuwa mwaminifu usio na mfano. Inakumbukwa Milan ilishushwa daraja kwenda Serie B mara mbili mwaka 1980 kwa kashfa ya upangaji wa matokeo na kambi haramu nchini Italia mwaka 1982, iliyopewa jina la Totonero Scandal. Wachezaji wote wakubwa walikimbia, ila Bares alibaki. Alisema, nilipofika Milanello nikiwa na miaka 14, ilionekana kama kuingia peponi. Yeye, Paul Maldini, Alessandro Costacurta na Mauro Tassotti ndio waliobuni mtego wa kuotea maarufu chini ya Fabio Capello. Ukuta huo uliifanya Milan isifungwe mechi 58 mfululizo Serie A 1991 hadi 93. Waliitwa Green Invisible na ilishinda mataji 6 ya Serie A, Champions League 3 1989, 1990 na 1000, Kombe la Dunia mwaka 1980 na Italy. Alikuwa ya mwaka 1994 kama na Jose Alda wa Inter Milan, wawili wakibadi Madoni. Hiyo miani ni Bare beki tu alikuwa noti na Mirane chumba, na hakuna mtu

0: ini nani muitari na beki ile kwa kuchukua Ballon d'Or Italy alitoka Cannavaro
1: Fabio yes
0: Fabian Italy inaonekana wana kizazi bora pia cha mabeki hata walopita kina Bonucci Chiellini
1: Bazaga
0: yani Italy inawezekana wao katika upande wa ulinzi wamekuwa ni bora zaidi alichokifanya Baresi si ndio akiwa na AC Milan si ndicho alichokifanya Maldini akiwa na AC Milan alichokifanya pia Fabian Cannavaro akiwa na Juventus na Real Madrid hao wachezaji wawili wamecheza kwa muda mrefu na AC Milan Baresi akichukua Champions League mara tatu akiwa na AC Milan Paul Maldini akichukua mara tano
1: yes
0: akiwa na AC Milan si ndio akichukua Serie A mara saba akiwa na AC Milan Super Cup sio akiwa na AC Milan kacheza michezo mingi akiwa na AC Milan amecheza miaka 25 akiwa na AC Milan pale pale kwa hiyo hii ni ishara kabisa wa Italiano wana kizazi bora cha mabeki yani walinzi simkosee heshima Baresi tunajua uwezo wake amechukua World Cup mwaka 1982 akiwa na Italy lakini mpaka imefika hatua klabu ya AC Milan imestaafisha jezi yake namba 6 mwaka 1997 bwana kuanzia hapo isitumike
1: tena
0: ilionekana ni ubora namna gani ambao Baresi alikuwa nao na tumeshuhudia baadhi ya watu wakipewa AK zake Baresi Baresi kama mathalan kocha wa alikuwa anafundisha Mashujaa
1: yes.
0: Kwa to Baresi na Zanzibar amekuwa ni hodari wa kuwapa AK namna hiyo
1: sawa
0: kwa bongo
1: kwa bongo yupi ni wa muda wote kwa bongo
0: see
2: ya miabo
1: ama ni Tasso Mukebezi
0: bwana
1: au ni Tenga
0: Tenga bora lakini mimi kuna mtu mmoja Victor Costa Nyumba mimi alini fresh kidogo katika miaka hii ya 90 mwishoni 2000 mwanzoni yani aina yake uchezaji
1: mimi nikizungumza katika kizazi hiki ambacho nimekitazama naweza kumtaja Kevin Yonda Cotton Juice.
2: Ah, mimi nitamtaja upapa. Cannavaro.
1: Mimi nitamtaja Cotton Juice. Kwanza ni katika wachezaji ambao wamecheza kwa muda mrefu zaidi katika ligi zetu hizi mbalimbali katika ligi kuu yetu Tanzania bara. Kwa kulingana kwanza kwa ubora lakini pia kwa tutasema kwa muda mrefu kwa maana kwamba miaka ambayo amecheza lakini idadi ya michezo ambayo amecheza pia ni mingi kuliko nadhani kuliko walinzi wengi katika nchi yetu hata kwa kusema kwa muda wote sidhani kama kuna mlinzi ambaye amecheza katika muda mrefu kuliko Cotton Juice sikumbuki labda mtanikumbusha hapa paka sasa hivi nadhani anacheza
2: yupo Zanzibar
1: anacheza sasa hivi kwa hiyo ukiangalia kuanzia 2000 na miaka 2000 kwa 2003 2004 anaanza paka leo tunazungumza na 2026 anacheza ni wastani wa miaka 20 na ngapi ambapo anacheza
0: kwa muda mrefu
1: hakuna mlinzi Tanzania amekucheza katika muundo huo katika miaka hiyo hayupo
0: afana consistency
1: yani hayupo
0: ana consistency
1: kwa hiyo mimi namtaja yeye Cotton Juice japokuwa kuna wengine wamepita katikati hapa lakini wengi wao maji kupwa maji kuja
0: kina Hussein Mdeme lakini hao hata wale msaidizi si Mtebe. Yaani kuna mabeki fulani wa miaka fulani ya nyuma alikuwa bora lakini sasa unajua kuna vizazi na vizazi eh?
1: Yes.
0: Ndio vimepishana yani. Kwa kuna kizazi ukimwambia atakwambia hao ni bora zaidi. Kuna kizazi cha hapa katikati watakwambia hao na kuna kizazi cha sasa hivi ambao ukimwambia yeye atakwambia kwe yeye beki bora atakwambia Dickson Jobu. Atakwambia si Blabaka, si yeye atakwenda humo eh. Kwa kila mtu na kizazi chake hapa. Hapo bwana Galichi hapo. Kiaro atadetermine ubora
1: watu wa kizazi chao lakini bado kwenye orodha kuna watu wanataja wanamtaja Messi ndio muda wote pia kwenye
0: football yes fani hivyo ya Messi kwa sababu amekuwa na consistency ya muda mrefu pia
1: kwani kizazi cha kwanza cha mchezaji bora ni kipi labda tuanze hapo
0: consistency pia
1: si ndio
0: yani ile uwezo wako
1: uwanjani pia uko vipi na uwezo
0: ambao wa kujirudia mara kwa mara katika kiwango kile kile. Hiyo ni kigezo kimoja hapo. Ndio maana pia Messi kinambeba iko.
1: Sawa, msikilizaji tuko na jadili kidogo hapo. Tumejadili hapo kuwa kwa Leopard hajatupa cha kwake kwenye hilo.
0: Yes, amesema
2: Cannavaro upapa.
1: Ametuambia Cannavaro lakini hajatupa sababu.
0: Upapa.
1: Sababu.
2: Mimi nafikiri namna tu ambavyo alikuwa anacheza nidhamu kiwanjani sanaa ya uongozi na ubora ambao amekuwa nao pengine tu alicheza wakati mpira wetu bado haujawa katika nyakati

0: kama hizi.
1: Sawa, tokea hapo ligi kuu mbalimbali zinarejea, lakini zinarejea kiwa timu muhimu zitakuwa zina majeraha kwa wachezaji wake bwana.
2: Ya kweli.
1: Orodha ya majeraha imekuwa ni kubwa ambapo Arsenal wanaenda kumkosa, huenda kumkosa Kai Havertz, Enzi Konsa, Christopher Zoris, wakati Bournemouth anaweza kumkosa Alex Scotti, Liverpool huenda kumkosa Cody Gakpo, Alexander Isaac, Man City huenda kumkosa Erling Haaland, Nico Aurel, United huenda kumkosa Patrick Kidogu, Sunderland Dan Ballard, Brian Bombley, na Spurs huenda kumkosa Jan Paul Van Henk pamoja na Vicky Van de Ven. Hii ni athari ambayo inatokana na mchezo wa kimataifa. Tuzo kusema hii sasa inaita kitu gani katika mgongano wa vilabu na timu za taifa.
2: Ya, hiyo sasa hawezi kumzuia mchezaji asicheze katika timu yake ya taifa, lakini hao ni miongoni mwa vitu ambavyo vinatokea kwenye mchezo, kwa sababu ukiangalia hata injury aliyopata kufono Kai Havertz. Injury hata ifuata yule Tizoris, nilikuwa naangalia mechi yake vile jinsi alipata injury, ni katika hali ya kawaida tu ya kimchezo, kwa hata akiwa katika klabu angeza pia kupata injury. Kwa hiyo so far kwangu naona ni changamoto za kawaida tu, hamna mtu wa kumpalawama hapo kwamba eti unaenda national team utaumia, hakuna kitu kama hicho.
1: Kwa kweli ni kawaida.
2: Ni kawaida katika pati ya majukumu ya kimchezo tu.
1: Sawa, bwana nimeona tukimaliza kwa haraka haraka kwamba mbio za kuwania uraisi wa kugombea FIFA zimeanza. Zimeanza na muda wa kuruhusu kesho utakuja kujadili hiyo kwamba watu mbalimbali wanapagiwa upatu kuja kuchukua nafasi ya uraisi wa FIFA. Inaonekana nafasi imekuwa wazi sana. Sijua shida ni nini wakati bado mwenye kiti chake yupo kwa hivi sasa.
3: Na nimeona upinzani mkali akitajwa pia rais wa PSG, lakini pia rais wa shirikisho la soka nchini Uingereza kwa maana UEFA.
1: Sasa bwana tuondoke Leopard bwana, hebu kamata hiyo pasi yangu.
3: Asante sana Sadiki Kibwana, nikushukuru tu kwa wewe msikilizaji ambaye umekuwa nasi kwa siku ya leo. Kila lenye mwanzo huwa likosi mwisho. Hatimaye tumefikia tamati kwenye kipindi cha Dimba la Michezo siku nzuri ya Jumatano ya Oktoba 8 mwaka 2026. Kesho pia ni siku. Usiku mwema.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Jina langu ni Beatrice Paul. Miongoni mwa habari tutakazo kwenda kuzisikia ni pamoja na mkuu ameshauri miradi yote inayotekelezwa ilani. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, ni muhimu kuwekeza katika teknolojia ya wahudumu wa afya nchini Kenya. Mehoji kiwalizi ya na katika michezo timu ya tuka kwa nafasi tango vya ubora wa soka duniani. Tunaanzia hapa mkoani Kigoma. Aliyekuwa mkuu wa wilaya Kasulu ambaye kwa sasa ni mkuu wa wilaya ya Misenyi mkoani Kagera, Mwasa Kanal Isaac Mwakisu amemtaka mkuu wa wilaya Kasulu Ruteni Kanal Joseph Morimi

0: kusimamia kwa karibu miradi yote ya kimkakati inayotekelezwa ilani humo ili kuhakikisha inakamilika kwa wakati. Akitoa taarifa ya wilaya ya Kasulu katika kikao cha makabidhiano ya ofisi, Kanali Mwakisu amesema miradi hiyo inahitaji usimamizi wenye weledi ili kuhakikisha inakamilika na kuleta tija kwa wananchi. Kanali Mwakisu amesema wilaya ya Kasulu ina miradi mingi ya maendeleo na kimkakati ambayo bado haijakamilika, hivyo ni muhimu kufuatilia hatua za utekelezaji wake ili kuhakikisha inakamilika kwa wakati na kuanza kutoa huduma zilizokusudiwa.
1: Wilaya ya Kasulu ina miradi ya mikakati ikiwepo na mradi wa reli ya kisasa TRC. Mradi huu ndio umeanza, na kuomba fungua macho, akili na masikio, huu mradi usikwame, usimamie, ni maelekezo ya serikali, na kuomba huu ni mradi wa kimkakati. Chama pia wanaufuatilia, kila mtu hapa anaufuatilia, kwa sababu SGR ikitengenezwa kila mtu atakuwa yuko sawa. Na kuomba mkuu wa wilaya angalie huu mradi usikwame. Kuna mradi wa Kasulu Sugar kwa sasa hivi ulipofikia huko katika stage za mwisho kabisa. Kwa hiyo nikuombe ndugu wangu Mheshimiwa DC, eyes on kwenye huu mradi ukamilike, usije ukakwama.
0: Kwa upande wake mkuu wa wilaya Kasulu Luteni Kanali Joseph Mirimi ameahidi kushirikiana na watumishi wa wilaya hiyo katika kutekeleza majukumu yao kwa kuzingatia misingi ya utawala bora ili kuhakikisha maendeleo ya kuboresha huduma kwa wananchi. Kamishna wa polisi CP Alex Mkama amewataka wamiliki na wakurugenzi wa kampuni binafsi za ulinzi kuzingatia kigezo cha umri wakati wa kuajiri walinzi, kwa kuhakikisha wanaoajiri wana uwezo wa kutekeleza ipasavyo majukumu ya ulinzi yanayopangiwa. CP Mkama ametoa agizo hilo Oktoba 8 mkoani Dodoma wakati akizungumza katika kikao kati ya jeshi la polisi na viongozi wa vyama vinavyowakilisha kampuni binafsi za ulinzi, ambapo amesisitiza umuhimu wa kampuni hizo kuzingatia sheria, kanuni na masharti yanayosimamia utoaji wa huduma za ulinzi nchini. Aidha, amewataka viongozi hao kuhakikisha walinzi wao wanazingatia kikamilifu taratibu za matumizi, utunzaji na umiliki wa silaha, ikiwemo kutokwenda nazo majumbani baada ya kazi, kutembea katika maeneo ya wazi wakiwa peke yao na silaha, pamoja na kuendesha baiskeli wakiwa wamebeba silaha. Kwa upande wake, mkuu wa kitengo cha kampuni binafsi za ulinzi na polisi wasaidizi SACP Debora Magiligimba amewataka viongozi wa kampuni hizo kuendelea kushirikiana kwa karibu na jeshi la polisi, akieleza kuwa ushirikiano huo ni muhimu katika kuhakikisha ulinzi wa raia na mali zao unaendelea kuimarika na kuwa salama wakati wote. Waziri wa Nishati Mheshimiwa Dr. Juma Homera amewataka wawekezaji na wafanyabiashara kutoka nchi mbalimbali kuja kuwekeza nchini katika sekta ya nishati, akisema sekta hiyo ni muhimu katika kufikia malengo ya dira ya taifa ya maendeleo ya 2050. Dr. Omera amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati akifungua maonesho ya 10 ya masuala ya nishati yanayolenga kuwakutanisha wawekezaji, wataalamu na wadau mbalimbali wa sekta ya nishati kutoka ndani na nje ya Tanzania. Kwa upande wake, Bwana Duncan K. Njage, mkurugenzi wa Africa Expo, ameeleza kuwa maonesho hayo yamewakutanisha wadau wa sekta ya nishati kutoka nchi mbalimbali, huku akitoa fursa kwa wawekezaji na wafanyabiashara kuonyesha bidhaa, teknolojia na huduma mbalimbali za nishati. Kwingineko, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema ni muhimu kuendelea kuwekeza katika matumizi ya teknolojia itakayowezesha nchi kuongeza thamani ya madini ya dimo, yani critical minerals, baada ya kuyauza katika hali hafi. Amesema hayo wakati akipokea taarifa ya utafiti ya uongezaji thamani na uchimbaji wa madini ya dimo yaliyofanywa na wataalamu wa kampuni ya McKinsey ya Uingereza jijini London, Uingereza. Kikao hicho kimejadili matokeo ya utafiti huo pamoja na fursa zinazoweza kutumiwa na Tanzania katika kuongeza thamani ya madini ya dimo nchini baada ya kuyauza katika hali ghafi. Aidha ameangalia umuhimu wa matumizi ya teknolojia, uwekezaji na utaalamu katika kujenga uwezo wa ndani wa kuchakata na kuzalisha bidhaa zitokanazo na madini hayo. Dr. Nchemba amesisitiza umuhimu wa Tanzania kutumia rasilimali zake za madini adhimu kama kichocheo cha uchumi na maendeleo ya viwanda kwa kuweka mazingira wezeshi itakovutia uwekezaji na kuongeza manufaa kwa taifa.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
0: Na kimataifa tunaanzia huko nchini Kenya. Baadhi ya wahudumu wa afya nchini Kenya wamehoji kiwango cha maandalizi ya kukabiliana na Ebola, wakisema wafanyakazi walio mstari wa mbele hawana mafunzo wala vifaa vya kutosha vya kujikinga. Wahudumu hao hasa wanaofanya kazi katika maeneo ya mipakani na vituo vya kuingia nchini wanaitaka serikali kushughulikia mahitaji yao, huku wakionya kwamba malalamiko yao yasipotatuliwa huenda wakasitisha huduma. Wamesema uhakikisho wa serikali kwamba nchi hiyo tayari inapaswa kuambatana na maandalizi yanayoonekana katika vituo vya afya. Wanataka mazingira yanayowezesha kuwahudumia wagonjwa bila kuhatarisha afya zao. Peterson Wachira, mwenyekiti wa chama cha wahudumu wa afya ya umma, amesema wafanyakazi hawawezi kukabiliana na Ebola bila vifaa vinavyostahili. Kwingineko, waasi wa Kihouthi nchini Yemen wamesema hii leo kuwa wameshambulia kwa kombora na la masafa marefu uwanja wa ndege wa kimataifa wa King Khalid katika mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh. Hili ni dai la tatu la kundi hilo wiki hii la kushambulia uwanja huo wakati vita vya Yemen vikizidi kuathiri maeneo nje ya nchi hiyo. Msemaji wa kijeshi wa Houthi Yahya Sareh amesema kupitia mtandao wa X kwamba kombora hilo lilifikia shabaha yake na kuvuruga shughuli za uwanja wa ndege. Hata hivyo, taarifa zilizopo hazitoi uthibitisho huru wa shambulio hilo jipya, athari zake au idadi ya walioathirika. Madai hayo yamekuja baada ya mamlaka ya usafi wa anga ya Saudi Arabia kuthibitisha vifo vya watu watatu katika mashambulizi yaliyolenga viwanja vya ndege vya Aba na King Khalid siku ya Jumanne na Jumatano, na kwa mujibu wa mamlaka hiyo watu wengine 36 wamejeruhiwa.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Na katika michezo, shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA limetoa viwango vipya vya ubora wa soka, huko timu ya taifa ya Tanzania ni Taifa Stars ikishuka kwa nafasi tatu kutoka nafasi ya 112 hadi nafasi ya 115 duniani. Miongoni mwa sababu zilizopelekea kushuka kwa Taifa Stars ni kipigo cha mabao 2-0 nyumbani dhidi ya Guinea Bissau namo Septemba 25 na sare ya bao 1-1 dhidi ya Madagascar namo Septemba 29 kwenye mechi za kuwania kufuzu AFCON 2027. Kwa upande wa nchi za Afrika Mashariki, Uganda ndio vinara wakipanda kwa nafasi 2 kutoka nafasi ya 89 mpaka nafasi ya 87, huku Kenya ikishuka kwa nafasi 5 kutoka nafasi ya 109 mpaka nafasi ya 114. Kwa upande wake, timu ya taifa ya Rwanda Amavuvi imepanda kwa nafasi 9 kutoka nafasi ya 128 mpaka nafasi ya 119, wakati Intamba Murugamba Burundi ikipanda kwa nafasi 2 kutoka nafasi ya 142 mpaka nafasi ya 140. Uhispania inaongoza ikiwa kileleni kwa mwa viwango hivyo duniani, huku Argentina wakishika nafasi ya 2, Ufaransa nafasi ya 3, England nafasi ya 4, huku Ureno ikikamilisha 5 bora. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari, na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na mkuu wa wilaya ya Kasulu amemwasa kusimamia kwa karibu miradi yote ya kimkakati inayotekelezwa wilayani humo. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema ni muhimu kuendelea kuwekeza katika matumizi ya teknolojia. Kimataifa, baadhi ya wahudumu wa afya nchini Kenya wamehoji kiwango cha maandalizi ya kukabiliana na Ebola. Na katika michezo, timu ya taifa ya Tanzania imeshuka kwa nafasi tatu katika viwango vya ubora wa soka duniani. Mwisho wa taarifa ya habari, punde ni kipindi cha redio ya matukio. Utasikia taarifa kwa undani zaidi. Jina langu ni Beatrice Paul, usiku mwema.

Namuhali gani msikilizaji wa 90.5 Radio FM, ikiwa imetimia saa 2 na dakika 14 ya usiku, nikualike katika kipindi cha Radio ya Matukio ili kufahamu matukio mbalimbali yaliyojiri ndani na nje ya mkoa wa Kigoma. Ni miongoni mwa matukio utakayosikia siku ya leo ni pamoja na baadhi ya walimu wenye ulemavu mkoani Kigoma wameomba serikali kutatua changamoto zinazowakabili, na wananchi wilayani Uvinza wameomba serikali kuwajengea miundombinu ya vyoo kituo cha afya Ilagala. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Mikoseni, utakuwa nami Orida Sayuni kwa takriban dakika 30. Karibu sana.

0: Na msikilizaji, unaweza pia kufuatilia vipindi vyetu kwa kutembelea tovuti yetu www.radiofm.co.tz. Na mtuanze sasa kuangazia matukio mbalimbali yaliyoandaliwa kutoka chumba cha habari. Mwenyekiti wa kanisa la Waadventista wa Sabato Konferensi ya Magharibi mwa Tanzania, Mchungaji Harun Kuyenga ametoa wito kwa shule zilizopo chini ya kanisa kusaidia kukuza taaluma kwa wanafunzi na kuwa chachu ya kukua wakifanya kazi ya Mungu kupitia mafundisho ya dini yanayofundishwa shuleni. Ripoti ya Kadisrao Ezekiel inafafanua zaidi.
1: Katika hotuba ya Mchungaji Harun Kuyenga iliyosomwa kwa niaba yake na mchungaji wa mtaa wa Mlole, Mchungaji Servanus Gerard, wakati wa ibada ya uwekaji wakfu na kuzindua shule ya Blue Sky Secondary School Kigoma yenye misingi ya kutoa elimu chini ya kanisa la Waadventista wa Sabato, amesisitiza shule kwa chachu ya kusaidia kukuza watoto kiroho na kufikia malengo katika taaluma.
2: Na unajua bila mzazi shule haiwezi kuwa na maana. Kwa hiyo kuna mzazi na mlezi kujumlisha walimu wanaoweza kufundisha vizuri na kutokeza watoto waliofaulu vizuri. Kwa hiyo mahusiano haya ya wazazi na walimu yanatokeza mtoto aliyechongwa akachongeka na akafaa kwa jamii, akafaa kwa kanisa, akafaa kwa taifa. Mapendekezo kwa shule inayowekwa wakfu, jambo la kwanza, programu zake ziwe za kibiblia, wajifunze uwakili wa muda, mali na talanta, na wajue watawajibishwa kwa hivyo katika saa na siku ya mwisho.
1: Kwa upande wake, mkuu wa shule ya Blue Sky Secondary School Kigoma, mwalimu Msa Rusato, pamoja na mkurugenzi wa shule mhandisi Mabamba Majogoro, wameahidi shule hiyo kuwa chachu ya kusaidia watoto kiimani na kufikia ndoto ya kuwa shule yenye ushindani kitaaluma.
3: Watoto hawa wanapata elimu bora na ya kisasa kutoka kwa walimu mahiri na wabobezi itakayowezesha kupiga hatua kubwa zaidi katika taaluma na kupata ujuzi, maarifa na stadi bora. Pia wanapata malezi bora kutoka kwa walezi mahiri na watumishi wote wa shule hii. Pia wataandaliwa kuwa watumishi bora na raia wema katika familia na taifa letu kwa ujumla. Ni matumaini yetu kama taasisi yenye ushindani kuleta chachu katika utoaji wa huduma na kuwawezesha wanafunzi wetu kuwa na mahili zitakazowafanya kuwa wanafunzi bora.
4: Tumekamilisha vyumba 8 vya madarasa. Amen. Maabara 2.
5: Amen.
4: Mabweni 2. Alafu computer lab. Ndio kompyuta itakuwa sio ya kawaida hizi ya nani. Naposema huyu jamaa atakuja kusema shule ya kisasa, zimoe mambo ya ICT, mambo ya AI. Kwa hiyo tuna kompyuta la hapo nzuri kabisa, imejengwa kisasa, ina tiles na AC humo ndani, kama utaingia leo utaona.
1: Nao wazazi wamepongeza kuzinduliwa shule hiyo, huku wakiomba shule iwe chachu ya kusaidia kuzalisha vijana wenye hofu ya Mungu na kufikia malengo yao.
6: Iwe mahali ambapo watoto watakapokuja hawatapokea tu elimu, watapokea malezi, nidhamu, maadili na matumaini kutoka Mungu. Lakini pia, na kwa kuwa leo imewekwa wakfu shule hii na kuwekwa mikononi mwa Mungu, tunaomba Mungu ndiye atawe chanzo cha maarifa yote yatakayotolewa kupitia wote watakaohusika.
5: Amina.
1: Kutoka hapa ilipo shule ya Blue Sky Secondary School Kigoma, katika kijiji cha Matendo, halmashauri ya Kigoma, mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Namshukuru sana Kadislaus Ezekiel kwa undani wa taarifa hiyo. Na baadhi ya walimu wenye ulemavu mkoani Kigoma wameomba serikali kutatua changamoto zinazowakabili katika utekelezaji wa majukumu yao ili kuwawezesha kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kwa undani wa taarifa hii, huyu hapa Hagairi Agira.
5: Wito huo umetolewa na baadhi ya walimu wakati wa maadhimisho ya siku ya walimu duniani ambayo hufanyika kila mwaka Oktoba 5, ambapo kwa mkoa wa Kigoma maadhimisho hayo yamefanyika Oktoba 7 wilayani Kasulu. Wamesema wanakabiliana na changamoto mbalimbali katika mazingira yao ya kazi, hali ambayo wakati mwingine huathiri utekelezaji wa majukumu yao ya ufundishaji.
7: Kwa mfano labda kama vitendea kazi, nyumba za walimu, walimu wanakaa mbali, na ukizingatia hasa walimu wenye ulemavu unakuta shuleni hakuna nyumba za kuishi walimu, analazimika kupanga mitaani na pengine anaweza kukaa mbali zaidi. Sasa anapokumbana na changamoto kama hizo za kutokuwa karibu na chuo cha kazi, hasa usafiri inamuia vigumu.
8: Kuna baadhi wanapata changamoto kubwa kulingana na maumbile yao, umbali tunapotoka nyumbani kwenda shuleni. Hii inapelekea nafika nimechoka sana, hasa ninapokuwa zangu. Inapelekea nashindwa kufanya kazi vizuri kwa sababu ya mchoko. Tunapoishi katika jamii, jamii kama jamii inatunyanya hapa, haituthamini kama watu wengine. Elimu iweze kutolewa katika jamii ili na sisi tuweze kuheshimika kama watu wengine.
5: Mwenyekiti wa chama cha walimu Tanzania CWT wilaya ya Kasulu, Mwalimu Elisha Kebelo, amesema tayari wamepokea changamoto hizo zinazowakabili walimu hao na wanaendelea kuzifanyia kazi kwa kushirikiana na mamlaka husika.
9: Chama cha walimu wilaya ya Kasulu, changamoto za walimu wenye uhitaji maalum tunazo. Zipo changamoto ambazo zinatokana na mazingira wanayoishi. Majengo tumeomba serikali ngazi ya wilaya, wakati wa ujenzi wa majengo yalikuwa kijengwa, basi kulikuwa kunawekwa na eneo ambalo yule mwalimu anaweza akapitia bila kupata usumbufu wowote. Lakini maeneo ya mariwato tuliomba na tukashauri, tumeona maeneo ambayo tayari walimu wanaopatikana maeneo hayo, wanafunzi wanaopatikana maeneo hayo nao pia wamepata huduma ya kujengiwa miundombinu rafiki kwa ajili ya mazingira yao ya ujifunzaji na kujifunza. Kwa hivyo jambo hilo linashughulikiwa na nafanywa kazi vizuri kwa kusimamia na chama cha walimu, lakini pia tukisaidiana na serikali iliyoko madarakani na viongozi wa kada ya elimu walioko ndani ya wilaya yetu.
5: Naye katibu wa chama cha walimu Tanzania CWT mkoa wa Kigoma, Mwalimu Princessia Tindwa, amesema chama hicho kinaendelea kushirikiana na serikali katika kutatua changamoto hizo ili kuwawezesha walimu wenye ulemavu kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi na kwa wakati.
10: Zile changamoto ambazo wamezibainisha tumewaahidi kuzitekeleza, na wale viongozi wetu wa eneo husika hapa Kasulu wataanza kwenda moja kwa moja kwa kuwatembelea mara kwa mara, na sisi kama mkoa zile za kimkoa tumezichukua na tunaenda kuzifanya kazi. Vitendea kazi ambavyo wameviomba vingi kwenye chama chetu cha walimu wameshakabidhiwa, kwa hiyo wamejikuta utendaji wao wa kazi umekuwa ni mzuri kwenye mkoa wetu wa Kigoma. Yale ambayo tunayatamani yaboresha zaidi ni kuendelea kuwaletea vitendea kazi, kuwapa elimu kuhusu teknolojia sasa hivi na mifumo ya utendaji kazi kwa kutumia tehama, kwa sababu kuna wengine ambao usikivu wao ni hafifu na mifumo ile ya utendaji kazi wanapoibadili na wao wapate mafunzo mara kwa mara. Aidha, tumeomba serikali na yenye madeni mbalimbali na madai mbalimbali yaweze kulipwa.
5: Maadhimisho haya ya siku ya walimu duniani ambapo kimkoa yamefanyikia wilayani Kasulu yamebebwa na kauli mbiu isemayo, mwalimu ni msingi wa elimu bora, ujuzi na ubunifu kwenye njia ya kufikia dira ya taifa ya maendeleo 2050. Mimi ni Hagai Ruyagila wa Radio Joy FM.
0: Na taarifa hiyo kutoka kwake Hagai Ruyagila inatupasa kuangazia taarifa nyingine. Wananchi wa kata ya Ilagala katika halmashauri ya wilaya ya Uvinza mkoani Kigoma wameomba serikali kuwajengea miundombinu ya matundu ya vyoo katika kituo cha afya Ilagala. Hayo yamejili katika mkutano wa hadhara wa mbunge wa jimbo la Kigoma Kusini Mheshimiwa Nuru Isa Kashakari wa kusikiliza kero za wananchi katika kata za jimbo hilo. Taarifa kamili na Sofia Rukeha.
11: Wakizungumza katika mkutano huo, wananchi wa kata hiyo wamesema kituo cha afya Ilagala kwa muda mrefu kimekuwa na matundu mawili ya vyoo, hali inayohatarisha maisha ya wananchi pale wanapohitaji kupata huduma kituoni hapo. Aidha, wananchi hao wamesema mbali na miundombinu ya vyoo, kituo hicho cha afya Ilagala pia kina changamoto ya uhaba wa wodi ya baba, hali inayopelekea ugumu pale mgonjwa anapohitaji huduma ya kurazwa.
12: Kituo cha afya hiki, kituo chetu inawezekana kikawa ni zahanati kwa sababu zifuatazo. Ni wodi moja tu ya kina mama, maana yake akina baba hatuugui, tutakufa ikiwa hakuna wodi hapo kituo cha afya. Ni kweli wanahimiza usafi, lakini kituo cha afya chenyewe ndio kiko wapi?
13: afya inahimiza sana usafi. Kama afya inahimiza usafi, ni jambo la kushangaza kuwa kuona wahudumu wa afya ambao wanatuelekeza sisi usafi, lakini wenyewe wanakuwa hawafati taratibu za usafi jinsi inavyotakiwa. Kwa sababu anaenda mgonjwa kituo cha afya, anafika pale, anataka kwenda chooni, anakuta vyoo havifanyi kazi. Vipo vyoo matundu mawili ambao hivyo vyoo wanatumia wahudumu wa afya. Tukienda hospitali hapo wenyewe vile vyoo wanavitumia wenyewe, sisi tunabidi twende kwa majirani ndio tunatumia.
14: Kwanza tunaenda kwenye msimu wa mvua. Alafu inaonekana kituo cha afya kama kituo cha afya hakuna matundu ya vyoo. Wakati hao watu wa afya wanakuja kuhimiza usafi, sisi tunachokiomba kwenye serikali watuwekee matundu ya vyoo.
11: Akitoa majibu ya kelo hiyo ya uhaba wa matundu ya vyoo na wodi ya baba katika kituo cha afya Ilagala, mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza Dr. Morabu amesema changamoto hiyo ipo kwenye mchakato wa utatuzi.
15: Mheshimiwa mbunge, kituo chetu cha afya kina choo cha nyuma ya maabara ambapo kina matundu mawili. Kwa hiyo hizo zilikuwa zina changamoto ya kuziba.
16: Ni kweli kituo cha afya Ilagala kinafanya kazi kama kilivyosajiliwa kituo cha afya, lakini hakina wodi ya wanaume na wanawake. Lakini hatujabaki nyuma. Jumamosi ambayo ilikuwa tarehe ngapi ya juzi, tuliandika andiko na tumelipeleka Dodoma Wizara ya Fedha kuomba milioni 130 kwa ajili ya ujenzi wa wodi ya wanaume na wanawake. Baada ya kuona changamoto, na tulifanya mkutano pale na mheshimiwa mkuu wa mkoa na akatuelekeza, tumeandika, tumeomba hela, tumepeleka. Ninaamini serikali yetu ni sikivu, italeta fedha.
11: Baada ya kusikiliza kelo za wananchi, mbunge Nuru Isa Kashakari ametoa kiasi cha shilingi milioni 4,500,000 zitakazoanza kusaidia kuboresha miundombinu ya kituo hicho cha afya, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa matundu mawili ya vyoo.
17: Nampatia milioni 4,500,000. Milioni 2,500,000 anunue pampu. Milioni 2 anijengee matundu mawili na simo na kila kitu vya choo vya wananchi wangu. Nampa siku 10 nitakuja kukagua mwenyewe. Nataka nikute matundu mawili yamekamilika na hilo pampu mmenunua, maji yanatoka na wananchi wangu adha hawapati tena. Jumapili niko hapa nije nikabidhi vyoo viwili matundu mawili ambayo yamechimbwa na shimo na kila kitu.
11: Nikiripoti kutoka chumba cha habari, Sofia Rukeha, Radio Joy.
0: Namshukuru sana Sofia Rukeha kwa kutusomea habari hiyo kutoka chumba cha habari. Na msikilizaji, natumaini unaendelea kuhabarika kupitia 90.5 Radio Joy FM. Kwa sasa unasikiliza kipindi cha Radio Joy Matukio kilichosheheni matukio mbalimbali ya ndani na nje ya mkoa wa Kigoma. Ni wasaa kupata maneno ya wadhamini ikiwa tayari saa 2:28 usiku, na tutakaporejea miongoni mwa habari utakazozisikia ni pamoja na matumizi ya vifaa haramu vya uvuvi miongoni mwa changamoto zinazoikabili sekta ya uvuvi Afrika. Mimi ni Orida Sayoni, tafadhali usiondoke punde, nitarejea kwako.

0: Na baada ya mapumziko mafupi sasa tuendelee na kipindi cha Radio Joy Matukio kwa kuangalia taarifa nyingine. Shirika la Posta Kigoma limetoa msaada wa vitu mbalimbali ikiwemo sukari na taulo za kike kwa wafungwa wa gereza la Bangwe Manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma, ikiwa ni sehemu ya shirika hilo kurudisha fadhila kwa jamii ili wafungwa wajione ni sehemu ya jamii. Mwanahabari wetu Lucas Hoa na undani wa taarifa hii.
1: Akizungumza na waandishi wa habari, meneja wa shirika la Posta Kigoma Ndagije Chobariko amesema shirika la Posta ni miongoni mwa mashirika hapa nchini ambayo yamekuwa yakiwajali wahitaji wa aina tofauti tofauti wakiwemo wajane na watoto yatima. Wakati huo Ndagije amesema awamu hii wameona watoe msaada katika gereza hilo, kwani shirika la Posta linatambua uwepo wa wafungwa hao na changamoto mbalimbali zinazowakabili.
2: Tuko hapa kwa ajili ya kutoa msaada kwa wafungwa, lakini pia wiki hii ni wiki ya huduma kwa wateja. Kwa katika kuadhimisha matukio mbalimbali ya wiki hii, tumeona tufike hapa gereza la wilaya, gereza la Bangwe, kwa ajili ya kurudisha kwa jamii sisi kama shirika kupitia kila ambacho tumekipata kwa muda wa mwaka mzima. Lengo ni kurudisha kwa jamii, na umekuwa ni utaratibu wetu ambao tumekuwa tukifanya kwa kila mwaka. Hapa tumeleta sukari, tumeleta taulo za wanawake, lakini pia tumeleta sabuni, tumeleta miswaki, tumeleta dawa za meno na vitu vingine.
1: Kwa upande wake, mrakibu msaidizi wa magereza Mary Leons Mwandasira akimwakilisha mkuu wa gereza la Bangwe amesema gereza hilo linapofanya majukumu ya kurekebisha tabia kwa wafungwa kwa kiwango kikubwa, wafungwa wanaamini kuwa jamii inatambua uwepo wao, huku akitoa shukrani kwa shirika la Posta kwa kutoa msaada huo.
3: Kama walivyochagua kurudisha kwa jamii, wametuchagua sisi hapa gereza Bangwe, ni jambo ambalo ni la msingi, kwa sababu katika zana ya urekebu tunavyoishi na wafungwa, kuwarekebisha tabia zao, wafungwa wanarekebika pia, wakiamini kwamba jamii ambayo ipo mtaani bado inawapenda na kuwathamini. Kwa hiyo tunapenda kuwashukuru sana shirika la Posta kwa kuamua kutuchagua sisi. Kuna sehemu nyingi za kwenda kwenye vituo vya watoto yatima, wazee, mahospitalini, lakini wameweza kutuchagua sisi. Kwa hiyo tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati, na pale walipopunguza Mwenyezi Mungu aweze kuwaongezea. Mahitaji ambayo tuko nayo ni mahitaji ya kawaida ya kibinadamu: vifaa vya kufanyia usafi, sabuni, sukari, ni vitu ambavyo ni vya kawaida na vinaleta tabasamu kwa wale watu ambao wako kundani. Tunajua ni wakosefu, lakini pia kwa namna moja au nyingine wanabadilika, wakiamini kwamba watu walioko kule nje bado wanawapenda na kuwathamini hata watakapotoka hapa na kwenda kuungana na jamii ambayo iko nje.
1: Aidha ameongeza kuwa wafungwa hata kama ni wakosefu, lakini pindi wanapoona misaada kutoka kwa wadau mbalimbali inawasaidia kubadili tabia zao, wakiamini kuwa jamii iko pamoja nao na inasaidia kubadili tabia zao na kuwa raia wema. Shirika la Posta limefikia hatua hiyo ikiwa ni kuelekea maadhimisho ya siku ya Posta duniani yanayofanyika kila mwaka ifikapo tarehe 9 Oktoba. Lucas Yoha, Radio Joy FM, Kigoma.
0: Namshukuru sana Lucas Hoa kwa undani wa taarifa hiyo, na tunalipongeza shirika la Posta Kigoma kwa kurudisha kwa jamii. Na jitihada katika kazi, maarifa bora na uvumilivu ni nyenzo muhimu sana katika maisha ya kila siku ya mwanamke, hasa katika juhudi za kujikwamua kiuchumi badala ya kuwa tegemezi kwa jinsia ya kiume. Taarifa kamili na Philbert Gabriel.
4: Katika jamii nyingi za Kiafrika, ikiwemo jamii ya Kigoma na Tanzania kwa ujumla wake, mwanamke huchukuliwa kama chombo cha starehe kisichoweza kufanya lolote jambo lenye tija kiuchumi, na hivyo kundi hilo linapaswa kumtegemea mwanaume pekee. Chingenea Hamisi, huyu ni mama wa watoto watatu, mzaliwa wa Kumnyika, halmashauri ya mji wa Kasuru mkoani Kigoma. Chingenea analea na kusomesha watoto wake bila mzazi mwenza. Je, anawezaje kumudu gharama za masomo, matibabu, mavazi na chakula kwa watoto wake?
5: Mwanzo mimi nilikuwa mfanya biashara, nilikuwa nauza nje gere Sofia, na nilikuwa na mtaji wa shilingi 50,000. Nilipambana kwa kufua nguo za watu hadi nikatimiza 50,000. Nimevenda sokoni nikakutana na mwanaume, nikaa nimebeba ujauzito, nikaugua. Ndio nilikuwa nahudumia kila kitu. Nikipata kwa mfano faida, labda nimenua nje gere mfuko, labda nimepata faida 10,000 au 15,000, nafanya zamu. Leo namnunulia mtoto huyu nguo za mtumba, kesho mtoto huyu. Nilikuwa nanunua chakula, mahindi, unanunua bakuli moja ili tu watoto wasilale njaa. Nimepambana hadi watoto kufika hivi. Mmoja yuko darasa la sita, shule ya Mlubona, ana miaka 12. Mwingine yuko darasa la tatu, ana miaka 10. Mwingine yuko chekechea, anasomea Mwenge.
4: Pamoja na jitihada hizo za Bi Chingenea Hamisi, bado hajafanikiwa kupata mkopo wa aina yoyote, ikiwemo ile inayotolewa na halmashauri hapa nchini. Hivyo nikalazimika kumtafuta afisa maendeleo ya jamii kutoka halmashauri ya mji wa Kasulu, Bi Faraja James, ili kujua namna halmashauri hiyo inavyowasaidia wanawake wajasiriamali, vijana na watu wenye ulemavu.
6: Tutoa elimu kwa wajasiriamali mbalimbali kwa kuwakutanisha na wataalamu mbalimbali wa ujasiriamali, lakini pia kwa kutoa hamasa kwenye jamii kwamba watu wajishughulishe kwenye shughuli tofauti tofauti badala ya kukaa tu nyumbani. Na tunawakutanisha na wajasiriamali mbalimbali waliofanikiwa, mfano kama kulingana na makundi yao. Sisi maafisa maendeleo tuna jukumu la kuweza kuwaunganisha hao wajasiriamali ambao wana kazi maalum. Sasa yaani tunaona kama wana eneo maalum la kufanyia biashara zao, tunaunganisha na benki NMB pamoja na CRDB ambao serikali imewekeza fedha pale kwa ajili ya kusaidia mjasiriamali mmoja mmoja.
4: Lakini je, ni fursa zipi zilizopo au zinazoratibiwa na idara ya maendeleo ya jamii kwa faida ya wajasiriamali waliopo katika vikundi au mtu mmoja mmoja? Kwa mara nyingine tena, Faraja James anatueleza hapa.
6: Wananchi wetu wanachagua. Kuna wale ambao wanapenda kuingia kwenye vikundi vya 10% ya mapato ya ndani halmashauri, ambao wanachukua mkopo kwa pamoja kama kikundi kukiwa na shughuli ile za shughuli ya pamoja au shughuli tofauti tofauti, lakini kikundi kinatumika kama dhamana kwa ajili ya kuweza kuwasimamia kwenye masuala ya mkopo na urejeshaji wa mkopo. Lakini kuna hao watu wananchi ambao wanasema mimi vikundi siviwezi, kwa hiyo nataka nichukue mkopo mimi kama mimi. Kwa hiyo tunachofanya sasa ni kuwasaidia kuwaunganisha na taasisi za kifedha ambazo serikali imewekeza fedha kwazo kwa ajili ya kuweza kuhakikisha sasa hawa wajasiriamali wanazifikia zile fursa kule kwenye taasisi za kibenki. Kwanza tunahakikisha kwamba ana namba ya NIDA. Alafu akishakuwa na namba ya NIDA, kuna fomu maalum ambazo tunampatia za wajasiriamali wadogo wadogo ili aweze kujaza taarifa zake za ujasiriamali pale. Na akishajaza ile fomu, basi tunaingiza kwenye mfumo unaitwa mfumo wa WBN. Kuna gharama ndogo ambayo anatakiwa alipie kwa ajili ya kuweza kuhakikisha anapata control namba ya serikali, analipia kile kitambulisho cha wajasiriamali wadogo, ambapo sasa mwisho wa siku sasa kile kitambulisho kinamfanya yeye aweze kukopesheka na taasisi za kibenki.
4: Pamoja na hayo, wajasiriamali wanatakiwa kuhakikisha wanakuwa na maeneo mahususi ya kufanyia biashara ili kurahisisha suala la upatikanaji wa mikopo kutoka taasisi za kifedha. Mimi ni Philbert Gabrieli.
0: Namshukuru sana Philbert Gabriel kwa undani wa taarifa hiyo. Na msikilizaji, tutamatisha redio ya matukio kwa kuangalia taarifa nyingine. Matumizi ya vifaa haramu vya uvuvi ni miongoni mwa changamoto zinazoikabili sekta ya uvuvi Afrika Mashariki. Naibu Waziri wa Mifugo na Uvuvi Tanzania, Mheshimiwa Ngwasi Damas Kamani, amesema hayo katika kikao cha 8 cha Baraza la Mawaziri wa Uvuvi na Ufugaji wa Samaki kilichofanyika Bujumbura, Burundi. Amesisitiza umuhimu wa nchi za ukanda huo kuimarisha ushirikiano katika kudhibiti uvuvi haramu na kulinda rasilimali za majini. Kutoka Burundi, Bukuru Elias Daniel na taarifa hii.
7: Hayo yamesemwa na naibu waziri wa mifugo na uvuvi nchini Tanzania, Mheshimiwa Ngwasi Damas Kamani, katika kikao cha 8 cha kawaida cha baraza la mawaziri la uvuvi na ufugaji wa samaki kilichofanyikia mjini Bujumbura nchini Burundi. Kamani amesema matumizi ya vifaa hivyo yanaendelea kuhatarisha rasilimali za uvuvi na kuathiri maendeleo endelevu ya sekta hiyo katika ukanda wa Afrika Mashariki.
8: Tunazo changamoto nyingi, kubwa zaidi ikiwa ni changamoto ya uvuvi haramu, lakini pia ikiwa ni upungufu wa samaki ziwani ambayo pia ni matokeo ya uvuvi haramu, na pia kuwepo na changamoto ya regulation ya pamoja. Ndio maana tunakuwa na vikao hivi ili kusudi wote tuje na nguvu ya pamoja kuona kwamba hili ziwa ambalo wote tunalichangia na linatunufaisha wote kama wanachama wa jumuiya moja wa Afrika Mashariki, tunakuwa na nguvu za pamoja na effort za kushirikiana namna bora ya kulilinda ziwa hili, na hivyo kuendelea kulinda wananchi wetu ambao wanalitegemea ziwa hili kwa ajili ya uchumi wao na maisha yao. kila siku. Kuhusiana na uvuvi haramu ni kuwa na sheria madhubuti, lakini usimamizi wa sheria hizo. Pili ni kuwa na operations za mara kwa mara katika ziwa letu kuhakikisha kwamba wale wote ambao wanafanya shughuli hizi za uvuvi haramu wanapewa elimu kwa vitendo. Lakini pia ni kuhakikisha kwamba tunashirikiana. Najua ziwa hili ambalo ni kitu tunachotumia nchi tatu. Sisi kama Tanzania tukiweka nguvu, lakini wenzetu wasipoweka nguvu, tunaita ni njia yenye gharama kubwa ya kupata matokeo hasi. Kwa hiyo nitakiwa tuwe na juhudi za pamoja. Sisi tuweke juhudi, wenzetu pia waweke juhudi, ili kwa pamoja basi mtu akifanya huku akienda huku pia anaona kugumu huku kugumu, mwisho wa siku tunaondoa vitu hivyo kwenye ziwa letu. Lakini pia ni kuhakikisha tunaendelea kulinda mazalia ya samaki. Hiyo haswa ndio focus yetu kwa sasa, kwa sababu upungufu wa rasilimali za samaki ziwani ni alert mbaya, kwa sababu kwa jamii ambazo zinategemea uvuvi kama njia yao kuu ya kupata kipato, hiyo ni changamoto.
7: Ni kiripoti kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli.
0: Na taarifa yake Bukuru Elias Danieli kutoka huko nchini Burundi. Inatupa nafasi ya kutia nanga ili kupisha vipindi vingine, lakini ili kuendelea kupata habari na matukio mbalimbali, tembelea tovuti yetu ya www.radiofm.co.tz. Ulikuwa nami Orida Sayuni nikikuongozea jahazi la Radio Joy matukio siku ya leo. Nikukumbushe tu miongoni mwa habari ulizosikia ni pamoja na baadhi ya walimu wenye ulemavu mkoani Kigoma wameomba serikali kutatua changamoto zinazowakabili. Wananchi wilaya ya Uvinza wameomba serikali kujengea miundombinu ya vyoo kituo cha afya Ilagala. Na matumizi ya vifaa haramu vya uvuvi ni miongoni mwa changamoto zinazoikabili sekta ya uvuvi Afrika. Shukrani kwa msikilizaji kwa kuwa nami kwa takriban dakika 30, na kwa niaba ya wote uliowasikia, lakini pia mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Michael Seni, fundi mitambo na msimamizi wa matangazo Daniel Amando, nikutakie usiku mwema na kwaheri kwa sasa.

Kichwa cha neno la leo, kusalitiwa kwa sababu ya wema. Je, umewahi kuumizwa na mtu uliyemsaidia? Ili ukamfungulia moyo wako na kujaribu kumsaidia iwezekanavyo, na yeye akakulipa mabaya na kukataa au hata kukusaliti. Ni jeraha kubwa kuliko zingine zote. Inavunja kitu ambacho hukutazamia kingeweza kuvunjika. Yaani swala la watu kuaminiana. Haujambo. Mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Zamani katika miaka ya 1970, Mama Teresa alijitoa muhanga kuhudumia maskini waliokaribia kifo mitaani mwa mji wa Calcutta. Alijenga mahospitali, shule na vituo vya mayatima, lakini hata yeye alikumbana na maumivu ya kusalitiwa. Kuna wahudumu wenzake wa karibu walimgeuka, wakamsingizia na kutilia mashaka malengo yake. Aliwahi kuandika katika kitabu chake cha kumbukumbu, kama mwenye fadhili, watu wanaweza kukushtaki kwamba malengo yako ni ya ubinafsi na kwa ajili ya maslahi yako. Endelea hata hivi, onyesha fadhili kwa watu wengine. Pengine utamuelewa vizuri, lakini wewe umemsaidia mtu na tendo lako limekurudia kwa kuumiza. Pendo lako limejibiwa na kusalitiwa. Yesu anafahamu maumivu yako. Rafiki yake mojawapo Yuda alimuuza kwa vipande 30 vya fedha. Mwingine Petro alikana kabisa kwamba hamjui. Na Yesu alikuwa ameponya wagonjwa, kulisha wenye njaa na kusamehe waliovunjika moyo, lakini hata hivi watu walimgeuka. Luka sura ya 9 mstari wa 22 inasema, akisema imempasa mwana wa Adamu kupata mateso mengi na kukataliwa na wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa na siku ya tatu kufufuka. Hata pale msalabani Yesu aliomba, Baba wasamehe. Huu ndio uwezo wa pendo la kimungu. Linaendelea kutoa tu hata kama linapata maumivu. Kwa hiyo mtu amekuumiza sana, usiruhusu kusaliti kwake kufanya moyo wako kuwa mgumu, bali ruhusu kukusogeza kwa yule aliyesalitiwa kwa ajili yako. Kwa sababu pendo lake linaweza kukuponya jeraha zako zote zilizotokana na wema. Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Mpendwa, karibu, karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi cha usiku wa rehema. Kwa majina naitwa Mwinjilisti Gideon, natokea Kibondo. Leo somo nimeliandaa, imani ni nini? Watu wengi wanajiuliza imani ni nini? Lakini katika usiku wa leo wa rehema, naomba nizungumzie hii imani. Biblia inatuambia kwamba nini katika kile kitabu cha Waebrania? Waebrania ile sura ya 11 na ule mstari wa kwanza kabisa, tusikilize Biblia inavyosema kwamba basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Biblia inasema kwamba imani ni kitu ambacho hakionekani? Watu wengi wanajiuliza, watu wengi wanatafakari kwamba imani ni nini. Nataka nikueleweshe kitu kimoja, mpendwa msikilizaji, usiku wa leo. Naomba usikilize kwa umakini. Tunaangalia katika Biblia hii, mwandishi wa Ibrania anaposema kwamba imani ni kitu kisichoonekana. Ni kweli kabisa. Imani ni kitu ambacho

kwa mwamini hakionekani, lakini zaidi ya kuonekana katika lazima kutakuwa na kitu cha kuonyesha, kwa sababu mtu akishamwamini Yesu Kristo lazima kwanza aanze kufanya vile vitu vinavyohusiana na imani. Cha kwanza, ukimwamini Yesu Kristo, unapomkiri Yesu Kristo, lazima kwanza umwamini. Unapokiri Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wako, lazima kwanza ukiri, lazima kwanza uamini kwamba ni kweli ni Mwokozi wa maisha yangu. Msikilizaji, imani ni kitu ambacho hakionekani, lakini katika ulimwengu wa roho watu kinawasumbua kwamba ni nini imani. Watu wengi wanajiuliza imani ni nini. Watu wengi wanafanya utafiti, lakini wameshindwa kujua kwamba imani, pale ambapo unapompokea Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wako, lazima kwanza unampokea na kuanza kumwamini na kuanza kutenda yale mapenzi ambayo Mungu mwenyewe anakuambia. Msikilizaji wa Usiku wa Rehema, unesikia habari hizi za imani, inawezekana upo hapo ni Mkristo, lakini bado hujajua maana ya imani. Imani kwa Mkristo nimesema kwamba ni kitu ambacho ni kitu kisichoonekana. Mwandishi wa kitabu hiki cha Waebrania anatuambia ni kitu ambacho hakionekani kwa mwanadamu. Ni kweli kabisa. Ni kwa nini sasa? Imani inatufananisha sisi tuweze hata kuonekana hata kwa watu. Imani inatuonyesha kwamba kweli sisi tumekubaliwa na Mungu. Imani inatuonyesha kwamba sisi ni watu ambaye tumeifia ile dhambi mpaka tukafanyaje? Tukamwamini, tukatoka katika ule utumwa ambao tulikuwa nao na kugeuka kwa Yesu na tukamwamini Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo msikilizaji, inabidi uelewe kitu kimoja kwamba imani ni kitu kisichoonekana. Imani unaweza ukatembea na kitu kinachoitwa imani, lakini hakionekani katika macho ya nyama. Lakini katika ulimwengu wa roho, watu wengi tunajua kwamba huyu ana imani. Kuna watu wenye karama, kuna watu wenye vipawa, kuna watu wenye vitu mbalimbali, lakini katika hivyo vipawa lazima hata kile kipawa yeye mwenyewe aamini kwamba ya nina kipawa cha namna hii. Kwa msikilizaji, naomba uelewe kitu kimoja. Imani ni kitu ambacho lazima kwanza ukijue, lazima kwanza ukielewe. Yesu Kristo, wanafunzi wake walipomuuliza kwamba, aliwaambia mimi mnamwamini Mungu, niamini na mimi. Kwa sababu wao imani yao ilikuwa wanamwamini, walikuwa wajui kwamba Yesu Kristo ndiye Mungu mwenyewe. Nadhani unakubaliana na mimi msikilizaji. Walikuwa wajui kwamba ni Mungu mwenyewe. Kwa sababu ndio maana walimwambia, tukisoma kile kitabu cha ile Yohana, unaweza ukapenda kusoma ile Yohana 14 ule mstari wa 6, wanafunzi Yesu wanamuuliza ni kwa namna gani tufanye. Yesu akawaambia, mimi ndimi njia na kweli. Mtu haji kwa Baba bali kupitia kwa ile imani aliyemwamini Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima kwanza uangalie ni kwa namna gani unapomwishia Kristo, unapoanza hatua moja moja kumkaribia Yesu Kristo, ni kwa namna gani uweze kwenda. Lazima kwanza umwamini Yesu Kristo, ndipo unakuwa umekubaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa katika Usiku wa Rehema, inabidi kuna vitu ambavyo tunahitaji tujifunze kuhusu imani. Imani inatufundisha vitu vingi. Imani inatuelekeza mambo mengi. Imani inatuelekeza sisi tuweze kuishi kwa imani. Kwa sababu tukisoma kile kitabu cha Waefeso ile sura pili, ule mstari wa 8 na 9, nasema kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Kwa sababu tuliokoka na tukaamini kwanza, ile neema ilipokuja, tulipokea ile neema, maana ile ni zawadi. Tukaamini, tukamwamini Yesu Kristo. Na ndio maana tukaamini, mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Kwa sababu tumeamini kwamba Yesu Kristo ni Mwokozi wa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe.

msingi imara. Ile imani inatufanya sisi tuweze kuishi maisha ya kuamini Kristo kwamba alikuja kwa ajili yetu. Tunamuona mtumishi wa Mungu Ibrahim aliishi katika miji ya ugenini kwa ajili ya imani yake ambayo alikuwa nayo. Tukisoma katika kitabu cha Ebrania hii sura 11 mstari wa 9, Ibrahim aliishi ugenini kwa ajili ya imani, kwa sababu unaweza hata wewe mwenyewe unaweza ukatoka hapo ukaenda kufanya huduma sehemu ambayo hujulikani, kwa ajili ya imani unaweza ukasimama ukahubiri habari njema za Yesu Kristo, unaweza ukasimama ukatangaza, kwa sababu ile imani ambayo umeshikilia, ulimwamini Yesu, na ndio maana umetumwa kwenda kuhubiri injili kwa kila kiumbe. Kwa hiyo Ibrahim tunamuona ni mtu ambaye baba yetu ni wa imani. Cha kwanza tunakiona hicho, Ibrahim ni baba wa imani, aliishi sehemu za ugenini kwa ajili ya imani yake, aliishi na hakuteteleka chochote, na kwa sababu ya imani yake aliishi bila hata wasiwasi, kwa sababu imani inatupa na ujasiri. Imani inatupa ujasiri wa kuendelea kufanya ile kazi ya Bwana, inatupa ujasiri wa kuendelea katika safari. Ile imani inatusababisha sisi kutokuwa na hofu hata pale shetani ambapo anaingiza vikwazo juu ya huduma, lakini sisi msingi wetu tunakamatia ile imani ambayo tumeipata, ambayo sisi hatukustahili kuipata, lakini kwa vile Yesu Kristo alikufa msalabani naye tukamwamini, ndio maana tumeshikilia ile imani. Bwana Yesu asifiwe. Msikilizaji mpendwa wa rehema usiku huu, imani inatufundisha mambo mazuri. Imani inatufundisha vitu vizuri. Imani inatuelekeza jinsi ya kuishi. Imani inatuelekeza jinsi ya kufanya, kwa sababu huwezi kufanya, lazima utafanya vitu ukiwa una kwa umakini sana, kwa sababu ya ile imani. Umeshikilia imani, kuna kitu ambacho umekishikilia ndani ya roho yako, kuna kitu ambacho umekishikilia ambao kuna muhuri ulishagongwa, ambao ndio hiyo imani ambayo unazidi kutembea nayo. Unakuwa na ujasiri hata kama unakutana vikwazo, hata kama unakutana vita vya kila aina. Inawezekana mgonjwa, unapitia wakati mgumu, unapitia wakati ambapo huwezi, lakini nakwambia usiku wa rehema, simama. Yesu anahitaji watu waliosimama. Simama usiku wa leo, Yesu anakuhitaji uweze kusimama, uweze kumwishi. Maana haijarishi utapitia changamoto gani, haijarishi utapitia vita gani, lakini msingi wetu ni kusimama imara. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo msikilizaji mpendwa, ninakuhabarisha hizi habari, haijarishi unapitia changamoto gani, yawezekani magonjwa, yawezekana unapitia vita ambavyo wewe hawezi, inawezekana unapitia vita ambavyo wewe mwenyewe umefika mwisho, lakini isikutoe katika msingi ambao ni wa imani. Usitoke kwa vile mimi hapana sina mali eti nitoke katika msingi huu, hapana. Isikutetemeshe, kwa sababu wale wote waliosimama wote ndio watakayeurithi ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaweza ukaanza kujiangalia kwa sasa hivi, unaweza kujichunguza kwanza muda huu, usiku huu wa leo, jitazame ni wapi ambapo mimi na ambapo sijasawazisha, bado imani yangu inaregarega. Kwa usiku huu wa leo inahitaji uweze kusimama, inahitaji uweze kutengeneza, inahitaji uweze kukaa, uvae zile silaha za imani, uvae silaha za mapambano, uvae silaha za imani, uvae silaha za vita, maana Yesu anarudi akukute umevaa hiyo silaha, akukute umevaa huo upanga ambao ni neno la Mungu, ukishikilia, ukiwatangazia habari njema kwamba lazima tuishie imani, lazima tumwamini Yesu Kristo, lazima tumpokee na kumwamini. Kwa hiyo nahitaji, unapoenda sehemu mbalimbali, unakutana na wagonjwa, watie moyo, waendelee kumwamini Yesu, waendelee kumwamini Kristo, wamwendee kumuishia, maana wao ndio uzima. Hakuna uzima upatikanayo kama sio kwa Yesu, hakuna amani inapopatikana kama sio kwa Yesu, na Yesu

mwenyewe mpaka umuamini. Ndio ile imani inayosema muamini kwanza. Kwa hiyo imani inatufundisha mambo mazuri. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji unayenisikia usiku wa rehema, inahitaji uweze kuchanganua usiku huu, inahitaji uweze kuchanganua na kuangalia ni wapi ambapo labda unakwama, ni wapi ambapo unaferi. Mwambie Mungu akusaidie, mwambie Mungu akusaidie, kwa sababu Ibrahim aliishi ugenini kwa ajili ya imani yake, ambaye ni baba yetu wa imani. Kwa inahitaji usiku wa leo uweze kutengeneza, inahitaji usiku wa leo uweze kumwishia Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Basi nitenda kuwaombea wale wote ambao wanapitia wakati mgumu, ambao bado imani zao hazijawa vizuri. Naomba nikuombee ili Mungu aweze kukutana mahitaji yako, aweze kukutana na haja ya moyo wako. Baba yetu na Mungu wetu, hakika wewe ni Mungu wetu na baba yetu toshaye, Mungu yetu ishe milele. Tazama Bwana, ni usiku wa leo ambao Bwana wana wako wanasikiliza, wanatufuatilia katika radio hii Bwana. Nahitaji Bwana ukaonekane, Mungu wetu, uwafungulie neema na vipawa juu ya maisha yao. Yesu Kristo uwe chanzo cha maisha yao. Baba, na kila sababu ya kutamkia baraka, natamkia Bwana uzima. Wengine Bwana ni wagonjwa, wengine Bwana wanapitia wakati mgumu, wengine Bwana wanapitia mateso. Yesu Kristo, ninakuhitaji usiku wa leo. Mungu watetee, Mungu warinde, Mungu waepushe, waepushe na vita, waepushe na mateso. Yesu Kristo, ninakualika sasa usiku wa leo Bwana ukatawale katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa maswali zaidi, ukitaka kuelewa zaidi na ukitaka kuendelea kujifunza maana ya imani, kama nilivyojitambulisha, naitwa Mwinjilisti Gideon, natokea Kibondo. Ya unaweza kunipata kwa namba ya 0765115318, 0765115318, 0765115318.

Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi pekee, kipindi maalum ambacho tunakwenda kujifunza juu ya kanuni za afya na magonjwa mbalimbali. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Leo napenda tuende kujifunza juu ya kitu cha pekee, kitu kizuri sana ambacho watu walio wengi tumejikuta tukiangukia kama vile kwenye mikono ya adui. Ulishaona mtu alikuwa anatembea na kwenda hivi, alafu anastukia yuko katika mikono ya adui. Anajuta. Anafikiria akimbieje, anashindwa. Kitu hiki ambacho napenda tuende kujifunza leo ni namna ya kuweza kuzaa mtoto mwenye afya. Afya ni nini? Afya ni ukamilifu kimwili, kiakili, kimazingira. Katika watu wa dini tunasema na kiroho. Sasa mtu anaweza akawa mkamilifu katika haya. Na ndio maana ni rahisi sana. Ni rahisi sana. Tuna uwezo wa kuwa na kizazi cha pekee. Inawezekana. Lakini sisi wenyewe tunaweza tukakirani kizazi. Ndio maana hata leo watu wanasema yani hiki kizazi cha leo, hawa vijana wa leo. No, sio hivyo. Sema wazazi wa leo wameharibu watoto. Maana wamezaliwa na wewe. Wewe ndiye uliyemleta duniani. Na ameharibikia mikononi mwako. Ina maana wewe ndiyo hukujua namna kuweza kumsaidia. Sasa unawezaje kuzaa mtoto mwenye afya, mwenye ukamilifu? Huyo akawa mkamilifu mpaka uzee wake. Na ndivyo Biblia ilivyosema kwamba mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Umlee katika njia inayompasa. Kwa hiyo ni wewe. Ukiona ameharibika, wewe ndio umemharibu. Ukiona yuko vizuri, wewe ndio umefanya vizuri. Na ndio maana Biblia inasema hivi, kati ya mwanaume na mwanamke tunagawanyika. Biblia inasema mtoto akiwa ni mpumbavu huwa ni mzigo wa mama yake. Ila mtoto mwelevu huwa ni fahari kwa baba. Sema, yule mtoto wangu yule bwana. Akiwa mjinga anaenda kwa mama yako wewe. Mama ndiye anahangaika naye. Lakini unaweza kukuta anahangaika naye si katika njia za kumsaidia. Yeye anafikiri kumjaza ugali na maharage ndio kumsaidia. Sasa nataka usikilize kwa makini. Star of Jerusalem Clinic tuko sehemu mbalimbali. Kwa Kigoma hapa tuko ukifika Ujenzi tu, barabara kuelekea Nazareti, shuka nayo. Mkono wa kulia kuna jengo la ghorofa kama nyumba ya 9 hivi. Nyumba inayofuata kutoka kwenye ghorofa ndipo tulipo. Lakini Kasuru tunapatikana Murubona katika jengo la Kahurananga liloko hapa Murubona. Na ndilo jengo ilipokuwa Upendo Dispensary ya zamani, au barabara ya Mausen. Kutoka tuko Mausen tunaamka tu kidogo, utaona uwanja wa mpira, jengo linalofuata tuko hapa. Namba zetu za simu ukitaka mawasiliano unaweza kutumia namba hizi. Tunapatikana tu muda wote. Ni 0763 44 01 49 07 63 44 0149. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Aha. Sasa unawezaje kupata mtoto mwenye akili? Namna kuweza kumpata, jambo la kwanza, unapokuwa umempata mwenzi wako.
kitu cha kwanza ni kupima afya. Muwe na afya. Mkapime afya. Kila mmoja. Watu tunajua kupima kwa sababu ya sheria tu, kwamba mkapime afya zenu mkiwa bado wachumba mnapotaka kuoana. Na walio wengi wanaishia kupima maambukizi ya VVU. Basi. Kosa kubwa. Pima vitu vingi. Lakini hata mkisha oana, kwamba sasa tumeoana, au mnajua kwamba tumekaribia wiki ijayo au mwezi ujao tutakuwa kitu kimoja kwa neema ya Mungu, nenda hospitali. Nendeni. Mwanaume anapimwa na binti anapimwa vitu mbalimbali, hata katika mfumo wenu wa uzazi. Mkisha kupimwa mtaambiwa shida zenu. Na mkishaambiwa shida zenu mtajitibia. Mkishajitibu inafika siku yenyewe. Katika ile siku, jambo la kwanza inatakiwa pia mchague itakuwa tarehe zipi. Je, ni tarehe ambazo mmezipendekeza kulingana na matakwa yenu na mahitaji yenu, mnatakaje? Kwa mnapendekeza iwe tarehe fulani, na kuwe na sababu kiwezekana. Ah, unajua mimi tarehe fulani zitakuwa hivi, itakuwa hivi, kwa ni vizuri tarehe kadhaa. Na ndio maana licha hata ya kuzaa mtoto mkamilifu kiakili, kimwili na kimazingira na kiroho, licha ya hilo mnaweza hata mkapendekeza mzae mtoto wa jinsia gani. Inawezekana. Sayansi ya leo sio ya miaka 50 iliyopita. Inawezekana. Kwa hiyo mkisha jitibu na tayari mmefika sasa siku ya kuungana kuwa kitu kimoja, mfanye kitu hiki. Kuna andiko hili saba. Hali ni watatu sehemu kubwa mstari ule. Wewe unaweza kusema mstari mingi. Kwenda kuambia. Wakati mwingine akawa mata hivi. Kija changamoto fulani fulani. Wakati mwingine sasa tunu sisi ndio wenyewe. Anasema hivi kanu. Anasema isipokuwa mumepatana kwa tayari. Inasema kusema ni msinyimane isipokuwa. Ukianzia kwa anahitimisha katika mstari wa 5. Mane isipokuwa mmepatana kwa muda. Sio tu saa moja, saa mbili, saa kwa muda. Kuwe na muda ili mpate faraga kwa kusali, mkajiane tena shetani asije akawajaribu. Sasa haya shetani kuwajaribu na nini? Mimi sio mtaalamu wa theolojia, lakini hili neno kujiana kwa muda ina maana hii. Mwanamke yeyote kila mwezi ana siku ambazo ni za hatari, zinaitwa za hatari, maana yake za kupata ujauzito. Kumbe unaweza hata ukapanga namna ya kuweza kuzaa kutumia mfumo huo ulio nao wa mwili wako ulio nao. Na Mungu amekwisha kusema mjiane kwa muda, tena kwa kupanga, kwa kujadili vizuri. Ehe. Kwa mfano mwanamke wa siku 28, na hawa ndio kundi kubwa kwa wanawake. Mwanamke wa siku 28
mzunguko wako ni wa siku 28. Kwa sababu kuna wale wa mzunguko mfupi, wa siku 21 au siku 24. Hawa wao tusiwaongelee sana na ni wachache sana. Lakini kuna wengine wa mzunguko wa siku 30 mpaka siku wengine 35. Nipende kutumia kundi hili kubwa la mzunguko wa 28 au 27. Yaani tangu ulipoingia hadi utakapoingia ziwe siku 27 au 28. Hawa manake iko hivi. Siku ulipoingia kwenye siku zako, ukitoka, ukimaliza, umekuwa safi. Jaribu pia kuhesabu hivi. Unapokumetoka hapo, hesabu siku 5 au siku 4. Hizo zifanye kuwa ni siku salama ambazo mnaweza mkajiana kama ulivyosema. Mmekuwa likizo zile siku za hedhi. Na hizi zingine sasa mnaweza mkajiana ni salama. Baada ya hizi siku 4 au 5, siku zinazofuata ziko siku 8 ni za

hatari, hizo ni za kupata ujauzito. Kwa hiyo kama mnataka msipate ujauzito, hizo ni likizo. Kwa hiyo mtakuja kujiana tena huko mbele baada ya zile siku nane. Lakini katika zile siku nane, siku tano katika zile siku nane, siku tano za mwanzo, huwa ni za watoto wa kike. Ndiyo maana walio wengi tunazaa watoto wa kike, kwa sababu zile siku tano za mwanzo ni za watoto wa kike, na siku tatu za mwisho huwa ni za watoto wa kiume. Kwa nini ziwe za wa kike na ziwe za wa kiume? Sababu ni hii: ute katika hizi siku tano huwa ni mzito, ambao sisi wanaume huwa tuna kiereheri. Hata tunapotembea, tunatembea haraka haraka, kukimbia, kufanyaje, wanawake wanakwenda taratibu. Hata mbegu ya kike inaenda taratibu hivyo, na mbegu ya kiume inatoka haraka hivyo hivyo. Sasa mbegu ya kiume inapotoka haraka sharp, inakwenda kwa kasi, inachoka. Inapochoka, ile ya kike sasa inakuja kwa malingo, inatembea, inakwenda, inapita ile ya kiume, inakwenda, inaingia kwenye yai. Lakini katika zile siku za tatu za mwishoni ni rahisi, ute ni mwepesi, ikipenya inakwenda moja kwa moja. Ijapokuwa kwa ute huo huo yawezekana huyu akawa na zao watoto wa kiume tu. Ni mambo mengi ya kuweza kuchanganua. Kwa hiyo una uwezekano wa kuchagua uzae wa kiume au uzae wa kike. Ni namna ya kupanga. Biblia imeshasema ni namna ya kupanga. Na mjiane kwa muda. Kuna hitaji likizo mbegu ziweze kuwa imara, ili muweze kujirisha vizuri, na kisha mnajiana kwa muda. Kwa hiyo mkisha pima sasa kule, mkapata lishe yenu na mkapanga sasa, mkisha kupata hiyo lishe yenu vizuri, ndipo ukishapata ule ujauzito. Maana tunachotafuta ni mtoto aliye kamili kiakili, kimwili, na kimazingira, na kiroho. Ehe. Wewe mama sasa uliye na ujauzito huo, inatakiwa umekwisha kutumia lishe vizuri kabla, lakini na baada ya kupata ujauzito uwe unapata lishe nzuri. Sio vyakula tu hivyo hivyo kila siku. Upate matunda, unapata mboga za majani kwa wingi, we unapata vyakula tofauti tofauti. Lakini pia ujue hili: mtoto akiwa tumboni anajua, ana akili. Ndio maana hata unapozaa mtoto haweza kalia, si kulia tu, unampa ziwa ananyonya, amepata wapi hiyo akili? Kwa hiyo katika sehemu fulani ya ubongo anakuwa na ufahamu fulani, japokuwa sehemu nyingine ubongo ni mweupe pe kama karatasi. Unahitaji kujazwa sasa vitu na wewe mzazi. Kabla sijaendelea sana, nipende kukukumbusha pia, unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Kwa Kigoma hapa tunapatikana barabara kuelekea Nazareti. Ukitokea Ujenzi, teremka tu na barabara hiyo, kama unaelekea Nazareti, nyumba ya 9 utaona gorofa, na nyumba inayofuata ndio hapa tulipo. Lakini kwa Kasuru tunapatikana Murubona, au karibu na uwanja wa shule ya msingi Murubona. Ukitoka tu kwenye uwanja, jengo linalofuata, au jengo la Kahurananga liloko Murubona, au iliyokuwa Upendo Dispensary ya zamani, ya Dr. Bujiji ya zamani, sio pala lipo kwa sasa, utakumefika. Namba zetu za simu ni 0763 44 01 49. Narudia, 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 44 90. 0713 46 42 90. Kwa hiyo mtoto anapokuwa tumboni anasikia na anajua. Unachotakiwa kufanya, kile unachotamani mtoto wako awe, kwamba nahitaji mtoto wangu awe hivi, nahitaji mtoto wangu awe nani, nahitaji mtoto wangu awe na tabia za namna gani, wewe mama
inatakiwa uanze kuziishi ukiwa na ujauzito tangu mwanzo. Nahitaji mtoto wangu awe na kiasi katika mambo yote. Wewe uwe na kiasi katika mambo yote. Nahitaji mtoto wangu awe mpole. Ebu na wewe mpole basi. Harafu, uwe unamwambia mtoto wako. Akiwa tumboni, mwambie, mwanangu, umefika muda wa kuomba. Tunataka kusali. Unamwimbia wimbo. Ukisha kumwimbia wimbo, unaomba, unamwombea na yeye. Unahitaji awe si mtu wa namna gani. Mwambie. Ndio maana mtoto hata kama pale anapokuwa amezaliwa, akina mama ninyi mna uzoefu, unakuta umekashika katoto, unakanyonyesha, unakaangalia, unakasemesha, unafanya hivi, lakini kanafanya hivi, mnaelewana. Elewa kwamba mtoto mdogo akiwa mchanga anajua kwa kiwango chake. Ndio maana ukimwangalia vibaya mtoto mchanga, na yeye anabadilika sura. Ukimkoromea, analia, anabadilika sura. Ukitenda kitendo chochote kibaya, anajua. Ukitenda kitendo kizuri, anajua. Unacheka, na yeye anacheka, anafurahi. Kwa hiyo, jitahidi kutengeneza kizazi kilicho bora. Ndio maana watu tunapata magonjwa ambayo baadaye tunasema si haya magonjwa ya ukoo. Hakuna cha ukoo. Hakuna cha ukoo, na usikubali hilo. Hona mbia hivyo. Unapandikizu ya uongo kano wako.

0: na sababu.
1: Inawezekana. Na magonjwa yanadhoofisha uwezo wa ufahamu, uwezo wa kufikiri. Unaweza kuwa na mapungufu fulani fulani. Mtu akawa ni mwenye hasira, yani hataki amwambie mtu mara mbili mara tatu hajamuelewa, anakasirika, anafanya hivi paka familia mpaka namshanga, mbona hakuwa hivi? Ni kwa sababu ya magonjwa wakati mwingine ambayo yanaathiri ubongo. Hata magonjwa ya moyo yanaathiri ubongo. Upungufu wa vitamini kadhaa, madini kadhaa yanaathiri ubongo. Matatizo ya kisukari yanaathiri ubongo. Na vitu mbalimbali. Malezi yanaathiri ubongo. Shinikizo rika katika uchaguzi wa marafiki yanaathiri. Unakuwa na mitazamo fulani. Kwa hiyo tukijitahidi kuwa katika mifumo ambayo ni mizuri, ambayo Mwenyezi Mungu ametuwekea, ile kuvuka mipaka ndiyo inayoleta shida. Hata kama ungekuwa ni driver, wewe unakwenda barabarani, iwe kulia sawa, uende kushoto sawa, utagonga watu, utaua watu, utagongana na gari zingine. Hata katika maisha ya binadamu tuna mipaka. Katika vyakula, mwingine anakuambia kwamba vyakula vyote bwana wewe kula tu chochote kile. Yaani wewe utakula ule mpaka na mawe. Ndio ile unaweza kukuta watu wengine wanakula nyoka, wengine wanakula kenge, wengine wanakula hiki. Hebu jiulize, hata wazee tu wa zamani hawakuishi hivyo. Kuna mipaka. Ingelikuwa tu kila kitu tu ni twende tu, basi tungelikuwa kama wanyama. Anayeolewa na kaka yake sawa, unaoa mama yako sawa. Si hakuna mipaka, kila kitu ni sawa sawa. Lakini kuliko mwanzoni, watu walioana bila mipaka ilikuwa ni ruhusa. Lakini baadaye Mwenyezi Mungu akaweka taratibu, akaweka sheria. Anasema anayeoa jamaa yake ya karibu na araniwe. Ndio maana huwezi kuwa dada yako. Huwezi kuwa mama yako. Huwezi kuolewa na ndugu yako. Harikadhalika hata katika vyakula kuna mifumo. Tumewekewa vyakula ambavyo Mwenyezi Mungu anasema kwamba hivi nimewapatia, muvipokee kwa shukurani. Lakini baadaye mwanadamu anasema akawa na mavumbuzi mengi. Mavumbuzi mengi ndio yanayotuharibu. Kujaribu jaribu. Yaani uko tayari kufa ili ujaribu tu kitu fulani. Kwa hiyo tunatumia vile ambavyo si vizuri na kuacha vile vilivyo vizuri. Kuta mtu mwingine anang'ang'aniza katoto, pipi, jojo, kama kuomba. Badala kumzoeza matunda, unamzoezesha vitu ambavyo vinakwenda kumuharibu ubongo, vinakwenda kumuharibu afya, vinakwenda kumuharibu tabia. Kitu chochote kilicho kibaya hakikuachi salama kwa namna yote ile. Ninachokuambia ni ukweli. Hata aliyezoezwa kuiba ataona uizi ni halali tu. Angalia wavivu. Aliye mvivu yeye anajua kwamba kisaidiwa tu. Hiyo ndiyo haki. Sio kwenda kufanya kazi. Wakati mwingine unafanya kazi mpaka na usiku. Yeye anaona kwenda kuomba ndiyo halali yake. Kuna kuomba kwa sababu umekoswa. Ni sahihi. Hakuna aliye mkamilifu katika kila kitu. Ila ninachozungumza ni juu ya wavivu. Mfano, mvivu mwanaume, mvivu wa kiume, lazima huyo atakuwa mwizi. Na mvivu wa kike lazima atakuwa mzinzi. Unaona? Matokeo ya chochote kile kukosea kanuni kinaharibu. Mungu atusaidie sana ili tuwe na kanuni katika kila jambo. Iwe katika ndoa kuna kanuni. Iwe katika maisha yoyote kuna kanuni. Na hivyo jitahidi kutumia kanuni katika kila jambo. Namba zetu za simu nipende kukumbusha ni 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Mungu awabariki.

0: 0765 77 62 65 0765 77 62 65 Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
2: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
1: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

Bila shaka uko salama we mkazi wa mkoa huu wa Kigoma pamoja na wakazi wa maeneo ya jirani. Hapa nazungumza na wale watu wa Kasulu, watu wa Uvinza, nazungumza na watu wa Kakonko. Bila shaka wewe pengine upo Kibondo, upo Buhigwe, upo Kabanga na maeneo mengine. Ni kukaribisha tena kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, kipindi ambacho kinakujia muda na wakati kama huu. Na tayari niko hapa na mtaalamu wa afya kutoka Lupimo Sanitarium Clinic, Dr. Nathani. Leo atakuwa akizungumza nini? Basi cha muhimu zaidi, endelea kutufuatilia mwanzo mpaka tamati ya kipindi hiki, utaweza kufahamu ni kitu gani ambacho leo daktari amekuja nacho kwa ajili yako msikilizaji na kwa ajili yangu pia. Lakini cha muhimu zaidi ni kukumbushe kwamba Lupimo Sanitarium Clinic wanatibu changamoto zote, changamoto zote za kiafya. Magonjwa ya kuambukizwa, yasiyo ya kuambukizwa, magonjwa sugu, yote ukifika Lupimo yanatibika. Licha tu ya hivyo, pia Lupimo Sanitarium Clinic kuna huduma ya vipimo vya mwili mzima kwa shilingi 1,020. Lakini pia kuna huduma ya ushauri. Kwa hiyo ukifika pale pengine unahitaji ushauri juu ya vyakula, ushauri juu ya namna nzuri ya kuishi kiafya, basi utapewa. Na huduma ya ushauri ni bure kabisa. Kwa hiyo kama unahitaji ushauri, unahitaji kuonana na Dr. Nathani, basi unaweza kuwafikia pale ofisini kwao. Kumbuka ushauri ni bure kabisa. Lakini pia kuna huduma ya matibabu. Sasa kuna dawa nzuri sana, na dawa hizo zimethibitishwa na Baraza la Tiba Asili chini ya Wizara ya Afya kuwa dawa hizo zinafaa kabisa kwa matumizi ya mwanadamu. Kwa hiyo kama utaenda pale kutibiwa, usiwe na wasiwasi kuhusiana na dawa. Dawa zimethibitishwa na Baraza la Tiba Asili chini ya Wizara ya Afya kuwa dawa hizo zinafaa kabisa kwa matumizi ya mwanadamu. Na kwa ambaye upo mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana sehemu mbili. Kwa wale wakazi wa Kigoma,

0: Kigoma mjini wanapatikana jengo la CRDB floor ya pili, lakini kwa wale wakazi wa Kasulu Lupimo utawapata mtaa wa GTZ karibu kabisa na kile chuo cha walimu TTC. Lakini kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwapigia kupitia 0693 664848, 0693 664848, na namba nyingine ni 0715 944 941, 0715 944 941. Unaweza kushiriki nasi hapa studio kwa kutuma ujumbe wako mfupi, uliza chochote kinachohusiana na afya. Na ndani ya kipindi hiki kumbuka huwa tuna mambo mbalimbali ikiwemo elimu ya afya ambayo huwa inatolewa na wataalamu wa afya, lakini pia huwa tunapata wasaa wa kuwasikiliza watu ambao tayari wameshafika Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa ufupi huwa tunawasikiliza mashuhuda ambao tayari wameshapata huduma za Lupimo na huwa wanazungumza mambo mbalimbali. Basi tumsikilize hapa kwa dakika kadhaa. Tutarejea. Tukirejea moja kwa moja nitamkaribisha Dr. Nathani.
1: Inaitwa Yota Matias Mbonde.
0: Taarifa za Lupimo ulizisikia wapi?
1: Kwenye redio. Hata Radio Free kwa maringo wanatutangazia.
0: Ni changamoto gani ambayo ilikuwa ikikusumbua?
1: Changamoto yangu mimi huwa mara nyingi ni mfumo wa mkojo, kama saa uzazi. Huwa mkojo unatoka, unakojoa mara kwa mara. Alafu na huwa nguvu za kiume kupungua.
0: Ni mara yako ya ngapi kufika hapa?
1: Mara yangu ya kwanza.
0: Huduma umezionaje sasa baada ya kufika hapa, tukizungumzia kwa upande wa mapokezi, vipimo na matibabu kwa ujumla, huduma zikoje?
1: Tunashukuru wametupokea vizuri na huduma ndo tunazianza sasa hizi. Niandikishe kwa mapokezi kadi shilingi 5,000, kipimo 15,000. Sema kama cheti kwa jumla kama 20,000.
0: Okay, sawa sawa. Na kuna wengine ambao huwa wanafikiria kwamba wanashindwa kutofautisha hizi kliniki za kama za Lupimo na waganga wa kienyeji. Kwa hiyo ambaye tayari umeshafika hapa na huduma pia umeziona, kuna tofauti yote wa Lupimo na waganga wa kienyeji labda?
1: Waganga wa kienyeji wale watoa vipimo. Sasa tumepimwa, tumepewa wametuelekeza matatizo yetu na sisi tumeridhika na jinsi mahoma nyeri hivyo kwa mwilini. Tumekubaliana na kipimo kizuri kufuatana na matatizo yetu yokuwa nayo. Na kipimo kimeeleza vile vile.
0: Sasa unaambiaje sasa watu ambao pengine wapo wanasumbuka na changamoto za kiafya, na kuna wengine pengine sasa wana changamoto kama za kwako lakini wamekuwa ni wagumu sana kuchukua hatua ya kutafuta matibabu, ushauri wako ni upi?
1: Mimi ushauri wangu na shauri tu waje tu Lupimo, sababu huduma zao ni nzuri. Ushauri wangu ndo.
0: Haya, nikushukuru sana.
1: Asante.
0: Kama ulivyosikia msikilizaji, watu wanaendelea kuchangamkia fursa na huyo ni mmoja tu. Sasa wewe ambaye bado na upo unasumbuka na changamoto za kiafya, basi mimi ni kushauri tu ya kwamba jitahidi ufike kwenye vituo vya afya ili uweze kupima na utibie changamoto yako ingali bado changamoto hiyo haijakuletea madhara makubwa. Kumbuka afya ndio kila kitu kwenye maisha yetu ya kila siku. Ujue hata shughuli zetu za kila siku hizi ili ziende ni lazima afya pia iwe njema. Ni lazima uwe na afya bora. Lakini afya ikiwa mgogoro, basi hata majukumu yako uweze kuyafanya kwa uzuri, uweze kuyafanya kama inavyotakiwa. Dr. Nathani.
2: Naam.
0: Afya unao ya kutosha eh?
2: Kabisa, na energy ya kutosha sana.
0: Mnasema afya bora ni mtaji.
2: Afya bora ni mtaji, afya bora ni msingi wa kila kitu. Ukiwa na afya njema unaweza kaamua leo nikimbie tu, yani mpaka hapa kule. Yani kwa sababu mwili unaruhusu.
0: Au leo niruke kichura chura.
2: Kichura chura leo au leo nisombe hizi tofali peke yangu au kuni peke yangu.
0: Ni kweli, na hiyo ni kutokana na afya.
2: Afya bora mtaji, mtaji wa kila kitu.
0: Karibu sana kwenye studio zetu.
2: Nashukuru sana. Lupimo Sanitarium Clinic kwa mkoa wa Kigoma, tunapatikana sehemu kubwa mbili. Yaani Kigoma mjini, jengo la CRDB, floor ya pili, na Kasulu tunapatikana mtaa GTZ, karibu kabisa na fence ya chuo cha walimu TTC. Pande zote hizi tunatumia pia namba za simu ambazo hizi zitakuongoza ufike ofisini moja kwa moja. Namba ya kwanza ni 0693
0: 0693 66 48 48 66 66 48 48 48
2: na namba nyingine ni 0715 0715 94 94 49 41 41 yani 0715 0715 94 94 41 41 ndio. Basi ukiona una swali ama kuna kitu unataka kuchangia ama kesho unataka kuja asubuhi unataka unipe taarifa, basi tumia namba hizo, mimi nitapokea, tutapanga mikakati yetu vizuri na asubuhi nitakupokea vizuri.
0: Naam, msikilizaji, bila shaka umemaki hizo namba ambazo daktari amekutajia. Basi kama una swali lolote unaweza kututumia moja kwa moja hapa studio ukauliza swali lako, na usisahau kutuambia unasikiliza kipindi cha Ijue Afya Yako ukiwa wapi na unaitwa nani, then uliza swali lako. Daktari, leo ni nini ambacho umekiandaa kwa ajili yetu?
2: Leo nimekuja na kitu kipya kidogo, lakini ni kama vile vile, lakini kiuhalisia kwa wanajamii wengi wanazungumzia kuhusiana na hicho kitu, mbona huwa kinawapata wanawake. Okay. Lakini ukweli ni kwamba ni pande zote mbili. Ni kitu gani hicho? Ni ugumba kwa mwanaume.
0: Kwa leo kikao ni cha wanaume. Wanaume?
2: Tupo.
0: Bila shaka kuna mwanaume ameitikia huko, eh.
2: Ameitikia, lakini pia kuna mwanamke amesema afadhali na wenyewe wazungumzie.
0: Afadhali. Kiukweli nilitaka kuzungumza kwamba tatizo la ugumba, kama ulivyosema daktari, hili tatizo uko mtaani ukisema ugumba, mgumba, moja kwa moja mtu anajua ni mwanamke. Sasa unavyosema daktari ugumba kwa mwanaume, kidogo kuna wanaume wanakuwa wachanganya. Ugumba tena mimi sasa mimi mwanaume nakuaje mgumba tena mimi?
2: Mfumo dume umetawala sana kwa kwenye jamii, na ndio maana nikasema kwa wanajamii wengi wamependa sana, huwa wanazingatia kwamba unapozungumzia chochote kinachohusiana na uzazi hasa ugumba, yeye anajua moja kwa moja hapo ni mwanamke. Lakini kumbe ni kwamba ugumba hata mwanaume nao anaweza kaa nao. Sasa ni kitu gani hicho? Ni kile kitendo cha wanandoa, mke na mume, ambaye wanakaa pamoja, pengine wanakutana na kushiriki tendo la ndoa bila kinga yoyote. Wamekaa wanashiriki mara kwa mara ndani ya mwaka mmoja, yani miezi 12 kuendelea, na hawajapata mtoto, yani hawajapata hata ujauzito, hawajapeana ujauzito. Hasa wewe mwanaume hujampa mke huyo ujauzito, hapo tunasema mwanaume huyu ni mgumba.
0: Majibu kuwaza wanandoa, kama ulivyozungumza daktari, kwamba wanandoa wamekaa kwenye ndoa mwaka mmoja, yani miezi 12, hawajapeana ujauzito, mmoja kwa mmoja mwanamke huyo ajue kwamba tatizo lipo kwa mwanaume, kwamba mwanaume ni mgumba, au ni mpaka kuna prosesi zifanyike hapo ndo kuje kugundulike kumbe mwanaume ndo mgumba, au labda kuna namna ambapo mwanamke anaweza kujua huyu tatizo ni la mwanaume wangu, yani hapa mwenye changamoto ni huyu mwanaume?
2: Sawa, prosesi ambayo unahitaji hapo au unayotaka kujua ni prosesi ya kupima wote wawili, mwanamke na mwanaume. Lakini pia viashiria unaweza ukaviona wewe mwanamke. Hata wewe mwanaume unaweza ukaona viashiria fulani
0: kwa mwanamke,
2: kwa wewe mwanaume. Yani wewe mwanaume, yani kama mimi hapa naweza nikaona kabisa, lakini kwa sababu si mfumo dume sijioneshi wala si react chochote.
0: Yani hapo daktari unazungumza kwamba kuna mwanaume anaweza akawa anajua kabisa kwamba mimi nina tatizo.
2: Yeah, lakini okay. Sisemi.
0: Lakini sasa ili kuficha aibu anamwambia wewe ndio mwenye changamoto.
2: Na waje ushike ujauzito. Kila siku ni kukoroma kwamba bwana mimi yani. Ana hapa tunacheka tu, lakini furaha yangu ni mtoto. Angekuwa anatusumbua hapa naleta kibakuli mara ameanguka mara tunamnyanyua.
0: Sasa huko ni kujiamulia mambo huko.
2: Unajiamulia sasa wewe si mwanaume.
0: Na unazungumza hivyo moja kwa moja, yani unajua kabisa wewe ndio mwenye changamoto. Lakini bado unamlaumu mke wako.
2: Mfumo dume.
0: Lakini
2: mwanamke huyu pia naye kuna wakati mwingine anajua kabisa kwamba lakini
0: Mbona kama mimi niko sawa?
2: Mbona kama mimi nipo sawa? Nipo vizuri tu. Sasa shida iko wapi? Ile infilia, hofu, woga, wasiwasi na kujua kwa wanajamii kwamba wanajua mwanamke lazima nishike ujauzito, anaanza kujihisi yeye ni mkosefu na no mwenye changamoto. Sasa vitu vifuatavyo utaanza kuviona na dalili zifuatazo zikuashirie kwamba hebu nenda, simama, nenda kapime, tena na, muende wote.
0: Na wanaume kama hao daktari wanakuaga wabishi kupima.
2: Wabishi sana. Sana jua.
0: Mwanaume anayejua
2: na,
0: hata,
2: na tena inatokea wakati mwingine anatoroka yeye tu. Anaenda kupima. Au alishaenda kupima akaambiwa bwana kiukweli kwa upande huu sio rahisi wewe kuzalisha.
0: Una tatizo.
2: Lakini hilo jibu litakaa kichwani. Haendi kumshirikisha mke wake.
0: Na lawama zote anampa mke
2: bado,
0: wake.
2: Bado, anampa mke wake. Tena hadharani.
0: Daktari, tuambie dalili. Na hizo dalili, si kwa mfano kama huyu mwanaume ana hizo dalili. Mwanamke pia ana uwezekano wa kuzijua hizo dalili, akaziona kabisa, akajua mbona kama huyu mume wangu hizi dalili zinaashiria kitu fulani. Okay.
2: Zifuatazo. Unapenda hapo Unatusema.
0: Tunatamani kujua.
2: Sawa, cha kwanza kabisa utakuta mwanaume huyu yale manii yake ni mepesi sana. Mepesi sana. Kuna mwingine atasema labda mfumo wa uzazi wakati mwanaume anafika mshindo anaona ni maji fulani tu yanatoka. Vitu vyepesi mno kupita kiasi. Kiasi kwamba mwanamke huyu anakuta mbona baada ya dakika mbili tu anataka nijisafishe vyote vimetoka. Hicho ni kitu cha kwanza kabisa. Kitu cha pili ni kwamba mbegu za mwanaume lazima uone zinatembea. Na pia ziwe na umbo linalotakiwa. Na umbo, tunapozungumzia umbo, maana yake inatakiwa either uwe umeshafanya vipimo ukaambiwa hizi mbegu zako zipo sawa, yani zina kichwa, kiwiliwili na mkia. Lakini wakati zinatoka lazima uone zina mwendo, zinatoka kwa speedy. Kasi sio zina zinaelea tu, hapana, haitakiwi. Lakini pia kuna kitu kingine tunaweza kusema kama cha tatu, usiwe na maambukizi yoyote hasa kwenye njia mkojo na mfumo wa uzazi kwa ujumla. Hapo namaanisha kama ushai kupima ukaambiwa una tatizo la UTI ama una tatizo la ngiri, basi nitaki upate tiba mapema kwanza kabla ya kuanza kulaumu kwamba kwa nini mwenzangu hashiki ujauzito. Kitu cha nne ni kwamba mwanaume kuna kitu kinaitwa varicocel. Usiwe na maumivu yoyote yale hasa sehemu zako za uzazi. Namaanisha sehemu zako za mayai lazima uone hakuna maumivu yoyote yale. Ukianza kuona kuna maumivu yoyote yale yanasumbua, basi jua kabisa inawezekana ukana tatizo la ngiri au ngiri inakunyemelea mara kwa mara. Lakini zaidi ya yote utakuta ukiona wewe hauwezi kurudia tendo la ndoa kwa hiari, unapata uchovu wa mara kwa mara, basi jua kabisa kuna vitu ambavyo haviendi sawa. Jitahidi sana uwe vizuri na mambo yatakaa sawa. Lakini kuna kitu kingine kinaitwa hormone. Hormone lazima ziwe za kutosha. Hormone za uzazi kwa mwanamke, hormone za uzazi kwa mwanaume lazima zilingane. Na mara nyingi huwa kunakuwa na hormone kama sita. Na hormone ambayo inazungumzia kwa upande wa mwanaume ni hormone ya testosterone. Lazima hii iwe juu. Maana hii ndo homoni kubwa kwa upande wa mwanaume. Kwa inapokuwa chini ya kiwango tayari, uzalishwaji wa mbegu za kiume, lakini pia maumbile ya kiume, na pia hisia ya tendo la ndoa huwa inashuka kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo inaonekana kabisa moja kwa moja mfumo wa uzazi kwa huyu mwanaume hautakuwa sawa. Ni vitu ambavyo unaweza kusikiliza kwa makini sana, lakini pia unaweza ukawa unavijengea picha wakati unashiriki tendo la ndoa kwa kuwewe, huwa unaonaje? Huwa unaonaje? Kuna mwanaume mwingine unakuta anaweza kashiriki tendo la ndoa lakini hafiki mwisho. Hafiki mwisho wa safari. Ila kushiriki anashiriki, ila hafiki mwisho. Lakini kuna mtu mwingine inawezekana anafika mwisho lakini hatui chochote, na hata akitoa ni kiasi kidogo mno. kiasi kwamba hata yeye mwenyewe hasikii.
0: Na hao ambao daktari huwa hawafiki kabisa, unaweza ukakuta mwanaume anajisifia vijiweni huko anasema yani mimi nikianza yani mpaka hata masaa matatu. Anaona ni kama ufahali au ndo urijali wenyewe sasa.
2: Ya, ni sahihi. Wengi huwa wanaona
0: hilo
2: ni tatizo kwa sababu kushiriki tendo la ndoa ni kitu kingine na kutafuta mtoto ni kitu kingine. Ya, unaweza kushiriki lakini usitafute. Na unaweza ukatafuta lakini usiweze kupata.
0: Kwa maana hiyo daktari, huyu mwanaume anaweza akawa mgumba lakini kwenye kushiriki tendo la ndoa yuko vizuri.
2: Safi kabisa. Lakini kitu kingine, kiashiria kingine, ukiona haupati haumpi mwenzio au mwenzi wako au mkeo ujauzito, angalia lifestyle yako. Kama unakunywa sana pombe kupita kiasi au unavuta sana sigara kupita kiasi au matumizi ya madawa ya kulevya, nayo inaweza ikawa ni sababu. Inaweza ikawa ni sababu ambayo inazuia uzalishwaji wa zile mbegu za kiume. Lakini kuna magonjwa mbalimbali, kwa mfano magonjwa kama kisukari, na yenyewe ni tatizo, linaweza likapelekea uzalishwaji wa mbegu zako kuwa chini ya kiwango. Kwa hiyo jitahidi sana, ukiwa na magonjwa aina fulani fulani, hebu jitahidi sana kupata ushauri, lakini pia kupata tiba ya uhakika ili uwe sawa. Basi hapo utaweza kutungisha ujauzito bila shida. Na ukiona umekaa mwaka mmoja hujafanikisha kumpa ujauzito mke wako, haimaanishi kwamba ndio umeshafeli moja kwa moja. Sisi tunasema kuanzia miezi 12 kuendelea. Kwa hiyo inawezekana ukawa umeshakaa hata miaka 5, miaka 10, umeoa. Usianze kusema labda nibadilishe mwanamke mwingine, huyu ni mtimue. Unaweza ukamtimua ndani ya miezi 2-3 tu ameenda kuolewa na mtu mwingine, tayari mwenzio ameshashika ujauzito.
0: Utaweka wapi sura yako?
2: Aibu utaona wewe. Kwa hiyo jitahidi sana usijaji mapema.
0: Hii njia ndio huwa wanaitumia wanaume wengi. Kutokana na hasa wanaume ambao umesema mwanzo daktari, mfumo dume. Anaona kabisa mwaka mmoja labda au miaka miwili mke wangu hajabeba ujauzito, hapa labda nibadilishe mwanamke, bila kujua changamoto ako nayo yeye.
2: Ni sahihi.
0: Sasa mwanamke anamfukuza, anaoa mwanamke mwingine, anamfukuza, baada tu ya miezi 3, miezi 4, miezi 5 unakutana na yule ex-wife wako tayari ni mjamzito.
2: Aibu utaona wewe. Amebeba mtoto. Unashindwa hata kumsalimia. Aibu utaona wewe. Kiukweli watu waifu wameshafika ofisini wengi. Na wanakuja kwa upole kabisa. Kwa upole kabisa. Mi hao huwa na wasifu kwa sababu kuna mtu mwingine analiact. Yani baada ya kuona mbona tayari ameshakuwa mjamzito, anaanza kumtafutia njama. Au mbona tayari ameshakuwa na mwenzangu na mtoto. Mi nimeoa mke wa pili au wa tatu na hajapata ujauzito. Anaanza kusema au umenifunga, umeniroga.
0: Au yeye ndo aliniroga.
2: Au yeye ndo lakini hiyo sio. Kuna mwingine sasa inafika hatua anaanza kuleta vita na yule mwanamke wake sasa. Mi ulikuwa unanibania kumbe, oh wewe au umeniroga, mimi sijui nini. Wakati ulivyokuwa ndani ulikuwa na koroma, hutaki vipimo, hutaki nini, wakati hivi vitu vinatibika.
0: Okay.
2: Unajua kuna kitu kingine, kwa mfano, kwa mfano, natoa mfano lakini ndio uhalisia, nayo ni point, kwamba kuna wakati mwingine mwanaume unaweza kukuta kazi zako hizo unazozifanya, wakati mwingine ndio sababu ya kupungua kwa mbegu za kiume. Kwa mfano, ukiwa unafanya kazi sehemu zenye joto kupita kiasi, hapa namaanisha kwa mfano wale madereva wanaosafiri umbali mrefu sana kupita kiasi, au wale wote una kazi ya kawaida, yani upo kawaida, lakini unapenda sana kuvaa nguo za kubana. Ama inawezekana wewe upo kwenye moja ya sehemu ambazo inatoaga mionzi sana kupita kiasi. Ehe. Hivi vyote huwa vinapelekea joto kupita kiasi sehemu zako za uzazi na kupelekea hizi mbegu ziwe nyepesi sana, sometimes hata kufa kabisa. Kwa hiyo unaweza kupambana wewe ukapambana kwa unafanya vyote, lakini kumbe mazingira ya kazi ama lifestyle unayoenda nayo ama chochote, kumbuka nimesema sigara, pombe kupita kiasi, umevaa nguo za kubana sana, unakaa kwa muda mrefu sana kupita kiasi, magonjwa hasa magonjwa ya zinaa ama vitu vingi sana. Kunaweza kabisa unakuta mimi bwana kumbe ni pale. Rekebisha. Sasa unaona, unagundua tatizo, wewe umeshatoa kauli huku ya kumfukuza mwenzio. Mwenzio naye ni binadamu, anafikiria na anaangalia pia wanajamii, wanaona wewe mbona baby ujauzito. Kwa anafikiria mengi, ujumlishe na la kwako wewe mwanaume, utakuta anaona basi ngoja nitafute tu sehemu.
0: Wakati mwingine unaweza kukuta labda mwanamke tayari ameshapima, ameambiwa wewe mama mbona uko vizuri? Kamlete na mume wako. Hapo changamoto ndo inaanzia. Mwanaume sasa alivombishi kwenda ndo tatizo.
2: Inafika hatua watu wengine wanaanza kuchepuka. Mwanamke huyu
0: anasema
2: ngoja nijaribu kwani
0: huko nje. Apunguze gubula ndani.
2: Mara pap hapo hapo tayari ni mjamzito.
0: Ndo ile unaletea mtoto sio wako.
2: Unaweza ukaletea mtoto si wako. Hayo ni madhara sasa. Lakini kumbuka inawezekana yule alikuwa anataka aone. Wewe simbishi, hebu nione. Mbona mimi nipo sawa kabisa?
0: Hebu ni test na.
2: Tena kuna mtu mwingine unaweza kukuta huyu mwanaume amemwoa mama ambaye alikuwa na mtoto tayari nje. Anaona mbona sasa hapati mtoto mwingine? Kumbe shida ipo kwa mwanaume. Kwa hiyo ndio hivi vitu vipo.
0: Na huyu mwanaume daktari anaweza akawa naye na pengine labda tayari ana mtoto
2: nje,
0: lakini still akawa na hii changamoto ya ugumba.
2: Yeah,

0: wili, mpate majibu, mtibiwe. Mbona hawa wenzetu ni waelewa tu? Waelewa kwamba okay, kama tatizo lipo kwa kwa hebu tulitibu. Ama tatizo lipo kwa wewe mwenzangu, mwanamke, hebu tulitibu. Kifamilia mnajenga na sio kubomoa. Ndiyo.
1: Sawa sawa, bila shaka msikilizaji umemsikia vizuri kabisa Dr. Nathan amezungumza hapa. Na wewe mwanaume kama una changamoto hii, basi jitahidi ufike kwenye vituo vya afya, na ikikupendeza zaidi wafikie Rupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kupata huduma na ushauri kwa ujumla. Na inapendeza zaidi unapofika, basi jitahidi ufike na mwenza wako, kwa sababu haya masuala ya uzazi ni masuala ya pande zote mbili. Sasa daktari, nilikuwa najaribu kuwaza kwamba kuna wanaume ambao huwa wanawahi sana kufika kileleni, wanawahi sana. Huyu mwanaume anaweza akafika kileleni mapema sana, labda tuseme dakika moja au sekunde, na kasababisha ujauzito kwa mwanamke, yani akampa mke wake ujauzito.
0: Ndio, hiyo inawezekana. Na ndoa nyingi zipo hivyo.
1: Sasa hapa mtu anaweza akajiuliza, kipi bora sasa? Niende masaa matatu nisimbebeshe ujauzito, au ni heli tu ninandii hiyo dakika moja afu nimpe ujauzito mtu?
0: Utaanza kulinganisha hivyo kama tayari una familia. Lakini kama huna familia, yani wewe utakachokuwa una focus ni kupata tu mtoto. Haijalishi unatumia dakika moja au masaa mengi, unatafuta mtoto. Kwa hiyo hakuna cha ubora wowote. Kikubwa familia kwanza. Lakini baada ya kuona sasa, kwa mfano sasa watu wazima, una miaka 60, 70 kuendelea au hata 50 kuendelea, umeshakuwa na watoto 9 au 10. Utakuta mwanamume anakuja nasema, sasa hivi sina haja na familia tena. Ila mimi naona kule kiukweli, yani nawahi sana. Ama sirudi. Ama hata hiyo mara moja shida. Nataka nitengeneze hilo eneo. Kuona kuta kumbe huyo mtu kwa sasa hivi sio kipaumbele. Lakini inawezekana kuna mtu mwingine ndio kipaumbele kwa wakati huo. Kwa ujumla mfumo wa uzazi una mapungufu mengi kwa pande zote mbili, kwa mwanamke na kwa mwanaume. Na ndio maana Rupimo Sanitarium Clinic tukaamua sasa tufanye utafiti. Tukagundua hizo dawa mbili. Dawa moja ya upande wa uzazi kwa mwanaume, na dawa nyingine ya upande wa uzazi kwa mwanamke. Kwa hiyo dawa ya JC Herbs itakusaidia, lakini dawa ya Fewim Herbs itakusaidia. Lakini lazima uje ofisini tupime, tuone kwako wewe ni nini kinachosababisha. Je, ni mbegu za kiume zipo chini ya kiwango, au una magonjwa mengine kama magonjwa ya zinaa, ama una ngili, ama una tezi dume, ama una kisukari, ama ni homoni za uzazi, ni nini? Ili tujue tunatibu nini, tunaanzia wapi. Lakini pia kwa mwanamke huyu, inawezekana yeye naye yupo sawa. Yupo sawa kwenye kipengele gani? Mbona hedhi anapata kila mwezi? Hedhi pekee haithibitishi kwamba wewe upo sawa. Inawezekana unapata hedhi ndio, lakini una uvimbe.
1: Okay.
0: Inawezekana ndio unapata hedhi, lakini mirija uzazi imechafuka sana. Ama inawezekana kizazi hakipo sawa. Inawezekana homoni zako zimeshuka. Hivyo vyote ni vizuizi. Kwa hiyo fika ofisini utapata tiba moja kwa moja.
1: Na pengine daktari, kwa haraka haraka tukao tunamaliza, pengine sasa kwa huyu mwanaume ambaye umezungumza vitu vingi, umezungumza kuhusiana na uzito wa mbegu na mambo mengine, kuna vyakula sasa ambavyo vinasaidia pengine kuboresha mfumo wa uzazi wa mwanaume, ambavyo mwanaume akivitumia vitamsaidia lishe sasa ya mwanaume kutumia ili aweze kuboresha mfumo wa uzazi kwa upande wa mwanaume?
0: Ya, vyakula vipo, na hapa kwa sababu ya muda siwezi nikataja vyote, lakini pia kila ukifika ofisini kwetu ukipimwa hasa kwenye mfumo wa uzazi, lazima upewe na listi ya vyakula ambavyo nitakiwa uvitumie ili uwe sawa. Na tukizungumzia hili sasa, utakuta mtu anapiga simu, nataka sasa hivi vyakula, nitumie message ya hivi vyakula au nitajie. Upime kwanza uone wewe ni nini. Wewe unataka utibu tatizo la kubwa kama hilo kupitia vyakula tu? Haiwezekani. Pata tiba kwanza. Kwanza pima uone ni nini. Baada hapo anza tiba. Baada ya tiba badilika kwenye vyakula. Hapo utakaa sawa. Ni swali zuri ambalo wengi huwa wanatuma message. Nitumie vyakula gani sasa ili niwe sawa? Maumbile yangu sio, au nawahi sana, au ujauzito hamna, upatikani, nitumie vyakula gani? Hapana, nitakiwa upime kwanza, uone unatibu nini. Ni kweli, unaona ni uzazi, lakini kipengele gani? Hujui, hata mimi sijui, ila ukija tukipima, tutajulishana.
1: Sawa sawa, nafikiri tu

0: Ize kwa namba za simu na Lupimo mnapatikana wapi ili watu waendelee kukuuliza maswali, maana naona hapa maswali ni mengi.
1: Ni mengi sana hata mimi naona. Namba zetu za simu, cha kwanza kabisa kwanza tuone tunapatikana wapi. Kwa mkoa wa Kigoma tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili, lakini kwa mkoa wa Kigoma huu huu ila wilayani Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ karibu kabisa na fence ya chuo cha walimu TTC. Namba za simu ni 0693 664848, 0693 664848, au namba ya simu nyingine ni 0715 944941, 0715 944941. Kila siku tunafanya kazi, njoo ofisini, piga simu, chochote uliza nitakujibu, ama njoo ofisini moja kwa moja tuongee.
0: Naam, bila shaka msikilizaji umejifunza vitu vingi kupitia kipindi hiki cha Ijue Afya Yako. Mimi sina la ziada msikilizaji, hadi wakati mwingine.

0: Kigoma ina sauti yake.
1: Na sauti hiyo ni Radio Joy.
0: 90.5 FM.
1: Utasikia ukweli.
2: Hope Juice, Hope Juice, Hope Juice. Inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti. Ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali. Inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa.
3: Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
4: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
2: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu na utoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo, choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
4: fika ofisi za Beloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: Nikukaribishe tena siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema, wewe msikilizaji popote ulipo. Kipindi ni juu ya afya yako. Nikukaribisha sana, mimi ni mwinjilisti na mtabibu Joseph Kajigiri. Niko pamoja nawe katika kipindi makini kwa wakazi wa kanda Kigoma na vitongoji vyake wanaotupata kwa masafa karibu na masafa mbali. Nikukaribisha popote ulipo. Mpigie simu jirani yako, rafiki yako, mwambie kipindi kile makini sana leo kiko hewani. Afungulie redio yake, asikilize kipindi hicho. Kabla sijaomba ni kukaribishe tusome neno la Mungu katika Biblia, kitabu kile cha Kutoka 23, sura ya 23 ya kitabu cha Kutoka, halafu aya ile 25. Nasema hivi: nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Maana katika Yeremia 8:22 anasema, kwa sababu ya maumivu ya binti ya watu wangu nimeumia mimi, ushangao umenishika. Je, hapana zeri katika Gileadi? Huko hakuna tabibu? Mbona basi haijarejea afya ya binti ya watu wangu? Ndilo neno la Bwana linauliza swali. Kwa nini watu wanaendelea kuwa wagonjwa wagonjwa? Kwa nini magonjwa yanaendelea kutesa watu? Wanakuwa kwenye tashwishi kubwa. Ngoja nikwambie rafiki yangu, kabla tujaanza kipindi chetu, tushukuru Mungu kwanza. Asante Mungu mwenye rehema, asante Mungu mwenye upendo na mwenye nguvu na uwezo, uliyeruhusu tuweze kukutana na msikilizaji wako kwenye kipindi hiki cha Ijua Afya Yako. Utujalie kuendelea na kipindi hiki vizuri, na wewe kama tabibu wa matabibu umesema katika kitabu cha Kutoka 23 aya ile 25 ya kwamba utalinda chakula, utalinda afya zetu, hapatapatikana magonjwa. Sasa sababu za magonjwa zinatoka wapi? Wewe utatuelekeza na kutufundisha zaidi. Zaidi ya hayo, utubariki, utulinde, utuongoze katika kipindi hiki, katika jina la Yesu. Amina. Leo nazungumzia chakula kwa ajili ya binadamu. Binadamu anapaswa kula chakula cha aina gani? Viko vyakula vingi vinavyoliwa. Wanadamu wanaweza kula chochote kama chakula, tangu vile vitokanavyo na maziwa hadi chembechembe za madini, chumvi ya mezani, pamoja na matunda, maua, mbegu, shina, majani, kuvu, mayai ya ndege na samaki, au hata mizoga ya wanyama mbalimbali. Vyote hivi vikiwa vimechakatuliwa kwa viwango vikubwa au kidogo, huzalishwa na kuletwa sokoni kama vyakula vya aina nyingi tofauti. Kwamba tunaweza kula aina hizi tofauti za vyakula huimaanisha kwamba vyakula vyote hivyo hufaa kwa matumizi ya binadamu. Je, kuna chakula bora kwa binadamu ambacho pamoja na kuboresha huduma za afya kinaweza pia kumkinga dhidi ya maradhi? Ndiyo, vipo vyakula ambavyo kivira vinaweza kuzuia usiwe mtu wa kuugua. Kubahatisha au mpango makini. Mhandisi amehitimisha kazi yake kubwa ya kutengeneza injini. Aliyoitengeneza imekamilishwa kwenye benchi, ikivutia kwa mng'aro wake, ikisubiri matukio ama kutumika kwa mara ya kwanza katika chombo fulani hivi cha usafiri. Ukiondoa maziwa ya mama katika kipindi cha utoto, hakuna chakula ambacho kwa chenyewe kinalishe yote anayohitaji mwanadamu. Vivyo kujua jinsi ya kuchagua na kuchanganya vyema vyakula ni muhimu sana. Hii inaweza kukusaidia. Lakini haya ni mafuta katika ile injini, haya ni mafuta ambayo ni lazima uyatumie katika injini hii. Mhandisi anamwambia msaidizi wake, hakuna kingine kitakachokupa matokeo bora kabisa ila usisahau, mafuta ni lazima yawe mafuta ya aina hii tu. Ni yule aliyebuni na kujenga injini pekee anayeweza kuelekeza kwa ufahamu mafuta na virainishi gani vinahitajika katika injini hiyo ya gari. Vyakula vilivyopendekezwa mahususi, je, haiko hivi katika kwa binadamu? Kama uwepo wa mwanadamu kwenye sayari dunia umekuja kibahati na kama matokeo yasiyotarajiwa ya uibukaji, basi kusingekuwa na chakula mahususi kwa ajili ya mwanadamu huyu. mwanadamu angeweza kula chakula chochote kile kinachopatikana bila kupata madhara yoyote yale, na vyakula hivyo vingeweza kumpatia afya njema na uzima. Ingawa kama mwanadamu aliumbwa na mwenye uweza wa juu zaidi kwa kufuata mpangilio au mpango mahususi maalum, basi kutakuwa na chakula mwafaka kwa ajili ya kudumisha utendaji bora wa mwili. Waumini wengi hupata majibu ya maswali haya katika sura ya kwanza kitabu cha Mwanzo 1 aya ya 29. Kwa nini? Maana pale katika kitabu cha Mwanzo 1 aya ya 29 inasema hivi, msikilizaji wangu. Mwanzo 1 aya ya 29. Mungu anatoa maelekezo ya chakula cha binadamu. Anasema Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche. Kwa mfano mchicha ni mche, spinach ni mche, mahindi ni mche, ngano ni mche. Kwa hiyo kila mche. Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu. Siku hizi kuna matunda yamechakachuliwa, yametengenezwa kwenye maabara, yameondolewa mbegu mle ndani. Ukiyala unakuwa kama unakula kitu kile ambacho tunakiita flexible. Yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Mungu akaliumba chakula cha binadamu akaweka hapo ili kiliwe, ambazo ni jamii ya nafaka, na kwa maana pana jamii ya kunde, matunda kutoka kwenye miti, na mboga ambazo ziliongezwa baadaye kwenye lishe ya spishi ya binadamu. Mboga ni moja ya vyakula muhimu sana katika mwili wa binadamu. Mungu aliweka hii ili iwe inatumika kwa binadamu ili iweze kujenga afya ya kudumu. Ukiangalia katika Zaburi ya 104 aya ya 13. Zaburi ya 104 aya ya 13 inasema hivi: huinyeshea milima toka orofa zake, nchi imeshiba mazao ya kazi zako. Aya ya 14 inasema huyameesha majani kwa makundi na maboga kwa matumizi ya mwanadamu, ili atoe chakula katika nchi. Kwa hiyo mboga za majani, harafu na zile nafaka za vyakula, mikunde, dengu, na wacha nikuchekeshe na nikushangaze, ili kile ambacho katika Mwanzo 2 Mungu amekizungumza ya kwamba dunia hii ilikuwa inaotesha vyakula kwa kutumia umande wa mbinguni wakati mvua hazijawahi kunyesha, kabla ya gharika hapa juu ya anga. Kabla ya hilo anga la blue sky unaloliona, kulikuwa na anga lingine hapa katikati, ambalo hilo lililokuwa katikati lilikuwa linasababisha mvua zisinyeshe, harafu lilikuwa linaotesha mimea na kukuza mimea kwa kutumia umande, na hiyo ikasababisha watu wakashiba na kula. Maana dhambi ya binadamu kubwa ni kwamba anapokuwa ameshiba ndipo watoto wanapatikana, anapokuwa ameshiba ndipo anapoweza kufanya chochote anachotamani kufanya kwa sababu ameshiba. Lakini can you imagine hujashiba? Unashinda ukiwa umefunga na kufanya maombi kwa Mungu. Huwezi kuwa mtu mtenda mabaya. Mtu mwingi, muda mwingi unajibidisha kumtafuta Mungu. Muda mwingi unajibidisha kufanya maombi na sala. Unajibidisha kwenda kufunga. Kwa hiyo kushiba, na ndio maana ukisoma katika habari ya Sodoma na Gomora, Adma na Seboimu na Soari, miji mikuu mitano ambayo iliangamizwa wakati Ibrahimu, katika kitabu cha Kutoka 19, Biblia inasema kwamba Mungu alipopita nyumbani kwa Ibrahimu akauliza, "Je, nimfiche Ibrahimu kile ninachoenda kukifanya kule Sodoma na kule Gomora na kule Seboimu na kule Soari na kule Adma? Niende nimfiche?" Maana miji mikubwa hii mitano, usifikirie Sodoma na Gomora ilikuwa ni mji mmoja. Sodoma ulikuwa ni mji tofauti, Adima alikuwa ni mji tofauti, Gomora alikuwa ni mji tofauti, Soari alikuwa ni mji tofauti, na Seboimu alikuwa ni mji tofauti. Miji yote mitano hii iliangamia kwa gharika, kwa moto. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema dhambi ya Sodoma na Gomora ilikuwa kushiba na kula na kufurahi. Sasa wakafika mahali kwenye furaha hii wakapitiliza. Biblia inasema wakatamani malaika waliokuwa wametoka mbinguni. Lutu anafika mahali anasema, jamani, nina wasichana wangu hapa wajui mume. Naomba mukutane na hawa. Wanamwambia, hamna, sisi hatuna shida na hao wanawake. Tuna shida na hao wanaume wenzetu. Maana wale malaika walipotua nyumbani kwa Lutu walikuwa ni mfano wa wanaume. Walivyo na uvaji wao na utembeaji wao. Kwa hiyo hiyo inaonyesha namna gani binadamu ambavyo anavuka mipaka ya maisha yake. Kwa hiyo tunapozungumzia juu ya chakula na mboga, ambazo vyakula hivi vinaweza kufanya kukuongezea siku za kuishi, kubadilika kulingana na mazingira ndio, lakini sio kuondoa baadhi ya vyakula. Binadamu wana uwezo mkubwa wa kubadilika kulingana na mazingira na kuzoea vyakula vipya. Licha ya kufanya hivyo, sayansi ya lishe imethibitisha kwamba kuna baadhi ya vyakula ambavyo haviwezi kuondolewa, mathalani matunda, mboga za majani isiyogandishwa. Si kila mlo unaleta afya njema. Haidhuru tumezoea kiasi gani vyakula fulani, hivyo havifanyi bora katika mwili wako. Kama vile vyakula asili, nyama, bado tunahitaji mboga ambazo hufaa kwa hufaa na bora zaidi kiafya. Kwa mfano, Waeskimo wa Alaska waliozoea kula samaki, ila hukumbwa na magonjwa sugu yanayotokana na kutokula matunda na mboga mboga. Hiyo ni tatizo kubwa. Vyakula vya mboga, chanzo cha afya na nguvu ya uponyaji. Kumekuwako na ongezeko la haraka la idadi ya wavumbuzi za kisayansi hao wana sayansi miaka ya hivi karibuni, zinazohusiana na vyakula vya asili ya mboga mboga, kadri mbinu na uchunguzi wa kikemikali zinavyozidi kuwa sahihi, inathibitika kwamba licha ya kuwa matunda, nafaka jamii ya kunde vimekuwa ni vyakula vinavyohitajika ndani ya mwili zaidi, vyakula vya jamii ya mimea kama vile chakula dawa huwa vina viini ambavyo vina athari za kifamakolojia zilizo sawa na dawa zingine zozote zile, ila zikaambatana na manufaa yafuatayo: huzuia na kurekebisha mwelekeo wa kupata magonjwa pamoja na kuwa na sifa ya kuponya. Kwa kweli hazina madhara, lakini pamoja na mboga mboga kuwa na virutubisho vinavyopatikana kwenye vyakula vingine vyote, bado vyenyewe pia huwa na vina vingi viwili ambavyo havipatikani kwenye vyakula vya asili: nyama, antioxidant, baadhi ya vitamini na madini ya kemikali za foito zenye tabia ya uponyaji. Wanasayansi wengi wamekuwa ni wadadisi juu ya asili ya umuhimu wa viini hivi vyenye manufaa vinavyopatikana kwenye mboga pekee. Kwa nini binadamu huvihitaji kwa ajili ya afya zao? Kwa nini waendelee kuvihitaji hata baada ya karne nyingi au milenia nyingi za kugeukia kwenye lishe ya nyama, kama ambavyo inathibitika katika lishe za kibinadamu na Waeskimo? Kwa nini kiwepo chakula mahususi kwa ajili ya afya ya binadamu? Kwa nini? Uwezekano wa aina mbili. Kuna wale wanaoamini kwamba binadamu walijikuta wakila chakula hiki chenye nguvu na uponyaji kwa bahati tu, na wale wanaokitetea nadharia hii huamini kwamba mboga hizi zilitengeneza uwezo wa kuzalisha virutubisho na viini vya ugonjwa muda mrefu baada hata kabla ya binadamu hawajakuwepo. Lakini tunaweza kuangalia kihalali mtazamo mwingine wenye mantiki kwamba yuko Mungu ambaye ni msanifu na mbunifu, muumbaji mwenye nguvu, aliyemuumba mwanadamu na mwanamke na akawapatia na mafuta ya kufaa,
1: chakula cha jamii ya mboga. Bila shaka mengi yanatokea tangia hapo, hivyo basi kulingana na hali ya sasa ya asili, mazingira na ya binadamu na vyakula vitokanavyo na wanyama vinaweza kuwa vya lazima katika baadhi ya mazingira, ila si kwamba kamwe haviepukiki. Hata hivyo, msingi wa lishe ya binadamu pamoja na chanzo cha chakula chenye afya kitaendelea kuwa ni muhimu kama matunda, nafaka, mbegu na mboga za majani. Utofauti wa hili ni katika kipindi cha mwanzo cha uhai wa binadamu, kipindi cha kunyonya, na hitimisho hilo hilo kwa mtizamo wote ule. Kati ya hiyo, haidhuru mtu anaamini katika asili au la, tafiti nyingi za kisayansi zimethibitisha kwamba vyakula vya mboga vilivyoandaliwa kwa njia rahisi hutupatia mafuta bora kabisa kwa ajili ya injini zetu, hutoa nishati kwa ajili ya utendaji kazi bora, na viini kwa ajili ya kupunguza kasi ya kuchoka na kuchakaa inayoonekana na miaka mingi kuzeeka, na hivyo kukinga mwili usije ukashindwa kufanya kazi zake. Hivyo basi usisahau kupatia injini hii mafuta yake, ambayo ni vyakula bora vinavyoweza kuimarisha mfumo wako wa mwili na kufanya mwili wako kuwa madhubuti. Chakula na afya. Afya zetu hutegemea jumla. Maamuzi madogo ambayo tunafanya kila siku. Kwa maneno mengine, mtindo wetu wa maisha. Kusema kweli, matumizi yanayofanya tunayofanya na yanayoathiri zaidi afya zetu kwa kiwango kikubwa huwa yanahusiana na chakula tunachokula. Kuna chaguzi nyingi ambazo lazima tuendelee kuzifanya, ni vyakula gani tutachague na viandaliwe kwa ubora gani. Taarifa chunguzi sahihi za afya, kadri tulivyo na taarifa kamili kuhusu vyakula vilivyopo, ndivyo ilivyo rahisi kwetu kufanya maamuzi bora kwa ajili ya afya zetu. Vyakula vinavyodhuru, vyakula vyenye mafuta, na binadamu huhitaji chakula katika maisha yao yote, licha ya kwamba chakula hutupatia nishati pamoja na virutubisho. Baadhi ya vyakula hivyo vinaweza kusababisha dosari pamoja na madhara kiafya, wakati ambapo vingine hutuletea afya na uponyaji. Hivyo kuna vyakula vyenye manufaa na vyakula vyenye madhara. Katika utafiti tunagundua kwamba vyakula vyote havina thamani sawa. Kukifahamu chakula vyema, ni muhimu kuvielewa vyakula vyema ili kuweza kuchagua vyakula vile tu vinavyosaidia kudumisha afya yetu ambayo iko hatarini leo, na vile ambavyo vinatibu maradhi mbalimbali. Mfululizo wa mtindo mpya wa maisha, chakula kifaacho kwa afya, kinaweza kusaidia kwa ajili ya kukupatia ufahamu huo kwa urahisi, kwa sababu kuna vyakula vingi kutoka kwenye jamii ya madini. Maji na chumvi ni vyakula vya aina mbalimbali, kwa maana pana na vyenye asili ya madini. Tofauti na vyakula vingine vyote, maji na madini tunavyokula havitokani na kitu chochote chenye uhai. Kutoka kwenye jamii ya wanyama, baadhi ya vimiminika, mayai na nyama na viumbe vya majini na wanyama wa nchi kavu, hata hivyo sio vyote vyenye manufaa. Kwa hiyo kutoka kwenye jamii ya mboga, hivi ni vyakula vilivyo na virutubisho vingi zaidi kwa afya na vyenye viini vingi vya uponyaji. Aina mbalimbali za jamii ya mboga zinaweza kutumika kama chakula. Magugu maji haya huliwa mazima yakiwa na seli moja isiyoonekana kwa macho ya kawaida, isipokuwa kwa darubini, kama zilivyo spinach au seli zaidi ya moja kama yalivyo magugu. Mimea iliyo na mfumo wa madhubuti wa usafishaji wa maji na chakula kwa desturi hizi ni vyakula vinavyotokana na sehemu mbalimbali za mmea, tunda, mbegu, kiazi, mzizi na kadhalika. Uyoga pamoja na kwamba zinaweka kwenye kundi la vyakula vya asili, mboga kuvu ziko kwenye kundi linalojitegemea likiwa na tabia zake zenyewe. Kwa hiyo matumizi ya vyakula hivi vya kiasili kupunguza maji mwilini kupitia haja ndogo, kwa mfano nguvu ya uponyaji ndani ya mimea figiri, huongeza uzalishwaji wa mkojo, husaidia katika utendaji kazi wa figo na kupunguza uvimbe mwilini. Yaani kwa mfano ukianza kula figiri, kwa mfano tatizo la figo, kula sana figiri, yale majani ya figiri yanauzwa sokoni hapo, unayafahamu. Yanasaidia sana utendaji kazi wa figo na kusababisha mkojo kutoka kwa wingi badala ya kutumia dawa mbalimbali za kizungu, lakini ukitumia hii ni tiba moja nzuri sana figiri kwa kusaidia figo zako zifanye kazi vizuri bila shida yoyote. Husaidia katika utendaji kazi wa figo na kupunguza uvimbe mwilini. Kwa mfano kama mwili umevimba mahali, unapokula figiri kwa wingi inasaidia kutengeneza mwili wako kinga ya kujitibu yenyewe bila shida yoyote. Vyakula vingine vinavyosaidia kupunguza maji mwilini kupitia mkojo, biringanya, tikiti maji, kitunguu maji, alafu na mmea mwingine inaitwa asparagus, hii huwezi kuipata, lakini hiyo niliyokutajia inaweza kukusaidia kuanza kutumia. Hiyo inasaidia sana. Ndio maana unakuta kwa mfano mtu ana tatizo la figo, pale Biroya mara nyingi huwa tunamshauri ale sana matango kwa wingi, halafu na tikiti maji ale kwa wingi sana. Anapotumia hiyo ina flush out toxin, zile sumu zilizorundikana ndani ya mwili na kusababisha utendaji wa figo zake kutokuwa imara. Anapokuwa anatumia na dawa yetu ile inayoitwa rungwe inayotibu figo vizuri, inamsaidia mgonjwa wetu kuweza kuimarika haraka zaidi. Lakini kama bado hujafika ofisini kwetu, unaweza kutumia hiyo system niliyokuambia ya kula figiri kwa wingi, matikiti maji kwa wingi, matango kwa wingi, halafu katumia kitunguu maji, ukatumia pia matango, inakusaidia kuweza kutengeneza mwili kujitibu kwa haraka sana. Kusafisha ini, kusafisha ini husaidia ini kwenye uzimwaji wa sumu mwilini na utokaji wa sumu kwenye nyongo. Vyakula vingine vinavyofanya kazi ya kusafisha ini ni sambia, Khartoum, hizi hapa hazipatikani sana, lakini unaweza kutumia pia kiwavini kwenye mkojo kama kasberi, kukinga dhidi ya athari za homa ya mapafu kwa mkojo pamoja na magonjwa ya ini ya njia ya mkojo UTI bila ya kusababisha usugu wa bakteria. Hiyo inasaidia sana. Ni matunda. Yani kitendo cha kula matunda kwa wingi kinaweza kusaidia sana kufanya mwili wako uweze kuwa standard. Ndio maana nimekuwa nikifundisha mara nyingi ile nafaka kuu tano au sita. Unachukua mtama mwekundu kilo 2. Unachukua uwele kilo 2. Unachukua ulezi kilo 2. Unachukua mahindi ya njano kilo 2. Unachukua na ngano kilo 2. Halafu unachukua na muhogo kilo 2. Changanya hivi vitu vyote, baada ya kuvipepeta na kuvisafisha vizuri, kasage kwenye mashine upate unga wake. Asubuhi unakunywa uji, mchana unakula ugali na mboga unayoipenda, jioni kula matunda tu kalale. Tatizo la kuumwa figo, tatizo, unajua hii ni tiba moja ya ajabu sana. Usipende sana kula nyama usiku, jitahidi kama ni nyama kula labda asubuhi au kula mchana. Lakini ni vizuri sana nyama ikiwezekana ule nyama ambazo tunazita white meat. White meat ni samaki, dagaa, perege, sangala, hizo ni white meat. Lakini ukichukua kwa mfano kuku, pia ni white, iko kwenye kundi la white meat. Ipikwe kiasi kwamba unaweza ukainyofua na mikono na kuila, inakusaidia sana. Maana katika Biblia inasema kwamba itokose nyama sana, uhakikishe inaiva, mpaka inaachana na mifupa, inakusaidia. Lakini wale unakuta kwamba nyama inavutana sana na inavutana na mdomo, unavutana nayo huku unatumia nguvu, wakati mwingine unajigonga na kujigonga kwa sababu ya kuvutana nyama, hiyo bado ni mbichi. Lakini pia kama ni ulaji wa nyama unaweza kupunguza kidogo kidogo. Ndio maana unakuta kwamba wale ambao ni wagonjwa wa moyo, wagonjwa wa pressure, wakifika kwa madaktari wao wanawashauri mara nyingi ya kwamba acha matumizi ya nyama, maana ile supu ya nyama au mchuzi wa nyama ukiingia ndani ya mwili, yale mafuta yake yanageuka kuwa dutu. Yanapokuwa dutu, yanatengeneza vinundunundu kwenye mishipa ya damu na kutengeneza kitu kinachoitwa myocard blood demand. Baadhi ya mishipa ya damu inashindwa kupokea damu ya kutosha kwenye moyo na kusababisha moyo kupiga kwa nguvu. Unasikia tutu tutu tutu tutu, unashindwa hiki ni kitu gani, kama moyo unataka kuchomoka. Hiyo ni changamoto kubwa ambayo inasababishwa na mishipa yako inapokuwa dutu kwa sababu ya ulaji wa vyakula vyenye mafuta mengi. Kwa hiyo unakuta wengine anapika wali, akipika ule wali, ukiuchukua ule wali, ukiuminya kwenye ngumi hivi, kama unatengeneza ngumi, unakuta mafuta yanamwagika huko juu. Kana kwamba maji ya kupikia ule wali ilikuwa ni mafuta. Kwa hiyo ninachotaka kukuambia msikilizaji wangu ya kwamba hiyo yote ni hatari kwa afya yako. Kwa hiyo ili kudumisha afya yako bora, makini, usifike mahali pa kuniambia kwamba mimi natumia alizeti, mimi natumia kolie, mimi natumia oki, mimi natumia mawese. Mafuta ni mafuta, ili mradi yanaweza ukipika, ukizidisha kwenye kupika, yanaweza kutengeneza madhara kwenye mfumo wa misuli yako ya damu na kusababisha madhara makubwa. Kwa hiyo ili kuchagua chakula kilicho bora ni kufuata kanuni za uraji bora. Mungu anapozungumza katika kitabu cha Mwanzo 1:29 ile, anasema ule kilicho bora, anapozungumzia juu ya kwamba nimekupatia mboga za kondeni, halafu na nimekupatia pia matunda yenye mbegu ndani. Manake ule vyakula vya asili kama mananasi, kama machungwa, kama maembe, kama mapapai, sio uende kunywa kinywaji kilichotengenezwa kiwandani, kilichofanywa prosesi, halafu unasema nakunywa embe, nakunywa nanasi, nakunywa chungwa. Hapana. Kunywa original, kula, tengeneza juisi original ya matunda halisi ya Kigoma au yanayotoka mahali penginepo popote, lakini ni matunda halisi ambayo unayaona na wewe wakati unayatengeneza mwenyewe. Itakusaidia sana kuimarisha afya yako na kupunguza mlundikano wa kemikali za sumu ndani ya mwili zinazotokana na vyakula vya viwandani ambavyo vimesindikwa na kuwekewa vitu vinavyoitwa preservative. Hizo preservative huwa zinasababisha mlundikano wa sumu kuongezeka ndani ya mwili na kusababisha magonjwa maumivu ya mgongo, magonjwa maumivu ya jointi za miguu, magonjwa maumivu ya uvimbe, uvimbe kwenye figo, uvimbe kwenye mapafu, matatizo ya ini. Yote hayo yanaweza kushughulikiwa kama utafuata kanuni bora za uraji bora na wewe ukawa ni muhanga wa kutafuta tiba kamili. Kumbuka Wabeloya Kliniki, tuko Kigoma mjini. Pale hapo ninapozungumza na wewe, tuna kitabu pale Wabeloya Kliniki kinachoitwa Ijue Afya Yako. Hichi kitabu kinachoitwa Ijue Afya Yako kinauzwa shilingi 15,000 tu. Wengi wamekuwa kikiuliza kitabu hicho kinapatikana wapi? Kinapatikana pale Wabeloya. Kinafundisha vitu vingi sana. Namna ya kujitibu, namna ya kujihudumia, namna ya kuishi bila maradhi ukiwa nyumbani kwako. Namna ya kuishi bila magonjwa magonjwa. Kimeelezea kwa mapana na marefu falsafa ya utabibu na namna ambavyo kinaweza kukusaidia kufanya familia yako ikaishi bila kuumwa kwa kufuata maelekezo ya namna ya kula. Kuna wengi unaniuliza kwamba kwa nini sasa kuna ongezeko la magonjwa ya kansa, magonjwa ya nini? Wacha nikwambie rafiki yangu, magonjwa yanaongezeka kwa sababu tumekataa kula vyakula vya asili. Nimekuambia kwa mfano mboga za maboga zinatengeneza damu ndani ya mwili. Yaani unapokula tu zile mboga za maboga, kwa mfano leo jioni ukaamua ushibe mboga za maboga tu uende kalale, zile mboga za maboga zinatengeneza damu yako kuwa safi na salama ndani ya mwili wako. Hasa wengi unakuta kwamba kila mwezi anaenda kuongezewa damu, anaenda kuongezewa damu. Fanya mboga kuwa ndio chakula chako asubuhi, mchana na jioni kwa muda wa wiki mbili tatu, utakuta tatizo lako la kuumwa limeisha. Lakini pia kana kwamba itoshi, unaweza kutembelea pale Wabeloya Kliniki ukapata vile vitubisho vyetu au dawa zetu ambazo zimepata msaada na kibali cha Wizara ya Afya kwa kusajiliwa, kama ile dawa inaitwa Orosekero, nitakuja kuambia habari zake. Kuna dawa nyingine imesajiliwa pale inaitwa Jocha, nitakuja kuambia habari zake. Tuna dawa nyingine pale Wabeloya Kliniki imesajiliwa inaitwa Omega 1, nitakuja kuambia habari zake. Tuna dawa nyingine iko pale Wabeloya ambayo imesajiliwa inaitwa Endumbura. Pia dawa hizo zote zimesajiliwa, ziko vizuri sana, zimeleta mafanikio makubwa kwa watu wote na wanaotumia ofisi zetu. Ofisi zetu ziko Kigoma hapa karibu miaka 17 sasa, lakini pale Tabora tumekopa kwa muda wa miaka 22, na pale Mbeya tumekopa kwa muda wa miaka 22. Pale Tanga tupo kwa ajili ya karibu miaka 18. Halafu pale Nzega
0: na Kahama, tuko pale pia tuna ofisi zetu. Kwa hiyo na pale Kasuru tuna ofisi zetu maeneo ya Nyasha, eneo la Kilombero. Nyasha, eneo la Kilombero, tuna ofisi yetu pale Kasuru. Kwa hiyo nikushauri tu msikilizaji wangu kwamba tembelea kwenye vituo vyetu kwa ajili ya huduma bora makini ya kinifu zitakazoweza kukusaidia kuimarisha afya yako. Kama una swali kuhusu afya, kwa changamoto inayokusibu au kukusumbua, unatamani kutembelea Waberoya kliniki, tumia namba hii kunipigia. 0618 0618 292 0444. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja, unaweza kunipigia hapo tukaongea kama unahitaji kuniuliza swali. Leo tuko live, Napozungumzia juu ya kipindi cha Ijua Afya Yako, ni kipindi makini sana. Ni kwa hiyo jitahidi tu uendelee kutupigia kama una swali lolote la kiafya, nipigie kwa namba hiyo 0618 292 0444. Namba ni 0618 292 0444. Usibipu. Na tunapopokea ukate simu yako, tunapopokea huku simu uzime redio yako ili tusikilizane vizuri. Jitahidi uzime redio yako ili tusikilizane vizuri. Twende kwa huyu hapa.
2: Hello.
0: Habari ya kwako, tunaongea nani kutoka wapi?
2: Salamu, unaongea na Pilini Mbano kutoka Mayange.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako ndugu yangu.
2: Nimekusikiliza kiundani zaidi.
0: Amina.
2: Ila kuna vitu ulivyotaja hapo sijaelewa zaidi, kwa sababu umetaja vitunguu maji.
0: Alafu
2: kuna ule mfumo uliotaja, kuna vitu ambavyo sikuelewa zaidi.
0: Ehe.
2: Hata ungenisaidia tena ukarudia.
0: Nilitaja pale kwamba kuna ile figiri. Figiri uifahamu?
2: Sijaifahamu bado.
0: Hujaifahamu? Kuna majani fulani ukienda kwa wamama wanaouza sokoni pale, ukiambia nataka majani ya figiri, wanayafahamu, wengi wanapanda panda hayo, mara nyingi mengine yanaota mashambani mwetu humo. Hizo figiri. Ukiuliza tu majirani wawili watatu watakuonyesha hayo majani.
2: Sawa. Sawa.
0: Yanasaidia sana kurekebisha tatizo la figo na kuondoa uvimbe kwenye miguu.
2: Tafuta, ina shida mengine nitakupigia zaidi ili nijue nafanyaje.
0: Asante sana. Haya. Kipindi cha maswali, msikilizaji, ni hapa studioni. Usinipigie nikiwa ofisini uanze kuniuliza, "Ah, ulifundisha jana redioni, ulieleza redioni." Maswali ni hapa. Sio kule. Kule ukinipigia nikiwa nyumbani, maana yake ni kwamba uje utibiwe pale Waberoya Clinic. Hello.
3: Hello kaka, habari za usiku daktari?
0: Mwenyezi Mungu amenijalia neema, niko salama kabisa. Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
3: Asante mtumishi wa Mungu.
0: Amina.
3: Mimi ni mtu kaishi Kasuru, ila nina ugonjwa fulani wa uvimbe ambao ni uvimbe ambao upo kama sijui kitu gani, au nisumbui katika mambo ya mapenzi wala nini. Lakini unanikera, kuna kitu kinakuwa kinapanda kama korodani nyingine. Sasa sijui hivi
0: hiyo ni dalili ya ugonjwa unaoitwa henia au ngiri. Kwa hiyo kama nataka kuthibitisha vizuri, Ijumaa nadhani nitakuwa pale Kasuru, nitaongea na wewe bila shida yoyote. Kwa hiyo kesho nitakuwa Kigoma mjini kuhudumia wakazi wa Kigoma, lakini kesho kutwa Ijumaa nitakuwa pale Kasuru kuanzia saa 2 kamili. Unaweza ukaja pale tukapata kuzungumza na kuelekezana na kujua namna ya kushughulikia tatizo lako, namna ya kulimaliza kabisa. Waberoya Clinic, Mungu ametujalia kuona mimea mingi sana inayopambana na changamoto za aina mbalimbali kwenye mwili wa binadamu. Kwa hiyo kama hujafika, tembelea hapo kwenye vituo vyetu, utapata tiba kamili. Halo. Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Naongea na Rube kutoka Basanza.
0: Karibu Rube.
4: Nilikuwa nauliza hizi dawa ya meno huaga ni dawa gani? Maana meno yamekuwa kusumbua watu wengi sana na hawajawahi kupatiwa dawa.
0: Sisi wa Beroya tunatumia dawa moja inaitwa Betameno, inauza shilingi 10,000. Ukifika ofisini kwetu unaipata mara moja, inatibu wadudu wote kwenye meno na kuua wale wadudu vizuri na kusababisha meno yako yaache kusumbua na kuumauma.
4: Aha, na mgongo?
0: Mgongo kuna dawa zake hapo zinaitwa Zamivu, kuna dawa nyingine inaitwa Hope Juice. Ukifika ofisini kwetu kila kitu kinawezekana.
4: Aha.
0: Asante sana.
4: Haya, nikushukuru.
0: Haya. Msikizaji, endelea kutupigia kwa namba 0618 292 0444. Hello? Hello? Hello? Naam, tunaongea nani kutoka wapi?
5: Unaongea na mtu kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha UF yako.
5: Bado nilikuwa nauliza dawa za madonda.
0: Kuna dozi ya 40, kuna 70, nafuatana ukubwa wa tatizo, lina muda gani? Ukitaka kulimaliza, ukitaka kulituliza, dawa zipo, zinaanzia zingine 10,000, zingine 30,000, nafuatana ukubwa wa tatizo baba.
5: Sawa, sasa nilikuwa nauliza hayo majani ambayo.
0: Naam?
5: Mboga gani?
0: Majani gani?
5: Kuna majani ya mboga mboga ambayo umezungumza kwamba kwa
0: hata. Yale nimezungumzia kwa ajili ya kutibu figo mzee, sio kwa ajili ya kutibu vidonda vya tumbo.
5: Nimeuliza kwa sababu kuna mtu ana shida hii.
0: Figiri, zinaitwa figiri.
5: Inaitwa figiri.
0: Figiri.
5: Na majani yake yakoje
0: sasa? Mzee, sasa si mpaka ufike ofisini ndio tukuonyeshe, maana kama uyajui, uliza majirani watakusaidia. Maana mimi najua kwamba kuna figiri, kuna mchicha, kuna spinach, kuna chinese, kuna cabbage, kuna mboga za aina nyingi. Ukienda sokoni wale wamama wanauza mboga mboga waambie nionyesheni nani anauza figiri hapa, watakuonyesha.
5: Sawa, asante. Sasa nilikuwa nauliza kwamba nani yule mtu wa Marovera.
0: Marovera sijafundisha habari ya Marovera. Subiri siku nitakapofundisha Marovera baba. Haya, msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako, unaweza kuendelea kunipigia kwa namba 0618 292 044. Hello?
6: Nikuwa nauliza. Appendix ni ugonjwa gani?
0: Appendix si mchanga unakuwa umeingia kwa sababu ya kula vyakula vyenye mchanga mwingi kwenye utumbo ule tunaita kidole tumbo. Kwa hiyo ukifika hospitalini wanafanya operation. Mimi sina dawa ya kutibu hiyo tatizo la appendix. Aya. Msikizaji, kipindi ni juu afya yako, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Hello?
7: Hello?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Tunaongea na mjumbe aliyepita. Maana hapo umenitajia kuna mboga hapo umenitajia ukasema sijui. Na ukasema hili nijue zaidi niulize majirani. Lakini kuna watu ambao nikiwauliza naambia sijui zembagiza ni kweli.
0: Unasema?
7: Kuna watu ambao nawauliza naambia figiri, neno figiri ni mboga inayoitwa zembagiza. Sasa sijajua.
0: Sasa mimi sio muha, mimi ukiniuliza kwa kia, mimi sio muha. Kwa hiyo wao wanapokueleza kwa lugha ya kia, manake ni kwamba waambie wakuonyeshe kama unaifahamu ndio hiyo hiyo.
7: Basi sawa, haina shida.
0: Haya baba.
7: Haya, usiku mwema.
0: Na wewe pia. Kuna vitu ambavyo mimi siwezi kuvitamka kwa lugha ya kinyumbani, nitavitamka kwenye lugha ya Kiswahili na lugha ya kisayansi. Kuna lugha ya kisayansi tunaita botani. Botani sio Kiswahili wala Kiingereza. Kwa hiyo nikikitamka pale unakuta kwamba nimeshindwa kupata lugha ya Kiswahili inasemaje juu ya hilo ya hicho kitu. Hello.
8: Habari.
0: Mzuri sana ndugu yangu, habari ya kwako?
8: Salama.
0: Nani kutoka wapi?
8: Naongea na Ali kutoka wilaya Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu ya afya yako.
8: Tatizo langu nilikuwa nasumbuliwa na UTI.
0: Uje kesho asubuhi utatibiwa, dawa ya UTI ni shilingi 10,000 mpaka 20,000 hapo.
8: Ofisi yenu iko maeneo gani?
0: Tuko station ya treni hapa Kigoma mjini.
8: Haya.
0: Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Hello?
9: Habari yako?
0: Njema kabisa, tunaongea nani kutoka wapi?
9: Naongea na Piajaya Omari kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu ya afya yako.
9: Mimi nilikuwa na swali.
0: Uliza.
9: Mimi nasumbuliwa na ganzi kwenye mguu mmoja, mguu wa kulia.
0: Ndio.
9: Kwenye kikanyagio ninapokuwa nakanyaga chini nasikia kinachoma choma.
0: Sawa.
9: Kwa hiyo nilikuwa nahitaji labda nipe ufumbuzi.
0: Nikuja tu ofisini pale, kuna dawa moja inaitwa Pea inatibu vizuri sana hilo tatizo.
9: Na inaweza kugharimu kiasi gani?
0: 50,000.
9: Ambayo inaweza kuwa ni dozi kamili.
0: Ndio.
9: Ah, usiku mwema.
0: Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako, unaweza kuuliza swali lolote la kiafya kwa changamoto yoyote inayokusibu. Halo. Halo? Aya, huyu naona alikuwa na bipu. Endelea kutafuta. Namba zetu ziko hewani moja kwa moja. 0618-292-044. Halo?
10: Halo?
0: Habari ya usiku?
10: Salama, kwema.
0: Kwema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
10: Naongea na Bab Boy kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, Bab Boy.
10: Hivi daktari, mbona UTI inaathiri sana watu wengi sana? Hivi shida ni nini au kabisa kumaliza ni dawa gani?
0: Kunywa maji ya kutosha kunasababisha UTI wasitokee mwilini mwako. Kunywa maji kidogo kidogo ya kikombe unangojea mpaka ukaukiwe koo, ni sawa na mtu anayengojea chungu kianze kuungulia ndo aweke maji. Manake ni kwamba amechelewa sana. Kwa hiyo maji haitajiki kuisikia. Yaani unaposikia kiu kwenye mwili, manake mwili umeshakaukiwa kule ndani, mashine zinashindwa kufanya kazi kwa ufanisi, ndipo zinakuambia tuletee kitu fulani huku tunahitaji. Sasa ile ni hatari. Ni sasa na mtu ambaye anaendesha gari, mtu anayeendesha gari, halafu anangoja mpaka taa nyekundu iwake inayomuonyesha kwamba mafuta yameisha, ndipo au gari izimike, ndipo aende kuweka mafuta. Huyu ni hatari zaidi. Kwa hiyo mwili wa binadamu ukiwa unakunywa maji kwa wingi huwezi kupata UTI hata siku moja.
10: Kwa hiyo maana unatakiwa unakunywa maji hata ambapo nani kabla hujapata hata kiu inabidi unywe.
0: Asante kwa kunielewa vizuri sana. Asante sana.
10: Haya, asante.
0: Haya ndugu yangu. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kutupigia kwenye kipindi hiki. Namba ni 0614-0618-292-044. Hala? Hala? Halo? Aya, huyo alikuwa na bipu, endea kutupigia. Kwa namba 0758-0618-292-044. Halo?
11: Halo?
0: Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
11: Naongea na Antoni kutoka Mzeze, Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
11: Maana mimi nasumbuliwa na goti, sijui ni tatizo nini.
0: Goti inaweza kuwa kuna tatizo la labda goti lenyewe humo ndani, misuli yake imeshindwa kufanya kazi kwa ufanisi, lakini ukija waberoya, hiyo kesi inatibika ndani ya siku tatu, utakaa vizuri kabisa. Karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Tuko hewani moja kwa moja. Nipigie kwa namba 0618-292-044. Hala?
11: Hala?
0: Naona ujazima radio.
11: Nimeshazima ndugu yangu.
0: Asante sana. Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Naongea na nani kutoka wapi?
11: Mimi naitwa Manyembe, nipo Kasulu hapa.
0: Karibu sana Manyembe.
11: Mimi sasa hivi na miaka 75.
0: Hongera sana.
11: Ila nasumbuliwa na pressure ya kupanda.
0: Sawa.
11: Pamoja na hemia.
0: Pole sana.
11: Ndio.
0: Hizo kesi zinaweza zikabandizika kabisa bila shida yoyote ukifika ofisini kwetu hapo.
11: Hapa Kasulu sehemu gani?
0: Tuko Nyasha, Kilombero. Ukifika pale Nyasha, kama unateremka kuelekea Kigoma, unateremka ule mteremko, mkono wa kulia kuna msikiti, mkono wa kushoto kuna bustani fulani ya mitimiti. Pale kwenye bustani ya mitimiti hiyo mtu amepanda hapo, kushoto kwake hapo, kulia kwake hapo, kuna kibao kimeandikwa Waberoya Clinic. Shuka na hiyo njia mpaka uikute nyumba imeandikwa Waberoya Clinic hapo hapo.
11: Asante bwana, tukijali basi Jumaa nitakuona ndugu yangu.
0: Karibu sana, utanikuta hapo.
11: Asante, asante.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, nikukaribisha sana. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618-292-044. Kumbuka kitabu chetu cha Jua Afya Yako kinapatikana pale Waberoya Clinic kwa bei ya shilingi 15,000. Kama uko Kasuru, kinapatikana pale ofisini kwetu Kasuru. Kama uko Kigoma, kinapatikana hapa Kigoma ofisini kwetu. Kipo kizuri sana. Halo? Halo le? Halo?
12: Ugonire
0: tuwa na majoro.
12: Ndenkafu
0: torosa kwa jogwa reku.
12: Mwema.
0: Halo?
12: Dokta, shida ya mguu, kidole kimevimba.
0: Uje kesho asubuhi unanikuta hapo dadangu, sawa? kesi yako itatatuliwa vizuri tu, Mungu atakujalia neema.
12: Upigie mwanasiasa.
0: Asante sana usajigwege. Mungu ni mwema. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kwenda kutafuta kwa namba 0618. 0618. Hello? Hello. Aya, tupigie kwa namba 0618 292 044. Hello?
13: Hello.
0: Yes, habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
13: Naongea na Faustini Chengura kwa Kasulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, Chengura.
13: Duka lenu liko upande gani hapa Kasulu?
0: Liko pale Nyasha shule ya msingi kwa mkono wa kushoto, ukiteremka na ule mteremko kama unaelekea Kigoma, mkono wa kulia kuna msikiti, mkono wa kushoto kuna kibao cha Waberoya Clinic na kuna bustani ya miti hapo na barabara inayokuja ofisini kwetu moja kwa moja.
13: Sawa sawa sawa, asante mwalimu.
0: Karibu sana mwalimu, ndio ube.
13: Haya
0: Chengura. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, ni kukaribisha sana popote ulipo, endelea kututafuta kama una swali. Ala.
13: Halo.
0: Eh, zima redio, zima redio. Haya, huyu anazima, baada ya kuzima redio anakata na mawasiliano kabisa. Twende kwa huyu mwingine. Halo. Habari ya zima redio yako.
14: Halo.
0: Naam, naam, tunaongea nani kutoka wapi?
14: Mkongoro, naongea na Useni.
0: Karibu Useni, una changamoto gani baba?
14: Mimi changamoto yangu bwana, ninauma miguu, misuli na nibamba sana kwenye nani, misuli ya nyuma.
0: Hujawahi kufika Waberoya Clinic hapa?
14: Hamna, hamna, hujawahi.
0: Njoo kesho, hiyo kesi yako inatatuliwa vizuri mpaka utafurahi Useni.
14: Kwani uko sehemu gani kaka?
0: Niko station ya treni ya hapa, kama una ukiwa hapa, kama uko posta hapa, kuna dampo la takataka hapa. Kwenye dampo hapa kuna barabara inakuja ofisini kwangu hapa. Hapa wanapoweka mawe ya kusaga ya kutumia kwenye nani, kwenye sementi haya. Niko hapo kwa maeneo hayo.
14: Basi demand takuja.
0: Karibu sana.
14: Ah, sawa.
0: Haya. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Nikukaribisha sana popote ulipo. Unaweza kutembelea Waberoya Clinic. Tuko hapa karibu na stesheni, ndipo ofisi yetu ilipo. Halo? Nzuri, habari ya usiku. Tunaongea nani kutoka wapi?
15: Naongea na Maimuna ya Haya kutoka Kigoma.
0: Karibu Maimuna ya Haya.
15: Ndiyo, mimi nasumbuliwa na miguu, misuli na bana sana kwa nyuma na kiunoni.
0: Pole sana. Hujawahi kufika Waberoya hapa?
15: Sijawahi kufika, nilikuwa
0: sijui. Wewe sasa umepata ripoti ya leo hii, kesho wewe njoo, utatukuta hapo.
15: Kesho hiyo?
0: Ndiyo, ndiyo.
15: Maeneo gani?
0: Niko hapa ukitokea stesheni.
15: Ndiyo.
0: Ukivuka hicho kidaraja tu mkono wa kushoto, utaona kuna dampo la takataka la manispa hapo.
15: Ndiyo.
0: Kwenye dampo hapo hapo kuna barabara inakuja ofisini kwangu hapa mbele.
15: Ndiyo.
0: Utanikuta hapo.
15: Gharama zake?
0: Unaweza ukapata dozi ya shilingi 30,000, 50,000, inafuatana na uwezo wako wa hela.
15: Ndio.
0: Eh.
15: Kama dozi nzima sasa ukamilisha kabisa ugonjwa unakuwa shilingi ngapi?
0: Sitafuatana na ukubwa wa tatizo mama yangu. Kama umeugua miaka mitatu, unaweza ukapona kwa wiki moja?
15: Hapana.
0: Kwa hiyo siwezi kukuambia itakuwa hii wakati bado sijajua ukubwa wa tatizo lako likoje. Ni mpaka ufike tuelekezane. Sasa na mtu anakuambia mimi nataka ukanilimie lile shamba kule, alafu mtu hajaliona hata shamba, anakuambia nitakulimia kwa shilingi 20,000. Hajui kama kuna miba, hajui kama kuna mawe. Utaonekana na akili mbovu. Kwa hiyo hata wewe ukiniambia itakuwa shilingi ngapi dozi jumla mamangu, yani ni lazima ufike pale ofisini. Ukifika nitakueleza kwamba kwa mwili wako huu mama, gharama itakuwa ni hii hapa.
15: Sawa baba, nimesikia.
0: Mungu akujalie neema. Asante sana.
15: Amina, usiku mwema.
0: Na wewe pia ulale salama.
15: Amina.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi chetu cha Ijue Afya Yako kinakaribia kutia nanga. Nikukaribisha sana. Endelea kutusikiliza. Halo.
16: Halo.
0: Habari ya kwako, tunaongea nani kutoka wapi?
16: Salama, naongea na Joseph kutoka Mpeta.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako kutoka Mpeta.
16: Mimi nasumbuliwa na meno.
0: Meno dawa yake ni shilingi 10,000 rafiki yangu.
17: Ndiyo, ndiyo.
18: Hey, uyo asubuhi tupigie, tukutumia hapo, tukwambia tuma hera, utukutumia dawa yu kukute hapo.
17: Aya, asante sana.
18: Aya, ndugu yangu. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako, kiko hewani moja kwa moja, unaweza kutupigia kwa namba 0618-292-044. Hello?
17: Hello?
18: Tunaongea na nani kutoka wapi?
17: Tunaongea na Faisha kutoka Kasulu Kitanga.
18: Karibu kwenye kipindi cha juu ya afya yako.
17: Mimi bana nasumbuliwa na jino.
18: Wewe njoo ofisini kwetu hapo na 10,000 kesho asubuhi, utatibiwa meno yako mpaka ufurahi.
17: Asante.
18: Karibu sana. Haya, msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Naomba uendelee kutupigia kwa namba 0614 0618 2

0: Bunu da skutat.
1: Safi.
0: Wakanipatia ile anti-poison.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Wakanipatia na ofidisi chupa tatu.
1: Sawa.
0: Wakanipatia kama na daga. Nina daga hivi ni sana.
1: Ndiyo.
0: Nikuwa nimemaliza.
1: Mm.
0: Safari ya letu nimeenda. Nimepatia chuzeni.
1: Ndiyo.
0: Nimepatia tausi.
1: Eh.
0: Nimepatia na ofidisi.
1: Sawa.
0: Sasa safari yani nikinywa dawa yani ninaharisha sana.
1: Jitahidi utangulie kula kwanza ndipo unywe dawa.
0: Mm.
1: Ukitangulia kunywa dawa bila kula lazima uharishe.
0: Sawa, mimi ndio matibabu kwa sababu bado dozi yangu ndio bado nimesikia robo. Kama robo.
1: Sawa, sasa jitahidi utangulie kula kwanza ushibe alafu ndipo unywe dawa.
0: Sawa, shukrani.
1: Asante sana, Mungu akujalie neema dadangu, utapona. Hai. Simu mbili za mwisho msikilizaji. Simu mbili za mwisho popote ulipo unaweza kutupigia. Simu mbili za mwisho. Hai hapa moja. Hello.
2: Hello.
1: Tunaongea nani kutoka wapi?
2: Tunaongea na Hamza Enoki Marufu baba wili na wakilisha wa Mungu Kasulu.
1: Karibu.
2: Asante. Miguu yangu nikitembea muda mrefu sana nakuta miguu inauma. Hivi tatizo itakuwa ni nini?
1: Ni upungufu wa vinilishe kwenye msuli ndio unaosababisha miguu iume.
2: Eti.
1: Ukifika wa beloya kesi yako inaweza kutatuliwa vizuri mpaka ukafurahi.
2: Niko hapa Kasulu Muhunga. Kwa huduma za hapa karibu ni sehemu gani?
1: Nimesema tuko Nyasha Kirombero. Ukifika pale Nyasha barabarani kwenye rami kuna kama unateremka huu mteremko unaelekea Kigoma, mkono wa kulia kuna msikiti, mkono wa kushoto kuna bustani ya miti, mtu anauza miti fulani hapo midogo midogo ya kupandikiza kwenye mashamba.
2: Ndio.
1: Pembeni yake utaona kuna bango la Waberoya Clinic linakuonyesha mahali tulipo. Shuka na hiyo barabara bila kuuliza mtu yoyote mpaka ulikute nyumba yetu hapo. Utapata huduma hapo bila shida yoyote.
2: Asante sana. Kwa masaa ya kupatikana ni muda wote.
1: Kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni.
2: Asante, nashukuru sana, ubarikiwe.
1: Amina sana na wewe pia.
2: Asante, nitakuja.
1: Karibu sana.
2: Asante.
1: Haya. Msikilizaji, tunapokaribia kufika mwisho kabisa wa kipindi chetu cha leo cha Ijue Afya Yako, simu ya mwisho hii hapa. Halo. Halo. Halo.
3: Halo.
1: Naona huyu hajajiandaa, haongei. Msikilizaji, kwamba karibu sana. Tukutane pale Waberoya Clinic. Ofa inaendelea. 1,065 dumu la lita 5. 8,000 dumu la lita 1 la Hope Juice. Tembelea pale ofisini kwetu. Tuko hapo kuanzia asubuhi saa 2 kamili mpaka saa 12 jioni. Tukutane kwenye huduma bora. Na wale ambao mmekuwa mkinipigia simu, tunataka kukuona kesho asubuhi, njoo unione. Kesho asubuhi njoo unione. Hiyo itakusaidia sana kuweza kuongea na mimi bila shida yoyote. Mwisho kabisa, tushukuru Mungu. Asante Mungu kutupatia nafasi ya kuongea na waja wako katika kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Usiku huu wajalie walale salama chini ya mikono yako. Tukutane saa 11 kamili kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Asanteni, Mungu akubariki. Asanteni, Mungu atujalie neema. Asante sana.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
1: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
2: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano. Kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
3: kila siku,
2: Jumatatu mpaka Jumamosi, utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
4: Namna hiyo msikilizaji wangu wa 95 Radio FM, ni matumaini yangu uko salama kabisa. Muda umetimia saa 6 hii. Karibu sana tuungane wote katika kipindi kizuri cha Nuru ya Mahusiano. Kama ulivyosikia kiashiria hicho, ukisikia kiashiria hicho ujue tayari tupo mezani wana mahusiano. Popote pale ulipo, natamani upate kujifunza yale ambayo tumekuandalia siku hii ya leo, upate kuelimika na kuendelea kudumisha ndoa yako pamoja na mahusiano yako yaliyopo kwenye uchumba, wewe ambaye unatarajia kuwa kwenye uchumba mpaka kwenye ndoa, na wewe bado ambaye hujaanza hata kuchumbiwa lakini una malengo ya kuchumbiwa na kwenda kwenye ndoa. Wote kwa pamoja napenda ni kukaribisha sana sana, tuungane wote upate kufahamu nini ambacho unapaswa kukifahamu endapo utaingia kwenye mahusiano hayo. Jina langu ni Priska Kizeba, nipo na mtaalamu hapa Pastor Alex Jeremiah. Wote kwa pamoja, mimi pamoja na Pastor Alex, tunasema karibu sana, tuendelee kujifunza. Usikubali mwenza wako asinzie muda huu. Kujifunza wote kwa pamoja, mambo yanakuwa vizuri kabisa, kila mmoja anajifunza kwa sehemu yake ili kuendelea kuimarisha ndoa yako pamoja na mahusiano yako kwa ujumla. Kama mchumba wako yuko mbali, mtumie ka message basi, mwambie amka. Ujifunze kupitia 90.5 Radio Joy FM Kigoma Tanzania, na mambo yatakuwa vizuri kabisa. Leo tuna mada nzuri kabisa. Mada inasema kwamba usichokijua kuhusu mahusiano na ndoa. Nimekwambia nipo na Pastor Alex Jeremiah hapa, mtaalamu.
5: Yes, please.
4: Mambo anasemaje?
5: Good, nipo vizuri.
4: Bali za familia.
5: Familia yangu wa jambo.
4: Mama.
5: Yupo salama, tunaendelea kusaidiana kwenye maisha.
4: Naendelea kusaidiana.
5: Oh, yeah. Yeah, tunaendelea kusaidiana kwa sababu sijakamilika, hajakamilika, kwa hiyo tunajaribu kukamilishana.
4: Mnakamilishana. Exactly. Sawa.
5: Yeah,
4: kwa sababu wote tunakutana mna meno 32.
5: Yeah.
4: Na kila mtu ana tabia yake.
5: Na uzoefu wake, mimi na kwangu. Hiyo tunakamilishana ina wale wao wanalo. Hatutakiwi sana kujitazama wenyewe au kutazamana, but we need to, nasema tunatakiwa kusimama kila mmoja kwa nafasi yake. Ila tunakamilishana.
4: Sawa, kukamilishana.
5: Ndio.
4: Sikilizaje, ni sauti ya mtaalamu huyu anasema ndoa yake wanakamilishana.
5: Wewe vipi?
4: Yaani mpaka sasa niulize na mimi. Kwa upande wako nimekuuliza hivyo.
5: Unajua naweza kuwa naongea na mtu hapo kumbe mtu hayupo sawa. Mambo ni mengi huko.
4: Wanasema unaweza kaona mtu anacheka lakini moyo wake unavuja damu.
5: Na sasa hivi kuna kitu kinaitwa fake smiles.
4: Tabasamu
5: za kweli ni za uongo. Priska
4: anaonyesha usoni kwamba anatabasamu,
5: anaonyesha kwamba wapo sawa. Haswa wanaume. Wengi wapo sawa.
4: Wanaume wengi.
5: Nakwambia kweli.
4: Kwa nini umesema wanaume wengi?
5: Tafiti zinaonyesha kwamba watu wanaosumbuliwa na msongo wa mawazo wengi ni wanawake, lakini wanaokufa kwa msongo wa mawazo wengi ni wanaume.
4: Kwa nini wanaosumbuliwa sana hawafi na ambao
5: wamebainika? Kwa sababu wanaweza kusema.
4: Shida yenu nyewe hamzungumzi, ndio kinachowasumbua.
5: Kwa hiyo sisi tumewabaini wanawake kwa sababu
4: kwani nyinyi mmekubali kufa?
5: Mambo ni mengi. Sio kama tumekubali kufa, ila wanaume tuna, sasa
4: kama ikiwa
5: tuna, wanaume tuna kitu kinaitwa ego, kakiburi kandani.
4: Huwezi kuzungumza kumwambia mwenzi.
5: Kusumbua kwa kiburi kandani ndo kanatusumbua. kwamba nikimwambia
4: unakufa na tai shingoni,
5: nikimwambia mwanaume mwenzangu itakueje nini nini hivyo,
4: atanishushia hadhi
5: eh, atanishukuliaje?
4: Sasa kuliko kushushiwa hadhi na kufa, kipi bora?
5: Yaani tunaamini tu hivyo, wanaume tunaamini hivyo, hiyo ndio imani yetu.
4: Kama mtaalamu sasa,
5: nafikiri kuna namna ningeshauri watu wajaribu kuwa nazungumza. Ingawa shida ni kwamba watu wengi tunapo waambia mambo yetu wanachukulia kama ni nafasi ya kutuweka hadharani na kupima heshima zetu kwao. Lakini na mwanaume anaogopa sana hiyo kitu. Kwa mtu mwingine mwanaume anaamua tu kusema ni heri tu ni kae zangu kimya na ile jambo ni fenalo, badala ya kukaa na kulizungumza kwa watu wengine. Kwa hiyo hiyo ndio changamoto, Priska.
4: Sasa msikilizaji, ni tukana na mali matatu hapa tunazungumza na mtaalamu, lakini nikumbushe tu mada inasema kwamba usichokijua kuhusu mahusiano na ndoa. Tunapata wimbo hapa, tukirudi tunaendelea moja kwa moja. Mtaalamu atatuambia, je, kuna utofauti kati ya mahusiano na ndoa? Mahusiano ni nini na ndoa ni nini? Atatuambia. Tupate kwanza burudani ya wimbo hapa kutoka kwake Asley, alimshirikisha Shilko mbwa kwa jina Nimekumisi. Tukirudi tunaendelea.
3: Yeah. Afi Flex. Woman

0: ni wimbo wake huo Slay, unatupa nafasi ya moja kwa moja kuendelea na mada yetu ya siku hii ya leo. Nikumbusha tu namba ya simu ni 0768150190, 0768150190 ni namba hiyo. Nikuombe tu tuma jumbe, usipige simu sawa, kutokana na mambo yako juu ya uwezo wetu, kwa hiyo hatuwezi kupokea simu, ila tuma jumbe zako. Una swali hata kama ni nje ya mada ya siku hii ya leo, chochote kile ambacho tamani kushirikiana nasi kupitia kipindi hiki cha Nuru ya Mahusiano, tutumie tu kwa namba hiyo ya 0768150190. Mtaalamu, tuende moja kwa moja hapa. Je, utofauti kati ya mahusiano ni nini na ndoa? Maana mada inasema kwamba usichokujua kuhusu mahusiano na ndoa. Mahusiano ni nini na ndoa ni nini?
1: Mahusiano ndo daraja pekee linalotupa nafasi ya kuweza kujuana kwa kina kabla hujaingia kwenye ndoa. Na kuna umuhimu sana wa kuingia kwenye mahusiano kabla ya kujump au kuruka stage, naweza kusema kwenda moja kwa moja kwenye ndoa, kitu ambacho wengi wamelichukulia jambo la kawaida, lakini ndo limepelekea wao kulia na kusaga meno leo. Na watu wengi wanaamini kwamba kuwa kwenye mahusiano ni nafasi nzuri ya kuweza kuonyeshana mahaba, lakini kiuhalisia kabisa mahusiano ni nafasi ambayo unatakiwa kusimama kwa nafasi yako ili kuweza kujua ni nini ambacho unatakiwa kukifanya. Otherwise unaweza kukafa mapema kwa namna moja au nyingine. Ni lazima ujue huyu mwenza wangu yukoje. Lazima kwenye mahusiano lazima kuwepo na vipindi ambavyo tunasema ni interview. Nikisema interview inaeleweka, Priska?
0: Unaeleweka kidogo, lakini kuna lugha fulani yani, Kiswahili
1: ni mahojiano. Yani tukae tuhojiane, wewe mwenzangu ukoje, mimi nikoje, unapenda nini, nini upendi, tuwekane sawa, tukubaliane kwenye kila engo. Leo asubuhi ambao ni jana, tuseme jana, sasa ilikuwa naongea sehemu moja hivi, ilikuwa naongea sehemu moja hivi na watu, tukawa discuss issue nzima ya masuala ya fedha. Tuzungumza masuala ya fedha kwenye ndoa na mahusiano, namna gani ambavyo yanaleta yanaleta changamoto kwenye ndoa na mahusiano. Shida inakuja kwamba watu hawayazungumzia ya mambo kabla ya kuingia kwenye ndoa au kabla ya kuingia kwenye mahusiano. Kwa unakuta inakuja kuzua gumzo mbele ya safari, baada ya kuwa wameshaishi. Kuna umuhimu, sio kila familia inaweza kuzungumzia let's say tunasema financial planning, yani mipango mizima ya uchumi na matumizi ya fedha kwenye nyumba zao. Kuna ambao anaishi kwa kutafuta 5000 kila siku. Uwezo kumwambia huyu kwamba unaweza kumwambia kuna kitu kinaitwa trust account. Trust account ni ile account ambayo wewe na baba watoto anakuepo mtu kati yenu ambaye anachukua maelezo yako na maelezo yake kuhusiana na matumizi yenu ya fedha. Fedha ikiingia, anajua huyu ana percentage fulani, asilimia kadhaa, na huyu ana asilimia kadhaa. Sasa hiyo inafanyika kwa familia zenye uwezo. Sio familia, sio kila familia za kafanya hivyo kulingana na vipato vya watu au kipato cha mtu husika. Kwa pointi ya msingi ni kwamba mahusiano ndo center, ndo kila kitu. Yaani kwenye ndoa mtakuja kuona mabadiliko, lakini madogo sana au machache sana. Ila kila kitu kinaanza kuonekana kwenye nini? Kwenye mahusiano. Na inatakiwa tuhusiane vema. Unajua ukiingia kwenye mahusiano na mentality au akili ya mahaba, mna sex kila wakati, mnafanya mapenzi, hautokaa ufocus kuona ubaya wa yule mtu. Na huwa tunapenda kusema kwamba kwenye ndoa, Priska, tunaingia kwenye ndoa kulingana na kile nilichoona ndani yako, nikasema ni kibaya, ila nina uwezo wa kukimudu. Nina uwezo wa kukivumilia. Kwa hatuingii kwenye ndoa kwa sababu ya mazuri ya mtu. Tunaingia kwenye ndoa kwa sababu ya ubaya ninaouona, ila nina uwezo wa kuvumilia. Kwa sababu mentality na psychology ya akili ya mwanadamu inapenda kuona vitu vizuri. Haipendi vitu vigumu, inapenda vitu laini. Unaelewa? Leo mabinti wengi wanapenda kuingia kwenye ndoa na watu wanaowapa fedha. Lakini naomba nikwambie tu, binti unanisikiliza, mwanaume anaweza kukupa fedha na still mo ukawa huna thamani kwake. Mwanaume anaweza akatoka Tanzania akaenda South Africa akachukua private jet akalipa ndege VIP class, akaenda South Africa, Afrika Kusini kwenda kusex na akarudi tena Tanzania, na bado asimthamini yule mwanamke aliyemfuata kwenda kusex naye South Africa. Kwa usijiaminishe kwamba ametoka Da amenifuata Kigoma ili tu tuweze kusex, basi huyu mtu yani kule Da kuna wanawake ameniona mimi. Sio kweli, sio kweli. Ni kitu ambacho mabinti wengi leo kinawasumbua na kimewaingiza kwenye changamoto kubwa, kwenye msongo wa mawazo, kwenye comparison, vitu ambavyo vinapelekea hawa watu kuishi na maumivu ya kihisia. Maana umejiaminisha kitu ambacho sio kweli, kitu ambacho hakiwezi kukusaidia. Kwa hiyo unatakiwa kwanza kujua kwamba huyu mtu nayeko naye kwenye ndoa au nile naye kwenye mahusiano ananithamini kiasi gani. Sababu ndoa ina maana yake, mahusiano pia yana nafasi yake. Ni kama vile mlango wa sebule wa kuingia chumbani ndio unakupa access. Okay, yani mimi ili niingie chumbani ni lazima niingie nipite kwenda sebuleni, right? Nazungumzia nyumba yenye vyumba ndio niweze kwenda chumbani. Lakini kama nitatamani kupita dirishani, niingiepo chumbani kupitia dirishani, sitojua kilichopo sebuleni. Na mahusiano, ukitaka kujump directly moja kwa moja kwenye ndoa, ni lazima mambo mengi utafeli huku, kwa sababu huku ndo ungejuana vema. Unaelewa? Leo watu wanasema hatuna haja kufundishwa mahusiano bwana, ndoa ni vile mtu anataka. Ni sahihi, lakini kuna vitu kwenye ndoa ni lazima uelekezwe. Leo kuna uhaba wa elimu ya vijana, kwa vijana can say that, yani inamaanisha watoto wa kiume. Wengi hawafundishwi brisk, ndio kwa maana leo tuna wimbi kubwa la ndugu zetu wa pili ambao ni mashoga, na kuna harakati nyingi zinaendelea, wanasema sijui you better watch your back, linda mgongo wako. Kwa sababu gani? Mwanaume ni taswira ya Mungu ndani ya familia. Kwa huyu mwanaume akiharibika, na shetani anajua. Ndio kwa maana ukiangalia watoto wetu wengi wa kiume wanavamiwa na madawa ya kulevya, mapombe, maushoga na nini, kwa sababu anajua nikiua kizazi cha watoto wa kiume nimeua nguvu kazi ya kesho, nimeua kina baba bora wa kesho. Na familia yoyote ambayo ina baba dhaifu haiwezi kuwa familia imara unless Mungu mwenyewe aingilie kati. Ndio kwa maana kuna tofauti kati ya kuwa, there is a difference between being a male na being a man. Yani kuwa wa kiume na kuwa mwanaume na uwanaume ni vitu viwili tofauti. Unaweza ukawa mwanaume mwenye jinsia ya kiume lakini huna uwanaume. Sasa hivi propaganda ambayo inafanyika kwa dunia ya leo ni kuua uwanaume wa wanaume. Unaweza ukatongoza ukasi ni mwanaume. Unaweza ukasex na mwanamke ukasi ni mwanaume, lakini uwanaume haupo huko. Uwanaume ni namna ambavyo unayaongoza maisha yako kwanza kabla ya kuongoza maisha ya watu wengine. Nazungumzia vision na nazungumzia maono. Yeah, kwa sababu tukisema haijalishi upo dini gani, tunamwamini Mungu. Na Mungu unajua kwa nini anaona mwanzo na mwisho kwa wakati mmoja? Hii ni habari ndefu. Lakini kwa kifupi niseme tu kwamba mwanaume anatakiwa kuwa mtu mwenye maono na sio mtu mwenye jinsia ya kiume.
0: Na hayo maono yanaanzia kwenye mahusiano ya awali.
1: Maono yanaanzia kwako mwenyewe. Yaani mimi ninapoingia kwenye ndoa,
0: kabla
1: ya ndoa, nitakwanza mimi niwe na maono. Ninaona nini mbele yangu? Niwe na uelekeo, direction.
0: Nimeona kama kuna baadhi ya wanaume wanaingia paka kwenye ndoa ni waongo, yani maisha yao ni ya kujiigizia tu, yani wanaigiza tu paka kwenye ndoa. Shida inaanzia huku kwenye malezi, ama ni yeye mwenyewe ameamua kuiga hivyo, ama inaanzia
1: kuna aidha aina ya maisha ya mtu ambayo mtu mwenyewe amechagua. Yani kuna mtu amechagua maisha yake atakuwa ni maisha tu ya uongo. Na naamini kwamba hapo ndipo wanapoishi. Kwa anakuja kwenye maisha ya watoto wa kike anawadanganya, baada ya kuwadanganya anaumiza hisia zao na anaondoka. Lakini kizuri mimi ninachokipenda, sisi duniani hapa tutaishi uhalisia wa kila kitu. Mbinguni ni hukumu. Kuna yafanya leo kwa watoto wengine utayalipa. Hakuna kitu akilipwi. Kuna namna tu mtu ameamua kufanya maamuzi ya kwamba nitaishi kwa uongo uongo. Lakini hakuna njia. Unajua njia ya mtu muongo mwanzoni ni nzuri sana. Ila mwisho wake ni mbaya. Na kwa maana tunatamani mnapokuwa kwenye mahusiano, ambianeni ukweli wa nia zenu. yani nia yako ni nini? Piska kuna mtu leo anaoa kwa sababu ameambiwa na mzee wake usipooa hautaurithi mali yangu.
0: Mm.
1: Kuna mtu anaoa ili alinde status yake. Jina lake.
0: Mm.
1: Alinde cheo chake.
0: Sio kwamba ametaka kuwa mwenyewe.
1: Lakini sio kwamba
0: maamuzi yake.
1: Kwa huyu mtu ukiolewa na aina ya mtu huyu Piska.
0: Mm.
1: Kwenye ndoa atakachokufanya yeye atakuwa anaangalia status yake sana. Jina lake, umaarufu wake na sio kukuangalia wewe. Wewe unatumika pale kama mtu wa kulinda ile jina lake, kulinda fedha yake. Lakini katika uhalisia una thamani yote kwake.
0: Kuna kitu umezungumza mara kwanza kwamba kwenye mahusiano watu wengi wamekimbilia sana kwa bali ya kufanya mapenzi. Kuna hasara gani ama ni madhara gani mtu anaweza kufanya endapo atatanguliza kwanza mapenzi kwanza kabla ya kwenye ndoa?
1: Unajua kwa nini tunakataa watu wasisex kabla ya ndoa?
0: Mm.
1: Watu wasishiriki tendo kabla ya ndoa. Tuliopo kwenye ndoa sidhani kama tunashiriki tendo kila siku. Na ukiingia kwenye ndoa kwa sababu ya kushiriki tendo utakimbia kwa sababu inafika wakati mnaangaliana tu. Unasemaje Pesca?
0: Bila kusikiliza mtaala wapo.
1: Inafika wakati watu mnaangaliana. Sio kwamba kila siku mnashiriki tendo, sio kwamba kila siku ni lazima mshiriki tendo. Tunasema sio kila siku lazima mchubulu chubulu. Kuna siku nyingine tu mnalala, mnaomba, mnasali, mnalala. Kwa kama utaingia kwenye ndoa kwa sababu ya tendo la ndoa, kuna wakati hisia huwa zinakata kulingana na matukio ya maisha. Kuna wakati labda mama atakuwa mjamzito, asipokupa kwa miezi 9 lazima utakimbia kwenda kutafuta sehemu nyingine. Kuna wanawake wengine mimba zao yeye azenyewe hazitaki habari ya tendo la ndoa hata kidogo. Yaani akiwa ni mjamzito hataki umguse. Sasa unafanyaje? Unaweza kuvumilia kwa miezi 9? Mimi naye mmoja kati ya vijana wangu ambaye yeye alioa mke wa pili, sababu alizokuwa kwamba mke wa kwanza alikuwa anamsumbua, alikuwa akiwa na mimba hataki kushiriki tendo. Kaongea basi ngoja nitafute mwanamke mwingine, akawa anatembea na mtu ambaye ni binamu yake. Alitembea naye, mwisho siku akampa mimba, ndo akamwoa kwa mke wa pili.
0: Kwa hiyo ile mimba yenyewe ile alikuwa anataka. Alipompa mimba yule mke wa pili.
1: Yaani mke wa kwanza.
0: Yeye ndo alikuwa anataka. Sasa ile mimba ilikuwa anataka kufanya mapenzi.
1: Hiyo mimba.
0: Yes, mama kwanza alikimbia kwa sababu mke akipata mimba.
1: Ehe, huyu mke wa pili yeye ana shida. Yeye akiwa na ujauzito
0: kitu kinaendelea
1: kufanya, haina shida. Na ni sawa, ni sahihi. Yaani kuwa na mimba sio sababu ya kutokufanya tendo la ndoa.
0: Basi mtoto anakuwa hataki
1: wakati mwingine. Mtoto hataki. Mtoto amesema wapi hataki?
0: Mtoto amesema hataki tendo hilo jamani.
1: Kuna kibiolojia, kuna umuhimu wake.
0: Hmm.
1: Kuna mwaka wako kuendelea kumwagilizia mbegu ulio ipanda.
0: Sawa, tuende hapa tuemaza kwenye mahusiano. Sawa. Na ndoa sasa, ndoa ni nini?
1: Tunaposema ndoa ni kusudi la Mungu na hatima ya mwanadamu.
0: Hmm.
1: Yaani unapoingia kwenye ndoa kuna kusudi la Mungu ambao unakwenda kuliishi. Na kabla hujao kwenye ndoa kuna kusudi la Mungu ambalo hujaanza kuliishi. Kwa tunaposema ndoa kwa upana, ndoa ni organization, ni taasisi ambayo inawakusanya, inawapa vyeo watu wawili ili kuweza kuiongoza. Yani mume anapewa cheo cha mume na mke anapewa cheo cha mke.
0: Kwa hiyo unaniambia kwamba mtaalamu kwamba ndoa nzuri inatengenezwa kwenye mahusiano. Ukiona kwamba kuna ndoa haiko sahihi,
1: majority ya ndoa nzuri
0: kwamba huko mwanzo
1: kuna namna ya kuweka sawa kwenye mahusiano.
0: Mm-hmm.
1: Na majority ya ndoa nzuri inatokana na mahusiano mazuri.
0: Kwa asilimia kubwa changamoto za sasa hivi kwenye ndoa, shida ilianzia kwenye mahusiano.
1: Kwenye mahusiano, waliingia kwenye mahusiano lakini hawakupata nafasi ya kuhusiana ndani ya mahusiano. Walikuwa tu kwenye mahusiano miaka miwili mitatu lakini hawakuwa na uhusiano. Kwa namna moja au nyingine.
0: Sawa, tuendelee. Sitokijua kuhusiana na mahusiano na ndoa.
1: Sawa. Usichokijua kuhusu mahusiano na ndoa, Priska. Naomba niseme, kuna baadhi ya vipointi nimeviweka sawa hapa. Jambo la kwanza, tunatakiwa kuelewa kitu kimoja. Watu wengi Piska wanaingia kwenye mahusiano wakijua kwamba wanataka nini kutoka kwa mtu. Lakini hawajui wanapaswa kuwa nani kwa ajili ya huyo mtu. Naeleweka vizuri? Imekaa sawa? Watu wengi wanaingia kwenye mahusiano kwa sababu wanataka nini kutoka kwa mtu. yani what they need, kinachompusha ingie kwenye mahusiano ni kwamba nataka penzi, nataka muda wake, nataka mwili wake, pesa yake. Lakini wao hawajui wanapaswa kuwa nani kwa ajili ya watu. Tunafurahishwa sana Priska jinsi ya kutafuta mpenzi, lakini mara chache sana tunafundishwa jinsi ya kujenga mahusiano sahihi. Au niseme tunafundishwa, tunafurahishwa na namna ya kumtafuta mpenzi, lakini namna ya kudumu kwenye mahusiano sahihi wengi hatujui. Kwa hiyo unakuta watu wengi tunajua namna ya kufanya ili mtu atupende, lakini hatujui namna ya kumpenda mtu kwa namna alivyo. Hatujui namna ya kusimama kwenye usahihi ili watu tulionao kwenye mahusiano wapokee kitu kutoka kwetu. Sasa ukweli ni kwamba mahusiano mazuri hayajengwi na watu wawili wakamilifu. Naeleweka vizuri?
0: Nakuelewa.
1: Bali mahusiano mazuri yanajengwa na watu wawili wanaojifunza kukua na kuwajibika. Kama haupo tayari kujifunza na kukua na kuwajibika, usiingie kwenye mahusiano.
0: Kukua, kujifunza na kuwajibika.
1: Exactly.
0: Tuanze na kukua.
1: Utakiwi kuingia kwenye mahusiano na mtu ambaye hato kukuza.
0: Yani sote tunakuzana.
1: Tunatakiwa kukuzana, yani na tunasema definition ya mke au mke ni mwanamke mwenye ukomavu aliye tayari kukuzwa
0: na mume wake.
1: Na mume wake.
0: Na ananikuzaje kwa mfano?
1: Ndio maana tunasema ni vizuri mwanaume kidogo awe na mzidi vitu baadhi mke wake. Umri, elimu, fedha na mengineyo. Sababu psychologically, kisaikolojia, mwanaume usipompa nafasi ya kukufundisha, hawezi kukuongoza. Yani ili mwanaume akuongoze, unatakiwa kukubali akufundishe. Hii ni mindset yetu sisi wanaume. Yani mwanaume yupo hivyo. Akikuona wewe unajifanya unajua jua sana, ni ngumu sana kukaa kwenye nafasi ya kukuongoza. Lakini mwanaume ukimpa nafasi ya kukufundisha, yani yeye ndio aonekane ni master, atakuwa na nafasi nzuri ya kukulead.
0: Lakini sitategemea na wewe mwanaume mwenyewe ana
1: ndio tuende vizuri sasa. Hapa namzungumzia mwanaume mwenye wanaume.
0: Mwenye wanaume sawa.
1: Maana kuna wanaume mwingine hana cha kukufundisha, hana cha kukuongoza. Ndio kwa maana binti, unapotaka kuingia kwenye mahusiano na ndoa, angalia ni aina gani ya mwanaume haswa hapa juu
0: kwenye
1: kichwa. Yukoje? Anaweza kuwa ananukia vizuri, anaweza
0: handsome,
1: kuwa
0: vizuri.
1: Ana pesa, ni handsome, ana six pack, lakini kichwa kama hamna kitu, mna mawe tu mna simba na yanga. You are I'm telling you. Ni shida. Lakini normally mwanaume, definition au tafsiri ya mwanaume halisi tunaiona kwenye kind of maono. Na maono aliyobeba mwanaume ndio yanamdirect, yanamuelekeza namna ya kuongea, namna ya kupokea, namna ya kutoa, namna ya kuspend pesa au matumizi ya fedha, na namna ya kuamua, namna ya kumudu hisia zake. Kuna mwanaume leo yupo tayari kulipa guest 15,000 kila wiki, mara tatu mara nne, ili ya sex au atembee na wanawake tofauti tofauti. Kwa sababu ana maono, yani hana maono, anaamini kwamba anatakiwa kuishi hivi. Na kuna mwanaume mwingine ni bairi kabisa. So, okay, sio bairi, ana nidhamu ya fedha. Mtu yoyote anataka kukua kifedha, kiuchumi, lazima awe na discipline of money. Lazima awe na nidhamu ya fedha. Bila nidhamu ya fedha, wewe mwanaume umekwisha. Umekwisha kabisa. Hadi ukijifanya wewe ni toa utabarikiwa. Trust me, wewe ni mbali. Sasa mwanaume unamuona anachokifanya kinatupa picha kwamba huyu mtu ana maono ya aina gani ndani yake. We can know that. Tunaweza kujua hilo kulingana na aina ya matendo ya mtu. Tunajua huyu mwanaume ana aina gani, ni wa aina gani, you know, hivyo.
0: Mm.
1: Unaelewa? Sasa mm-hmm. pointi ya msingi ni kwamba tunatakiwa sisi wote kukuzana. Mimi ni kue, mke wangu akue au mchumba wangu akue.
0: Mm.
1: All right? Kila mmoja anatakiwa kuwajibika. Yaani changamoto kubwa ambayo nimeiona mimi leo kwenye ndoa nyingi, watu hawataki kuwajibika kwa nafasi zao. Mwanaume hataki kuwajibika. Mwanamke anaamini kwamba mwanaume anapendelewa sana, mwanaume ana unafuu sana, kwa anatamani kuwa mwanaume. Mwanamke pia na mwanaume pia anaamini kwamba mwanamke ni legelege sana, anatakiwa kubembelezwa sana, anamuonea wivu mwanamke. Kwa anatamani angekuwa mwanamke. Yaani hivyo. Kwa namna moja. Exactly. Kila mmoja anatafuta.
0: Mm-hmm.
1: Kila mmoja anatafuta nani ya mwenzake.
0: Mm.
1: Nafasi ya mwenzake. Sasa naenda kwenye pointi zangu za msingi maana muda kidogo nakimbia zaidi. Hapa na kama dakika 10 na kitu hivi.
0: Sawa.
1: Kitu cha kwanza ambacho watu wengi hawakijui kuhusu ndoa na mahusiano. Kupendwa si sawa na kupendana. Usikuelewa?
0: Na kwenda kupenda.
1: Kupendwa si sawa na kupendana. Kuna tofauti kati ya nataka unipende na nataka tujifunze kupendana.
0: Nataka unipende, nataka tujifunze kupendana.
1: Mtu anaweza kukupenda lakini asiwe anajua namna ya kukupenda. Alright?
0: Mm-hmm.
1: Naeleka vizuri?
0: Mm.
1: Kumpenda mtu na kujua namna ya kumpenda ni vitu viwili tofauti. Priska anakupenda lakini namna ya kukupenda wewe ndio unaijua. Unatakiwa unipe code. Sijui unaelewa vizuri. Anaweza kuwa na hisia na wewe kwako. Lakini hana uwezo wa kuasili zile hisia. Lugha nyingine, anaweza kukupenda lakini bado hajapona kutokana na majeraha ya zamani. Kwa hiyo mtu hatojua namna sahihi ya kukupenda wewe. Sio la vizuri hapo Priska.
0: Mm. Kwa mimi mpaka nimueleze kwamba majeraha nilionayo nimpe nafasi hii ya
1: kunipenda. Ndio kwa maana kuna umuhimu sana wa kuzungumzia mahusiano yetu yaliyopita kwamba bwana nimekubali ndio lakini nimetoa kwenye 1, 2, 3, 4 okay. Kwa hiyo huyu mtu ili tuende naye sawa sawa inatakiwa tuende kwa namna hii. Sasa usimuulize tu mtu unanipenda, unatakiwa kumuuliza anapokasirika huwa anafanya nini? Yaani tuanzie tu hapo. Hivi kasirika wewe huwa unafanya kitu gani kikasirika?
0: Hapo ni kwenye mahusiano ya uchumba.
1: Ehe. Anapokosea, hivi ukikosea unaomba msamaha kweli? Na ni moja kati ya tunasema tools, yaani kitendea kazi muhimu kwenye ndoa.
0: Kifai.
1: Msamaha, hichi kifai.
0: Mm.
1: Sababu ndoa inatufundisha kwamba unatakiwa kuomba msamaha hata kama una makosa. Kwa kama wana uo moyo, kaza kwa singo.
0: Kwa ulepo kwenye ndoa na hapo, anakuelewa vizuri.
1: Anaweza kusikiliza na anaweza kusikiliza. Kwa mtu mwingine halisiki, hata mwambie nini, yeye akusikilize.
0: Anakuelekea bwana, sio sahihi huko.
1: Hataki kusikia.
0: Mimi ndio mwanaume, kishaamua nimeamua.
1: Swali la nne, anaweza kuheshimu mipaka. Mmoja na kwamba ni mke wangu, ni mume wangu, lakini kuna mipaka ambayo ni lazima tuwekeane, lazima tujiweke, otherwise kuna vitu tutakutana navyo. Sawa, wajua watu wanasema unataka kumuoa rafiki yako. Sasa hicho Kiswahili
0: kumuoa,
1: ulio na rafiki yako, wewe ulio na mwanamume ambaye ni rafiki yako, si ndio mnaishi vizuri? Sijui unaelewa, wajua kusikia Kiswahili pesa.
0: Sasa rafiki mwingine mtamu sinakuwa ni mazoea tu.
1: Ngoja sasa nikwambie kitu kimoja. Mke wako, mume wako yeye sio rafiki yako pesa. Na hataki kuwa rafiki yako. Mke wangu mimi sio rafiki yangu. Ila kitu kimoja ambacho watu wanatakiwa kujua ni hiki. Kwamba tunaweza kuwa na bond, tunaweza kuwa na chemistry, tunaweza kuwa na ule urahisi wa mawasiliano, lugha zetu zinaendana. Unajua kuna mtu ukiona ni marafiki unaangalia kabisa, jamaa utani wao una match. maneno yao yana kwenda sawa. Wapo wakikasirika, kuna namna wanajua kusovu. Yaani kuna vitu meendana endana. Ndio kitu ambacho watu wanatafsiri kwamba ni rafiki. Lakini kiuhalisia mume ni mume, sio rafiki. Mke ni mke, sio rafiki yako. Sio rafiki yako.
0: Ngiwe kwamba ishi kama rafiki yako jamani,
1: yani, rafiki. Yani mke wangu mimi sio rafiki yangu. Mke wangu sio rafiki yangu.
0: Lakini kuna muda ule utani mkutani labda
1: kutania sio sababu ya yeye kuwa rafiki yako. Tunatania kwa sababu sisi ni wenza. Hatuwezi kuwa serious kila wakati. Lakini sio sababu ya mimi kuwa rafiki yake. Mimi ni mume na mume ni kiongozi. Mume ni bwana. Kama Priska una uwezo wa kukaa chini ya ubwana wangu, ile lordship yangu, usiolewe. Kama kuna binti anisikia na huyo binti hana uwezo wa kukaa under the lordship, under ya yani chini ule ubwana, bwana wangu. Vitu vya dini vinasema haya majina ya baby, hani, sweetheart ni majina tu, lakini mume wako ni bwana wako. Apenda kuja nikamwambia.
0: Kama uko serious sana.
1: Ikitu
0: ni kama tunatetea wanaume wenu kwa vile hamjiamini. Tetea
1: wanaume kwa sababu ngoja nikwambie. Priska, ukitaka kushamiri, ukitaka ni kushamiri, unasema Kiswahili. Kushamiri ni kung'aa, right? Kushamiri ni nini?
0: Kukiwa na maanisho nini?
1: Ngoja kwanza. Hicho Kiswahili labda hujakielewa na wewe.
0: Mimi nakwenda.
1: Like ukitaka Priska uwana ule mwanamke wako ung'ae, uonekane nini, kaa chini ya mwanamume.
0: Mwanamume mkomavu.
1: Yaani mwanamke, mwanamke ili uwe mwanamke, unatakiwa kwa chini, unatakiwa kuwa under, chini ya kauongozi fulani. Ndio mwanamke unakaa kama mwanamke. Lakini ukijifanya mwanaume ni mwanamke mbabe mbabe, kuna vitu utavimisi. Lakini mwanamke ili ang'ae, anatakiwa kuwa chini ya kauongozi fulani, under certain leadership.
0: Chini ya mume wake. Kusikiliza maongozi ya mume wake.
1: Ndio point inasemaje, kama uwezi kumpa mwanaume nafasi ya kukufundisha, hawezi kupata nafasi ya kukuongoza. Sawa? Na ukumbuke mwanamke anapenda kusikilizwa. Jambo la pili, unaweza kubeba majukumu. Sababu kuna mtu anasema mimi nipo takuwa naye kwa hali zote. Lakini baada ya miezi mitatu anabadilika, majukumu ni mazito kwake. Hana uwezo wa kubeba majukumu yote. That's the problem. Naelewa.
0: Kama majukumu yanazungumza majukumu yote.
1: Kwa ujumla. Unazungumza majukumu yote kwa ujumla. Majukumu yote. Take your responsibility. Take your responsibility. Ni muhimu sana. Thank you responsibility. Yani unatakiwa kubeba majukumu yako. Priska una majukumu kama mwanamke. Na mimi sawa kama mwanaume. Beba ya kwako, beba ya kwangu. Itasaidia sana. Lakini kama hujawa tayari, usiingie kwenye ndoa.
0: Kama hujawa tayari, usiingie kwenye ndoa.
1: Pointi nakuja, muulize unawezaje kukabiliana na migogoro
0: inapotokea kwenye ndoa.
1: Yaani inapotokea, unawezaje kukabiliana nayo? Kwa kifupi tu, ndio kwenye pointi ya pili nimalize. Unanipa dakika ngapi?
0: Hapa ninakupa dakika 10.
1: Dakika 10? Haya, nakushukuru. Hisia zinaweza kukuingiza kwenye mahusiano, ila tabia itaamua ukae hapo au uondoke. Yaani kuingia kwenye mahusiano sio tabia, ni hisia. Kimuhemue cha hisia. Nahisi natamani Priska yule mama fulani, baba fulani, kaka fulani. Ndio sasa hivi hata wake wa watu wanapendwa yani.
0: Afu jichanganye wewe mke wa mtu sasa, wache ndoa yako kwamba ninapendwa.
1: It's a problem. It's a problem. Kwa hiyo imekaa hiyo. Jambo la pili, kuna kitu kinaitwa chemistry.
0: Kabla ya jambo hilo la, la pili mtaalamu, hapo kwenye hisia hapo. Bado hujaweka vizuri. Hizo hisia kivipi?
1: Ninavyohisi.
0: Kwa sababu gani kuna wakati ulizungumza?
1: Ninavyohisi. Okay. Labda nikusikilize.
0: Kuna wakati ulizungumza kwamba unatakiwa uingie kwenye ndoa. Sawa? Usitangulize hisia.
1: Ngoja sasa. Nikisema usitangulize hisia, nakuwa nimeongea kutoka nyuma kwenda mbele. Sasa hivi natoka mbele kwenda nyuma. pointi yangu ya msingi ni kwamba unaweza kumpenda mtu, lakini si kila mtu unayempenda lazima uwe naye. Kwa wengi wanaingia kwenye ndoa kwa sababu ya vile wanavyohisi, lakini wasisahau kwamba kinachokufanya ukae kwenye ndoa si vile unavyohisi tena, ni vile unavyohusiana, tabia yako na yule mtu vimematch au la.
0: Kwa bila zile tabia kuungana kidogo, mtoko mnapishana na msuguani.
1: Ni lazima. Yani bila. And short and brisk kwa kifupi ni hivyo. Sasa nenda kwenye pointi yangu ya pili.
0: Sawa.
1: Naongea maneno kwa kilugha alafu nakuja kwenye kufuzi kwa Kiswahili. Chemistry sio countability. Kwa kifupi niseme hivi. Hiki kitu ni kitu ambacho watu wengi sana hawakijui. Unaweza kuwa na chemistry kubwa na mtu lakini mkawa na accountability ndogo. Yani chemistry ni namna ambavyo unajisikia unapokuwa na mtu. Ndio inaitwa chemistry. Yani chemistry yako wewe na mimi ikoje tukiwa kwenye kipindi. Unajua kuna watu wanasema wale jamaa wakiwa wawili ndio kipindi kinanoga. Ni kutokana na chemistry. Priska unajisikiaje? Mimi najisikiaje nikiwa Priska ndo akiwa mwandishi wangu au host wa kipindi. Unaelewa? Najisikiaje fulani akiwa ndo host wangu? Fulani ndo hivyo. Sasa kuna mtu mwingine anaingia kwenye mahusiano kwa sababu ya vile anavyojisikia. Yaani nikikaa kazini na fulani najisikia vizuri. Hiyo sio sababu ya kuingia kwenye mahusiano. Na kuna watu Priska wameingia kwa sababu ya hiyo kitu. Yaani vile wanavyojisikia wao. Lakini kwenye uhalisia wa mambo hamtaki kuingia kwenye mahusiano kwa sababu ya chemistry mlionayo,
0: ule muunganiko.
1: Accountability ni tunaweza kujenga maisha pamoja. Kwa kinachojenga hapa mahusiano na ndoa sio chemistry, ni accountability, vile ambavyo tunatazama maisha kwa pamoja na sio vile ambavyo tunajisikia tukiwa pamoja. Unaweza kujisikia vizuri ukiwa na mtu, lakini kwenye kujenga na huyo mtu ikawa ngumu. Kabisa.
0: Kwa wengi wanakosea hapa.
1: Wengi wanakosea hapo kwa sababu wanaingia kwa vile wanavyojisikia wakiwa na watu na si vile wanavyotazamana kila mmoja. Sasa unaweza kuvutiwa sana na mtu lakini amna maono yanayofanana. Hapo ni bomu. Hamjui kuwasiliana. Hapo ni bomu. Mna thamani tofauti, mna different values, mna sijui nisemeje. Yaani thamani kwenye maisha kuna viwango Priska, kwa mtu anasema kabisa huyu dada mimi sio kiwango chake. Yaani huyu sio kiwango changu. Nywele yake tu mimi siwezi. Mafuta yake mimi siwezi. Sio kiwango changu. Unaelewa? Kwa hiyo lakini nikiwa karibu naye najisikia vizuri, ila sio kiwango changu. Kwa uwezo kukaa na huyo mtu kwenye mahusiano au kwenye ndoa na mkadumu, haiwezekani Priska. Okay. Kitu kingine ni kama hamjui namna gani ya kutatua migogoro, nimeshasema hii kitu. Vile mnavyojisikia haitoshi. Haitoshi kabisa, lakini vile ambavyo mnaweza mkaangalia kesho. Kwa hiyo usichague mwenza kwa kile unachokihisi tu. Chagua pia kwa kile mnachoweza kukijenga. Hivyo, nafikiri kiswali chake nimekiweka sawa. Kwa hiyo imekaa hivyo. Unaelewa? Nasema attraction inaweza kuanzisha relationship. Yaani mvuto, kuvutiwa kunaweza kuanzisha relationship. Lakini alignment ndio inakusaidia kudumu. Namna mnavyo mlivyonyookeana ndio inasaidia nyie kufanyaje? Kudumu kwenye ndoa. Na sivyo ambavyo mnavyo like navutiwa na huyu na huyu anavutiwa na huyu. No. Haipo hivyo kabisa. In one way or another. Sawa? Naona nimebaki dakika kama nani hivi. Pointi ya tatu nimalizia hapa kwa pointi kama 4-5. Kuna malizia hapa. Mtu unayemuoa sio mtu wa kukutimiza wewe. Mtu unayemuoa, mtu unayeolewa naye sio ndo anatakiwa kukutimiza wewe. Yaani wewe umetimia bila hata huyo mtu. Sasa kuna viwatu vinaamini kwamba unatakiwa kuolewa na DJ fulani hivi kwa sababu ule muziki wake ndo unanitimiza mimi. Wewe umetimia bila huo muziki. Unajua kuna mtu anampenda mtu kwa sababu tu mwimbaji kwa kanisani wa kwaya mzuri.
0: Anampenda kwa sababu ana kitu chake anachovutia, lakini
1: hautaki kupenda hobbies ya mtu. nampenda Priscilla kwa sababu ni mwandishi, yani akiongea kile kipindi cha mawasiliano na Pastor Alex najisikia, yani wewe unavyojisikia, yani yule Priscilla anayeongea na mke, yeye kuwa mke ndani yake
0: ni vitu.
1: Nampenda yule mwinjilista akihubiri. Hey, kuna yule sheki jana kijana, yule sheki yule shema mawaidha yake, wewe mawaidha yale na yeye kuwa mme ni vitu tofauti. Ndio kitu ambacho watu hawajui. Lakini watu yani wewe utakufa mapema. Unaelewa? Sasa kitu cha kusema hapo kwa sababu ya muda wetu, mtu mwingine hawezi kuwa chanzo cha furaha yako yote. Kama una furaha kutosha, usitarajie kama ndio itakupa furaha, utakufa mapema. Mtu mwingine hawezi kuwa chanzo cha samani yako yote. Mtu mwingine hawezi kuwa chanzo cha utambulisho wako wote, identity yote. Mtu mwingine hawezi kuwa tiba kwenye majeraha yako yote ya maisha. Kwamba naingia kwenye hii ndoa, nataka uwepo wa fulani, ule uwepo wa Edwin ndo uwe, yani uwepo wake ndo nipate tiba, yani ndo anitibu. Naweza kutana kukanyaga hapo kwenye hicho kidonda hicho hicho, mwisho siku ukajuta kwa nini umekubali kuingia kwenye mahusiano na huyo mtu. Kwa kifupi,
0: subiri kwanza kabla kifupi, kabla hiyo furaha yenyewe, sawa? Kwamba unatakiwa ujipe furaha. Ikiwa ni hivyo basi, wanaume msimi mbaki mnalalamika kwamba mnanyimwa, si kwa furaha hiyo. Natafuta furaha kwa watu wengi.
1: Priska, wewe unataka kunihamisha.
0: Si kuhamisha.
1: Habari za kunyimwa na habari za kupata furaha ni tu hiyo furaha ya kupewa, ya kushiriki tendo ni tofauti na furaha ya maisha. Priska.
0: Kwani kunyimwa sio furaha ya maisha?
1: Ni furaha, lakini ni furaha moja wapo ndani ya maisha, lakini sio kwamba ndio kwa maana wao umeenda kuchokonoa pakubwa alafu muda wangu ni mchache.
0: Kwa dakika tatu.
1: Dakika tatu ni ndogo, nikizungumza hazitoshi. Yaani ndio kwa maana kuna watu, yaani kwa sababu ya kutokuweza kumudu ashajamisha kwamba nisiposhiriki tendo ndakuwa nimeua maisha yangu. Na ni vitu ambavyo unaweza kuvimudu. Sijamaanisha kwamba watu wasishiriki, lakini ni kitu ambacho unaweza kukimudu ni wani wewe wanadha. Kwa pointi yangu ya msingi ni kwamba mtu atakiwa kuwa furaha ya kukuponya. Yaani mahusiano atakiwa kufanyika kwa hospitali ya kumtibu mgonjwa ambaye hataki kutibiwa, hataki kupona.
0: Sasa mbona watu wanajinyonga mtaalamu kama mtu anataka kujipa furaha?
1: Si ndio hapo sio wanajinyonga kwa sababu hawajui kwamba wao wanatakiwa kukamilika kabla kukamilishwa. You have to be complete before we complete na mtu mwingine.
0: Niliwahi kukupa mfano mmoja hapa. Baba mmoja niseme kwanza
1: yule ambaye alikuwa anakwenda na rudi na kwenda na rudi hapo.
0: Hapana. Miaka 40 ameishi kabla hajaoa, si ndio? Alivyooa akaa ndani ya ndoa miaka miwili akajinyonga. Ameishi na fulani ndani ya miaka mingapi? Miaka 40.
1: Kwani aliandika hivyo? Anaandika kwenye usia kwamba mimi nimejinyonga kwa sababu ya ndoa.
0: Mimi hasa kwa unajifikiria baada ya kuingia kwenye ndoa na imesemekana kwamba
1: chanzo, na tunaamini kama kabla ya kuingia kwenye ndoa alikuwa na furaha,
0: kwa sababu si pale aliandika kwamba ameingia kwenye ndoa chanzo kikubwa ni nini? Ni gogoro ya familia, migogoro ya ndoa, ndani ya ndoa. Na kisa akisema hivi ameishi miaka 20.
1: Alishinda tu kumudu hiyo migogoro, lakini
0: ina maana sinza kuwa kuna furaha unatakiwa uipate ndani ya ndoa.
1: Njoo na furaha yako mjini ya kwangu, usije kutegemea kwamba ukija kwenye ndoa na furaha, bila furaha mimi ndo nakuwa chanzo cha furaha yako. Hamna, mimi wenyewe kuna siku zangu mbaya. Sasa tutakuja kuumizana bure. Kifupi, njoo na furaha yako, njoo na amani yako, njoo na thamani yako. Mimi nakuja tu kukusaidia kuongeza hapo kidogo. Cha kumalizia tu Priska niseme hivi.
0: Sawa.
1: Usioe kuolewa ukitegemea kwamba mtu mwingine atafanyia kuwa atakufanya kuwa mtu mzima. Wewe ni mtu mzima ule kamilika bila kufanya kuwa mtu mzima. Lakini last niseme, ninapokuja kwenye maisha yangu, maisha yako anatakiwa kuwa nina maisha yangu, alafu tujenge maisha yetu. Sio unakuja unataka mimi nijenge maisha yangu na ya kwako. Nakushukuru. Asante.
0: Kuna kitu umezungumza umesema kwamba kuna kukuzana.
1: Ndio huko sasa. Yaani usije wewe unataka mimi nikukuze na nijikuze mimi. Nikukuze unikuze tukuzane. Nakushukuru.
0: Sawa. 0768150190. Msikilizaji wangu, ni matumaini kuna vitu ambavyo umevipata hapa kutoka kwa mtaalamu wetu, si chukijua kuhusu mahusiano na ndoa. Sina shaka umemuelewa kabisa vizuri, lakini kama utakuwa na swali tutumie tu kwa namba ya 0768150190. Lakini mwishoni mwa kipindi mtaalamu atakuja na nambari ya simu, kama utakuwa na shida yoyote ya kutaka kumuuliza kuhusiana na mahusiano utampigia simu kesho yani kukukucha saa 6 hii.
1: Usiharibu
0: na ndoa yake angalau. Japo anasema kwamba furaha natakuwa ujipe mwenyewe lakini sawa, tunapata wimbo hapa kutoka kwake Bahati, mbwa kwa jina Matamu. Tukirudi tunapita na jumbe.

0: bahati chimbo kwa jina matam. Alipa mbo jina kwa matam. Mani mapenzi hayo.
1: Oh, mapenzi ni matamu.
0: Mapenzi matamu bwana. Hasa ukipata yale mapenzi ambayo unaweza kupatiwa ya kukunwa vizuri. Wimbo mzuri kabisa wimbo wake huo natupeleka moja kwa moja katika kipengele kile cha jumbe. Sawa, nitaanza na huyu hapa mtaalamu. Mimi nikishajua kuwa mwenzangu hana time na mimi, najingatua mapema, Ayubu pia uvinza Kigoma.
1: Okay.
0: Mada ya siku ile ulizungumza. Habari za hapo mjengani, naitwa Damas Simon, napatikana Kagiluku, Kagilungu, katika kitongoji cha Nyanzamba. Nimemwamsha mke wangu ili tuwe pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Safi sana. Kufanya kitu cha muhimu sana. Mimi naitwa asikilize kipindi. Mimi naitwa Aidani Zakaria kutoka Kibondo. Mimi ndoa yangu iko sawa sawa. Tunashukuru sana. Hongera sana. Nisome kama Alex kutoka Mwasenga. Dr. Samahani kama nitakuwa nimeenda nje ya mada. Nilikuwa nataka unisaidie dawa ya kuongeza maumbile ya semi ya asili ya mwanaume, ili dawa ni dawa gani na ambayo inapatikana katika mazingira yetu. Nisaidie mtaalamu, maana maumbile yangu yamesinya sana, daktari, naomba nisaidie.
1: Kama anafanya masuala ya punyeto aache. Hiyo ni dawa namba moja, na ni ushauri wangu tu. Kama anafanya masuala ya punyeto aache, ila kusema kwamba kuna dawa kabisa as dawa, hiyo siwezi kuijua.
0: Sasa labda kuna siku ulizungumza kitu fulani.
1: Ulizungumza kitu fulani. Sasa nitatoa namba ya simu.
0: Sawa. Huyo mwingine anasema, jina langu naitwa Salome, naomba kuuliza ni sahihi kufanya mapenzi kwenye uchumba? Na la pili, mimi nimeshaachwa saizi mwaka wa pili, lakini maumivu hayajaisha. Yaani kama nimeachwa jana, nafanyaje ili ni
1: kubali? Yaani akubali ameshaachwa, atakuja kufa bure. Akubali kwamba ameshaachwa na maisha mengine yaendelee. Akikaa anataka kumgandaganda huyo mtu ni shida.
0: Kwa majina naitwa Wizo from Kasuru Simbo, napenda kuuliza mtala. Mimi na mpenzi, lakini tunaweza kukaa hakuna mawasiliano hata siku mbili. Nikimpigia simu hapokei, ila siku akijisikia ananipigia mwenyewe.
1: Lazima niambie mapenzi yake, rada zake azisome vizuri. Mtandao huo unacheza, kwa sababu hakuna mahusiano bila mawasiliano. Sasa anapowasiliana na wewe muda anaotaka yeye, bado una kipengele, una safari ndefu. Nashukuru.
0: Huyo anasema, dada, kuna binti kila ninapomhitaji analeta sababu, huyo iweje? Maana nampenda.
1: Sababu kivipi? Yani analeta sababu kivipi? Analeta sababu kivipi?
0: Si yeye sasa ameandika hivyo.
1: Yeye anampenda, kwa hiyo akimtongoza analeta sababu, si ndio maana yake? Anyway, asijisumbue sana kama huyo mtu anamletea sababu. Kisa sababu za kumpenda na yeye.

0: anayepatikana kwa wakati. Huyo binti na yeye.
1: Sawa, kwa majina anaitwa Wizo from Kasulu Simbo, anapenda kuuliza mtaalamu, mimi na mpenzi lakini tunaweza kukaa sawa, amerudia tena. Jina langu naitwa Salome, naomba kuuliza ni sahihi kufanya mapenzi kwenye uchumba? Tayari umemjibu.
0: Ameuliza
1: tena kwa mara mbili, mara ya pili. Huyu anasema anaitwa Umi, swali langu, kama mtu anaona aibu kufanya tendo la ndoa kama mwanaume, unafanyaje? Na umemuoa na mpenzi, hayalazimishwi.
0: Ni mume wako au atakuwa na changamoto? Kwa hiyo anaona aibu kufanya mapenzi, anaona aibu kuvua nguo, anaona aibu kufanya nini? Yaani
1: unasema sema habari za hapo mjengoni, naitwa Masudi Benela kutoka pande za Kalangabo. Amependeza sana hapo mjengoni, tunashukuru sana, sema I love you all. Tunashukuru sana. Naitwa Masudi Benela kutoka pande za Same, amerudia tena. Majina naitwa Kabondia Faya kutoka pande za Kalangabo chini ya soko mataa. Mimi sina mchango napata hapo mjengoni, tunashukuru sana. Kama mimi ni msichana mwenye umri wa miaka 19, nikipata mchumba baada ya wiki mbili ananiomba tendo, nikimwambia asubiri hadi tuoane ananiacha, anaamua kuondoka. Mimi hadi kumnyima tendo ni kwa sababu nijiwekea ahadi mwanaume atakayenioa ndiye atakayekuwa wa kwanza kushika tendo, ila yamenishika kooni, sijui nifanye nini, naomba unishauri.
0: Basi kama alijiwekea ahadi aamue kuondoka, si huyo anataka tendo? Naloweka ahadi kwamba ni atakaye nioa.
1: Maana kila mwanaume anayekuja kwake anataka tendo, na yeye ameshajiwekea ahadi kwamba mwanaume atakaye nioa
0: atakuja tu ambaye atataka tendo, atataka ndoa, atakuja tu, awe na imani.
1: Sawa.
0: Namba yangu ya simu ni 0694477982. 0694477982.
1: Sawa. Nikushukuru sana, karibu tena wakati mwingine.
0: Nakushukuru sana.
1: Asante. Asante. Msikilizaji, ni matumaini yangu umemwelewa vizuri kabisa mtaalamu siku hii ya leo, sitokijua kuhusu mahusiano na ndoa. Jina langu ni Prisca Kizaba, nikushukuru kwa kuwa nasi. Nikutakia usiku mwema na ulale unaona.

0: Hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School, English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1, English Medium; Form 1, kidato cha kwanza, kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha tatu na kidato cha tano zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
3: Kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
4: Radio Joy.
5: Oh mwanangu, pole na

0: Safari, hatimaye namuona mjukuu wangu.
1: Asante mama, huyu hapa.
0: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
1: Ni kikozi cha kawaida tu, nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
0: Sio kikozi cha kawaida, sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
1: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
0: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
1: Nini?
0: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
1: Sio gharama.
0: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
1: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: You are listening to Kigoma's first, best and greatest local radio station, Radio Joy. Radio Joy. 90.5 FM, Radio Joy, number one.